0: سرویس هیچ معنی نمیده.
1: خب ببین، ما الان داشتیم با بچه‌ها قبلا صحبت می‌کردیم، با پانیدا و فرید، بعد مثال شد گفتیم که اینجا تنها نسل زدی که دستمون بهش میرسه صدراه، و به این نتیجه رسیدیم که توی نسل زدی خیلی سوبری هستی.
0: من به قول حالا خارج از دیسکلیمر یا یه هشدار میتونم بدم،
1: خب
0: اینه که من حتی توی خود انگلیسی هم میگن به افراد متولد دو سه سال اول نسل زد میگن زیلنیال، یعنی ترکیب میلنیان، یعنی نسل زد زد نیستن، میلنیای میلنیان هم نیستن. یه چیزی اون وسطن، یعنی به تعبیر تقویم شمسی
1: نکنه منم یه جورایی
0: آره
1: به
0: دیگه.
1: اون همونه
0: آره
1: اوضاع اینجوریه،
0: تو ایکسلینیالی مثلا میده. شمسی میشه مثلا 1376 تا 1380 متولدین این 3-4 سال یه تجربه مشترک دارن.
1: همونه که من با داریوش و ابی دلکشم گوش میکنم، به خاطر همونه.
0: آره دیگه، خب مثلا نسل من اون گپ 3-4 ساله
1: تو با تتلو و زد بازی اینا ابی هایده هم گوش میکنی.
0: آره حالا تتلو که نه، ولی مثلا تو مدرسه که دیگه زمان ما آیپاد اومده بود، موبایل نوکیا اومده بود، آیپاد این اومده بود دیگه، زد بازی چیزی بود که با بلوتوس ما با هم به هم دیگه میفرستدیم. سال مثلا 1387 8 9 اون
1: بازار زمانی، ولی هیچ وقت تلفن عمومی ها نزدیک ندیدی که دنبال سکه باشید؟
0: سکه ای نبود، یه زمان ما کارتی شده بود، کارتای 2000 تومانی. زمان ما مثلا کارت اینترنت بود، کارت تلفن بود، ولی دیگه آخرش بود دیگه، یاهو مسنجر اومده بود ولی دیگه داشت میرفت به سمت فیسبوک.
1: زمان ما که کارت تلفن اومدش میگفتیم واو واو.
0: نه مثلا من نسلی هم که تو مدرسه اولین باز ما فلش مموری اومده بود، مثلا جرم بود دیگه اگه تو مدرسه فلش مموری
1: فلاپی می... ولی
0: نه زمان سیدی بود و فلش مموری که تازه اومده بود. خب فلش مموری کوچیکه، جاساز کردنش راحته، ولی خب اگه میگرفتن احتمالا بر اساس تعداد حجمش، یعنی چند گیگ بود، مجازاتت هم همونقدر.
1: دغدغتون چیه؟ دردتون چیه؟ بگو راحت باش.
0: نمیشنون ما رو، یعنی این
1: دارم میشنومت، به این خوبی دارم میشنومت. خب
0: این کمپین آخری بود که تو شهر
1: یکم
0: شهر...
1: بلندتر صحبت کن.
0: کمپین
1: الان قشنگ دیگه همه میشنون
0: بلند.
1: خب
0: بلند دیدی دیگه، کمپین شهری و اصلا هیچ نسبیتی با نسل زد نداشت، اصلا یه چی دیگه نوشته بود.
1: اینجا هم با نسل زدی های غیر ایرانی دمخور هستی؟ باشون زیاد چه جوریه؟
0: آها اینو میتونم بگم که مثلا نسل ایکس و ایگرگ ایران شاید با نسل ایکس و ایگرگ اروپا و آمریکا خیلی فرق داشت، موسیقی، موزیک، ولی نسل زد خب به خاطر اینترنت و اصطلاحاً دهکده جهانی خیلی نزدیکه. یعنی مثلا یک نسل زد ایرانی اون محتوای موزیک و فیلم و سریال اینایی که میبینه خیلی نزدیکه به یک نوجوان آمریکایی و اروپایی. تو خیلی تفاوتی نمیبینی بین نسل زد، ولی خب نسل قدیمی فرق داره دیگه. ولی نسل زد اروپا و آمریکایی فرقی که داره دغدغه هاشون دیگه، مثلا خب خیلی دغدغه آزادی های فردی و اجتماعی نه که نداشته باشن، دارن، ولی انقدر دیگه به اندازه دغدغه های نسل زده ایرانی پایه‌ای نیست. یعنی ما برای کوچکترین آزادی های فردی داریم می جنگیم، اونا خب بالاخره واسه یه سری آزادی های اجتماعی سطح بالاتر دارن.
1: مثلا
0: نمیدونم حقوق اقلیت هاست، نه به نژاد پرستیه، بر اساس اینکه رعایت کردن تنوع، چیزی که حالا سرش اختلاف هست دیگه، و بیشتر برای آزادی های اجتماعی بیشتر.
1: نسل زد چقدر کتاب میخونه؟
0: سکوت سرشار از نگفته
1: هاست. بیشتر خب زندگی نه. توی تیک تاک و اینا میگذره، حتی اینستاگرام هم نه.
0: خب پادکست خیلی جای کتاب آره، گرفته آره. از نظر فنی نمیدونم کار درسته یا غلط، ولی پادکست.
1: در حین انجام بقیه کارها یا اینکه نه؟ یعنی
0: هر دو. هم به صورت فعالیت مستقل، هم به صورت فعالیت موازی پادکست، یعنی من میتونم بگم هفته ای حداقل.
1: کلا نسل زد دنبال موازی کاریه، یعنی یه کارو نمیتونه
0: نه دیگه الان ببین واقعا نه که مد شده باشه، اما ADHD واقعا ترند این روزهای هست.
1: الان من به عنوان نماینده نسل وای میتونم که اصلا هیچ کاری انجام ندم چه برسه به یه کار.

0: ببین، میانگین تمرکز نسل زد روی هر محتوا ماکسیموم 5 ثانیه است. یعنی اگر تو یک چیزی داری به من تعریف میکنی، یک محتوایی نشون میدی یا توی سوشال مدیا من هست، من حد اکثر 5 ثانیه وقت میذارم که تصمیم بگیرم اون محتوا برای من جذاب هست یا نه. و خب تو چه کاری در از 5 ثانیه میتونی انجام بدی که نظرشو جلب کنی؟ خیلی سخته.
1: من خیلی کارا میتونم انجام ندم. ببینم، میتونیم فیلم ببینیم بدون اینکه موبایل دستتون باشه، سرتون باشه.
0: آها، این اتفاقا اگه بخش بزرگ از ادبیات ما هم میمه دیگه، میم اینترنتیه. یه میمی بود که میگفت انقدر این تمرکز پایین اومده که یک فیلم 2 ساعته رو دیدن مثل یک کار مفید الان حساب میشه. یعنی من الان وقتی که 2 ساعت
1: اون موقع که ما شاهنامه میخوندیم مثل اونه، یعنی
0: آره.
1: مثلا من عمرن شاهنامه رو
0: پرتمرکز دیگه، 2 ساعت فیلم دیدم بدون چک کردن موبایل یه دستاورد بزرگ.
1: یعنی اگه سینما برین شما عذاب میکشین چون موبایلتون تو جیبتون باشه.
0: آره.
1: خیلی هم عالی. نکته دیگه هست، من خیلی دوست دارم که بشینم همینجوری با شما نسل زدی صحبت کنم، ولی کن
0: آره دیگه،
1: چون الان من میترسم وقت تو یعنی میام حوصله سر رفته. به عنوان
0: 5 ثانیه فرصت داری سر کنی.
1: میبینم که به عنوان نسل زدی هی داری این پا اون پا میکنی که تموم شه و خلاصه به تو این فاصله هم دوست ندارم بگم که چه کارهای دیگه ای داشته همزمان انجام میدادی، ولی کن دمت گرم.
0: نه یه ذره اگه ادبیاتمون رو بدونید و یه جوری
1: ادبیاتتون رو میدونید، اجازه بدین گفتگو تموم شه با ادبیاتتون وارد صحبت میشم. باقید الان اینجا پشت میکروفون نمیشه. مرسی.

0: داریم رستن با کسی شباهتی.
1: خب آقای شکراللهی، به قول شاعر اومدی اومدی، چه خوب کردی اومدی.
2: من اصلا برنامه بدون تو جلالا جور در نمیاد.
1: بدون شما ما که اینجا خوابیدیم،
2: مهدی نرسن،
1: ما اینجا لافتوشک انداختیم خوابیدیم، شما تشریف میارید.
2: زنده باشه.
1: در حال تا باشه از این اومدن ها باشه. چه خبره؟ خب رضا شکراللهی اومده اینجا، ما هر دفعه میشینیم سر یک موضوعات جالبی با هم حرف میزنیم، البته جالبیشه با چنوندگان عزیزمون بگم، برای داریم خودمون رو تعویض میگیریم.
2: خب الان که در واقع اینترنت قطع و دسترسی به ایران بسیار محدوده، ما که اینور هستیم، حداقل امسال ما که کارمون روزنامه‌نگاری و اینا هست، خیلی سعی میکنیم بفهمیم که اون تو چه خبره. یکی از روش هامون اینه که مثلا خود من سعی میکنم روزنامه ها رو مرور بکنم، اونایی که در دسترس هست، خیلی هاشون هم در دسترس نیست، و یک ها صفحه یک روزنامه همشهری خیلی من رو به قول معروف قلاب کرد و دیدم که یک چیز عجیب غریبیه و دقت کردم دیدم آها یه اینفوگرافیه.
1: اوکی، یعنی خیلی شبیه به اون رو صفحه یکای مرسوم نیست.
2: اصلا شبیه نیست، یعنی که همون اینفوگرافی هم با صورت چیز نیست، فونتای مشخص نیست، انگار مثلا دست نوشته طوره، یک مثلا خیلی هنر به خرج داده بودن و یک چیزی زده بودن و با تیتر یک مشق اقتصادی جنگ، و این شروع یک واقعیتی بود که من رو به درون خودش پرتابیده.
1: دقیقا نوشتن برای این مرحله حساس از جنگ چه کنیم، و سعی کردن یه سری نسخه با به صورت دستنویس مثلا برای مردم بنویسن، برای نظام بنویسن، و به هر حال وضعیت رو یه جوری توصیف کنن و یه نتایجی بگیرن ازش.
2: آره، من به نظرم اومد که در دل همین یک صفحه انصافا تونسته بودن از همه زوایا قضایا رو ببینن. نکته اول اینه که چطور به این مرحله رسیدیم. 6 تا شماره زده، این 6 تا رو میخوای بخون؟
1: نوشته حذف سران نظام.
2: خب درسته؟
1: یک، بله، که هدفش بوده فروپاشی سریع کشور. 2 تضعیف نهادهای امنیتی، هدف ایجاد بستر درگیری‌های داخلی.
2: حالا میتونی هدف‌ها رو ول کنی، فقط همون شماره رو بخون.
1: دیگه 3 حمله به زیرساخت‌ها، 4 فشار در میز مذاکره، 5 ضربه به انسجام داخلی، 6 محاصره اقتصادی. اینا دلایل این بوده که الان بعد موضوع
2: میگه چی شد که به اینجا رسیدیم. خب و جالبه که جلوی محاصره اقتصادی هایلایت کرده، یعنی تاکید کرده که هدفش در واقع جنگ اقتصادی،
1: یعنی یه جوری بوده مملکت سوئیس بوده تا قبل از این جنگ، و الان این جنگ باعث شده که وضعیت اقتصادی اینجوری باشه.
2: آره، ولی خب فکتایی که میگه، واقعیتایی که میگه درسته، روند و درست گفته. بعد نکته مهمترش بخشیه که میخواد جواب این سوال بده که واقعیت‌های اقتصادی این روزها چیست.
1: دقیقاً
2: یکی شما میخونم، یکی شو تو بخون. میگه که آسیب به زیرساخت‌ها، خسارت‌های جنگ به برق، پتروشیمی و فولاد. خب درست.
1: دقیقاً. بعد گفته محدودیت‌های ارزی، کاهش درآمد ارزی به دلیل اختلال در فروش نفت.
2: اینم درسته. خب خیلی جالبه که به این موضوع اشاره کردن. سومی، افت تولید و اشتغال، تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی بنگاه‌ها و بیکاری. خب اینم که درسته. یعنی بازم خوب اومده از آن کرده که
1: اینا وجود داره.
2: اینا وجود داره و وضعیت بیکاری اونها.
1: بله. چهارمیش هم افزایش هزینه‌های دولت که به فشار مالی ناشی از هزینه‌های جنگ.
2: اینم درسته. هرچند آمار دقیق نمیدن، ولی خب خسارت‌های جنگ وحشتناک بالاست.
1: دقیقاً.
2: پنجمین، محاصره اقتصادی. اینجا رو تاکید کرده، یعنی هایلایت کرده، با وجود کاهش اثر همچنان بی تأثیر نیست.
1: آره.
2: ببین، اینکه میخوام بگم که اینم خیلی مهمه که داره از آن میکنه که این محاصره برخلاف خسیر ادعایی که تو رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن، داره میگه تأثیر داره.
1: تأکیدم کرده که اثرشو کم کردیم، ولی به هر حال بی تأثیر نیست. همچنان بی تأثیر نیست.
2: ششمی
1: هم شوک‌های روانی بازاره که تأثیر اخبار جنگ بر قیمت ارز و کالاست.
2: خب هفتمی، سوداگری و سوء استفاده، که منظورش افزایش فعالیت‌های دلالی در شرایط مثلا بی ثباته.
1: و آخریش هم مشکلات انباشته گذشته که تداوم چالش‌های اقتصادی حل نشده از قبل.
2: اینجاش واقعا نکته مهمیه. یعنی حتی اومده این رو گفته ما که جواب شما رو در بخش قبلی داد. که بله، مملکت گل و بلبل هم نبود. یعنی اشاره کرده که چقدر مملکت از قبل هم مشکل داشته، هی با هم سوار شده.
1: کامل.
2: خب تا اینجا واقعا من حیرت کردم که روزنامه همشهری یک همچین اطلاعات خوبی رو در قالب اینفوگرافی داره به مخاطب میده. اما همینجوری که رفتم جلوتر به بخش بعدی که چه باید کرد، که خیلی هم روش مانور داده، به دیوار بتونی خوردم و میخوام فقط عناوینش رو بخونیم با هم.
1: بخونیم.
2: میخوای چند تا شما میخونم، چند تا شما بخون.
1: بفهمید.
2: 1. اصلاح روایت. 2. تغییر سبک زندگی. 3. صرفه‌جویی. 4. همدلی و مواسات.
1: بله.
2: 5. اعتماد به حاکمیت. شش، ترویج مقاومت. بعدش تو بخون.
1: هفتمیش حمایت از تولید داخلیه. هشتمیش مقابله با سوداگریه. نهمی مدیریت انتظارات، توقع بیجا نداشته باشید. دهمیش تقویت شبکه‌های مردمی. یازدهمی شفافیت و مطالبه گری منطقی. 11 افزایش تاباوری فردی.
3: اینا توقعاتیه که الان عملا نظام از مردم داره برای
2: در واقع نه بنوشت بره. من میخوام بالاترش بکنم. همشهری داره میگه که راه حل عبور از این مرحله ای که ما بهش گرفتاریم و خودش این همه توضیح داده، راه حل این 12 تا راه حله.
1: درسته.
2: حالا مثلا تو بگو این 12 تا راه حل کدومش به مردم مربوطه، کدومش به حکومت، کدومش به دولت؟
3: به نظرم همش مال مردم دیگه.
2: تمام شد راه.
3: و جالبه ببین مثلا رضا، چون پیام صوتی که تو یکی دو روز از قالیباف هم منتشر شده، خب صرفه‌جویی یکی از چیزایی بود که روش تاکید می‌کرد پیام صوتی، یعنی قشنگ گفتمان حاکمیت که خواهم شهری هم خب یکی از بخشای توندش.
2: هر مشکلی که پیش میاد در واقع از طریق مردم باید حل بشه. آب کمه، مردم باید کمتر مصرف کنن. برق کمه، مردم باید کمتر مصرف بکنن. هوا کمه، کمتر هوا تنفس بکشن مثلا،
3: رانندگی نکنن، بنزین تموم نکنن،
2: همه چیز
3: نکنن که چی بشه که آینده ای که پیش روز
2: برسیم به بخش اصلی این اینفوگرافی.
3: قصه پر آب چشمش داده اینجا شروع میشه.
2: حالا اگه این کارا رو بکنیم، یعنی مردم در واقع این کارا رو بکنن، چه آینده ای پیش روی ایرانه؟ یک، محاصره دشمن فرسایشی است، تاب‌آوری‌اش کمتر و محاصره رو به شکست است.
3: خب این که بر اساس حالا فرضیه که این دوستان داشتن.
2: خب دو،
3: این قیمت سرسام‌آور نفت در جهانه که افزایش قیمت نفت آستانه تحمل دشمن را می‌شکند و دنبال فرار از جنگ خواهد بود.
2: آره، این نتیجه مقاومت مردم خواهد بود. سه، شکستن تحریم با تسلط بر تنگه. تسلط بر تنگه، من نمی‌دونم حالا چرا این تنگه هرمز، دیگه هرمزش هم نمی‌گم، یه تنگه
3: اسم کوچیکشو میگن دیگه.
2: آره، تسلط بر تنگه یعنی شکستن تحریم‌ها، یعنی فروش نفت بیشتر و گران‌تر. حالا اینو باید اساتید اقتصاد و اینا بیان توضیح بدن که تسلط بر تنگه چجوری معنیش میشه. شکستن تحریم ها رو ما نمیدونیم
3: دقیقاً. بعد دیگه دوباره تنگه منبع درآمده، همونه عملا دیگه. عوارض و خدمات اقتصادی ناشی از تسلط بر تنگه منبع درآمدی جدید میشود. یعنی الان این دو مورد، 3 و 4 تقریبا بله. یکی بود که حالا خواستن یه ذره پرش کنن.
2: و یه موسیقی چیز نداره دیشترین دیرن. برسیم به مرحله آخر که روش یه ماژیک زرد نارنجی هم کشیده، یعنی خیلی مهمه.
3: یعنی همه اینا رو تفتوندن تا برسن به اینجا. آره. که
2: خب واقعیت‌های اقتصادی رو گفت، چه جوری هم شد که به مرحله رسیدیم گفت، حالا چیکارام باید بکنیم همه رو گفت. نتیجه‌اش اینه که بعد از همه این مراحل ایجاد یک ابرقدرت جدید، ورود قوی‌تر به نظام جدید در منطقه و کاهش فشار اقتصادی بر ایران.
3: تمام شد رفت. یعنی دارن اینو چیز میکنن که خب این تو حرفای همین دو سه روز پیش آقای بقایی هم بود دیگه، سخنگوی وزارت خارجه، که ازش یه خبرنگار که فارسی حرف میزد ولی فکر کنم پاکستانی یه لهجه ای داشت، ازش پرسید که خب آمریکا که این همه قویه و این حرفا، ما تو برنامه هم پخشش کردیم، آمریکا یه ابرقدرته، چرا خب شما عقب نمیکشید یا فلان نفر؟ خب ما هم ابرقدرتیم. بله. اون تازه میگفت ما الان ابرقدرتیم. باز حالا همشهری یکم انصاف به خرج داد، گفته اگه این کارا رو بکنیم ابرقدرت میشیم.
2: بله دقیقاً. الان واقعا توی ساختار استدلالی مقامات جمهوری اسلامی رو میشه از ما جدا از توی همین صفحه یک روزنامه همشهری فهمید، میشه شناخت که چه جوری دارن به دنیا، به مسائل نگاه میکنن. حتی حالا بحث ابرقدرت به کنار، همون که مثلا شما این مشکلات رو داری میشماری، خیلی هم دقیق میشماری، این مشکل هست، این مشکل هست، این مشکل هست، بعد تو راه حل ها هیچ راه حلی که به منطق جور در بیاد و باید یک حکومت، یک دولت، حالا هر چی که اسمشه توی ایران، اون روش رو پیش بگیره یا یکی از اون روش ها رو پیش بگیره که غلبه بکنه، نیست. 12 تا راه حل هست، همش مربوط اینه که مقاومت، صرفه‌جویی، با صبر میکنیم فلان میشود. این طرز نگاه رو میشه واقعا تشخیص داد که خب این برایند اون اتفاقی که اون پشت میفته. کما اینکه من دیشب دیدم سخنگوی دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس یک ویدئوی دیدم که ازش سوال میکنه که آقا ما این 400 کیلو رو نمیقرار شده رو اگه بدیم بره چه اتفاقی میفته؟ شما چه توضیحی دارین بدین؟ گفت اولا که 400 کیلو اورانیوم غنی شده افتخار ملی ماست. آدم مگه افتخار ملیشو میده بره؟
3: بله، نمیده بره.
2: بعد من هرچی نشستم که دومان سومنش هم بشنوام دیگه نبود.
3: همینجا تمام. یادش رفت.
2: یعنی هیچ دلیلی
3: نداره که.
2: آره، هیچ دلیلی نداره.
3: بعد تو طبیعتاً نمیتونی من بگی خب بدون این اورانیوم ما نمیتونیم بمب بسازیم. یعنی اون چیزی که اینا نمیگن به زبون نمیارن، ولی خب حالا به هر حال همه ردا و اثرایی که ازش هست. و تهش اینه که به هر حال نقش حاکمیت و سیستم مدیریتی صفر و مردم باید اینا رو رعایت کنن تا جمهوری اسلامی به ابرقدرت تبدیل بشه. حالا چه جوریشو نمیدونیم. چیکار کنیم آقا؟ دست اینا چیکار کنیم آقا؟
2: بیا بریم رو پشت بوم.
3: من خواستم سر به بیابون بزنم ولی پشت بوم به عنوان راه حل میانه بهتره.
2: آره برای ما پشت بوم همون بیابونه دیگه.
3: مرسی رضا جان.
2: قربانت برم.

0: دیروز دیدیم که توی نقاط مختلف جهان تغییر نام‌ها معمولاً یه روند تدریجی بوده. هر بار با یه تغییر سیاسی، یه جنگ یا یه تحول اجتماعی، اسم‌ها هم کم کم عوض شدن. اما حالا اگه از اون نمونه‌های جهانی بیایم سمت ایران، با یه تفاوت خیلی مهمی روبرو میشیم. برخلاف روندهای تدریجی توی جهان، مثل همون سن پترزبورگ که بهش اشاره کردم، در طول چند دهه و زیر چند نظام مختلف اسمش عوض شد، توی ایران و بعد از انقلاب 57، از همون اول تا تقریبا سال 60، اسم هر جا رو که تونستن عوض کردن. از خیابون و میدون و کوچه و بیمارستان و دانشگاه بگیر تا برو که برسی به تغییر اسم شهرها، که خب همون اوایل هم سری رفتن سراغ خیابون روزولت در تهران و کردنش خیابون دکتر محمد مفتح، روحانی و فعال انقلابی که سال 58 ترور شد. خیابون روزولت محدوده سفارت سابق آمریکا بود، یعنی دقیقاً یکی از حساس‌ترین نقاط دیپلماتیک شهر. البته خود سفارت آمریکا تو خیابون تخت جمشید بود که کردنش طالقانی. روزولت هم که جناب فرانکلین روزولت رئیس جمهور سابق آمریکا بود، خب طبیعیه که این اسم سریع حذف می‌شد. یعنی یه نماد آمریکایی رو برمی‌دارن و جاش یه چهره انقلابی و شهید می‌ذارن. این تغییرات ادامه داشت و خیابون‌های اصلی شهر تهران رسماً داشتن از نو تعریف می‌شدن. خیابون پهلوی شد ولیعصر، طولانی‌ترین خیابون تهران که از یه اسم سلطنتی رفت به سمت یه مفهوم مذهبی. خیابون شاهرضا هم که خودش یکی از مرکزهای اصلی تجمعات انقلابی بود، شد خیابان انقلاب اسلامی. و خیابون آیزنهاور، رئیس جمهور آمریکا، هم شد آزادی، که به قول خودشون، یعنی همین انقلابیون، نماد آمریکایی و غربی حذف شد و جاش یکی از مهمترین شعارهای انقلاب، یعنی آزادی، اومد نشست. اونم توی مسیری که مستقیم میرسه به میدان آزادی و برج آزادی یا همون شهیاد سابق. بعد الان نه تنها مفهوم آزادی رو این حکومت به تنهایی لکه‌دارش کرده و کلا از بین بردتش، بلکه همونجور که بچه‌ها هم اشاره کردن، میخوان اون اسم عجق وجق رهبر سابق دفن نشده شون رو بذارن روش، روی مفهومی که از بنیادی ترین و انسانی ترین ارزش هاست. البته که گفتم این تغییرات تمومی نداشت و هر کدومش یه جورایی بخشی از بازنویسی تاریخ و هویت ایدئولوژی مذهبی بودن. خیابون آریا مهر شد خیابون دکتر حسین فاطمی، یعنی حذف یکی از القاب محمد رضا شاه و جاش چی گذاشتن؟ اسم وزیر خارجه دولت مصدق. خیابون تخت جمشید که گفتم شد آیت الله طالقانی، یعنی تغییر از یه نماد باستانی به یه چهره مذهبی. خیابون تخت طاووس شد شهید مطهری که توش یه نماد سلطنتی کنار رفت و جاش یه نظریه پرداز انقلاب اومد. و خیابون شاه هم شد جمهوری اسلامی، که شاید واضح‌ترین و مستقیم‌ترین تغییر ایدئولوژیکه. اینا فقط حذف سلطنت و یا نمادهای دوران پهلوی نبود، تغییر و بازتعریف هویت و فرهنگ ایرانی هم بود. و به نظرم یکی از توهین‌آمیزترین تغییرات، تغییر نام خیابون کوروش کبیر به علی شریعتی بود. کوروش به عنوان نماد ایران باستان و حقوق بشر اسمش حذف شد و جاش رو دادن به کسی که در روایت رسمی خودشون به عنوان روشنفکر مذهبی و از چهره های تاثیرگذار در شکلگیری گفتمان انقلاب معرفی میشه. این تغییر عملا نشون دهنده یه چرخش واضحه، از تاکید روی هویت باستانی به سمت یه هویت مذهبی انقلابی. تو همین فضا اسمهایی مثل نواب صفوی هم وارد نقشه شهر تهران شدن. نواب صفوی رهبر فدایان اسلام تو دهه 1330 بود. توی چند ترور سیاسی نقش داشت و بعد هم اعدام شد. ولی خب بعد از انقلاب توی روایت رسمی به عنوان یکی از چهره‌های اولیه جریان‌های اسلامگرا معرفی شد و اسم این عنصر بسیار تندروی انقلابی رو گذاشتن روی یکی از مسیرهای مهم شهر تهران، یعنی بزرگراه نواب صفوی. این تغییر اسم حتی برای بیمارستان و دانشگاه هم بود. بیمارستان پهلوی شد بیمارستان امام خمینی، دانشگاه صنعتی آریا مهر شد دانشگاه صنعتی شریف، پارک فرح شد پارک لاله و همینجور برو جلو. البته همه اینا که گفتم فقط یه قسمت کوچیکی از شهر تهران بودن. اگه بخوام کل کشور رو بگم که روزها و ماها شاید طول بکشه. به هر حال کلا هر چیزی که اسم شاه یا هر چیزی مربوط به خاندان پهلوی و کلا هویت ایرانی باستانی بود رو حذف کردن و اکثرا هم اسم انقلاب و امام و این جور چیزها رو روش گذاشتن. برای تغییر اسم شهرها هم همین الگو رو پیاده کردن. مثلا شاهی شد قائم شهر، شاه آباد غرب شد اسلام آباد غرب. یه جاهایی هم برگشتن به اسمهای قدیمی تر، مثل رضاییه که شد ارومیه، بندر پهلوی شد بندر انزلی یا شاهپور شد سلماس. یه نمونه جالب هم شهر کرمانشاهه. بعد از انقلاب اول اسمش رو گذاشتن قهرمان شهر، بعدش تغییرش دادن به باختران. ولی خب هیچ کدوم از این اسما اصلا بین مردم جا نیفتاد و حتی اعتراضهایی هم شکل گرفت، تا اینکه در نهایت اسم شهر دوباره برگشت به همون کرمانشاه. سطح دیپلماتیک هم این تغییر اسم‌ها بعضی وقتا خیلی مستقیم و حتی تقابلی بودن. مثلا خیابان خالد استانبولی نزدیک سفارت مصر. خالد استانبولی سال 1981 انور سادات رئیس جمهور مصر رو ترور کرد و جمهوری اسلامی چون اصلا میونه خوبی با مصر، آخرین میزبان و مدفن محمد رضا شاه پهلوی نداشت، اسم یه خیابون نزدیک سفارت مصر در تهران رو به اسم قاتل رئیس جمهورش تغییر داد. که خب این عمل طبیعتاً یه پیام سیاسی خیلی تند و مستقیم داشت و سالها هم روی روابط ایران و مصر تأثیر گذاشت. تو ایران بعد از 57 تغییر اسم‌های روند کاملا هدفمند و جهت‌دار بود که توش فضای شهر تبدیل شد به یه ابزار بیان. از اسم خیابون‌ها و میدون‌ها گرفته تا اسم شهرها، هر تغییر فقط یه عوض کردن ساده نبود. نشون میداد چی قرار پررنگ بشه و چی باید کنار گذاشته شه. از حذف اسم‌های مرتبط با آمریکا و اروپا گرفته تا جایگزینی اونها با مفاهیم دینی، چهره‌های انقلابی و نمادهای ایدئولوژیک. در واقع هر اسم جدید یه تیکه از یه روایت تازه بود، روایتی که هم گذشته رو از نو تعریف می‌کرد و هم یه جورایی مسیر آینده رو نشون می‌داد. برای همین این تغییرات رو میشه بخشی از یک بازسازی آگاهانه هویت دونست، جایی که اسم‌ها خودشون مثل یه زبان عمل می‌کنن و هر کدوم یه پیام مشخص هم برای داخل کشور و هم برای بیرون منتقل می‌کنن.
1: در

0: خب دوستان، کار عبا. این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه‌مون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پسوردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.
1: مراقب خودتون باشید.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رویترز میگوید توقف حملات ایران پیش شرط آغاز دوباره مذاکرات است. آکسیوس از تلاش آمریکا و بریتانیا برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی درباره تنگه هرمز در لندن خبر داد. بازرسان مستقل سازمان ملل از ایران خواستند اعدام معترضان را متوقف کنند. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات پاکستانی گزارش داد که توقف حملات ایران و نیروهای همسو با تهران به عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس پیش شرط اصلی از سرگیری هر گونه مذاکره میان ایران و آمریکا است. به گفته این منابع، اسلام آباد تلاش‌های تازه‌ای را برای میانجیگری و پایان دادن به جنگ 5 ماهه آغاز کرده است. این رایزنی ها در جریان 2 سفر اخیر اسکندر مومنی وزیر کشور ایران به پاکستان صورت گرفت. با وجود امضای یادداشت تفاهم در ماه ژوئن با میانجیگری پاکستان و قطر، گفتگوهای غیر مستقیم به دلیل اتهامات متقابل ناکام ماند. با این حال منابع آگاه تاکید می‌کنند که موانع بر سر راه مذاکرات همچنان بسیار جدی است. همزمان حملات تازه حوثی‌های مورد حمایت تهران به 2 نفتکش عربستان سعودی در کنار انسداد تقریبی تنگه هرمز، نگرانی‌های بین‌المللی درباره امنیت عرضه جهانی نفت و تشدید بحران را به اوج رسانده است. و در خبری دیگر، آکسیوس از تلاش آمریکا و بریتانیا برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی درباره تنگه هرمز در لندن خبر داده است. این نشست در لندن با هدف تشکیل ائتلافی بین المللی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز است. به گزارش آکسیوس، بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتی‌های تجاری بخشی مهم از راهبرد آمریکا برای خروج از درگیری با ایران و کمک به ثبات بازارهای جهانی انرژی است. زمان و جزئیات نشست هنوز مشخص نشده، اما احتمال دارد وزیران دفاع، فرماندهان ارشد نظامی کشورهای غربی و مقامهایی از کشورهای منطقه در آن شرکت کنند. این گزارش در حالی منتشر شده که بریتانیا پیشتر در واکنش به هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور اعلام کرده بود، نیروهای مسلح بریتانیا برای مقابله با هر گونه حمله آمادگی دارند. و در خبری دیگر، هیئت مستقل بین المللی حقیقت‌یاب درباره ایران وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست اجرای حکم اعدام 10 مرد بازداشت شده در جریان اعتراضات اصفهان را فوراً متوقف کند. این هیئت اعلام کرد برخی از خانواده‌های محکومان برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند، موضوعی که به گفته آن احتمال اجرای قریب الوقوع احکام را افزایش می‌دهد. این درخواست پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، 2 متهم دیگر همین پرونده مطرح شده. قوه قضاییه این افراد را به مشارکت در آشوب مسلحانه و کشته شدن 4 مأمور انتظامی متهم کرده بودند. هیئت حقیقت‌یاب همچنین اعلام کرد از ماه دسامبر تا کنون بیش از 60 نفر از جمله 3 زن و 2 نوجوان در ایران به اعدام محکوم شدند و نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و مسائل امنیتی ابراز نگرانی کردند. و در خبری دیگر، اکبر عبدی، بازیگر برجسته و چهره ماندگار سینما و تلویزیون ایران، عصر جمعه در 66 سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت. او که از چندی پیش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری بود، پس از سالها درخشش در صحنه هنر چشم از جهان فرو بست. آقای عبدی فعالیت خود را از اوایل دهه 60 آغاز کرد و با مجموعه تلویزیونی بازم مدرسم دیر شد به شهرت رسید. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: پاراگراف اول
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید، اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. شما این برنامه زنده رادیویی رو هم اکنون میتونید از طریق امواج کوتاه 93 90 کیلوهرتز و همچنین 58 75 کیلوهرتز شنونده باشید. آیا احزاب مخالف کرد برای مبارزه مسلحانه وارد ایران خواهند شد؟ از آغاز درگیری‌های ایران با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی بیش از گذشته احزاب کرد مخالف را تهدیدی جدی تلقی کرده. انتشار گزارش‌های درباره گفتگوهای برخی از این گروه‌ها با آمریکا و اسرائیل و همچنین مطرح شدن احتمال مسلح شدن آنها برای ورود به خاک ایران، بار دیگر آنها را زیر علامت سؤال جدایی طلبی برده و به بحث‌های پیرامون تمامیت ارضی ایران دامن زده است. در گفتگویی که با عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمالی کردستان ایران و از بنیانگذاران این حزب در سال 1348 داشتم که اکنون در لندن زندگی می‌کند، تلاش کردم پاسخی برای این ابهام‌ها پیدا کنم. ابتدا این گفتگوی 20 دقیقه‌ای را بشنوید و در ادامه با مهمانان من همراه باشید. دامون گلریز، دانش آموخته فیزیک مکانیک، مدرس دانشگاه علمی کاربردی لاهه و پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل، عدالت و امنیت از هلند ما رو همراهی خواهند کرد و همچنین آزاد مصطفی، دانش آموخته علوم سیاسی و علوم اجتماعی که پیشتر در درون و بیرون ایران فعالیت روزنامه نگاری داشته و همکنون مسئول رسانه‌ای حزب دموکرات کردستان و ساکن فرانسه که با ما همراه خواهند شد. آقای مهتدی، اجازه بدید از یک پرسش خیلی عمومی آغاز کنم و امیدوارم که جواب صریحی ازتون بگیرم در خصوص این که چرا مبارزه مسلحانه؟
3: ببینید، مبارزه مسلحانه انتخاب کردها نبود، سیاست مرجح اونا نبود و بهشم اقدام نکردن هیچ وقت و آغازگر هیچ جنگی در کردستان نبودن. از همون روزهای اول بعد از انقلاب 57 حملات نظامی و مسلحانه حکومت تازه به دوران رسیده جمهوری اسلامی به کردها شروع شد، 28 و 29 اسفند 1357، یعنی 5-6 هفته هنوز گذشته بود که نوروز خونین اندش خلق شد که به دستور نماینده خمینی در پادگان سنندج تمام شهر رو با خمپاره و توپ کوبیدن و خونه ها رو خراب کردن و همه اون فجایع بار اومد. نتیجهش البته به نفع جمهوری اسلامی تمام نشد. بعدش هم در سطوح مختلف در پابه همینطور حمله کردند، مردم رو به نرده پنجره های بیمارستان ها بستند و اعدام کردند بدون اینکه هیچ موجبی داشته باشه. و بالاخره مهمتر از همه، در 28 مرداد 1358 به فرمان خمینی حمله همه جانبه‌ای به کردستان شروع شد که اون موقع حتی نخست وزیر وقت آقای بازرگان هم خودش میگه من اطلاع نداشتم، از رادیو تلویزیون شنیدم که حمله شده به کردستان. یعنی بدون هیچ حتی تصمیم سیاسی دولت این حمله ها شروع شد و به بهانه های واهی اون چه که کردها دست به اسلحه بردند یک مقاومت بود. به نظر من اخلاقا مشروع بود و تاریخا هم ثابت شد که جمهوری اسلامی چه هست و بعدن بقیه مردم ایران هم دیدن. بنابراین من مبارزه مسلحانه کردها رو که البته الان 30 ساله وجود نداره به اون شکل، ولی اون موقع که شکل گرفت مقاومت مشروع و در مقابل حمله نظامی جمهوری اسلامی میدونم.
2: ولی در جایی که شما اعتقاد دارید به مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی و حتی جایی گفتید که مبارزه بدون خشونت رو ترجیح میدید، این مبارزه مسلحانه، این تبدیل کردن بخشی از نیروها به پیشمرگ، دست به اسلحه بردن، چقدر کمک کرده به شما، چقدر اهدافتون رو جلو برده و چقدر باعث شده که شما نتونید با گروه های دیگه‌ای که اونها هم تحول خواه هستن همکاری کنید؟
3: شما به نام پیشمرگ اشاره کردید. این مسئله یک بعد تاریخی، فرهنگی و سیاسی و حتی روحی بزرگی داره توی کردستان، در تاریخ اونا ریشه داره که ما جوانا رو نمیریم پیشمرگشون کنیم، اینا داوطلبند. مدت‌های مدیده که ما فراخانی ندادیم به جوانان که بیان پیشمرگ بشن، خیلی به ندرت. در واقع مردم با این نیروی پیشمرگ رو اونها حافظ هویتشون، حافظ موجودیتشون، حافظ امنیتشون میدونن.
2: خب این فکر نمی کنید آقای مهتدی وقتی شما نیروی شبه نظامی میسازین، این دیگه با اون اهدافی که شما روش تاکید میکنید مثل مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی و حتی مبارزه بدون خشونت فاصله میگیره و تبدیل میشه به یک مبارزه پارتیزانی؟
3: بیش از 30 ساله، یعنی ما دهه اول به معنی واقعی کلمه مقاومت مسلحانه و مبارزه مسلحانه داشتیم. این نیرو پتانسیلش حفظ شده و رژیم جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی این رو میدونه. اون چه که شما میفرمایید اینه، آیا این پتانسیل حفظ بشه یا نه؟ در عمل مبارزه مسلحانه اتفاق نیفتاده در کردستان،
2: ولی به هر حال شما اسلحه دارید. اون سوالی که همیشه شاید برای بسیاری پیش بیاد اینه که خب شما این آماد یا حالا لوجستیک، این اسلحه، این از کجا اصلا میاد؟ اینو چه کسی تامین میکنه؟
3: بله، خیلی از اینا رو ما از گذشته داریم و الان هم بازار اسلحه کاملا وجود داره، قانونیه، وجود داره. شما برید تو نقاط مختلفی، البته تحت نظر نیروهای امنیتی هست در کردستان عراق، و ولی بازار اسلحه وجود داره، شما میتونید بگیرید.
2: کدوم نیروهای امنیتی؟
3: نیروهای اقلیم اونجا هستند. یه تجارت قانونی بازار اسلحه داریم ما. اینا مشکلی نیست. بس بر سر اینه، این نیروی پیشمرگ بازدارندگی بزرگی در مقابل جمهوری اسلامی برای مردم کردستان حفظ کرده.
2: میتونید دقیقاً به صورت ملموس بگید این بازدارندگی رو کجا میشه دید؟ چون ببینید شما نگاه کنید در خصوص افرادی که متهم شدن به نوعی به همکاری با گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی، عملاً سرنوشت‌هایی که پیدا کردن سرنوشت‌های خیلی روشنی نبوده و اغلب این سرنوشت‌ها منجر شده یا به حبس ابد در بهترین حالتش و در بدترین سناریوش منجر به این شده که اون افراد جون خودشون رو از دست بدن.
3: این همینطوری که میگید، یعنی ولی شما توجه کنید در دیماه گذشته ما شاهد کشتار جمعی 10,000 نفر، رقم دقیقش متاسفانه هنوز روشن نیست، ولی همه اذعان دارن که 10,000 نفر از مردم تهران و شهرهای بزرگ دیگه ایران آمدانه به دست نیروهای جمهوری اسلامی به قتل رسیدن. در اون شرایط شما اگه بودید چه کار میکردید؟ و آیا باید اینطور دست بسته شما به قتلگاه برید؟ من فکر میکنم بعد از این کشتار بزرگی که در دیماه اتفاق افتاد، زخمی بر تن جامعه ایران بارز شده که التیامش به این سادگی ها ممکن نیست و از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نمیشه، و فکر میکنم رابطه مردم و حاکمیت رو به جایی رسونده. اگر این بار از این اتفاقات بخواد بیفته، من انقلاب آینده ایران رو، جنبش آینده ایران رو به طرف قهرآمیز شدن میبینم. و
2: این روند مهتدی، اون بحثی که شما روش انگوش میذارید در گذشته من دیدم، عملیات مردم چه میشه؟ چون عملیات مردم اصولا در جنبش‌های مسلحانه بی اثر میشه اگر بخوایم خیلی بی‌طرفانه بهش نگاه کنیم.
3: همیشه اینطور نیست. شما توجه کنید در دوره جنگ دوم جهانی ما با جنبش مقاومت فرانسه روبرو بودیم، حرکت مردمی بود. اصلا اینطور نیست. شما اگه به تاریخچه و به واقعیت پیشمرگ و نقش اون و جایگاه اون در نزد مردم کردستان مراجعه بکنید، از نزدیک خواهید دید که اصلا اینطور نیست. اینها نیروهای شبه نظامی جدا از مردم، جنگ سالارانی که به مردم و جنبش‌های مردمی اعتنایی ندارند نیست. نیروی پیشمرگ حافظ جنبش‌های توده‌ای بوده همیشه. شما توجه کنید به کوچ مریوان که سال روزش همین چند روز گذشته بود. تمام مردم یک شهر در یک ابتکار بسیار جالب و مردمی و مدنی شهر رو در اعتراض به زیادروی های ارتش ترک کردن مریوان و به کوهستان های اطراف و نقاط مجاور رفتن و نهایتا دولت جمهوری اسلامی رو در اون مقطع وادار به مذاکره کردند. ولی پشت اینها بازم نیروی پیشمرگ بود، یعنی مردم احساس اطمینان میکنن، احساس امید میکنن. من از هر حرکت مسلحانه در دنیا صحبت نمیکنم.
0: شما در مورد مردم کردستان میگید، ولی ما با یک کشوری به اسم ایران و تنوع جغرافیایی و فرهنگی روبرو هستیم و اون چیزی که به هر حال در مورد شما سالها گفته شده و پاسخ مشخصی هم نگرفته این بوده که آیا شما اگر به هر حال این اقداماتو دارین انجام میدین صرفا برای اینه که ایران به آزادی برسه یا واقعا دنبال جدایی هستید؟ و اگر واقعا دنبال جدا شدن از ایران هستید که مثلا در اون بیانیه‌ای که چند گروه کرد با هم صادر کردن میشه شمه‌هایی از اون رو دید، چرا این صراحتا گفته نمیشه؟ در صورت صراحت در این باره باز هم فکر میکنید نگاه به پیشمرگ، نگاه به گروه های کرد مخالف همون نگاهی خواهد بود که ازش الان صحبت میکنین؟
3: تعجب میکنم شما میگید جواب روشنی نگرفته، نمیخواید بشنوید. قبل از اینکه این ائتلاف احزاب کرد در ایران الان 6 حزب توش هستند، چند روز قبل از اینکه ما وارد بشیم اینه که این 5 حزب هر 5 تا اعلام کردن در یه اطلاعیه مشترکی خواهان جدایی از ایران نیستند و حقوقشون در چارچوب ایران مطالبه میکنن، که اینو اعلام کردیم و گفتیم. ولی صحبت، البته من اینو میرم بگم، گرایش به تشکیل کشور کردستان و قائل شدن این حق برای مردم کردستان، این هم گرایشی است در جامعه کردستان. ولی اون چه که احزاب در سیاست رسمیشون طی دهه های اخیر و تا همین امروز نشون دادند، یا خودمختاریه یا فدرالیزمه یا به هر حال چارچوب حقوقی است که در چارچوب ایران معنی پیدا میکنه. طرح‌های مختلفی از 6 ماده‌ای ها، 26 ماده‌ای ها، طرح خودمختاری، طرح فدرالیسم، مذاکرات مختلفی که در مقاطع مختلف از همون نوروز خونین سنندج در اوایل بهار 58 شروع شد، مذاکراتی که بعد از جنگ 3 ماه اتفاق افتاد، در همه این موارد چه اونجایی که با مطبوعات، جامعه جهانی، افکار عمومی ایران روبرو شدیم، چه اونجایی که طرح‌های مختلف برای حل مسئله کردستان دادیم، در همش ما این حقوق رو در چارچوب قانون اساسی دموکراتیک ایران طلب کردیم. من دارم از خودم صحبت میکنم به عنوان سخنگوینده حزب کمله کردستان ایران. تمام مصاحبه‌هایی که در جریان جنگ خیلی هم فراوان بود در مطبوعات بین المللی و رسانه‌های بین المللی آمدن و پرسیدن، در همشون ما به این مسئله جوابی رو دادیم که امروز من خدمت شما گفتم. من قبلا هم تو جریان جنبش زن زندگی آزادی اینو گفتم، اگر قرار تعریف ایرانی این باشه زبان مادریش فارسی و مذهب شیعه باشه، بیشتر از 50% مردم ایران جا نمیگیرن تو این تعریف. و من این نوع تعریف رو تجزیه طلبی و دست رد زدن به سینه بقیه ملیت ایران میدونم.
0: ولی خب آقای مهتدی، مثلا وقتی نگاه میکنیم به ماجرای اتفاقاتی که پس از جنگ افتاد، صحبتایی که مثلا عنوان شد که با گروه های مسلح کرد ایرانی بین اسرائیل صورت گرفته، بحث در اختیار قرار دادن اسلحه مطرح شد و بعد هم به هر حال این رو میدونیم که یک اتهامی همیشه گروه های کرد باهاش روبرو بودن و اون هم اتهام این بوده که اصولا با قدرت های بزرگ معامله کردن و حتی برخی عنوان میکنن که اینها به دلیل اینکه نیازی رو که داشتن و اون اقدامی رو که مثلا در اختیار این قدرت ها قرار دادن، اونها بعدن حمایت کافی ازشون نکردن، دچار سرخوردگی کردن. کلن وقتی به این فضا نگاه میکنیم، اینکه تلقی شدن به عنوان بازوی کمک قدرت خارجی، فکر میکنید در مورد معادلات ایران چقدر میتونه واقعا تاثیرگذار باشه، چقدر میتونه به شما کمک کنه؟
3: ببینید، ما بازوی هیچ قدرت خارجی نبودیم و نیستیم. ما نیروی زمینی و نیروی پیاده هیچ کس دیگری به جز مردم خودمون نیستیم. اما توجه کنید، کردها نه الان، از دیرباز مورد توجه جنبش کردها، طبیعیه که مورد توجه همه دنیا قرار بگیره. من از شما میپرسم چطوره که دیگران میتونن با قدرت خارجی تماس بگیرن؟ آقای پهلوی با آمریکایی‌ها صحبت میکنه، تو پارلمان‌های اروپایی صحبت میکنه، به اسرائیل مسافرت میکنه.
0: خب همین حرفا در مورد آقای پهلوی هم مطرح شد دیگه اخیراً، وقتی که
3: آقای شاپور بختیار هم همین کارو میکرد.
0: خب در مورد ایشون هم بود، در مورد مجاهدین هم همین عنوان شده و اینکه خب به هر حال ما وقتی نگاه میکنیم به سرنوشت مجاهدین
4: ما میخواید ما شما میخواید جهان از سرنوشت مردم ایران بی اطلاع باشن؟
0: نه اصلا دادخواهی مردم میخوام بدونم که با توجه به نگاهی که ما میدونیم که یک احساس به هر حال ملی گرایی در داخل ایران وجود داره نسبت به اون چیزی که حالا اتفاق میفته، میخوام بگم که موضع شما دقیقاً در این باره چیه وقتی که صحبت میشه از اینکه شما اسلحه گرفتید، شما قرار بوده مثلا به سمت ایران حرکت کنید و بعد عنوان میشه که قرار بوده مثلا پیران شهر رو نقاطی مثل این تصرف بشن. میخوام بدونم واقعا اگر که این اتفاق افتاده بود، چون شما یک جا میگید که نیاز داشتین به ضمانت، پشتیبانی و حفاظت و در جایی هم میگید که ورق برگشت، یعنی پس یه همچین چیزی اصولا باید وجود میداشته. اگر همچین امکانی در اختیار شما بود، واقعا فکر میکنید که امکان عملیش بود اصلا؟ شما یعنی برنامه و پلنی برای این داشتید که بیاین داخل ایران بشید و اون اقدام رو انجام بدید با توجه به فرمایش خودتون؟
4: سرزمین ماست، به خیلی اینا کردها تجاوز میکنن به احزاب کرد، به کردستان ایران. تجاوز یعنی چی؟ این خاک ماست، سرزمین ماست، مردم ماست، همشهریای ما. ما رانده شدیم به کردستان عراق تحت فشار جمهوری اسلامی، حتما باید برگردیم یک روزی و برخواهیم گشت. اما بس بر سر اینه. اجازه بدید چیزی هم بگم. شما به ملیگرایی اشاره کردید، من این ملیگرایی رو به این شکلی که این روزها نمیگم همش، ولی بعضی از اشکال ملیگرایی که رو امروز میبینم اینه که همون از یک طرف انتقاد میکنن از جمهوری اسلامی، از طرف دیگه حمله میکنن به آمریکا و اسرائیل. من اینو ملی گرایی نمیدونم، من این رو قورت دادن بخشی از ایدئولوژی جمهوری اسلامی میدونم. اصلا اگه جمهوری اسلامی نبود، آیا الزامی وجود داشت؟ الزامی بود که ایران و آمریکا دشمن باشن، ایران و اسرائیل دشمن باشن؟
0: به هر حال آنچه که مشخصه، شما صحبت‌هایی رو با آمریکایی‌ها داشتید در سطوحی که به هر حال از فحوای کلامتون میشه متوجه شد، یعنی اینکه بحث ضمانت، پشتیبانی و حفاظت رو که مطرح می‌کنید و بعد اینکه صحبت از این میشه که ورق برگشت، یعنی اینکه اتفاقی قرار بوده رقم بخوره که اون اتفاق نیفتاده. اما اگر واقعا اون اتفاق افتاده بود، شما این آمادگی رو داشتید واقعا وارد خاک ایران بشید؟ یعنی مثلا با توان رزمی که برآورد میشد مثلا بین 5 تا 8000 نفر پیشمرگ است، و واقعا تصور این رو داشتید که بتونید بیاین و مثلا جاهایی مثل اشنویه، مثل پیرانشهر رو تصرف کنید و بعد تا مرکز، آیا امکان پیشروی رو داشتید؟
4: شرایط ایدئال برای تغییر رژیم ایران، روش ایدئال برای این تغییر در همه ایران و به خصوص در کردستان بلند شدن مردمه. من به عملیات مردم اعتقاد دارم و این رو حزب ما در طول این 50 سال کاملا نشون داده. به عملیات مردم، به حضور مردم، به نقش مردم اعتقاد داریم ما، و به خصوص توی جنبش زن زندگی آزادی نشون دادیم که چه قدرت و پتانسیل بزرگی در جنبش‌های توده‌ای و سیاسی کردستان وجود داره و احزاب کردستان چون نفوذ عمیقی دارن. این اتفاق بیفته و در یک مقطعی از این غلیان نیروی پیشمرگ هم البته نقشی داره بازی کنه، مطمئناً جنگ‌ها میتونن تأثیری در روند سیاسی کشورهای مختلف باقی بذارن. اگر این جنگ به هر دلیلی که تصور نمی کنم، ولی اگر این جنگ به هر دلیلی موجب ثبات و تقویت جمهوری اسلامی شد، در اون صورت ما با شکیبایی بیشتر، با حوصله بیشتر، با نگه داشتن روحی مردم، سازماندهی جدید به استقبالش میریم. و اگر این جنگ به گسیختگی و تضعیف جمهوری اسلامی منجر شد، به بلند شدن مردم منجر شد، البته نیروی پیشمرگم نقشی داره بازی کنه. ولی من نمیدونم، اشاره شما به نکاتیست که شاید خودتون میدونید.
0: نه، من بر اساس فرمایشات خودتون مطرح کردم، چون ببینید شما یک جایی صحبت کردین، میگید که ضمانت از چه کسی ما ضمانت رو میخوایم، پشتیبانی از چه کسی؟ آدم پشتیبانی به معنی اینه که نیروهای خارجی در اختیار ما اسلحه بذارن، در اختیار ما لوجستیک
4: نیروهای خارجی بذارن. در اختیار جمهوری اسلامی اسلحه گذاشتن. چین و روسیه جمهوری اسلامی رو که با اون ایدئولوژی خاص خودش دنبال امپراتوری بزرگ هست توی منطقه، چین و روسیه به خاطر ضدیت با آمریکا و دنیای غرب دارن اسلحه میدن به جمهوری اسلامی، تأمین موشکاشو میکنن. این نوع کمک گرفتن خارجی است که ایران رو به باد میده، نه کمک گرفتنی که اگر احیانا روزی پیش بیاد صرف آزادسازی کردستان میشه، و این آزادسازی کردستان از نظر ما فقط مقدمه برای آزادسازی تمام ایران خواهد بود.
0: میتونم بپرسم چگونه میشه به اونجا رسید؟ یعنی آزادسازی کردستان میتونه مقدمه ای باشه برای آزادسازی ایران؟ و اینکه نکته اساسی اینه که شما واقعا پلنی داشتید اصلا که برین به سمت ایران یا نه اصلا این پلن نبود و این چیزی که الان مثلا مطبوعات میگن یا مقام های آمریکایی مطرح کردن، رسانه ها مطرح کردن، اینا با واقعیت ها همخونی نشه؟ یعنی شما نه صحبتی کرده بودید نه قرار بوده برید و هیچ چیزی روی زمین نبوده، فقط اینها نوشته شده؟
4: ما همیشه این پلن ما هست، همیشه، نه فقط آرزوی ما و خواست ما، بلکه پلن ماست که از هر موقعیتی استفاده کنیم برای پیشبرد جنبش در کردستان، که مطمئنن این پیشبرد جنبش در کردستان به نفع آزادی در تمام ایران هم تمام خواهد شد. اینکه آمریکایی ها برای خودشون یه مدتی این بحث رو مطرح کردن، مدت کوتاهی این بحث رو مطرح کردن که بیان کردها رو کمک کنیم و بعدم چیزی کاری نکردن و عملی هم نشد، همیشه میتونه وجود داشته باشه. اینکه به طور اصولی میپرسید آیا ما خواستار پشتیبانی، یعنی اگه پشتیبانی بین المللی از کردها در ایران اتفاق بیفته ازش استقبال خواهند کرد یا نه؟ البته ما خواهان اینیم، ما خواهان این هستیم که همه دنیا از جنبش کردها و به طور کلی از جنبش دموکراسی خواهی در ایران حمایت بکنه.
0: یک بحثی هم این وسط پیش اومد، همین حالا شما میگید اینا رو باید در نظر گرفت، یک بحثی هم بود که در همین حین ما الان شاهد تشدید حمله ها هستیم. این تشدید حمله ها دلیلش چی هستش؟ یعنی خود شما فهم کنید چرا این تشدید حمله ها داره صورت میگیره؟ آیا ارتباطی داره با همین صحبت هایی که مطرح شده بود در خصوص اینکه حالا در مطبوعات مطرح میشد در مورد کمک هایی که به شما شده؟
4: نه، از پتانسیل ما میترسن، از ظرفیت بزرگی که جنبش کرد داره و از ریشه و نفوذی که احزاب کرد دارن میترسن. البته از پتانسیلی که ممکنه نیروی پیشمرگم بون داشته باشه کاملا هراس دارن. اقدام صورت نگرفته، حمله خاصی از طرف نیروهای پیشمرگ صورت نگرفته، عملیات خاصی نشده، مبارزه مسلحانه نشده، اینا نشده. جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی میدونه اینا رو. و از تأثیرگذاری که احیانا آزادسازی کردستان یا جنبش مردمی در کردستان میتونه در بقیه ایران هم بذاره آگاهن. جنبش زن زندگی آزادی همین طور بود دیگه، از کردستان شروع شد ولی به همه ایران سرایت پیدا کرد. کردستان رو همیشه امنیتی بهش برخورد کردن، همیشه با سرکوب مواجه بوده. ببینید زنده یاد دکتر قاسملو که یکی دو هفته پیش سال روز شهادتش بود، پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی توسط خود مذاکره کنندگان کشته شد. نگید کرد راه مسالمت آمیز رو نرفتن.
0: همچنان با پاراگراف اول همراه شما هستیم. گفتگوی رو شنیدید که با عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمالی کردستان ایران داشتم و در ادامه همونطوری که گفتم دامان گلریز و همچنین آزاد مصطفی با ما هستند به صورت زنده تا این بحث رو پی بگیریم در ادامه آنچه که آقای مهتدی مطرح کرد. آقای گلریز از شما بپرسم، ابتدا صحبت آقای مهتدی رو شنیدیم، تا چند اندازه آقای مهتدی تونست به ابهام هایی که مطرح میشه و شاید برای بخشی از شنونده های ما هم این ابهام ها مطرح باشه یا برای سیاسیون پاسخ بده؟
5: درود بر شما آقای زرقامی، شنوندگان عزیز و مهمان برنامه تون آقای مصطفی، خوشحالم خدمتتون هستم. حقیقتش آقای مهتدی خیلی به پاسخ های مستقیم شما من احساس میکنم پاسخی ندادن، ولی خب میشه اینجوری استخراج کرد که این موضوع اتفاقات اخیر، یعنی گزارشاتی که رسانه‌های مختلف اسرائیلی، امریکایی و غیره مطرح کردند بنا به منابع خودشون که اتفاقا منابعی از شبه نظامیان کرد ایرانی هم در اون هست، که اسرائیل و CIA، موساد و CIA به کمک کردها در ماه‌های گذشته، شبه نظامیان کرد و این شش حزبی که شرح صحبت شما هم بود که ائتلاف نیروهای سیاسی رو یک هفته قبل از حمله به ایران، یعنی در 22 فوریه تشکیل دادن، عملاً به نیابت از امریکا و اسرائیل قرار بوده که به ایران حمله کنن و ایشون به نظر من این گزارشات رو تایید کردن. آقای زرقامی اجازه بدید من اینجوری مسئله رو مطرح بکنم که بزرگترین نگرانی من به عنوان یک ایرانی این هست که اگر در دو ماه آینده در جریان هستید که در 30 سپتامبر برنامه خروج نیروهای امریکا از بخش کردنشین عراق هست، یعنی امریکا قراره که نیروهای نظامی خودش از اونجا خارج بکنه در 30 سپتامبر، و این چتر امنیتی که الان هم زیر سواله، چون امریکا حتی نیروهای خودش رو در منطقه به خاطر جنگی که با جمهوری اسلامی داره نمیتونه ازش حمایت بکنه. اگر این چتر امنیتی شما تصور بکنید وجود نداشته باشه، به گمان من نیروهای ایرانی کردان ایران مورد تهاجم جمهوری اسلامی قرار میگیرن و دلیل استراتژیک و مشروعی برای حملات پهپادی و موشکی نسبت به این شبه نظامیان کرد در حال حاضر جمهوری اسلامی داره، و این دلیل هم در صحبت‌های آقای مهتدی بود. دلیلش این هست که نیروهای شبه نظامی کرد متاسفانه به عنوان پیاده نظام اسرائیل و امریکا در جنگشون با ایران میخواستن به ایران حمله نظامی بکنن، و این قابل تحمل برای یک دولت، هر دولتی قابل تحمل برای یک دولت به معنی استیت نیست. از این جهت جمهوری اسلامی در حال حاضر که داره این حملات رو انجام میده، الان تعداد زیادی از پیشمرگ‌ها متاسفانه کشته شدن، حتی استفاده از فسفر سفید هم علیه بعضی از احزاب کرد آمده، در آینده به نظر من جمهوری اسلامی به خصوص بعد از خروج امریکا میتونه بسیار بسیار شدیدتر حملات خودش رو انجام بده، چون تمامیت ارضی ایران در خطره و چون عملا این نیروها، این خیلی نکته مهمیه، به عنوان پیاده نظام اسرائیل و امریکا در حمله نظامی به ایران وارد شدن، ائتلاف تشکیل دادن، اذعان دارن که این کار رو انجام میدن و اذعان دارن که این یک فرصت، همونجوری که در صحبت‌های آقای مهتدی هم بود، و من بسیار از این موضوع نگرانم برای آینده این نیروهای کردهای ایران.
0: آقای مصطفی از شما بشنویم، با توجه به اینکه به هر حال شما با احزاب نزدیک هستید، صحبت آقای گلریز رو هم شنیدیم، البته آقای مهتدی میگن که ما پیاده نظام هیچ کشور خارجی نیستیم، اما تصویری که آقای گلریز ارائه میدن تصویریه که نگران کننده است. آیا این نگرانی برای شما و دیگر فعالان سیاسی کرد هم وجود داره یا نه فکر میکنید که این تصویر اغراق شده ایه؟
6: با سلام احترام فران خدمت شما و همچنین جناب آقای گلریز و شنوندگان رادیو فردا، در مورد مسائلی که مطرح شد من این نکته رو میخوام بهش اشاره بکنم که مبارزه جنبش آزادی خواهی و دموکراسی خواهی کردستان در قبل از این رژیم فعلی بوده، در قبل از این جنگ 12 روزه بوده، در قبل از این حمله های امریکا بوده، و این مقاومت مسلحانه، این مقاومت مشروع، این مبارزه مدنی، این مبارزه که ابعاد مختلفی رو در جامعه کردستان داره، فقط یک بعدش نیست، منوط نشده به جنگ ایران با

0: نکردند به اتفاقات روزمره‌ای که در خاورمیانه در حال رخ دادن هست. بدون شک هر حزب سیاسی که مبارزه میکنه برای مردم خودش از فرصتها استفاده میکنه. این رو شما در خارج از کشور هم احزاب دیگری که هستند میبینید، اما در کردستان مسئله به نوع دیگری است. ترس از مسئله کردستان ترس از وحدتی هست که مردم دارند. شما نگاه بفرمایید هر زمانی حزب دموکرات کردستان ایران یا احزاب کردستان ائتلافشون با هم یک روزی رو به عنوان اعتصاب اعلام کردن، بیشتر شهرهای کردستان ایران در اعتصاب به سر بردن جواب مثبت دادن به خواسته و بیانیه‌ای که اعتصاب عمومی مدنی مردم بوده. پس به نظر من رژیم ایران آنچه که ازش میترسه همین وحدتی هست. پیشمرگان کردستان که مال احزاب کردستان ایران باشن فقط در عراق نیستن، در همه شهرهای کردستان هستن و هر خانواده‌ای رو که شما نگاه بکنی در کردستان ایران آماده است تا برای ادامه مقاومت خودش از هر نوع فداکاری برای رسیدن به دموکراسی، برای رسیدن به آزادی تا روزی که امکان داره استفاده بکنم.
1: ولی من جوابم نگرفتم، یعنی شما نگران نیستید اون اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره بتونه اون فضا رو از نظر امنیتی برای نیروهای کردی که در اقلیم کردستان هستن و الان هم زیر ضرب حمله های جمهوری اسلامی هستن فضا رو تنگتر بکنه و سختتر بکنه و چتر امنیتی؟
0: آقای زرقامی، در سال 1375 هجری شمسی سپاه پاسداران با نیروی بیشتر از 3500 نفر از پاسدارای خودشون به کردستان عراق حمله کردند، به شهر کویه که مرکز دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران اونجا واقع شده اومدن با تجهیزات سنگین. حتی انقدر به خودشون مطمئن بودند که طبق شواهدی که هست قفس با خودشون آورده بودند و به مردم سلیمانی گفته بودند ما سران حزب دموکرات و پیشمرگ‌ها رو دستگیر می‌کنیم و در این قفس‌ها اونا رو برمیگردونیم. آنها حتی نتونستن یک پیشمرگ ما رو هم زخمی بکنند. مقاومت
1: البته از 75 تا الان یه مقدار شرایط هم فرق کرده.
0: اون درصد
1: صد هم باید در نظر بگیریم.
0: تا به این بله مظنون که تا به این اندازه اونها نزدیک شدند، یعنی اومدن در بلندی های حیب سلطان اونها مستقر شدند و کاری از پیش نبردند. حالا هم روزانه بیشتر از 400 و اندی بار اقلیم کردستان عراق توسط پهبادها و نیروهای هوایی نیابتی و خود سپاه پاسداران مورد حمله هوایی قرار گرفته. پیشمرگان زیادی هم شهید شدن، اما این به معنای تاب در مقاومت نیست و مقاومت همچنان ادامه داره.
1: آقای گلریز، آیا آنچه که جمهوری اسلامی ایران در مورد نیروهای مخالف کرد در اقلیم کردستان و در نزدیکی مرزهای ایران ازش حرف میزنه به عنوان تهدید، واقعا یک تهدیده؟ آیا این تهدید خودش رو در همون کلید واژه مقاومت مسلحانه، مبارزه مسلحانه و جنگ‌های چریکی پیشمرگه ها نشون میده، یا نه این تهدید رو باید از ابعاد مختلف بهش نگاه کرد، یا اینکه اصلا تمام اون چه که گفته میشه بیش از حد بزرگ نمایی شده؟
2: ببینید آقای زرقامی، من متاسفم که چرا پاسخ پرسش های شما رو به اندازه کافی جناب آقای مصطفی ندادن، چون بحث اون وقت در بگیره بهتر بشه بحث کرد. ولی برای پاسخ به پرسش شما، ببینید دو تا موضوع اینجا وسط این در این میان مطرح هست. یکی اینه که جمهوری اسلامی بعد از این جنگ اخیر 28 فوریه با یه واقعیتی مواجه شده که اون واقعیت اینه که نیروهای شبه نظامی کرد که تا قبل از این در گفتارشون همین صحبتایی که آقای مهتدی و آقای مصطفی میکنن برای آزادی، برای به اصطلاح رسیدن به حقوق

0: کردها، مردمان کرد و غیره فعالیت میکردن و تا حدودی میشد استدلال کرد که مسئله داشتن اسلحه و مبارزه مسلحانه نوعی تدافع، نوعی دفاع از خود هست، میشد اینو استدلال کرد. ولی بعد از این جنگ چون الان دیگه نمیشه زیر سوال برد و در عمل این مسئول مطرح کرد که نیروهای کرد شبه نظامی برای نیروهای زمینی امریکا و اسرائیل نمیخواستن به ایران وارد بشن. به معنای دیگه این نیروها ائتلاف کردن یک هفته قبل از اون، که در این 15 ماده که این ائتلاف مطرح هست توش نه فقط در مورد حق تعیین سرنوشت برای رجالات کردستان یعنی شرق کردستان بزرگ صحبت میکنه، یعنی بخش ایران نشین اون رو به رون جلات کردستان مطرح میکنن، بلکه در بند سهش از نظم اداری صحبت میکنن به معنی یک دولت، از روابط دیپلماتیک بند 8 ماده 8ش صحبت میکنن، حتی در ماده 9 و 11 مرکز فرماندهی مشترک برای نیروهای چریکی به عنوان استراتژی نظامی و حتی برگزاری انتخابات در کردستان مطرح میکنه. یعنی عملا یک تشکیل یک دولت در بخشی از تمامیت ارضی ایران با چتر دفاعی اسرائیل و امریکا در جنگی که عملا انجام شده. آقای مهتدی که شما باهاش صحبت کردین روز 4 مارس، یعنی چند روز بعد از حمله امریکا به این ائتلاف 5 حزبی پیوست و شد 6 حزب. این ائتلاف هدفش جدایی از ایرانه. این ائتلاف هدفش استفاده از چتر نظامی هوایی امریکا و اسرائیل برای پیاده نظام وارد کردن به ایران، که خودشون هم این موضوع رو مطرح میکنن. جمهوری اسلامی نمیتونه، نه فقط جمهوری اسلامی نمیتونه، هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا، حتی خود اسرائیل در خصوص حزب الله، در خصوص حماس، حتی امریکا در خصوص، فرق نمیکنه، تمامیت ارضی خودش، حتی زمان شاه، هیچ فرق نمیکنه، هیچ دولتی نمیتونه قبول کنه که یک نیروی مسلح در همسایگی اون بخواد به ایران حمله بکنه، به تمامیت ارضی اون کشوری که در حاکمیت اون حکومت هست حمله بکنه، برای اینکه بخواد جدا بشه طبق این ائتلاف 6 گروهی. از این جهت اگر این چتر 30 سپتامبر که عرض کردم خدمتتون آقای زرقامی،
1: بله،
0: یعنی امریکا از منطقه خارج بشه، ما با خطر یک کشتار بسیار افسارگسیخته مواجه خواهیم شد، که من از صحبت‌های آقای مصطفی و آقای مهتدی احساس میکنم که جدیت و ضرورت توجه به این موضوع رو این دوستان در نظر ندارن.
1: خب اجازه بدید من همین رو از آقای مصطفی بپرسم. آقای مصطفی، واقعا جدیتی میبینید در اون خطری که آقای گلریز دارن عنوان میکنن؟ و بعدم یک مسئله دیگه روحیه مردمان ایرانه. به هر حال شما یک تجربه جمهوری مهاباد رو هم داشتید، آیا این تجربیات رو هم در مورد ایران با وجود ناراحتی و نارضایتی که اکثریت شهروندان از جمهوری اسلامی دارن در نظر میگیرید روحیاتشون رو؟
2: آقای زرقامی گرامی، من از صحبتهای شما و همچنین آقای گلریز این برداشت رو کردم که کماف سابق همانند برخی رسانه‌های دیگه در داخل و خارج مسئله رو شما میخواید سوق بدید به طرف تضییع طلبی بودن، که خود این کلمه اشتباه است و خود این تلقی کاملا
1: نه، اصلا بگیم استقلال طلبی.
2: بله.
1: شاید و اگر استقلال طلبی رو هم نگاه بکنیم، بله، اون حکومت ها، بله، مثلا شما در، بله، میانمار، در اسپانیا هم میبینید که حکومت مرکزی، بله، مشکل داره با اونهایی که میخوان استقلال،
2: بله،
1: طلبی کنن.
2: بله، چون مثلا به کار بردن مفاهیم هم برای من جالب نبود. حمله به ایران، جنگ به ایران، این اصلا جالب نیست، به دلیل اینکه خب نیروهایی که هستند نیروهای خود همون مردم هستند، مال سنندج، کرموشاه، بوکان، چه میدونم شهرهای مختلف ایلام مخصوصا، یعنی از کشور دیگه نیستن اون نیروهای پیشمرگ. این نوع بیان مطالب و نوع دیدگاهی که هست و یا تمامیت ارضی، خب شما یک کشوری هست که داره مردم رو به انواع شیوه سرکوب میکنه. روزی نیست که خبر اعدام زندانیان سیاسی نباشه، کشتن کولبرها و سوختبرها نباشه، جنایاتی که در تظاهراتهای اخیر رخ داد و اصلا خود فتوای جهاد خمینی رو شما در کردستان بیاد، اصلا به این مسائل نگاه نمیشه.
1: من متوجه تمام اینها هستم آقای مصطفی، ولی یک سوال اساسی وجود داره.
2: اجازه. بله اینجا رو من خدمت کنم. شما نگاه بکنید در طول تاریخ ایران، فقط در زمان قاجاریه، ایرانی که در حال حاضر 1,000,000 و فکر کنم 648,000 مساحتش هست، خب در زمان قاجاریه نزدیک 3,500,000 متر مکعب از ایران با خود این حکومت مرکزیش بود که جدا شد، یا در بقیه مراحل تاریخی هم همینطور. آیا این کردها بودن که این قراردادها رو امضا کردن از بحرین تا جلسه آکتا یا تا قبل و قبل و قبل؟ چرا ما میایم در زمانی که باید در فکر وحدت باشیم تا بلکه به نوعی این رژیم جنایتکاری که از هیچ نوع جنایتی علیه جوانان خودش در اقصی نقاط دریغ نمی کنه، بیایم نگاه بکنیم به اقصی نقاط همین سرزمین چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که وحدتی ایجاد بشه، بلکه به طرف دموکراسی بریم، بلکه این رژیم تا دندان، چرا رژیم میتونه مسلح باشه، چرا نیروهای نظامی تا دندان مسلح رو شما روزانه میبینی که مردم رو سرکوب میکنن، اما مردم نباید از خودشون دفاع بکنن؟ این نوع نگاه، این نوع اتهام، خب باعث همین تشدید خشونت‌هایی میشه که ما داریم میبینیم.
1: خب آقای مصطفی، یه سوالی من از خدمت دارم. اساساً چگونه میتونه یک نیروی مدنی با نیروی سیاسی که اسلحه دستش میگیره و اعتقاد داره به مبارزه مسلحانه، حتی به فرمایش شما، به فرمایش آقای مهتدی بگیم که در 3 دهه اخیر هیچ فعالیتی هم نکرده، فقط پتانسیلش رو حفظ کرد یا ظرفیتش رو، میتونه نزدیک بشه، نزدیکی کنه برای اینکه یک اتفاق مدنی رو رقم بزنن؟
2: شما برای اینکه نوع مبارزه رو در هر منطقه مشخص بکنید، باید نگاه بکنید به نوع رفتار حاکمیت در اون منطقه. این خیلی مهمه. شما در کردستان هنوز هم که هنوزه اون ستم هایی که اول انقلاب بود بیشتر شده، کمتر نشده. شما در کردستان هنوز هم که هنوزه مردم به انواع ستم های ملی، مذهبی، جنسیتی و اقتصادی دوچارند، اما شاید در بقیه مناطق اینطوری نباشه و همچنین روحیات مردم هم در همه ایران مثل هم نیست. روانشناسی جامعه کردستان بدون شک، بلوچستان بدون شک، یا شاید بقیه مناطق متفاوت باشه با مثلا در تهران، در شیراز، در کرمان، در اصفهان. ما نمیتونیم یک نسخه رو برای همه مردم بپیچیم. همونطوری که حاکمیت چه قبل و چه فعل کاملا رفتارش در این جغرافیا متفاوت بوده، در نتیجه نوع مبارزه هم برای رسیدن به دموکراسی متفاوت خواهد بود.
1: آقای گلیس، شما تا چند موافق هستید با صحبت‌های آقای مصطفی و فکر می‌کنید که نوع مبارزه رو شکل رفتار جمهوری اسلامی تعیین میکنه، و آیا با توجه به موارد دیگه‌ای که در کشورهای دیگه اتفاق میفته، حالا من اشاره کردم مثلا اسپانیا رو ما داریم مقابلمون، آیا حکومت‌های مرکزی اصولاً تن میدن به این مدل از جنبش هایی که شکل میگیره به راحتی؟
0: جمهوری اسلامی، آقای زرقامی، من امیدوارم که آقای مصطفی، آقای مهتدی و دیگران که در گروه های احزاب سیاسی کرد و شبه نظامیان کرد ایرانی هستند واقعا گوش کنند. ما با یک قتل عام مواجه خواهیم شد در طول ماهای آینده. جمهوری اسلامی بعد از این جنگ که موجودیت و حیاتش به خطر افتاده، رهبرانش کشته شدن، قبول دیگه نخواهد کرد که شبه نظامیان کرد در همسایگی اون حضور داشته باشن، به خصوص اگر امریکا از اونجا خارج بشه. ما این موضوع رو در مورد خاطرتون هست بعد از حمله امریکا به عراق و مسئله مجاهدین خلق که اونها هم مسلح بودن، دیدیم که آینده مجاهدین چطور شد. به آلبانی فرستاده شدن بعد از سرکوب هایی که انجام شد توسط خود امریکایی ها. و من بسیار نگرانم برای کرد های ایران. صحبت هایی که آقای مصطفی میکنن کلی گویی هاست، وارد مسائل نمیشن. ببینید چطور امکان داره که یک ائتلاف 6 گروهی انجام میشه آقای زرقامی، و در اون در بند 9 و 11ش به دنبال مرکز فرماندهی مشترک برای نیروهای چریکی به عنوان استراتژی دفاعی خودشون میخوان با هم ائتلاف کنن. این کجاش مبارزه مدنیه؟ بزرگترین مبارزه موفق از نگاه فرهنگی مدنی در تاریخ 50 ساله اخیر که بزرگترین تأثیر رو گذاشت جنبش زن زندگی آزادیه که خواستگاهش از بخش کردنشین آمده، اصلا شعارش کردیست. این بزرگترین مبارزه مدنی رو چرا گروه‌های کردی ازش استفاده لازم نبردن برای اینکه بتونن مبارزه مدنی که صحبت ایشون هست و اتحادی که صحبت ایشون هست رو بتونن رقم بزنن برای کل ایران؟ بیشترین درجه همبستگی احساسی، عاطفی، سیاسی در جنبش زن زندگی آزادی که خواستگاهش کردی بود به وجود اومد. چرا از این موضوع استفاده نشد؟ چرا این مبارزه مدنی تبدیل به اون اتحادی که ایشون شعارشو میدن نشد؟ چرا اتحاد اخیری که در کنگره آزادی در لندن به وجود اومد که اکثرشون از گروه‌های اقوام هستن، به خصوص کرد هستن، چرا این الان بین اختلاف بینشون افتاده بین گروه‌های کرد؟ سر همین بیانیه اخیری که برای در خصوص مخالفت با جمهوری اسلامی و مخالفت با جنگ صادر شد که در اون به نظر میاد آقای مهتدی، گروه احزاب حزب دموکرات و پژاک از طرف دیگه با هم به اختلاف خوردن، انواع و اقسام حاشیه ها بیرون آمده که صدای کسی رو کسی دیگه ضبط کرده. این اتحادی که ایشون دارن میگن با کی؟ چه جوری؟ شما چطور میتونید با گروه های مدنی بخواین کار کنید وقتی که کارنامه شما فقط مبارزه مسلحانه و ائتلافایی که انجام میشه صرفاً برای جدایی از ایرانه، صرفاً برای جدایی از ایرانه با کمک امریکا؟ حمله نظامی به ایران توسط امریکا و اسرائیل آقای زرقامی به جنبش مردمی ایران برای دموکراسی و حقوق بشر ضربه زده یا کمک کرده؟ جنبش دیماه که از نظر جهانی بعد از این کشتاری که جمهوری اسلامی راه انداخت چنان همبستگی در دنیا به وجود آورد، در حال حاضر از این جنبش چه چیزی باقی مونده؟ اصلا کسی در مورد این جنبش، در مورد این اعتراضات صحبت میکنه؟ صحبت اصلی اینجاست، من کوتاه، خیلی کوتاه اینو بگم خدمتتون. در مورد مسئله مبارزه مدنی و اتحاد، گروه‌های کرد ایرانی که خواستگاه زن زندگی آزادی جنبش بزرگ 2022 از اونجا وارد شد، استفاده کافی از این نبردن، فرصت رو در حمله نظامی امریکا و اسرائیل دیدن، تصور کردن که ایران هم مثل عراق فرو میپاشه و اینها میتونن بخش کردنشین ایران رو طبق همین 15 ماده که عرض کردم خدمتتون از ایران جدا کنن. و حتی در بند 13، در ماده 13 به دنبال برگزاری انتخابات در کردستان گشتن. چطور میشه با اینها ما بخوایم به نتیجه برسیم؟ به علاوه اینکه الان از اون مهمتر و ضروری‌تر آقای زرقامی، مسئله آینده نزدیکی که در اون جمهوری اسلامی بخش کردنشین ایران رو متاسفانه مورد سرکوب قرار میده و از نظر استراتژیک و از نظر مشروعیتی قابل فهمه وقتی حکومتی توسط شبه نظامیان مورد حمله قرار میخواد بگیره قطعا از خودش دفاع میکنه.
1: سپاس از شما، چون فرصت زیادی هم نداریم من سراغ آقای مصطفی برم. آقای مصطفی، صحبت آقای گریز رو شنیدیم، به هر حال ایشون مطالبی رو داره مطرح میکنه که شاید نیاز داره که یک پاسخ دقیق و متقن و مشخص بهش داده بشه، با توجه به اینکه به هر حال به نظر میرسه که مسئله مبارزه مسلحانه ای که گروه های مخالف کرد روش تاکید میکنن به قول حافظ بزرگ تبدیل شده به نوعی که بگیم تو خود حجاب خودی، اینطور به نظر میاد. البته از صحبت آقای گلیس از شما بشنویم.
3: ببینید صحبت هایشون یه تناقضی درش هست که از اول هم این تناقض رو رعایت کردند. وقتی صحبت از کشتار میشه، کشتار جمهوری اسلامی، حاکمیت رو اینطوری معرفی میکنن. وقتی صحبت از مقاومت پیشمرگ ها میشه حمله جنگ به ایران. ببینید یعنی خیلی ظرافت خاصی درش هست که کاملا این رو میشه شما مشهود در این صحبت ها بعدن هم میتونید دوباره بشنوید در بازپخشش. و مسئله دیگری که بسیار مهم هست ایشون مرتبا اشاره میکنن به اون 15 ماده‌ای که احزاب کرد در موردش به توافق رسیدن، هر ائتلافی حق داره که موارد خودش رو بیاد تعیین بکنه و اعلام بکنه که در اونجا گفته برای کردستان، چون احزاب خودشون رو در اون جغرافیا تعریف میکنه. اما چرا ایشون در مورد بیانیه دوم ائتلاف احزاب کردستان ایران هیچ سخنی به میان نمیارن که رسما در اون بیانیه، اگر خواستید من فارسیش رو هم متنش رو برای شما بعد از برنامه بفرستم، که در مورد همین یک پارچگی ایران پافشاری میکنه. چرا این رو اصلا بیان نمی کنند؟ من عرض کردم خیلی
1: خب اینجا هم یه تناقضی بین بیانیه های شما دیگه نشون میده که
3: نه تناقضی نیست. ببینید بیانیه اول بیانیه هست که احزاب کرد در مورد کردستان ایران که چطور با هم از لحاظ نظامی، سیاسی، انتخابات، رفراندوم صحبت بکنن. در بیانیه دوم کاملا صراحتن آمده که این احزاب در جغرافیای ایران هستن. بیانیه ها رو خدمت شما میفرستم و میتونی در سایت خودتون هم اون رو منعکس بکنی در پایان همین گفتگو. در مسئله دیگه هم که بیان فرمودن از دغدغه‌هایی که دارن و در مورد مجاهدین بود، این دو تا مطلب میتونم بگم مقداری با هم تفاوت‌هایی دارن، چون مجاهدین در بغداد بود و ما مبارزمون در کردستان هست. درسته کردستان ایران، کردستان عراق، ترکیه، سوریه هر کدوم نظام‌های حکومتی خودش رو داره، اما اشتراکاتی که اینجا بین مردم هست همیشه در جنبش‌ها پشتیبان همدیگر بودن. در همون مثال حمله سپاه پاسداران که برای شما گفتم به هیبه سلطان در شهر کایه، اونجا همین مردم کردستان عراق و ساکنین سلیمانی و کایه بودن که پشتیبان حزب دموکرات بودن و این مقدار سخته که بتونند دوباره فرمول مجاهدین رو در مورد احزاب اپوزیسیون کردستان ایران اجرا بکنند.
1: سپاسگزارم، فرصت زیادی باقی نمونده. آقای گلریز، از شما بشنویم در 1.5 دقیقه یک جمع‌بندی خیلی خلاصه و کوتاه اگر که بتونید انجام بدین، چون زیاد وقتی نداریم و برنامه رو به پایانه.
4: من جمع‌بندی در کوتاه مدت، چون سعی می‌کنم فرصت بیشتر رو به آقای مصطفی بدم، آقای زرقامی. ببینید حقیقتش اینه که من بسیار نگرانم که در آینده یک کشتار جدی توسط جمهوری اسلامی انجام بشه.
1: حالا من نگرانی‌های شما رو متوجه شدم، ولی نکته اساسی اینه که چرا این نگرانی‌ها در لحن و زبان آقای مصطفی اونطور به نظر نمی‌رسه؟ آیا
4: بله، ایشون بعد جواب بدن. به علاوه این که واقعیتش اینه که احزاب کرد دیگه الان دیگه مشخص، اسنادش هست، موساد مطرح کرده، CIA، ما دیگه الان دیگه نمیشه زیر سوال برد. میدونید در سال 2003 آقای مصطفی دست راست مایرداگان که اون موقع رئیس موساد بود، تامیر پاردو، اومد یک برنامه 5 بخشی رو داد بیرون که در اون استفاده از نیروهای مسلح قومگرا یکی از دلایلی بود که بتونه، یکی از روش‌هایی بود که بتونه جمهوری اسلامی رو در عمل برای ساختن بمب هسته‌ای و تغییر رژیم و اصلا پاشیدگی ایران استفاده بکنه. اون موقع میگفتیم ادعاست، ولی الان دیگه ادعا نیست، الان واقعیت. نیروهای مسلح کرد ایرانی قرار بوده با کمک امریکا و اسرائیل به ایران، به خاک ایران از طریق اقلیم کردستان حمله نظامی بکنن. دوستان، جمهوری اسلامی نمیتونه جلوی اینو ول بکنه، این داستان رو، اگر تغییر رژیم به وجود نیاد. این دوستان باید متوجه باشن بخش کردنشین ایران در خطر بلند پروازی های سیاسی رو فدای جان پیشمرگان ایرانی، من نگران اونا هستم، نکنن. و پاسخی داده نمیشه، من پاسخی نشنیدم واقعا.
1: خب من فقط خیلی کوتاه از آقای مصطفی بپرسم، چون فقط تقریبا 30 ثانیه 45 ثانیه فرصت داریم. آقای مصطفی، واقعا نگران نیستید شما؟ خیلی کوتاه اگر و دقیقا به این موضوع پاسخ بدین.
3: ببینید، اون چی که ایران رو از این یک پارچگی خارج میکنه و باعث تزیین میشه، نوع نگاه تمرکز گرایانه‌ای هست که حاکمیت و بخش کشمگیری از اپوزیسیون خارج از کشور داره. اگر اینها بتونند سرزمینی رو بسازن که همه شهروندان خودشون رو بخش از اون سرزمین بدونند، این گزارشی رو که دوست بزرگوارمون آقای گلریز بهش اشاره کردن از موساد عملی نخواهد شد. اما با این نوع نگاهی که ما داریم میبینیم، اگر این گزارش هم نباشه، خود رفتار حاکمیت و اپوزیسیون باعث خواهد شد. در مورد نگرانی که ما داریم،
1: خیلی کوتاه،
3: ما راه دیگری به غیر از مبارزه تا رسیدن به آزادی
1: نداریم.
3: نداری.
1: سپاسگزارم از شما، از هر دو میهمان این برنامه. به هر حال فرصت کم بود. آزاد مصطفی که با ما صحبت می‌کرد از فرانسه، و دامان گلریز از هلند. شب و روزتون خوش. محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام، میتونیم با هم حرف بزنیم.
5: پاراگراف اول.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رویترز میگوید توقف حملات ایران پیش شرط آغاز دوباره مذاکرات است. آکسیوس از تلاش آمریکا و بریتانیا برای برگزاری کنفرانس بین المللی درباره تنگه هرمز در لندن خبر داد. بازرسان مستقل سازمان ملل از ایران خواستند اعدام معترضان را متوقف کنند. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات پاکستانی گزارش داد که توقف حملات ایران و نیروهای همسو با تهران به عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس پیش شرط اصلی از سرگیری هر گونه مذاکره میان ایران و آمریکا است. به گفته این منابع، اسلام آباد تلاش‌های تازه‌ای را برای میانجیگری و پایان دادن به جنگ 5 ماهه آغاز کرده است. این رایزنی‌ها در جریان 2 سفر اخیر اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران به پاکستان صورت گرفت. با وجود امضای یادداشت تفاهم در ماه ژوئن با میانجیگری پاکستان و قطر، گفتگوهای غیر مستقیم به دلیل اتهامات متقابل ناکام ماند. با این حال منابع آگاه تاکید می‌کنند که موانع بر سر راه مذاکرات همچنان بسیار جدی است. همزمان حملات تازه حوثی‌های مورد حمایت تهران به 2 نفتکش عربستان سعودی در کنار انسداد تقریبی تنگه هرمز، نگرانی‌های بین‌المللی درباره امنیت عرضه جهانی نفت و تشدید بحران را به اوج رسانده است. و در خبری دیگر، آکسیوس از تلاش آمریکا و بریتانیا برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی درباره تنگه هرمز در لندن خبر داده است. این نشست در لندن با هدف تشکیل ائتلافی بین المللی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز است. به گزارش آکسیوس، بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتی‌های تجاری بخشی مهم از راهبرد آمریکا برای خروج از درگیری با ایران و کمک به ثبات بازارهای جهانی انرژی است. زمان و جزئیات نشست هنوز مشخص نشده، اما احتمال دارد وزیران دفاع، فرماندهان ارشد نظامی کشورهای غربی و مقامهایی از کشورهای منطقه در آن شرکت کنند. این گزارش در حالی منتشر شده که بریتانیا پیشتر در واکنش به هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور اعلام کرده بود، نیروهای مسلح بریتانیا برای مقابله با هر گونه حمله آمادگی دارند. و در خبری دیگر، هیئت مستقل بین المللی حقیقت‌یاب درباره ایران وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست اجرای حکم اعدام 10 مرد بازداشت شده در جریان اعتراضات اصفهان را فوراً متوقف کند. این هیئت اعلام کرد برخی از خانواده‌های محکومان برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند، موضوعی که به گفته آن احتمال اجرای قریب الوقوع احکام را افزایش می‌دهد. این درخواست پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، 2 متهم دیگر همین پرونده مطرح شده. قوه قضاییه این افراد را به مشارکت در آشوب مسلحانه و کشته شدن 4 مأمور انتظامی متهم کرده بودند. هیئت حقیقت‌یاب همچنین اعلام کرد از ماه دسامبر تا کنون بیش از 60 نفر از جمله 3 زن و 2 نوجوان در ایران به اعدام محکوم شدند و نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و مسائل امنیتی ابراز نگرانی کردند. و در خبری دیگر، اکبر عبدی، بازیگر برجسته و چهره ماندگار سینما و تلویزیون ایران، عصر جمعه در 66 سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت. او که از چندی پیش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری بود، پس از سالها درخشش در صحنه هنر چشم از جهان فرو بست. آقای عبدی فعالیت خود را از اوایل دهه 60 آغاز کرد و با مجموعه تلویزیونی بازم مدرسم دیر شد به شهرت رسید. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: of the Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل

تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی، میای و پس

0: سلام، بامداد شنبه سوم مرداد ماه بخیر. با شما هستیم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. دونالد ترامپ که در دفتر بیزی شکل کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتری در گفتگوها شرکت میکند، هنوز دستور حملات ویران کننده به ایران را صادر نکرده است. رئیس جمهور آمریکا گفت ببینید، ما همین الان هم در حال گفتگو با آنها هستیم. به نظرم هر روزی که میگذرد در گفتگوها جدی و جدیتر میشوند، که بگمانم دلیلش هم واضح است. دونالد ترامپ تصریح کرد که ایران باید بین توافق یا روبرو شدن با حملاتی به مراتب سنگینتر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد ما برای حملات سنگین کاملا آماده ایم، اما در حال گفتگو با آنها هستیم. بنابراین فکر میکنم وقتی در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه میشود. معتقدم که آنها خیلی جدی هستند، باید هم باشند. رئیس جمهور آمریکا در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. ارتش آمریکا تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا میگویند این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشته است. ناخدا تیم هاوکینز، سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت پس از آنکه خدمه این کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتکش آن را از کار انداختیم و این کشتی دیگر در حال حرکت به سمت ایران نیست. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش داده بود که نیروهای آمریکایی با تصور اینکه این کشتی در حال حمل گاز مایع ایران است به آن حمله کردند. این خبرگزاری به نقل از منابعی نوشته که در جریان حمله به کشتی امتی لاوین 2 تن از خدمه کشتی هم کشته شدند. از سوی دیگر سفارت هند در تهران اعلام کرد که یک نفتکش حامل گاز مایع با پرچم موزامبیک و 28 خدمه هندی روز جمعه در آبهای سرزمینی ایران هدف حمله قرار گرفته است. سفارت هند در بیانیه‌ای که در شبکه ایکس منتشر کرد نوشت که تمامی خدمه هندی در سلامت هستند. اتحادیه دریانوردان هند هم در شبکه ایکس اعلام کرد این کشتی با نام دیشا در نزدیکی تنگه هرمز در حالی که عازم خلیج فارس بود هدف یک موشک با منشأ نامشخص قرار گرفت. استان حدیده یمن که در کنترل حوثی هاست شاهد چندین انفجار ناشی از حملات هوایی بوده است. هنوز گزارشی درباره خسارات و تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده، اما تلویزیون المسیره نزدیک به حوثی ها از زخمی شدن 2 تن از جمله یک زن خبر داده است. در همین حال یک منبع امنیتی که خواست هویتش محفوظ بماند در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت در حملات هوایی یک ساختمان مخابراتی در نزدیکی دروازه شرقی بندر هدیده و پایگاه دریایی رأس الکتیب هدف قرار گرفت. از سوی دیگر ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با تایید حمله به نقاطی در استان هدیده تاکید کرد که به خود بندر هدیده حمله نکرده است. ترکیه المالکی سخنگوی ائتلاف با انتشار مطلبی در شبکه ایکس نوشت تروریست های حوثی کشتی های تجاری را در دریای سرخ هدف قرار دادند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی پاسخی قاطع و قدرتمند داد و مواضع نظامی حوثی ها را که برای تهدید کشتیرانی در دریای سرخ استفاده می شدند هدف قرار داد. پاسخ نظامی ائتلاف در حال حاضر پایان یافته است. حوثی ها 2 شب پیش با حمله موشکی به 2 نفتکش عربستانی و با آتش کشیدن یکی از آنها شایبه تلاش برای بستن تنگه باب المندب را به وجود آوردند. دیروز جمعه هم یک شناور دیگر متعلق به عربستان سعودی به نام ماسا هدف قرار گرفت و آسیب های جزئی به آن وارد شد. شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران اما امروز ادعا کردند که قصد بستن این آبراه را ندارند. در همین حال و پس از حملات ائتلاف به رهبری عربستان به استان هدیده، حوثی‌های یمن با صدور بیانیه‌ای ریاض را مسئول عواقب این اقدام دانستند. در بیانیه شبه نظامیان حوثی هشدار داده شده که عربستان سعودی تاوان این حملات را خواهد داد. و روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع مطلع خود گزارش داد که بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور مخفیانه از جنگنده‌های خود برای حمله به اهداف نظامی در داخل ایران استفاده کردند. بر اساس این گزارش که روز جمعه 2 مرداد ماه منتشر شد، این نخستین حمله مستقیم تلفی جویانه بحرین و کویت به ایران در جریان جنگ جاری بوده است. برخی منابع به این روزنامه گفتند که انبارهای نگهداری پهپاد و موشک و شماری دیگر از تاسیسات نظامی ایران از جمله اهداف این حملات بودند. وال استریت جورنال همچنین گزارش داده است که امارات متحده عربی اطلاعات مربوط به اهداف را در اختیار بحرین و کویت قرار داده و برای عملیات آنها پوشش هوایی دفاعی فراهم کرده است. رادیو فردا مستقلا قادر به تایید یا تکذیب این موضوع نیست.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، با پوزش از اینکه مشکل فنی برای رادیو فردا پیش آمد و فکر میکنم حدود 5 دقیقه شما برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رو نداشتین. ساعت به وقت ایران 22:05 است و من رویا ملکی به شما درود میگم و برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رو با هم پیش میبریم.

0: خب در ابتدای این برنامه خبری تحلیلی ابتدا میخوایم آن چیزی که امروز در این چند ساعت گذشته اتفاق افتاد رو با هم مرور کنیم. فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی سنتکام با انتشار بیانیه از تکمیل عملیات 2.5 ساعت شبانه‌اش در ساعت 4:30 بامداد جمعه به وقت ایران خبر داد. سنتکام گفته در این حملات مراکز نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری ساحلی و دریایی ایران را هدف قرار گرفته. سنتکام بار دیگه اهداف این حملات رو کاستن از تهدید ایران علیه کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرده. بیشتر از تحولات بشنوید از الهه روانشاد.
1: حملات متقابل آمریکا و ایران به مواضع یکدیگر، رسیدن بهای نفت به محدوده 100 دلار، وضعیت بحرانی تنگه هرمز و به ویژه اینکه بنابر داده‌های شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، تعداد نفتکش‌های عبور کرده از تنگه هرمز در روز پنجشنبه به کمترین میزان در نزدیک به 7 ماه گذشته رسیده است. در شرایط عادی روزانه 150 کشتی از این گلوگاه استراتژیک عبور می‌کردند. حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه اعلام کرد که از این لحظه تا اطلاع ثانوی هزینه‌های هر گونه خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها یا هر چیز دیگر مرتبط با آنها از محل دارایی‌های ایران پرداخت خواهد شد. پول‌هایی که در اختیار و تحت کنترل آمریکاست. ترامپ افزود که ممکن است خسارت‌ها بسیار قابل توجه باشند، اما در هر صورت اقدامی منصفانه و متناسب است. ارقام مختلفی در مورد این دارایی‌های مسدود شده ایران اعلام شده، اما تخمین زده می‌شود که مبلغی ما بین 100 تا 123 میلیارد دلار باشند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تامین خسارات کشتی‌های تجاری از محل دارایی‌های مسدود شده ایران را یک سابقه خطرناک و التهاب‌آفرین خوانده. او روز جمعه در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای نیز گفت که جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع برای اقدامات به گفته او دفاعی نیروهای مسلحش می‌داند. بامداد جمعه فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا سنتکام در یک بیانیه از پایان عملیات 2 ساعت و 15 دقیقه‌ای شبانه‌اش خبر داد و تأکید کرد که مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری و نظارت ساحلی و امکانات دریایی ایران را هدف قرار داده است. به رغم اعلام شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، سنتکام گفته که به رغم حملات سپاه پاسداران به شناورها، این آبراه بین‌المللی باز است و کشتی‌ها با حمایت و همراهی ارتش آمریکا در آن رفت و آمد می‌کنند. در ایران، گزارش‌ها از وقوع انفجارهایی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم خبر دادند. استانداری گیلان هم امروز جمعه از حمله آمریکا به مقر نیروی دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار خبر داده است و این برای نخستین بار در دور جدید حملات آمریکا است که پایگاه‌های سپاه پاسداران در شمال ایران و در سواحل دریای خزر هدف قرار می‌گیرند. از سوی دیگر دولت بریتانیا اعلام کرده که نیروهای مسلحش برای حفاظت از کشور در برابر هر حمله آماده‌اند. این پس از آن بیان شده که سپاه پاسداران هشدار داده بود که نباید به بمب‌افکن‌های آمریکایی اجازه داده شود از پایگاه‌های بریتانیایی استفاده کنند. سپاه در بیانیه روز پنجشنبه اعلام کرده بود آمریکا از پایگاهی در جنوب غربی انگلستان برای انجام ماموریت‌های بمباران ایران استفاده کرده. سپاه هشدار داده بود هر پایگاهی که برای چنین حملاتی به کار گرفته شود، هدفی مشروع برای آنها خواهد بود. و ما در حالی که تلاش‌های میانجیگران برای برقراری یک آتش‌بس ادامه دارد، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ایرانی و عراقی گزارش داده که ایران پیشنهاد آتش‌بس دونالد ترامپ را رد کرده است. پیشنهادی که بر اساس گزارش این روزنامه در جریان سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق به تهران به مقامات ایرانی داده شده بود. نه ایران و نه ایالات متحده این را البته تایید نکردند، هرچند که دفتر نخست وزیر عراق این گزارش را رد کرده است. ضمن اینکه روزنامه وال استریت جورنال هم امروز جمعه به نقل از منابع آگاه خبر داده که دونالد ترامپ در روزهای اخیر در مورد اینکه مذاکرات با ایران بتواند به صلحی پایدار منجر شود بدبین‌تر شده. وال استریت جورنال میگوید یک مقام ارشد دولت آمریکا به وال استریت جورنال گفته است که دونالد ترامپ معتقد است که تنها چیزی که ایران میفهمد فشار نظامی است و افزوده که دونالد ترامپ در حال و هوای انتقام قرار دارد. و اما سازمان ملل متحد از کشورهای درگیر در جنگ خاورمیانه درخواست کمک کرده تا بتوان حدود 6000 دریانورد گرفتار در تنگه هرمز را به صورت امن تخلیه کرد. وضعیت این ملوانان بحرانی وخیم از نظر انسانی و حقوق بشری توصیف شده است. سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرده که دست کم 6000 دریانورد سوار بر صدها کشتی در تنگه هرمز سرگردانند و در دوره آتش بس هم امکان تخلیه آنها وجود نداشته و حتی از سرنوشت بسیاری دیگر از آنها نیز خبری در دست نیست. از سوی دیگر در حالی که ارتش کویت از رهگیری موج دیگری از پهپادها و موشک‌های ایرانی خبر می‌دهد، ارتش اردن هم می‌گوید 7 موشک و 6 پهپاد ایرانی را رهگیری و منهدم کرده است و شورای همکاری خلیج فارس با همکاری اردن با انتشار بیانیه مشترک به حملات ایران به این کشورها اعتراض کرده است. 7 کشور عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، عمان و امارات متحده عربی در کنار اردن، حملات ایران به غیر نظامیان و زیرساخت‌های مدنی از جمله تأسیسات آب شیرین کن و فرودگاه‌ها را محکوم کردند.
0: ساعتی بعد از اینکه همکارم الهه روان شد، آخرین تحولات رو بررسی کرد. همزمان با ادامه تنش‌ها بر سر کشتیرانی در تنگه هرمز، روز جمعه یک هیئت دیپلماتیک از عمان وارد ایران شد و خبرگزاری دولتی ایرنا هدف از این سفر رو بررسی سازوکارهای مناسب برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز اعلام کرد. اما دونالد ترامپ گفته که خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها و اموال مرتبط از محل دارایی‌های ایران که در اختیار و کنترل ایالات متحده قرار داره پرداخت خواهد شد. تهدیدی که هنوز جزئیات حقوقی، دامنه دارایی‌های مشمول و مرجع تصمیم گیری درباره اون روشن نیست. به هر حال عباس عراقچی وزیر خارجه این اقدام رو بدعتی اشغالزا خونده و هشدار داده که عادی شدن مصادره دارایی دولت‌ها امنیت اموال‌ها رو در کشورها تهدید می‌کنه. همکارم رویا کریم مژ این پرسش رو با جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین‌الملل در فرانسه، در میون گذاشته که آیا رئیس جمهوری آمریکا میتونه بدون رأی دادگاه دارایی‌های مسدود شده یک دولت رو برای جبران خسارت‌های احتمالی آینده اختصاص بده؟
2: ببینید، وضعیت دونالد ترامپ خیلی ویژه هست. یعنی بدعت‌هایی رو ایجاد کرده در حقوق بین الملل که سابقه نداشته. یعنی ایشون خیلی عملاً به حقوق بین الملل پایبندی نشون داده که نداره. در نتیجه میتونه یک سری کارهای سری اکشن‌های رو انجام بده. هرچند که قبلاً هم رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های متفاوتی از این دست کرده بود. همون اوایل ریاست جمهوریش اگر که خاطرتون باشه ادعا کرده بود که مثلاً هزینه اون احداث دیوار بین مکزیک و آمریکا رو باید مکزیک پرداخت بکنه و چیزهای از این قبیل. یعنی یه بخشی از این ادعاهای آقای ترامپ بیشتر جنبه سیاسی، مدیاتیک یا شاید مثلا برای تحت فشار گذاشتن رقیب یا حتی مثلا جلب رضایت طرفداران خودش در داخل آمریکا هست. ولی در این حال یک سری از کارهایی که انجام داده مشخص میکنه که به هر حال پایبندی به حقوق بین الملل نداره و میتونه یه سری در واقع پولهای رو صرف چیزهایی بکنه که عملا قوانین این خیلی براش تایید ویژه‌ای نداره. چیزهایی که ربط به خود آمریکا داره، اون اموالی که داخل آمریکا مسدود شده، خب دست ایشون باز هست، میتونه یه بخشش رو هزینه بکنه و یه بخشش رو صرف بکنه برای اینجور مسائل و حتی نشون داده قبلا که خیلی اعتقاد به این هم نداره که فقط اون اموال میتونن توقیف بشن و مصادره بشن. اینها ما خاطرمون هست که در گذشته ایشون حتی چند مورد کشتی های نفتی ایران رو به صورت کاملا غیرقانونی که در واقع ما در حقوق بین الملل اصلا همچین شرایطی رو نمیتونیم متصور بشیم، با حالا بعضی وقتها هماهنگی و در یه مورد هم با کمی فشار و زور در واقع این کشتی های نفتی رو منتقل کردن به سمت آمریکا و در اونجا خالی کردن و نفتش رو مصادره کردن، فروختن. یعنی حتی میخوام بگم که ایشون در مورد اموالی یا دارایی‌هایی که حتی مصادره هم نیست و در آب‌های آزاد هست و متعلق به ایران بوده یا غیره، این اعمال رو انجام داده. در نتیجه میتونیم متصور بشیم که بعید نیست که یک همچین اکشن‌هایی رو هم بتونه انجام بده در آینده.
3: اما آقای شعله سعدی در مقابل عباس عراقچی هم هشدار داده که عادی سازی مصادره دارایی کشورها سبب میشه که اموال هیچ دولتی امن نباشه. این واکنش متقابل خودش یک جور نقض حقوق بین‌الملل نیست؟
2: این واکنش متقابل نه نقض حقوق بین‌الملل نیست، به خاطر اینکه این اموال به هر حال کشورها در هر کشوری در کشورهای مختلف میزانی اموال داره که وجود دارن و این بحث تازه‌ای نیست، بحث جدیدی نیست. البته مشکلات فنی و حقوقی زیادی این بین وجود داره و ما اگر بخوایم این رو خیلی واضح ببینیم، این بحث سالهاست که در اروپا و امریکا توی این 3-4 سال گذشته در مورد اموال روسیه بعد از حمله به اوکراین مخصوصا وجود داره و خیلی این بحث هست که کشورهای اروپایی بیان از اموالی که تقریبا کم هم نیست، یه چیز در حدود 250 میلیارد دلار هست که متعلق به روسیه هست، در کشورهای اروپایی این اموال فعلا بلوکه شده و بحث‌هایی بوده همیشه که ما بیایم از این اموال در واقع بیایم خسارت بدیم به اوکراین یا اینکه حتی از این اموال کمک بکنیم به جنگ در اوکراین و اوکراین رو مسلح بکنیم با استفاده از همین پول‌ها، یعنی این پول‌ها رو در اختیار خود اوکراین قرار بدن برای جنگ. همیشه اعتراضات گسترده‌ای تو این کشورها در بین سیاسیون وجود داشته و همیشه میگفتن که اگر که همچین چیزی باب بشه دیگه امنیتی برای سرمایه‌گذاری برای کشورها وجود نخواهد داشت و در واقع ما اگر بخوایم دست به همچین کارهایی بزنیم در آینده کسی ریسک نمی‌کنه که پول‌هاش روی کشورهای ما بگذاره. در نتیجه این بیشتر یک محاسبه اقتصادی هست و یه ملاحظات سیاسی، هرچند که در مورد اوکراین نهایتاً با طولانی شدن جنگ کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که از خود اون پولها استفاده نکنن ولی از بهره‌ای که اون پولهای توقیف شده ایجاد میکنه حداقل استفاده بکنن و یه مقداری رو به اوکراین اختصاص بدن. ما همچین عقبه‌ای رو داریم در واقع در سالهای گذشته که مخصوصا در مورد روسیه و اوکراین این رو به نمایش میذاره.
3: آقای شعله سعدی، این تهدید آقای ترامپ عملا بعد از اون اتفاق افتاد که حوثی ها به نفتکش های سعودی حمله کردند و حالا دولت آمریکا ایران رو مسئول این اقدامات معرفی میکنه و گفته که هزینه حملات حوثی ها رو هم از ایران اخذ خواهد کرد. آیا صرفا یک حمایت تسلیحاتی یا سیاسی از حوثی ها در قوانین بین الملل میتونه ایران رو مسئول رفتارهای اونها جلوه بده؟
2: ببینید، قوانین بین الملل باید اینطوری ببینیمش که یک ارگان ویژه‌ای نیست که یک سری قوانینی مثل قوانین داخلی یک کشوری وضع میکنه و همه کشورها اون رعایت میکنن. این مجموعه ای در واقع از معاهدات یا توافقات یا اون چیزهایی که به صورت خیلی طولانی ایجاد شده در روابط بین الملل و به اصطلاحا یک حالت رویه رسیده، اینها رو در بر میگیره. هرچند که ما مثلا در سازمان ملل مخصوصا در شورای امنیت میتونیم چیزهایی رو داشته باشیم که قوانین رو داشته باشیم که نهایتا الزام بکنن یک کشوری رو، ولی در عمل اگر که بخوایم اینو بررسی بکنیم، به هر حال پولی که مثلا در آمریکا یا در جای دیگه‌ای هست مصادره شده، اون کشور با قوانین داخلیش میتونه بیاد همچین ادعاهایی رو انجام بده، حتی جنبه قانونی بهش بده. ما باز هم نمونه‌هایی رو داریم تو این زمینه، مثلا حملاتی که قبلا توسط حماس یا حزب الله یا اینها انجام شده، مسئولیت اینها رو به گردن ایران انداختن و حتی در یک مورد بسیار بسیار عجیب و کاملا سیاسی و بدون هیچ بیس شاید حقوقی یا حتی میشه گفت منصفانه‌ای، دادگاهی در آمریکا مسئولیت حملات 11 سپتامبر رو هم به گردن ایران انداخت و یه در واقع یک حکمی رو داد چند سال پیش که یک بخشی از اموال ایران مصادره بشه و پرداخت بشه به آسیب دیدگان 11 سپتامبر. در آمریکا قبلا هم ما همچین عقبه ای رو داریم که رأی داده بودن مثلا به کسانی که از تروریسم آسیب دیده بودن، اگر که حافظم یاری بکنه، در مورد کنسولگری امریکا که بمب‌گذاری شده بود توسط فکر کنم حزب الله بود یا یکی از این گروه‌های نیابتی، باز هم اطلاق داده بودن به ایران و از بخش از اموال توقیف شده ایران غرامت اونها رو می‌خواستن پرداخت بکنن. می‌خوام بگم که کشورها وقتی که اون پول درشون هست نهایتاً با اون ابزار حقوقی داخلیشون میتونن راههایی رو ایجاد کنن و اون پولها رو صرف بکنن برای مصارفی که میخوان و نهایتا روابط بین الملل بر اساس زور تعریف میشه. یعنی اگر که مثلا آمریکا همچین کاری رو انجام بده، نهایتا ایران چه ابزار فشار یا زوری داره که بخواد باش مقابله بکنه؟ سوال اصلی این هست و اون بالانس زور هست و بالانس قدرت هست که نهایتا در روابط بین الملل میتونه حرف آخر رو بزنه.
0: جواد شله‌سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین‌الملل در فرانسه صحبت می‌کرد. به غیر از این چالش اقتصادی و حقوقی که در حال حاضر جمهوری اسلامی باش دست به گریبانه، تقریبا هر شب سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، گزارشی از عملیات‌های خودش در ایران و مناطق هدف حملات منتشر می‌کنه و در مقابل ایران هم از حمله به برخی کشورهای منطقه خبر می‌ده. اما در این میان یک نکته قابل توجه، برخلاف جنگ 39 روزه که امارات متحده عربی در میان اهداف حملات جمهوری اسلامی قرار داشت، در دور جدید تنش‌ها نام این کشور در فهرست اهداف اعلام نشده یا دیده نشده یا اصلا حمله ای نمیشه. امارات به دلیل روابط نزدیک با آمریکا و میزبانی از بخشی از منافع نظامی و اقتصادی غرب، همواره یکی از نقاط حساس در محاسبات منطقه تهران بوده. گفتگو داشتم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس مقیم آمریکا، و این سوال رو مطرح کردم که چرا این بار نامی از امارات در لیست اهداف جمهوری اسلامی نیست.
4: میتونه به دلیل نوعی توافق نانوشته بین ایران و امارات باشه، یا اینکه به دلایلی سپاه پاسداران تشخیص داده که فعلا بهتره به امارات حمله انجام نده. هرچند که ما میدانیم پایگاه نظامی امارات به ویژه پایگاه الزفرا در حملات ایالات متحده نقش داره. یک دلیلش میتونه توان نظامی بالای امارات باشه در مقایسه با کشورهایی مثل کویت و بحرین. نیروی هوایی نیرومندی داره و تجربه جنگ 39 روزه نشون داده که امارات این آمادگی رو داره که واکنش نظامی نشون بده. نمونهش هم بمباران پالایشگاه لاوان بود و چند هدف دیگه که اماراتی بمباران کرد. بنابراین شاید به خاطر این هستش که امارات رو درگیر جنگ نکنن، فعلا تمرکزشون روی آمریکا باشه، همونطوری که سعی دارن میکنن اسرائیل درگیر این دور از صدا خورتانش. بنابراین نوعی خودداری رو اینجا میبینیم، ولی که واقعا دلیلش چی باشه میتونم به دقت بگم.
0: ایران در واکنش به حملات آمریکا به کشورهای بسیاری حمله میکنه، از جمله کویت، بحرین و هر حال کشورهای منطقه. فکر میکنین این کشورها خودشون هم رأساً به ایران پاسخی میدن؟
4: احتمال وجود داره به صورت محدود. برخی از حملاتی که در روزهای اول انجام گرفت به وسیله نیروی هوایی کویت یا بحرین بوده باشه. گزارش‌هایی رسیده بود ولی به طور مشخص نمیشه تایید کرد. در مورد امارات در زمان جنگ 39 روزه خب شواهدی وجود داشت، عکسایی از میراژهای اماراتی منتشر شده بود و به طور مشخص حمله به پالایشگاه لاوان رو به امارات نسبت دادن. ولی در این مورد نه، هیچ نشانه‌ای وجود نداره، ولی گمان زنی‌هایی هست که در برخی از حملات روزهای اولیه کویت و بحرین شرکت داشتن.
0: بیشتر مد نظرم در این روزهای اخیر هست به خاطر اینکه آقای ندیمی هر شب سنتکام اعلام میکنه که حمله رو شروع کرده، طول مدت حمله چقدر بوده، مناطقی که زده رو اعلام میکنه. اما بعد از اون در طول روز هم ما یک سری حملات داریم به بیشتر مناطق جنوبی کشور که کسی در حقیقت مسئولیتش رو نمیپذیره. این حملات رو چگونه میشه به یک باز دیگر نسبت داد؟ بر اساس چه شواهدی؟
4: نکته قابل توجهی هست که برخی از حملات هوایی که انجام میگیره در خارج از اون بازه زمانی هست که سنتکام برای موجهای روزانه حملات خودش اعلام کرده، که جای پرسش باقی میذاره که کار کی میتونه باشه، یا واقعا کار آمریکاست یا کار یک بازیگر دیگه است در این میان. من فکر میکنم تا یه حدی دلیلش این باشه که سنتکام زمانهای مشخصی رو برای حملات هوایی خودش به ایران اعلام میکنه، ولی در این حال یک سیاست داینامیک تارگتینگ یا هدفگیری دینامیک و پویا رو هم در دست اقدام داره، که چون این هواپیما مرتب بر فراز آسمان ایران در حال پرواز هستند و اقدامات سپاه پاسداران حالا برای جابجا کردن موشک‌ها، آماده کردن سکوی موشکی یا شلیک موشک به سمت کشتی‌ها همیشه در جریان هست به صورت شبانه روزی، هر لحظه ممکنه که اینا تشخیص بدن که باید به هدفی حمله بکنن در خارج از اون چارچوب مشخص عملیات روزانهشون، این کار انجام میدن. بنابراین بسیاری از این حملات ممکنه در ساعات مختلف شبانه روز همچنان انجام بگیره.
0: در ابتدای صحبتاتون آقای ندیمی اشاره کردید به تجهیزات نظامی امارات و توانایی‌هاش. کشورهای عربی خلیج فارس همچون عربستان و امارات به نظر شما چه منافعی در ورود یا عدم ورود به جنگ ایران و آمریکا دارند؟
4: خب اصولا کشورهای خلیج فارس هیچ علاقه‌ای به ورود به این جنگ ندارن. همیشه سعی کردن که یک سیاست خیلی محافظه‌کارانه و دور از درگیری رو در پیش بگیرن و ادامه بدن، به ویژه با حکومت غیر قابل پیشبینی مثل حکومت اسلامی در ایران. این سیاست همچنان وجود داشته، ترجیح میدادن که با گفتگو مسائلشون رو حل بکنن، هرچند که خب مثلا بعضی کشورها بیشتر به این راه حل تمایل داشتن، بعضی کمتر، ولی در عین حال هم دارن فکر میکنن که نسبت به برخی از حملات حکومت اسلامی لازمه که واکنش نظامی نشون بدن. بالاخره این همه امکانات، نیروی نظامی، آموزش باید برای دفاع از کشورشون باشه و وقتی که میبینن که به این شکل مورد حمله قرار میگیرن، طبیعتاً احتمالاً جناحایی در داخل این کشورها یا در مجموع اون ساختار نظامی و دفاعی این کشورها فشار میارن که نوعی واکنش نشون داده بشه تا به نوعی بازدارندگی به وجود بیاد.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس موقع آمریکا صحبت می‌کرد. اما در این چند روزه حتما گفتگوی عباس سراخشی رو با جواد مگویی شنیدید. بخش دوم این گفتگو نیمه شب جمعه منتشر شد. عباس سراخشی می‌کوشد از راهبرد کلی نظام پس از جنگ 39 روزه دفاع کنه، از تاکید بر اینکه ایران در جنگ تنها بوده اما انتظار حمایت نظامی از روسیه و چین واقع بینانه نبوده، تا دفاع از توافق مرحله‌ای با آمریکا. عراقچی همچنین از وجود شکاف میان روایت رسمی حکومت و افکار عمومی انتقاد میکنه و حتی احتمال نفوذ در شکل‌گیری فضای انتقادی داخلی رو مطرح میکنه. مجموعی از اظهارات که تصویر روشن‌تر از نحوه نگاه حاکمیت به جنگ، دیپلماسی و جامعه ایران رو ارائه میده. همکارم رویا کریمی مژ گفتگوی داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و از مهمترین نکات مطرح شده در این گفتگو پرسیده.
5: به نظرم مهمترین مسئله ای که عراقچی در این مصاحبه روش تکیه کرده و توضیح داده مسئله تنگه هرمز و اختلافی که بین طرفین پیش اومده. البته به مسئله غرامت هم یه پاسخ کوتاهی میده، به مسئله هسته‌ای هم اشاراتی میکنه و به جمله علل اصول مشتبه خامنه‌ای و ارتباط تیم مذاکره کنندگان با مشتبه هم اشاراتی داره، ولی مهمترینش به نظر من تکیه است و توضیحی است که رو مسئله تنگه هرمز داره. البته به بحث نفوذی اسرائیل، نفوذی های اسرائیل توی بخش تبلیغاتی و رسانه‌ای هم اشاراتی داره.
3: اما بذارید آقای علیجانی پیش از اینکه وارد موضوع بحث تنگه هرمز بشیم، یک بخشی از این گفتگو هست بین آقای موگویی و آقای عباس عراقچی که آقای موگویی بسیار تاکید داره بر اینکه میدان چه میخواهد و به نظر میرسه که تلقی آقای موگویی و همفکرانش این هستش که سیاست خارجی باید بر اساس آن چیزی تعیین بشه که مردم در اون زمانی که مصاحبه انجام شده در خیابان‌ها درخواست میکردن و البته میدونیم که درخواستی که در واقع در خیابان‌ها مطرح میشد سخنرانی‌هایی بود که محافظه‌کاران و دیدگاه‌های نزدیک به آقای جلیلی مطرح میکردن. چقدر این نوع مواجهه با سیاست خارجی که این بار آقای موگویی انتخاب کرده بود یک مواجهه واقع بینانه است و درخواست واقع بینانه است از سیاست خارجی کشوری که در حال جنگه؟
5: خیلی نکته مهمی رو اشاره کردین. این نمادیست از حکمرانی در ایران که مردم یعنی فقط طرفداران حکومت و سوالات هم همه یک طرفه بود. انتقاداتی که میدان به معنای خیابان، به معنای تندروها تو ذهنشون هست فقط اینها رو مطرح میکرد، یعنی اکثریت مردم ایران غایب بودند. خود عراقچی هم اشاره‌ای نمیکرد. کل مصاحبه رو ببینید حتی یک اشاره به از بین رفتن ریساختاری کشور نداره، فقط یک اشاره در جملات پایانیش داره که میگه ما الان خیلی قوی تر از گذشتیم، البته مقداری تورم بالا رفته است. نه آقای عراقچی، مقداری تورم بالا نرفته، سفره مردم به شدت کوچیک شده، عده زیادی بیکار شدن، تامین غذا تبدیل به یک مسئله مهم شده و زیرساختای کشور نابود شده و خزانه اطلاعاتی آمریکا داره کم میاد. این که مردم در این مصاحبه غایبند،
3: و برگردیم به موضوع تنگه هرمز که از نظر شما یکی از مهمترین مسائلی بود که در این مصاحبه مطرح شده. به نظر شما چه زاویه دیدی این بار آقای عراقچی نسبت به تنگه هرمز داشت؟ البته میدونیم که مصاحبه دو روز بعد از آغاز مراسم تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی انجام شده و از اون زمان تا به حال ایران دوباره وارد جنگ شده و حملات آمریکا به ایران برای 12 شب ادامه داشته.
5: بله آقای عراقچی اگه بگیم تو مسئله غرامت داره فریبکاری میکنه، یعنی وقتی که موقعی از غرامت سوال میکنه میگه فقط اسمش عوض شده به اسم صندوق 300 میلیارد دلار. این فریبکاریه، چون صندوقش موظف نیستن این کارو بکنن و یه بند آب نبات چوبیه. و اگه تو مسئله هسته‌ای بگیم که فقط یه جمله اشاره و هشدار داده که مسئله هسته‌ای خیلی سخته و ما اینو باینده بکول کردیم، اون وقت مسئله تنگه مهمترین مسئله ایست که در این مصاحبه مطرح میشه. همونطوری که شما اشاره کردید، فکر میکنم روز دوم تشییع جنازه علی خامنه ای ترامپ در این زمان در ترکیه است و جمهوری اسلامی نیروهای نظامیش 3 تا کشتی رو تو تنگه هرمز، یعنی در این مقطع داره مصاحبه صورت میگیره. عراقچی با یه اعتماد به نفسی میگه که به هر حال ما جایی هم لازم باشه زور نشون میدیم، ولی حواسمون هم با میدان هم خیلی در ارتباطیم، در حالی که همون روزا شایعه شد که جمهوری اسلامی گفته نمیدانیم چقدر درسته یا نادرست که این کار خودسرها بوده، ولی اینجا مسئولیت رو گفته میگیره که ما در میدان ارتباط بودیم، کنترل هم داریم که از حد و حدودش خارج نشه، به جنگ واقعی منجر نشه. در حالی که ما بعداً دیدیم این واقعا به یه جنگ مهم تبدیل شد و عراقچی خودش مجبور شد چشم در برابر چشم رو توییت کنه و طرف آمریکایی هم سر در برابر چشم. اما رو تنگه که بحث میکنه، مشکل تنگه این هست که آقای عراقچی تفسیری از بند 5 ارائه میده که به نظرم با متن بند نمیخونه. یعنی شما متن فارسی و انگلیسی رو ببینید، اونجا میگه جمهوری اسلامی باید ترتیباتی رو انجام بده که تردد کشتی‌ها به قبل از 30 روز برگرده و در طی 60 روز هم تردد کشتی‌ها بدون هیچ گونه هزینه خواهد بود. آقای عراقچی از روی حافظش این رو میگه، ببینید پس حاکمیت ما رو به رسمیت شناختن. در حالی که نه، شما بندو بخونید، چون جمهوری اسلامی را بندون کرده، جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته، مثل اینکه یک کسی خیابون رو بسته، میگه شما در عرض مثلا 30 روز اون آجرایی که چیدی و سنگایی که گذاشتی باید از رو خیابون برداری تردد انجام بشه. این به معنی که شما حاکمیت داری نیست، به معنی رفع مانع هست. بعد در ادامه میگه که گفته شده 60 روز ما نباید هیچ پولی بگیریم. میگه پس ببینید تثبیت شده که ما باید بعدش پول بگیریم، در حالی که این هیچ تثبیتی وجود نداره. بعدش هم گفته ایران و عمان با همدیگه تفاهم میکنن مطابق حقوق بین الملل و حقوق حاکمیت های کشورهای ساحلی تنگه هرمز، یعنی طبق حقوق بین الملل. یعنی هیچ تضمینی نداره که بعد از اون میشه ایران عوارض بگیره. البته آقای عراقچی خودش این رو اشراف داره که گرفتن عوارض بدون خدمات مبنای حقوقی نداره، اینو قبلا هم گفته بود و اینجا هم دوبار تکرار میکنه. میگه مسئله تنگه هرمز اگر از راهش نریم به مشکل برمیخوریم. ولی یه جایی کلمه خیلی نگران کننده میگه، میگه خدمات از جمله تامین امنیت. خب یعنی چی تامین امنیت؟ خب کشتن میان میرن، شما ناامن کردین. یعنی ما بگیم اگر شما میخوان امنیت برقرار بشه باید به ما عوار پول بدین، یعنی این میشه باجگیری. یعنی صریحا میگه یعنی تامین امنیت هم میتونه یکی از این خدمات باشه.
3: آقای علی جان در همین مصاحبه آقای عراقچی خیلی سعی میکنه که یک نقش برجسته ای به رهبر جدید جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای بده و تاکید میکنه که هیچ تصمیمی به ایشون تحمیل نمیشه و روند تصمیم گیری ها از مسیر گزارش های کارشناسی و نهایتا تصمیم شورای عالی امنیت ملی طی شده.
5: بله این سوال رو موگوی هم میپرسه که میگه شما چه تفسیری از علل اصول دارین؟ اگر من گفتم در غرامت فریب کاری کرده عراقچی، در اینجا میگم تفره رفته، یعنی خلاصه به سوال موگوی جواب نداده، از روند و فرایند دفاع کرده. این تفره رفتن به نظر من این هست که نمیخواد به علی مشتبه خامنه‌ای بپردازه و بگه دکان دو نفش داره، از یه طرف میخواد تندرو رو راضی نگه داره و از طرفی هم به ما به اصطلاح مجوز داده، خودش به صورت

0: تیمی زده، حالا داره در خود ساختار جمهوری اسلامی علیه گروه‌های مختلف به کار گرفته میشه.
1: این یه دون چینش تضاد است که از دوره خمینی هم بود، قطب‌زاده مثلا و از سازمان صدا و سیما بود، دولت دست کس دیگه بود، خیابان دست کس دیگه بود، در دوره علی خامنه‌ای هم بود. شاید این ادامه اون چینش تضاد باشه، ولی اون موقع یه مدیریتی بود که ترمز رو میکشید، حتی اخطار میداد به تلویزیون. الان ما نمیدانیم این اخطار داده میشود یا نه. من منتظر هستم ظاهرا مهر و آبان دوره جبلی تموم میشه، آیا این مدیریتش تکرار خواهد شد یا نه، آیا برادر جلیلی از تلویزیون برکنار خواهد شد. یعنی جبلی به هر حال متوجه میشه که باید فرمون رو تغییر بده. ما باید منتظر باشیم ببینیم که آیا صدا و سیما که در کلیت این مصاحبه به عنوان دشمن دولت، مثال های متعددی میزن عراقچی که من در نجف بودم، در حرم بودم، این همه شعار به نفع من داده شد، اینا پخش نشد، دو نفر فارسی علیه من شعار دادن، اینا پخش شد و مگویی هم اظهار تعجب و تأسف میکنه. باید منتظر بودی که آیا این چینش تضاد به اتمام خواهد رسید یا مشتبه خامنه‌ای این مسیر رو ادامه خواهد داد. البته این تبلیغات بر یک پارازیتی در مسیر تیم مذاکره کننده، تیم نظامیایی که در شورای امنیت ملی هستن و تیم تکنوکرات‌های شورای امنیت ملی خواهد بود و کار رو سخت‌تر خواهد کرد. سرجم الان مسئله تنگه و مسئله غنی‌سازی صفر دو تا بختکی است که جمهوری اسلامی سرنوشت مردم ایران، اقتصاد ایران و امنیت ایران خراب کردن و بدون هیچ توجیه منطقی دارن اصرار و پافشاری می‌کنن، جدا از ماجراجویی‌هایی که در کلیت سیاست خارجی وجود داشته.
2: رضا علیجانی صحبت میکرد، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد اینکه عباس عراقچی گفتگویی داشته و گفته در انتظار حمایت نظامی از روسیه و چین واقع بینانه نبوده در جنگی که بین ایران، اسرائیل و آمریکا وجود داشته. خبری آمده که دونالد ترامپ گفته روسیه و چین به او گفتند که هرگز به ایران سلاح نخواهند داد. این هم خبری بود که به تازگی اومده. اگر می‌خواید خبرهای بیشتر رو بخونید میتونید به رادیو فردا سر بزنید، به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، همینطوری میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید و بشنوید، بخونید و ببینید. اما برگردیم به ایران و گزارش ویژه‌ای که به بررسی پرونده میدان شهدای اصفهان می‌پردازیم که بر اساس تحقیقات و یافته‌هایی که به دست رادیو فردا از منابع مطلع و اسناد و مدارکی که به دست رادیو فردا رسیده تهیه شده. جلسات رسیدگی به اتهامات 16 متهم پرونده از هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده. فرشته قاضی این گزارش رو تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
3: پرونده میدان شهدای اصفهان، پرونده‌ای با 16 متهم که بین 14 بهمن تا 24 اسفند 1404 در خانه‌های مسکونی خود بازداشت شدند. در حال حاضر در زندان‌های دستگرد و دولت آباد اصفهان زندانی هستند و با اتهامات سنگینی چون محاربه، معاونت در محاربه، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 مواجه هستند. جلسات رسیدگی به اتهامات این 16 نفر از هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده است. اما ماجرا از کجا شکل گرفت؟ عباس کامرانی 37 ساله سرهنگ سپاه پاسداران شب 18 دی 1404 در جریان اعتراضات در شهر اصفهان کشته شد. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران گزارش‌های متعددی از کشته شدن و مراسم خاکسپاری او منتشر کردند. پرونده میدان شهدای اصفهان بر اساس اتهام ساخت کوکتل مولوتوف در مغازه کفش فروشی میلاد بوئری توسط تمامان این پرونده و قتل عباس کامرانی و یک فرد دیگر که به عنوان بی خانمان معرفی شده شکل گرفته است. در جلسات دادگاه و پرونده اما هیچ اسمی از این فرد برده نشده و تنها به عنوان بی خانمان از او یاد شده و عنوان شده که 18 دی ماه در جریان اعتراضات کشته شده است. اما متهمان پرونده چه کسانی هستند؟ 16 متهم پرونده میدان شهدای اصفهان در محدوده خیابان شهدا کار می‌کردند. میلاد بوئری 29 ساله یکی از متهمان این پرونده است که در همان منطقه مالک یک مغازه کفش فروشی بود و بقیه متهمان یا شاگرد کفش فروشی و لباس فروشی در خیابان شهدا و یا از بستگان آنها بودند. مرتضی بوئری و علی بوئری دو برادر میلاد بوئری از متهمان این پرونده هستند. ترانه رحیمی 20 ساله و احمد رضا سعیدی 21 ساله شاگرد مغازه کفش فروشی میلاد بایری بودند. رومینا رحیمی خواهر دوقلوی ترانه رحیمی است و آنها هنگام بازداشت 19 ساله بودند و در زندان 20 ساله شدند. ستایش سعیدی 18 ساله است و ابوالفضل سعیدی، نوید الیاسی، یاسین الیاسی، آرمین غلامی، مهدی منصوری، مهدی

0: اسدی، حامد مهرعلیان و ابوالفضل دادگستر دیگر متهمان این پرونده هم اکثرا زیر 23 سال دارند. هویت یکی دیگر از متهمان این پرونده تاکنون برای رادیو فردا احراز نشده است. دادگاه انقلاب بر اساس قوانین ایران صلاحیت رسیدگی به اتهامات قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در اختیار دادگاه کیفری است. در کیفرخواست نهایی صادر شده علیه متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان در دادگاه انقلاب، اتهام قتل مطرح نشده، اما آنها به محاربه و معاونت در حکم محاربه متهم شدند. با این حال و بر اساس گفته‌های منابع رادیو فردا، عکس سرهنگ عباس کامرانی در طول جلسه رسیدگی در مانیتور دادگاه پخش شده است. منابع رادیو فردا این اقدام را در جهت ایجاد جنگ روانی علیه متهمان پرونده و خلاف قانون دانستند. بر اساس گفته‌های سه منبع، عباس کامرانی در مقابل کفش فروشی هخامنش واقع در چهارباغ پایین در اصفهان کشته شده است. این محل با محل کار متهمان این پرونده فاصله دارد. در دادگاه هم وکلای پرونده خواستار پخش فیلم نحوی کشته شدن این سرهنگ سپاه شدند، فیلمی که به گفته منابع رادیو فردا پیشتر و در جریان بازجویی‌ها برای متهمان پرونده پخش شده ولی در دادگاه پخش نشده است. به گفته منابع رادیو فردا در جلسات دادگاه هم متهمان پرونده گفتند که یک فیلم به آنها نشان داده شده که چهار نفر که سر و صورتشان بسته بود را نشان می‌دهد که در حال زدن عباس کامرانی هستند و به آنها گفته شده که این افراد شما هستید، شما هم نباشید باید گردن بگیرید. قضات دادگاه به درخواست وکلا برای پخش فیلم کشته شدن عباس کامرانی اعتنایی نکردند، اما به گفته منابع رادیو فردا فیلم‌های خصوصی برخی از متهمان پرونده در جریان جلسه دادگاه پخش شده است. مسئله‌ای که به گفته این منابع کاملا خلاف قانون بوده و در صورت لزوم بر پخش فیلم دادگاه باید غیرعلنی تشکیل می‌شد. رسیدگی به پرونده میدان شهدای اصفهان در حالی آغاز شد که به وکلای پرونده اجازه دسترسی و مطالعه پرونده داده نشد و متهمان پرونده در جلسات دادگاه گفتند که تحت شکنجه ناچار به اعتراف اجباری علیه خود شدند و اقاریر خود را قبول ندارند. منابع رادیو فردا گفتند که هیچ مدرک یا مستنداتی برای انتساب قتل عباس کامرانی و فرد دیگر به متهمان در دادگاه ارائه نشده و اعترافات اجباری متهمان قرار گرفته است. منابع حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان وکیل دارند، اما قاضی پرونده به وکلا اجازه دسترسی به پرونده و مطالعه آن را نداده است. دو منبع به رادیو فردا گفتند که دو وکیل با نام اختصاری ر الف الف و ج پ که وکالت دو تن از متهمان این پرونده را بر عهده دارند، در جلسه دادگاه علیه موکلان خود حرف زدند. ج پ در دادگاه گفته است از اینکه وکالت این فرد را بر عهده گرفته متاسف است. مرتضی براتی و محمد رضا توکلی قضات این پرونده هستند. محمد رضا توکلی 8 آذر 1402 با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان معرفی شد. او قاضی پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان است که برای 12 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرده است. پیش از آن هم برای توماج صالحی رپر معترض حکم اعدام صادر کرده بود. مرتضی براتی پیش از محمد رضا توکلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان بود و از آذر 1402 بر اساس آنچه که در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شده رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در اصفهان است. او قاضی پرونده موسوم به خانه اصفهان در جریان اعتراضات سال 1401 بود که برای 3 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرد و هر 3 نفر اعدام شدند.
1: فرشته قاضی از پرونده میدان شهدای اصفهان گفت. رهبران جنبش سوسک به رهبری جوانان هند روز جمعه دور دوم مذاکرات خودشون رو با مقامات دولتی برگزار کردن و هر دو طرف میگن این مذاکرات نتیجه‌ای در پی نداشته. این جنبش تازه اعتراضی در هند چگونه شکل گرفته و معترضان چه میخواهند؟ از هانا کاویانی بشنوید.
2: این اعتراضات بزرگترین جنبش جوانان در هند در یک دهه اخیر است که قدرت نرندرا مودی نخست وزیر را به چالش کشیده است. اعتراضاتی در شهرهای مختلف از بنگلورو تا پونا، دهلی نو تا کلکته. اعتراضات از درز اطلاعات امتحانات ورودی رشته پزشکی آغاز شد. آزمونی که بیش از 2 ماه پیش حدود 2 میلیون دانش آموز هندی در سراسر کشور در آن شرکت کردند، اما چند روز بعد گزارش‌ها درباره درز اطلاعات امتحان پیش از برگزاری آن موجب خشم جوانان و والدینشان شد و آنها راهی خیابان شدند. تصمیم مسئولان این بود که امتحان مجدد برگزار شود که این نه تنها معترضان را راضی نکرد، بلکه بر شدت اعتراضات افزود. تا آنکه هفته‌ها بعد دوشنبه گذشته تظاهراتی چند ده هزار نفری به سمت پارلمان هند با برخورد شدید پلیس روبرو شد. فعالیت گروه اصلی برگزار کننده اعتراضات از یک طنز سیاسی آغاز شد، وقتی یک مقام قضایی حکومت برخی کنشگران جوان را سوسک نامید. آنها هم همین نام را برگزیدند و به مزاح حزب مردم سوسک را تشکیل دادند، اشاره ای طنزآلود به حزب حاکم در هند، حزب مردم هند یا بی جی پی. و حال جنبش سوسک ها تبدیل به نامی ثبت شده برای این حرکت اعتراضی است. در 26 روز گذشته یکی از چهره های این جنبش، سوناک وانچوک، دست به اعتصاب قضا زده بود، اما به دلیل وخامت وضعیت جسمانی ابتدا به دستور مقامات از محل اعتراضات به بیمارستان منتقل شد و پس از درخواست های بسیار از جمله از سوی ده ها نماینده پارلمان به اعتصاب خود پایان داد.
3: لگبگ 65 سانسدون نه آکر اور ہستاکشر دے کر
2: وانگچوک گفته است که هم نمایندگان پارلمان و هم وزرایی که به دیدار او در بیمارستان رفتند وعده رسیدگی به نظام برگزاری امتحانات در هند را دادند.
3: چرچا کریں گے یہ آشواسن دیا اور جو سرکار سے اس طرف سے منتری گن
2: نارندرا مودی نخست وزیر هند هم بالاخره در روز پنج شنبه درباره این موضوع اظهار نظر کرد.
4: میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک کوئی معمولی بیشه نہیں.
2: به گفته آقای مودی از دو ماه و نیم پیش که درز اطلاعات رخ داده دولت اقداماتی در این زمینه کرده است. عاملان این موضوع دستگیر شده و در زندان هستند و به گفته نخست وزیر هند مسئولیت اصلی دولت او این بوده که یک سال دیگر از زندگی دانش آموزان هدر نرود و امتحانات بار دیگر به سرعت برگزار شود.
4: پیپر لیک گھٹنا سے اب تک پچھلے 2.5 مہینوں میں
2: اعتراضات در حالی ادامه می‌یابد که نمایندگان جوانان دو بار با مقام‌های دولتی دیدار کردند. درخواست اصلی این لحظه آنها برکناری وزیر آموزش است. دیدار روز جمعه هم تنها به جایی ختم شد که دولت خواستار وقت بیشتر برای تصمیم گیری شده است. اما ناظران هند این مقطع از یک حرکت اعتراضی در این کشور را حساس توصیف می‌کنند، چرا که نه تنها نیروی جوان و نسل زد پیشبرنده این جنبش است، بلکه این بار نه یک گروه خاص از یک ایدئولوژی، طبقه یا مذهب به خیابان آمده، بلکه یک موضوع مدیریتی حکومتی که میلیون ها نفر را درگیر می کند اعتراضات را شکل داده. روی کرده دولت در برخورد با اعتراضات هم به شدت مورد انتقاد بوده و احزاب اپوزیسیون و برخی چهره‌های سرشناس نیز با پیوستن به معترضان از این روی کرد انتقاد کردند. در روز پنج شنبه 16 ایستگاه مترو در پایتخت هند تعطیل بود و روز جمعه خبرها حاکی از اختلال یا قطع اینترنت در مناطق مرکزی هند بود. رویترز می نویسد قطع دسترسی به اینترنت نه تنها معترضان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه زندگی عادی شهروندان، از جمله مثلا امکان پرداخت در مغازه ها از طریق گوشی های موبایل را مختل کرده است.
1: هانا کاویانی گزارش می‌داد از جنبش سوسک به رهبری جوانان در هند. اما در جهان که رقابت برای فتح مرزهای دانش هر روز دشوارتر میشه، این بار نام یک دانشمند جوان ایرانی در علوم کامپیوتر و در جهان درخشید، شایان اویسقران. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.

0: در روزگاری که نام ایران در رسانه‌های جهان بیشتر با جنگ، نقض حقوق بشر، تحریم و تنش‌های ژئوپلیتیک گره خورده، این بار یک دانشمند ایرانی با دستاوردی علمی نگاه جامعه جهانی را جلب کرده است. شایان اویس قران، استاد علوم کامپیوتر دانشگاه واشنگتن، موفق شده مدال آباکوس 2026 را از اتحادیه بین‌المللی ریاضی IMU دریافت کند. جایزه‌ای که معتبرترین نشان افتخار برای پژوهشگران جوان علوم نظری کامپیوتر در جهان است. نشان آباکوس که هر 4 سال یک بار به دانشمندان زیر 40 سال اعطا می شود، بیشتر به پژوهشگرانی تعلق می گیرد که مرزهای علوم کامپیوتر و ریاضیات را گسترش دادند. هیئت داوران شایان اویس قران را به دلیل دستاوردهای بنیادین در نظریه الگوریتم ها و به کارگیری ابزارهای نوآورانه از شاخه های نامرتبط ریاضی برای حل مسائل دیرینه علوم کامپیوتر شایسته این افتخار دانسته است. شهرت علمی آقای اویس قران بیش از هر چیز به پژوهش هایش درباره یکی از مشهورترین و دشوارترین مسئله های علوم کامپیوتر، یعنی مسئله فروشنده دورگرد برمیگردد. مسئله ای که دهه ها ذهن ریاضیدان ها و متخصصان الگوریتم را به خود مشغول کرده است. شایان اویس قران توانسته با بهره گیری از مفاهیمی در هندسه، نظریه چند جمله ای ها و ساختار ریاضی، محدودیت هایی را که برای بیش از نیم قرن پا بر جا مانده بود کنار بزند و راه را برای طراحی الگوریتم های کارآمدتر و بهتر هموار کند. شایان اویس قران که در اصفهان به دنیا آمده، تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و پس از آن برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه استنفورد آمریکا شده است. او همچنین پس از گذراندن یک دوره پژوهشی در دانشگاه برکلی، از سال 2015 میلادی به دانشگاه واشنگتن پیوسته و حالا از برجسته‌ترین چهره‌های علوم نظری کامپیوتر در جهان است. شایان اویس قران از فعالیت‌های آکادمیک خود و زادگاهش اصفهان میگوید.
1: I'm a professor in the Paul Allen School of Computer Science and Engineering at the University of Washington in Seattle. I was born in a warm and loving family in the center of Iran in a historic city of Isfahan. My family was academically focused thanks to the stubbornness of my mom.
0: همکارانش او را پژوهشگری توصیف می‌کنند که حرکت در مسیری تکراری را دوست ندارد و همواره به دنبال ایجاد ارتباط بین حوزه‌هایی است که در نگاه نخست هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.
2: بنیامین صدر از شایان اویس قران گفت، از یکی از نام‌های درخشان در ایران که در علوم کامپیوتر و در جهان درخشیده. اما ساعتی پیش خبر رسید که چهره ماندگار سینما و تلویزیون ایران اکبر عبدی، بازیگر برجسته، در سن 66 سالگی در ایران درگذشت. او که چندی پیش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری بود، پس از سالها درخشش در صحنه هنر چشم از جهان فرو بست. او در مجموعه بازی باز مدرسه‌ام دیر شد به شهرت رسید در اوایل دهه 60 و با نقش آفرینی‌های ماندگار در سینما نام خودش رو جاوید نام کرد. اما برسیم به فرانسه، سری بزنیم به فرانسه، جایی که یک پزشک ایرانی تلاش کرده که تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غرب بازسازی کنه. مصطفی خلجی همکارم گفتگویی داشته با مسرور مکارمی.
3: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز، زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند، به رادیو فردا میگوید:
4: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عراق بود. در محیط و زندگی یکم سخت بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، علاوه این که دوروبر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، علاوه این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوروبر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب و دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. چند هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
3: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
4: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد.
3: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت، در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که واقعا تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم. روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب سازی ایران، چجوری توی آمفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیکا سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی زحمت بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. امروز یک پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با اینهای انستیتو نشنال دو رشیشون اگرونومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که این اینهای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود توی فرانسه، برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جایی توی فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگر میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفا یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
2: از تاکستان کوچک شیرازی که بگذریم، به پایان این برنامه خارج‌تحلیل رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.
3: سلام، بامداد شنبه سوم مرداد ماه بخیر. با شما هستیم با تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. دونالد ترامپ که در دفتر بیزی شکل کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتری در گفتگوها شرکت میکند، هنوز دستور حملات ویران کننده به ایران را صادر نکرده است. رئیس جمهور آمریکا گفت ببینید، ما همین الان هم در حال گفتگو با آنها هستیم. به نظرم هر روزی که می‌گذرد در گفتگوها جدی و جدی‌تر می‌شوند، که به گمانم دلیلش هم واضح است. دونالد ترامپ تصریح کرد که ایران باید بین توافق یا روبرو شدن با حملاتی به مراتب سنگین‌تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد ما برای حملات سنگین کاملا آماده ایم، اما در حال گفتگو با آنها هستیم. بنابراین فکر میکنم وقتی در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه میشود. معتقدم که آنها خیلی جدی هستند، باید هم باشند. رئیس جمهور آمریکا در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. ارتش آمریکا تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا میگویند این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بندر ایران را داشته است. ناخدا تیم هاوکینز، سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت پس از آنکه خدمه این کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتیش آن را از کار انداختیم و این کشتی دیگر در حال حرکت به سمت ایران نیست. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش داده بود که نیروهای آمریکایی با تصور اینکه این کشتی در حال حمل گاز مایع ایران است به آن حمله کردند. این خبرگزاری به نقل از منابعی نوشته که در جریان حمله به کشتی MT لاوین 2 تن از خدمه کشتی هم کشته شدند. از سوی دیگر سفارت هند در تهران اعلام کرد که 1 نفتکش حامل گاز مایع با پرچم موزامبیک و 28 خدمه هندی روز جمعه در آبهای سرزمینی ایران هدف حمله قرار گرفته است. سفارت هند در بیانیه‌ای که در شبکه ایکس منتشر کرد نوشت که تمامی خدمه هندی در سلامت هستند. اتحادیه دریانوردان هند هم در شبکه ایکس اعلام کرد این کشتی با نام دیشا در نزدیکی تنگه هرمز در حالی که عازم خلیج فارس بود هدف 1 موشک با منشأ نامشخص قرار گرفت. استان حدیده یمن که در کنترل حوثی هاست شاهد چندین انفجار ناشی از حملات هوایی بوده است. هنوز گزارشی درباره خسارات و تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده، اما تلویزیون المسیره نزدیک به حوثی‌ها از زخمی شدن 2 تن از جمله 1 زن خبر داده است. در همین حال یک منبع امنیتی که خواست هویتش محفوظ بماند در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت در حملات هوایی 1 ساختمان مخابراتی در نزدیکی دروازه شرقی بندر حدیده و پایگاه دریایی رأس الکتیب هدف قرار گرفت. از سوی دیگر ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با تایید حمله به نقاطی در استان حدیده تاکید کرد که به خود بندر حدیده حمله نکرده است. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف با انتشار مطلبی در شبکه ایکس نوشت تروریست‌های حوثی کشتی‌های تجاری را در دریای سرخ هدف قرار دادند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی پاسخ قاطع و قدرتمند داد و مواضع نظامی حوثی‌ها را که برای تهدید کشتیرانی در دریای سرخ استفاده می‌شدند هدف قرار داد. پاسخ نظامی ائتلاف در حال حاضر پایان یافته است. حوثی‌ها 2 شب پیش با حمله موشکی به 2 نفتکش عربستانی و با آتش کشیدن یکی از آنها شایبه تلاش برای بستن تنگه باب المندب را به وجود آوردند. دیروز جمعه هم 1 شناور دیگر متعلق به عربستان سعودی به نام ماسا هدف قرار گرفت و آسیب‌های جزئی به آن وارد شد. شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران اما امروز ادعا کردند که قصد بستن این آبراه را ندارند. در همین حال و پس از حملات ائتلاف به رهبری عربستان به استان حدیده، حوثی‌های یمن با صدور بیانیه‌ای ریاض را مسئول عواقب این اقدام دانستند. در بیانیه شبه نظامیان حوثی هشدار داده شده که عربستان سعودی تاوان این حملات را خواهد داد. و روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع مطلع خود گزارش داد که بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور مخفیانه از جنگنده‌های خود برای حمله به اهداف نظامی در داخل ایران استفاده کردند. بر اساس این گزارش که روز جمعه 2 مرداد ماه منتشر شد، این نخستین حمله مستقیم تلفی جویانه بحرین و کویت به ایران در جریان جنگ جاری بوده است. برخی منابع به این روزنامه گفتند که انبارهای نگهداری پهپاد و موشک و شمار دیگر از تاسیسات نظامی ایران از جمله اهداف این حملات بودند. وال استریت جورنال همچنین گزارش داده است که امارات متحده عربی اطلاعات مربوط به اهداف را در اختیار بحرین و کویت قرار داده و برای عملیات آنها پوشش هوایی دفاعی فراهم کرده است. رادیو فردا مستقلا قادر به تایید یا تکذیب این موضوع نیست.

0: درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. صبح شنبه شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. در اولین روز هفته و سومین روز از مرداد ماه 1405 من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم و در 25 دقیقه پیش رو میزبان شما هستم. همین ابتدای برنامه سری بزنیم به حال و هوای این روز تابستانی در ایران. سازمان هواشناسی از تداوم ناپایداری جوی در برخی مناطق کشور خبر داده و برای جنوب و جنوب شرق ایران هشدار سطح نارنجی صادر کرده. بر این اساس در بخش‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید و احتمال سیلاب پیش بینی شده و به شهروندان توصیه شده از سفرهای غیر ضروری و تردد در حاشیه رود خانه‌ها خودداری کنند. همچنین در استان‌های شمالی بارش‌های پراکنده ادامه دارد. در تهران هم تا روز دوشنبه افزایش دما همراه با آسمانی صاف تا قسمتی ابری و وزش باد پیش بینی شده. اگر حال و هوای شهرتون بارونیه، امیدوارم آسمون دلتون گرم و آفتابی باشه. نگاهی به تاریخ نشون میده که امروز سوم مرداد در سالهای بسیار دور هم برای ایران خالی از حادثه نبوده. 85 سال پیش در چنین روزی مقدمات حمله نظامی بریتانیا و شوروی به ایران در جریان بوده. 74 سال پیش ایران در پی نهضت ملی شدن نفت و تحولات سیاسی دوران محمد مصدق روزهای پر التهابی رو میگذرونده و حتی در چنین روزی در سال 645 میلادی مردم ری و آذربایجان علیه حاکمان عرب دست به قیام زدند. تاریخ ایران بارها نشون داده که این سرزمین دوره‌های دشوار و پرحادثه رو پشت سر گذاشته و هر بار ققنوس‌وار سر از خاکستر خودش بلند کرده. اگرچه نمیخواییم اول صبح شنبه رو با خبرهای جنگ شروع کنیم، اما واقعیت اینه که در 24 ساعت گذشته همچنان درگیری ها میان ایران و آمریکا در صدر اخبار بوده. تقریبا هر شب سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، از عملیات های خودش در ایران و مناطقی که هدف حمله قرار گرفتن خبر میده و ایران هم از حمله به برخی کشورهای همسایه میگه. اما این بار یک نکته متفاوت وجود داره. برخلاف جنگ 39 روزه که امارات در میان اهداف حملات جمهوری اسلامی قرار داشت، در دور جدید تنش‌ها نام این کشور در فهرست اهداف دیده نمیشه. امارات به دلیل روابط نزدیکش با آمریکا و حضور منافع نظامی و اقتصادی غرب همواره یکی از کشورهای حساس در معادلات تهران بوده. اما چرا این بار امارات هدف قرار نگرفت؟ آیا تغییر محاسبات سیاسی در میونه یا این تصمیم پیام دیگری برای منطقه داره؟ در همین رابطه گفتگویی داشتم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس در آمریکا.
1: میتونه به دلیل نوعی توافق نانوشته بین ایران و امارات باشه، یا اینکه به دلایلی سپاه پاسداران تشخیص داده که فعلا بهتره به امارات حملی انجام نده. هرچند که ما میدانیم پایگاه نظامی امارات به ویژه پایگاه الزفرا در حملات ایالات متحده نقش داره. یک دلیلش میتونه توان نظامی بالای امارات باشه در مقایسه با کشورهایی مثل کویت و بحرین. نیروی هوایی نیرومندی داره و تجربه جنگ 39 روزه نشون داده که امارات این آمادگی رو داره که واکنش نظامی نشون بده. نمونش هم بمباران پالایشگاه لاوان بود و چند هدف دیگه که اماراتیان بمباران کردن. بنابراین شاید به خاطر این هستش که امارات رو درگیر جنگ نکنن، فعلا تمرکزشون روی آمریکا باشه، همونطوری که به سعی دارن میکنن اسرائیل درگیر این دور از صدا خورتا نشه. بنابراین نوعی خودداری رو اینجا میبینیم، ولی که واقعا دلیلش چی باشه میتونم به دقت بگم.
0: ایران در واکنش به حملات آمریکا به کشورهای بسیاری حمله میکنه، از جمله کویت، بحرین، به هر حال کشورهای منطقه. فکر میکنین این کشورها خودشون هم رأساً به ایران پاسخی میدن؟
1: احتمال وجود داره به صورت محدود. برخی از حملاتی که در روزهای اول انجام گرفت به وسیله نیروی هوایی کویت یا بحرین بوده باشه. گزارش‌هایی رسیده بود ولی به طور مشخص نمیشه تایید کرد. در مورد امارات در زمان جنگ 39 روزه خب شواهدی وجود داشت، عکسایی از میراژهای اماراتی منتشر شده بود و به طور مشخص حمله به پالایشگاه لاوان رو به امارات نسبت دادن. ولی در این مورد نه هیچ نشانه‌ای وجود نداره، ولی گمان‌زنی‌هایی هست که که در برخی از حملات روزهای اولیه کویت و بحرین شرکت داشتن.
0: بیشتر مد نظرم در این روزهای اخیر هست، به خاطر اینکه آقای ندیمی هر شب سنتکام اعلام میکنه که حمله رو شروع کرده، طول مدت حمله چقدر بوده، مناطقی که زده رو اعلام میکنه، اما بعد از اون در طول روز هم ما یک سری حملات داریم به بیشتر مناطق جنوبی کشور که کسی در حقیقت مسئولیتش رو نمیپذیره. این حملات رو چگونه میشه به یک بازیگر نسبت داد؟ بر اساس چه شواهدی؟
1: نکته قابل توجهی هست که برخی از حملات هوایی که انجام میگیره در خارج از اون بازه زمانی هست که سنتکام برای موجهای روزانه حملات خودش اعلام کرده، که جای پرسش باقی میذاره که کار کی میتونه باشه، یا واقعا کار آمریکاست یا کار یک بازیگر دیگه است در این میان. من فکر میکنم تا یه حدی دلیلش این باشه که سنتکام زمانهای مشخصی رو برای حملات هوایی خودش به ایران اعلام میکنه، ولی در عین حال یک سیاست داینامیک تارگتینگ یا هدفگیری دینامیک و پویا رو هم در دست اقدام داره، که چون این هواپیما مرتب بر فراز آسمان ایران در حال پرواز هستند و اقدامات سپاه پاسداران حالا برای جابجا کردن موشک‌ها، آماده کردن سکوی موشکی یا شلیک موشک به سمت کشتیرانی همیشه در جریان هست به صورت شبانه روزی، هر لحظه ممکنه که اینا تشخیص بدن که باید به هدفی حمله بکنن در خارج از اون چارچوب مشخص عملیات روزانه‌شون، این کار انجام میدن. بنابراین بسیاری از این حملات ممکنه در ساعات مختلف شبانه روز همچنان انجام بگیره.
0: در ابتدای صحبتاتون آقای ندیمی اشاره کردید به تجهیزات نظامی امارات و توانایی‌هاش. کشورهای عربی خلیج فارس همچون عربستان و امارات به نظر شما چه منافعی در ورود یا عدم ورود به جنگ ایران و آمریکا دارند؟
1: خب اصولا کشورهای خلیج فارس هیچ علاقه به ورود به این جنگ ندارن و همیشه سعی کردن که یک سیاست خیلی محافظه‌کارانه و دور از درگیری رو در پیش بگیرن و ادامه بدن، به ویژه با حکومت غیر قابل پیش بینی مثل حکومت اسلامی در ایران. این سیاست همچنان وجود داشته، ترجیح میدادن که با گفتگو مسائلشون رو حل بکنن، هرچند که خب مثلا بعضی کشورها بیشتر به این راه حل تمایل داشتن، بعضی کمتر، ولی در عین حال هم دارن فکر میکنن که نسبت به برخی از حملات حکومت اسلامی لازمه که واکنش نظامی نشون بدن. بالاخره این همه امکانات، نیروی نظامی، آموزش باید برای دفاع از کشورشون باشه، و وقتی که میبینن که به این شکل مورد حمله قرار میگیرن، طبیعتاً احتمالاً جناحایی در داخل این کشورها یا در مجموع اون ساختار نظامی و دفاعی این کشورها فشار میارن که نوعی واکنش نشون داده بشه تا به نوعی بازدارندگی به وجود بیاره.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس در آمریکا، صحبت میکرد. در کنار گزارش‌های نظامی و حملات متقابل، حالا یک موضوع حقوقی و اقتصادی هم به این مناقشه اضافه شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که خسارات وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها و اموال مرتبط از محل دارایی‌های ایران که در اختیار و کنترل ایالات متحده قرار داره پرداخت میشه، اقدامی که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اون رو بدعتی اشغالزا خونده و درباره پیامدهای اون هشدار داده. اما آیا اساساً رئیس جمهوری آمریکا میتونه بدون رأی دادگاه دارایی‌های مسدود شده یک دولت رو برای جبران خسارت‌های احتمالی آینده اختصاص بده؟ رویا کریم مش همکارم این پرسش رو با جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین‌الملل در فرانسه در میون گذاشته.
2: بخشی از این ادعاهای ترامپ بیشتر جنبه سیاسی، مدیاتیک یا برای تحت فشار گذاشتن رقیب، حتی مثلا جلب رضایت طرفداران خودش در داخل آمریکا هست. ولی در این حال یک سری از کارهایی که انجام داده مشخص میکنه که پایبندی به حقوق بین‌الملل نداره و میتونه یه سری پولهای رو صرف چیزهایی بکنه که عملا قوانین خیلی براش تایید ویژه‌ای نداره. چیزهایی که ربط به خود آمریکا داره، اون اموالی که داخل آمریکا مسدود شده، خب دست ایشون باز هست و یه بخشش رو صرف بکنه برای اینجور مسائل، و حتی نشون داده قبلا که خیلی اعتقاد به این هم نداره که فقط اون اموال میتونن توقیف بشن و مصادره بشن. در گذشته ایشون حتی چند مورد کشتی‌های نفتی ایران رو به صورت کاملا غیرقانونی که در واقع مدار حقوق بین‌الملل اصلا همچین شرایطی رو نمیتونیم متصور بشیم، با بعضی وقتها هماهنگی و در یه مورد هم با کمی فشار و زور در واقع این کشتی‌های نفتی رو منتقل کردن به سمت آمریکا و در اونجا خالی کردن و نفتش رو مصادره کردن، فروختن. یعنی حتی میخوام بگم که ایشون در مورد دارایی‌هایی که حتی مصادره هم نیست و در آب‌های آزاد هست و متعلق به ایران بوده یا غیره، این اعمال رو انجام داده. در نتیجه میتونیم متصور بشیم که بعید نیست که یک همچین اکشن‌هایی رو هم بتونه انجام بده در آینده.
3: اما آقای شعله سعدی در مقابل عباس عراقچی هم هشدار داده که عادی سازی مصادره دارایی کشورها سبب میشه که اموال هیچ دولتی امن نباشه. این واکنش متقابل خودش یک جور نقض حقوق بین الملل نیست؟
2: نه، نقض حقوق بین الملل نیست، بخاطر البته مشکلات فنی و حقوقی زیادی این بین وجود داره. این بحث سالهاست که در اروپا و امریکا توی این 3-4 سال گذشته در مورد اموال روسیه بعد از حمله اوکراین مخصوصا وجود داره و خیلی این بحث هست که کشورهای اروپایی بیان از اموالی که تقریبا کم هم نیست، یه چیز در حدود 250 میلیارد دلار هست که متعلق به روسیه هست، در کشورهای اروپایی این اموال فعلا بلوکه شده و بحث‌هایی بوده همیشه که ما بیایم از این اموال در واقع بیایم خسارت بدیم به اوکراین یا اینکه حتی از این اموال کمک بکنیم به جنگ در اوکراین و اوکراین رو مسلح بکنیم. همیشه اعتراضات گسترده تو این کشورها بین سیاسیون وجود داشته و همیشه میگفتن که اگر که همچین چیزی باب بشه دیگه امنیتی برای سرمایه‌گذاری برای کشورها وجود نخواهد داشت. در نتیجه این بیشتر یک محاسبه اقتصادی هست و یه ملاحظات سیاسی، هرچند که در مورد اوکراین نهایتاً با طولانی شدن جنگ کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که از خود اون پولها استفاده نکنن، ولی از بهره‌ای که اون پولهای توقیف شده ایجاد میکنه حداقل استفاده بکنن و یه مقداری رو به اوکراین اختصاص بدن.
3: آقای شعله سعدی، این تهدید آقای ترامپ عملا بعد از اون اتفاق افتاد که حوثی ها به نفتکش های سعودی حمله کردن و حالا دولت آمریکا ایران رو مسئول این اقدامات معرفی میکنه و گفته که هزینه حملات حوثی ها رو هم از ایران اخذ خواهد کرد، آیا صرفا یک حمایت تسلیحاتی یا سیاسی از حوثی ها در قوانین بین الملل میتونه ایران رو مسئول رفتارهای اونها جلوه بده؟
2: قوانین بین الملل باید اینطوری ببینیمش که یک ارگان ویژه‌ای نیست که یک سری قوانینی مثل قوانین داخلی یک کشوری وضع میکنه و همه کشورها اون رعایت میکنن. این مجموعه‌ای در واقع از معاهدات یا توافقات یا اون چیزهایی که به صورت خیلی طولانی ایجاد شده در روابط بین الملل و به اصطلاح یک حالت رویه رسیده، اینها رو در بر میگیره. هرچند که ما مثلا در سازمان ملل مخصوصا در شورای امنیت میتونیم قوانین رو داشته باشیم که نهایتاً الزام بکنن یک کشوری رو، ولی در عمل پولی که مثلا در آمریکا یا در جای دیگه‌ای مصادره شده، اون کشور با قوانین داخلیش میتونه بیاد همچین ادعاهایی رو انجام بده، حتی جنبه قانونی بهش بده. کشورها وقتی که اون پول درشون هست نهایتاً با اون ابزار حقوقی داخلیشون میتونن راههایی رو ایجاد کنن و اون پولها رو صرف بکنن برای مصارفی که میخوان و نهایتاً روابط بین الملل بر اساس زور تعریف میشه. یعنی اگر که مثلا آمریکا همچین کاری رو انجام بده، نهایتاً ایران چه ابزار فشار یا زوری داره که بخواد باش مقابله بکنه؟
0: جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین الملل در فرانسه صحبت میکرد.
4: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: خب کمی از فضای جنگ فاصله بگیریم و به یک خبر خوب برسیم. نام یک دانشمند جوان ایرانی در علوم کامپیوتر در جهان درخشید، شایان اویسقران، که دور از زادگاهش افتخاری علمی برای خودش و ایران رقم زد. بیشتر بشوید از بنیامین صدر.
4: در روزگاری که نام ایران در رسانه‌های جهان بیشتر با جنگ، نقض حقوق بشر، تحریم و تنش‌های ژئوپلیتیک گره خورده، این بار یک دانشمند ایرانی با دستاوردی علمی نگاه جامعه جهانی را جلب کرده است. شایان اویس قران، استاد علوم کامپیوتر دانشگاه واشنگتن، موفق شده مدال آباکوس 2026 را از اتحادیه بین‌المللی ریاضی IMU دریافت کند. جایزه‌ای که معتبرترین نشان افتخار برای پژوهشگران جوان علوم نظری کامپیوتر در جهان است. نشان آباکوس که هر 4 سال یک بار به دانشمندان زیر 40 سال اعطا می شود، بیشتر به پژوهشگرانی تعلق می گیرد که مرزهای علوم کامپیوتر و ریاضیات را گسترش دادند. هیئت داوران شایان اویس قران را به دلیل دستاوردهای بنیادین در نظریه الگوریتم ها و به کارگیری ابزارهای نوآورانه از شاخه های نامرتبط ریاضی برای حل مسائل دیرینه علوم کامپیوتر شایسته این افتخار دانسته است. شهرت علمی آقای اویس قران بیش از هر چیز به پژوهش‌هایش درباره یکی از مشهورترین و دشوارترین مسئله های علوم کامپیوتر، یعنی مسئله فروشنده دوره‌گرد برمی‌گردد. مسئله‌ای که دهه‌ها ذهن ریاضیدان‌ها و متخصصان الگوریتم را به خود مشغول کرده است. شایان اویس قران که در اصفهان به دنیا آمده، تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و پس از آن برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه استنفورد آمریکا شده است. او همچنین پس از گذراندن یک دوره پژوهشی در دانشگاه برکلی، از سال 2015 میلادی به دانشگاه واشنگتن پیوسته و حالا از برجسته‌ترین چهره‌های علوم نظریه کامپیوتر در جهان است. شایان اویس قران از فعالیت‌های آکادمیک خود و زادگاهش اصفهان می‌گوید.
5: I'm a professor in the Paul Allen School of Computer Science and Engineering at the University of Washington in Seattle. I was born in a warm and loving family in the center of Iran in a historic city of Isfahan. My family was academically focused thanks to the stubbornness of my mom.
4: همکارانش او را پژوهشگری توصیف می‌کنند که حرکت در مسیری تکراری را دوست ندارد و همواره به دنبال ایجاد ارتباط بین حوزه‌هایی است که در نگاه نخست هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.
0: سری بزنیم به هند، جایی که یک جنبش اعتراضی تازه به رهبری نسل جوان شکل گرفته، جنبشی با نام سوسک. این جنبش حالا وارد مرحله تازه‌ای از رویارویی با دولت شده. رهبران این جنبش روز جمعه دومین دور مذاکرات خودشون رو با مقام‌های دولتی برگزار کردند، اما دو طرف گفتن که این گفتگوها بدون نتیجه پایان یافته. اما این جنبش از کجا اومد؟ چرا شکل گرفت؟ و معترضان چه مطالباتی دارند؟ هانا کاویانی گزارش میده.
6: این اعتراضات بزرگترین جنبش جوانان در هند در یک دهه اخیر است که قدرت نارندرا مودی نخست وزیر را به چالش کشیده است. اعتراضات از درز اطلاعات امتحانات ورودی رشته پزشکی آغاز شد. آزمونی که بیش از 2 ماه پیش حدود 2 میلیون دانش آموز هندی در سراسر کشور در آن شرکت کردند، اما چند روز بعد گزارش‌ها درباره درز اطلاعات امتحان پیش از برگزاری آن موجب خشم جوانان و والدینشان شد. آنها راهی خیابان شدند. تصمیم مسئولان این بود که امتحان مجدد به سرعت برگزار شود، که این نه تنها معترضان را راضی نکرد بلکه بر شدت اعتراضات افزود، تا آنکه هفته‌ها بعد تظاهراتی چند ده هزار نفری به سمت پارلمان هند با برخورد شدید پلیس روبرو شد. فعالیت گروه اصلی برگزار کننده اعتراضات از یک طنز سیاسی شروع شد، وقتی یک مقام قضایی حکومت برخی کنشگران جوان را سوسک نامید. آنها هم همین نام را برگزیدند و به مزاح حزب مردم سوسک را تشکیل دادند، اشاره طنزآلود به حزب حاکم در هند، حزب مردم هند یا BJP. و حال جنبش سوسک ها تبدیل به نامی ثبت شده برای این حرکت اعتراضی است. در 26 روز گذشته هم سونک پانچوک از کنشگران این جنبش دست به اعتصاب قضا زده بود، اما به دلیل وخامت وضعیت جسمانی ابتدا به دستور مقامات از محل اعتراضات به بیمارستان منتقل شد و پس از درخواست های بسیار از جمله از سوی ده ها نماینده پارلمان به اعتصاب خود پایان داد.
7: 65 سانسدون نے آکر اور ہستاکشر دے کر
6: وانگ چوک گفته است که هم نمایندگان پارلمان و هم وزرایی که به دیدارش در بیمارستان رفتند وعده رسیدگی به نظام برگزاری امتحانات در هند را دادند.
7: چرچا کریں گے یہ آشواسن دیا اور جو سرکار سے اس طرف سے منتری
6: نریندرا مودی نخست وزیر هند هم بالاخره یک روز پیشتر در روز پنج شنبه درباره این موضوع اظهار نظر کرده بود.
8: میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک یہ کوئی معمولی بیشه نہیں.
6: به گفته آقای مودی از دو ماه و نیم پیش که درز اطلاعات رخ داده دولت اقداماتی در این زمینه کرده است. عاملان این موضوع دستگیر شده و در زندان هستند و به گفته این نخست وزیر هند مسئولیت اصلی دولت این بوده که یک سال دیگر از زندگی دانش آموزان هدر نرود و امتحانات بار دیگر به سرعت برگزار شود.
8: پیپر لیک گھٹنا سے اب تک پچھلے 2.5 مہینوں میں
6: حالا اعتراضات در حالی ادامه می‌یابد که نمایندگان جوانان دوبار با مقام‌های دولتی دیدار کردند. درخواست اصلی این لحظه آنها برکناری وزیر آموزش است. دیدار روز جمعه هم تنها به جایی ختم شد که دولت خواستار وقت بیشتر برای تصمیم گیری شده است. اما ناظران هند این مقطع از یک حرکت اعتراضی در این کشور را حساس توصیف می‌کنند، چرا که نه تنها نیروی جوانان پیش برنده آن است، بلکه این بار نه یک گروه خاص از یک ایدئولوژی، طبقه یا مذهب به خیابان آمده، بلکه یک موضوع مدیریتی حکومتی که میلیون ها نفر را درگیر می کند اعتراضات را شکل داده است. رویکرد دولت در برخورد با اعتراضات هم به شدت مورد انتقاد است و احزاب اپوزیسیون و برخی چهره های سرشناس هم با پیوستن به معترضان از این رویکرد انتقاد کردند. در روز پنج شنبه 16 ایستگاه مترو در پایتخت هند تعطیل و در روز جمعه خبرها حاکی از اختلال یا قطع اینترنت در مناطق مرکزی این کشور بود. به گزارش خبرگزاری رویترز قطع دسترسی به اینترنت نه تنها معترضان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه زندگی عادی شهروندان از جمله امکان پرداخت در مغازه‌ها از طریق تلفن را مختل کرده است.
0: آنا کاویانی از جنبش سوسک در هند گفت. یک پژوهش گسترده در آمریکا حکایت از اون داره که مصرف ماریجوانا در دوران نوجوانی ممکنه خطر ابتلا به برخی از جدی ترین اختلالات روانپریشی و اختلال دو قطبی رو تا دو برابر افزایش بده. برای اینکه بیشتر در جریان باشید به مهران کریمی گوش کنید.
9: یک مطالعه گسترده جدید نشان می‌دهد نوجوانانی که از ماریجوانا استفاده می‌کنند ممکن است در سالهای جوانی با خطر بالاتری برای ابتلا به برخی از جدی ترین اختلالات روانی مواجه شوند. این پژوهش که در نشریه جاما هلت فروم منتشر شده داده های 463,396 نوجوان 13 تا 17 ساله را تا سن 26 سالگی بررسی کرده. بر اساس یافته های این مطالعه خطر ابتلا به اختلالات روانپریشی و دو قطبی در میان نوجوانان مصرف کننده کانابیس تقریباً دو برابر بیشتر بوده. در این پژوهش محققان از اطلاعات پرونده های الکترونیکی سلامت نوجوانان که در ویزیت‌های معمول پزشکی بین سال‌های 2016 میلادی تا 2023 ثبت شده بود استفاده کردند و دریافتند به طور میانگین مصرف کانابیس بین 1.7 تا 2.3 سال پیش از تشخیص یک مورد اختلال روانی گزارش شده بوده. پژوهشگران می‌گویند تحقیقات نشان می‌دهد مصرف کانابیس در دوران نوجوانی ممکن است در شکل‌گیری برخی بیماری‌های روانی در سال‌های بعدی نقش داشته باشد. لین سیلور پزشک و از نویسندگان این مطالعه میگوید با افزایش قدرت محصولات کانابیس و بازاریابی گسترده تر آنها در ایالات متحده این مطالعه نشان میدهد مصرف کانابیس در نوجوانی با دو برابر شدن خطر ابتلا به اختلالات روانپریشی و دو قطبی که از جدی ترین بیماری های سلامت روان هستند ارتباط دارد. کانابیس همچنان رایج‌ترین ماده مخدر مصرف شده در میان نوجوانان در آمریکاست. داده‌های پژوهش The Monitoring the Future به معنی پایش آینده نشان می‌دهد میزان مصرف آن با افزایش سن بیشتر می شود. از حدود 8% در دانش آموزان پایه 8 تا 26% در دانش آموزان سال آخر دبیرستان. همچنین بر اساس نظرسنجی ملی مصرف مواد مخدر و سلامت در سال 2024 بیش از 10% نوجوانان 12 تا 17 ساله در آمریکا گفتند که کانابیس مصرف کردند. همزمان میزان ماده روانگردان THC در محصولات کانابیس نیز بالا رفته. میانگین میزان ماده اصلی روانگردان THC موجود در ماری جوانا در گل کانابیس تولید شده در کالیفرنیا اکنون گفته می شود که بیش از 20% است، رقمی که نسبت به دهه‌های گذشته افزایش چشمگیری نشان می دهد.
0: گزارش مهران کریمی رو شنیدید. مصرف ماریجوانا در ایران هم رواج زیادی داره. حالا اسمش رو گذاشتن گل. گل زدن در ایران، آن چیزی که مقامات جمهوری اسلامی میگن، در صدر مصرف مواد مخدر قرار داره. سن مصرفش به 16 سال و پایین‌تر هم رسیده. گرچه گل خوبه، اما هر گلی نه. مراقب خودتون باشید. به پایان این صبحنگار رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. روز خوش، دانا، مانا و توانا باشید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: Sos imbécil. Hey. Wow.
1: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
2: از وقتی که یادم میاد هیچکی به حرفم گوش نداد، حتی بابام هم هی میگفت این بچه ازم چی میخواد.

سلام، بامداد شنبه سوم مرداد ماه بخیر. با شما هستیم با تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. دونالد ترامپ که در دفتر بیزی شکل کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتری در گفتگوها شرکت میکند، هنوز دستور حملات ویران کننده به ایران را صادر نکرده است. رئیس جمهور آمریکا گفت ببینید، ما همین الان هم در حال گفتگو با آنها هستیم. به نظرم هر روزی که میگذرد در گفتگوها جدی و جدی تر میشوند، که بگمانم دلیلش هم واضح است. دونالد ترامپ تصریح کرد که ایران باید بین توافق یا روبرو شدن با حملاتی به مراتب سنگین تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد ما برای حملات سنگین کاملا آماده ایم، اما در حال گفتگو با آنها هستیم. بنابراین فکر میکنم وقتی در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه میشود. معتقدم که آنها خیلی جدی هستند، باید هم باشند. رئیس جمهور آمریکا در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. ارتش آمریکا تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا میگویند این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشته است. ناخدا تیم هاوکینز، سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت پس از آنکه خدمه این کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتکش آن را از کار انداختیم و این کشتی دیگر در حال حرکت به سمت ایران نیست. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش داده بود که نیروهای آمریکایی با تصور اینکه این کشتی در حال حمل گاز مایع ایران است به آن حمله کردند. این خبرگزاری به نقل از منابعی نوشته که در جریان حمله به کشتی MT لاوین 2 تن از خدمه کشتی هم کشته شدند. از سوی دیگر سفارت هند در تهران اعلام کرد که یک نفتکش حامل گاز مایع با پرچم موزامبیک و 28 خدمه هندی روز جمعه در آب‌های سرزمینی ایران هدف حمله قرار گرفته است. سفارت هند در بیانیه‌ای که در شبکه ایکس منتشر کرد نوشت که تمامی خدمه هندی در سلامت هستند. اتحادیه دریانوردان هند هم در شبکه ایکس اعلام کرد این کشتی با نام دیشا در نزدیکی تنگه هرمز در حالی که عازم خلیج فارس بود هدف یک موشک با منشأ نامشخص قرار گرفت. استان حدیده یمن که در کنترل حوثی هاست شاهد چندین انفجار ناشی از حملات هوایی بوده است. هنوز گزارشی درباره خسارات و تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده، اما تلویزیون المسیره نزدیک به حوثی ها از زخمی شدن 2 تن از جمله یک زن خبر داده است. در همین حال یک منبع امنیتی که خواست هویتش محفوظ بماند در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت در حملات هوایی یک ساختمان مخابراتی در نزدیکی دروازه شرقی بندر حدیده و پایگاه دریایی رأس الکتیب هدف قرار گرفت. از سوی دیگر ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با تایید حمله به نقاطی در استان حدیده تاکید کرد که به خود بندر حدیده حمله نکرده است. ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف، با انتشار مطلبی در شبکه ایکس نوشت تروریست‌های حوثی کشتی‌های تجاری را در دریای سرخ هدف قرار دادند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی پاسخ قاطع و قدرتمند داد و مواضع نظامی حوثی‌ها را که برای تهدید کشتیرانی در دریای سرخ استفاده می‌شدند هدف قرار داد. پاسخ نظامی ائتلاف در حال حاضر پایان یافته است. حوثی‌ها 2 شب پیش با حمله موشکی به 2 نفتکش عربستانی و با آتش کشیدن یکی از آنها شایبه تلاش برای بستن تنگه باب المندب را به وجود آوردند. دیروز جمعه هم یک شناور دیگر متعلق به عربستان سعودی به نام ماسا هدف قرار گرفت و آسیب‌های جزئی به آن وارد شد. شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران اما امروز ادعا کردند که قصد بستن این آبراه را ندارند. در همین حال و پس از حملات ائتلاف به رهبری عربستان به استان حدیده، حوثی‌های یمن با صدور بیانیه‌ای ریاض را مسئول عواقب این اقدام دانستند. در بیانیه شبه نظامیان حوثی هشدار داده شده که عربستان سعودی تاوان این حملات را خواهد داد. و روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع مطلع خود گزارش داد که بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور مخفیانه از جنگنده‌های خود برای حمله به اهداف نظامی در داخل ایران استفاده کردند. بر اساس این گزارش که روز جمعه 2 مرداد ماه منتشر شد، این نخستین حمله مستقیم تلفی جویانه بحرین و کویت به ایران در جریان جنگ جاری بوده است. برخی منابع به این روزنامه گفتند که انبارهای نگهداری پهپاد و موشک و شماری دیگر از تاسیسات نظامی ایران از جمله اهداف این حملات بودند. وال استریت جورنال همچنین گزارش داده است که امارات متحده عربی اطلاعات مربوط به اهداف را در اختیار بحرین و کویت قرار داده و برای عملیات آنها پوشش هوایی دفاعی فراهم کرده است. رادیو فردا مستقلا قادر به تایید یا تکذیب این موضوع نیست.

0: درود صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. صبح شنبه شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. در اولین روز هفته و سومین روز از مرداد ماه 1405 من رایا ملکی به شما صبح بخیر میگم و در 25 دقیقه پیش رو میزبان شما هستم. همین ابتدای برنامه سری بزنیم به حال و هوای این روز تابستانی در ایران. سازمان هواشناسی از تداوم ناپایداری جوی در برخی مناطق کشور خبر داده و برای جنوب و جنوب شرق ایران هشدار سطح نارنجی صادر کرده. بر این اساس در بخش‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید و احتمال سیلاب پیش بینی شده و به شهروندان توصیه شده از سفرهای غیر ضروری و تردد در حاشیه رود خانه ها خودداری کنند. همچنین در استان‌های شمالی بارش های پراکنده ادامه دارد. در تهران هم تا روز دوشنبه افزایش دما همراه با آسمانی صاف تا قسمتی ابری و وزش باد پیش بینی شده. اگر حال و هوای شهرتون بارونی، امیدوارم آسمون دلتون گرم و آفتابی باشه. نگاهی به تاریخ نشون میده که امروز سوم مرداد در سالهای بسیار دور هم برای ایران خالی از حادثه نبوده. 85 سال پیش در چنین روزی مقدمات حمله نظامی بریتانیا و شوروی به ایران در جریان بوده. 74 سال پیش ایران در پی نهضت ملی شدن نفت و تحولات سیاسی دوران محمد مصدق روزهای پر التهابی رو میگذرونده و حتی در چنین روزی در سال 645 میلادی مردم ری و آذربایجان علیه حاکمان عرب دست به قیام زدند. تاریخ ایران بارها نشون داده که این سرزمین دوره‌های دشوار و پرحادثه‌ای رو پشت سر گذاشته و هر بار ققنوس‌وار سر از خاکستر خودش بلند کرده. اگرچه نمیخواییم اول صبح شنبه رو با خبرهای جنگ شروع کنیم، اما واقعیت اینه که در 24 ساعت گذشته همچنان درگیری ها میان ایران و آمریکا در صدر اخبار بوده. تقریبا هر شب سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، از عملیات های خودش در ایران و مناطقی که هدف حمله قرار گرفتن خبر میده و ایران هم از حمله به برخی کشورهای همسایه میگه. اما این بار یک نکته متفاوت وجود داره. برخلاف جنگ 39 روزه که امارات در میان اهداف حملات جمهوری اسلامی قرار داشت، در دور جدید تنش‌ها نام این کشور در فهرست اهداف دیده نمیشه. امارات به دلیل روابط نزدیکش با آمریکا و حضور منافع نظامی و اقتصادی غرب همواره یکی از کشورهای حساس در معادلات تهران بوده. اما چرا این بار امارات هدف قرار نگرفت؟ آیا تغییر محاسبات سیاسی در میونه یا این تصمیم پیام دیگری برای منطقه داره؟ در همین رابطه گفتگوی داشتم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس در آمریکا.
1: میتونه به دلیل نوعی توافق نانوشته بین ایران و امارات باشه، یا اینکه به دلایلی سپاه پاسداران تشخیص داده که فعلا بهتره به امارات حملی انجام نده. هرچند که ما میدانیم پایگاه نظامی امارات به ویژه پایگاه الزفرا در حملات ایالات متحده نقش داره. یک دلیلش میتونه توان نظامی بالای امارات باشه در مقایسه با کشورهایی مثل کویت و بحرین. نیروی هوایی نیرومندی داره و تجربه جنگ 39 روزه نشون داده که امارات این آمادگی رو داره که واکنش نظامی نشون بده. نمونش هم بمباران پالایشگاه لاوان بود و چند هدف دیگه که اماراتیان بمباران کرده. بنابراین شاید به خاطر این هستش که امارات رو درگیر جنگ نکنن، فعلا تمرکزشون روی آمریکا باشه، همونطوری که سعی دارن میکنن اسرائیل درگیر این دور از صدا خورتانش. بنابراین نوعی خودداری رو اینجا میبینیم، ولی که واقعا دلیلش چی باشه میتونم به دقت بگم.
0: ایران در واکنش به حملات آمریکا به کشورهای بسیاری حمله میکنه، از جمله کویت، بحرین، به هر حال کشورهای منطقه. فکر میکنین این کشورها خودشون هم رأساً به ایران پاسخی میدن؟
1: احتمال وجود داره به صورت محدود. برخی از حملاتی که در روزهای اول انجام گرفت به وسیله نیروی هوایی کویت یا بحرین بوده باشه. گزارش‌هایی رسیده بود ولی به طور مشخص نمیشه تایید کرد. در مورد امارات در زمان جنگ 39 روزه خب شواهدی وجود داشت. عکسایی از میراژهای اماراتی منتشر شده بود و به طور مشخص حمله به پالایشگاه لاوان رو به امارات نسبت دادن. در این مورد نه، هیچ نشانه‌ای وجود نداره، ولی گمانه‌زنی‌هایی هست که که در برخی از حملات روزهای اولیه کویت و بحرین شرکت داشتن.
0: بیشتر مد نظرم در این روزهای اخیر هست، به خاطر اینکه آقای ندیمی هر شب سنتکام اعلام میکنه که حمله رو شروع کرده، طول مدت حمله چقدر بوده، مناطقی که زده رو اعلام میکنه، اما بعد از اون در طول روز هم ما یک سری حملات داریم به بیشتر مناطق جنوبی کشور که کسی در حقیقت مسئولیتش رو نمیپذیره. این حملات رو چگونه میشه به یک بازیگر نسبت داد؟ بر اساس چه شواهدی؟
1: نکته قابل توجهی هست که برخی از حملات هوایی که انجام میگیره در خارج از اون بازه زمانی هست که سنتکام برای موج‌های روزانه حملات خودش اعلام کرده، که جای پرسش باقی میذاره که کار کی میتونه باشه، آیا واقعا کار آمریکاست یا کار یک بازیگر دیگه است در این میان. من فکر میکنم تا یه حدی دلیلش این باشه که سنتکام زمانهای مشخصی رو برای حملات هوایی خودش به ایران اعلام میکنه، ولی در عین حال یک سیاست داینامیک تارگتینگ یا هدفگیری دینامیک و پویا رو هم در دست اقدام داره، که چون این هواپیما مرتب بر فراز آسمان ایران در حال پرواز هستند و اقدامات سپاه پاسداران حالا برای جابجا کردن موشک‌ها، آماده کردن سکوی موشکی یا شلیک موشک به سمت کشتی‌رانی همیشه در جریان هست به صورت شبانه روزی، هر لحظه ممکنه که اینا تشخیص بدن که باید به هدفی حمله بکنن در خارج از اون چارچوب مشخص عملیات روزانه‌شون این کار انجام میدن. بنابراین بسیاری از این حملات ممکنه در ساعات مختلف شبانه روز همچنان انجام بگیره.
0: در ابتدای صحبتاتون آقای ندیمی اشاره کردید به تجهیزات نظامی امارات و توانایی‌هاش. کشورهای عربی خلیج فارس همچون عربستان و امارات به نظر شما چه منافعی در ورود یا عدم ورود به جنگ ایران و آمریکا دارند؟
1: خب اصولا کشورهای خلیج فارس هیچ علاقه‌ای به ورود به این جنگ ندارن و همیشه سعی کردن که یک سیاست خیلی محافظه‌کارانه و دور از درگیری رو در پیش بگیرن و ادامه بدن، به ویژه با حکومت غیر قابل پیشبینی مثل حکومت اسلامی در ایران. این سیاست همچنان وجود داشته، ترجیح میدادن که با گفتگو مسائلشون رو حل بکنن، هرچند که خب مثلا بعضی کشورها بیشتر به این راه حل تمایل داشتن، بعضی کمتر، ولی در عین حال هم دارن فکر میکنن که نسبت به برخی از حملات حکومت اسلامی لازمه که واکنش نظامی نشون بدن. بالاخره این همه امکانات، نیروی نظامی، آموزش باید برای دفاع از کشورشون باشه و وقتی که میبینن که به این شکل مورد حمله قرار میگیرن، طبیعتاً احتمالاً جناحایی در داخل این کشورها یا در مجموع اون ساختار نظامی و دفاعی این کشورها فشار میارن که نوعی واکنش نشون داده بشه تا به نوعی بازدارندگی به وجود بیاره.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس در آمریکا صحبت میکرد. در کنار گزارش‌های نظامی و حملات متقابل، حالا یک موضوع حقوقی و اقتصادی هم به این مناقشه اضافه شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که خسارات وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها و اموال مرتبط از محل دارایی‌های ایران که در اختیار و کنترل ایالات متحده قرار داره پرداخت میشه، اقدامی که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اون رو بدعتی اشغالزا خونده و درباره پیامدهای اون هشدار داده. اما آیا اساساً رئیس جمهوری آمریکا میتونه بدون رأی دادگاه دارایی‌های مسدود شده یک دولت رو برای جبران خسارت‌های احتمالی آینده اختصاص بده؟ رویا کریم مش همکارم این پرسش رو با جواد شعله‌سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین‌الملل در فرانسه در میون گذاشته.
2: بخشی از این ادعاهای ترامپ بیشتر جنبه سیاسی، مدیاتیک یا برای تحت فشار گذاشتن رقیب، حتی مثلا جلب رضایت طرفداران خودش در داخل آمریکا هست. ولی در عین حال یک سری از کارهایی که انجام داده مشخص می‌کنه که پایبندی به حقوق بین‌الملل نداره و می‌تونه یه سری پول‌های رو صرف چیزهایی بکنه که عملاً قوانین خیلی براش تایید ویژه‌ای نداره. چیزهایی که ربط به خود آمریکا داره، اون اموالی که داخل آمریکا مسدود شده، خب دست ایشون باز هست و یه بخشش رو صرف بکنه برای اینجور مسائل و حتی نشون داده قبلاً که خیلی اعتقاد به این هم نداره که فقط اون اموال میتونن توقیف بشن و مصادره بشن. در گذشته ایشون حتی چند مورد کشتی‌های نفتی ایران رو به صورت کاملاً غیرقانونی که در واقع ما در حقوق بین‌الملل اصلا همچین شرایطی رو نمیتونیم متصور بشیم. با بعضی وقتها هماهنگی و در یه مورد هم با کمی فشار و زور در واقع این کشتی‌های نفتی رو منتقل کردن به سمت آمریکا و در اونجا خالی کردن و نفتش رو مصادره کردن، فروختن. یعنی حتی میخوام بگم که ایشون در مورد دارایی‌هایی که حتی مصادره هم نیست و در آب‌های آزاد هست و متعلق به ایران بوده یا غیره، این اعمال رو انجام داده. در نتیجه میتونیم متصور بشیم که بعید نیست که یک همچین اکشن هایی رو هم بتونه انجام بده در آینده.
3: اما آقای شعله سعدی در مقابل عباس عراقچی هم هشدار داده که عادی سازی مصادره دارایی کشورها سبب میشه که اموال هیچ دولتی امن نباشه. این واکنش متقابل خودش یک جور نقض حقوق بین الملل نیست؟
2: نه، نقض حقوق بین الملل نیست. بخاطر البته مشکلات فنی و حقوقی زیادی این بین وجود داره. این بحث سالهاست که در اروپا و آمریکا تو این 3-4 سال گذشته در مورد اموال روسیه بعد از حمله به اوکراین مخصوصا وجود داره و خیلی این بحث هست که کشورهای اروپایی بیان از اموالی که تقریبا کم هم نیست، یه چیز در حدود 250 میلیارد دلار هست که متعلق به روسیه هست، در کشورهای اروپایی این اموال فعلا بلوکه شده و بحث‌هایی بوده همیشه که ما بیایم از این اموال در واقع بیایم خسارت بدیم به اوکراین یا اینکه حتی از این اموال کمک بکنیم به جنگ در اوکراین و اوکراین رو مسلح بکنیم. همیشه اعتراضات گسترده ای تو این کشورها بین سیاسیون وجود داشته و همیشه میگفتن که اگر که همچین چیزی باب بشه دیگه امنیتی برای سرمایه‌گذاری برای کشورها وجود نخواهد داشت. در نتیجه این بیشتر یک محاسبه اقتصادی هست و یه ملاحظات سیاسی، هرچند که در مورد اوکراین نهایتاً با طولانی شدن جنگ کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که از خود اون پولها استفاده نکنن، ولی از بهره‌ای که اون پولهای توقیف شده ایجاد میکنه حداقل استفاده بکنن و یه مقداری رو به اوکراین اختصاص بدن.
3: آقای شعله سعدی، این تهدید آقای ترامپ عملاً بعد از اون اتفاق افتاد که حوثی‌ها به نفتکش‌های سعودی حمله کردن و حالا دولت آمریکا ایران رو مسئول این اقدامات معرفی میکنه و گفته که هزینه حملات حوثی‌ها رو هم از ایران اخذ خواهد کرد. آیا صرفاً یک حمایت تسلیحاتی یا سیاسی از حوثی‌ها در قوانین بین‌الملل میتونه ایران رو مسئول رفتارهای اونها جلوه بده؟
2: قوانین بین الملل باید اینطوری ببینیمش که یک ارگان ویژه‌ای نیست که یک سری قوانینی مثل قوانین داخلی یک کشوری وضع میکنه و همه کشورها اون رعایت میکنن. این مجموعه ای در واقع از معاهدات یا توافقات یا اون چیزهایی که به صورت خیلی طولانی ایجاد شده در روابط بین الملل و به اصطلاح یک حالت رویه رسیده، اینها رو در بر میگیره. هرچند که ما مثلا در سازمان ملل مخصوصا در شورای امنیت میتونیم قوانین رو داشته باشیم که نهایتاً الزام بکنن یک کشوری رو، ولی در عمل پولی که مثلا در آمریکا یا در جای دیگه‌ای مصادره شده، اون کشور با قوانین داخلیش میتونه بیاد همچین ادعاهایی رو انجام بده، حتی جنبه قانونی بهش بده. کشورها وقتی که اون پول درشون هست نهایتاً با اون ابزار حقوقی داخلیشون میتونن راههایی رو ایجاد کنن و اون پولها رو صرف بکنن برای مصارفی که میخوان و نهایتاً روابط بین الملل بر اساس زور تعریف میشه. یعنی اگر که مثلا آمریکا همچین کاری رو انجام بده، نهایتاً ایران چه ابزار فشار یا زوری داره که بخواد باش مقابله بکنه؟
0: جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین الملل در فرانسه صحبت میکرد.
4: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: خب کمی از فضای جنگ فاصله بگیریم و به یک خبر خوب برسیم. نام یک دانشمند جوان ایرانی در علوم کامپیوتر در جهان درخشید، شایان اویسقران، که دور از زادگاهش افتخاری علمی برای خودش و ایران رقم زد. بیشتر بشوید از بنیامین صدر.
5: شایان
4: در روزگاری که نام ایران در رسانه‌های جهان بیشتر با جنگ، نقض حقوق بشر، تحریم و تنش‌های ژئوپلیتیک گره خورده، این بار یک دانشمند ایرانی با دستاوردی علمی نگاه جامعه جهانی را جلب کرده است. شایان اویس قران، استاد علوم کامپیوتر دانشگاه واشنگتن، موفق شده مدال آباکوس 2026 را از اتحادیه بین‌المللی ریاضی IMU دریافت کند. جایزه‌ای که معتبرترین نشان افتخار برای پژوهشگران جوان علوم نظری کامپیوتر در جهان است. نشان آباکوس که هر 4 سال یک بار به دانشمندان زیر 40 سال اعطا می شود، بیشتر به پژوهشگرانی تعلق می گیرد که مرزهای علوم کامپیوتر و ریاضیات را گسترش دادند. هیئت داوران شایان اویس قران را به دلیل دستاوردهای بنیادین در نظریه الگوریتم ها و به کارگیری ابزارهای نوآورانه از شاخه های نامرتبط ریاضی برای حل مسائل دیرینه علوم کامپیوتر شایسته این افتخار دانسته است. شهرت علمی آقای اویس قران بیش از هر چیز به پژوهش‌هایش درباره یکی از مشهورترین و دشوارترین مسئله‌های علوم کامپیوتر، یعنی مسئله فروشنده دوره‌گرد برمی‌گردد. مسئله‌ای که دهه‌ها ذهن ریاضیدان‌ها و متخصصان الگوریتم را به خود مشغول کرده است. شایان اویس قران که در اصفهان به دنیا آمده، تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و پس از آن برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه استنفورد آمریکا شده است. او همچنین پس از گذراندن یک دوره پژوهشی در دانشگاه برکلی از سال 2015 میلادی به دانشگاه واشنگتن پیوسته و حالا از برجسته‌ترین چهره‌های علوم نظری کامپیوتر در جهان است. شایان اویس قران از فعالیت‌های آکادمیک خود و زادگاهش اصفهان می‌گوید:
5: I'm a professor in the Paul Allen School of Computer Science and Engineering at the University of Washington in Seattle. I was born in a warm and loving family in the center of Iran in a historic city of Isfahan. My family was academically focused thanks to the stubbornness of my mom.
4: همکارانش او را پژوهشگری توصیف می‌کنند که حرکت در مسیری تکراری را دوست ندارد و همواره به دنبال ایجاد ارتباط بین حوزه‌هایی است که در نگاه نخست هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.
0: سری بزنیم به هند، جایی که یک جنبش اعتراضی تازه به رهبری نسل جوان شکل گرفته، جنبشی با نام سوسک. این جنبش حالا وارد مرحله تازه از رویارویی با دولت شده. رهبران این جنبش روز جمعه دومین دور مذاکرات خودشون رو با مقام‌های دولتی برگزار کردند، اما دو طرف گفتند که این گفتگوها بدون نتیجه پایان یافته. اما این جنبش از کجا اومد؟ چرا شکل گرفت؟ و معترضان چه مطالباتی دارند؟ هانا کاویانی گزارش میده.
6: این اعتراضات بزرگترین جنبش جوانان در هند در یک دهه اخیر است که قدرت نارندرا مودی نخست وزیر را به چالش کشیده است. اعتراضات از درز اطلاعات امتحانات ورودی رشته پزشکی آغاز شد. آزمونی که بیش از 2 ماه پیش حدود 2 میلیون دانش آموز هندی در سراسر کشور در آن شرکت کردند، اما چند روز بعد گزارش ها درباره درز اطلاعات امتحان پیش از برگزاری آن موجب خشم جوانان و والدینشان شد. آنها راهی خیابان شدند. تصمیم مسئولان این بود که امتحان مجدد به سرعت برگزار شود، که این نه تنها معترضان را راضی نکرد بلکه بر شدت اعتراضات افزود، تا آنکه هفته ها بعد تظاهراتی چند ده هزار نفری به سمت پارلمان هند با برخورد شدید پلیس روبرو شد. فعالیت گروه اصلی برگزار کننده اعتراضات از یک طنز سیاسی شروع شد، وقتی یک مقام قضایی حکومت برخی کنشگران جوان را سوسک نامید. آنها هم همین نام را برگزیدند و به مزاح حزب مردم سوسک را تشکیل دادند، اشاره طنزآلود به حزب حاکم در هند، حزب مردم هند یا BJP. و حال جنبش سوسک ها تبدیل به نامی ثبت شده برای این حرکت اعتراضی است. در 26 روز گذشته هم سوناک پانچوک از کنشگران این جنبش دست به اعتصاب قضا زده بود، اما به دلیل وخامت وضعیت جسمانی ابتدا به دستور مقامات از محل اعتراضات به بیمارستان منتقل شد و پس از درخواست های بسیار از جمله از سوی 10 نماینده پارلمان به اعتصاب خود پایان داد.
7: لگ بگ 65 سانسدون نه آکر اور هستاکشر دیکر
6: وانگ چوک گفته است که هم نمایندگان پارلمان و هم وزرایی که به دیدارش در بیمارستان رفتند وعده رسیدگی به نظام برگزاری امتحانات در هند را دادند.
7: چرچا کریں گے یہ آشواسن دیا اور جو سرکار سے اس طرف سے منتری
6: نریندرا مودی نخست وزیر هند هم بالاخره یک روز پیشتر در روز پنجشنبه درباره این موضوع اظهار نظر کرده بود.
8: میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک یہ کوئی معمولی بشے نہیں.
6: به گفته آقای مودی از دو ماه و نیم پیش که درز اطلاعات رخ داده دولت اقداماتی در این زمینه کرده است. عاملان این موضوع دستگیر شده و در زندان هستند و به گفته این نخست وزیر هند مسئولیت اصلی دولت این بوده که یک سال دیگر از زندگی دانش آموزان هدر نرود و امتحانات بار دیگر به سرعت برگزار شود.
8: پیپر لیک گھٹنا سے اب تک پچھلے 2.5 مہینوں میں
6: حالا اعتراضات در حالی ادامه می‌یابد که نمایندگان جوانان دوبار با مقام‌های دولتی دیدار کردند. درخواست اصلی این لحظه آنها برکناری وزیر آموزش است. دیدار روز جمعه هم تنها به جایی ختم شد که دولت خواستار وقت بیشتر برای تصمیم‌گیری شده است. اما ناظران هند این مقطع از یک حرکت اعتراضی در این کشور را حساس توصیف می‌کنند، چرا که نه تنها نیروی جوانان پیش برنده آن است، بلکه این بار نه یک گروه خاص از یک ایدئولوژی، طبقه یا مذهب به خیابان آمده، بلکه یک موضوع مدیریتی حکومتی که میلیون ها نفر را درگیر می کند اعتراضات را شکل داده است. رویکرد دولت در برخورد با اعتراضات هم به شدت مورد انتقاد است و احزاب اپوزیسیون و برخی چهره های سرشناس هم با پیوستن به معترضان از این رویکرد انتقاد کردند. در روز پنج شنبه 16 ایستگاه مترو در پایتخت هند تعطیل و در روز جمعه خبرها حاکی از اختلال یا قطع اینترنت در مناطق مرکزی این کشور بود. به گزارش خبرگزاری رویترز قطع دسترسی به اینترنت نه تنها معترضان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه زندگی عادی شهروندان از جمله امکان پرداخت در مغازه ها از طریق تلفن را مختل کرده است.
0: آنا کاویانی از جنبش سوسک در هند گفت. یک پژوهش گسترده در آمریکا حکایت از اون داره که مصرف ماریجوانا در دوران نوجوانی ممکنه خطر ابتلا به برخی از جدی‌ترین اختلالات روانپریشی و اختلال دو قطبی رو تا دو برابر افزایش بده. برای اینکه بیشتر در جریان باشید به مهران کریمی گوش کنید.
9: یک مطالعه گسترده جدید نشان می‌دهد نوجوانانی که از ماریجوانا استفاده می‌کنند ممکن است در سال‌های جوانی با خطر بالاتری برای ابتلا به برخی از جدی‌ترین اختلالات روانی مواجه شوند. این پژوهش که در نشریه جاما هلت فروم منتشر شده داده های 463,396 نوجوان 13 تا 17 ساله را تا سن 26 سالگی بررسی کرده. بر اساس یافته های این مطالعه خطر ابتلا به اختلالات روانپریشی و دو قطبی در میان نوجوانان مصرف کننده کانابیس تقریباً دو برابر بیشتر بوده. در این پژوهش محققان از اطلاعات پرونده های الکترونیکی سلامت نوجوانان که در ویزیت‌های معمول پزشکی بین سال‌های 2016 میلادی تا 2023 ثبت شده بود استفاده کردند و دریافتند به طور میانگین مصرف کانابیس بین 1.7 تا 2.3 سال پیش از تشخیص یک مورد اختلال روانی گزارش شده بوده. پژوهشگران می‌گویند تحقیقات نشان می‌دهد مصرف کانابیس در دوران نوجوانی ممکن است در شکل‌گیری برخی بیماری‌های روانی در سال‌های بعدی نقش داشته باشد. لین سیلور پزشک و از نویسندگان این مطالعه میگوید با افزایش قدرت محصولات کانابیس و بازاریابی گسترده‌تر آنها در ایالات متحده این مطالعه نشان می‌دهد مصرف کانابیس در نوجوانی با دو برابر شدن خطر ابتلا به اختلالات روانپریشی و دو قطبی که از جدی‌ترین بیماری‌های سلامت روان هستند ارتباط دارد. کانابیس همچنان رایج‌ترین ماده مخدر مصرف شده در میان نوجوانان در آمریکاست. داده‌های پژوهش The Monitoring the Future به معنی پایش آینده نشان می‌دهد میزان مصرف آن با افزایش سن بیشتر می‌شود. از حدود 8% در دانش آموزان پایه 8 تا 26% در دانش آموزان سال آخر دبیرستان. همچنین بر اساس نظرسنجی ملی مصرف مواد مخدر و سلامت در سال 2024 بیش از 10% نوجوانان 12 تا 17 ساله در آمریکا گفتند که کانابیس مصرف کردند. همزمان میزان ماده روانگردان THC در محصولات کانابیس نیز بالا رفته. میانگین میزان ماده اصلی روانگردان THC موجود در ماری جوانا در گل کانابیس تولید شده در کالیفرنیا اکنون گفته می شود که بیش از 20% است، رقمی که نسبت به دهه‌های گذشته افزایش چشمگیری نشان می دهد.
0: گزارش مهران کریمی رو شنیدید. مصرف ماریجوانا در ایران هم رواج زیادی داره. حالا اسمش رو گذاشتن گل. گل زدن در ایران آن چیزی که مقامات جمهوری اسلامی میگن در صدر مصرف مواد مخدر قرار داره. سن مصرفش به 16 سال و پایین‌تر هم رسیده. گرچه گل خوبه اما هر گلی نه. مراقب خودتون باشید. به پایان این صبحنگار رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. روز خوش، دانا، مانا و توانا باشید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: ساعت در ایران 9 صبح. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که همراه من هستید با خبرها. دونالد ترامپ میگوید هنوز درباره آغاز حمله های سنگین به ایران تصمیم نگرفته. بازرسان مستقل سازمان ملل از ایران خواستند اعدام معترضان را متوقف کند. و 9 شرکت و 4 فرد مرتبط با بابک زنجانی از سوی آمریکا تحریم شدند. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ میگوید هنوز درباره آغاز حمله‌های سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتری در گفتگوها شرکت می‌کند، هنوز دستور حمله‌های ویران کننده صادر نشده است. رئیس جمهور آمریکا که در دفتر بیضی شکل کاخ سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت ببینید ما همین الان هم در حال گفتگو با آنها هستیم. به نظرم هر روزی که می‌گذرد در گفتگوها جدی و جدی‌تر می‌شوند که بگم مانم دلیلش هم واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله های سنگین یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد برای حمله های سنگین کاملا آمریکا آماده است، اما در حال گفتگو با ایران هم هستیم. بنابراین فکر می کنم وقتی در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصل چه می شود. رئیس جمهور آمریکا البته در این حال تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هنوز آماده توافق نیست. اما بازرسان مستقل بین المللی حقیقتیاب درباره ایران وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستند اجرای حکم اعدام 10 مرد بازداشت شده در جریان اعتراض‌های اصفهان را فوراً متوقف کند. این هیئت اعلام کرد برخی از خانواده‌های محکومان برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند، موضوعی که به گفته آن احتمال اجرای قریب الوقوع احکام اعدام را افزایش می‌دهد. این درخواست پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، متهم دیگر همین پرونده مطرح شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی این افراد را به مشارکت در آشوب مسلحانه و کشتن 4 مأمور انتظامی متهم کرده است. هیئت حقیقتیاب مستقل بین المللی درباره ایران همچنین اعلام کرده که از ماه دسامبر گذشته تا کنون بیش از 60 تن از جمله 3 زن و 2 نوجوان در ایران محکوم به اعدام شدند و نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه اعدام‌های سیاسی و مرتبط با اعتراضات و مسائل امنیتی ابراز نگرانی کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه اعلام کرد 9 شرکت و 4 فرد مرتبط با بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی را به اتهام مشارکت در دور زدن تحریم‌های ایران به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. این تحریم‌ها بخشی از فعالیت‌های مجموعه اقتصادی داتوان و همچنین شرکت‌هایی در ترکیه و امارات متحده عربی را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید بابک زنجانی از شبکه‌ای از شرکت‌ها در حوزه خدمات مالی، دارایی‌های دیجیتال، تولید طلا و سنگ‌های قیمتی و پروژه‌های زیرساختی برای پولشویی و انتقال مخفیانه منابع مالی جمهوری اسلامی در خارج از ایران استفاده کرده است. اما حوثی‌های یمن ادعا می‌کنند که به تلافی حمله‌های ائتلاف به رهبری عربستان به هدیده، شهر جیزان در جنوب عربستان سعودی را با موشک هدف قرار دادند. در پی حمله‌های عربستان به استان هدیده، حوثی‌های ریاض را به تشدید خطر درگیری متهم کرده و هشدار داده بودند که این حمله‌ها را بی‌پاسخ نمی‌گذارند. انصارالله بخش رسانه‌ای حوثی‌ها ساعتی پیش در کانال تلگرام خود نوشت که در پی اصابت یک موشک یمنی به شهر جیزان، شعله‌های آتش از این شهر زبانه می‌کشد. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این هفته، یعنی هفته پیش رو، به واشنگتن سفر خواهد کرد. این موضوع را دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جمعه شب نیز در جریان سخنرانیش در مراسم شام مجمع خبرنگاران کاخ سفید اعلام کرد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. شما میتونید برای دریافت اطلاعات بیشتر و خبرهای تازه تر به سایت ما مراجعه کنید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسا

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت های شنیده نشده جدید. و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. بله. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشید.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلاً روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بارو میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم
0: هر بار اینا رو ضبط میکنیم، نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه، بریم مرخصی.
0: بریم مرخصی
1: به جایی که مثلا پیروز باشید. فلان کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی با هو
1: با اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: بخواهم یه حرف بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دلمون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافردا هم که محرم، ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: بلکنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه، نه. یه حرف دیگه، یه نفته
0: بریم دیگه،
1: بریم
0: بس
1: داخل پرانتز.

0: خب با فرید اومدیم نشستیم سر میز سریال. فرید امروز خوشت اومد و
1: آره هی میام این ور اون ور. آره. میز دیگه ای هم هست بیام بشینم.
0: حالا فعلا همینجا بشین. منم نشستم اینجا کنارت. بعدن که این تموم شدهش خودت هر جو دلت خواست تنهایی برو بشین.
1: باش.
0: سفارش هم بده
1: میخوام. تو هم باید بیای بدون تو هرگز.
0: خیلی خب ببین سریال
1: چی؟
0: روز شغال.
1: به به.
0: The Day of the Jackal. بگو ببینیم.
1: خیلی حال کردم.
0: خوشت اومده.
1: خوشم اومد. گویا نامزدم شده برای
0: گلدن گلوب. نامزد شده. آره. بله.
1: فکر کنم چند روز دیگه متوجه میشیم که میبرن یا نه.
0: میبره یا نه. یک سریال 10 قسمتی هستش که پخش شده و ایرانیام که خدا رو شکر همه
1: به همه جا دسترسی آره دارن.
0: دسترسی دارن دیگه.
1: آره توی اروپا فکر کنم اسکای از شبکه اسکای پخش شده.
0: بله. محصول بریتانیا هستش، توی 4 کشور هم فیلمبرداری شده، 7 ماه هم زمان برده و نکتهش اینه که بر اساس یک رمانی ساخته شده، یک رمان معروفی به اسم روز شغال نوشته فردریک فورساید نویسنده بریتانیایی که این رمان اولین رمان این نویسنده معروف هم بوده و بر اساسش 2 تا فیلم سینمایی مهم هم ساخته شده.
1: آره یه فیلم هم قبلا ساخته شده بوده 1973.
0: آره اولیش 1973 بوده. فیلم روز شغال ساخته فرد زینمان که توی اون فیلم نقش شغال رو که یک آدم کش حرفه‌ای هست پول میگیره تا آدم بکشه، نقشش رو آقای کی بازی میکردش؟ ادوارد فاکس بازی میکرد و قرار بود که توی اون فیلم و توی رمان این شخصیت آدمکش رئیس جمهوری فرانسه شارل دوگل رو
1: میخواسته بکشه.
0: بله. اونو میخواسته ترور بکنه. یه فیلم دیگه هم بعدن ساخته شد
1: توی رمان هم قرار بوده که شارل دوگل رو بزن.
0: یک فیلم دیگه هم بعدن ساخته شد 1997، این دیگه اسمش بود شغال خالی. روز شغال نبود. آره. و بروس ویلیس نقشش رو بازی میکرد، مایکل کاتن جونز ساخته بود فیلمو و اونم فیلم بدی نبود، ولی اون فیلم اولیه که فرد زینمان ساخته خیلی فیلم خوبیه و پیشنهاد میکنم که ببینید. اول سریال رو ببینید.
1: آره این سریال هم ولی خب الان که داری میگی این قصه هم ازش ساخته شده بوده از روی این کتاب، این سریال ولی خوب خودش رو ادابت کرده به
0: قشنگ ادابت
1: زبان
0: شده. دقیقا.
1: حال و تکنولوژی
0: و دقیقا. آره. چون تقریبا اون قصه کلی از رمان گرفته شده و اصلا ماجرا یه چیز دیگه یه. آره اولی سریال هم میبینی که شغال دنبال اینه که یک نامزد صدر اعظمی آلمان رو ترور کنه که نامزد جناح تندروی آلمان هست، دنبال اونه و بعد دیگه حالا یه داستانایی پیش میادش که بعضی هاش ربط به رمان و اون فیلم اولیه داره،
1: داره
0: و بعضی هاش هم
1: نداره. دیگه بیش از این نگیم که اسپویل نشه، ولی واقعا تاثیرگذار بود.
0: ادی ردمین هم
1: ردمین آره نامزدم شده دوباره برای همون گلدن گلوب.
0: آره یه بازیگر دیگه هم داره، اون خانم توکیو در سریال
1: لا کازا د پاپل.
0: لا کازا د پاپل که اسمش
1: انگلیسیش میگن مانی هایست، ولی
0: مانی هایست
1: سریال. بله. آره اورسولا کوربرو.
0: حالا این داستان آقای فورسایت نویسنده بریتانیایی روز شغال خیلی جالبه. این آقای فورسایت خدمتت بگم که هنوزم در قید حیاته.
1: آها.
0: زنده.
1: آره خب.
0: و قبل از این که نویسنده بشه توی دهه 50 میلادی خلبان نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا بوده. بعد 19 سالش بوده که میره توی نیروی هوایی، بعد مقررات نظامی و اون داستانا رو خوشش نمی اومده، دوست نداشته، میره سراغ روزنامه‌نگاری و از سال 61 تا 68 میلادی خبرنگار رویترز و بی بی سی بوده توی کشورهای مختلف. بعدش به عنوان خبرنگار بی بی سی برای تهیه گزارش از جنگ داخلی نیجریه میره به این کشور و یک داستانی هم می‌نویسه، داستان بیافرا. وقتی اونجا بوده اولین رمانشو که همین روز شغال بوده 1971 منتشر میکنه و یک ماجرای جالبی داره زندگی این آقای فورساید که بیشتر قصه هاش و رمان هاش هم داستان های جاسوسی، یعنی ربط داره به
1: آره یه قصه ای هست
0: یه قصه مثل پروتکل 4 روم، پرونده اودسا که فیلم های مختلفی هم از روی اینا ساخته شده. سال 2015 یک زندگی نامه منتشر میکنه به اسم بیگانه زندگی من و توش یک مسئله یو فاش میکنه
1: که
0: زمان حضورش توی جنگ نیجریه ازش خواسته شده بوده که از نیجریه اطلاعات بفرسته به بریتانیا.
1: آها.
0: و این آغاز همکاری 20 سالش با سرویس اطلاعاتی بریتانیا بود.
1: MI6.
0: بله.
1: عجب.
0: یعنی خودش
1: پس دستش تو کار بوده.
0: دقیقاً دستش تو کار بوده که
1: اینجوری هم نوشت های... و
0: آها بذار راجع به سریال یه ذره حرف بزنیم.
1: آره حرف بزنیم.
0: یک ماجراش که خیلی برای من جالب بود این که
1: داریم اسپویل میکنیم یا داریم
0: نمیکنیم؟ نه اسپویل نمیشه، اسپویل نمیشه. این که مرز خیر و شر رو برداشته.
1: آره.
0: و این که باید به هر حال تو طرفدار خیر باشی ولی نیستی اینجا، طرفدار شر میشی. که همون ضد قهرمان داستان همون شغال هستش و دوست داری شر این نیروهای خیر که ماموران امنیتی هستند هر چه سریعتر برداشته بشه، چون یه جورایی دارن اون ضد قهرمان رو تهدید میکنن.
1: آره. راجع به این قضیه که میگی، حالا توی نوشتن فیلمنامه های این شکلی که قراره حالا یه قهرمانی باشه و یه ضد قهرمانی باشه، اینا اصولا قصه اینجوری کار میکنه که قهرمان اونجاست، بعد یه سری اتفاق میفته که اینو صدا میکنن که قهرمان بیا قهرمان شو، بعد دفعه اول میگه نه، دفعه دوم میگه نه، دفعه سوم میگه، یه جوری میشه که دیگه میره توی کار. ولی این سریاله یکم اون استانداردهای این جور قصه ها رو نوشتن هم یکم عوض کرده، این جا به جا میشه، یه بار اون میشه اون، یعنی کال برای هیرو از سمت شر میاد، یه بار از سمت اون طرف میاد و بعد تو میبینی که انگار که دلت داره این وری میره بیشتر به جای که به سمت خیر بره. چه جوری این اتفاق رو رقم زده؟ شاید صرفا به خاطر نزدیک بودن غرایز انسانی
0: دیگه، هم غرایز انسانی، همین که قصه رو اون کارگردان اون فیلمنامه نویس با هر شخصیتی که آغاز میکنه تو به عنوان بیننده با همون شخصیت همراه میشی و حالا این اون چه شر باشه چه خیر باشه
1: دیگه گرفتی
0: وقتی که آره دیگه نقطه ثقل ماجراست تو با اون همراه میشی و اینجا با نیروی شر همراهی و باهاش میری جلو.
1: حالا چیش براتون باورپذیر نبود؟ چون برای من یه نقطهش باورپذیر نیست، میخوام ببینم این تجربه رو تو هم داشتی یا نه.
0: آخه ببین باورپذیر نبودنش آخه یه سری جاهاش فانتزی میشه دیگه، یعنی اعتقادم ندارم که باید بر مبنای واقعیت
1: نه
0: بشه.
1: نه اونطوری
0: یعنی
1: نیست، مثلا ولی اذیتم میکرد.
0: کجا؟
1: اون مامور MI6 که خیلی راحت دیگه همه چیز به در و تخته میخورد که اینو پیدا کنه ببینه کجاست. اول کن.
0: آره همه چی جور میشه.
1: اصلا داره تو اینستاگرام میچرخه یهو میبینه که او تو اسپانیا این شده برام دنبالش.
0: آره. یک اتفاق محلی در یک شهر کوچک اسپانیا چرا باید بیاد در رأس خبرها قرار بگیری که اتفاقا اون مامور امنیتی هم تو بریتانیا
1: اونم
0: اون
1: آره،
0: ببینه،
1: اونو ببینه همونجا توی موبایلش.
0: آره.
1: کم دیگه اونجا ولمون کن. ولش کن بذار اون بدبخت کارشو بکنه. موزیک هم خوب استفاده شده. یعنی زیاد استفاده شده ولی کلا پلی لیست جالبی داره، یعنی اون ترک هایی که میذاره ترک هایی که من دوست دارم، میتونی توی اسپاتیفای بری همه رو پشت سر هم گوش کنی و لذت ببری.
0: تنوع جالبی داره، به لحاظ بصری هم خیلی متنوع، یعنی لوکیشن های مختلفی در کشورهای مختلف داره و به لحاظ بصری چشم نوازه و خسته
1: آره، حال میده. بوداپست میره، لاتویا میره، دیگه لندن که هست،
0: لندن هست،
1: اسپانیا میره، هست. دیگه کرواسی میره،
0: آلمان میره، مونیخ
1: آلمان
0: میره،
1: مونیخ میره. آره.
0: ولی بعضی جاها رو تقلب کردن دیگه، ولی کلا تو 4 تا کشور فیلم مداری شده.
1: آره،
0: ولی ما تعداد کشورها که تو قصه میبینیم بیشتر از 4 کشور.
1: آره درسته.
0: آره. سیزن دوم فصل دومش هم قراره که ساخته بشه، چون ته قصه یه جوری تموم میشه که
1: ما میخوایم ببینیم بعدش چی
0: میشه و ادامه خواهد داشت. تاریخی که الان زدم براش 2025،
1: اونم پارسال فوریه اینا فکر میکنم که پیدا کردن دیگه، کستشون کامل شد و شروع کردن به ضبط کردن. بعید نیست اگر از فوریه امسال هم دوباره بتونن شروع بکنن.
0: آره
1: شاید
0: میره احتمالا آخرهای 2025.
1: آره
0: آره بریم ببینیم چی میشه. مرسی ازت فرید.
1: مرسی از شما.
0: باش اینجا، من میرم دنباله.
1: باشه من هستم.
0: قربونت.
1: قربونت.
2: Who's the target?
3: My clients need to know if you think it's possible.
2: It'll cost.
3: $100 million is a big ask.
2: You're paying me to kill him.

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس
3: سلام خوش اومدید به میز ترانه. این هفته نگاهی داریم به ترانه بسیار معروف و تحسین شده قوقای ستارگان. این ترانه در جامعه ایران و بین مردم با مصرع اول شعر اون یعنی امشب در دل شوری دارم معروفه. شعر این ترانه رو کریم فکور سروده و اولین خواننده اون کسی نیست جز خانم پروین و موسیقیش هم از همایون خرم و در دستگاه شور ساخته شده. همایون خرم در کتاب خاطراتش نقل میکنه که روزی یک دوست او رو به محفلی دعوت میکنه تا در اونجا صدای یک خواننده زن رو بشنوه. آقای خرم توی کتابش گفته شنیدن صدای اون زن در اون محفل او رو به شدت به یاد دلکش میندازه و همونجا احساس میکنه که میشه با اون صدا کار کرد. با این وجود خرم شرطی برای این خانم میذاره و اون شرط این بوده که اگر میخواد با هم کار کنن باید از خوندن در محافل و مهمونی پرهیز کنه و فقط برای رادیو بخونه. اون زن که همین پروین نوری بود این شرط رو با روی باز قبول میکنه و این آغازی میشه بر همکاری این دو هنرمند توانا. محصول اولین همکاری این دو ترانه مورد بحث ما یعنی قوقای ستارگان بود و البته بعد از اون هم اونها ده ها کار رو به بازار موسیقی اصیل ایرانی تحویل دادن. جالبه بدونیم که وقتی طبق برنامه ریزی رادیو ایران قرار میشه که کریم فکور به عنوان ترانه سرا و همایون خرم به عنوان آهنگساز با هم کار کنن، آقای خرم دو سه باری خلف وعده میکنه و آهنگی نمیسازه تا کریم فکور رو شعر بگه. این مسئله باعث میشه فکور کمی هم دلگیر بشه، اما در نهایت وقتی خرم توی خونه خودش این ملودی رو با ویولون برای فکور مینوازه، فکور به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و میگه اگرچه ما رو معطل کردی و چندین بار دست خالی روانه کردی، اما اگر میدونستم قصد ساختن این آهنگ رو داری، حاضر بودم خیلی بیشتر از اینها انتظار بکشم.

نمیشه انکار کرد که شهرت ترانه قوقای ستارگان در بین نسل‌های جدیدتر مرهون اجراییه که محمد اصفهانی از اون در آلبومی به نام تنها ماندم در دهه 70 خورشیدی ارائه داد. گفتنیه که این اجرا رو کامبیز روشن روان برای ارکستر تنظیم کرده، ولی ضبط استودیویی اون زیر نظر خود همایون خرم صورت گرفته.

علی رضا قربانی هم در ژانویه 2018 این اثر جاودانه رو به صورت ارکسترال در کانادا اجرا کرد. رهبری این ارکستر رو شهرزاد روحانی بر عهده داشت و نوازندگی اون هم کاری بود از ارکستر سمفونیک اپرای ونکوور.

از غم ها. شکیلا محسنی صداقت که ما ایشون رو با نام شکیلا میشناسیم، در سال 1380 یکی از اجراهای پرشنونده از قوقای ستارگان رو ارائه داد. اجرایی که البته این بار توسط کاظم عالمی برای صدای خانم شکیلا تنظیم شده بود.

0: ببین من دوچار یأس فلسفی شدم چند وقته.
1: یأس فلسفی چیه؟ خوردنیه؟
0: نه مالیدنیه.
1: جدی میگی؟ به کجا میبرنه؟
0: چی رو؟
1: همین یأس فلسفی رو دیگه.
0: یأس فلسفی چیه دیگه؟ کلمه های قلمبه سرنبه به کار میبری تا مردم فکر کنن با کلاسی؟
1: عجب خریه ها، خودت گفتی من دوچارش شدم.
0: من آخرین چیزی که دوچارش شدم یبوست بود که هنوزم سر جاشه.
1: واقعا خری؟ یعنی الان دوچار چیز دیگه ای نیستی؟
0: چرا دیگه، گفتم دیگه یأس فلسفی.
1: به خدا این دسته جارو رو میگم.
0: ای بی تربیت، منظورم اینه که من از بچگی تو هر رقابتی که شرکت کردم باختم، بعدم باختم.
1: خب این مگه چیز بدیه؟ منم یه باخت متحرکم که دست و پا در آوردم.
0: آخه وقتی به این فکر میکنم میبینم یعنی من نباید حداقل یه جا به عنوان نمونه تو زندگی میبردم تا بفهمم این برد اصلا چه مزه‌ایه.
1: خب اونو که من تجربه کردم.
0: چی رو؟
1: بردو دیگه.
0: ای جانی من، خب تحریکو میبینم چه مزه‌ای بود.
1: وای هنوز وقتی به یادش میافتم موهای تنم خیس میشه.
0: خیس نمیشه، سیخ میشه.
1: چی؟
0: موهای تنت دیگه.
1: آره همون. ببین من یه بار معلم تاریخمون یه سوال مطرح کرد که تنها کسی که تونست جوابشو بده من بودم.
0: بابا مال کلا چی بود اون زانه؟
1: یه بار معلممون پرسید که آقا محمد خان قاجار چندمین پادشاه سلسله هخامنشیان بود.
0: چه سوالی سختی هم بود. چی بود جوابش حالا؟
1: جوابش این بود که آقا محمد خان قاجار اصلا پادشاه هخامنشیان نبودن.
0: راست میگی آی، چرا دقت نکردم؟ خودت میگی آقا محمد خان قاجار، معلومه که مال سلسله افشاریه بودی دیگه.
1: افشاریه چیه بابا؟ صفویه.
0: صفویه؟ نه بابا چه چیزاتو بردی. ببینم آقا محمد خان قاجار مگه همونی نبود که به تخت جمشید حمله کرد و آن را با آتش کشید؟
1: نه بابا، آقا محمد خان قاجار همونیه که مامانش زیراب امیر کبیر رو زد.
0: عجب چیزایی بلدی تو. خب بعد چی شد؟ معلمتون حال کرد جوابشو دادی؟
1: آره بابا، انقدر خوشحال شد که وقتی زنگ تفریح خورد رفت خودشو بازنشسته کرد، گفت من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم با داشتن چنین شاگرد مستعدی.
0: ای بابا خوش به حالت، ولی من همیشه باختم. حتی تو زنگ ورزش که فوتبال بازی میکردیم هم تیممو میبرد، ولی من میباختم.
1: اگه میشه وقتی تیمت میبره تو هم میبری دیگه.
0: نه معلم ورزشمون در حالی که 3 دقیقه مونده بود بازی تموم بشه و تیم ما هم 3 هیچ جلو بود میومد منو میکشید بیرون با چک و لگد میفرستادم دفتر.
1: ای بابا چرا؟
0: والا نمیدونم، هی میگفت توی بازی رقابت جوانمردانه مبتنی بر اصول انسانی و پهلوانی رو رعایت نمیکنی و اصلا در ذات تو دیالکتیک انزجار بیداد میکنه.
1: ها چی شد؟ چی گفتی؟
0: من چیزی نگفتم که. من
1: همین جمله‌ای که از قول معلم ورزشتون گفتی دیگه.
0: با من اصلا حرفی نزدم که. خلاصه که من هر چی فکر میکنم تو زندگیم فقط باختم، یعنی با دمپایی بابام هم که رقابت میکردم میباختم همش.
1: با دمپایی بابات چرا رقابت میکردی؟
0: واه معلومه، خب همه با دمپایی باباشون رقابت میکنن، یعنی تو نکردی؟
1: دقیقاً با دمپایی بابات چه رقابتی میکردی؟
0: باهاشون کلکل میگردم دیگه، هر چی من میگفتم اونا جوابو میدادن، آخرش هم من کم میآوردم.
1: تو با دمپایی بابات حرف میزدی؟
0: آره.
1: بابا تو خیلی حالت بده، از منم بدتری.
0: ایوان راست میگی، بالاخره یه جایی توی نقابت پیروز شدم. وایسا پس من برم یه دور افتخار بزنم و بیام.
1: واقعا داری میری؟
0: نه ولش کن، میترسم بازم ببازم.
1: آره اینجوری بهتره.
0: آره.
1: ببین ولی من وقتی جوان بودم توی یه رقابتی باختم که هنوزم وقتی یادم میفته شبا با گریه از خواب میپرم.
0: آخه اینای بمیرم. چی بود اون رقابت؟ سر چی داشتی رقابت میکردی آخرو؟
1: سر گلنار.
0: گلنار؟ صابون گلنار؟ خاک بر سرت کنم، از کی شروع کردی؟
1: بابا گلنار اسم دختره.
0: بابا تو هم که همه این دخترهای زندگیت بخش هایی از گیاهان بوده که گلبرگ و گلنار و گلازین و گلدستون، حتما بعدش هم گلی گاوزبونه.
1: آخ آخ آخ آخ دلم براش تنگ شد.
0: آخه دل گوجونو، دل دیوونه، بیا بریم تو خونه. خب تعریف کن ببینم گلنار چجوریا بود.
1: ببین خانوم بود، دکتر، خوشگل، مدل، بازیگر، فعال مدنی، علاقه‌مند به محیط زیست، کاپیتان تیم بانوان، سرپرست کودکان کار، سرپناه مادران تک سرپرست، برنده 2 سیمرغ بلورین جشنواره فیلم، دارنده دیپلم افتخار از اسکار.
0: اوه چه خبره، خوشگلم بود.
1: آره بابا به آنجلینا جولی گفته بود زکی.
0: کجا زندگی میکن اومد؟
1: تا ته کوچمون.
0: چی شد؟ آدمی با این وزنها ته کوچه شما زندگی میکرد؟
1: وی در ضمن دختری خاکی و افتاده بود، از هم نشینی با مستمندان ابایی نداشت.
0: باری کلا خاکی خوبه. خب بعد چی شد؟
1: چی دیگه، یهو ناپدید شد، انگار آب شده بود، رفته بود فرو در زمین.
0: یعنی چی؟ یعنی مثل اون شعره که میگه من باد میشم میرم تو موهات، گلنارم آب شد رفت تو زمین. خب بعد چی شد حالا؟
1: چی دیگه، رفت گم شد دیگه. ندیدمش، ولی من هنوز به یادشم.
0: ای بابا، واقعا نمیدونم اینجا که ایستادم تقدیر من است یا تقصیر من.
1: ها؟ چی گفتی؟
0: من؟ چیزی نگفتم که. ولی ببین ولش کن، ما خیلی بدبخت بیچاره و خاک مرسی داریم که همه رقبا با بردن ما به مسیر عادی زندگیشون برگشتن، ولی ما داریم به چی میریم؟ قهقرا.
1: به چی میریم؟
0: همون دیگه، قهقرا.
1: قهقرا چیه دیگه؟ ره داشت.
0: قهقرا.
1: نه، یه دونه ره داشت.
0: قهقرا.
1: امین ما.

0: گذر موقت در سری برنامه‌های ابزارم چی میگم سری برنامه انگار چه خبره. دو قسمت نسل زد داریم، یک نسل زدی واقعی اینجا در استودیو حضور داره. سلام صدرا.
1: سلام مهدی،
0: حالت خوبه نسل زدی؟ عمو جون
1: احساس کردم اگه جاداش لپم هم میومدی میکشیدی با
0: خودت. نه دیگه، شما نسل زدی ها خطرناک، اینم چه شوخیایی نباید باهاتون کرد. خب الان قبل از اینکه بیایم اینجا داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که من سال اول نسل
1: میلنیا
0: یعنی نسل ایکس هستم.
1: آره دیگه، ترتیبش ایکس ایگرگ زد.
0: نه من ایکس ایگرگ، من ایگرگم.
1: الان توضیح میدم.
0: بفهم.
1: ایکس ایگرگ زد استثنا به ایگرگ با حفظ سمت میلنیام میگن.
0: خب من
1: ایگرگ همون میلنیام.
0: خب من ایگرگیم.
1: تو سال اول میلنیایی.
0: ایگرگیم.
1: بله ایگرگی.
0: خودت هم سال اول زدیا هستی.
1: سال اول زدیا هم یعنی چقدر با هم فاصله داریم؟ همون دیگه، به اندازه یه نسل کامل با هم.
0: من سال اول نظام جدیدم بودم در دوران دبیرستان.
1: شاید باور نشه من سال آخر نظام، همون نظام راهنمایی هم که بعدش متوسط و اینا رو آوردن شد 6-6
0: شد.
1: من سال آخر قبل 6-6 بودم. 5-3-2 5-3-4 5-3-4 5-3-2
0: مال ما بودش 5-3-3-1.
1: من سال آخر 5-3-4 هم
0: 5-3-4ی.
1: اصلا یه خارجی اینا رو بوش بده با نمیدونم با زیرنویس هیچ معنی نمیده.
0: خب ببین، ما الان داشتیم با بچه ها قبلا صحبت میکردیم با پانیدا و فرید، بعد مثال شد گفتیم که اینجا تنها نسل زدی که دستمون بهش میرسه صدراه، و به این نتیجه رسیدیم که توی نسل زدی خیلی سوبری هستی.
1: به قول حالا خارج دیسکلیمر یا یه هشدار میتونم بدم،
0: خب
1: اینه که من حتی توی خود انگلیسی هم میگن به افراد متولد دو سه سال اول نسل زد میگن زیلنیال، یعنی ترکیب میلنیان، یعنی نسل زد زد نیستن، میلنیای میلنیام نیستن. یه چیزی اون وسطن، یعنی به تعبیر تقویم شمسیش
0: نکنه
1: میشه.
0: منم یه جورایی
1: آره
0: به
1: دیگه.
0: اون همونه.
1: آره
0: دیگه. اوزا اینجوریه،
1: تو ایکسلینیالی مثلا میدونی. شمسی میشه مثلا 1376 تا 1380 متولدین این 3-4 سال. یه تجربه مشترک
0: همونه که من
1: دارن.
0: با داریوش و ابی دلکشم گوش میکنم به خاطر همونه.
1: آره دیگه. خب. مثلا نسل من اون گپ 3-4 ساله
0: تو با تتلو و زد بازی اینا ابی هایده هم گوش میکنی.
1: آره حالا تتلو که نه، ولی مثلا تو مدرسه که دیگه زمان ما آیپاد اومده بود، موبایل نوکیا اومده بود، آیپاد این اومده بود دیگه، زد بازی چیزی بود که با بلوتوث ما با هم به هم دیگه میفرستادیم. سال مثلا 1387 8 9 اون
0: بازار زمانی. ولی هیچ وقت تلفن عمومی ها نزدیک ندیدی که دنبال سکه باشید؟
1: سکه ای نبود دیگه، زمان ما کارتی شده بود، کارتای 2000 تومانی. زمان ما مثلا کارت اینترنت بود، کارت تلفن بود، ولی دیگه آخرش بود دیگه، یاهو مسنجر اومده بود ولی دیگه داشت میرفت به سمت فیسبوک.
0: زمان ما که کارت تلفن اومدش میگفتیم واو واو.
1: نه مثلا من نسلی هم که تو مدرسه اولین بار زمان ما فلش مموری اومده بود، مثلا جرم بود دیگه اگه تو مدرسه فلش مموری
0: فلاپی می... ولی
1: نه زمان سیدی بود و فلش مموری که تازه اومده بود. خب فلش مموری کوچیکه، جاساز کردنش راحته، ولی خب اگه میگرفتن احتمالا بر اساس تعداد حجمش، یعنی چند گیگ بود، مجازاتت هم همونقدر.
0: دغدغتون چیه؟ دردتون چیه؟ بگو راحت باش.
1: نمیشنون ما رو، یعنی این
0: دارم میشنومت، به این خوبی دارم میشنومت. خب
1: این کمپین آخری بود که تو شهر،
0: یکم
1: شهر...
0: بلندتر صحبت کن.
1: کمپین
0: الان قشنگ دیگه همه میشنون.
1: بلند.
0: خب
1: بلند دیدی دیگه کمپین شهری و اصلا هیچ نسبیتی با نسل زد نداشت، اصلا یه چی دیگه نوشته بود.
0: اینجا هم با نسل زدی های غیر ایرانی دمخور هستی؟ زیاد. باشون زیاد چه جوریه؟
1: آها اینو میتونم بگم که مثلا نسل ایکس و ایگرگ ایران شاید با نسل ایکس و ایگرگ اروپا و آمریکا خیلی فرق داشت، موسیقی، موزیک، ولی نسل زد خب به خاطر اینترنت و اصطلاحا دهکده جهانی خیلی نزدیکه. یعنی مثلا یک نسل زد ایرانی اون محتوای موزیک و فیلم و سریال اینایی که میبینه

0: اقلیت هاست، نه به نژاد پرستیه، بر اساس اینکه رعایت کردن تنوع، چیزی که حالا سرش اختلاف هست دیگه، و بیشتر برای آزادی های اجتماعی بیشتر.
1: نسل زد چقدر کتاب میخونه؟
0: سکوت سرشار از نگفته هاست.
1: بیشتر خب زندگی نه. توی تیک تاک و اینا میگذره، حتی اینستاگرام هم نه.
0: خب پادکست خیلی جای کتاب گرفته. از نظر فنی نمیدونم کار درسته یا غلط، ولی پادکست.
1: در حین انجام بقیه کارها یا اینکه نه؟
0: هر دو. هم به صورت فعالیت مستقل، هم به صورت فعالیت موازی پادکست. یعنی من میتونم بگم هفته ای حداقل.
1: کلا نسل زد دنبال موازی کاریه، یعنی یک کار نمیتونه
0: نه دیگه الان ببین واقعا نه که مد شده باشه، اما ADHD واقعا ترند این روزهای هست.
1: الان من به عنوان نماینده نسل وای میتونم که اصلا هیچ کاری انجام ندم، چه برسه به یک کار.
0: ببین میانگین تمرکز نسل زد روی هر محتوا ماکسیموم 5 ثانیه است. یعنی اگر تو یک چیزی داری به من تعریف میکنی، یک محتوایی نشون میدی یا توی سوشال مدیا من هست، من حد اکثر 5 ثانیه وقت میذارم که تصمیم بگیرم اون محتوا برای من جذاب هست یا نه. و خب تو چه کاری در از 5 ثانیه میتونی انجام بدی که نظرش رو جلب کنی؟ خیلی سخته.
1: من خیلی کارا میتونم انجام ندم. ببینم میتونیم فیلم ببینیم بدون اینکه موبایل دستتون باشه، سرتون باشه.
0: آها این اتفاقا اگه بخش بزرگی از ادبیات ما هم میمه دیگه، میمه اینترنتیه. یه میمی بود که میگفت انقدر این تمرکز پایین اومده که یک فیلم 2 ساعت رو دیدن مثل یک کار مفید الان حساب میشه. یعنی من الان وقتی که 2 ساعت
1: اون موقع که ما شاهنامه میخوندیم مثل اونه که یعنی
0: آره.
1: مثلا من عمرن شاهنامه رو
0: پر تمرکز دیگه خب. 2 ساعت فیلم دیدم بدون چک کردن موبایل یه دستاورد بزرگ.
1: یعنی اگه سینما برین شما عذاب میکشین چون موبایلتون تو جیبتون باشه.
0: آره.
1: خیلی عمالی. نکته دیگه است، من خیلی دوست دارم که بشینم همینجوری با شما نسل زدی صحبت کنم، ولی کن
0: آره دیگه
1: چون الان من میترسم وقت از زنی میگم حسرت سر رفته به عنوان یه
0: 5 ثانیه فرصت داری نسل رو جمع کنی.
1: میبینم که به عنوان یه نسل زدی هی داری این پا اون پا میکنی که تموم شه و خلاصه به تو این فاصله هم دوست ندارم بگم که چه کارهای دیگه ای داشته همزمان انجام میدادی، ولی کن دمت گرم.
0: نه یه ذره اگه ادبیاتمون رو بدونید و یه جوری
1: ادبیاتتون رو میدونید اجازه بدین گفتگو تموم شه با ادبیاتتون وارد صحبت میشم، باقید الان اینجا پشت میکروفون نمیشه. مرسی.

0: داریم رسم با کسی شباهتی.
1: خب آقای شکراللهی، به قول شاعر اومدی چه خوب کردی اومدی.
2: من اصلا برنامه بدون تو جلالا جور در نمیاد.
1: بدون شما ما که اینجا خوابیدیم، به گوش
2: مهدی نرسن.
1: ما اینجا لافتوشک انداختیم خوابیدیم، شما تشریف میارید.
2: زنده باشه.
1: به هر حال تا باشه از این اومدنا باشه. چه خبره؟ خب رضا شکرلایی اومده اینجا، ما هر دفعه میشینیم سر یک موضوعات جالبی با هم حرف میزنیم. البته جالبیش با چنوندگان عزیزمون بگم، برای داریم خودمون رو تعویض میگیریم.
2: خب الان که در واقع اینترنت قطع و دسترسی ها به ایران بسیار محدوده، ما که اینور هستیم، حداقل امثال ما که کارمون روزنامه‌نگاری و اینا هست، خیلی سعی میکنیم بفهمیم که اون تو چه خبره. یکی از روش هامون اینه که مثلا خود من سعی میکنم روزنامه ها رو مرور بکنم، اونایی که در دسترس هست، خیلیشون هم در دسترس نیست، و یک ها صفحه یک روزنامه همشهری خیلی من رو به قول معروف قلاب کرد و دیدم که یک چیز عجیب غریبیه و دقت کردم دیدم آها یه اینفوگرافیه.
1: اوکی، یعنی خیلی شبیه به اون رو صفحه یکای مرسوم نیست.
2: اصلا شبیه نیست. ضمن این که همون اینفوگرافی هم با صورت چیز نیست، فونتای مشخصی نیست، انگار مثلا دست نوشته طوره، یک مثلا خیلی هنر به خرج داده بودن و یک چیزی زده بودن و با تیتر یک مشق اقتصادی جنگ و این شروع

0: یک واقعیتی بود که من رو به درون خودش پرتابیده.
1: دقیقاً نوشتن برای این مرحله حساس از جنگ چه کنیم و سعی کردن یه سری نسخه به صورت دستنویس مثلا برای مردم بنویسن، برای نظام بنویسن و به هر حال وضعیت رو یه جوری توصیف کنن و یه نتایجی بگیرن ازش.
0: آره، من به نظرم اومد که در دل همین یک صفحه انصافاً تونسته بودن از همه زوایا قضایا رو ببینن. نکته اول اینه که چطور به این مرحله رسیدیم. 6 تا شماره زده، این 6 تا رو می‌خوای بخون؟
1: نوشته حذف سران نظام.
0: خب درسته.
1: یک، بله، که هدفش بوده فروپاشی سریع کشور. 2، تضعیف نهادهای امنیتی، هدف ایجاد بستر درگیری‌های داخلی.
0: حالا می‌تونی هدف‌ها رو ول کنی، فقط همون شماره رو بخون.
1: دیگه 3، حمله به زیرساخت‌ها. 4، فشار در میز مذاکره. 5، ضربه به انسجام داخلی. 6، محاصره اقتصادی. اینا دلایل این بوده که الان بعد موجود.
0: چی شد که به اینجا رسیدیم؟ خب و جالبه که جلوی محاصره اقتصادی هایلایت کرده، یعنی تاکید کرده که هدفش در واقع جنگ اقتصادی،
1: یعنی یه جوری بوده مملکت سوئیس بوده تا قبل از این جنگ و الان این جنگ باعث شده که وضعیت اقتصادی اینجوری باشه.
0: آره، ولی خب فکتایی که میگه، واقعیتایی که میگه درسته، روند رو درست گفته. بعد نکته مهمترش بخشیه که میخواد جواب این سوال بده که واقعیت‌های اقتصادی این روزها چیست.
1: دقیقاً
0: یکی شما من میخونم، یکی شو تو بخون. میگه که آسیب به زیرساخت‌ها، خسارت‌های جنگ به برق، پتروشیمی و فولاد. خب درست.
1: دقیقاً. بعد گفته محدودیت‌های ارزی، کاهش درآمد ارزی به دلیل اختلال در فروش نفت.
0: اینم درسته. خب خیلی جالبه که به این موضوع اشاره کردن. سومی، افت تولید و اشتغال، تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی بنگاه‌ها و بیکاری. خب اینم که درسته. یعنی بازم خوب اومده از آن کرده که
1: اینا وجود داره.
0: اینا وجود داره و وضعیت بیکاری اینا.
1: بله. چهارمیش هم افزایش هزینه‌های دولت که به فشار مالی ناشی از هزینه‌های جنگ.
0: اینم درسته. هرچند آمار دقیق نمیدن، ولی خب خسارت‌های جنگ وحشتناک بالاست.
1: دقیقاً.
0: پنجمی، محاصره اقتصادی. اینجا رو تاکید کرده، یعنی هایلایت کرده، با وجود کاهش اثر همچنان بی تأثیر نیست.
1: آره.
0: ببینید، اینکه میخوام بگم که اینم خیلی مهمه که داره از آن میکنه که این محاصره برخلاف خسیر ادعایی که تو رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن، داره میگه تأثیر داره.
1: تأکیدم کرده که اثرشو کم کردیم، ولی به هر حال بی تأثیر نیست. همچنان بی تأثیر نیست.
0: ششمی
1: هم شوک‌های روانی بازاره که تأثیر اخبار جنگ بر قیمت ارز و کالاست.
0: خب، هفتمی سوداگری و سوء استفاده که منظورش افزایش فعالیت‌های دلالی در شرایط مثلا بی ثباته.
1: و آخریش هم مشکلات انباشته گذشته که تداوم چالش‌های اقتصادی حل نشده از قبله.
0: اینجاش واقعا نکته مهمیه. یعنی حتی اومده این رو گفته ما که جواب شما رو در بخش قبلی داد. که بله، مملکت گل و بلبل هم نبود. یعنی اشاره کرده که چقدر مملکت از قبل هم مشکل داشته، هی روهم سوار شده. خب تا اینجا واقعا من حیرت کردم که روزنامه همشهری یک همچین اطلاعات خوبی رو در قالب اینفوگرافی داره به مخاطب میده. اما همینجوری که رفتم جلوتر به بخش بعدی که چه باید کرد، که خیلی هم روش مانور داده، به دیوار بتونی خوردم و میخوام فقط عناوینش رو بخونیم با هم.
1: بخونیم؟
0: میخوای چند تا شما میخونم، چند تا شما بخون.
1: بفرمایید.
0: 1، اصلاح روایت. 2، تغییر سبک زندگی. 3، صرفه‌جویی. 4، همدلی و مواسات.
1: بله.
0: 5، اعتماد به حاکمیت. 6، ترویج مقاومت.
1: هفتمیش حمایت از تولید داخلیه. هشتمیش مقابله با سوداگریه. نهمی مدیریت انتظارات، توقع بیجا نداشته باشید. دهمیش تقویت شبکه های مردمی. یازدهمی شفافیت و مطالبه گری منطقی. 11، افزایش تاباوری فردی.
0: اینا
1: توقعاتیه که الان عملا نظام از مردم داره برای
0: کردن. این... نه بنویس من میخوام بالاترش بکنم. همشهری داره میگه که راه حل عبور از این مرحله‌ای که ما بهش گرفتاریم و خودش این همه توضیح داده، راه حل این 12 تا راه حله.
1: درسته.
0: حالا مثلا بگو این 12 تا راه حل کدومش به مردم مربوطه، کدومش به حکومت، کدومش به دولت.
1: به نظرم همش مال مردم دیگه.
0: تمام شد راه.
1: و جالبه ببین، مثلا رضا، چون پیام صوتی که تو یکی دو روز از قالیباف هم منتشر شده، خب صرفه‌جویی یکی از چیزایی بود که روش تاکید می‌کرد.
0: بله.
1: پیام صوتی، یعنی قشنگ گفتمان حاکمیته که همشهری هم خب یکی از بخشای توندش.
0: هر مشکلی که پیش میاد در واقع از طریق مردم باید حل بشه. آب کمه، مردم باید کمتر مصرف کنن. برق کمه، مردم باید کمتر مصرف بکنن. هوا کمه، حکمتر هوا تنفس بکشن مثلا،
1: رانندگی نکنن، بنزین تلف نکنن،
0: همه چیز
1: نکنن. که چی بشه که آینده ای که پیش روز
0: برسیم به بخش اصلی این اینفوگرافی،
1: قصه پر آب چشمش داده آره. اینجا شروع میشه
0: که حالا اگه این کارا رو بکنیم، یعنی مردم در واقع این کارا رو بکنن، چه آینده پیش روی ایرانه. یک، محاصره دشمن فرسایشی است، تاب‌آوری‌اش کمتر و محاصره رو به شکست است.
1: خب این که بر اساس حالا فرضیه که این دوستان داشتن.
0: خب دو،
1: این قیمت سرسام‌آور نفت در جهانه که افزایش قیمت نفت آستانه تحمل دشمن را می‌شکند و دنبال فرار از جنگ خواهد بود.
0: آره، این نتیجه مقاومت مربوط خواهد بود. سه، شکستن تحریم با تسلط بر تنگه. تسلط بر تنگه، من نمی‌دونم حالا چرا این تنگه هرمز، دیگه هرمزش هم نمی‌گم، تنگه
1: اسم کوچیکشو میگن دیگه.
0: آره، تسلط بر تنگه یعنی شکستن تحریم‌ها، یعنی فروش نفت بیشتر و گران‌تر. حالا اینو باید اساتید اقتصاد و اینا بیان توضیح بدن که تسلط بر تنگه چجوری معنیش میشه شکستن تحریم‌ها، ما نمی‌دونیم
1: دقیقاً. بعد دیگه دوباره تنگه منبع درآمده، همونه عملا آره. دیگه عوارض و خدمات اقتصادی ناشی از تسلط بر تنگه منبع درآمدی جدید می‌شود. یعنی الان این دو مورد 3 و 4 تقریبا بله. یکی بود که حالا آره. خواستن یه ذره پرش کنن.
0: و یه موسیقی چیز نداره دیشترن دیرن، برسیم به مرحله آخر که روش یه ماژیک زرد نارنجی هم کشیده، یعنی خیلی مهمه.
1: یعنی همه اینا رو تفتوندن تا برسن به اینجا آره. که
0: خب واقعیت‌های اقتصادی رو گفت، چه جوری هم شد که به مرحله رسیدیم گفت، حالا چیکارام باید بکنیم همه رو گفت. نتیجه‌اش اینه که بعد از همه این مراحل ایجاد یک ابرقدرت جدید، ورود قوی‌تر به نظام جدید در منطقه و کاهش فشار اقتصادی بر ایران
1: شد رفت. یعنی دارن اینو چیز میکنن که خب این تو حرفای همین دو سه روز پیش آقای بقایی هم بود دیگه، سخنگوی وزارت خارجه، که ازش یه خبرنگار که فارسی حرف میزد ولی فکر کنم پاکستانی یه لهجه ای داشت، ازش پرسید که خب آمریکا که این همه قویه و این حرفا، ما تو برنامه هم پخشش کردیم، آمریکا یه ابرقدرته، چرا خب شما عقب نمیکشید یا فلان اینا. خب ما هم ابرقدرتی بله. اون تازه میگفت ما الان ابرقدرتیم، باز حالا همشهری یکم انصاف به خرج داده، گفته اگه این کارا رو بکنیم ابرقدرت میشیم.
0: بله دقیقاً. الان واقعا توی ساختار استدلالی مقامات جمهوری اسلامی رو میشه از ما جدا از توی همین صفحه یک روزنامه همشهری فهمید، میشه شناخت که چه جوری دارن به دنیا، به مسائل نگاه میکنن. حتی حالا بحث ابرقدرت به کنار، همون که مثلا شما این مشکلات رو داری میشماری، خیلی هم دقیق میشماری، این مشکل هست، این مشکل هست، این مشکل هست، بعد تو راه حل هیچ راه حلی که به منطق جور در بیاد و باید یک حکومت، یک دولت، حالا هر چی که اسمشه توی ایران، اون روش رو پیش بگیره یا یکی از اون روش‌ها رو پیش بگیره که غلبه بکنه، نیست. 12 تا راه حل هست، همش مربوط به که مقاومت، صرف جویی، با صبر میکنیم، فلان میشود. این طرز نگاه رو میشه واقعا تشخیص داد که خب این برایند اون اتفاقی که اون پشت میفته. کمان که من دیشب دیدم سخنگوی دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس یک ویدئویی دیدم که ازش سوال میکنه که آقا ما این 400 کیلو اورانیوم قرار شده رو اگه بدیم بره چه اتفاقی میفته؟ شما چه توضیحی دارین بدین؟ گفت اولا که 400 کیلو اورانیوم غنی شده افتخار ملی ماست. آدم مگه افتخار ملیشو میده بره؟
1: بله، نمیده بره.
0: بعد من هرچی نشستم که دومان سومنش هم بشنوام دیگه نبود.
1: همینجا تمام. یادش را.
0: یعنی هیچ استدلالی
1: نداره که.
0: آره، هیچ دلیلی نداره.
1: بعد تو طبیعتاً نمیتونی من بگی خب بدون این اورانیوم ما نمیتونیم بمب بسازیم. یعنی اون چیزی که اینا نمیگن، به زبون نمیارن، ولی خب حالا به هر حال همه ردا و اثرایی که ازش هست. و تهش اینه که به هر حال نقش حاکمیت و سیستم مدیریتی صفر و مردم باید اینا رو رعایت کنن تا جمهوری اسلامی به ابرقدرت تبدیل بشه. حالا چه جوریشو نمیدونیم. چیکار کنیم آقا؟ دست اینا چیکار کنیم آقا؟
0: بیا بریم رو پشتبون.
1: من می‌خواستم سر به بیابون بزنم ولی پشتبون به عنوان راه حل میانه بهتره.
0: آره، برای ما پشتبون همون بیابونه دیگه.
1: مرسی رضا جان.
0: قربانت برم.

دیروز دیدیم که توی نقاط مختلف جهان تغییر نام‌ها معمولاً یه روند تدریجی بوده. هر بار با یه تغییر سیاسی، یه جنگ یا یه تحول اجتماعی، اسم‌ها هم کم کم عوض شدن. اما حالا اگه از اون نمونه‌های جهانی بیایم سمت ایران، با یه تفاوت خیلی مهمی روبرو میشیم. برخلاف روندهای تدریجی توی جهان، مثل همون سن پترزبورگ که بهش اشاره کردم، در طول چند دهه و زیر چند نظام مختلف اسمش عوض شد، توی ایران و بعد از انقلاب 57، از همون اول تا تقریبا سال 60، اسم هر جا رو که تونستن عوض کردن. از خیابون و میدون و کوچه و بیمارستان و دانشگاه بگیر تا برو که برسی به تغییر اسم شهرها، که خب همون اوایل هم سری رفتن سراغ خیابون روزولت در تهران و کردنش خیابون دکتر محمد مفتح، روحانی و فعال انقلابی که سال 58 ترور شد. خیابون روزولت محدوده سفارت سابق آمریکا بود، یعنی دقیقاً یکی از حساس‌ترین نقاط دیپلماتیک شهر. البته خود سفارت آمریکا تو خیابون تخت جمشید بود که کردنش طالقانی. روزولت هم که جناب فرانکلین روزولت رئیس جمهور سابق آمریکا بود. خب طبیعیه که این اسم سری حذف می‌شد. یعنی یه نماد آمریکایی رو برمی‌دارن و جاش یه چهره انقلابی و شهید می‌ذارن. این تغییرات ادامه داشت و خیابون‌های اصلی شهر تهران رسماً داشتن از نو تعریف می‌شدن. خیابون پهلوی شد ولیعصر، طولانی‌ترین خیابون تهران که از یه اسم سلطنتی رفت به سمت یه مفهوم مذهبی. خیابون شاهرضا هم که خودش یکی از مرکزهای اصلی تجمعات انقلابی بود، شد خیابان انقلاب اسلامی و خیابون آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا هم شد آزادی، که به قول خودشون یعنی همین انقلابیون، نماد آمریکایی و غربی حذف شد و جاش یکی از مهمترین شعارهای انقلاب یعنی آزادی اومد نشست، اونم توی مسیری که مستقیم میرسه به میدان آزادی و برج آزادی یا همون شهیاد سابق. بعد الان نه تنها مفهوم آزادی رو این حکومت به تنهایی لکه‌دارش کرده و کلا از بین بردتش، بلکه همونجور که بچه‌ها هم اشاره کردن، میخوان اون اسم عجق وجق رهبر سابق دفن نشده شون رو بذارن روش، روی مفهومی که از بنیادی ترین و انسانی ترین ارزش هاست. البته که گفتم این تغییرات تمومی نداشت و هر کدومش یه جورایی بخشی از بازنویسی تاریخ و هویت ایدئولوژی مذهبی بودن. خیابون آریا مهر شد خیابون دکتر حسین فاطمی، یعنی حذف یکی از القاب محمد رضا شاه و جاش چی گذاشتن؟ اسم وزیر خارجه دولت مصدق. خیابون تخت جمشید که گفتم شد آیت الله طالقانی، یعنی تغییر از یه نماد باستانی به یه چهره مذهبی. خیابون تخت طاووس شد شهید مطهری که توش یه نماد سلطنتی کنار رفت و جاش یه نظریه پرداز انقلاب اومد. و خیابون شاه هم شد جمهوری اسلامی که شاید واضح‌ترین و مستقیم‌ترین تغییر ایدئولوژیکه. اینا فقط حذف سلطنت و یا نمادهای دوران پهلوی نبود، تغییر و بازتعریف هویت و فرهنگ ایرانی هم بود و به نظرم یکی از توهین‌آمیزترین تغییرات تغییر نام خیابون کوروش کبیر به علی شریعتی بود. کوروش به عنوان نماد ایران باستان و حقوق بشر اسمش حذف شد و جاش رو دادن به کسی که در روایت رسمی خودشون به عنوان روشنفکر مذهبی و از چهره‌های تاثیرگذار در شکل‌گیری گفتمان انقلاب معرفی میشه. این تغییر عملاً نشون دهنده یه چرخش واضحه، از تاکید روی هویت باستانی به سمت یه هویت مذهبی انقلابی. تو همین فضا اسمهایی مثل نواب صفوی هم وارد نقشه شهر تهران شدن. نواب صفوی رهبر فدایان اسلام تو دهه 1330 بود. توی چند ترور سیاسی نقش داشت و بعد هم اعدام شد. ولی خب بعد از انقلاب توی روایت رسمی به عنوان یکی از چهره‌های اولیه جریان‌های اسلامگرا معرفی شد و اسم این عنصر بسیار تندروی انقلابی رو گذاشتن روی یکی از مسیرهای مهم شهر تهران، یعنی بزرگراه نواب صفوی. این تغییر اسم حتی برای بیمارستان و دانشگاه هم بود. بیمارستان پهلوی شد بیمارستان امام خمینی، دانشگاه صنعتی آریا مهر شد دانشگاه صنعتی شریف، پارک فرح شد پارک لاله و همینجور برو جلو. البته همه اینا که گفتم فقط یه قسمت کوچیکی از شهر تهران بودن. اگه بخوام کل کشور رو بگم که روزها و ماها شاید طول بکشه. به هر حال کلاً هر چیزی که اسم شاه یا هر چیزی مربوط به خاندان پهلوی و کلاً هویت ایرانی باستانی بود رو حذف کردن و اکثرا هم اسم انقلاب و امام و اینجور چیزها رو روش گذاشتن. برای تغییر اسم شهرها هم همین الگو رو پیاده کردن. مثلا شاهی شد قائم شهر، شاه آباد غرب شد اسلام آباد غرب. یه جاهایی هم برگشتن به اسمهای قدیمی تر، مثل رضاییه که شد ارومیه، بندر پهلوی شد بندر انزلی یا شاهپور شد سلماس. یه نمونه جالب هم شهر کرمانشاهه. بعد از انقلاب اول اسمش رو گذاشتن قهرمان شهر، بعدش تغییرش دادن به باختران. ولی خب هیچ کدوم از این اسما اصلا بین مردم جا نیفتاد و حتی اعتراضهایی هم شکل گرفت، تا اینکه در نهایت اسم شهر دوباره برگشت به همون کرمانشاه.
تو سطح دیپلماتیک هم این تغییر اسم‌ها بعضی وقتا خیلی مستقیم و حتی تقابلی بودن. مثلا خیابان خالد استانبولی نزدیک سفارت مصر. خالد استانبولی سال 1981 انور سادات رئیس جمهور مصر رو ترور کرد و جمهوری اسلامی چون اصلا میونه خوبی با مصر، آخرین میزبان و مدفن محمد رضا شاه پهلوی نداشت، اسم یه خیابان نزدیک سفارت مصر در تهران رو به اسم قاتل رئیس جمهورش تغییر داد. که خب این عمل طبیعتاً یه پیام سیاسی خیلی تند و مستقیم داشت و سالها هم روی روابط ایران و مصر تأثیر گذاشت. تو ایران بعد از 57 تغییر اسم‌های روند کاملاً هدفمند و جهت‌دار بود که توش فضای شهر تبدیل شد به یه ابزار بیان. از اسم خیابون‌ها و میدون‌ها گرفته تا اسم شهرها، هر تغییر فقط یه عوض کردن ساده نبود. نشون میداد چی قرار پررنگ بشه و چی باید کنار گذاشته شه. از حذف اسم‌های مرتبط با آمریکا و اروپا گرفته تا جایگزینی اون‌ها با مفاهیم دینی، چهره‌های انقلابی و نمادهای ایدئولوژیک. در واقع هر اسم جدید یه تیکه از یه روایت تازه بود، روایتی که هم گذشته رو از نو تعریف می‌کرد و هم یه جورایی مسیر آینده رو نشون می‌داد. برای همین این تغییرات رو میشه بخشی از یک بازسازی آگاهانه هویت دونست، جایی که اسم‌ها خودشون مثل یه زبان عمل می‌کنن و هر کدوم یه پیام مشخص هم برای داخل کشور و هم برای بیرون منتقل می‌کنن.

0: خب دوستان، کار این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پسوردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.
1: مراقب خودتون باشید.

ساعت 10 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همراه من هستید با خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ میگوید فعلا درباره حمله‌های سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. حوثی‌ها خبر دادند که به شهر جیزان عربستان حمله موشکی کردند. و عفو بین‌الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حمله‌های سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت که با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتری به تعبیر او در گفتگوها شرکت می‌کند، هنوز دستور حمله‌های ویران کننده به ایران را صادر نکرده است. رئیس جمهور آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت به نظرم هر روز که می‌گذرد آنها در گفتگوها جدی‌تر می‌شوند، که به گمانم دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله‌های به مراتب سنگین‌تر یکی را انتخاب کند. او تأکید کرد آمریکا برای حمله‌های سنگین آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می‌شود. آقای ترامپ همچنین تأکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. مقام‌های جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با آمریکا را رد می‌کنند و می‌گویند ارتباط با واشنگتن تنها از طریق رد و بدل پیام به طور مستقیم یا از طریق میانجی‌ها انجام می‌شود. حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران اعلام کردند با حمله موشکی شهر جیزان در جنوب عربستان را هدف قرار دادند. حمله‌ای که همزمان با بررسی گزینه‌های جدید نظامی علیه ایران از سوی دونالد ترامپ انجام شده است. در همین حال ارتش آمریکا روز شنبه برخلاف چند روز گذشته از اعلام دور تازه‌ای از حمله‌ها به اهداف نظامی در ایران خودداری کرد. پیش از این واشنگتن به مدت 13 شب متوالی از حمله‌های هوایی علیه اهداف نظامی در ایران خبر داده بود. حوثی‌های یمن پیشتر عربستان سعودی را به دلیل حمله جمعه به مواضع این گروه به تشدید خطرناک تنش‌ها متهم کرده بودند. این حمله ها پس از آن انجام شد که حوثی‌ها از اجرای محاصره دریایی علیه عربستان خبر دادند و چند شناور این کشور را در دریای سرخ هدف قرار دادند. عربستان سعودی تا کنون به ادعای حوثی‌ها درباره حمله موشکی به جیزان واکنشی نشان نداده، اما سازمان دفاع مدنی این کشور بامداد شنبه برای ساکنان این شهر هشدار امنیتی صادر کرد. دیروز جمعه عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی، ورزشکار زندانی و معترض را متوقف کنند. بنیامین نقدی 13 دی ماه 1404 در شیراز در پیوند با اعتراض‌های سراسری بازداشت و به مدت 53 روز به طور قهری ناپدید شد. این ورزشکار 26 ساله در 22 اردیبهشت امسال به اتهام استفاده از کپسول آتش‌نشانی علیه نیروهای امنیتی به اعدام محکوم شد. عفو بین‌الملل در بیانیه خود گفته که حکم اعدام برای بنیامین نقدی پس از محاکمه هایی به شدت ناعادلانه صادر شده است. این نهاد حقوق بشری با استناد به الگوهای پیشین جمهوری اسلامی برای گرفتن اعتراف اجباری با شکنجه و سایر بدرفتاری ها ابراز نگرانی کرده که اعتراف های بنیامین نقدی تحت اجبار گرفته شده باشد. اما شورای اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب در ایران را به دلیل آنچه نقض جدی حقوق بشر خواند تحریم کرد. این شورا همچنین نیما صالحی، هکر ایرانی و از چهره‌های اصلی گروه سایبری را به اتهام کمک به جمهوری اسلامی برای محدود کردن جریان آزاد اطلاعات در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. در سند رسمی اتحادیه اروپا نام و سمت 5 قاضی و دلایل تحریم آنها اعلام شده است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این اتحادیه همچنان افراد مسئول در سرکوب معترضان در ایران را پاسخگو خواهند دانست. و خبر آخر این که سازمان ملل از دولت‌ها و مالکان کشتی‌ها خواست برای تخلیه امن و بازگرداندن حدود 6000 دریانورد گرفتار در تنگه هرمز اقدام فوری کنند. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل وضعیت این دریانوردان را یک بحران وخیم انسانی و حقوق بشری توصیف کرد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: من که همیشه مخالف افراط و تفریط بودم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
1: اومدم مسافرت کنم که موندم.

ساعت 11 در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، همراه من هستید با خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید فعلا درباره حمله‌های سنگین به ایران تصمیم نگرفته. حوثی‌ها اعلام کردند که به شهر جیزان عربستان حمله موشکی کردند. و بازرسان مستقل سازمان ملل از ایران خواستند اعدام معترضان را متوقف کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حمله‌های سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت می‌کند، هنوز دستور حمله‌های ویران کننده به ایران را صادر نکرده است. رئیس جمهور آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت به نظرم هر روز که می‌گذرد آنها در گفتگوها جدی‌تر می‌شوند که به گمانم دلیلش واضح است. آقای ترامپ گفت جمهوری اسلامی باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله‌های به مراتب سنگین‌تر یکی را انتخاب کند. او تأکید کرد آمریکا برای حمله‌های سنگین کاملاً آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می‌شود. آقای ترامپ در این حال تأکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هر گونه گفتگو با آمریکا را رد کرد و می‌گویند ارتباط با واشنگتن تنها از طریق رد و بدل پیام یا از طریق میانجی‌ها انجام می‌شود. حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران اعلام کردند با حمله موشکی شهر جیزان در جنوب عربستان را هدف قرار دادند. حمله‌ای که همزمان با بررسی گزینه‌های جدید نظامی علیه ایران از سوی دونالد ترامپ انجام شده است. پیش از این حوثی‌های یمن عربستان سعودی را به دلیل حمله جمعه به مواضع این گروه به تشدید خطرناک تنش‌ها متهم کرده بودند. این حمله‌ها پس از آن انجام شد که حوثی‌ها از اجرای محاصره دریایی علیه عربستان خبر دادند و چند شناور این کشور را در دریای سرخ هدف قرار دادند. عربستان سعودی تا کنون به ادعای حوثی‌ها درباره حمله موشکی به جیزان واکنش نشان نداده، اما سازمان دفاع مدنی این کشور بامداد شنبه ساکنان این شهر و منطقه ینبو برای ساکنان این شهر و منطقه ینبو هشدار امنیتی صادر کرد. هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره ایران وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست اجرای حکم اعدام دست کم 10 مرد بازداشت شده در جریان اعتراض‌های دی ماه اصفهان را فوراً متوقف کند. این هیئت اعلام کرد برخی از خانواده‌های محکومان برای آخرین ملاقات فرا خوانده شدند، موضوعی که به گفته آن احتمال اجرای قریب الوقوع احکام را افزایش می‌دهد. این درخواست پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی دو متهم دیگر پرونده مطرح شده است. قوه قضاییه این دو جوان را به مشارکت در آشوب مسلحانه و کشته شدن 4 مأمور انتظامی متهم کرده است. هیئت حقیقت‌یاب همچنین اعلام کرد از ماه دسامبر تا کنون دست کم 60 تن از جمله 3 زن و 2 نوجوان در ایران به اعدام محکوم شدند و نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراض‌ها و پرونده‌های سیاسی ابراز نگرانی کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه اعلام کرد 9 شرکت و 4 فرد مرتبط با بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی را به اتهام مشارکت در دور زدن تحریم‌های ایران به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. این تحریم‌ها بخشی از فعالیت‌های مجموعه اقتصادی داتوان و همچنین شرکت‌هایی در ترکیه و امارات متحده عربی را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید بابک زنجانی از شبکه‌ای از شراکت‌ها در حوزه خدمات مالی، دارایی‌های دیجیتال، تولید طلا و سنگ‌های قیمتی و پروژه‌های زیرساختی برای پولشویی و انتقال مخفیانه منابع مالی جمهوری اسلامی در خارج از ایران استفاده کرده است. پیشتر بابک زنجانی به اتهام فساد گسترده مالی به اعدام محکوم شده بود، اما حکم او لغو و پس از پرداخت بدهی و جریمه از زندان آزاد شد. او فعالیت‌های اقتصادی خود را در راستای کمک به جمهوری اسلامی و دور زدن تحریم‌ها توجیه و توصیف کرده است. و آخرین خبر این که اکبر عبدی بازیگر نام‌آشنای سینما و تلویزیون ایران عصر جمعه در 66 سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت. او که از چندی پیش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری بود، پس از سالها درخشش در صحنه هنر چشم از جهان فرو بست. سپاسگزارم از همراهیتون.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: می‌دونستید یه زمانی تو فرانسه گرم کردن نشیمنگاه دستشویی پادشاه یه امتیاز سیاسی بود، یا تو ایران قاجار وزیرها بادمجون پوست می‌کندن تا شاه خوشش بیایه، یا تو روم باستان بعضی حاضر بودن یه اسب سناتورشون بشه؟ سوال این دفعه ما اینه، آیا اون آدم‌ها یه چیزیشون می‌شده، یا یکی از قدیمی ترین بیماری‌های بشر یه بیماری به اسم چاپلوسی؟
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با
3: تاریخ.
6: بی حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و با اپیزود شماره 85 شوخی با تاریخ یه بار دیگه اومدم خدمتتون. تا این بار با هم بررسی کنیم ببینیم تاریخ چاپلوسی تو دنیا به کجا برمیگرده و اصلا اوضاعش چجوریه تو تاریخ. تعارف که نداریم دوستان، واقعیت اینه که احتمالاً تو همون لحظه‌ای که اولین رئیس دنیا به وجود اومد، اولین پاچه‌خوار تاریخ هم کنارش سبز شد. حالا شاید باید بریم ببینیم مثلا بین آدم و حوا، پدر بزرگ مادر بزرگ معنوی خودمون به عنوان اولین انسان‌ها کی رئیس بوده؟ آیا اون موقع آدم سالاری بوده یا این ننه حوا بوده که همون موقع دم هجله گربه رو کشته، که هرچی من میگم همونه. اگه توقع دارید الان من فکت تاریخی در این موردم بیارم، خب یه تجدید نظری تو توقعاتتون بکنید، چون اصلا موجودیت همین آدم و حوا هم بر اساس 4 تا کتاب مقدس و ایناست. ولی به هر حال با توجه به اینکه طبق همین روایات و آیات اون موقع این ننه حوا بود که اون سیب لامصب ممنوعه رو خورد و باعث اخراج ما از بهش شد، آیا معلوم نیست که در آن زمان کد که نه برگ تنکی بوده؟ آخه مادر من حوا جون، تو یه دقیقه دندون رو اشتاد میذاشتی اون سیبو بیخیال میشدی، ما الان هممون همونجا بودیم که اون موقع شما بودی دیگه. این همه بدبختی و جنگ و بکش بکش و بزن بزن و اینا نداشتیم که الان کجا رفتیم. اصلا برگردیم به بحث چاپلوسی دوباره و اینا هم بگم که حالا فکر نکنین چاپلوسی که میگم فقط مثلا مال ماستا، نه آقا نه خانم، این یه بیماری جهانیه. از مصر بگیر تا چین، از روم بگیر تا فرانسه، از قاجار بگیر تا کره شمالی مثلا، انگار هر جا قدرت بوده یه نفرم بوده که از شدت چاپلوسی و پاچمالی فکش شکسته، اصلا زبونش خسته شد از فرط فعالیت. حالا اصلا بیاید بریم از مصر شروع کنیم. اونجا در اعماق تاریخ میدونیم دیگه فرعون فقط شاه نبود، با حفظ سمت خدا هم بود قدرتی خودش. یعنی اگه فرعون صبح از خواب پا میشد خمیازه میکشید، احتمالاً یه کاهنی همون بغل واسطه بود، دفترچه دستش مینوشت ساعت 7:23 اعلی حضرت با شکوهی بحث ناپذیر خمیازه فرمودن. بعد یکی از اون ته میگفت نه قربان، این خمیازه نبود، گشادگی دهانه اراده الهی بود که بر ما نازل شد. بعد تو تاریخ همینجوری اومدیم تا رسیدیم به کی؟ به اسکندر یونانی. این اسکندر تا اومد ایران رو فتح کرد یکم زیادی جو گرفتش. آخه دیده و شنیده بود که تو ایران قبلن مثلا در دوران هخامنشی یا درباریان و ملت جلوی شاه به نشانه احترام و اطاعت فرت و فرت تعظیم میکردن، یعنی دیسک کمر از همونجا شایع شد بین ما ایرانی ها. اسکندر هم دید ای چه باحاله، اینه که گفت که از این به بعد همه یونانی ها هم مثل ایرانی ها باید جلوی من تعظیم کنن. ایرانی ها هم که اهل تعظیم گفتن باشه، ما که قبلن این کارو میکردیم، یه 4 تا تعظیم هم جلوی این اسکندر میکنیم. به هر حال یارو اومده بود مملکت گرفته بود و در دوران اوج قدرت خودش به سر میبرد دیگه، کاری نمیشد که. ولی یونانی ها چی؟ اونا گفتن داداش سیجون، یه لحظه، ما اومدیم دنیا رو فتح کنیم، نه اینکه هر روز جلو دلداراست بشیم، چه وضعشه؟ آخه اونجا تو یونان باستان تعظیم کردن مد بود، ولی نه برای انسان و شاه و این حرفا، بلکه برای کی؟ برای خدایان. اینه که این ماجرا برای اطرافیان اسکندر اصلا چیز آسونی نبود که هی برن فرت و فرت جلو یه آدم دیگه که حالا شاهشونه تعظیم کنن، در حدی که یکی از نزدیکترین دوستای اسکندر یه تاریخ نگاری بود به اسم کالیستنس. ایشون پاشو کرد توی یه دمپایی و گفت من این کاره نیستم، تعظیم معظیم تو کارم نیست، اسی جون دور ما یکی رو خط بکش لطفا، بی خیال شو. اسکندرم گفت اه تعظیم نمی کنی؟ باشی حالا میرسیم به هم. بعد از چند وقت هم داد یه توطئه شیک و رسمی ساختن و انداختن گردن کی؟ گردن همین بدبخت رفیق مورخش. به همین بهانه هم این بنده خدا رو گرفتن و انداختنش تو قفس و چند وقت بعدم مثل خیلی از این موارد ایشون افتاد مرد. حالا بعضیا میگن اعدام شد، بعضیا میگن اعدامونده شد. چه فرقی میکنه؟

چی شد؟ بعد نداره دیگه، اصلا حالا که اینجوریه دست از سر اسکندر بر میداریم و یه توکه پا میریم چین ببینیم اونجا چه خبر بوده از نظر چاپلوسی. چینی ها وقتی دیدن تو تاریخ رقابت چاپلوسی و تعظیم معظیم خیلی بالا گرفته، گفتن این تعظیمی که بقیه دنیا میکنن اصلا تعظیم نیست، شوخیه بابا. اینجا بود که در زمان امپراتوری های چینی تعظیم چینی هم اختراع شد. چه جوری بود این تعظیم؟ اینجوری که اول باید مؤدب و سر به زیر جلوی استاد، یعنی همون امپراتور، شاه، هر چی که هست، میستادی، دستاتو هم جلوت میذاشتی روی هم. اگه مرد بودی دست چپ روی دست راست، اگه زن بودی دست راست روی دست چپ، که اینجوری تفکیک جنسیتی بشه مثلا. بعد چی کار میکردی؟ زانو میزدی جلوی استاد و بعد چی کار میکردی؟ سه بار سجده میرفتی. فکر نکنی تموم شد و از سجده سوم نیومده بالا دوباره یه ذره وامیستادی، بعد دوباره زانو میزدی و دوباره سه تا سجده پشت سرم هم میزدی. تموم شد؟ نه، تا سه نشه بازی نشه، دوباره از اول بیا بالا، به همون ترتیب زانو رو بزن، بعد دوباره سه تا سجده. این جدی ها. بعد اگه یه وقت یکی یه جرمی کرده بود و میخواست از امپراتور درخواست بخشش کنه، نمیتونست همجوری خالی خالی بره سر و نه بار بکوب زمین و بخشش بگیره. طرف هر چی سر و محکمتر میکوبید زمین و صدای بیشتری از برخورد پیشونیش با زمین بلند میشد، شانس بخششش هم بیشتر میشد. مرد اسای میگه هندونه میخوای بخری که تپ تپ میزنی تو سر کله مردم، بر اساس صداش براشون تصمیم میگیری. خلاصه یه جوری بود اوضاع که اون موقع شما از خدمت امپراتور باید مستقیم میرفتی مطب ارتوپد، یه نگاهی بندازه به وضعیت مفاصل و کتو کمرت ببینه هنوز سر جاش همه چی یا نه. میگن یه بار در اون دوران سفیر انگلیس رفت چین و وقتی میخواست بره خدمت امپراتور گفت من این کارو نمیکنم، چون ما خودمون تو بریتانیا پادشاهی مزگان داریم، ما اونجا تعظیم معظیم مونه کردیم، الان اومدیم چین فقط دنبال آرامشیم. چینی ها گفتن اینجوریه، پس مذاکره هم نداریم، شرمنده. یعنی شاید یکی از اولین اختلاف های دیپلماتیک دنیا سر این بود که سفیر یه پادشاهی به دم و دستگاه یه امپراتوری گفت من تعظیم معظیم نمی کنم.

حالا که تا اینجا اومدیم اجازه بدید سرم بریم روم باستان یه وقت اونا ناراحت نشن. اونجا تو روم باستان ظاهرا یه رسمی بوده که وقتی یه امپراتوری میمرد به خدا تبدیل میشد، یعنی مثل مال ما که میگن روح خدا به خدا پیوست و اینا، اونجا میگفتن روح خدا خدا شد. ولی بعد که یکم گذشت عبدالکریم سروشاشون اومدن نواندیشی دینی به سبک رومی کردن و گفتن اصلا چرا سب کنیم طرف بمیره که خدا بشه و بعد ازش مثل یه خدا تعریف کنیم. اینه که درسته که اونجا اکثر امپراتورها رو بعد از مرگ خدا اعلام میکردن، ولی بعضیام خودشون تا زنده بودن دوست داشتن مثل خدا باهاشون رفتار بشه. از بزرگان این عرصه آقای کالیگولاس. کالیگولاس سومین امپراتور رومه که اتفاقا وقتی در سال 37 میلادی به قدرت رسید اولش خیلی هم امپراتور گولی بگولی بود و مثلا با صدور دستور عفو زندانیان سیاسی کلی محبوب شد و رومیان احساس کردن بابا این فقر داره با امپراتور قبلی خیلی باحاله، ولی بسوز پدر مریضی و بیماری. چند ماه بیشتر از امپراتور شدن استاد کالیگولا نگذشته بود که یه بیماری خیلی سخت گرفت و بعد که خوب شد اصلا این بشر به یه چیز کاملا متفاوت و البته ترسناک تبدیل شد. یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، بزرگوار خیلی سری سنت شکنی و اعلام کرد که من خداام و به همه هم دستور داد که باید منو بپرستید، راه نداره دیگه. اینجا بود که روانپزشکان زمانه به این نتیجه رسیدن که این یارو وقتی مریض بوده یه بلایی سر مخش اومده. روانپزشکا داشتن این اطلاعات رو بیشتر آنالیز میکردن تا بفهمن این چشه، که بعد دوباره کالیگولا وارد فاز بعدی شد و این دفعه اعلام کرد اسب مورد علاقش که اسمش اینکیتاتوس بود کیشیشه، اسب کیشیشه. خب خیلی ها اینجا تقریبا دیگه مطمئن شدن که امپراتور رسما رد داده و دیگه قضیه از اینکه بیاید منو بپرستید رد شده که هیچ، حالا دیگه ولش کنیم. دستور میده میگه برید پیش اسبم به گناهانتونم اعتراف کنید، عروسی مروسی هم خواستید بکنید بیایید همین اسبم با ادبیاتی شیهی خطبه عقدم واسهتون میخونه. در ادامه این اسبه در دل و باقی مناطق اسبخیز کالیگولا به رشد خود ادامه داد و کالیگولا این بار اسبشو به عنوان یه سناتور به مجلس روم معرفی کرد. یعنی شما دیگه کافی بود به اسب کالیگولا بگی یابو که هیچی، بخوای اصلا سوارش بشی مثلا بگه پدرتو در میورد. واقعا جنون کالیگولایی به حدی رسیده بود که با عنوان خدای روم باستان کلی هم از این اعیان و مقامات رو همینجوری الکی پلکی زد کشت. گفته میشه کالیگولا انقدر ناقلا شده بود که از طرف اسبش مقامات رو دعوت میکرد به مهمونی، از طرف اسبش که بنده خدا حالا و اسبه اون وسط باستاده بود کایونجشو نشخار میکرد، هی تو مهمونی به مهمونا تعارف میزد که بفرما بزن سرد شد مدیون سفره نشی. از اون برم فقط کافی بود اسبه یه دوتا شیهه نابجا بکشه. کالیگولا واسه خودش این شیهه ها رو ترجمه میکرد که فلانی رو باید بکشیم، فلانی رو باید زندانیش کنیم و بهمانی هم شلاق و شکنجه بس بشه. اسب جان یه دقیقه ساکت باش و این کش همه رو. یعنی یه جورایی بخوام غیر مستقیم و در لفافه بگم، رابطه کالیگولا با اسبش آدم رو یاد احمدی نژاد و اون رفیقش رحیم مشایی میندازه، اینقدر که اینا با هم ست بودن. دیگه واقعا باید بگیم بخوش که شانس اونی که نه تنها باید چاپلوسی امپراتور رو بکنه که حتی باید به اسبش هم به عنوان کشیش و سناتور تعظیم کنه. این دیگه واقعا تو یه لول دیگه است.

توی فرانسه قرن 17 لویی 14 که به قدرت رسید نگران بود که این اعیان و اشرافی که در گوشه گوشه کشور سکنا گزیده اند یه وقت علیهش کودتا کنن. اینه که چیکار کرد؟ همه رو دعوت کرد بیان تو کاخ ورسای محل سکونت خودش و گفت ما یه ذره تو ورسای تنگتر میشینیم، شما هم بیاد همینجا زندگی کنید، دور هم هستیم دیگه. هدفش چی بود؟ این که اینا رو از نزدیک زیر نظر داشته باشه، یه وقت کودتا مودتا نکنن. اشراف هم که اصلا استعداد چاپلوسیشون در حد برج ایفل، چند وقتی گذشت شروع کردن برای دلبری از لویی یه کارایی کردن که خود لویی هم به لای کشیدن افتاده بود. مثلا چی؟ مثلا صبح که لویی میخواست از خواب پاشه، یه صف طولانی از این اشراف درب و داغون دم در اتاقش بود که چیکار کنن؟ که اذن دخول پیدا کنن و برن اون تو در خدمت لویی. البته فکر بد نکنید دیگه، آخه مورخین میگن در اون موقعیت بالاترین افتخار برای یک دوک یا کنت بزرگ این بود که اجازه داشته باشه لباس خواب شاه رو از تنش در بیاره و احتمالاً برش بخونه وای چه لویی قشنگ کی دارم من، کی گفته تو لویی 14 تو اولین لویی دنیایی هستم وای. یا مثلا اون یکی دوک گندبک داشت تلاش میکرد لباس روز لویی رو تنش بکنه و یکی دیگه هم داشت روی نشیمن توالت فرنگی ها میکرد تا لویی که میخواد باسن همایونی رو بذاره روش گرم بشه یه وقت یخ نکنه خدایی نکرده اونجاش. در این حد بود ماجرا. موقع غذا خوردن هم سر میز غذا دعوا و رقابت تنگاتنگی بین این درب و داغونای اشراف دما بر سر محل و نحوه نشستن بود. یکی میگفت مربا بده لویی، و یکی میگفت وای چه لویی هلویی. قضیه سر میز غذا این بود که اگه شما امکان این رو داشتی که در حضور لویی 14 سر میز غذا روی صندلی عادی دستدار بشینی که چی؟ یا خیلی نظر کرده لویی جان بودی، یا هم که اصلا خودت از خانواده سلطنتی به حساب میومدی، دست و بال ما هم باید میگرفتی. ولی اگه از این دستا نبودی، اون موقع شاید اگه خیلی کارت درست بود و نظر کرده بودی یه چارپایی مینداختن جلوت که روش بشینی. و البته همین گفتم، بازم همین که در محضر لویی تونسته بودی بشینی رو چارپایی خودش دستاورد بزرگی بود. حالا بقیه چی؟ بقیه در همه حال باید وامیستادن در محضر لویی، فرق هم نمیکرد پیر باشی، جوون باشی، کج باشی، راست باشی، پا نداشته باشی، اصلا کلوش وایسی، هرچی باید وامیستادی. میگن اون موقع اشراف فرانسه به منظور چاپلوسی و جلب توجه لویی چنان چشم و همچشمی بینشون افتاده بود که رسما هرچی داشتن خرج بزک دوزک و کلاملا و لباس مباس میکردن و خیلی هاشون هم در همین مسیر اصلا برشکست شدن. حتی گفته میشه که لویی 14 با همین کارش موفق شده بود این اشراف پر ادعا رو یه جوری سر کار بذاره که اصلا به فکر کودتا مودتا هم نیافتن و به جاش صبح تا شب سرگرم چاپلوسی برای لویی باشن و اصلا وقت نکنن کودتا کنن، چون فقط کافی بود یکی از این اشراف روش اون طرف بکنه که به کودتا فکر کنه تا اون یکی آسی در زمینه پاچه خاری از لویی رو کنه که اون سرش ناپیدا. میگن لویی خیلی هم حافظه بصری قوی داشته و توی مراسم ها و دور همی ها فقط کافی بود یه نگاه بندازه ببینه کی هست کی نیست و تمام. اطلاعات تو اون مغز نداشتش سریع ذخیره میشد و هر کی که در مراسم لویی مالی حاضر نبود موقع گرفتن ترفیع و خلاصه تقسیم منافع حسابی سرش بیکلاه میموند یا حتی مورد غضب قرار میگرفت. چرا؟ چون اون روز اونجا نبود که لویی مالی کنه. عجب لویی لوس و عجیب بوده این لویی 14 واقعا.

0: خب توی تاریخ مشعشع مملکت خودمون ایران هم شما تا دلتون بخواد هم چاپلوس داریم هم چاپلوس پروری. به خصوص توی دوران قاجار دیگه اصلا عزیزان درباری انقدر چاپلوسی میکردن که دیگه پوسپوس میشد و از کنار این چاپلوسیاشون اصلا ضرب المثل ساخته میشد. جدی میگم، مثلا یه بار ناصرالدین شاه به رئیس آشپزخونه امینالسلطان دستور داد که یه خورش بادمجون همایونی ولب براش درست کنن. خبر به درباریان و وزرا و مقامات رسید که قبله عالم هوس خورش بادمجان کرده. چی شد؟ مقامات کشوری و لشکری با یال و کوپال و اشتیاق فراوان حمله ور شدند با آشپزخونه همایونی و امینالسلطان آشپزخونه چی تا به خودش بیاد دید یه مش مقامات ارشد کشور نشستن کف آشپزخونه. حالا بادمجون پوست بکن، کی بادمجون پوست بکن. تصور این که مثلا فرمانده لشکر از جلسه شورای عالی امنیت ملی قاجاری وقت اومده بیرون و با اون یال و کوپال داره به صورت ظریفی بادمجونا رو همچین نگینی از کار در میاره، واقعا تصویر سورئالیه. و از همین جا بود که به این عزیزان گفتن چی؟ گفتن بادمجون دور قابچین، که خب هنوزم تا دلتون بخواد دور و برمون داریم. یا در همون دوران ناصری، ناصرالدین شاه یه گربه داشت به اسم ببری. قبله عالم واقعا هم به این گربه ارادت داشت، علاقه داشت، اصلا داده بود براش تخت جداگونه تو دربار ساخته بودن. شام که میرفت سفر یه وسیله نقلیه داشت این گربه واسه خودش، یه تخت روان که گربه رو میشوندن روش میبردن. بخور بخورم که ماشاءالله براش حتی فراوون بود ببری جون. روایاتی هست که میگن انیس‌الدوله یکی از سوگلی‌های حرمسرای شاه برای اینکه سوگلی تر بشه برای ببری جون لالایی میخوند. یعنی ببین اوضاع چجوری بوده که سوگلی از طریق ببری برای شاه چاپلوسی میکرده، رابطه پیچیده بوده. اگه یه روز مثلا سوگلی لالایی میخوند ولی ببری چه میدونم مثلا اسهال میشد چی؟ پدرشو در میوردن یعنی؟ نمیدونم. اون موقع درباریان هم برای اینکه دل همایونی رو به دست بیارن از کانال ببری زیاد استفاده میکردن، براش غذاهای خفن میبردن، هی قربون صدقش میرفتن، انگار که مثلا ببری چیز خاصیه. و گاهی هم عریضه ها و درخواست هاشون از شاه رو هم مینوشتن رو کاغذ، مینداختن گردن ببری که ببره برای قبله عالم. در زمان فتحعلی‌شاه خب میدونیم که با مدیریت همین بزرگوار دو تا عهدنامه گلستان و ترکمانچای بسته شد و کلی از خاک مملکت دادن رفت. ولی شاعران درباری خب از خوبای عالم عرصه چاپلوسی بودن که اونا عهدنامه مدنامه هم سرشون نمی‌شده. شعر میگفتن برای این فتح، آدم فکر میکرد نصف دنیا رو گرفته زده تنگ خاک ایران. القابی داده بودن به این فتح مثل شاهنشاه جهان، خسرو گیتی، رستم دوران، اسکندر سامی، و دور هم جهانگیر صداش میکردن دلش قش بره اعلی حضرت فتح. ولی تو دوران قاجاری جناب قاآنی شاعر شیرازی در زمینه چاپلوسی و قاجارمالی واقعا گوی سبقت رو از بقیه بدجوری رو بوده بود. آخه این آقای قاآنی بزرگوار این افتخار رو داشته که برای 3 پادشاه قاجار قاجارمالی میکرده و کلن هم فقط به شاه ها اکتفا نمیکرد و هر کی که قدرت داشت برای استاد هدف مالش به حساب میومد. مثلا میگم وقتی که حاج میرزا آقاسی توی دربار صدر اعظم بود و قدرت زیادی داشت، قاآنی توی شعراش ایشونو با القابی مثل خواجه دو جهان، انسان کامل و قلب گیتی بس میکرده. بعد تقی به توقی خورد و آقاسی مورد غضب قرار گرفت و هوا شد و کی اومد به جاش؟ میرزا محمد تقی خان فراهانی، همون کی؟ امیرکبیر خودمون. تا امیرکبیر شد صدر اعظم، استاد قاآنی در چرخشی افسانه‌ای براش سرود به جای ظالمی شقی، یعنی به جای همون آقاسی، نشسته عالمی تقی، یعنی همین تقی خان فراهانی، که مؤمنان متقی کنند افتخار ها. یعنی دوز امیرکبیر مالی طرف چنان بالا بود که خود امیرکبیر هم با شنیدنش رودل کرد، رفت یقه قاآنی رو گرفت، گفت
1: تو که تا دیروز مدح میرزا آقاسی میگفتی، امروز که قدرت ندارد او را ظالم شقی میخوانی و مدح من میگویی؟
0: و تازه داد مستمریشم قطع کردن. خب بزرگوار هر چیزی حدی داره، آقای قاآنی چه وضعشه؟ یه 2 دندون رو چیزت بذار، بذار یکم باد بخوره بین دوتا حرکت، طرف ظرفیت پذیرشش رو پیدا بکنه، بعد هی بسرا. القابی هم که باید در مکالمات و مکاتبات درباری قاجاری استفاده می شده خیلی عجیب بوده دوستان من. شما تصور کنید مثلا ناصرالدین شاه بعد از یک قور و تفحصی در حرمسرا و کله کشتی گرفتن با سوگلیاش تشنش شده و درخواست یه لیوان آب داد. پیش خدمت همایونی آبو میخواد بیاره، منتها دم در برای اینکه مصده عقاب شریفه همایونی نشه میگه از سلطان ابن سلطان بل خاقان ابن خاقان قبله عالم سلطان صاحب قران ناصرالدین شاه قاجار شاهنشاه ممالک محروسه ایران ولی النعم مطلق صابه خدا بر زمین ظل الله فی الارضین و ملجأ و پناه جهانیان آب آوردم. ای بمیری خفه شدم، قبله عالم که مرد از تشنگی منم نفسم بند اومد. یا مثلا میگن احمدشاه قاجار هم خیلی هم توپل بوده، هم به ترسو بودن معروف بوده این بزرگوار. بعد ولی ایشون هم میخواستن القابش رو ردیف کنن، بهش میگفتن اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت موجد امجد عرفه اقدس شاهنشاه عادل و دموکرات احمد شاه قاجار. بعد این لقبا رو به کسی دارن میدن که تو سالهای قحطی جنگ جهانی اول اصلا بین مردم به احتکار گندم توی انبارهای سلطنتی متهم شد و در بعضی منابع هم اومده که ایشون هیچ رقمه اون موقع حاضر نبوده گندم رو با قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار بده. همین هم باعث شده بود مردم بهش بگن احمد الله فصل، لقبش این بوده. ولی تو دربار که میخواستن صداش کنن بهش میگفتن قوی شوکت موجد امجد عرفه اقدس شاهنشاه عادل و دموکرات. واقعا که خفه شدن.

حالا که از دیسک کمر رومیا و باسنگرمکن‌های فرانسوی و عجایب قاجاری گذشتیم، ممکنه بگید خب جلال اینا مال قدیما بود، الان که دیگه خدا رو شکر عصر دموکراسی و حقوق بشر و اداره کار و واحد منابع انسانی و همون HR دیگه بساط این کارا جمع شده دیگه. ای دل غافل، سخت در اشتباهی رفیق. چاپلوسی تو دنیای مدرن منقرض نشده، فقط کچلوار پوشیده، مدرک MBA هم گرفته و اسمش هم گذاشته اصول مذاکره و برندسازی شخصی. اصلا میخواید بیاید چند تا چشمه از این چاپلوسی های شیک مدرن رو براتون بگم تا ششتون حال بیاد. قدیما طرف برای چاپلوسی باید پا میشد میرفت مثلا تا دربار حکام و شاهان و رهبران، ولی الان کافیه بره یه اکانت لینکدین بسازه. یعنی شما وارد لینکدین که میشی قشنگ بوی مالش و روغنکاری از صفحه گوشی میزنه بیرون. مثلا رئیس شرکتی یه پست گذاشته: امروز صبح که داشتم قهوه میخوردم متوجه شدم که اگه با هم همه همدل باشیم کارها بهتر پیش میرود. هشتگ رهبری، هشتگ همدلی، هشتگ سازمان موفق. مثلا بعد اون پایین پست رو میبینی اوه، کارمندا صف کشیدن. یکی نوشته: استاد چقدر عمیق، این دیدگاه شما اصلا مسیر زندگی کاری منو عوض کرد. اون یکی نگاشته: خوشحالم که در سایه سایر درخت پر برکت مدیریت شما نفس میکشم. یعنی طرف مدیره یه جمله پشت کامینی گفته، ولی اینا جوری بالا پای میپرن انگار نظریه نسبیت انیشتین رو بازنویسی کرده. تو دربار لویی 14 هم لباس تنشا میکردن، تو لینکدین کارمند نمونه داره با کامنتش لایک لایو رئیس رو فوت میکنه تا خنک شه. عجیبن غریبو. اما اگه بخوایم لیبل سخت چاپلوسی مدرن رو ببینیم، باید یه توکی پا بریم کجا؟ پیونگیانگ، خدمت داشمون کیم جونگ اون. تو عکسای کره شمالی یه فکت خیلی خنده‌دار و عجیب است دوستان. آخه اونجا کیم جونگ اون به هر خراب شده که سر میزنه، از کارخونه پوشک سازی بگیر تا سایت پرتاب موشک بالستیک، دورش پر از جنرال و مسئول ارشده که همشون هم یه دفترچه کوچیک دستشون و تون تون دارن یه چیزایی می‌نویسن. داستان چیه؟ این بزرگواران دارن رهنمودهای میدانی ملوکانه رو یادداشت میکنن. یعنی مثلا رهبر کبیرمون اون میفرماید: به نظرم اگه این آجرها رو عمودی بذارید بهتر از افقیه. بعد جنرال 4 ستاره با 40 سال سابقه جنگ جوری با ولع این رو یادداشت میکنه انگار فرمول اکسیر حیات رو بهش داده. خب بدبخت البته چاره‌ای هم نداره، اونجا کافی خودکار جوهر پس بده در اون لحظه، یا یه لحظه مثلا سرتو بگیری بالا یادداشت نکنی تا فرداش به عنوان سیبل تست موشک ضد هوایی ازت رونمایی کنن. شوخی پوخی نداره اون. توی اداره ها و شرکت های خودمون هم که فرمول عوض شده و یکی از متد های پیشرفته پاچه‌خواری استفاده از عناوین و نسبت هاست. یعنی کافیه طرف 3 ماه رفته باشه کلاس فشرده مدیریت چی؟ مدیریت دولتی مثلا. کل سازمان زون پس باید بهش بگن جناب دکتر. بعد یک جوری تو جلسات به کارهای نکرده طرف ارجاع میدن که خود یارو باورش میشه مدیر پروژه ساخت آپولو 11 بوده. به این میگن چی؟ میگن مدیریت بالادستی. ولی ما که میدونیم با این استمداد از زبان علمی چاپلوسی رو شیکش کردن، چون در واقع اینا هم همون پوست کندن بادمجون برای شاه، منتها این بار با چاقوی لیزری و در بستر چی دیجیتال.

حالا دوستان تعارف که نداریم، یعنی ما با هم تعارف نداریم، اما مسئولین که تا دلتون بخواد تعارف و تملق دارن بین خودشون. ولی اصلا مگه میشه از تاریخ چاپلوسی بگیم و به دوران خودمون یعنی ایران بعد از انقلاب نرسیم؟ البته من در طول این 84-5 اپیزود بارها و بارها به مناسبت‌های مختلف درباره این موضوع حرف زدم، از مدیرانی که تسبیح چرخوندنشون با زاویه دید دوربین عکاس هماهنگه تا اونایی که دکمه یقه رو تا زیر چونه جوری سفت می‌بندن که اکسیژن هم به مغزشون نمیرسه، ولی بعد تصمیمات استراتژیک برای کشور میگیرن. اما حالا اینجا میخوایم یه نگاه کلی به این مقوله بندازیم تا ببینیم فرمول چاپلوسی چطوری در این دهه‌ها آپدیت شده. واقعیت اینه که بعد از انقلاب بادنجون دور قاب‌چینی سنتی یکو تغییر کاربری داد و شد مصلحت سنجی انقلابی و مردم مداری و مردمداری ظاهری. یه زمانی تو دوران قاجار طرف به شاه میگفت سایه خدا بر زمین، لقب شاه بود. ولی بعد از انقلاب القاب یه مرتبه مذهبی و ایدئولوژیک شدن. مثلا شما یه مدیر میانی بخش خاکبرداری شهرداری رو هم که می‌خواستی صدا بزنی، برای اینکه فردا صبح دایورتت نکنه به اداره بعدی و نفر بعدی و فردا بیا و پس فردا بیا و این ما نیستیم و سه ما دیگه بیا و اینا، باید کلکسیونی از القاب رو قطار میکردی. برادر بلایی، یاور همیشه در ریش، مدیر دلسوز و ارزشی، حداقل دیگه سید، حاجی، اینا رو باید میگفتی تا طرف راضی بشه امضای خروج دوتا نیسان شن رو پای برگت بزن. جای مهرم که نگم براتون، به هر حال یه زمانی قبل از آخوندا جای مهر روی پیشونی نشونه شب زنده‌داری و خلوص، ولی تو این دوران برای بعضیا این مسئله شده مترادف با سند مالکیت آپارتمان تو سعادت آباد و بلنجک. کافیه طرف یه قاشق داغ یا ته نلبکی بذاره رو پیشونیش تا پله‌های مدیریت رو سه تا یکی تیک کنه. فقط مدیریت هم نبود، ثروت، مکنت، قدرت، همه چی. اصلا یه پدیده عجیبی که توی این دهه‌ها اختراع شد چاپلوسی معکوس بود دوستان. یعنی چی؟ یعنی مدیر کل سوار بنز آخرین مدل دولتی با شیشه‌های دودی میشد، میومد پیاده میشد، بعد جلوی دوربین واحد مرکزی خبر آسین‌ها رو بالا میزد، با بیل میرفت میپرید وسط گلولای و باسن مبارک و میداد بالا و میگفت ما خاک پای این ملت شریفیم و ما هیچ کاره ایم و هدف اصلا خدمت به کیه؟ به اسلام و مسلمی. یکی نیست بگه خب اخوی اگه هیچ کاره ای چرا حقوق نجومی میگیری پس؟ چرا ردیف بودجه مملکت دستت آخه؟ خلاصه اینطوری بود که چاپلوسی از فرم مالیدن برای اقویا تبدیل شد به فرم مستضعف نمایی شیک با طعم و بوی جوراب و گلاب. یعنی طرف یه ساعت چند میلیونی زیر آستین کاپشن بهاریش قایم شده بود، ولی از ساده زیستی دم میزد و بقیه هم براش دست میزدن که به به چقدر تو خاکی، چقدر انقلابی، چقدر خفن، چه مدیری. خلاصه که بله، القاب عوض شدن، یقه ها بسته شدن، ریش ها جای خط ریش ها و سیبیل های پهن رو گرفتن، اما ریشه همون ریشه بود.

خب اینم از اپیزود 85 دوستان. ممنونم از شمایی که تا این منتهای ته اپیزود رو گوش کردید و ممنونتر میشم که اگه فکر میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست، اونو هم برای اطرافیان سببی و نسبی و عصبی و ریلکس و شاد و خسته و شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر و دولتی و آزاد و متأهل و مجرد و باقی موارد بفرستید یا میفرستید یا معرفیش میکنید، هر چی. و دمتون گرم که لایک و سابسکرایب و کامنت گذاری رو هم فراموش نمیکنید. مهندس شهرام ابراهیمی رو هم که دیگه همه در جریانید، هر صدای خوب و قشنگ و باحال اینجا از کار خودشه. حالا تیتراژ قشنگ و باحال پادکست هم که دیگه نگم براتون، بس دیگه سرتون خوردم نه؟ پس اگه میخواید برید خب برید، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت‌های سیاه و چرک و پر از چاپلوسی تاریخ بهتون بسابه.

0: بشکن بله.
1: با اعلام ساعت 12 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در این پوشش خبری و تحلیلی رادیو فردا. خوش اومدید به این پوشش خبری و تحلیلی از رادیو فردا. در مرداد ماه به سر میبریم، سه روز از مرداد 1405 هم سپری شده، آغازین روز هفته است در ایران و امیدوارم که این آغازین روز هفته رو تا اینجاشو به خوبی سپری کرده باشید. شب گذشته ایران شاهد حمله‌ای نبود، در این باره قطعا با شما بیشتر خواهیم گفت و سعی میکنیم که نظر کارشناسان رو هم جویا باشیم، هرچند در نقاط دیگر درگیری هایی بود و میشه گفت این درگیری ها بین حوثی های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند و عربستان سعودی گزارش شده، به اون هم نگاهی خواهیم داشت. اما پیش از هر چیز بگذارید بریم سراغ تازه ترین خبرها رو بگیریم با بنیامین صدر که در استودیو حضور داره تا تازه ترین ها رو با آگاهی شما برسونه.
2: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. ارتش آمریکا تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا میگویند این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشته است. سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته پس از آن که خدمه این کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتکش آن را از کار داختیم. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش کرده بود که نیروهای آمریکایی یک تانکر موزامبیکی را با موشک هدف قرار دادند. سفارت هند در تهران گفته این کشتی با 28 خدمه هندی در آبهای ایران هدف قرار گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حمله های سنگینتر به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت میکند، هنوز دستور حمله های ویران کننده به تعبیر او به ایران را صادر نکرده. رئیس جمهور آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به نظرم هر روز که میگذرد آنها در گفتگوها جدیتر میشوند که دلیلش واضح است. آقای ترامپ گفت جمهوری اسلامی باید بین توافق یا رو شدن با حمله های به مراتب سنگین تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حمله های سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می شود. آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده یک توافق نیست. این در حالی است که ارتش آمریکا شنبه برخلاف چند روز گذشته از اعلام دور تازه‌ای از حملات به اهداف نظامی در ایران خودداری کرد. اما هیئت مستقل بین المللی حقیقت یاب درباره ایران وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست اجرای حکم اعدام 10 مرد بازداشت شده در جریان اعتراض‌های اصفهان را فوراً متوقف کند. این هیئت اعلام کرد برخی از خانواده‌های محکومان برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند، موضوعی که به گفته آن احتمال اجرای قریب الوقوع این حکم را افزایش می‌دهد. این درخواست پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، دو جوان متهم این پرونده مطرح شده است. قوه قضایی این دو جوان را به مشارکت در آشوب مسلحانه و کشته شدن 4 مأمور انتظامی متهم کرده بود. هیئت حقیقت‌یاب همچنین اعلام کرده از ماه دسامبر تا کنون دست کم بیش از 60 تن از جمله 3 زن و 2 نوجوان در ایران به اعدام محکوم شدند و نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده های سیاسی ابراز نگرانی کرده است. و حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران اعلام کردند با حمله موشکی شهرهای جیزان و بندر ینبو در جنوب عربستان سعودی را هدف گرفتند. به گزارش خبرگزاری بین‌المللی حوثی‌ها بخشی از یک تأسیسات نفتی متعلق به شرکت آرامکو را در شهر جیزان هدف قرار دادند. در همین حال سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی بامداد شنبه برای ساکنان شهر جیزان و منطقه ینبو هشدار امنیتی صادر کرد. خبرگزاری رویترز شنبه به نقل از منابع آگاه خبر داد پدافند عربستان سعودی 2 موشک بالیستیک شلیک شده از یمن را رهگیری کرده است. حوثی‌های یمن پیشتر عربستان سعودی را به دلیل حمله دیشب یعنی جمعه شب به مواضع این گروه به تشدید خطرناک تنش‌ها متهم کرده بودند. این حمله‌ها پس از آن انجام شد که حوثی‌ها از اجرای محاصره دریایی علیه عربستان خبر دادند و 2 شناور این کشور را در دریای سرخ هدف قرار دادند.
1: تازه ترین خبرها رو با بنیامین صدر شنیدید و همچنان و هنوز بر کنار شما هستیم.
0: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: در ابتدا گزارشی داریم از آنچه که اتفاق افتاده. صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که گفته حمله‌های آمریکا بخش بزرگی از توان دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران رو از بین برده، اما همزمان تایید می‌کنه که گفتگو با تهران ادامه داره و مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق هستند. این تحولات رو پی می‌گیریم با رویا کریمی مجد.
3: رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید با دفاع از عملکرد دولت خود در جنگ با ایران گفت:
4: So we've hit Iran very hard. Their navy is gone. Their air force is gone. 250 jets no longer.
3: ما ایران را به شدت هدف قرار داده ایم. نیروی دریاییشان از بین رفته. نیروی هواییشان هم از بین رفته است. 250 جنگنده دیگر وجود ندارند. 159 قایق. قایق‌های خوبی بودند، اما هر 159 قایق ته دریا هستند.
4: 159 boats. Good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159 boats all at the bottom of the sea.
3: دونالد ترامپ همچنین مدعی شد ایران دیگر رادار ندارد و تنها شمار اندکی پهپاد برایش باقی مانده. این ارقام مستقلا تایید نشدند و ایران نیز ارزیابی جامعی از خسارت وارد شده به نیروهای دریایی، هوایی و سامانه‌های راداری خود منتشر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا سپس از ادامه گفتگو با ایران خبر داد.
4: And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen.
3: همین حالا با ما در حال گفتگو هستند. آنها خیلی دوست دارند توافقی انجام دهند. فکر نمی کنم هنوز آماده باشند. فکر نمی کنم هنوز وقتش رسیده باشد. اما حاضرم گوش کنم. دونالد ترامپ محور اصلی هر توافق احتمالی را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست و گفت آمریکا اجازه نخواهد داد واشنگتن، دیگر شهرهای ایالات متحده، اسرائیل یا کشورهای خاورمیانه با چنین سلاحی تهدید شوند. او همچنین مدعی شد اگر ایران سلاح هسته‌ای در اختیار داشت از آن استفاده می‌کرد. در همین حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های مطلع از ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی برخلاف پدرش تمایل بیشتری به ساخت سلاح هسته‌ای پیشرفته و قابل نصب بر موشک‌های دوربرد دارد. با این حال این ارزیابی عمدتاً بر اطلاعات پیش از جنگ استوار است و مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی یا فعالیت تسلیحاتی هسته‌ای خود را اثر نگرفته است. به نوشته این روزنامه ایران تعدادی سانتریفیوژ را برای حفاظت به مجموعه عمیق زیرزمینی کوه کلنگ منتقل کرده و ذخیره اورانیوم با غنای بالا نیز همچنان در دسترس تهران است. نیویورک تایمز می نویسد اگر جنگ و تلاش اولیه واشنگتن برای تغییر حکومت رهبران ایران را به این نتیجه رسانده باشد که تنها سلاح هسته‌ای می تواند مانع حملات بعدی شود، عملیات نظامی ممکن است برخلاف هدف اعلام شده اش انگیزه حرکت به سوی بمب را افزایش دهد. با این حال این ارزیابی به معنی اتخاذ تصمیمی رسمی برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست. شبکه CNN بامداد شنبه گزارش داد که پس از 13 شب حملات متوالی آمریکا علیه ایران، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه هیچ اطلاعی مبنی بر انجام حمله جدید منتشر نکرده است. بنابراین گزارش هنوز مشخص نیست این موضوع به معنای توقف عملیات نظامی آمریکا علیه ایران است یا نه. دونالد ترامپ در روزهای گذشته ایران را به مجازات نظامی بزرگتر تهدید کرده و از احتمال حمله به تأسیسات انرژی، پل‌ها و مجموعه کوه کلنگ سخن گفته است. همزمان قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه به آمریکا سفر کند. انتظار می‌رود دو طرف همزمان با گذشت نزدیک به 5 ماه از آغاز جنگ درباره ادامه عملیات و چشم‌انداز توافق با ایران گفتگو کنند. در ایران وزارت بهداشت میگوید از زمان از سرگیری درگیری ها دست کم 59 نفر کشته و 666 نفر زخمی شدند، آماری که مستقلا تایید نشده است. در مقابل پنتاگون میگوید از آغاز جنگ 18 نظامی آمریکایی کشته شدند. این وزارتخانه شمار مجروحان ارتش آمریکا از 16 تیر ماه را حدود 100 نفر اعلام کرده، اما منابع رویترز مجموع مجروحان از آغاز جنگ را بیش از 500 نفر دانستند. ایران میگوید در پاسخ به حملات آمریکا مواضع و تأسیسات مرتبط با ارتش این کشور را در کویت، بحرین، اردن و عراق هدف قرار داده است. ارتش ایران روز جمعه ادعا کرد انبار تجهیزات نظامی آمریکا در کمپ بوهرینگ در شمال کویت و همچنین مواضع نیروهای آمریکایی در کمپ عریفجان و کمپ دوحه را هدف قرار داده است. کویت نیز شامگاه جمعه از رهگیری آنچه اهداف متخاصم خواند خبر داد که از ایران پرتاب شده بودند. سپاه پاسداران هم مدعی وارد کردن خسارت سنگین به یک برج شناسایی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین شده است. میزان خسارت این حملات مستقلاً مشخص نشده است. وال استریت ژورنال نیز به نقل از منابع ناشناس گزارش داده که جنگنده‌های بحرین و کویت در اوائل ماه جاری میلادی انبارهای موشک و پهپاد و چند هدف نظامی را در ایران بمباران کردند و امارات اطلاعات و پوشش دفاعی عملیات را فراهم کرده. کویت مشارکت در حمله به ایران را رد کرده، بحرین نیز این گزارش را تایید نکرده است. با وجود ادامه حملات، تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده. رویترز به نقل از منبع پاکستانی گزارش داده که اسلام‌آباد پس از ابتکار تازه چین، راه‌های اثرگیری مذاکرات ایران و آمریکا را بررسی می‌کند. گفتگوهای مقدماتی در جریان دومین سفر اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران به پاکستان در 10 روز گذشته انجام شده، اما هنوز نشانه‌ای از توافق بر سر توقف حملات دیده نمی‌شود. همزمان دامنه جنگ از تنگه هرمز به دریای سرخ گسترش یافته. عربستان برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را از طریق خط لوله شرق به غرب به بندر ینبو منتقل می‌کند، اما حوثی‌های یمن با اعلام محاصره دریای عربستان و حمله به نفتکش‌ها این مسیر جایگزین را نیز تهدید کردند. حوثی‌ها روز پنجشنبه مدعی حمله به 2 نفتکش سعودی شدند. عربستان نیز تایید کرد که یک کشتی سعودی روز جمعه هدف قرار گرفته و اندکی آسیب دیده است. ائتلاف به رهبری عربستان در پاسخ به مواضع حوثی‌ها در استان هدیده حمله کرد و حوثی‌ها هشدار دادند که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند. در شرایطی که دونالد ترامپ از نابودی بخش بزرگی از توان نظامی ایران و همزمان آمادگی برای شنیدن پیشنهاد تهران سخن میگوید، حملات متقابل ادامه دارد. گسترش جنگ به دریای سرخ نشان می‌دهد که فعلا دامنه جغرافیایی درگیری سریع‌تر از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به آن گسترش می‌یابد.
1: گزارش رویا کریمی مجد بود از آخرین تحولاتی که در ارتباط با درگیری‌ها بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران رخ داده، با صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که شب گذشته بیان کرده بود و بار دیگه گفته بود که همچنان گفتگوها ادامه داره. اما از رویا کریمی شنیدیم، یک رویای دیگر هم در راه داریم که از او هم خواهید شنید. در چند روز گذشته تقریبا هر شب سنتکام از عملیات‌های خود در ایران گزارش میده و ایران هم از حمله برخی کشورهای منطقه، اما یک تفاوت مهم در این تبادل آتش به چشم می‌خوره. برخلاف جنگ 39 روزه این بار نام امارات متحده عربی در فهرست اهداف جمهوری اسلامی دیده نمیشه. این شاید پرسشی باشه برای بسیاری که چرا امارات حضور نداره. همونطوری که گفتم، رویا ملکی گفتگویی داشته با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران در منطقه خلیج فارس. این موضوع رو از او بشنویم.
5: میتونه به دلیل نوعی توافق نانوشته بین ایران و امارات باشه، یا اینکه به دلایلی سپاه پاسداران تشخیص داده که فعلا بهتره به امارات حمله انجام نده. هرچند که ما میدانیم پایگاه نظامی امارات به ویژه پایگاه الزفرا در حملات ایالات متحده نقش داره. یک دلیلش میتونه توان نظامی بالای امارات باشه در مقایسه با کشورهایی مثل کویت و بحرین. نیروی هوایی نیرومندی داره و تجربه جنگ 39 روزه نشون داده که امارات این آمادگی رو داره که واکنش نظامی نشون بده. نمونش هم بمباران پالایشگاه لاوان بود و چند هدف دیگه که اماراتی بمباران کرده. بنابراین شاید به خاطر این هستش که امارات رو درگیر جنگ نکنن، فعلا تمرکزشون رو روی آمریکا باشه، همونطوری که سعی دارن میکنن اسرائیل درگیر این دور از صدا خورتانش. بنابراین نوعی خودداری رو اینجا میبینیم، ولی که واقعا دلیلش چی باشه میتونم به دقت بگم.
6: ایران در واکنش به حملات آمریکا به کشورهای بسیاری حمله میکنه، از جمله کویت، بحرین، به هر حال کشورهای منطقه. فکر میکنین این کشورها خودشون هم رأساً به ایران پاسخی میدن؟
5: احتمال وجود داره به صورت محدود. برخی از حملاتی که در روزهای اول انجام گرفت به وسیله نیروی هوایی کویت یا بحرین بوده باشه. گزارش‌هایی رسیده بود ولی به طور مشخص نمیشه تایید کرد. در مورد امارات در زمان جنگ 39 روزه خب شواهدی وجود داشت، عکسایی از میراژهای اماراتی منتشر شده بود و به طور مشخص حمله به پالایشگاه لاوان رو به امارات نسبت دادن. ولی در این مورد نه، هیچ نشانه‌ای وجود نداره. ولی یمان زنی‌هایی هست که در برخی از حملات روزهای اولیه کویت و بحرین شرکت داشتن.
6: بیشتر مد نظرم در این روزهای اخیر هست به خاطر اینکه آقای ندیمی هر شب سنتکام اعلام میکنه که حمله رو شروع کرده، طول مدت حمله چقدر بوده، مناطقی که زده رو اعلام میکنه. اما بعد از اون در طول روز هم ما یک سری حملات داریم به بیشتر مناطق جنوبی کشور که کسی در حقیقت مسئولیتش رو نمیپذیره. این حملات رو چگونه میشه به یک باز دیگر نسبت داد؟ بر اساس چه شواهدی؟
5: نکته قابل توجهی هست که برخی از حملات هوایی که انجام میگیره در خارج از اون بازه زمانی هست که سنتکام برای موج‌های روزانه حملات خودش اعلام کرده، که جای پرسش باقی میذاره که کار کی میتونه باشه، آیا واقعا کار آمریکاست یا کار یک بازیگر دیگه است در این میان. من فکر میکنم تا یه حدی دلیلش این باشه که سنتکام زمان‌های مشخصی رو برای حملات هوایی خودش به ایران اعلام میکنه، ولی در این حال یک سیاست داینامیک تارگتینگ یا هدفگیری دینامیک و پویا رو هم در دست اقدام داره، که چون این هواپیما مرتب بر فراز آسمان ایران در حال پرواز هستند و اقدامات سپاه پاسداران حالا برای جابجا کردن موشک‌ها، آماده کردن سکوی موشکی یا شلیک موشک به سمت کشتی‌رانی همیشه در جریان هست به صورت شبانه روزی، هر لحظه ممکنه که اینا تشخیص بدن که باید به هدفی حمله بکنن در خارج از اون چارچوب مشخص عملیات روزانهشون این کار انجام میدن. بنابراین بسیاری از این حملات ممکنه در ساعات مختلف شبانه روز همچنان انجام بگیره.
6: در ابتدای صحبتاتون آقای ندیمی اشاره کردید به تجهیزات نظامی امارات و توانایی‌هاش. کشورهای عربی خلیج فارس همچون عربستان و امارات به نظر شما چه منافعی در ورود یا عدم ورود به جنگ ایران و آمریکا دارن؟
5: خب اصولا کشورهای خلیج فارس هیچ علاقه‌ای به ورود به این جنگ ندارن و همیشه سعی کردن که یک سیاست خیلی محافظه‌کارانه و دور از درگیری رو در پیش بگیرن و ادامه بدن، به ویژه با حکومت غیر قابل پیشبینی مثل حکومت اسلامی در ایران. این سیاست همچنان وجود داشته، ترجیح میدادن که با گفتگو مسائلشون رو حل بکنن، هرچند که خب مثلا بعضی کشورها بیشتر به این راه حل تمایل داشتن، بعضی کمتر. ولی در این حال هم دارن فکر میکنن که نسبت به برخی از حملات حکومت اسلامی لازمه که واکنش نظامی نشون بدن. بالاخره این همه امکانات، نیروی نظامی، آموزش باید برای دفاع از کشورشون باشه و وقتی که میبینن که به این شکل مورد حمله قرار میگیرن، طبیعتاً احتمالاً جناحایی در داخل این کشورها یا در مجموع اون ساختار نظامی و دفاعی این کشورها فشار میارن که نوعی واکنش نشون داده بشه تا به نوعی بازدارندگی به وجود بیاد.
1: فرزین ندیمی بود که صحبت‌های او رو شنیدید، پژوهشگر ارشد در انستیتوی واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس در واشنگتن، که با ما گفتگو می‌کرد. اما همچنان روی همین موضوع باقی می‌مونیم، آیا موشک‌های ایرانی با فناوری چینی و روسیه در حال بمباران اهداف آمریکایی در منطقه هستند؟ این پرسشیه که این روزها نه تنها در رسانه‌ها که در میان مقام‌های آمریکایی هم مطرح میشه، اما به نظر میرسه سیاستمداران در واشنگتن ارزیابی متفاوتی از این مسئله داشته باشن. سعید جعفری ورود کرده به این ماجرا که با هم میشنویم.
7: در حالی که جنگ بین ایران و آمریکا ادامه دارد، دقت هدفگیری موشک‌های سپاه پاسداران بار دیگر گمان زنی‌ها در خصوص احتمال همکاری نظامی و اطلاعاتی تهران با مسکو و پکن را تقویت کرده است. روابط جمهوری اسلامی با چین و روسیه همواره نزدیک بوده، اما همچنان ارزیابی‌های متفاوتی در خصوص ابعاد این مناسبات بین تحلیلگران و حتی مقام‌های سیاسی آمریکایی وجود دارد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با همتایان روسی و چینی خود دیدار کرد و درباره اهمیت این مناسبات برای تهران چنین گفت.
8: ببینید، اولا مشورت‌های ما با روسیه و چین یک امر جاری و مستمر هست. ما به طور مرتب هم در پایتخت ها، هم توسط سفرامون، هم در تماس های تلفنی و هم هر جایی که فرصت دیداری باشه با دوستانمون در روسیه و چین مشورت های سیاسی و تبادل نظر رو داریم و رایزنی میکنیم. الان هم فرصت بسیار خوبی بود امروز که ملاقات های حضوری صورت بگیره، هم با آقای لاوروف و هم با آقای وانگ ای من ملاقات های مفصل داشتم، وارد جزئیات زیادی شدیم و بحث و بررسی صورت گرفت.
7: اما همزمان با این دیدارها گزارش‌هایی منتشر شده که سطح همکاری احتمالی این دو کشور با ایران را فراتر از حمایت سیاسی و دیپلماتیک ارزیابی می‌کند. روزنامه گاردین گزارش داده ایران در حملات اخیر خود به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در منطقه از تصاویر ماهواره‌ای چینی و روش‌های مشابه تاکتیک‌های روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده است. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، تصاویر ماهواره‌ای شرکت‌های چینی امکان شناسایی هواپیماهای نظامی، سامانه‌های پاتریوت و تاد و دیگر تأسیسات مستقر در پایگاه‌های آمریکایی را فراهم کرده بود. یکی از این مراکز پایگاه هوایی آمریکا در اردن بود که هفته گذشته هدف حمله ایران قرار گرفت و دست کم 3 نظامی آمریکایی در آنجا کشته شدند. گاردین میگوید یکی از شرکت‌های چینی پیشتر تصاویری از همین پایگاه و سامانه‌های دفاعی مستقر در آن منتشر کرده بود. دولت آمریکا نیز در ماه می 3 شرکت چینی را به دلیل ارائه چنین تصاویری تحریم کرده بود. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این اطلاعات مستقیما از سوی دولت چین در اختیار ایران قرار گرفته یا تهران از تصاویر ماهواره‌ای تجاری استفاده کرده است. برخی کارشناسان میگویند بیشتر اهداف ایران از جمله ساختمان‌ها و تأسیسات ثابت در پایگاه‌های آمریکا با تصاویر تجاری نیز قابل شناسایی است و برای هدف قرار دادن آنها لزوماً نیازی به کمک اطلاعاتی مستقیم پکن وجود ندارد. اما پرسش‌ها درباره نقش احتمالی روسیه پس از مجموعه‌ای از حملات دقیق ایران به مراکز مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شده است. برخی تحلیلگران و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه موقعیت این مراکز را در اختیار ایران گذاشته یا در زمینه فناوری پهپادی و هدفگیری به تهران کمک کرده باشد. با این حال این فرضیه هنوز قطعی نیست و مقام‌های مسکو نیز آن را رد کردند. این موضوع چند روز پیش در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا نیز مطرح شد. یک سناتور از پیت هکست وزیر دفاع آمریکا پرسید که آیا چین و روسیه در جنگ به ایران کمک می‌کنند؟
9: سناتور، همانطور که رئیس ستاد مشترک هم اشاره کرد، بدون تردید نوعی همسویی میان رقبای ما وجود دارد و آنها تلاش میکنند از ایران حمایت کنند. ما نیز راه‌های مختلفی برای بازدارندگی و مقابله با این موضوع داریم. برخی از این راه‌ها به دلایل امنیتی محرمانه هستند و میزان و ابعاد آن هم باید محرمانه باقی بماند. اما واقعیت این است که هر دو کشور در سطوح متفاوت به نوعی در حال تسهیل برخی از اقداماتی هستند که ایران انجام می‌دهد. پس بله.
7: این پرسش بار دیگر روز جمعه از سوی یک خبرنگار مطرح شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ارزیابی متفاوتی با وزیر خود ارائه داد.
10: من فقط این را می توانم بگویم که رئیس جمهوری شی گفته در این موضوع مشارکت نخواهد کرد. رئیس جمهوری پوتین هم همین را گفته. فکر می کنم که با آنها اعتماد دارم. البته که آنها رابطه طولانی مدت با ایران داشتند و ممکن است کارهایی هم انجام دهند. اما دست کم تا این لحظه اقدام قابل توجهی نکردند. فکر نمی کنم بخواهند باعث شوند من ناامید شوم.
7: تفاوت اظهارات ترامپ و وزیر دفاعش شاید بیش از هر چیز نشاندهنده دشواری تشخیص مرز میان کمک مستقیم نظامی و همکاری‌های محدودتر اطلاعاتی، فنی یا تجاری باشد. برنامه موشکی ایران سالهاست به برخی قطعات الکترونیکی و مواد اولیه چینی متکی است. در حملات اخیر نیز ایران از ترکیب پهپادها، موشک‌ها و روش‌های استفاده کرده که شباهت‌هایی با تاکتیک‌های روسیه در اوکراین دارد. اما برخی کارشناسان تاکید دارند که شباهت تاکتیکی با آموزش مستقیم از سوی مسکو متفاوت است و ممکن است تهران و مسکو بدون وجود یک همکاری عملیاتی رسمی از تجربه‌های یکدیگر آموخته باشند. دیدارهای عراقچی با وزیران خارجه روسیه و چین نیز در همین فضای مبهم انجام شد، فضایی که در آن تهران می‌کوشد روابط با مسکو و پکن را بخشی از پشتوانه راهبردی خود نشان دهد، اما دو کشور تا کنون نشانه‌ای از تمایل به ورود آشکار و مستقیم به جنگ با آمریکا نشان ندادند. سازمان همکاری شانگهای نیز برخلاف ناتو یک پیمان دفاع جمعی نیست و عضویت ایران در آن تعهدی برای حمایت نظامی دیگر اعضا از تهران ایجاد نمی‌کند. بنابراین حتی اگر گزارش‌ها درباره کمک‌های اطلاعاتی، فنی یا فناورانه چین و روسیه درست باشد، این همکاری هنوز فاصله زیادی با شکل‌گیری یک ائتلاف نظامی رسمی دارد. هرچند برای مسکو و پکن حفظ ایران به عنوان شریکی مهم در برابر آمریکا اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد هر دو کشور همچنان می‌کوشند این حمایت را در سطحی نگه دارند که آنها را مستقیماً وارد جنگ با واشنگتن نکند.
11: از سعید جعفری شنیدید. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و پس از اون با شما همراه خواهیم بود. باز هم نگاهی خواهیم کرد به درگیری ها در منطقه، این بار با تمرکز بر درگیری ها بین حوثی های یمن مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی.
12: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
11: تنش بین حوثی‌های یمن و عربستان سعودی که با تهدید حوثی‌ها به بستن تنگی باب المندب روی کشتی‌های تجاری و حمله به دو کشتی عربستان شدت گرفته، شامگاه جمعه و صبح شنبه به اوج خودش رسید. عربستان بندر هدیده یمن رو که در کنترل حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایرانه هدف حمله‌های خود قرار داد و در مقابل حوثی‌ها با موشک‌های بالستیک به بندر ینبو و یکی از پالایشگاه‌های شرکت نفتی آرامکو حمله کردند. آغازگر این حمله‌های متقابل تهدید حوثی‌ها به بستن تنگی باب المندب بود که با بسته شدن تنگی هرمز و یکی از گذرگاه‌های مهم آبی برای انتقال نفت به بازارهای جهانی تبدیل شده. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی هم درباره درخواست تهران از حوثی‌ها برای بستن تنگی باب المندب منتشر شده بود و نگرانی‌هایی را هم از کاهش شدید صادرات نفت از خاورمیانه افزایش داد. اما این پرسش رو جمشید زند به دنبالش هست تا پاسخی براش پیدا کنه که تنگی باب المندب چه اهمیتی برای دریانوردی تجاری بین اروپا، آسیا و خاورمیانه داره.
13: تنگه باب المندب دریای سرخ را به خلیج عدن، دریای عرب و اقیانوس هند وصل می‌کند و عرض آن در باریک‌ترین نقطه حدود 28 کیلومتر است. این گذرگاه آبی مهم میان یمن در شرق و جیبوتی و اریتره در غرب قرار گرفته و جزیره میون یا پریم در میانه باب المندب آن را به دو مسیر تردد کشتی‌ها تقسیم می‌کند. بخش غربی عمیق‌تر است و برای عبور کشتی‌های بزرگ از آن استفاده می‌شود و بخش شرقی که در نزدیکی یمن قرار دارد بیشتر برای تردد شناورهای کوچک است. حوثی‌های یمن از این تنگه به عنوان اهرم فشار در مقابل کشورهای غربی و عربی استفاده می‌کنند. باب المندب یکی از راه‌های اصلی تردد دریایی بین آسیا، اروپا و خاورمیانه از طریق کانال سوئز است. حدود 12% از نفت و 8% از گاز مایع مورد نیاز جهان از این تنگه عبور می کند. چالش برانگیز شدن تردد از باب المندب و عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز که پیش از جنگ 20% از نفت و 25% از گاز مایع جهان از آن عبور می کرد، عملاً تأمین 1/3 از نیاز روزانه جهان به منابع انرژی را دچار اختلال کرده است. پس از جنگ 40 روزه و بسته شدن تنگه هرمز، عربستان سعودی انتقال نفت از طریق دریای سرخ و باب المندب را افزایش داد و به گزارش کپلر، مؤسسه ناظر بر کشتیرانی تجاری، تا پیش از تهدید حوثی‌ها به بستن باب المندب روزانه حدود 4 میلیون بشک نفت خود را از این گذرگاه آبی صادر می‌کرد. صادرات نفت از این تنگه در ماه‌های اخیر به حدود 6 میلیون بشک در روز رسیده بود. اکنون با چالش برانگیز شدن عبور از این آبراه مهم، تانکرهایی که نفت عربستان را به آسیا حمل می‌کنند، مجبورند به جای تردد از باب المندب از کانال سوئز به دریای مدیترانه و از آنجا با دور زدن قاره آفریقا به مقصد خود برسند. مشکل دیگر این است که سوپر تانکرها به دلیل کم عمق بودن کانال سوئز نمی توانند با کل ظرفیت وزنیشان از این کانال عبور کنند و مجبورند بخشی از محموله نفت خود را پیش از عبور از کانال سوئز در خط لوله‌ای در مصر تخلیه کرده و پس از عبور از آن دوباره محموله خود را پر کنند. باب المندب نه تنها گذرگاهی مهم برای عبور نفت کشاست، بلکه یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت جهانی برای نقل و انتقال کالا از اروپا به آسیا و بالعکس به شمار می رود. حدود 1/4 از کالاهایی که از طریق دریا و با کانتینر حمل می شوند از این گذرگاه عبور می کنند. نقل و انتقال بخش بزرگی از کالاهای مصرفی الکترونیکی، قطعات اتومبیل، پوشاک، غلات، مواد غذایی، کود شیمیایی، سنگ آهن و دیگر مواد خام و محصولات تولیدی بین اروپا و آسیا با عبور از باب المندب امکان پذیر است. اگر حوثی‌ها بتوانند مانع جدی در تردد کشتی‌های تجاری از باب المندب ایجاد کنند، بهای نفت، گاز مایع و مشتقات نفتی بیشتر از گذشته افزایش خواهد یافت و در کنار آن کشتیرانی جهانی شاهد بالا رفتن هزینه بیمه، مصرف سوخت و زمان تحویل کالا خواهد بود.
11: شنیدید از جمشید زند در ارتباط با تنش‌ها بین حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند و عربستان سعودی و تهدید به بستن تنگه باب المندب، یکی از شاهراه‌های دیگر دریانوردی تجاری بین اروپا، آسیا و خاورمیانه که این بار میتونه تأثیرات خاص خودش رو باز هم به دنبال داشته باشه درباره حامل‌های انرژی. اما در ادامه این برنامه اجازه بدید که یک نگاهی هم بکنیم به یک موضوع دیگری و این بار میخوایم نظر رضا علیجانی رو در ادامه داشته باشیم که آقای علیجانی درباره مسئله ایران و آنچه که پیوند میخوره با شرایط داخلی و شرایط بین المللی ایران نظرش رو با ما در میون گذاشته، که در این باره از شما دعوت میکنم که نظرات رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو بشنوید.
14: به نظرم مهمترین مسئله‌ای که عراقچی در این مصاحبه روش تکیه کرده و توضیح داده مسئله تنگه هرمزه و اختلافی که بین طرفین پیش اومده. البته به مسئله غرامت هم یه پاسخ کوتاهی میده، به مسئله هسته‌ای هم اشاراتی میکنه و به جمله علل اصول مجتبی خامنه‌ای و ارتباط تیم مذاکره کنندگان با مجتبی هم اشاراتی داره، ولی مهمترینش به نظر من تکیه است و توضیحی است که رو مسئله تنگه هرمز داره. البته به بحث نفوذی اسرائیل، نفوذی‌های اسرائیل توی بخش تبلیغاتی و رسانه‌ای هم اشاراتی داره. ما رو تنگه که بحث میکنه، مشکل تنگه این هست که آقای عراقچی تفسیری از بند 5 ارائه میده که به نظرم با متن بند نمیخونه. یعنی شما متن فارسی و انگلیسی رو ببینید، اونجا میگه جمهوری اسلامی با ترتیباتی رو انجام بده که تردد کشتی‌ها به قبل از 30 روز برگرده و در طی 60 روز هم تردد کشتی‌ها بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای خواهد بود. آقای عراقچی از روی حافظش این رو میگه، ببینید پس حاکمیت ما رو به رسمیت شناختن. در حالی که نه، شما بندو بخونید، چون جمهوری اسلامی را بندان کرده، جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته، مثل اینکه یک کسی خیابون رو بسته، میگه شما در عرض مثلا 30 روز اون آجرایی که چیدی و سنگایی که گذاشتی باید از رو خیابون برداری، تردد انجام بشه. این به معنی اینکه شما حاکمیت داری نیست، این به معنی رفع مانع است. بعد در ادامه میگه که گفته شده 60 روز ما نباید هیچ پولی بگیریم. میگه پس ببینید تثبیت شده که ما باید بعدش پول بگیریم، در حالی که این هیچ تثبیتی وجود نداره. بعدش هم گفته ایران و عمان با همدیگه تفاهم میکنن مطابق حقوق بین الملل و حقوق حاکمیت های کشورهای ساحلی تنگه هرمز، یعنی طبق حقوق بین الملل. یعنی هیچ تضمینی نداره که بعد از اون میشه ایران عوارض بگیره. البته آقای عراقچی خودش این رو اشراف داره که گرفتن عوارض بدون خدمات مبنای حقوقی نداره، اینو قبلا هم گفته بود و اینجا هم دوبار تکرار میکنه. میگه مسئله تنگه هرمز اگر از راهش نریم به مشکل برمیخوریم. ولی یه جایی کلمه خیلی نگران کننده میگه، میگه خدمات از جمله تامین امنیت. خب یعنی چی تامین امنیت؟ خب کشتا میان میرن، شما ناامن کردین. یعنی ما بگیم اگر شما بخواید امنیت شما برقرار بشه باید به ما عوار پول بدین، یعنی این میشه باجگیری. یعنی صریحا میگه یعنی تامین امنیت هم میتونه یکی از این خدمات باشه. سرجم الان مسئله تنگی و مسئله غنی‌سازی صفر دو تا بختکی است که جمهوری اسلامی سرنوشت مردم ایران، اقتصاد ایران و امنیت ایران خراب کردن و بدون هیچ توجیه منطقی دارن اصرار و پافشاری میکنن، جدا از ماجراجویی هایی که در کلیت سیاست خارجی وجود داشته.
11: نگاهی بود از رضا علیجانی که شنیدید. رضا علیجانی تحلیلگر مسئله سیاسی ایران در فرانسه هستش، در ارتباط با صحبت های تازه عباس عراقچی در گفتگویی که با جواد موگویی داشت و این گفتگو برمیگشت به فاصله در از ایجاد شده بین جنگ 39 روزه و پس از اون همون درگیری هایی که آغاز شد. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. در گزارش ویژه‌ای که به بررسی پرونده میدان شهدای اصفهان پرداخته، بر اساس تحقیقات و یافته‌های رادیو فردا از منابع مطلع و اسناد و مدارکی که به دست رادیو فردا رسیده، جلسات رسیدگی به اتهام‌های 16 متهم این پرونده هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده که فرشته قاضی برامون بیشتر میگه.
15: پرونده میدان شهدای اصفهان، پرونده‌ای با 16 متهم که بین 14 بهمن تا 24 اسفند 1404 در خانه‌های مسکونی خود بازداشت شدند. در حال حاضر در زندان‌های دستگرد و دولت آباد اصفهان زندانی هستند و با اتهامات سنگینی چون محاربه، معاونت در محاربه، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 مواجه هستند. جلسات رسیدگی به اتهامات این 16 نفر از هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده است. اما ماجرا از کجا شکل گرفت؟ عباس کامرانی 37 ساله سرهنگ سپاه پاسداران شب 18 دی 1404 در جریان اعتراضات در شهر اصفهان کشته شد. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران گزارش‌های متعددی از کشته شدن و مراسم خاکسپاری او منتشر کردند. پرونده میدان شهدای اصفهان بر اساس اتهام ساخت کوکتل مولوتوف در مغازه کفش فروشی میلاد بوئری توسط تمام این پرونده و قتل عباس کامرانی و یک فرد دیگر که به عنوان بی خانمان معرفی شده شکل گرفته است. در جلسات دادگاه و پرونده اما هیچ اسمی از این فرد برده نشده و تنها به عنوان بی خانمان از او یاد شده و عنوان شده که 18 دی ماه در جریان اعتراضات کشته شده است. اما متهمان پرونده چه کسانی هستند؟ 16 متهم پرونده میدان شهدای اصفهان در محدوده خیابان شهدا کار می‌کردند. میلاد بوئری 29 ساله یکی از متهمان این پرونده است که در همان منطقه مالک یک مغازه کفش فروشی بود و بقیه متهمان یا شاگرد کفش فروشی و لباس فروشی در خیابان شهدا و یا از بستگان آنها بودند. مرزاد بوئری و علی بوئری دو برادر میلاد بوئری از متهمان این پرونده هستند. ترانه رحیمی 20 ساله و احمد رضا سعیدی 21 ساله شاگرد مغازه کفش فروشی میلاد بوئری بودند. رومینا رحیمی خواهر دوقلوی ترانه رحیمی است و آنها هنگام بازداشت 19 ساله بودند و در زندان 20 ساله شدند. ستایش سعیدی 18 ساله است و ابوالفضل سعیدی، نوید الیاسی، یاسین الیاسی، آرمین غلامی، مهدی منصوری، مهدی اسدی، حامد مهرعلیان و ابوالفضل دادگستر دیگر متهمان این پرونده هم اکثرا زیر 23 سال دارند. هویت یکی دیگر از متهمان این پرونده تاکنون برای رادیو فردا احراز نشده است. دادگاه انقلاب بر اساس قوانین ایران صلاحیت رسیدگی به اتهامات قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در اختیار دادگاه کیفری است. در کیفرخواست نهایی صادر شده علیه متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان در دادگاه انقلاب، اتهام قتل مطرح نشده اما آنها به محاربه و معاونت در حکم محاربه متهم شدند. با این حال و بر اساس گفته‌های منابع رادیو فردا، عکس سرهنگ عباس کامرانی در طول جلسه رسیدگی در مانیتور دادگاه پخش شده است. منابع رادیو فردا این اقدام را در جهت ایجاد جنگ روانی علیه متهمان پرونده و خلاف قانون دانستند. بر اساس گفته‌های سه منبع، عباس کامرانی

0: برای پخش فیلم کشته شدن عباس کامرانی اعتنایی نکردند، اما به گفته منابع رادیو فردا فیلم‌های خصوصی برخی از متهمان پرونده در جریان جلسه دادگاه پخش شده است. مسئله‌ای که به گفته این منابع کاملا خلاف قانون بوده و در صورت لزوم بر پخش فیلم دادگاه باید غیرعلنی تشکیل می‌شد. رسیدگی به پرونده میدان شهدای اصفهان در حالی آغاز شد که به وکلای پرونده اجازه دسترسی و مطالعه پرونده داده نشد و متهمان پرونده در جلسات دادگاه گفتند که تحت شکنجه ناچار به اعتراف اجباری علیه خود شدند و حقایق خود را قبول ندارند. منابع رادیو فردا گفتند که هیچ مدرک یا مستنداتی برای انتساب قتل عباس کامرانی و فرد دیگر به متهمان در دادگاه ارائه نشده و اعترافات اجباری متهمان قرار گرفته است. منابع حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان وکیل دارند، اما قاضی پرونده به وکلا اجازه دسترسی به پرونده و مطالعه آن را نداده است. دو منبع به رادیو فردا گفتند که دو وکیل با نام اختصاری ر الف الف و ج پ که وکالت دو تن از متهمان این پرونده را بر عهده دارند، در جلسه دادگاه علیه موکلان خود حرف زدند. ج پ در دادگاه گفته است از اینکه وکالت این فرد را بر عهده گرفته متاسف است. مرتضی براتی و محمد رضا توکلی قضات این پرونده هستند. محمد رضا توکلی 8 آذر 1402 با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان معرفی شد. او قاضی پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان است که برای 12 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرده است. پیش از آن هم برای توماج صالحی رپر معترض حکم اعدام صادر کرده بود. مرتضی براتی پیش از محمد رضا توکلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان بود و از آذر 1402 بر اساس آنچه که در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شده رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در اصفهان است. او قاضی پرونده موسوم به خانه اصفهان در جریان اعتراضات سال 1401 بود که برای 3 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرد و هر 3 نفر اعدام شدند.
1: فرشته قاضی بود که درباره پرونده‌ای میگفت که بر اساس گزارش ویژه و تحقیقات و یافته‌های رادیو فردا از رسیدگی به اتهام‌های 16 متهم در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان میگفت، پرونده‌ای که به پرونده میدان شهدای اصفهان مشهوره، اما زندگی در جنوب این روزها تحت تاثیر جنگ قرار گرفته و زیر و رو شده. نسیم نفشار:
2: برای مردم جنوب جنگ فقط صدای انفجار و شنیدن خبر حمله نیست. جنگ حالا وارد زندگی روزمرهشان شده. در گرمای طاقت فرسای تابستان، اختلال در تأمین برق و آب زندگی را دشوار کرده. ناامنی کسب و کارها را از رونق انداخته و بسیاری را نگران فردای خود کرده. از صیادی که قایقش را از دست داده تا خانواده‌ای که با قطعی برق و آب دست و پنجه نرم می‌کند. حالا جنگ برای مردم جنوب چهره‌ای متفاوت اما ملموس دارد. این حکایت این روزهای جنوب است. درد دلی از زبان یک مرد جنوبی که روایتش را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته.
3: عزیز دلم، اینجا جنوب، بیا جنوب، بیا آتیش خدا رو ببین، آتیش دشمن رو ببین، بیا عرق رو ببین، بیا گرما رو ببین، بیا خود جنوب استوری بذار. آره اینجا جنوب، این بر آتیش خدا، این برم آتیش دشمن.
2: از سواحل خوزستان و بوشهر در کرانه خلیج فارس تا هرمزگان و سواحل مکران در دریای عمان، زندگی بخش بزرگی از مردم جنوب با دریا گره خورده. اما حملات روزهای اخیر آمریکا به اسکله‌ها و شناورها، قایق‌ها و لنج‌های بسیاری را از کار انداخته و معیشت صیادان، دریانوردان و تمام کسانی که زندگیشان به تجارت و حمل و نقل دریایی وابسته است با بحرانی جدی روبرو کرده. بحرانی که با جان باختن شماری از این دریا نوردان، سایه سنگین سوگ را نیز بر سر خانواده هایشان انداخته. شبکه های اجتماعی و گزارش های مردمی:
4: به خداوندی خدا چند تا قایق رفته زیر علناک و زیر موشک، چند تا قایق سوخته، چند تا لنچ 20 میلیاردی، 40 میلیاردی، 50 میلیارد، آقا مال به جهنم، چقدر جون آدمی زاد رفته.
2: در شهرهای جنوبی آسیب به زیر ساختها در پی حملات اخیر روال عادی زندگی مردم را مختل کرده. با آسیب دیدن نیروگاه‌ها و پست‌های انتقال انرژی در مناطق ساحلی، سیستم‌های سرمایشی در برخی مناطق از مدار خارج شده است. آن هم در اقلیمی که گرمای شدید و سوزان تیرماه بدون وسایل خنک‌کننده تحمل شرایط را دشوارتر می‌کند.
5: صدای من از جنوب میشنوید. بندر عباس، ظهر گرم با خانواده، مادر بزرگ.

0: عزیزم نشستیم توی ماشین، چون که تو خونمون برق نیست، خونمون برق میره، ما مجبوریم بیایم تو ماشین بشینیم. ماشینمون بنزین نداره، الان بنزین نداریم، برق نداریم، شب که میخواییم بخوابیم صدای جنگ، بمب، همه چی. ما زیر فشاریم. ما چه گناهی کردیم که زور گرم به جایی که تو خونمون بخوابیم همه خانوادگی بشینیم تو ماشین؟ سنشون بالاست، نمیتونن تو بیبرقی، تو گرمی 41 درجه آدم میپزه.
1: از سوی دیگر آسیب به شریان‌های ترانزیتی، پل‌های کلیدی بندرعباس و ایستگاه‌های پمپاژ آب خام در مناطقی مثل جاسک، شماری از مناطق و روستاها را با مشکل تأمین آب و اختلال در جابجایی و امدادرسانی روبرو کرده. صدای واقعی مردم در شبکه‌های اجتماعی.
2: برق قطع کردن تو این گرمای 60-70 درجه آبادان، خرمشهر و خوزستان برق قطع کردن و از امروز اعلام کردن که برنامه قطعی برق تو خوزستان شروع شده. آقا تو خوزستان قطعی برق غیر قابل تحمله.
1: اما آسیب به راه‌های مواصلاتی و برخی پل‌های کلیدی آمد و شد روزمره را در بسیاری از مناطق ساحلی با مشکل روبرو کرده. با مسدود شدن برخی جاده‌های اصلی و خروجی‌های شهر، جابجایی میان مناطق مختلف دشوار شده و ترافیک سنگینی در مسیرها شکل گرفته. وضعیتی که باعث شده مردم برای یک جابجایی ساده برای خروج از شهر، ساعت‌ها در هوای سوزان جنوب درون خودروها معطل بمانند.
3: شما اگه از شهرستان میخواهید الان بار بزنید برای بندرعباس، به هیچ وجه فکر این نباشید که بیایید بندرعباس. اوضاع خیلی خرابه، تنگ زاغو زدن این جاده که الان دارم میرم. باور کنید 3 ساعت از بندر در اومدم، هنوز به سراغ کبورستان نرسیدم. حالا جاده لارم زدن دیگه بماند. این حجم ماشین و جاده لار به بندرعباس تحمل نمیکنه، ترافیک میشه، تصادفات شدید میشه، کلی توی خاک و گرفتاری اسیر میشید، این دیگه موندگار میشید. خیلی وضع خرابه، اصلا فکر بندر بالا نباشید.
1: از سوی دیگر نگرانی از روزهای آینده صفهای طولانی و شلوغی را در جایگاه‌های عرضه سوخت رقم زده است.
4: آقا از 12 شب تا 6 صبح که ترام نمیذاره بخوابیم، 6 صبح میذاره برق، برق را قطع می‌کنه نمیذاره بخوابیم. زدیم اومدیم خیابون، الان هم شرکت نفت نمیذاره ما بخوابیم. اینم صف بنزین شهر درگان.
1: اما داستان به همینجا ختم نمی شود. آسیب به تأسیسات برق و دکل‌های مخابراتی، اختلال در شبکه‌های ارتباطی و قطع اینترنت را نیز به همراه داشته. قطع ارتباط دلهوری خانواده‌ها را دوچندان کرده. ساعت‌های طولانی که بسیاری نمی‌توانند از وضعیت عزیزانشان در مناطق آسیب دیده خبر بگیرند.
5: اینجا از وقتی حالا چشم وا می‌کنیم صدای بمب و موشک هاست. البته چشم وا کردنمون هم اینجوریه که خواب نیستیم، هم بیداریم هم خوابیم. راستش تو شبا میزنه، خیلی هم میزنه، دم صبح هم میزنه، بدم میزنه. اما خب این روزا اول که چشم وا می‌کنه باید ببینیم مثلا خودمون زنده ایم، همسایه زنده است، دوست و فامیل و آشنا زندن، کسیمون چیزیش نشده. امروز باید عزای کی بریم، فردا عزای کی بریم؟ ما قبلا حداقل بمب و موشک نداشتیم.
1: در این روزهای بحرانی آنچه لابلای پیام‌ها و روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، موجی از همبستگی میان مردم است. بسیاری از هموطنان در نقاط مختلف ایران در خانه‌هایشان را به روی مردم مناطق آسیب دیده گشودند و می‌گویند بیایید خانه ما که خانه شماست. همین پیوند و همدلی در این روزهای ناامن به یکی از دلگرمی‌های مردم جنوب تبدیل شده.
6: بازنده ما اونایی گرم که به فکر ما مردم جنوب است. اکثر شهرها میگن ای مردم جنوب، ای مردم اهواز، ای مردم بندرعباس، در خونه هامون دروتون باز، دم شما گرم که به فکر ما مردم جنوب هست. ولی مسئولین نه، به فکر ما مردم جنوب نیست.
1: اگرچه حملات اخیر و سایه سنگین جنگ هیاهوی برخی خیابانها و بازارهای شهرهای ساحلی را فرو نشانده، اما نبض زندگی در جنوب همچنان میتپد. در دل این سکوت ناخواسته، آنچه در نگاه و کلام بسیاری از ساحل نشینان دیده میشود، امید به عبور از این روزهای دشوار است.
7: سالا گی دریا به خیر و برکت داره. خاکم اینجا به چه ول بکنم، چه بترسم؟
8: وطنمونه، شهرمونه و ما از این
9: از اینجا که اینجا متولد شدم و تمام خاطرهای خوبم اینجا بوده، کارم اینجاست. بازم اگه اتفاقی بد بیفته، روزای بد بیاد، اینجا فرق
1: سایه جنگ. اما گردشگری در جنوب را نیز کاملا متوقف کرده. اگرچه گزارش‌ها نشان می‌دهد آثار تاریخی و باستانی در خوزستان و جزیره قشم آسیب مستقیمی ندیدند، اما با تبدیل سواحل به محدوده‌های امنیتی، اقامتگاه‌ها خالی از مسافر و تور لیدرها بیکار شدند. این ناامنی باعث شده فعالان این حوزه امید چندانی به نجات فصل طلایی گردشگری در پاییز و زمستان سال جاری را نداشته باشند. از سوی دیگر سوختن لنج‌های چوبی در مناطقی چون قشم و سیریک نه تنها ضربه‌ای سنگین به سرمایه و ابزار کار دریا نوردان وارد کرده، بلکه بخشی از میراث دریایی و هویت در حال فراموشی جنوب را نیز در آتش خاکستر کرده است. برای مردمی که معیشت، خاطره و زندگیشان با خلیج فارس و دریای عمان گره خورده، دل کندن از خانه و زادگاه آسان نیست. در این روزهای پر اضطراب، آنچه جنوب را سر پا نگه داشته، تنها امید به پایان جنگ نیست. پیوندی است که مردم را در سخت‌ترین لحظه‌ها به یکدیگر گره می‌زند. جنگ شاید چهره شهرها را تغییر دهد و زندگی را از مسیر همیشگیش خارج کند، اما در میان تمام این روزهای دشوار هنوز امید به بازگشت آرامش زنده است.
0: انشالله هر چیز داری در باز بندر بندرون پر خنده و شاد باشد.
1: امید به روزی که دوباره صدای زندگی بلندتر از صدای جنگ در سواحل جنوب شنیده شود.
8: از جنوب می گفت نسرین افشار و از زندگی سخت یا روزگار سخت مردمان خطه جنوب به واسطه جنگی که الان متمرکز در اون نقطه بیشتر. اما بریم سراغ هانا کاویانی همکارم و از او بشنویم در مورد یک جنبشی که اسم خیلی عجیب غریبی داره، جنبشی به رهبری جوانان هند که روز جمعه دور دوم مذاکرات خودش رو با مقام‌های دولتی برگزار کرده و قرار این گفتگوها ادامه هم پیدا کنه. این جنبش اسمش هست سوسک. بشنویم از هانا کاویانی.
10: این اعتراضات بزرگترین جنبش جوانان در هند در یک دهه اخیر است که قدرت نرندرا مودی نخست وزیر را به چالش کشیده است. اعتراضاتی در شهرهای مختلف از بنگلورو تا پونا، دهلی نو تا کلکته. اعتراضات از درز اطلاعات امتحانات ورودی رشته پزشکی آغاز شد، آزمونی که بیش از 2 ماه پیش حدود 2 میلیون دانش آموز هندی در سراسر کشور در آن شرکت کردند، اما چند روز بعد گزارش ها درباره درز اطلاعات امتحان پیش از برگزاری آن موجب خشم جوانان و والدینشان شد و آنها راهی خیابان شدند. تصمیم مسئولان این بود که امتحان مجدد برگزار شود که این نه تنها معترضان را راضی نکرد، بلکه بر شدت اعتراضات افزود. تا آنکه هفته ها بعد دوشنبه گذشته تظاهراتی چند ده هزار نفری به سمت پارلمان هند با برخورد شدید پلیس روبرو شد. فعالیت گروه اصلی برگزار کننده اعتراضات از یک طنز سیاسی آغاز شد، وقتی یک مقام قضایی حکومت برخی کنشگران جوان را سوسک نامید. آنها هم همین نام را برگزیدند و به مزاح حزب مردم سوسک را تشکیل دادند، اشاره‌ای طنزآلود به حزب حاکم در هند، حزب مردم هند یا BJP. و حال جنبش سوسک ها تبدیل به نامی ثبت شده برای این حرکت اعتراضی است. در 26 روز گذشته یکی از چهره های این جنبش، سوناک وانچوک، دست به اعتصاب قضا زده بود، اما به دلیل وخامت وضعیت جسمانی ابتدا به دستور مقامات از محل اعتراضات به بیمارستان منتقل شد و پس از درخواست های بسیار از جمله از سوی ده ها نماینده پارلمان به اعتصاب خود پایان داد.
11: لگبگ 65 سانسدون آکر اور ہستاکشر دے کر
10: وانگچوک گفته است که هم نمایندگان پارلمان و هم وزرایی که به دیدار او در بیمارستان رفتند وعده رسیدگی به نظام برگزاری امتحانات در هند را دادند.
11: چرچا کریںگے یہ آشواسن دیا اور جو سرکار سے اس طرف سے منتری گن
10: نارندرا مودی نخست وزیر هند هم بالاخره در روز پنج شنبه درباره این موضوع اظهار نظر کرد.
12: میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک یہ کوئی معمولی بشے نہیں ہے.
10: به گفته آقای مودی از 2.5 ماه پیش که درز اطلاعات رخ داده دولت اقداماتی در این زمینه کرده است. عاملان این موضوع دستگیر شده و در زندان هستند و به گفته نخست وزیر هند مسئولیت اصلی دولت او این بوده که یک سال دیگر از زندگی دانش آموزان هدر نرود و امتحانات بار دیگر به سرعت برگزار شود.
12: پیپر لیک گھٹنا سے اب تک پچھلے 2.5 ماہوں میں
10: اعتراضات در حالی ادامه می‌یابد که نمایندگان جوانان دوبار با مقام‌های دولتی دیدار کردند. درخواست اصلی این لحظه آنها برکناری وزیر آموزش است. دیدار روز جمعه هم تنها به جایی ختم شد که دولت خواستار وقت بیشتر برای تصمیم گیری شده است. اما ناظران هند این مقطع از یک حرکت اعتراضی در این کشور را حساس توصیف می‌کنند. چرا که نه تنها نیروی جوان و نسل زد پیش برنده این جنبش است، بلکه این بار نه یک گروه خاص از یک ایدئولوژی، طبقه یا مذهب به خیابان آمده، بلکه یک موضوع مدیریتی حکومتی که میلیون ها نفر را درگیر می کند اعتراضات را شکل داده. روی کرده دولت در برخورد با اعتراضات هم به شدت مورد انتقاد بوده و احزاب اپوزیسیون و برخی چهره‌های سرشناس نیز با پیوستن به معترضان از این روی کرد انتقاد کردند. در روز پنج شنبه 16 ایستگاه مترو در پایتخت هند تعطیل بود و روز جمعه خبرها حاکی از اختلال یا قطع اینترنت در مناطق مرکزی هند بود. رویترز می نویسد قطع دسترسی به اینترنت نه تنها معترضان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه زندگی عادی شهروندان، از جمله مثلا امکان پرداخت در مغازه ها از طریق گوشی های موبایل را مختل کرده است.
8: خانا کاویانی از یک جنبش میگفت، جنبشی که این روزها در هند سر و صدای بسیاری به پا کرده و شاید اسم بسیار عجیبی برای ما ایرانی ها داشته باشه و بعضی از ما ایرانی ها هم که از این اسم میترسیم، جنبش سوسک.
13: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
8: و الان ما بریم سراغ مطلب پایانی این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا و بپردازیم به یک موضوعی که گلناز اسفندیاری بهش نگاه کرده، خودروی امدادی، یک خودروی امدادی جدید که با انرژی خورشیدی هم ارتباط داره و حالا بیشترش رو خود گلناز اسفندیاری برامون میگه.
14: پنل‌های خورشیدی سقف این خودرو نه تنها انرژی موتور آن بلکه انرژی مورد نیاز تجهیزات پزشکی داخل آن از دستگاه‌های اشعه ایکس گرفته تا دستگاه‌های شوک قلبی را نیز تأمین می‌کنند. این آمبولانس دو نفره که استلا یووا نام دارد می تواند با حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت کند و برای حرکت در مسیرهای دشوار و خارج از جاده طراحی شده است. این خودرو در یک روز آفتابی می تواند تا 715 کیلومتر مسافت طی کند. باتری آن با انرژی خورشیدی شارژ می شود و در شب یا در هوای ابری نیز کار می کند. این خودرو برای انتقال بیمار به بیمارستان طراحی نشده، بلکه هدف آن رساندن خدمات درمانی به خود بیمار است. این آمبولانس شامل کیت‌های آزمایش سل، محفظه یخچال برای نگهداری واکسن‌ها و دستگاه سونوگرافی برای زنان باردار است. ماتیس فان گرون، مدیر پروژه و دانشجوی 21 ساله مهندسی پزشکی در هلند، درباره این خودرو می‌گوید: استلا یووا کاملا مجهز است تا خدمات مراقبت‌های پزشکی را در مناطق دشوار و دور از دسترس ارائه دهد. این تیم قصد دارد ماه آینده به کنیا سفر کند تا عملکرد خودرو را در شرایط واقعی آزمایش کند. سازمان‌های بشردوستانه ارائه دهنده خدمات سلامت در کشورهای آفریقایی می‌گویند مشکل بسیاری از این کشورها در زمینه ارائه خدمات پزشکی فاصله واقعاً زیاد بین روستاهای بسیار دورافتاده و مراکز درمانی است. حمل و نقل عمومی نیز در برخی کشورهای آفریقایی بسیار محدود است که این مسئله در کنار گرانی سوخت و غیر قابل اعتماد بودن شبکه‌های برق چالش‌های بزرگی در ارائه خدمات درمانی در این کشور ایجاد کرده است. بسیاری از اعضای این تیم دانشجویی هلندی تحصیل خود را موقتاً متوقف کردند تا روی این پروژه کار کنند. پروژه‌ای که تکمیل آن یک سال زمان برده است. استلا یووا هنوز یک نمونه اولیه است و فان گرون میگوید برای ایجاد تأثیر واقعی باید تولید آن در مقیاس بزرگتری انجام شود. یکی از مهمترین مزیت‌های این خودروی خورشیدی برای ارائه خدمات درمانی در کشوری مانند کنیا انعطاف پذیری آن عنوان می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خودرو برای طی کردن مسافت‌های طولانی طراحی شده و از آنجا که با انرژی خورشید کار می‌کند، وقتی به مقصد می‌رسد لازم نیست برای شارژ یا سوختگیری به یک مرکز اصلی بازگردد و می‌تواند همینطور ادامه دهد و ادامه دهد و ادامه دهد.
8: گلناز اسفندیاری بود که با این مطلب از او به پایان برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا میرسیم و چیزی هم نمونده تا شنیدن دوباره خبرها. میتونید خبرها رو دنبال کنید از طریق رادیو فردا و اگر که مایل بودید که بیشتر بخونید، بیشتر در جریان خبرها قرار بگیرید با جزئیاتی که همکارانم فراهم کردن در پایگاه خبری رادیو فردا، میتونید مراجعه کنید www.radiofarda.com که در اختیار شماست و شما میتونید اونجا مطالب مفصل رو دنبال کنید در کنار مطالبی که در رادیو پخش میشه و همکاران من در رادیو تهیه میکنن. روز و روزگارتون خوش باشه تا بازگشتی دوباره با برنامه ساعت 14.
15: ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی در هر کجای جهان که همراه من هستید با خبرهای رادیو فردا. آتش سوزی های گسترده در فرانسه و اسپانیا به تخلیه دست کم 160 هزار تن منجر شد. ارتش ایالات متحده از کار انداختن یک نفتکش در خلیج فارس را تایید کرد. و دبیرکل سازمان ملل میگوید جامعه جهانی از حمایت سوریه دریغ نکند. با ادامه آتش سوزی های مهار ناشده در جنوب غربی فرانسه و اطراف مادرید بیش از 160 هزار تن از ساکنان و گردشگران تخلیه شدند. اسپانیا با اعزام هواپیمای نظامی و دولت فرانسه برای مقابله با بزرگترین آتش سوزی جنگلی ارتش را به میدان فرستادند و هر دو کشور از اتحادیه اروپا درخواست کمک کردند. آتش سوزی های گسترده و خارج از کنترل در فرانسه و اسپانیا شنبه نیز ادامه یافت. بوی دود ناشی از آتش سوزی ها بامداد شنبه به مرکز شهر مادرید در اسپانیا رسید، همزمان که قرار بود پدرو سانچز نخست وزیر این کشور از مناطق آسیب دیده در غرب پایتخت بازدید کند. این آتش سوزی های گسترده 2 تا 3 روز است که ادامه دارد و صدها آتش نشان به طور شبانه روزی و در شرایطی طاقت فرسا در حال تلاش برای مهار شعله ها هستند. ارتش آمریکا تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا میگویند این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشته است. سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته که پس از آنکه خدمه این کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتکشان را از کار انداختیم. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش کرده بود که نیروهای آمریکایی یک تانکر موزامبیکی را با موشک هدف قرار گرفت دادند. سفارت هند در تهران اما گفته که این کشتی با 28 خدمه هندی در آبهای ایران هدف قرار گرفته. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در سفر به دمشق از جامعه جهانی خواست در مقطع حساس گذار سیاسی سوریه پس از سالها حمایت خود از مردم این کشور را افزایش دهد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پیام من روشن است. سازمان ملل در این لحظه سرنوشت ساز در کنار سوریه ایستاده و از جامعه جهانی میخواهم از هیچ تلاشی برای حمایت از مردم سوریه دریغ نکند. آنتونیو گوترش در بحبوحه دوران گذار سیاسی سوریه پس از سالها جنگ داخلی و حکمرانی حکومت اسد به دمشق سفر کرده است. این سفر در شرایطی انجام می شود که سوریه پس از دوران اسد در حال پیمودن روند انتقال قدرت و بازسازی نهادهای حکومتی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید هنوز درباره آغاز حمله های سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت میکند، هنوز دستور حمله های به تعبیر او ویرانگر به ایران صادر نشده است. رئیس جمهور آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به نظرم هر روز که میگذرد آنها در گفتگوها جدیتر میشوند که دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله های به مراتب سنگین تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حمله های سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می شود. آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. و آخرین خبر این که هیئت مستقل بین المللی حقیقتیاب درباره ایران وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل از حکومت ایران خواست اجرای حکم اعدام 10 مرد بازداشت شده در جریان اعتراض‌های اصفهان را فوراً متوقف کند. این هیئت اعلام کرد برخی از خانواده‌های محکومان برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند، موضوعی که به گفته آن احتمال اجرای قریب الوقوع احکام را افزایش می‌دهد. از ماه دسامبر گذشته تا کنون دست کم بیش از 60 تن از جمله 3 زن و 2 نوجوان در ایران به اعدام محکوم شدند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

ترک خونه پدری تا ترک آغوش وطن، زندگی سخت بود ولی من مثل من رو هم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم به شست دیدم ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: دو بعد از ظهر به وقت ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا خواهید بود. خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا، رأس ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، در تهران و هر کجایی که به سر میبرید این برنامه رو میتونید دنبال کنید. این برنامه زنده خبری تحلیلی نگاهی داره به مهمترین رویدادهای روز ایران و جهان. من محمد زرقامی هستم، در روزی در کنار شما هستیم که ایران شب گذشته شاهد حمله های ایالات متحده آمریکا نبود و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم از این گفته که گفتگوها ادامه داره و گفتگوهایی صورت گرفته، این مسئله رو روش انگشت گذاشته. از طرف دیگه دنیای بازیگری و به ویژه هنر نمایش، سینما و تلویزیون در ایران یک چهره ماندگارش رو از دست داد که دیگه فکر کنم در مورد او بتونیم بگیم که جای خالیش به این سادگی ها و به این آسانی ها پر شدنی نیست. اکبر عبدی، از اکبر عبدی هم خواهیم گفت در یک نگاه کاملا اختصاصی که محسن مخمل باف در اختیار رادیو فردا قرار داده. پس با ما همراه باشید، اما پیش از هر چیز بریم و سری به دنیای خبرها بزنیم، تازه ترین ها رو بشنویم با بنیامین صدر.
1: درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور در دریای خزر یک کشتی جنگی روسیه و چند شناور مورد استفاده برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران را هدف قرار دادند. او جزئیات بیشتری درباره زمان، مکان و میزان خسارت این حمله‌ها ارائه نکرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما همچنین با حملات دوربرد در دریای خزر به نتایج قدرتمندی دست یافتیم، از جمله علیه شناورهایی که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شوند. دریای خزر به عنوان یکی از مسیرهای مهم انتقال تجهیزات و کالاهای راهبردی بین روسیه و ایران در سال‌های اخیر مورد توجه نهادهای امنیتی و نظامی غرب قرار گرفته است. مسکو تاکنون واکنشی به اظهارات آقای زلنسکی درباره این حمله نشان نداده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حمله های سنگین به ایران تصمیم نگرفته. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت میکند، هنوز دستور حمله های ویران کننده به ایران را صادر نکردم. رئیس جمهور آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به نظرم هر روز که میگذرد آنها در گفتگوها جدیتر میشوند، که دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله های سنگین تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حمله های سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می شود. دونالد ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. در اروپا با ادامه آتش‌سوزی‌های مهار ناشده در جنوب غربی فرانسه و اطراف مادرید بیش از 160 هزار تن از ساکنان و گردشگران تخلیه شدند. اسپانیا با اعزام هواپیمای نظامی و دولت فرانسه برای مقابله با بزرگترین آتش‌سوزی جنگلی ارتش را به کار گرفتند و هر دو کشور از اتحادیه اروپا درخواست کمک کردند. آتش‌سوزی‌های گسترده و خارج از کنترل در فرانسه و اسپانیا روز شنبه هم ادامه یافت. بوی دود ناشی از آتش‌سوزی‌ها بامداد شنبه به مرکز شهر مادرید هم رسید، همزمان که قرار بود پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا از مناطق آسیب دیده در غرب پایتخت بازدید کند. این آتش‌سوزی‌های گسترده دو تا سه روز است که ادامه دارد و صدها آتش نشان به صورت شبانه روزی و در شرایطی سخت در حال تلاش برای مهار شعله‌ها هستند. ارتش ایالات متحده تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا میگویند این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشته است. سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت پس از آنکه خدمه این کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتکش آن را از کار انداختیم. بیشتر خبرگزاری فارس گزارش کرده بود که نیروهای آمریکایی یک تانکر موزامبیکی را با موشک هدف گرفتند. سفارت هند در تهران هم خبر داده که کشتی دیشا با 28 خدمه هندی در آبهای ایران هدف قرار گرفته است. و آخرین خبر این که وزیر آموزش و پرورش هند روز شنبه پس از چندین روز اعتراض‌های گسترده دانشجویان و جوانان علیه تخلفات در آزمون‌های مهم از سمت خود استعفا کرد. وزیر آموزش و پرورش هند اعلام کرد که استعفانامه‌اش را به نارندرا مودی نخست وزیر این کشور ارائه کرده است.
0: شنیدید از بنیامین صدر آخرین و تازه‌ترین خبرها رو. همراه ما باقی بمونید در ادامه.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14، یعنی ایران، ایالات متحده آمریکا. شب گذشته ای که شاهد هیچ حمله ای از سوی ایالات متحده آمریکا نبودیم و دونالد ترامپ که گفته حمله های آمریکا بخش بزرگی از توان دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران رو از بین برده. و البته آقای ترامپ همزمان صحبت دیگری رو هم مطرح کرده و گفته که گفتگو با تهران ادامه داره و مقام های جمهوری اسلامی به گفته او خواهان دستیابی به توافق هستند. رویا کریمی، مجد.
3: رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید با دفاع از عملکرد دولت خود در جنگ با ایران گفت:
4: So we've hit Iran very hard. Their navy is gone. Their air force is gone. 250 jets no longer.
3: ما ایران را به شدت هدف قرار داده ایم. نیروی دریاییشان از بین رفته. نیروی هواییشان هم از بین رفته است. 250 جنگنده دیگر وجود ندارند. 159 قایق. قایق‌های خوبی بودند، اما هر 159 قایق ته دریا هستند.
4: 159 boats. Good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159 boats, all at the bottom of the sea.
3: دونالد ترامپ همچنین مدعی شد ایران دیگر رادار ندارد و تنها شماره اندکی پهپاد برایش باقی مانده. این ارقام مستقلا تایید نشدند و ایران نیز ارزیابی جامعی از خسارت وارد شده به نیروهای دریایی، هوایی و سامانه‌های راداری خود منتشر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا سپس از ادامه گفتگو با ایران خبر داد.
4: And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen.
3: همین حالا با ما در حال گفتگو هستند. آنها خیلی دوست دارند توافقی انجام دهند. فکر نمی کنم هنوز آماده باشند. فکر نمی کنم هنوز وقتش رسیده باشد. اما حاضرم گوش کنم. دونالد ترامپ محور اصلی هر توافق احتمالی را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست و گفت آمریکا اجازه نخواهد داد واشنگتن، دیگر شهرهای ایالات متحده، اسرائیل یا کشورهای خاورمیانه با چنین سلاحی تهدید شوند. او همچنین مدعی شد اگر ایران سلاح هسته‌ای در اختیار داشت از آن استفاده می‌کرد. در همین حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های مطلع از ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی برخلاف پدرش تمایل بیشتری به ساخت سلاح هسته‌ای پیشرفته و قابل نصب بر موشک‌های دوربرد دارد. با این حال این ارزیابی عمدتاً بر اطلاعات پیش از جنگ استوار است و مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی یا فعالیت تسلیحاتی هسته‌ای خود را اثر نگرفته است. به نوشته این روزنامه ایران تعدادی سانتریفیوژ را برای حفاظت به مجموعه عمیق زیرزمینی کوه کلنگ منتقل کرده و ذخیره اورانیوم با غنای بالا نیز همچنان در دسترس تهران است. نیویورک تایمز می نویسد اگر جنگ و تلاش اولیه واشنگتن برای تغییر حکومت رهبران ایران را به این نتیجه رسانده باشد که تنها سلاح هسته‌ای می تواند مانع حملات بعدی شود، عملیات نظامی ممکن است برخلاف هدف اعلام شده اش انگیزه حرکت به سوی بمب را افزایش دهد. با این حال این ارزیابی به معنای اتخاذ تصمیمی رسمی برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست. شبکه CNN بامداد شنبه گزارش داد که پس از 13 شب حملات متوالی آمریکا علیه ایران، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه هیچ اطلاعی مبنی بر انجام حمله جدید منتشر نکرده است. بنابراین گزارش هنوز مشخص نیست این موضوع به معنای توقف عملیات نظامی آمریکا علیه ایران است یا نه. دونالد ترامپ در روزهای گذشته ایران را به مجازات نظامی بزرگتر تهدید کرده و از احتمال حمله به تأسیسات انرژی، پل‌ها و مجموعه کوه کلنگ سخن گفته است. همزمان قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه به آمریکا سفر کند. انتظار می‌رود دو طرف همزمان با گذشت نزدیک به 5 ماه از آغاز جنگ درباره ادامه عملیات و چشم‌انداز توافق با ایران گفتگو کنند. در ایران وزارت بهداشت میگوید از زمان از سرگیری درگیری ها دست کم 59 نفر کشته و 666 نفر زخمی شدند، آماری که مستقلا تایید نشده است. در مقابل پنتاگون میگوید از آغاز جنگ 18 نظامی آمریکایی کشته شدند. این وزارتخانه شمار مجروحان ارتش آمریکا از 16 تیر ماه را حدود 100 نفر اعلام کرده، اما منابع رویترز مجموع مجروحان از آغاز جنگ را بیش از 500 نفر دانستند. ایران میگوید در پاسخ به حملات آمریکا مواضع و تأسیسات مرتبط با ارتش این کشور را در کویت، بحرین، اردن و عراق هدف قرار داده است. ارتش ایران روز جمعه ادعا کرد انبار تجهیزات نظامی آمریکا در کمپ بوهرینگ در شمال کویت و همچنین مواضع نیروهای آمریکایی در کمپ عریفجان و کمپ دوحه را هدف قرار داده است. کویت نیز شامگاه جمعه از رهگیری آنچه اهداف موت قاسم خان خبر داد که از ایران پرتاب شده بودند. سپاه پاسداران هم مدعی وارد کردن خسارت سنگین به یک برج شناسایی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین شده است. میزان خسارت این حملات مستقلاً مشخص نشده است. وال استریت ژورنال نیز به نقل از منابع ناشناس گزارش داده که جنگنده های بحرین و کویت در اوائل ماه جاری میلادی انبارهای موشک و پهباد و چند هدف نظامی را در ایران بمباران کردند و امارات اطلاعات و پوشش دفاعی عملیات را فراهم کرده. کویت مشارکت در حمله به ایران را رد کرده، بحرین نیز این گزارش را تایید نکرده است. با وجود ادامه حملات، تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده. رویترز به نقل از منبع پاکستانی گزارش داده که اسلام‌آباد پس از ابتکار تازه چین، راه‌های سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا را بررسی می‌کند. گفتگوهای مقدماتی در جریان دومین سفر اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران به پاکستان در 10 روز گذشته انجام شده، اما هنوز نشانه‌ای از توافق بر سر توقف حملات دیده نمی‌شود. همزمان دامنه جنگ از تنگه هرمز به دریای سرخ گسترش یافته. عربستان برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را از طریق خط لوله شرق به غرب بندر ینبو منتقل می‌کند، اما حوثی‌های یمن با اعلام محاصره دریایی عربستان و حمله به نفتکش‌ها این مسیر جایگزین را نیز تهدید کردند. حوثی‌ها روز پنجشنبه مدعی حمله به 2 نفتکش سعودی شدند. عربستان نیز تایید کرد که کشتی سعودی روز جمعه هدف قرار گرفته و اندکی آسیب دیده است. ائتلاف به رهبری عربستان در پاسخ به مواضع حوثی‌ها در استان هدیده حمله کرد و حوثی‌ها هشدار دادند که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند. در شرایطی که دونالد ترامپ از نابودی بخش بزرگی از توان نظامی ایران و همزمان آمادگی برای شنیدن پیشنهاد تهران سخن میگوید، حملات متقابل ادامه دارد. گسترش جنگ به دریای سرخ نشان میدهد که فعلا دامنه جغرافیایی درگیری سریعتر از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به آن گسترش می‌یابد.
0: از رویا کریمی مجد شنیدید. اما در ادامه می‌خوایم نگاهی بکنیم به درگیری هایی که میان حوثی های یمن و عربستان سعودی صورت گرفته و این درگیری ها همکنون وارد مرحله ای شده که حوثی های یمن و سخنگوی اونها گفته که محاصره در برابر محاصره، اما به معنای واقعی محاصره ای که حوثی ها ازش صحبت میکنن به چه معناست و در شرایط کنونی آیا میتونه تأثیری بگذاره بر درگیری ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران؟ حسام دستپیش تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بروکسل با ما هستن. آقای دستپیش بهتون سلام میکنم، از شما بشنویم محاصره در برابر محاصره برای حوثی های یمن به چه معناست، برای عربستان سعودی چطور و دقیقاً دو طرف چه مسئله ای رو دارن دنبال میکنن و بعضی این مسائل بعداً بپردازیم به اینکه آیا این میتونه بر مناسبات به هر حال جنگی یا نظامی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هم تاثیرگذار باشه یا نه.
5: واقعیتش اینه که حوثی ها حقیقتش برگشتن به اون کارکردی که باید داشته باشن در منطقه، که میتونیم در قالب یک مفهوم به نام استراتژیک دیسراپتور یا یک نوع تخریب کننده وضعیت استراتژیک تعریفش کنیم. به این عبارت که اونها در حال حاضر تلاش میکنن که موقعیتی که در اون قرار گرفتن و محوری که در اون قرار گرفتن بتونن به اون کمک کنن. آنچه که حوثی ها تا الان از خودشون نشون دادن اینی که بتونه فشارها را کم کنه، به خصوص در حوزه ایران، اینی که بتونه عربستان سعودی را دور کنه از هر نوع ائتلاف منطقه‌ای که قرار علیه جمهوری اسلامی وجود داشت، مخصوصا که اسرائیل در این بازی وجود نداره، و در این حال بتونه شرایطی که در داخل یمن وجود داره با توجه به این بحران به نوعی کنترل کنه. در مجموع میخوام بگم که آنچه که یمنی ها دارن، حوثی ها دارن انجام میدن، در قالب همون دیدگاه کلان استراتژیکه که جمهوری اسلامی برای اونها برای اون کار کرده، برای اون تجهیزشون کرده و اساسا سعی کرده اونها رو در اون قالب قرار داده، به این معنا که در حال حاضر اونها در حوزه تنگه هرمز کاملا تحت فشار هستن، اونها در حوزه دیپلماتیک کاملا تحت فشار هستن و در حال حاضر خب حوثی ها میتونن یک نوع امکانی رو برای اونها فراهم کنن. آیا این امکان رو حوثی ها میتونن تا آخر ادامه بدن؟ خب این بستگی بیدن داره که آیا این ائتلاف منطقه‌ای شکل خواهد گرفت یا نه، چون که اگه ما به اون نقطه برسیم که ائتلاف منطقه‌ای وجود داشته باشه، همگرایی منطقه‌ای وجود داشته باشه، چه به نسبت تهدید جمهوری اسلامی و چه نسبت به تهدید حوثی ها، طبیعتاً اون موقع است که شرایط در یمن تغییر خواهد کرد. ولی آنچه که در حال حاضر وجود داره عرصه تکتیکی حضور حوثی هاست برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو حداقل در این فشاری که قرار داره تا حدی کمک کنه بهش.
0: ولی در یه شرایط خاصی آقای دستپیش ما شاهد این اتفاقات هستیم. مثلا ما صحبت‌های بدر عبدالعاطی و همچنین بدر بوسعیدی رو داشتیم، وزرای خارجه مصر و عمان با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، و از طرف دیگه این گفتگوها در راستای این هست که تنش‌ها رو کنترل کنن در منطقه. آقای عراقچی در گفتگویی که با ایران دیلی، روزنامه دولتی ایران دیلی داشته، اشاره‌ای کرده به اینکه ریشه این درگیری در اختلافات و مسائل قدیمی بین یمن و عربستان سعودی و کشورهای منطقه البته بهش اضافه کرده این ماجرا رو، و گفته که این ربطی به مسائل ایران به طور مشخص نداره، در صورتی که شما این رو به نوعی مرتبط میدونید با مسائل ایران. اما آیا میتونه چون این شرایطی در ادامه با توجه به مسئله انرژی تأثیری رو بگذاره و بتونه بازی رو تغییر بده به سود جمهوری اسلامی، یا نه میتونه در اصل بازی رو برگردونه و تبدیلش کنه به یک موقعیت دشوارتری؟
5: نسبت به این که حوثی ها ادعا کنن که رابطه به جمهوری اسلامی نداره، بگم که سیر روند هویتی یا موقعیتی که حوثی ها در سیاست در یمن به دست آوردن اساسا یک روندی است که از یک گروه ایدولوژیکی یا هویتی تبدیل شدن به یک بازیگری که تسلط هژمونیک بر یک نقطه خاصی رو به دست بیارن. خب در این مسیری که آمدن، در ابتدای اون مسئله اونها لوکال بود، مسئله ربط ارتباط مستقیم به سیاست در یمن داشت. مرحله دوم که 2011 باشه که بهار عربی بود، خب اونها رو وارد سیاست و قدرت در این کشور کرد، و مرحله سوم که 2014 باشه اونها رو تبدیل کرد که بازیگری که میتونن تأثیر داشته باشن در مناقشاتی که در این منطقه وجود داره. خب اینجا طبیعتاً اولویت اول اونها طبیعتاً عربستان سعودی بود، یعنی دشمنی که در ذهن حوثی ها وجود داره به عنوان یک آدر سعودی ها هستن. ولی آنچه که بازی رو تغییر داد و صورت هویتی اونها رو حتی از موضوع عربستان خارج کرد، وارد حوزه به اصطلاح کلانتری کرد، مسئله غزه بود. اینجا دیگه حوثی ها از یک بازیگری که مستقیما با عربستان مشکل داشته باشن تبدیل شدن که بازیگری که با اسرائیل و ایالات متحده مشکل داشته باشن. در حال حاضر آنچه که به اصطلاح موتیویشن یا کمک میکنه که اونها و در این مناقشه همچنان حضور داشته باشن، این که خودشون رو به عنوان یک بازیگری در یک مناقشه کلانتر تعریف کردن. اینجاست که در این شرایطی که در حال حاضر وجود داره در رابطه با سوال شما، اونها ناچار به ایفای این نقش هستند، به این معنا که اگه از لحاظ داخلی بخوان سیاستشون رو به نوعی همگرایی ایجاد کنن، اگه بخوان از لحاظ منطقی عربستان سعودی رو به سلوی به عقب برانن که وارد یک معادلات کلانتری نشه، و در آخرم این که بتونن اون محوری که در نهایت هویت سیاسی و آینده سیاسی اونها ربط داره که اون رو به نوعی بهش کمک کنن، خب حوثی‌ها ناچار به این امر هستن. یعنی در موقعیتی قرار گرفتن که اگر انتخاب کنن که تنها به سیاست در یمن بپردازن، خب طبیعتاً چیزی که ایالات متحده و کشورهای عربی میخوان، اگه وارد این حوزه بشن خب طبیعتا اونجاست که مشکلات داخلی اونها که در نتیجه این سالها کشمکش های اقتصادی، مسائل انسانی و غیره که وجود داره اونها را کاملا از بازی به بیرون میندازه. و اگر صورت دوم هم ادامه بدن به این معنا که به بازیگر مطلق و فعال و درجه که تبدیل بشن در کنار جمهوری اسلامی، طبیعتا این بستگی به این داره که ایالات متحده میخواد از آنچه که اتفاق افتاده پکیج حوثی ها و جمهوری اسلامی رو در یک پکیج قرار بده، همچنان که آقای ترامپ گفت که هر کاری که یمنی ها انجام بدن به مانند اینی که جمهوری اسلامی انجام میده. من فکر میکنم با توجه به تحولاتی که داره اتفاق میفته مسئله خیلی تشدید خواهد شد و اونها از توانی که دارن در این منطقه استفاده خواهند کرد تا بتونن این شرایط رو تحمیل کنن که وضعیتی که اونها در باب المندب دارن میتونه شرایط برای اقتصاد جهانی خیلی بدتر کنه. این تجربه رو جمهوری اسلامی در هرمز داشته، میخواد این تجربه رو اونجا منتقل کنه. اگه در هرمز تا حدی به اصطلاح ضعیف شده خب میتونه اینجا به نوعی جبران کنه، اما همه اینو بستگی داره تا اگه شرایط منطقی نتونن ائتلاف منطقی لازم برای این مسئله شکل بگیره، خب طبیعتاً حوثی‌ها میتونن همچنان یک کم کننده یا یک دیسراپتر خیلی جدی باشن در این قضیه.
0: آیا باید چشم بمونم به طور کل ببندیم مثلا بر گروه‌هایی که در عراق هستن؟ من دیدم مثلا کتایب عراق حمایت کرده بودن از اقدام حوثی‌ها که عنوان کردن، عنوان اقدامشون رو گذاشتن محاصره در برابر محاصره.
5: خب ببین دین، همچنان که گفتم آنچه که در اتفاق میفته به نوعی تجمیع کردن نیروست برای این که یک محور بتونه نفس بکشه. جمهوری اسلامی با این کارهایی که با نیروهایی که در عراق داره، نیروهایی که در یمن داره، تلاش میکنه که بتونه این تجمیع رو نشون بده، این توان موبیلایز کردن رو نشون بده به طرفهای متخاصم، بسیج کردن رو نشون بده به طرف های متخاصم که من این توان رو دارم و این گروه هایی که در حال حاضر در منطقه وجود دارن آینده سیاسی اونها چیزی متفاوت تر از حزب الله، چیزی متفاوت تر از گروه هایی در عراق نخواهد بود. به این معنا که در نهایت باید اینها تابع دولت باشن، به این معنا که در نهایت باید مسئولیت پذیر باشن، به این معنا که باید از گردونه به اصطلاح خرابکاری برای اون مسائل ژئوپلیتیک و ژئوکونومیکی که وجود داره باید خارج بشن. خب این تجمیع، این بسیجی که در حال حاضر داره نمایش داده میشه به نوعی بیانگر اینه که بتونه جمهوری اسلامی این پیام رو بفرسته که من بازی رو به سمت میتوانم بازی رو به سمت صفر و صد ببرم. خب طبیعتاً این برای عربستان سعودی خیلی گران تمام خواهد شد، برای عراقی که تازه از ایالات متحده برگشته و دنبال یک رابطه استراتژیک خیلی گران تمام خواهد شد. اینی که بسیگی به این داره، بازم این نکته رو خیلی بهش اهمیت میدم، اینی که آیا این ائتلاف منطقی شکل خواهد گرفت، همچنان که اروپایی ها دارن به سمت یک نوع گشایش میرن در قبال ایالات متحده به نسبت هرمز، آیا این مسئله در حوزه کشور جنوبی ایران اتفاق خواهد افتاد؟
0: کشور حوزه خلیج فارس. ممنون از شما، سپاسگزارم از شما حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بروکسل ما رو همراهی میکردند. اما موضوع دیگری که میخوایم بهش ورود کنیم موشک‌های ایرانیه که حالا این پرسش بدید اومده که این موشک‌ها با فناوری چینی و روسی در حال بمباران اهداف آمریکایی در منطقه هستند و خب این پرسشیه که بسیاری از خودشون میپرسن، حتی رسانه‌ها هم مطرح می‌کنن، در میان مقام‌های آمریکایی هم مطرح شده و به نظرم میرسه که سیاستمداران در واشنگتن ارزیابی متفاوتی از اون دارن که با هم می‌شنویم.
6: در حالی که جنگ بین ایران و آمریکا ادامه دارد، دقت هدفگیری موشک‌های سپاه پاسداران بار دیگر گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال همکاری نظامی و اطلاعاتی تهران با مسکو و پکن را تقویت کرده است. روابط جمهوری اسلامی با چین و روسیه همواره نزدیک بوده، اما همچنان ارزیابی‌های متفاوتی در خصوص ابعاد این مناسبات بین تحلیلگران و حتی مقام‌های سیاسی آمریکایی وجود دارد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با همتایان روسی و چینی خود دیدار کرد و درباره اهمیت این مناسبات برای تهران چنین گفت.
7: ببینید، اولا مشورت‌های ما با روسیه و چین یک امر جاری و مستمر هست. ما به طور مرتب هم در پایتخت ها هم توسط سفرامون هم در تماس های تلفنی و هم هر جایی که فرصت دیداری باشه با دوستانمون در روسیه و چین مشورت های سیاسی و تبادل نظر رو داریم و رایزنی میکنیم. الان هم فرصت بسیار خوبی بود امروز که ملاقات های حضوری صورت بگیره، هم با آقای لاوروف و هم با آقای وانگ یی من ملاقات های مفصل داشتم، وارد جزئیات زیادی شدیم و بحث و بررسی صورت گرفت.
6: اما همزمان با این دیدارها گزارش هایی منتشر شده که سطح همکاری احتمالی این دو کشور با ایران را فراتر از حمایت سیاسی و دیپلماتیک ارزیابی می کند. روزنامه گاردین گزارش داده ایران در حملات اخیر خود به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در منطقه از تصاویر ماهواره‌ای چینی و روش‌های مشابه تاکتیک‌های روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده است. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، تصاویر ماهواره‌ای شرکت‌های چینی امکان شناسایی هواپیماهای نظامی، سامانه‌های پاتریوت و تاد و دیگر تأسیسات مستقر در پایگاه‌های آمریکایی را فراهم کرده بود. یکی از این مراکز پایگاه هوایی آمریکا در اردن بود که هفته گذشته هدف حمله ایران قرار گرفت و دست کم 3 نظامی آمریکایی در آنجا کشته شدند. گاردین میگوید یکی از شرکت‌های چینی پیشتر تصاویری از همین پایگاه و سامانه‌های دفاعی مستقر در آن منتشر کرده بود. دولت آمریکا نیز در ماه می 3 شرکت چینی را به دلیل ارائه چنین تصاویری تحریم کرده بود. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این اطلاعات مستقیماً از سوی دولت چین در اختیار ایران قرار گرفته یا تهران از تصاویر ماهواره‌ای تجاری استفاده کرده است. برخی کارشناسان میگویند بیشتر اهداف ایران از جمله ساختمان‌ها و تأسیسات ثابت در پایگاه‌های آمریکا با تصاویر تجاری نیز قابل شناسایی است و برای هدف قرار دادن آنها لزوماً نیازی به کمک اطلاعاتی مستقیم پکن وجود ندارد. اما پرسش‌ها درباره نقش احتمالی روسیه پس از مجموعه‌ای از حملات دقیق ایران به مراکز مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شده است. برخی تحلیلگران و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه موقعیت این مراکز را در اختیار ایران گذاشته یا در زمینه فناوری پهپادی و هدفگیری به تهران کمک کرده باشد. با این حال این فرضیه هنوز قطعی نیست و مقام‌های مسکو نیز آن را رد کردند. این موضوع چند روز پیش در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا نیز مطرح شد. یک سناتور از پیت هکست وزیر دفاع آمریکا پرسید که آیا چین و روسیه در جنگ به ایران کمک می‌کنند؟
8: سناتور همانطور که رئیس ستاد مشترک هم اشاره کرد، بدون تردید نوعی همسویی میان رقبای ما وجود دارد و آنها تلاش میکنند از ایران حمایت کنند. ما نیز راه‌های مختلفی برای بازدارندگی و مقابله با این موضوع داریم. برخی از این راه‌ها به دلایل امنیتی محرمانه هستند و میزان و ابعاد آن هم باید محرمانه باقی بماند. اما واقعیت این است که هر دو کشور در سطوح متفاوت به نوعی در حال تسهیل برخی از اقداماتی هستند که ایران انجام می‌دهد. پس بله.
6: این پرسش بار دیگر روز جمعه از سوی یک خبرنگار مطرح شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ارزیابی متفاوتی با وزیر خود ارائه داد.
9: من فقط این را میتوانم بگویم که رئیس جمهوری شی گفته در این موضوع مشارکت نخواهد کرد. رئیس جمهوری پوتین هم همین را گفته. فکر میکنم که با آنها اعتماد دارم. البته که آنها رابطه طولانی مدت با ایران داشتند و ممکن است کارهایی هم انجام دهند. اما دست کم تا این لحظه اقدام قابل توجهی نکردند. فکر نمیکنم بخواهند باعث شوند من ناامید شوم.
6: تفاوت اظهارات ترامپ و وزیر دفاعش شاید بیش از هر چیز نشان دهنده دشواری تشخیص مرز میان کمک مستقیم نظامی و همکاری‌های محدودتر اطلاعاتی، فنی یا تجاری باشد. برنامه موشکی ایران سالهاست به برخی قطعات الکترونیکی و مواد اولیه چینی متکی است. در حملات اخیر نیز ایران از ترکیب پهپادها، موشک‌ها و روش‌های استفاده کرده که شباهت‌هایی با تاکتیک‌های روسیه در اوکراین دارد. اما برخی کارشناسان تاکید دارند که شباهت تاکتیکی با آموزش مستقیم از سوی مسکو متفاوت است و ممکن است تهران و مسکو بدون وجود یک همکاری عملیاتی رسمی از تجربه‌های یکدیگر آموخته باشند. دیدارهای عراقچی با وزیران خارجه روسیه و چین نیز در همین فضای مبهم انجام شد. فضایی که در آن تهران میکوشد روابط با مسکو و پکن را بخشی از پشتوانه راهبردی خود نشان دهد، اما دو کشور تا کنون نشانی از تمایل به ورود آشکار و مستقیم به جنگ با آمریکا نشان ندادند. سازمان همکاری شانگهای نیز برخلاف ناتو یک پیمان دفاع جمعی نیست و عضویت ایران در آن تعهدی برای حمایت نظامی دیگر اعضا از تهران ایجاد نمی‌کند. بنابراین حتی اگر گزارش‌ها درباره کمک‌های اطلاعاتی، فنی یا فناورانه چین و روسیه درست باشد، این همکاری هنوز فاصله زیادی با شکل‌گیری یک ائتلاف نظامی رسمی دارد. هرچند برای مسکو و پکن حفظ ایران به عنوان شریکی مهم در برابر آمریکا اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد هر دو کشور همچنان می‌کوشند این حمایت را در سطحی نگه دارند که آنها را مستقیماً وارد جنگ با واشنگتن نکند.
0: گزارش سعید جعفری رو شنیدید که نگاهی داشت به موضوعی که این روزها بسیار در موردش صحبت می‌شد، این که آیا روسیه و چین دارن کمک می‌کنن به فناوری موشک‌های ایرانی یا نه. مثلا که البته دونالد ترامپ در گفته‌های خودش و در صحبت‌هایی که داشته به اون اشاره کرده و گفته که اونها به او قول دادن که هیچ گونه دخالتی در این مسائل نداشت باشم. اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم، یک فاصلهی بگیریم، یک رفت و برگشتی داشته باشیم و برمیگردیم ادامه میدیم با یک موضوع دیگه.
10: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما در میانه جنگ و مذاکرات ایران و آمریکا این بار به یکی از آشکارترین اختلاف‌های درون ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شده. سانسور بخشی از صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، اعتراض عباس عراقچی وزیر امور خارجه، انتقاد شورای اطلاع رسانی دولت و واکنش روزنامه‌های چاپ تهران رو به دنبال داشته که بار دیگه عملکرد این رسانه رو به کانون توجه در عرصه سیاسی ایران برده. بشنویم از وحید پور استاد در ادامه.
11: اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما این روزها وارد مرحله کم سابقه شده است، اختلافی که دیگر تنها از سوی رسانه‌های منتقد یا فعالان سیاسی مطرح نمی‌شود، بلکه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، شورای اطلاع رسانی دولت و برخی روزنامه‌های داخل ایران نیز به نوعی از عملکرد صدا و سیما انتقاد کردند. محور اصلی این انتقادها سانسور یا پخش گزینشی سخنان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، نحوه پوشش مذاکرات و همچنین حضور مجریان و کارشناسان است که به گفته منتقدان با حمله به سیاست‌های دولت فضای رسانه‌ای را علیه مذاکره و توافق با آمریکا شکل می‌دهند. تازه ترین نمونه به مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد، جایی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران درباره روند مذاکرات با آمریکا سخن گفت، اما هنگام پخش این مراسم از صدا و سیما بخشی از سخنان او که به نقل دیدگاه علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی درباره مذاکرات مربوط می‌شد حذف شد. صدای بخش سانسور شده ی سخنان مسعود پزشکیان درباره مذاکرات
12: بعد جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. صدا و سیمای ما پخش می‌کرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده، چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت اینکه برید حل کنید مشکل رو.
11: پس از این اتفاق شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد حذف بخشی از سخنان رئیس جمهور تنها یک مورد نیست و در هفته های اخیر گفتگوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز به صورت ناقص پخش شده و بخشی از سخنان محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در حمایت از دولت از پوشش خبری صدا و سیما کنار گذاشته شده است. در این بیانیه این روند غیر مأمور توصیف شده و دولت نسبت به آثار آن بر انسجام ملی هشدار داده است. چندی قبل هم الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته بود صدا و سیما تریبون را به منتقدان داده است.
13: ما یه واقعیت‌های تلخی هم داریم تو کشور دیگه، در به بخشم صدا سیماس میدان و تریبون در اختیار این دوستان قرار میده، ولی سیاست آقای پزشکیان همچنان عبور محترمانه از کنار این سرصداهای گذراست.
11: در گذشته و پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما را متهم کرده بود که گروهکی و جناحی است.
14: این چه رسانه ملی داریم که همش دنبال یک جناح خاص و یک اقلیت هست، هر روز یک کاری میکنه، هر روز هر چیزی که یک کاری نمیکنه که مردم علاقمند بکنه، همش دنبال ایجاد اختلافه. حالا من که نگاه نمیکنم، نه رادیو گوش میکنم نه تلویزیون نگاه میکنم، چون اصلا هر وقت من نگاه میکنم میبینم در عمق برنامه هاشون علیه اتحاد ملی دارن کار میکنن و علیه انسجام ملی دارن کار میکنن و در چارچوب اسلام کار نمی کنن و قبول ندارن اخلاق اسلام رو. صدا و سیما رو بیاریم یک سال ملی کنیم ببینیم ضرر میکنیم یا نه. تا این مدت که همش جناحی بود، گروهکی بود.
11: اما در این روزها انتقادها از صدا و سیما به دیگر مقامهای کشور هم کشیده شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در برنامه اینترنتی ماجرای جنگ از عملکرد صدا و سیما گرایه کرد. او در بخشی از سخنانش همچنین از فضاسازی هایی که علیه مذاکرات ایران و آمریکا انجام می شود به شدت انتقاد کرد.
15: مصاحبه من هیچ کم صدا و سیما پخش نکرد. خیلی جالبه. من با فاکس نیوز، با نم سی ان ان، با کجا نشستم شمشیر زدم. بعد گفتم خب شب صدا و سیما میاد پخش میکنیم، یه بار کله بینیم وزیر خارجه ما چطوری صحبت میکنه. اصلا انگار نه انگار. چرا دو تا جملهش که خیلی خوششون اومده زیرنویس میکنن و خلاص. اون نشون بده وزیر خارجه چی کار کرده.
11: روزنامه سازندگی با تیتر سازمان شکاف ملی نوشت مدیران و مجریان صدا و سیما با سانسور سخنان رؤسای قوا، دامن زدن به تنش‌های سیاسی و تقویت گفتمان جنگ طلبی، این سازمان را از جایگاه یک رسانه ملی دور کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران پیش از این هم در 23 تیر ماه امسال با انتقاد شدید از برخی اظهارات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود القای دوگانگی میان دولت و نیروهای مسلح به معنای ایجاد شکاف در حاکمیت است.
16: وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یه طرف، دولت یه طرف، این یعنی شکاف. بنده خودم از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم، بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی یکیان. اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه، چطور من از اون جدا میکنم؟
11: انتقادها تنها به دولت و وزارت امور خارجه محدود نمانده است. یوسف پزشکیان مشاور و فرزند رئیس جمهور نیز در واکنش به حذف بخشی از سخنان رؤسای قوا در صدا و سیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چه کسی در صدا و سیما تشخیص می‌دهد که چه بخشی از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود. او در ادامه با لحنی انتقادی افزود اگر فردی وجود دارد که تشخیص او از رؤسای سه قوه بالاتر است، اداره کشور را باید به او سپرد. حسن شجاعی رئیس سابق کمیسیون عصر 90 در گفتگو با وبسایت چند ثانیه با اشاره به اقدامات سیاسی و انتخاباتی صدا و سیما در شرایط جنگی آن را خیانت به کشور خوانده است.
17: داریم برای اینکه 4 تا رأی بیشتر مثلا بتونی بگیری تو اینجا شروع بکنی وسط جنگ تمام عیار همه جانبه با بزرگترین ارتش تاریخ بشریت که جنگ وجودی هم هست، شما شروع بکنی دنبال 4 تا رأی بگردی، این واقعا خیانته.
11: در کنار این واکنش و برخی روزنامه‌های چاپ تهران نیز با تیترهایی کم سابقه از عملکرد رسانه ملی انتقاد کردند. روزنامه شرق با تیتر صدا و سیما با کیست به نحوه پوشش اخبار مربوط به مذاکرات پرداخت و روزنامه سازندگی نوشت صدا و سیما با سانسور سخنان مقام‌های ارشد، برجسته کردن دیدگاه‌های مخالف مذاکره و تبدیل اختلافات سیاسی به موضوعات رسانه‌ای، از ایفای نقش یک رسانه فراگیر فاصله گرفته. صدای سعید طاووسی پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با روزنامه فرهیختگان و در انتقاد از صدا و سیما.
18: اینکه مسئولان ما رو بزنن به جرم اینکه مذاکره کردن، یا نمیدونم نسبت بدن اونم فلانی یهودی هست، بهمانی اینجوری هست، یا مثلا فلان استاد تاریخ اسلام را برن در تلویزیون بگن نمیدونم فلانی اشعث، اون یکی ابو موسی اشعریه، فلانی یه منافقه فلان. من در یه گروهی نوشتم که خوب بود ایشون خودشون رو هم معرفی کنن، ما بفهمیم با کدوم شخصیت ارزنده صد اسلام مواجهیم. خب شما مثلا عماری حذیفه بن یمانی که انقدر بصیرت در تشخیص منافقان و دشمنان و مثلا فتنه‌گران داری، خب اینا رو کاش ما می‌فهمیم.
11: بخش دیگری از انتقادها نیز متوجه برنامه‌های تحریری صدا و سیما است. منتقدان میگویند در هفته‌های اخیر شمار قابل توجهی از مجریان، مهمانان و کارشناسان این برنامه‌ها با انتقاد از سیاست‌های دولت، مذاکره و احتمال توافق با آمریکا را زیر سوال بردند. روی کردی که به گفته منتقدان با موازی رسمی دولت و دستگاه دیپلماسی همسو نیست و حتی میتواند بر فضای مذاکرات اثر بگذارد. بخشی از صدای مجریان

0: رئیس جمهور نقل قولی از دیدارها و مواضع غیر علنی رهبر جمهوری اسلامی بوده و بر اساس ضوابط جاری انتشار چنین مطالبی تنها با تایید دفتر رهبر امکان پذیر است. به گفته این رسانه ها، صدا و سیما برای راستی آزمایی این نقل قول تلاش کرده اما امکان تایید آن فراهم نشده و به همین دلیل آن بخش از سخنان رئیس جمهور در نسخه پخش شده حذف شده است. با این حال منتقدان این توضیح را کافی نمی‌دانند و می‌گویند اگر معیار رعایت ضوابط حرفه‌ای است، با این ضوابط باید درباره همه مقام‌ها و همه دیدگاه‌ها به یک شکل اجرا شود، نه اینکه سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه یا وزیر خارجه به شکل گزینشی حذف یا ناقص پخش شود. اکنون در شرایطی که موضوع مذاکره و توافق با آمریکا به یکی از مهمترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شده، اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند نیز به یکی از آشکارترین اختلاف‌های رسانه‌ای در درون ساختار قدرت تبدیل شده است. اختلافی که این بار نه میان دولت و رسانه‌های منتقد، بلکه میان دولت و رسانه شکل گرفته که عنوان رسانه ملی را یدک می‌کشد.
1: شنیدید از وحید پور استاد، و اما همچنان با ما همراه باشید.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: اما بعضی اوقات خیلی دیر میشه، یعنی شاید برای ما دیر میشه. ما در زمان جاری میشیم اما بسیاری از خاطرات رو پشت سر خودمون جا میزنیم. یادم میاد وقتی که ما بچه بودیم همیشه یک سریالی پخش میشد، خیلی محبوب بود، اما موقع مدرسه یه جوری هم موهای تن آدم رو سیخ میکرد، هرچند که بعدش جذاب میشد. میخوام اون خاطره رو اول براتون زنده کنم تا بیشتر در موردش حرف بزنیم.

0: باز مدرسهش دیر شد. میگین چی کار کنه؟
1: دوباره مدرسه هم دیر شد. آره چی کار کنم؟
2: آقا مرشد
0: جونم بچه مرشد،
2: بازم مدرسهش دیر شده، حالا چی کار کنه؟
0: آه بچه مرشد
2: جون مرشد،
0: تو نمیدونی چرا؟
2: نه.
0: آه خیلی خوب، پس حالا با هم میریم به خانه اون تا که از نزدیک کاراشو نظاره کنیم، بلکه ما بتونیم مشکلشو چاره کنیم. بریم بابا.
2: بریم آقا.
0: علی عارف بفرما.
2: بفرما.
0: بریم بابا. لا هم
3: ۱۳۶۲ مهوش جزائری یکی از کارگردانان باز مدرسم دیر شد بود و از اون جمع نه مهین شهابی در میون ما هست، نه اسماعیل داورفر و حالا نه اکبر عبدی، فقط عنایت الله شفیعی و مجید رزاز موندن. یکی از خاطر انگیزترین کارهای اکبر عبدی که با اون شناخته شد، اما دنیای اکبر عبدی به اینجا ختم نشد. او بعدها هم سفر بسیاری از نقشهای خاطر انگیز سینمای ایران شد که تاریخ سینمای ایران امروز نمیتونه اونها رو از یاد ببره. یعنی وقتی برمیگردیم به مجموعه کارهای دوره اول اکبر عبدی، میبینیم که در یک سو اجاره نشین های مهرجویی هست، در دیگر سو فیلم مادر و دلشدگان علی حاتمی رو میبینیم و همینطور که میایم جلو این فیلم ها برای ما رنگ و بوی فراموش نشدنی میگیرن، نان عشق، موتور هزار، سفر جادویی و البته حالا میخواییم بریم یک روایت کاملا اختصاصی رو بشنویم از محسن مخملباف، کسی که ناصرالدین شا

آکتور سینما و هنرپیشه دو فیلمی بود که با اکبر عبدی کار کرد و حالا یک نگاه کاملا اختصاصی رو در اختیار رادیو فردا گذاشته تا شما شنونده‌اش باشید. شب گذشته وقتی با آقای فخرآباد صحبت کردم، او لطف کرد و این صحبت‌ها رو بیان کرده که با هم می‌شنویم.

0: من درباره جنبه هنری آقای اکبر عبدی صحبت میکنم. از مردم ایران فکر نمیکنم کسی باشه که دست کم چندین فیلم از اکبر عبدی رو ندیده باشه. اکبر عبدی هر بار در نقش متفاوتی ظاهر شد. الهام کاراکترهایی که او میآفرید ریشه در دو جا داشت، یکی در فیلمنامه‌هایی که بهش پیشنهاد میشد، یکی مردم کوچه و بازاری که الگوی نقشاش بودند و از اونا الهام میگرفت، مردمی که باهاشون زندگی کرده بود، باهاشون زندگی میکرد و حالات و جزئیات رفتار اونا رو میشناخت.
1: سلام،
2: اسمم عباسه، فامیلیم هم خاکبور.
1: عبا
2: بلی
0: من وقتی با اکبر عبدی کار میکردیم میدیدم که خیلی خوب به مردم اطرافش گوش میکنه، رفتار اونا رو تماشا میکنه و جزئیات رفتار مردم رو تو نقشایی که میآفرید به کار میگرفت. در واقع از مردم کپی میکرد و اگه مردم به نقشاش میخندیدن، خب یه بخشش به خاطر رفتار کمیکش، صدای کمیکش بود، ولی در بیشتر موارد مردم در واقع به خودشون تو آینه نقش اون میخندیدند. او مردم رو خوب کپی میکرد، کاراکترهای مختلف مردم رو کپی میکرد. نزدیکی نقشای اکبر عبدی به کاراکترهای اجتماعی در واقع اسباب یه خندهی بود ناشی از دیدن واقعیتهای اجتماعی. حتما منتقدین در مورد اکبر عبدی خواهند گفت که هرچه نقش هایی که اکبر عبدی آفرید در یک تراز نبودند. خود اکبر عبدی هم اذعان کرده که برخی از نقش هاش رو به خاطر پول و رفع مشکلات مادیش پذیرفته. به قول احمد شاملو، نقش ها می توان زد، غم نان اگر بگذارد.
3: ولی خیلی دیدم پلای شما میمونم.
4: راست میگو؟
5: آقا جون گلی مردکا نخوری.
6: سلام علیکم.
7: همه این آتیش رو از گور تو بلند میشه.
8: ای بابا من خودم شاکیم.
9: من از کجا میدونم تو مدینه مچه بهور نمیفوچن.
10: جدی بوده کن از آقا سعید، ای مرسلی نداری اینجا.
7: زنم اومد دستم رفت، پولم اومد دست.
11: خانوما آدم ها عوض میکنن، خودشون عوض بشون نیست.
12: چقدر خالت
13: خجالت میکش. اون هنوز زن خودتی پیشید نگرد داشتی.
14: این لبی بالا تو هم یک کاری کن برات بزنمش. آب خروش
15: دوری؟
14: نه.
0: هرچه هست نمیشه اذعان نکرد که معدل کار هنری اکبر عبدی نه تنها قبولی بود، در بسیاری موارد فراتر از توقع سطح بازیگری در سینمای ایران بود. از قضا در فیلم هنرپیشه اکبر عبدی همین نقش رو بازی میکرد، نقش هنرمندی که به خاطر نیاز مادی خودش، نیاز مادی خانوادهش، حتی نیاز مادی فامیل طبقه سش، مجبور میشه برای پول نقش هایی رو که دوست نداره بازی کنه و آرزوی خودش برای بازی در فیلم هنری ناکام میمونه. عقیم بودن عبدی در فیلم هنرپیشه در واقع کنایه از چنین هنرمندیست. نه فقط او، که اصولا وضعیت هنرمند در جامعه ایران وضعیت عقیمیه. اکبر عبدی که من میشناسم در پشت صحنه همیشه بدون سانسور حرف میزد. منظورم فقط سانسور سیاسی نیست، او شخصیت رهایی داشت. همین رها بودنش به خلق شخصیت‌های منجر می‌شد که می‌آفرید. عبدی در طنز نمک سینمای ایران بود و در پشت صحنه حتی از توی فیلماش نمکی تر بود. در عبدی اصولاً یک کودکی مدام وجود داشت. من برای نقش ملیجک در ناصرالدین شاه بر مبنای همین کودک درون عبدی انتخابش کردم.
16: کودکی هستی ننه؟
17: ملیجک، قبله عالم منو فرستادن سوزنت رو نخ کنم.
16: خدا خیرش بده. تا کجا رفتی ننه؟
17: تهرون.
1: تهرون، تهرون جای قشنگی، اما سوراخ سوزناش تنگی.
4: سوان ولی
0: البته اکبر عبدی شانس بزرگ داشت. عبدالله اسکندری، یکی از بزرگترین گریمورهای دنیا، که دوست و معادل برادر او بود و گریم نقشایی که اکبر عبدی در تنوع بسیار بازی میکرد رو عبدالله اسکندری طراحی و بعضن اجرا میکرد. من توی دو تا فیلم ناصرالدین شاه و هنرپیشه با اکبر عبدی به عنوان بازیگر کار کردم. او سر صحنه، اگر صادقانه بخوام بگم، نظمی رو که لازمه یه هنرپیشه حرفه‌ای است رو نداشت. گاهی دیر می اومد، بعضی روزا اصلا سر صحنه نمی اومد و من مجبور می شدم سناریو عوض کنم برای که کار تعطیل نشه، دیالوگ ها رو تغییر بدم. به ویژه در فیلم ناصرالدین شاه خیلی از صحنه ها رو اصلا نیومد، برای که در یک روز سر سه فیلم کار میکرد. گاهی وسط صحنه میرفت دنبال یک کاری و میگفت من تا چند دقیقه دیگه بر میگردم و اصلا اون روز بر نمیگشت. در خیلی از مواقع دیالوگاشو حفظ نمیکرد، اما به خاطر استعدادی که داشت دست آخر نتیجه کارش درست از آب در میومد. من میخوام بگم بازیگری اکبر عبدی در نتیجه درس و مشق و رفتن به دانشکده بازیگری نبوده، بیشتر نتیجه استعداد فردی و رهایی خودش از هر قید و بندی بود و ریشه‌ای که در جامعه داشت و الگوهایی که از جامعه می‌گرفت. درست مثل چخوف که جامعه رو نگاه می‌کرد و شخصیتاش رو می‌آفرید، اکبر عبدی شخصیتاش رو از تو جامعه الهام می‌گرفت. درسته که مبنای اصلی این شخصیت‌ها از سناریوهایی بود که بهش پیشنهاد میشد، ولی اون شخصیتهایی توی سناریوها با کاراکترهایی که در جامعه میدید ترکیب میشد و چیز دیگه ای ساخته میشد.
3: عرض میکردم، عشق میکردم. الانم یه جفت آدمی، اما همش دارم تنها زندگی میکنم. خیلی اذیتم میکنه. بعضی وقتا دلم میخواد تنهایی بشیرم، از دستش زار زار گریه کنم.
0: ما در فیلم هنرپیشه یه زنی داریم که بوردرلاینه، اختلال شخصیت مرزی داره. خانم معتمدآریا در کنار اکبر عبدی به خوبی این نقش شخصیت اختلال مرزی رو بازی کرد. خب ما از روانشناسی میدونیم که شخصیت مرزی یه کاراکتریست که ثبات و پایداری نداره، اصولا تو حالات و رفتارش پایین بالا زیاد وجود داره. شخصیت مرزی به این میمونه که هوا صاف و آفتابیه، آسمون آبیه، یکو هوا ابری میشه و تگرگ شدید میباره و باز آسمون آفتابی میشه. معتمدآریا در کنار اکبر عبدی چنین کاراکتری رو بازی میکنه، زنی که بین عشق و نفرت در نوسانه، زنی که فاصله خشم تا التماس و ترحم طلبیشو در چند ثانیه بازی میکنه. فانتزی خونه هنرپیشه که در و دیوارش تکون میخورن شبیه شخصیت زن فیلمه، که در و دیوار روانش هر لحظه تکون میخوره و زیر و رو میشه و اکبر عبدی نمیتونه اون ستونی باشه که این خونه بر اتکای با اون قرار میگیره. عبدی هم نمیتونه با اتکا به این زن بحرانهایی رو که تو جامعه باهاش سر و کار داره رو به نوعی از آرامش برسونه. معتمدآریا یا زن فیلم هنرپیشه دچار ترواره رهاییه، مدام میترسه اکبر عبدی شوهرشون رو رها کنه، اما طبق معمول این نوع ترواره، یعنی ترواره رهایی، خودش در رها شدنش پیش قدم میشه.
6: اکبر جون، من دیوونم؟
3: نه من دیوونم که شدم به خاطر یه مشتلا، به خاطر یه مش فرو خورد. تو شاعری؟
6: و چرا همه میگن من دیوونم؟
3: اونو به هرکی که شاعره میگن دیوونه.
0: عقیم بودن و سترونی اکبر عبدی در نقش شوهر معتمدآریا به عنوان یه هنرمند بدشانس، هم به لحاظ محیط خانوادگی و هم به لحاظ اجتماعی، ترکیب میشه با اختلال روانی زنش تا در فیلم هنرپیشه یک تراژدی چند لایه ساخته بشه. ما در فیلم هنرپیشه از یه طرف تراژدی هنرمند در جامعه فقیر رو داریم و از یک طرف تراژدی مرد و زن ایرانی که هر دو در موقعیت روانی خودشون تنهان و به جای این که هر کدوم یار دیگری باشن بارین بر دوش اون یکی. خب متأثر از چنین جامعه‌ای این هر دو نقش، یعنی کاراکتر زن و مرد، یعنی اکبر عبدی و معتمداری، هر دو خرافاتی هن. حالا شما به خاطر شرایط سیاسی اون دوران به جای خرافه بذار مذهب سنتی، سراغ جادو جنبل میرن و تو جامعه ای که سرشار از فرهنگ خرافاتی و بالا تا پایین و گرفتار خرافه کرده، اینا هم گرفتار میشن. وقتی که راه حل اجتماعی پیدا نمی کنن، راه حل علمی پیدا نمی کنن، دست میزنن به خرافات. و حالا دختر گدا که قرار حلال مشکلات این زن و شوهر باشه، میشه یه مشکلی بر مشکلات هر دو. خب گداها اصولا بازیگران کوچه و خیابونن، اونا بلدن نقشای ترحم انگیز بازی کنن تا دل رهگذران رو بسوزونن و یه پولی گدایی کنن. خانم ماهایا پتروسیان که نقش زن گدای فیلم رو بازی میکنه، خودشو میزنه به لال بودن تا ترحم انگیزتر شه، اما در مسیر داستان به دلیلی که اونم آدم محبت و عشق رو میفهمه، اونم عاشق میشه و در نهایت زبون باز میکنه.
4: شما هم گفته بیرون، شنیدی بو کباب میاد اما نمیدونی خرداخ میکنن، گفته بیرون کسافت. من همین امروز با تکلیف تو رو با ننم
15: به خدا اگه بذارم بری، میخواستی به جایی من صوفیانه بیارم.
0: ترکیب این مثلث عاشقانه که همه توش به نوعی بازی میکنن، از گدایی که نقش لالو بازی میکنه تا عبدی که مجبوره نقشهایی رو برای پول بازی کنه و زنش که داره نقشهای متضاد روانی خودش رو بازی میکنه، دست به دست هم میدن تا به اصطلاح فیلم هنرپیشه ممکن بشه ساختش. من توی فیلم هنرپیشه با بازیگرای خیلی خوبی بازی کردم که متاسفانه خیلی هاشون دیگه بین ما نیستن، مثل خانم نادره، خانم پروین سلیمانی و همینطور آقای احمد پیجمان، آهنگساز فیلم. متاسفانه این روزا فضای هنری ایران جوری شده که به هر طرف سر میچرخونیم، ناگهان بانگی برایت خواجه رفت.

0: موسیقی احمد پژمان بود برای فیلم هنرپیشی که او هم دیگر در میان ما نیست و به قول محمد صالح‌الا در عالم ناز به سر میبره و اکبر عبدی 1339-1405. روزتون خوش.
1: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا که همراه من هستید با خبرهای این ساعت. ولادیمیر زلنسکی میگوید اوکراین به شناورهای حامل محموله نظامی مرتبط با ایران در دریای خزر حمله کرده است. آتش سوزی های گسترده در فرانسه و اسپانیا به تخلیه دست کم 160 هزار تن منجر شد. و وزیر آموزش و پرورش هند از سمت خود استعفا کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور در دریای خزر یک کشتی جنگی روسیه و چند شناور مورد استفاده برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران را هدف قرار دادند. او جزئیات بیشتری درباره زمان و میزان خسارت این حمله‌ها ارائه نکرد. آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما همچنین با حملات دوربرد در دریای خزر به نتایج بسیار قدرتمندی دست یافتیم، از جمله علیه شناورهایی که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران استفاده می‌شدند. دریای خزر به عنوان یکی از مسیرهای مهم انتقال تجهیزات و کالاهای راهبردی بین روسیه و جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر مورد توجه نهادهای امنیتی و نظامی غرب بوده است. با ادامه آتش سوزی های مهار ناشده در جنوب غربی فرانسه و اطراف مادرید بیش از 160 هزار تن از ساکنان و گردشگران تخلیه شدند. اسپانیا با اعزام هواپیمای نظامی و دولت فرانسه برای مقابله با بزرگترین آتش سوزی جنگلی ارتش را به میدان فرستادند و هر دو کشور از اتحادیه اروپا درخواست کمک کردند. آتش سوزی های گسترده و خارج از کنترل در فرانسه و اسپانیا شنبه هم ادامه یافت. بوی دود ناشی از آتش سوزی ها بامداد شنبه به مرکز شهر مادرید هم رسید، همزمان که قرار بود پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا از مناطق آسیب دیده در غرب پایتخت بازدید کند. این آتش سوزی های گسترده 2 تا 3 روز است که همچنان ادامه دارد. وزیر آموزش هند روز شنبه پس از چندین روز اعتراض گسترده دانشجویان و جوانان علیه تخلفات نظام آموزشی از سمت خود استعفا کرد. وزیر آموزش هند اعلام کرد که استعفانامه‌اش را به نارندرا مودی نخست وزیر این کشور ارائه کرده است. استعفا او پس از آن صورت گرفت که اعتراض‌های گسترده‌ای به رهبری جوانان دولت را تحت فشار قرار داد. پلیس هند برای پراکنده ساختن معترضان در تظاهرات روز شنبه از گاز اشکاور هم استفاده کرد. معترضان خواستار برکناری وزیر آموزش و پرورش به دلیل مجموعه از بی‌نظمی ها و تخلفات در آزمون هایی هستند که می تواند مسیر زندگی و آینده میلیون ها دانش آموز و دانشجو را تعیین کند. ارتش آمریکا تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا ساعتی پیش اعلام کردند که این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشته است. سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته پس از آنکه خدمه یک کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتکش آن را از کار انداخته است. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش کرده بود که نیروهای آمریکایی یک تانکر موزامبیکی را با موشک هدف قرار گرفتند. سفارت هند در تهران هم گفته که کشتی دیشا با 38 خدمه هندی در آبهای ایران هدف قرار گرفته است. از دیگر سو آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم اعلام کرد که یک نفتکش جمعه در آبهای خلیج عمان با نیروهای نظامی نامشخص درگیر شده است. رخدادی که در ادامه تنش‌های نظامی در آبراه‌های راهبردی از جمله تنگه هرمز نگرانی‌ها درباره ایمنی کشتیرانی را افزایش داده است. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا که وظیفه‌اش پایش و اطلاع رسانی درباره امنیت دریانوردی است، جزئیات بیشتری درباره هویت نفتکش، ماهیت این رویارویی یا طرف‌های درگیر تا این لحظه منتشر نکرده است. و خبر آخر این که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در سفر به دمشق از جامعه جهانی خواست در مقطع حساس گذار سیاسی سوریه پس از سالها حمایت خود از مردم سوریه را افزایش دهند. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. ممنون از اینکه همراه هم بودید.
2: حضرت مولانا میفرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان.

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت بله. گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت های شنیده نشده جدید. و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. بله. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشید.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بارو میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم
0: هر کدوم اینا رو ضبط میکنیم، نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه، بریم مرخصی.
0: بریم مرخصی
1: به جایی که مثلا پیروز باشید فلان. کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی با هو
1: با اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: یه حرف بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دلمون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافه فردا هم که محرم، ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: بلکنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه، یه حرف دیگه، یه نفته
0: بریم دیگه،
1: داخل پرانتز.

0: خب با فرید اومدیم نشستیم سر میز سریال. فرید امروز خوشت اومده؟
1: آره هی میام این ور اون ور. آره. میز دیگه هم هست بیام بشینم.
0: حالا فعلا همینجا بشین، منم نشستم اینجا کنارت. بعدن که این تموم شدش خودت هر جو دلت خواست تنهایی برو بشین.
1: باش
0: سفارش هم بده.
1: تو هم باید بیای بدون تو هرگز.
0: خیلی خب ببین سریال
1: چی؟
0: روز شغال.
1: به به
0: The day of the jackal. بگو ببینیم.
1: خیلی حال کردم.
0: خوشت اومده.
1: خوشم اومد. گویا نامزدم شده برای
0: گلدن گلوب. نامزد شده. آره. بله.
1: فکر کنم چند روز دیگه متوجه میشیم که میبرن یا نه.
0: میبره یا نه. یک سریال 10 قسمتی هستش که پخش شده و ایرانی هم که خدا رو شکر همه
1: به همه جا دسترسی دارن.
0: دسترسی دارن دیگه.
1: آره توی اروپا فکر کنم اسکای از شبکه اسکای پخش
0: شد. بله. محصول بریتانیا هستش، توی 4 کشور هم فیلم برداری شده، 7 ماه هم زمان برده و نکتهش اینه که بر اساس یک رمانی ساخته شده، یک رمان معروفی به اسم روز شغال نوشته فردریک فورساید نویسنده بریتانیایی که این رمان اولین رمان این نویسنده معروفم بوده و بر اساسش 2 تا فیلم سینمایی مهم هم ساخته شده.
1: آره یه فیلم هم قبلا ساخته شده بوده 1973.
0: آره اولیش 1973 بوده. فیلم روز شغال ساخته فرد زینمان که توی اون فیلم نقش شغال رو که یک آدم کش حرفه‌ای هست پول میگیره تا آدم بکشه، نقشش رو آقای کی بازی میکردش؟ ادوارد فاکس بازی میکرد و قرار بود که توی اون فیلم و توی رمان این شخصیت آدمکش رئیس جمهوری فرانسه شارل دوگل
1: رو میخواسته بکنه.
0: بله اوکی. اونو میخواسته ترور بکنه. یه فیلم دیگه هم بعدن ساخته شد
1: سال... توی رمان هم قرار بوده که شارل دوگل رو بزن.
0: یک فیلم دیگه هم بعدن ساخته شد 1997، این دیگه اسمش بود شغال خالی. آها. روز شغال نبود. آره. و بروس ویلیس نقشش رو بازی میکرد، مایکل کاتن جونز ساخته بود فیلمو و اونم فیلم بدی نبود، ولی اون فیلم اولیه که فرد زینمان ساخته خیلی فیلم خوبیه و پیشنهاد میکنم که ببینید. اول سریال رو ببینید.
1: آره این سریال هم، ولی خب الان که داری میگی این قصه هم ازش ساخته شده بوده از روی این کتابه، این سریال خوب خودشو ادابت کرده به
0: قشنگ
1: زبان حال و تکنولوژی.
0: دقیقاً. چون تقریبا اون قصه کلی از رمان گرفته شده و اصلا ماجرا یه چیز دیگه. اولی سریال هم میبینی که شغال دنبال اینه که یک نامزد صدر اعظمی آلمان رو ترور کنه که نامزد جناح تندروی آلمان هست، دنبال اونه و بعد دیگه حالا یه داستانهایی پیش میادش که بعضی هاش ربط به رمان و اون فیلم اولیه داره و بعضی هاش هم نداره.
1: دیگه بیش از این نگیم که اسپویل نشه، ولی واقعا تاثیرگذار بود.
0: ادی ردمین هم
1: ردمین. آره نامزدم شده میکنه. دوباره برای همون گلدن.
0: آره یه بازیگر دیگه هم داره، اون خانم توکیو در سریال
1: لا کاسا د پاپل
0: که اسمش
1: انگلیسیش میگن مانی هایست، ولی
0: مانی هایست
1: سریال. بله. آره اورسولا کوربرو.
0: حالا این داستان آقای فورسایت نویسنده بریتانیایی روز شغال خیلی جالبه. این آقای فورسایت خدمتت میگم که هنوزم در قید حیاته.
1: آها.
0: زنده.
1: آره خب.
0: و قبل از این که نویسنده بشه توی دهه 50 میلادی خلبان نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا بوده. بعد 19 سالش بوده که میره توی نیروی هوایی، بعد مقررات نظامی و اون داستانا رو خوشش نمیومده، دوست نداشته، میره سراغ روزنامه‌نگاری و از سال 61 تا 68 میلادی خبرنگار رویترز و بی بی سی بوده توی کشورهای مختلف.
1: آه.
0: بعدش به عنوان خبرنگار بی بی سی برای تهیه گزارش از جنگ داخلی نیجریه میره به این کشور و یک داستانی هم می‌نویسه، داستان بیافرا. وقتی اونجا بوده اولین رمانش رو که همین روز شغال بوده 1971 منتشر میکنه و یک ماجرای جالبی داره زندگی این آقای فورساید که بیشتر قصه هاش و رمان هاش هم داستان های جاسوسی، یعنی ربط داره به
1: آره یه قصه ای هست اون پشت امنیتی و اینا،
0: مثل پروتکل 4 روم، پرونده اودسا که فیلم های مختلفی هم از روی اینا ساخته شده. سال 2015 یک زندگی نامه منتشر میکنه به اسم بیگانه زندگی من و توش یک مسئله رو فاش میکنه
1: که
0: که زمان حضورش توی جنگ نیجریه ازش خواسته شده بوده که از نیجریه اطلاعات بفرسته به بریتانیا.
1: آها.
0: و این آغاز همکاری 20 سالش با سرویس اطلاعاتی بریتانیا بوده.
1: MI6.
0: بله.
1: عجب.
0: یعنی خودش
1: پس دستش تو کار بوده.
0: دقیقاً دستش تو کار بوده که
1: اینجوری هم نوشت و
0: آها بذار راجع به سریال یه ذره حرف بزنیم.
1: آره حرف بزنیم.
0: یک ماجراش که خیلی برای من جالب بود این که
1: داریم اسپویل میکنیم یا داریم نمیکنیم؟
0: نه اسپویل نمیشه، اسپویل نمیشه. این که مرز خیر و شر رو برداشته.
1: آره.
0: و این که باید به هر حال تو طرفدار خیر باشی ولی نیستی اینجا، طرفدار شر میشی. که همون ضد قهرمان داستان همون شغال هستش و دوست داری شر این نیروهای خیر که ماموران امنیتی هستند هر چه سریعتر برداشته بشه، چون یه جورایی دارن اون ضد قهرمان رو تهدید میکنن.
1: آره. راجع به این قضیه که میگی، حالا توی نوشتن فیلمنامه‌های این شکلی که قراره حال یه قهرمانی باشه و یه ضد قهرمانی باشه، اینا اصولا قصه اینجوری کار میکنه که قهرمان اونجاست، بعد یه سری اتفاق میفته که اینو صدا میکنن که قهرمان بیا قهرمان شو، بعد دفعه اول میگه نه، دفعه دوم میگه نه، دفعه سوم میگه، یه جوری میشه که دیگه میره توی. ولی این سریاله یکم اون استانداردای این جور قصه ها رو نوشتن هم یکم عوض کرده. این جابجا میشه، یه بار اون میشه اون، یعنی کال برای هیرو از سمت شر میاد، یه بار از سمت اون طرف میاد و بعد تو میبینی که انگار که دلت داره این وری میره بیشتر به جای اینکه به سمت خیر بره. چه جوری این اتفاق رو رقم زده؟ شاید صرفا به خاطر نزدیک بودن غرایز انسانی
0: دیگه
1: شده.
0: هم غرایز انسانی، همین که قصه رو اون کارگردان اون فیلمنامه نویس با هر شخصیتی که آغاز میکنه تو به عنوان بیننده با همون شخصیت همراه میشی. و حالا این اون چه شر باشه چه خیر باشه
1: دیگه گرفتی،
0: وقتی
1: دلوقتي.
0: که آره دیگه نقطه ثقل ماجراست، تو با اون همراه میشی و اینجا با نیروی شر همراهی و باهاش میری جور.
1: حالا چیش براتون باورپذیر نبود؟ چون برای من یه نقطهش باورپذیر نیست، میخوام ببینم این تجربه رو تو هم داشتی یا نه.
0: آخه ببین باورپذیر نبودنش، آخه یه سری جاهاش فانتزی میشه دیگه، یعنی اعتقادم ندارم که باید بر مبنای واقعیت باشه.
1: نه اونطوری یعنی نیست، مثلا ولی اذیتم میکرد.
0: کجا
1: اون مامور MI6 که خیلی راحت دیگه همه چیز به در و تخته میخورد که اینو پیدا کنه ببینه کجاست. او ول کن.
0: آره همه آره. چی جور میشه.
1: داره تو اینستاگرام میچرخه، یهویی میبینه که او تو اسپانیا این شده، برم دنبالش.
0: آره. یک اتفاق محلی در یک شهر کوچک اسپانیا چرا باید بیاد در رأس خبرها قرار بگیری که اتفاقا اون مامور امنیتی هم تو بریتانیا
1: اونم
0: آره.
1: ببینه،
0: اونو ببینه
1: همونجا توی موبایلش.
0: آره.
1: کم دیگه اونجا ولمون کن. ولش کن بزن بدبخت کارش بکنه. موزیک هم خوب استفاده شده، یعنی زیاد استفاده شده، ولی کلا پلی لیست جالبی داره، یعنی اون ترکایی که میذاره ترکایی که من دوست دارم، میتونی توی اسپاتیفای بری همه رو پشت سرم گوش کنی و لذت ببری.
0: تنوع جالبی داره، به لحاظ بصری هم خیلی متنوع، یعنی لوکیشن های مختلفی در کشورهای مختلف داره و به لحاظ بصری چشم نوازه و خسته
1: آره، حال میده. بوداپست میره، لاتویا میره، دیگه لندن که هست،
0: لندن هست،
1: اسپانیا میره، دیگه کرواسی میره،
0: آلمان میره، مونیخ
1: میره. آره.
0: ولی بعضی جاها رو تقلب کردن دیگه، ولی کلا تو 4 تا کشور فیلم مداری شده.
1: آره،
0: ولی تعداد کشورها که تو قصه میبینیم بیشتر از 4 کشور.
1: آره درسته.
0: آره. سیزن دوم، فصل دومش هم قراره که ساخته بشه، چون ته قصه یه جوری تموم میشه که
1: ما میخوایم ببینیم بعدش چی
0: میشه و ادامه خواهد داشت. تاریخی که الان زدم براش 2025،
1: اونم پارسال فوریه اینا فکر میکنم که پیدا کردن دیگه، کستشون کامل شد و شروع کردن به ضبط کردن. بعید نیست اگر از فوریه امسال هم دوباره بتونن شروع بکنن.
0: آره میره احتمالا آخرهای 2025.
1: آره
0: بریم ببینیم چی میشه. مرسی ازت فرید.
1: مرسی از شما.
0: تو باش اینجا، من میرم دنباله.
1: باشه من هستم.
0: قربونت.
2: Who's the target?
3: My clients need to know if you think it's possible.
2: It'll cost.
3: $100 million is a big ask.
2: You're paying me to kill him.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: سلام، خوش اومدید به میز ترانه. این هفته نگاهی داریم به ترانه بسیار معروف و تحسین شده قوقای ستارگان. این ترانه در جامعه ایران و بین مردم با مصرع اول شعر اون، یعنی امشب در دل شوری دارم، معروفه. شعر این ترانه رو کریم فکور سروده و اولین خواننده اون کسی نیست جز خانم پروین و موسیقیش هم از همایون خرم و در دستگاه شور ساخته شده. همایون خرم در کتاب خاطراتش نقل میکنه که روزی یک دوست او رو به محفلی دعوت میکنه تا در اونجا صدای یک خواننده زن رو بشنوه. آقای خرم توی کتابش گفته شنیدن صدای اون زن در اون محفل او رو به شدت به یاد دلکش میندازه و همونجا احساس میکنه که میشه با اون صدا کار کرد. با این وجود خرم شرطی برای این خانم میذاره و اون شرط این بوده که اگر میخواد با هم کار کنن باید از خوندن در محافل و مهمونی‌ها پرهیز کنه و فقط برای رادیو بخونه. اون زن که همین پروین نوری بود این شرط رو با روی باز قبول میکنه و این آغازی میشه بر همکاری این دو هنرمند توانا. محصول اولین همکاری این دو ترانه مورد بحث ما، یعنی قوقای ستارگان بود و البته بعد از اون هم اونها ده ها کار رو به بازار موسیقی اصیل ایرانی تحویل دادن. جالبه بدونیم که وقتی طبق برنامه ریزی رادیو ایران قرار میشه که کریم فکور به عنوان ترانه سرا و همایون خرم به عنوان آهنگساز با هم کار کنن، آقای خرم دو سه باری خلف وعده میکنه و آهنگی نمیسازه تا کریم فکور رو شعر بگه. این مسئله باعث میشه فکور کمی هم دلگیر بشه، اما در نهایت وقتی خرم توی خونه خودش این ملودی رو با ویولون برای فکور مینوازه، فکور به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و میگه اگرچه ما رو معطل کردی و چندین بار دست خالی روانه کردی، اما اگر میدونستم قصد ساختن این آهنگ رو داری حاضر بودم خیلی بیشتر از اینها انتظار بکشم.

نمیشه انکار کرد که شهرت ترانه قوقای ستارگان در بین نسل‌های جدیدتر مرهون اجراییه که محمد اصفهانی از اون در آلبومی به نام تنها ماندم در دهه 70 خورشیدی ارائه داد. گفتنیه که این اجرا رو کامبیز روشن روان برای ارکستر تنظیم کرده، ولی ضبط استودیویی اون زیر نظر خود همایون خرم صورت گرفته. از

علیرضا قربانی هم در ژانویه 2018 این اثر جاودانه رو به صورت ارکسترال در کانادا اجرا کرد. رهبری این ارکستر رو شهرزاد روحانی بر عهده داشت و نوازندگی اون هم کاری بود از ارکستر سمفونیک اپرای ونکوور.

شکیلا محسنی صداقت که ما ایشون رو با نام شکیلا میشناسیم، در سال 1380 یکی از اجراهای پرشنونده از قوقای ستارگان رو ارائه داد. اجرایی که البته این بار توسط کاظم عالمی برای صدای خانم شکیلا تنظیم شده بود.

0: ببین من دوچار یأس فلسفی شدم چند وقته.
1: یأس فلسفی چیه؟ خوردنیه؟
0: نه مالیدنیه.
1: جدی میگی؟ به کجا میبرنه؟
0: چی رو؟
1: همین یأس فلسفی رو دیگه.
0: یأس فلسفی چیه دیگه؟ کلمه های کلمبه سرنبه به کار میبری تا مردم فکر کنم با کلاسی؟
1: عجب خریه ها، خودت گفتی من دوچارش شدم.
0: من آخرین چیزی که دوچارش شدم یبوست بود که هنوزم سر جاشه.
1: واقعا خری؟ یعنی الان دوچار چیز دیگه ای نیستی؟
0: چرا دیگه، گفتم دیگه یأس فلسفی.
1: به خدا این دسته جارو رو میگم.
0: ای بی تربیت، منظورم اینه که من از بچگی تو هر رقابتی که شرکت کردم باختم، بعدم باختم.
1: خب این مگه چیز بدیه؟ منم یه باخت متحرکم که دست و پا در آوردم.
0: آخه وقتی به این فکر میکنم میبینم یعنی من نباید حداقل یه جا به عنوان نمونه تو زندگی میبردم تا بفهمم این برد اصلا چه مزه‌ایه.
1: خب اونو که من تجربه کردم.
0: چی رو؟
1: بردو دیگه.
0: ای جانی من، خب تحریکو میبینم چه مزه‌ای بود.
1: وای هنوز وقتی به یادش میافتم موهای تنم خیس میشه.
0: خیس نمیشه، سیخ میشه.
1: چی؟
0: موهای دنت دیگه.
1: آره همون. ببین من یه بار معلم تاریخمون یه سوال مطرح کرد که تنها کسی که تونست جوابشو بده من بودم.
0: بابا مال کلا چی بود اون زانه؟
1: یه بار معلممون پرسید که آقا محمد خان قاجار چندمین پادشاه سلسله هخامنشیان بود.
0: چه سوال سختی هم بود. چی بود جوابش حالا؟
1: جوابش این بود که آقا محمد خان قاجار اصلاً پادشاه هخامنشیان نبودن.
0: راست میگی آی، چرا دقت نکردم؟ خودت میگی آقا محمد خان قاجار، معلومه که مال سلسله افشاریه بودی دیگه.
1: افشاریه چیه بابا؟ صفویه.
0: صفویه؟ نه بابا چه چیزاتو بردی. ببینم آقا محمد خان قاجار مگه همونی نبود که به تخت جمشید حمله کرد و آن را به آتش کشید؟
1: نه بابا، آقا محمد خان قاجار همونیه که مامانش زیراب امیر کبیر رو زد.
0: عجب چیزایی بلدی تو. خب بعد چی شد؟ معلمتون حال کرد جوابشو دادی؟
1: آره بابا، انقدر خوشحال شد که وقتی زنگ تفریح خورد رفت خودشو بازنشسته کرد، گفت من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم با داشتن چنین شاگرد مستعدی.
0: ای بابا خوش به حالت، ولی من همیشه باختم. حتی تو زنگ ورزش که فوتبال بازی میکردیم هم تیممو میبرد ولی من میباختم.
1: اگه میشه وقتی تیمت میبره تو هم میبری دیگه.
0: نه معلم، ورزشمون در حالی که 3 دقیقه مونده بود بازی تموم بشه و تیم ما هم 3 هیچ جلو بود میومد منو میکشید بیرون با چک و لگد میفرستادم رفتم.
1: ای بابا چرا؟
0: والا نمیدونم، هی میگفت توی بازی رقابت جوانمردانه مبتنی بر اصول انسانی و پهلوانی رو رعایت نمیکنی و اصلا در ذات تو دیالکتیک انزجار بیداد میکنه.
1: ها چی شد؟ چی گفتی؟
0: من چیزی نگفتم که. من
1: همین جمله‌ای که از قول معلم ورزشتون گفتی دیگه.
0: با من اصلا حرفی نزدم که. خلاصه که من هر چی فکر میکنم تو زندگیم فقط باختم، یعنی با دمپایی بابام هم که رقابت میکردم میباختم همش.
1: با دمپایی بابات چرا رقابت میکردی؟
0: واه معلومه، خب همه با دمپایی باباشون رقابت میکنن، یعنی تو نکردی؟
1: دقیقاً با دمپایی بابات چه رقابتی میکردی؟
0: باهاشون کلکل میگردم دیگه، هر چی من میگفتم اونا جوابو میدادن، آخرش هم من کم میوردم.
1: تو با دمپایی بابات حرف میزدی؟
0: آره.
1: بابا تو خیلی حالت بده، از منم بدتری.
0: ایوان راست میگی، بالاخره یه جایی توی رقابت پیروز شدم. وایسا پس من برم یه دور افتخار بزنم و بیام.
1: واقعا داری میری؟
0: نه ولش کن، میترسم بازم ببازم.
1: آره اینجوری بهتره.
0: آره.
1: ببین ولی من وقتی جوان بودم توی یه رقابتی باختم که هنوزم وقتی یادم میفته شبا با گریه از خواب میپرم.
0: آخه الهی بمیرم. چی بود اون رقابت؟ سر چی داشتی رقابت میکردی آخرو؟
1: سر گلنار.
0: گلنار؟ صابون گلنار؟ خود بر سرت کنم، از کی شروع کردی؟
1: بابا گلنار اسم دختره.
0: بابا تو هم که همه این دخترهای زندگیت بخش هایی از گیاهان بوده که گلبرگ و گلنار و گلازین و گلدستون، حتما بعدش هم گلی گاوزبونه.
1: آخ آخ آخ آخ دلم براش تنگ شد.
0: آخه دل گوجونو، دل دیوونه، بیا بریم تو خونه. خب تعریف کن ببینم گلنار چجوری بود.
1: ببین خانوم بود، دکتر، خوشگل، مدل، بازیگر، فعال مدنی، علاقه‌مند به محیط زیست، کاپیتان تیم بانوان، سرپرست کودکان کار، سرپناه مادران تک سرپرست، برنده 2 سیمرغ بلورین جشنواره فیلم، دارنده دیپلم افتخار از اسکار.
0: اوه چه خبره، خوشگلم بود.
1: آره بابا، به آنجلینا جولی گفته بود زکی.
0: کجا زندگی میکرد اون وقت؟
1: ته کوچمون.
0: چی شد؟ آدمی با این وزنها ته کوچه شما زندگی میکرد؟
1: وی در ضمن دختری خاکی و افتاده بود، از همنشینی با مستمندان ابایی نداشت.
0: باریکلا خاکی خوبه. خب بعد چی شد؟
1: چی دیگه، یهو ناپدید شد، انگار آب شده بود، رفته بود فرو در زمین.
0: یعنی چی؟ یعنی مثل اون شعره که میگه من باد میشم میرم تو موهات، گلنارم آب شد رفت تو زمین. خب بعد چی شد حالا؟
1: چی دیگه، رفت گم شد دیگه. ندیدمش، ولی من هنوز به یادشم.
0: ای بابا، واقعا نمیدونم اینجا که ایستادم تقدیر من است یا تقصیر من.
1: ها؟ چی گفتی؟
0: من؟ چیزی نگفتم که. ولی ببین ولش کن، ما خیلی بدبخت بیچاره و خاک مرسی داریم که همه رقبا با بردن ما به مسیر عادی زندگیشون برگشتن، ولی ما داریم به چی میریم؟ قهقرا.
1: به چی میریم؟
0: همون دیگه، قهقرا.
1: قهقرا چیه دیگه؟ ره داشت.
0: قهقرا.
1: نه، یه دونه ره داشت.
0: قهقرا.
1: امین ما.

0: در موقت در سری برنامه های البته همیشه میگم سری برنامه انگار چه خبره، دو قسمت نسل زد داریم، یک نسل زدی واقعی اینجا در استودیو حضور داره. سلام صدرا.
1: سلام مهدی،
0: حالت خوبه نسل زدی؟ عمو جون
1: احساس کردم اگه جاداش لپم هم میمدی میکشیدی با
0: بالا. نه دیگه شما نسل زدی ها خطرناک، اینم چه شوخی هایی نباید باهاتون کرد. خب الان قبل از اینکه بیایم اینجا داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که من سال اول نسل
1: میلنیا
0: یعنی نسل ایکس هستم.
1: آره دیگه ترتیبش ایکس ایگرگ زد.
0: نه من ایکس ایگرگ، من ایگرگم.
1: الان توضیح میدم.
0: بفهم.
1: ایکس ایگرگ زد استثنا به ایگرگ با حفظ سمت میلنیام میگن.
0: خب من
1: ایگرگ همون میلنیام.
0: خب من ایگرگیم.
1: تو سال اول میلنیایی.
0: ایگرگیم.
1: بله ایگرگی.
0: خودت هم سال اول زدیا هستی.
1: سال اول زدیام یعنی چقدر با هم فاصله داریم؟ همون دیگه، به اندازه یه نسل کامل با هم.
0: من سال اول نظام جدیدم بودم در دوران دبیرستان.
1: شاید باور نشه من سال آخر نظام، همون نظام راهنمایی هم که بعدش متوسط و اینا رو آوردن شد 6-6
0: شد.
1: من سال آخر قبل 6-6 بودم. 5-3-2 5-3-4
0: مال ما بودش 5-3-3-1.
1: من سال آخر 5-3-4
0: 5-3-4
1: اصلا یه خارجی اینا رو بوش بده با نمیدونم با زیرنویس هیچ معنی نمیده.
0: خب ببین ما الان داشتیم با بچه‌ها قبلا صحبت می‌کردیم با پانیدا و فرید، بعد مثال شد گفتیم که اینجا تنها نسل زدی که دستمون بهش میرسه صدراه و به این نتیجه رسیدیم که توی نسل زدی خیلی سوبری هستی.
1: من به قول حالا خارج دیسکلیمر یا یه هشدار میتونم بدم.
0: خب
1: اینه که من حتی توی خود انگلیسی هم میگن به افراد متولد دو سه سال اول نسل زد میگن زیلنیال، یعنی ترکیب میلنیان، یعنی نسل زد زد نیستن، میلنیای میلنیام نیستن. یه چیزی اون وسطن، یعنی به تعبیر تقویم شمسی
0: نکنه منم یه جورایی
1: آره
0: به
1: دیگه.
0: اون همونه.
1: آره
0: اوضاع اینجوریه،
1: تو ایکسلینیالی مثلا میگه شمسی میشه مثلا 1376 تا 1380 متولدین این 3-4 سال یه تجربه مشترک
0: همونه که من دارن. با داریوش و ابی دلکشم گوش میکنم به خاطر همونه.
1: آره دیگه خوب. مثلا نسل من اون گپ 3-4 ساله
0: تو با تتلو و زد بازی اینا ابی هایده هم گوش میکنی.
1: آره حالا تتلو که نه ولی مثلا تو مدرسه که دیگه زمان ما آیپاد اومده بود، موبایل نوکیا اومده بود، آیپاد این اومده بود دیگه، زد بازی چیزی بود که با بلوتوس ما با هم به هم دیگه میفرستدیم. سال مثلا 1387 8 9 اون
0: بازار زمانی. ولی هیچ وقت تلفن عمومی ها نزدیک ندیدی که دنبال سکه باشید؟
1: سکه ای نبود، یه زمان ما کارتی شده بود، کارتای 2000 تومانی. زمان ما مثلا کارت اینترنت بود، کارت تلفن بود، ولی دیگه آخرش بود دیگه، یاهو مسنجر اومده بود ولی دیگه داشت میرفت به سمت فیسبوک.
0: زمان ما که کارت تلفن اومدش میگفتیم واو واو.
1: نه مثلا من نسلی هم که تو مدرسه اولین بار زمان ما فلش مموری اومده بود، مثلا جرم بود دیگه اگه تو مدرسه فلش مموری
0: فلاپی می... ولی
1: نه زمان سیدی بود و فلش مموری که تازه اومده بود. خب فلش مموری کوچیکه، جاساز کردنش راحته، ولی خب اگه میگرفتن احتمالا بر اساس تعداد حجمش یعنی چند گیگ بود مجازاتت هم همونقدر.
0: دغدغتون چیه؟ دردتون چیه؟ بگو راحت باش.
1: نمیشنون ما رو، یعنی این
0: دارم میشنومت، به این خوبی دارم میشنومت. خب
1: کمپین آخری بود که تو شهر
0: یکم بلندتر صحبت کن.
1: کمپین
0: الان قشنگ دیگه همه میشنون
1: بلند.
0: خب
1: بلند دیدی دیگه کمپین شهری و اصلا هیچ نسبیتی با نسل زد نداشت، اصلا یه چی دیگه نوشته بود.
0: اینجا هم با نسل زدی های غیر ایرانی دمخور هستی؟ باشون زیاد چه جوریه؟
1: آها اینو میتونم بگم که مثلا نسل ایکس و ایگرگ ایران شاید با نسل ایکس و ایگرگ اروپا و آمریکا خیلی فرق داشت، موسیقی، موزیک، ولی نسل زد خب به خاطر اینترنت و اصطلاحاً دهکده جهانی خیلی نزدیکه. یعنی مثلا یک نسل زد ایرانی اون محتوای موزیک و فیلم و سریال اینا که میبینه خیلی نزدیکه به یک نوجوان آمریکایی و اروپایی. تو خیلی تفاوتی نمیبینی بین نسل زد، ولی خب نسل قدیمی فرق داره دیگه. ولی نسل زد اروپا و آمریکایی فرقی که داره دغدغه هاشونه دیگه. مثلا خب خیلی دغدغه آزادی های فردی و اجتماعی نه که نداشته باشن، دارن، ولی انقدر دیگه به اندازه دغدغه های نسل زده ایرانی پایه‌ای نیست. یعنی ما برای کوچکترین آزادی های فردی داریم می جنگیم، اونا خب بالاخره واسه یه سری آزادی های اجتماعی سطح بالاتر دارن.
0: مثلا
1: نمیدونم، حقوق اقلیت هاست، نه به نژاد پرستیه، بر اساس اینکه رعایت کردن تنوع، چیزی که حالا سرش اختلاف هست دیگه، و بیشتر برای آزادی های اجتماعی بیشتر.
0: نسل زد چقدر کتاب میخونه؟
1: سکوت سرشار از نگفته هاست.
0: بیشتر خب زندگی نه. توی تیک تاک و اینا میگذره، حتی اینستاگرام هم نه.
1: خب پادکست خیلی جای کتاب گرفته. از نظر فنی نمیدونم کار درسته یا غلط، ولی پادکست.
0: در حین انجام بقیه کارها یا اینکه نه؟
1: هر دو. هم به صورت فعالیت مستقل، هم به صورت فعالیت موازی پادکست. یعنی من میتونم بگم هفته ای حداقل.
0: کلا نسل زد دنبال موازی کاریه، یعنی یک کار نمیتونه
1: نه دیگه الان ببین واقعا نه که مد شده باشه، اما ADHD واقعا ترند این روزهای همه.
0: الان من به عنوان نماینده نسل وای میتونم که اصلا هیچ کاری انجام ندم، چه برسه به یک کار.
1: ببین میانگین تمرکز نسل زد روی هر محتوا ماکسیموم 5 ثانیه است. یعنی اگر تو یک چیزی داری به من تعریف میکنی، یک محتوایی نشون میدی یا توی سوشال مدیای من هست، من حد اکثر 5 ثانیه وقت میذارم که تصمیم بگیرم اون محتوا برای من جذاب هست یا نه. و خب تو چه کاری در از 5 ثانیه میتونی انجام بدی که نظرشو جلب کنی؟ خیلی سخته دیگه.
0: من خیلی کارا میتونم انجام ندم. ببینم میتونیم فیلم ببینیم بدون اینکه موبایل دستتون باشه سرتون.
1: آها این اتفاقا اگه بخش بزرگ از ادبیات ما هم میمه دیگه، میم اینترنتیه. یه میمی بود که میگفت انقدر این تمرکز پایین اومده که یک فیلم 2 ساعته رو دیدن مثل یک کار مفید الان حساب میشه. یعنی من الان وقتی که 2 ساعت
0: اون موقع که ما شاهنامه میخوندیم مثل اونه که یعنی مثلا من عمرن شاهنامه رو
1: پرتمرکز دیگه 2 ساعت فیلم دیدم بدون چک کردن موبایل یه دستاورد بزرگ.
0: یعنی اگه سینما برین شما عذاب میکشین چون موبایلتون تو جیبتون باشه.
1: آره.
0: خیلی هم عالی. نکته دیگه هست، من خیلی دوست دارم که بشینم همینجوری با شما نسل زدی و صحبت کنم، ولی کن
1: آره دیگه
0: چون الان من میترسم وقت تو یعنی میام حوصله سر رفته به عنوان
1: 5 ثانیه فرصت داریم
0: ببینم که به عنوان نسل زدی هی داری این پا اون پا میکنی که تموم شه و خلاصه به تو این فاصله هم دوست ندارم بگم که چه کارهای دیگه ای داشته همزمان انجام میدادی، ولی کن دمت گرم.
1: نه یه ذره اگه ادبیاتمون رو بدونید و یه جوری
0: ادبیاتتون رو میدونید اجازه بدین گفتگو تموم شه با ادبیاتتون وارد صحبت میشم، باقید الان اینجا پشت میکروفون نمیشه.

0: تشک انداختیم خوابیدیم، شما تشریف میارید.
1: زنده باشه.
0: به هر حال تا باشه از این اومدنا باشه. چه خبره؟ خب رضا شکرلایی اومده اینجا، ما هر دفعه میشینیم سر یک موضوعات جالبی با هم حرف میزنیم. البته جالبیشه با چنمندگان عزیزمون بگم، برای داریم خودمون رو تعویض میگیریم.
1: خب الان که در واقع اینترنت قطع و دسترسی به ایران بسیار محدوده، ما که اینور هستیم، حداقل امسال ما که کارمون روزنامه‌نگاری و اینا هست، خیلی سعی میکنیم بفهمیم که اون تو چه خبره. یکی از روش هامون اینه که مثلا خود من سعی میکنم روزنامه ها رو مرور بکنم، اونایی که در دسترس هست، خیلی هاشون هم در دسترس نیست، و یک ها صفحه یک روزنامه همشهری خیلی من رو به قول معروف قلاب کرد و دیدم که یک چیز عجیب غریبیه و دقت کردم دیدم آها یه اینفوگرافیه.
0: اوکی، یعنی خیلی شبیه به اون رو صفحه یکای مرسوم نیست.
1: اصلا شبیه نیست. نمیدونم اینکه همون اینفوگرافی هم با صورت چیز نیست، فونتای مشخص نیست، انگار مثلا دست نوشته طوره. یک مثلا خیلی هنر به خرج داده بودن و یک چیزی زده بودن و با تیتر یک مشق اقتصادی جنگ، و این شروع یک واقعیتی بود که من رو به درون خودش پرتابیده.
0: دقیقا نوشتن برای این مرحله حساس از جنگ چه کنیم، و سعی کردن یه سری نسخه با به صورت دستنویس مثلا برای مردم بنویسن، برای نظام بنویسن، و به هر حال وضعیت رو یه جوری توصیف کنن و یه نتایجی بگیرن ازش.
1: آره، من به نظرم اومد که در دل همین یک صفحه انصافا تونسته بودن از همه زوایا و غذایا رو ببینن. نکته اول اینه که چطور به این مرحله رسیدیم. 6 تا شماره زده، این 6 تا رو میخوای بخون؟
0: نوشته حذف سران نظام.
1: خب درسته.
0: یک، بله، که هدفش بوده فروپاشی سریع کشور. 2 تضعیف نهادهای امنیتی، هدف ایجاد بستر درگیری‌های داخلی.
1: حالا میتونی هدف‌ها رو ول کنی، فقط همون شماره رو بخون.
0: دیگه 3 حمله به زیرساخت‌ها، 4 فشار در میز مذاکره، 5 ضربه به انسجام داخلی، 6 محاصره اقتصادی. اینا دلایل این بوده که الان بعد
1: میگه چی شد که به اینجا رسیدیم. خب و جالبه که جلوی محاصره اقتصادی هایلایت کرده، یعنی تاکید کرده که هدفش در واقع جنگ اقتصادی،
0: یعنی یه جوری بوده مملکت سوئیس بوده تا قبل از این جنگ، و الان این جنگ باعث شده که وضعیت اقتصادی اینجوری باشه.
1: آره، ولی خب فکتایی که میگه، واقعیتایی که میگه درسته، روند و درست گفته. بعد نکته مهمترش بخشیه که میخواد جواب این سوال بده که واقعیت‌های اقتصادی این روزها چیست.
0: دقیقاً
1: یکی شما من میخونم، یکی شو تو بخون. میگه که آسیب به زیرساخت‌ها، خسارت‌های جنگ به برق، پتروشیمی و فولاد. خب درست.
0: دقیقاً. بعد گفته محدودیت‌های ارزی، کاهش درآمد ارزی به دلیل اختلال در فروش نفت.
1: اینم درسته. خب خیلی جالبه که به این موضوع اشاره کردن. سومی افت تولید و اشتغال، تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی بنگاه‌ها و بیکاری. خب اینم که درسته. یعنی بازم خوب اومده از آن کرده که
0: اینا وجود داره.
1: اینا وجود داره و وضعیت بیکاری اونها.
0: بله. چهارمیش هم افزایش هزینه‌های دولت که به فشار مالی ناشی از هزینه‌های جنگ
1: این هم درسته. هرچند آمار دقیق نمیدن، ولی خب خسارت‌های جنگ وحشتناک بالاست.
0: دقیقاً.
1: پنجمی محاصره اقتصادی، اینجا رو تاکید کرده، یعنی هایلایت کرده، با وجود کاهش اثر همچنان بی تأثیر نیست.
0: آره.
1: یعنی که میخوام بگم که اینم خیلی مهمه. آه. که داره از آن میکنه که این محاصره برخلاف خسیر ادعایی که تو رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن، داره میگه تأثیر داره.
0: تأکیدم کرده که اثرشو کم کردیم، ولی به هر حال بی تأثیر نیست. همچنان بی تأثیر نیست.
1: ششمی
0: هم شوک‌های روانی بازاره که تأثیر اخبار جنگ بر قیمت ارز و کالاست.
1: خب هفتمی سوداگری و سوء استفاده، که منظورش افزایش فعالیت‌های دلالی در شرایط مثلا بی ثباته.
0: و آخریش هم مشکلات انباشته گذشته که تداوم چالش‌های اقتصادی حل نشده از قبل.
1: اینجاش واقعا نکته مهمیه. یعنی حتی اومده این رو گفته ما، اینکه جواب شما رو در بخش قبلی داد. که بله، مملکت گل و بلبل هم نبود. یعنی اشاره کرده که چقدر مملکت از قبل هم مشکل داشته، هی با هم سوار شده. خب تا اینجا واقعا من حیرت کردم که روزنامه همشهری یک همچین اطلاعات خوبی رو در قالب اینفوگرافی داره به مخاطب میده. اما همینجوری که رفتم جلوتر به بخش بعدی که چه باید کرد، که خیلی هم روش مانور داده، به دیوار بتونی خوردم و میخوام فقط عناوینش رو بخونیم با هم.
0: بخونیم.
1: میخوای چند تا شما من میخونم، چند تا شما بخون.
0: بفرمایید.
1: 1 اصلاح روایت، 2 تغییر سبک زندگی، 3 صرفه‌جویی، 4 همدلی و مواسات، 5 اعتماد به حاکمیت، 6 ترویج مقاومت.
0: هفتمیش حمایت از تولید داخلیه، هشتمیش مقابله با سوداگریه، نهمی مدیریت انتظارات، توقع بیجا نداشته باشید، دهمیش تقویت شبکه‌های مردمی، یازدهمی شب

0: شفافیت و مطالبه گری منطقی، 11 افزایش تاب‌آوری فردی.
1: اینا توقعاتیه که الان عملا نظام از مردم داره برای کردن.
2: نه بنوشت بره، من میخوام بالاترش بکنم. همشهری داره میگه که راه حل عبور از این مرحله ای که ما بهش گرفتاریم و خودش این همه توضیحات داده، راه حل این 12 تا راه حله.
0: درسته.
2: حالا مثلا تو بگو این 12 تا راه حل کدومش به مردم مربوطه، کدومش به حکومت، کدومش به دولت.
0: به نظرم همش مال مردم دیگه.
2: تمام شد راه.
0: و جالبه ببین مثلا رضا، چون پیام صوتی که تو یکی دو روز از قالیباف هم منتشر شده، خب صرفه‌جویی یکی از چیزایی بود که روش تاکید می‌کرد پیام صوتی، یعنی قشنگ گفتمان حاکمیت که خواهم شهری هم خب یکی از بخشای توندش.
2: هر مشکلی که پیش میاد در واقع از طریق مردم باید حل بشه. آب کمه، مردم باید کمتر مصرف کنن. برق کمه، مردم باید کمتر مصرف بکنن. هوا کمه، کمتر هوا تنفس بکشن مثلا،
0: رانندگی نکنن، بنزین تموم نکنن،
2: کلا
0: نکنن. که چی بشه که آینده ای که پیش روز
2: برسیم به بخش اصلی این اینفوگرافی،
0: قصه پر آب چشمش داده از اینجا شروع میشه.
2: حالا اگه این کارا رو بکنیم، یعنی مردم در واقع این کارا رو بکنن، چه آینده ای پیش روی ایرانه؟ یک، محاصره دشمن فرسایشی است، تاب‌آوری‌اش کمتر و محاصره رو به شکست است.
0: خب این که بر اساس حالا فرضیه که این دوستان داشتن.
2: خب دو،
0: این قیمت سرسام‌آور نفت در جهانه که افزایش قیمت نفت آستانه تحمل دشمن را می‌شکند و دنبال فرار از جنگ خواهد بود.
2: آره، این نتیجه مقاومت مردم خواهد بود. سه، شکستن تحریم با تسلط بر تنگه. تسلط بر تنگه، من نمی‌دونم حالا چرا این تنگه هرمز، دیگه هرمزش هم نمی‌گم، تنگه
0: اسم کوچیکشو میگن.
2: آره، تسلط بر تنگه یعنی شکستن تحریم‌ها، یعنی فروش نفت بیشتر و گران‌تر. حالا اینو باید اساتید اقتصاد و اینا بیان توضیح بدن که تسلط بر تنگه چجوری معنیش میشه. شکستن تحریم‌ها رو ما نمی‌دونیم
0: دقیقاً. بعد دیگه دوباره تنگه منبع درآمده، همونه عملا. آره، دیگه عوارض و خدمات اقتصادی ناشی از تسلط بر تنگه منبع درآمدی جدید میشود. یعنی الان این دو مورد، 3 و 4 تقریبا. بله، یکی بود که حالا خواستن یه ذره پرش کنن.
2: و یه موسیقی چیز نداره دیشترین دیرن. برسیم به مرحله آخر که روش یه ماژیک زرد نارنجی هم کشیده، یعنی خیلی مهمه.
0: یعنی همه اینا رو تفتوندن تا برسن به اینجا. آره، که
2: خب واقعیت های اقتصادی رو گفت، چه جوری هم شد که به مرحله رسیدیم گفت، حالا چیکار هم باید بکنیم همه رو گفت. نتیجهش اینه که بعد از همه این مراحل ایجاد یک ابرقدرت جدید،
0: احبه،
2: ورود قوی تر به نظام جدید در منطقه و کاهش فشار اقتصادی برای ایران.
0: یعنی دارن اینو چیز میکنن که خب این تو حرفای همین دو سه روز پیش آقای بقایی هم بود دیگه، سخنگوی وزارت خارجه، که ازش یه خبرنگار که فارسی حرف میزد ولی فکر کنم پاکستانی یه لهجه ای داشت، ازش پرسید که خب آمریکا که این همه قویه و این حرفا، ما تو برنامه هم پخشش کردیم، آمریکا یه ابرقدرته، چرا خب شما عقب نمیکشید یا فلان نفر. خب ما هم ابرقدرتیم.
2: بله.
0: اون تازه میگفت ما الان ابرقدرتیم، باز حالا همشهری یکم انصاف به خرج داده، گفته اگه این کار رو بکنیم ابرقدرت میشیم.
2: بله دقیقاً. الان واقعا توی ساختار استدلالی مقامات جمهوری اسلامی رو میشه از جدن از توی همین صفحه یک روزنامه همشهری فهمید، میشه شناخت که چه جوری دارن به دنیا، به مسائل نگاه میکنن. حتی حالا بحث ابرقدرت به کنار، همون که مثلا شما این مشکلات رو داری میشماری، خیلی هم دقیق میشماری، این مشکل هست، این مشکل هست، این مشکل هست، بعد تو راه حل ها هیچ راه حلی که به منطق جور در بیاد و باید یک حکومت، یک دولت، حالا هر چی که اسمشه توی ایران، اون روش رو پیش بگیره یا یکی از اون روش ها رو پیش بگیره که غلبه بکنه، نیست. 12 تا راه حل هست، همش مربوط به که مقاومت، صرفه‌جویی، با صبر می‌کنیم فلان می‌شود. این طرز نگاه رو میشه واقعا تشخیص داد که خب این برایند اون اتفاقی که اون پشت میفته. کما اینکه من دیشب دیدم سخنگوی دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس یک ویدئوی دیدم که ازش سوال میکنه که آقا ما این 400 کیلو رو نمیقرار شده رو اگه بدیم بره چه اتفاقی میفته، شما چه توضیحی دارین بدین؟ گفت اولا که 400 کیلو اورانیوم غنی شده افتخار ملی ماست. آدم مگه افتخار ملیشو میده بره؟
0: بله، نمیده بره.
2: بعد من هرچی نشستم که دومان سومنش هم بشنوم دیگه نبود.
0: همینجا تمام. یادش رفت.
2: یعنی هیچ استدلالی
0: نداره که.
2: آره، هیچ دلیلی نداره.
0: و تو طبیعتاً نمیتونی من بگی خب بدون این اورانیوم ما نمیتونیم بمب بسازیم. یعنی اون چیزی که اینا نمیگن به زبون نمیارن، ولی خب حالا به هر حال همه ردا و اثرایی که ازش هست. و تهش اینه که به هر حال نقش حاکمیت و سیستم مدیریتی صفر و مردم باید اینا رو رعایت کنن تا جمهوری اسلامی به ابرقدرت تبدیل بشه. حالا چه جوریشو نمیدونیم. چیکار کنیم از دست اینا؟ چیکار کنیم وارد؟
2: بیا بریم رو پشت بوم.
0: من خواستم سر به بیابون بزنم ولی پشت بوم به عنوان راه حل میانه بهتره.
2: آره، برای ما پشت بوم همون بیابونه دیگه.
0: مرسی رضا جان،
2: قربانت برم.

دیروز دیدیم که توی نقاط مختلف جهان تغییر نام‌ها معمولاً یه روند تدریجی بوده. هر بار با یه تغییر سیاسی، یه جنگ یا یه تحول اجتماعی، اسم‌ها هم کم کم عوض شدن. اما حالا اگه از اون نمونه‌های جهانی بیایم سمت ایران، با یه تفاوت خیلی مهمی روبرو میشیم. برخلاف روندهای تدریجی توی جهان، مثل همون سن پترزبورگ که بهش اشاره کردم، در طول چند دهه وزیر چند نظام مختلف اسمش عوض شد، توی ایران و بعد از انقلاب 57، از همون اول تا تقریبا سال 60، اسم هر جا رو که تونستن عوض کردن. از خیابون و میدون و کوچه و بیمارستان و دانشگاه بگیر تا برو که برسی به تغییر اسم شهرها. که خب همون اوایل هم سری رفتن سراغ خیابون روزولت در تهران و کردنش خیابون دکتر محمد مفتح، روحانی و فعال انقلابی که سال 58 ترور شد. خیابون روزولت محدوده سفارت سابق آمریکا بود، یعنی دقیقاً یکی از حساس‌ترین نقاط دیپلماتیک شهر. البته خود سفارت آمریکا تو خیابون تخت جمشید بود که کردنش طالقانی. روزولت هم که جناب فرانکلین روزولت رئیس جمهور سابق آمریکا بود. خب طبیعیه که این اسم سری حذف می‌شد. یعنی یه نماد آمریکایی رو برمی‌دارن و جاش یه چهره انقلابی و شهید می‌ذارن. این تغییرات ادامه داشت و خیابون‌های اصلی شهر تهران رسماً داشتن از نو تعریف می‌شدن. خیابون پهلوی شد ولیعصر، طولانی‌ترین خیابون تهران که از یه اسم سلطنتی رفت به سمت یه مفهوم مذهبی. خیابون شاهرضا هم که خودش یکی از مرکزهای اصلی تجمعات انقلابی بود، شد خیابان انقلاب اسلامی و خیابون آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا هم شد آزادی که به قول خودشون، یعنی همین انقلابیون، نماد آمریکایی و غربی حذف شد و جاش یکی از مهمترین شعارهای انقلاب یعنی آزادی اومد نشست. اونم توی مسیری که مستقیم میرسه به میدان آزادی و برج آزادی یا همون شهیاد سابق. بعد الان نه تنها مفهوم آزادی رو این حکومت به تنهایی لکه‌دارش کرده و کلا از این بردتش، بلکه همونجور که بچه‌ها هم اشاره کردن، میخوان اون اسم عجق بجق رهبر سابق دفن نشده شون رو بذارن روش، روی مفهومی که از بنیادی ترین و انسانی ترین ارزش هاست. البته که گفتم این تغییرات تمومی نداشت و هر کدومش یه جورایی بخشی از بازنویسی تاریخ و هویت ایدئولوژی مذهبی بودن. خیابون آریامهر شد خیابون دکتر حسین فاطمی، یعنی حذف یکی از القاب محمد رضا شاه و جاش چی گذاشتن؟ اسم وزیر خارجه دولت مصدق. خیابون تخت جمشید که گفتم شد آیت الله طالقانی، یعنی تغییر از یه نماد باستانی به یه چهره مذهبی. خیابون تخت طاووس شد شهید مطهری که توش یه نماد سلطنتی کنار رفت و جاش یه نظریه پرداز انقلاب اومد. و خیابون شاه هم شد جمهوری اسلامی که شاید واضح‌ترین و مستقیم‌ترین تغییر ایدئولوژیکه. اینا فقط حذف سلطنت و یا نمادهای دوران پهلوی نبود، تغییر و بازتعریف هویت و فرهنگ ایرانی هم بود و به نظرم یکی از توهین‌آمیزترین تغییرات تغییر نام خیابون کوروش کبیر به علی شریعتی بود. کوروش به عنوان نماد ایران باستان و حقوق بشر اسمش حذف شد و جاش رو دادن به کسی که در روایت رسمی خودشون به عنوان روشنفکر مذهبی و از چهره‌های تاثیرگذار در شکل‌گیری گفتمان انقلاب معرفی میشه. این تغییر عملاً نشون دهنده یه چرخش واضحه، از تاکید روی هویت باستانی به سمت یه هویت مذهبی انقلابی. تو همین فضا اسمهایی مثل نواب صفوی هم وارد نقشه شهر تهران شدن. نواب صفوی رهبر فدایان اسلام تو دهه 1330 بود. توی چند ترور سیاسی نقش داشت و بعد هم اعدام شد. ولی خب بعد از انقلاب توی روایت رسمی به عنوان یکی از چهره‌های اولیه جریان‌های اسلامگرا معرفی شد و اسم این عنصر بسیار تندروی انقلابی رو گذاشتن روی یکی از مسیرهای مهم شهر تهران، یعنی بزرگراه نواب صفوی. این تغییر اسم حتی برای بیمارستان و دانشگاه هم بود. بیمارستان پهلوی شد بیمارستان امام خمینی، دانشگاه صنعتی آریامهر شد دانشگاه صنعتی شریف، پارک فرح شد پارک لاله و همینجور برو جلو. البته همه اینا که گفتم فقط یه قسمت کوچیکی از شهر تهران بودن. اگه بخوام کل کشور رو بگم که روزها و ماها شاید طول بکشه. به هر حال کلاً هر چیزی که اسم شاه یا هر چیزی مربوط به خاندان پهلوی و کلاً هویت ایرانی باستانی بود رو حذف کردن و اکثرا هم اسم انقلاب و امام و اینجور چیزها رو روش گذاشتن. برای تغییر اسم شهرها هم همین الگو رو پیاده کردن. مثلا شاهی شد قائم شهر، شاه آباد غرب شد اسلام آباد غرب. یه جاهایی هم برگشتن به اسمهای قدیمی تر، مثل رضاییه که شد ارومیه، بندر پهلوی شد بندر انزلی یا شاهپور شد سلماس. یه نمونه جالب هم شهر کرمانشاهه. بعد از انقلاب اول اسمش رو گذاشتن قهرمان شهر، بعدش تغییرش دادن به باختران. ولی خب هیچ کدوم از این اسمها اصلا بین مردم جا نیفتاد و حتی اعتراضهایی هم شکل گرفت تا اینکه در نهایت اسم شهر دوباره برگشت به همون کرمانشاه.
تو سطح دیپلماتیک هم این تغییر اسم‌ها بعضی وقتا خیلی مستقیم و حتی تقابلی بودن. مثلا خیابان خالد استانبولی نزدیک سفارت مصر. خالد استانبولی سال 1981 انور سادات رئیس جمهور مصر رو ترور کرد و جمهوری اسلامی چون اصلا میونه خوبی با مصر، آخرین میزبان و مدفن محمد رضا شاه پهلوی نداشت، اسم یه خیابون نزدیک سفارت مصر در تهران رو به اسم قاتل رئیس جمهورش تغییر داد. که خب این عمل طبیعتاً یه پیام سیاسی خیلی تند و مستقیم داشت و سالها هم روی روابط ایران و مصر تأثیر گذاشت. تو ایران بعد از 57 تغییر اسم‌های روند کاملاً هدفمند و جهت‌دار بود که توش فضای شهر تبدیل شد به یه ابزار بیان. از اسم خیابون‌ها و میدون‌ها گرفته تا اسم شهرها، هر تغییر فقط یه عوض کردن ساده نبود. نشون میداد چی قراره پررنگ بشه و چی باید کنار گذاشته شه. از حذف اسم‌های مرتبط با آمریکا و اروپا گرفته تا جایگزینی اونها با مفاهیم دینی، چهره‌های انقلابی و نمادهای ایدئولوژیک. در واقع هر اسم جدید یه تیکه از یه روایت تازه بود، روایتی که هم گذشته رو از نو تعریف می‌کرد و هم یه جورایی مسیر آینده رو نشون می‌داد. برای همین این تغییرات رو میشه بخشی از یک بازسازی آگاهانه هویت دونست، جایی که اسم‌ها خودشون مثل یه زبان عمل می‌کنن و هر کدوم یه پیام مشخص هم برای داخل کشور و هم برای بیرون منتقل می‌کنن.

0: خب دوستان، کار این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پسوردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.
1: مراقب خودتون باشید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا، رأس ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، در تهران و هر کجایی که به سر میبرید این برنامه رو میتونید دنبال کنید. این برنامه زنده خبری تحلیلی نگاهی داره به مهمترین رویدادهای روز ایران و جهان. من محمد زرقامی هستم، در روزی در کنار شما هستیم که ایران شب گذشته شاهد حمله های ایالات متحده آمریکا نبود و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم از این گفته که گفتگوها ادامه داره و گفتگوهایی صورت گرفته، این مسئله رو روش انگشت گذاشته. از طرف دیگه دنیای بازیگری و به ویژه هنر نمایش، سینما و تلویزیون در ایران یک چهره ماندگارش رو از دست داد که دیگه فکر کنم در مورد او بتونیم بگیم که جای خالیش به این سادگی ها و به این آسانی ها پر شدنی نیست. اکبر عبدی، از اکبر عبدی هم خواهیم گفت در یک نگاه کاملا اختصاصی که محسن مخمل باف در اختیار رادیو فردا قرار داده. پس با ما همراه باشید، اما پیش از هر چیز بریم و سری به دنیای خبرها بزنیم، تازه ترین ها رو بشنویم با بنیامین صدر.
2: درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور در دریای خزر یک کشتی جنگی روسیه و چند شناور مورد استفاده برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران را هدف قرار دادند. او جزئیات بیشتری درباره زمان، مکان و میزان خسارت این حمله‌ها ارائه نکرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما همچنین با حملات دوربرد در دریای خزر به نتایج قدرتمندی دست یافتیم، از جمله علیه شناورهایی که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شوند. دریای خزر به عنوان یکی از مسیرهای مهم انتقال تجهیزات و کالاهای راهبردی بین روسیه و ایران در سال‌های اخیر مورد توجه نهادهای امنیتی و نظامی غرب قرار گرفته است. مسکو تاکنون واکنشی به اظهارات آقای زلنسکی درباره این حمله نشان نداده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حمله‌های سنگین به ایران تصمیم نگرفته. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت می‌کند، هنوز دستور حمله‌های ویران کننده به ایران را صادر نکردم. رئیس جمهور آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت به نظرم هر روز که می‌گذرد آنها در گفتگوها جدی‌تر می‌شوند، که دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله‌های سنگین‌تر یکی را انتخاب کند. او تأکید کرد آمریکا برای حمله‌های سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می‌شود. دونالد ترامپ در این حال تأکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. در اروپا با ادامه آتش‌سوزی‌های مهار ناشده در جنوب غربی فرانسه و اطراف مادرید بیش از 160 هزار تن از ساکنان و گردشگران تخلیه شدند. اسپانیا با اعزام هواپیمای نظامی و دولت فرانسه برای مقابله با بزرگترین آتش‌سوزی جنگلی ارتش را به کار گرفتند و هر دو کشور از اتحادیه اروپا درخواست کمک کردند. آتش‌سوزی‌های گسترده و خارج از کنترل در فرانسه و اسپانیا روز شنبه هم ادامه یافت. بوی دود ناشی از آتش‌سوزی‌ها بامداد شنبه به مرکز شهر مادرید هم رسید، همزمان که قرار بود پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا از مناطق آسیب دیده در غرب پایتخت بازدید کند. این آتش‌سوزی‌های گسترده 2 تا 3 روز است که ادامه دارد و صدها آتش نشان به صورت شبانه روزی و در شرایطی سخت در حال تلاش برای مهار شعله ها هستند. ارتش ایالات متحده تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا میگویند این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشته است. سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت پس از آنکه خدمه این کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتکش آن را از کار انداختیم. بیشتر خبرگزاری فارس گزارش کرده بود که نیروهای آمریکایی یک تانکر موزامبیکی را با موشک هدف گرفتند. سفارت هند در تهران هم خبر داده که کشتی دیشا با 28 خدمه هندی در آبهای ایران هدف قرار گرفته است. و آخرین خبر این که وزیر آموزش و پرورش هند روز شنبه پس از چندین روز اعتراض‌های گسترده دانشجویان و جوانان علیه تخلفات در آزمون‌های مهم از سمت خود استعفا کرد. وزیر آموزش و پرورش هند اعلام کرد که استعفا نامه‌اش را به نارندرا مودی نخست وزیر این کشور ارائه کرده است.
1: شنیدید از بنیامین صدر. آخرین و تازه‌ترین خبرها رو همراه ما باقی بمونید در ادامه.
3: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
1: برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14، یعنی ایران، ایالات متحده آمریکا. شب گذشته ای که شاهد هیچ حمله ای از سوی ایالات متحده آمریکا نبودیم و دونالد ترامپ که گفته حمله های آمریکا بخش بزرگی از توان دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران رو از بین برده. و البته آقای ترامپ همزمان صحبت دیگری رو هم مطرح کرده و گفته که گفتگو با تهران ادامه داره و مقام های جمهوری اسلامی به گفته او خواهان دستیابی به توافق هستند. رویا کریمی، مجد.
4: رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید با دفاع از عملکرد دولت خود در جنگ با ایران گفت:
5: So we've hit Iran very hard. Their navy is gone. Their air force is gone. 250 jets no longer.
4: ما ایران را به شدت هدف قرار داده ایم. نیروی دریاییشان از بین رفته. نیروی هواییشان هم از بین رفته است. 250 جنگنده دیگر وجود ندارند. 159 قایق. قایق‌های خوبی بودند، اما هر 159 قایق ته دریا هستند.
5: 159 boats. Good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159 boats, all at the bottom of the sea.
4: دونالد ترامپ همچنین مدعی شد ایران دیگر رادار ندارد و تنها شمار اندکی پهپاد برایش باقی مانده. این ارقام مستقلا تایید نشدند و ایران نیز ارزیابی جامعی از خسارت وارد شده به نیروهای دریایی، هوایی و سامانه‌های راداری خود منتشر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا سپس از ادامه گفتگو با ایران خبر داد.
5: And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen.
4: همین حالا با ما در حال گفتگو هستند. آنها خیلی دوست دارند توافقی انجام دهند. فکر نمی کنم هنوز آماده باشند. فکر نمی کنم هنوز وقتش رسیده باشد. اما حاضرم گوش کنم. دونالد ترامپ محور اصلی هر توافق احتمالی را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست و گفت آمریکا اجازه نخواهد داد واشنگتن، دیگر شهرهای ایالات متحده، اسرائیل یا کشورهای خاورمیانه با چنین سلاحی تهدید شوند. او همچنین مدعی شد اگر ایران سلاح هسته‌ای در اختیار داشت از آن استفاده می‌کرد. در همین حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های مطلع از ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی برخلاف پدرش تمایل بیشتری به ساخت سلاح هسته‌ای پیشرفته و قابل نصب بر موشک‌های دوربرد دارد. با این حال این ارزیابی عمدتاً بر اطلاعات پیش از جنگ استوار است و مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی یا فعالیت تسلیحاتی هسته‌ای خود را اثر نگرفته است. به نوشته این روزنامه ایران تعدادی سانتریفیوژ را برای حفاظت به مجموعه عمیق زیرزمینی کوه کلنگ منتقل کرده و ذخیره اورانیوم با غنای بالا نیز همچنان در دسترس تهران است. نیویورک تایمز می نویسد اگر جنگ و تلاش اولیه واشنگتن برای تغییر حکومت رهبران ایران را به این نتیجه رسانده باشد که تنها سلاح هسته‌ای می تواند مانع حملات بعدی شود، عملیات نظامی ممکن است برخلاف هدف اعلام شده اش انگیزه حرکت به سوی بمب را افزایش دهد. با این حال این ارزیابی به معنی اتخاذ تصمیمی رسمی برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست. شبکه CNN بامداد شنبه گزارش داد که پس از 13 شب حملات متوالی آمریکا علیه ایران، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه هیچ اطلاعیه‌ای مبنی بر انجام حمله جدید منتشر نکرده است. بنابراین گزارش هنوز مشخص نیست این موضوع به معنای توقف عملیات نظامی آمریکا علیه ایران است یا نه. دونالد ترامپ در روزهای گذشته ایران را به مجازات نظامی بزرگتر تهدید کرده و از احتمال حمله به تأسیسات انرژی، پل‌ها و مجموعه کوه کلنگ سخن گفته است. همزمان قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه به آمریکا سفر کند. انتظار می‌رود دو طرف همزمان با گذشت نزدیک به 5 ماه از آغاز جنگ درباره ادامه عملیات و چشم‌انداز توافق با ایران گفتگو کنند. در ایران وزارت بهداشت میگوید از زمان از سرگیری درگیری ها دست کم 59 نفر کشته و 666 نفر زخمی شدند، آماری که مستقلا تایید نشده است. در مقابل پنتاگون میگوید از آغاز جنگ 18 نظامی آمریکایی کشته شدند. این وزارتخانه شمار مجروحان ارتش آمریکا از 16 تیر ماه را حدود 100 نفر اعلام کرده، اما منابع رویترز مجموع مجروحان از آغاز جنگ را بیش از 500 نفر دانستند. ایران میگوید در پاسخ به حملات آمریکا مواضع و تأسیسات مرتبط با ارتش این کشور را در کویت، بحرین، اردن و عراق هدف قرار داده است. ارتش ایران روز جمعه ادعا کرد انبار تجهیزات نظامی آمریکا در کمپ بوهرینگ در شمال کویت و همچنین مواضع نیروهای آمریکایی در کمپ عریفجان و کمپ دوحه را هدف قرار داده است. کویت نیز شامگاه جمعه از رهگیری آنچه اهداف موت قاسم خان خبر داد که از ایران پرتاب شده بودند. سپاه پاسداران هم مدعی وارد کردن خسارت سنگین به یک برج شناسایی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین شده است. میزان خسارت این حملات مستقلاً مشخص نشده است. والستریت ژورنال نیز به نقل از منابع ناشناس گزارش داده که جنگنده های بحرین و کویت در اوائل ماه جاری میلادی انبارهای موشک و پهباد و چند هدف نظامی را در ایران بمباران کردند و امارات اطلاعات و پوشش دفاعی عملیات را فراهم کرده. کویت مشارکت در حمله به ایران را رد کرده، بحرین نیز این گزارش را تایید نکرده است. با وجود ادامه حملات، تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده. رویترز به نقل از منبع پاکستانی گزارش داده که اسلام‌آباد پس از ابتکار تازه چین، راه‌های سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا را بررسی می‌کند. گفتگوهای مقدماتی در جریان دومین سفر اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران به پاکستان در 10 روز گذشته انجام شده، اما هنوز نشانه‌ای از توافق بر سر توقف حملات دیده نمی‌شود. همزمان دامنه جنگ از تنگه هرمز به دریای سرخ گسترش یافته. عربستان برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را از طریق خط لوله شرق به غرب بندر ینبو منتقل می‌کند، اما حوثی‌های یمن با اعلام محاصره دریای عربستان و حمله به نفتکش‌ها این مسیر جایگزین را نیز تهدید کردند. حوثی‌ها روز پنجشنبه مدعی حمله به 2 نفتکش سعودی شدند. عربستان نیز تایید کرد که کشتی سعودی روز جمعه هدف قرار گرفته و اندکی آسیب دیده است. ائتلاف به رهبری عربستان در پاسخ به مواضع حوثی‌ها در استان هدیده حمله کرد و حوثی‌ها هشدار دادند که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند. در شرایطی که دونالد ترامپ از نابودی بخش بزرگی از توان نظامی ایران و همزمان آمادگی برای شنیدن پیشنهاد تهران سخن میگوید، حملات متقابل ادامه دارد. گسترش جنگ به دریای سرخ نشان می‌دهد که فعلا دامنه جغرافیایی درگیری سریع‌تر از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به آن گسترش می‌یابد.
6: از رویا کریمی مجد شنیدید. اما در ادامه می‌خوایم نگاهی بکنیم به درگیری هایی که میان حوثی های یمن و عربستان سعودی صورت گرفته و این درگیری ها همکنون وارد مرحله ای شده که حوثی های یمن و سخنگوی اونها گفته که محاصره در برابر محاصره، اما به معنای واقعی محاصره ای که حوثی ها ازش صحبت میکنن به چه معناست و در شرایط کنونی آیا میتونه تأثیری بگذاره بر درگیری ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران؟ حسام دستپیش تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بروکسل با ما هستن. آقای دستپیش بهتون سلام میکنم، از شما بشنویم محاصره در برابر محاصره برای حوثی های یمن به چه معناست، برای عربستان سعودی چطور و دقیقاً دو طرف چه مسئله ای رو دارن دنبال میکنن و بعضی این مسائل بعدن بپردازیم به اینکه آیا این میتونه بر مناسبات به هر حال جنگی یا نظامی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هم تاثیرگذار باشه یا نه.
7: واقعیتش اینه که حوثی ها حقیقتش برگشتن به اون کارکردی که باید داشته باشن در منطقه، که میتونیم در قالب یک مفهوم به نام استراتژیک دیسراپتور یا یک نوع تخریب کننده وضعیت استراتژیک تعریفش کنیم، به این عبارت که اونها در حال حاضر تلاش میکنن که موقعیتی که در اون قرار گرفتن و محوری که در اون قرار گرفتن بتونن به اون کمک کنن. آنچه که حوثی ها تا الان از خودشون نشون دادن اینی که بتونه فشارها رو کم کنه، به خصوص در حوزه ایران، اینی که بتونه عربستان سعودی رو دور کنه از هر نوع ائتلاف منطقه‌ای که قرار علیه جمهوری اسلامی وجود داشت، مخصوصا که اسرائیل در این بازی وجود نداره، و در این حال بتونه شرایطی که در داخل یمن وجود داره با توجه به این بحران به نوعی کنترل کنه. در مجموع میخوام بگم که آنچه که یمنی ها دارن، حوثی ها دارن انجام میدن، در قالب همون دیدگاه کلان استراتژیکه که جمهوری اسلامی برای اونها برای اون کار کرده، برای اون تجهیزشون کرده و اساسا سعی کرده اونها رو در اون قالب قرار داده، به این معنا که در حال حاضر اونها در حوزه تنگه هرمز کاملا تحت فشار هستن، اونها در حوزه دیپلماتیک کاملا تحت فشار هستن و در حال حاضر خب حوثی‌ها میتونن یک نوع امکانی رو برای اونها فراهم کنن. آیا این امکان رو حوثی‌ها میتونن تا آخر ادامه بدن؟ خب این بستگی به این داره که آیا این ائتلاف منطقه‌ای شکل خواهد گرفت یا نه، چون که اگه ما به اون نقطه برسیم که ائتلاف منطقه‌ای وجود داشته باشه، همگرایی منطقه‌ای وجود داشته باشه، چه به نسبت تهدید جمهوری اسلامی و چه نسبت به تهدید حوثی‌ها، طبیعتاً اون موقع است که شرایط در یمن تغییر خواهد کرد. ولی آنچه که در حال حاضر وجود داره عرصه تاکتیکی حضور حوثی‌هاست برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو حداقل در این فشاری که قرار داره تا حدی کمک کنه بهش.
6: ولی در یه شرایط خاصی آقای دستپیش ما شاهد این اتفاقات هستیم. مثلا ما صحبت‌های بدر عبدالاتی و همچنین بدر بوسعیدی رو داشتیم، وزرای خارجه مصر و عمان با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، و از طرف دیگه این گفتگوها در راستای این هست که تنش‌ها رو کنترل کنن در منطقه. آقای عراقچی در گفتگویی که با ایران دیلی، روزنامه دولتی ایران دیلی داشته، اشاره‌ای کرده به اینکه ریشه این درگیری در اختلافات و مسائل قدیمی بین یمن و عربستان سعودی و کشورهای منطقه البته بهش اضافه کرده این ماجرا رو و گفته که این ربطی به مسائل ایران به طور مشخص نداره، در صورتی که شما این رو به نوعی مرتبط میدونید با مسائل ایران. اما آیا میتونه چون این شرایطی در ادامه با توجه به مسئله انرژی تأثیری رو بگذاره و بتونه بازی رو تغییر بده به سود جمهوری اسلامی، یا نه میتونه در اصل بازی رو برگردونه و تبدیلش کنه به یک موقعیت دشوارتری؟
7: ببین، نسبت به این که حوثی‌ها ادعا کنن که رابطه به جمهوری اسلامی نداره، بگم که سیر روند هویتی یا موقعیتی که حوثی‌ها در سیاست در یمن به دست آوردن اساساً یک روندی است که از یک گروه ایدئولوژیکی یا هویتی تبدیل شدن به یک بازیگری که تسلط هژمونیک بر یک نقطه خاصی رو به دست بیارن. خب در این مسیری که آمدن، در ابتدای اون مسئله اونها لوکال بود، مسئله ربط ارتباط مستقیم به سیاست در یمن داشت. مرحله دوم که 2011 باشه که بهار عربی بود، خب اونها رو وارد سیاست و قدرت در این کشور کرد، و مرحله سوم که 2014 باشه اونها رو تبدیل کرد که بازیگری که میتونن تأثیر داشته باشن در مناقشاتی که در این منطقه وجود داره. خب اینجا طبیعتاً اولویت اول اونها طبیعتاً عربستان سعودی بود، یعنی دشمنی که در ذهن حوثی ها وجود داره به عنوان یک آدر سعودی ها هستن. ولی آنچه که بازی رو تغییر داد و صورت هویتی اونها رو حتی از موضوع عربستان خارج کرد، وارد حوزه به اصطلاح کلانتری کرد، مسئله غزه بود. اینجا دیگه حوثی ها از یک بازیگری که مستقیما با عربستان مشکل داشته باشن تبدیل شدن که بازیگری که با اسرائیل و ایالات متحده مشکل داشته باشن. در حال حاضر آنچه که به اسلام موتیویشن یا کمک میکنه که اونها در این مناقشه همچنان حضور داشته باشن، این که خودشون رو به عنوان یک بازیگری در یک مناقشه کلانتر تعریف کردن. اینجاست که در این شرایطی که در حال حاضر وجود داره در رابطه با سوال شما، اونها ناچار به ایفای این نقش هستند، به این معنا که اگه از لحاظ داخلی بخوان سیاستشون رو به نوعی همگرایی ایجاد کنن، اگه بخوان از لحاظ منطقی عربستان سعودی رو به اصطلاح به عقب برانن که وارد یک معادلات کلانتری نشه، و در آخر هم این که بتونن اون محوری که در نهایت هویت سیاسی و آینده سیاسی و اونها ربط داره که اون رو به نوعی بهش کمک کنن، خب حوثی‌ها ناچار به این امر هستن. یعنی در موقعیتی قرار گرفتن که اگر انتخاب کنن که تنها به سیاست در یمن بپردازن، خب طبیعتاً چیزی که ایالات متحده و کشورهای عربی میخوان، اگه وارد این حوزه بشن، خب طبیعتا اونجاست که مشکلات داخلی اونها که در نتیجه این سالها کشمکش های اقتصادی، مسائل انسانی و غیره که وجود داره، اونها را کاملا از بازی به بیرون میندازه. و اگر صورت دوم هم ادامه بدن به این معنا که به بازیگر مطلق و فعال و درجه که تبدیل بشن در کنار جمهوری اسلامی، طبیعتا این بستگی به این داره که ایالات متحده میخواد از آنچه که اتفاق افتاده پکیج حوثی ها و جمهوری اسلامی رو در یک پکیج قرار بده، همچنان که آقای ترامپ گفت که هر کاری که یمنی ها انجام بدن به مانند اینی که جمهوری اسلامی انجام میده. من فکر میکنم با توجه به تحولاتی که داره اتفاق میفته، مسئله خیلی تشدید خواهد شد و اونها از توانی که دارن در این منطقه استفاده خواهند کرد تا بتونن این شرایط رو تحمیل کنن که وضعیتی که اونها در باب المندب دارن میتونه شرایط برای اقتصاد جهانی خیلی بدتر کنه. این تجربه رو جمهوری اسلامی در هرمز داشته، میخواد این تجربه رو اونجا منتقل کنه. اگه در هرمز تا حدی به اصطلاح ضعیف شده، خب میتونه اینجا به نوعی جبران کنه. اما همه اینو بستگی داره تا اگه شرایط منطقی نتونن، ائتلاف منطقی لازم برای این مسئله شکل بگیره، خب طبیعتاً حوثی‌ها میتونن همچنان یک کم کننده یا یک دیسراپتر خیلی جدی باشن در این قضیه.
6: آیا باید چشممونم به طور کل ببندیم مثلا بر گروه‌هایی که در عراق هستن؟ من دیدم مثلا کتایب عراق حمایت کرده بودن از اقدام حوثی‌ها که عنوان اقدامشون رو گذاشتن محاصره در برابر محاصره.
7: خب ببینید، این همچنان که گفتم آنچه که در اتفاق میفته به نوعی تجمیع کردن نیروست برای اینکه یک محور بتونه نفس بکشه. جمهوری اسلامی با این کارهایی که با نیروهایی که در عراق داره، نیروهایی که در یمن داره، تلاش میکنه که بتونه این تجمیع رو نشون بده، این توان موبیلایز کردن رو نشون بده به طرفهای متخاصم، بسیج کردن رو نشون بده به طرف های متخاصم که من این توان رو دارم. و این گروه هایی که در حال حاضر در منطقه وجود دارن، آینده سیاسی اونها چیزی متفاوت تر از حزب الله، چیزی متفاوت تر از گروه هایی در عراق نخواهد بود، به این معنا که در نهایت باید اینها تابع دولت باشن، به این معنا که در نهایت باید مسئولیت پذیر باشن، به این معنا که باید از گردونه به اصطلاح خرابکاری برای اون مسائل ژئوپلیتیک و ژئوکونومیکی که وجود داره باید خارج بشن. خب این تجمیع، این بسیجی که در حال حاضر داره نمایش داده میشه، به نوعی بیانگر اینه که بتونه جمهوری اسلامی این پیام رو بفرسته که من بازی رو به سمت، میتوانم بازی رو به سمت صفر و صد ببرم. خب طبیعتاً این برای عربستان سعودی خیلی گران تمام خواهد شد، برای عراقی که تازه از ایالات متحده برگشته و دنبال یک رابطه استراتژیک خیلی گران تمام خواهد شد. اینی که بسیگی به این داره، بازم این نکته رو خیلی بهش اهمیت میدم، اینی که آیا این ائتلاف منطقی شکل خواهد گرفت، همچنان که اروپایی ها دارن به سمت یک نوع گشایش میرن در قبال ایالات متحده به نسبت هرمز، آیا این مثلا در حوزه کشور جنوبی ایران اتفاق خواهد افتاد؟
6: کشور حوزه خلیج فارس. ممنون از شما، سپاسگزارم از شما حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بروکسل ما رو همراهی میکردند. اما موضوع دیگری که میخوایم بهش ورود کنیم موشک‌های ایرانیه که حالا این پرسش بدید اومده که این موشک‌ها با فناوری چینی و روسی در حال بمباران اهداف آمریکایی در منطقه هستن و خب این پرسشیه که بسیاری از خودشون میپرسن، حتی رسانه‌ها هم مطرح میکنن، در میان مقام‌های آمریکایی هم مطرح شده و به نظرم میرسه که سیاستمداران در واشنگتن ارزیابی متفاوتی از اون دارن که با هم میشنویم.
8: در حالی که جنگ بین ایران و آمریکا ادامه دارد، دقت هدفگیری موشک‌های سپاه پاسداران بار دیگر گمان زنی‌ها در خصوص احتمال همکاری نظامی و اطلاعاتی تهران با مسکو و پکن را تقویت کرده است. روابط جمهوری اسلامی با چین و روسیه همواره نزدیک بوده، اما همچنان ارزیابی‌های متفاوتی در خصوص ابعاد این مناسبات بین تحلیلگران و حتی مقام‌های سیاسی آمریکایی وجود دارد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با همتایان روسی و چینی خود دیدار کرد و درباره اهمیت این مناسبات برای تهران چنین گفت.
9: ببینید، اولا مشورت‌های ما با روسیه و چین یک امر جاری و مستمر هست. ما به طور مرتب هم در پایتخت ها، هم توسط سفرامون، هم در تماس های تلفنی و هم هر جایی که فرصت دیداری باشه با دوستانمون در روسیه و چین مشورت‌های سیاسی و تبادل نظر رو داریم و رایزنی می‌کنیم. الان هم فرصت بسیار خوبی بود امروز که ملاقات‌های حضوری صورت بگیره، هم با آقای لاوروف و هم با آقای وانگ یی من ملاقات‌های مفصل داشتم، وارد جزئیات زیادی شدیم و بحث و بررسی صورت گرفت.
8: اما همزمان با این دیدارها گزارش‌هایی منتشر شده که سطح همکاری احتمالی این دو کشور با ایران را فراتر از حمایت سیاسی و دیپلماتیک ارزیابی می‌کند. روزنامه گاردین گزارش داده ایران در حملات اخیر خود به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در منطقه از تصاویر ماهواره‌ای چینی و روش‌های مشابه تاکتیک‌های روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده است. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، تصاویر ماهواره‌ای شرکت‌های چینی امکان شناسایی هواپیماهای نظامی، سامانه‌های پاتریوت و تات و دیگر تأسیسات مستقر در پایگاه‌های آمریکایی را فراهم کرده بود. یکی از این مراکز پایگاه هوایی آمریکا در اردن بود که هفته گذشته هدف حمله ایران قرار گرفت و دست کم 3 نظامی آمریکایی در آنجا کشته شدند. گاردین میگوید یکی از شرکت‌های چینی پیشتر تصاویری از همین پایگاه و سامانه‌های دفاعی مستقر در آن منتشر کرده بود. دولت آمریکا نیز در ماه می 3 شرکت چینی را به دلیل ارائه چنین تصاویری تحریم کرده بود. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این اطلاعات مستقیما از سوی دولت چین در اختیار ایران قرار گرفته یا تهران از تصاویر ماهواره‌ای تجاری استفاده کرده است. برخی کارشناسان میگویند بیشتر اهداف ایران از جمله ساختمان‌ها و تأسیسات ثابت در پایگاه‌های آمریکا با تصاویر تجاری نیز قابل شناسایی است و برای هدف قرار دادن آنها لزوماً نیازی به کمک اطلاعاتی مستقیم پکن وجود ندارد. اما پرسش‌ها درباره نقش احتمالی روسیه پس از مجموعه‌ای از حملات دقیق ایران به مراکز مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شده است. برخی تحلیلگران و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه موقعیت این مراکز را در اختیار ایران گذاشته یا در زمینه فناوری پهپادی و هدفگیری به تهران کمک کرده باشد. با این حال این فرضیه هنوز قطعی نیست و مقام‌های مسکو نیز آن را رد کردند. این موضوع چند روز پیش در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا نیز مطرح شد. یک سناتور از پیت هکست وزیر دفاع آمریکا پرسید که آیا چین و روسیه در جنگ به ایران کمک می‌کنند؟
10: سناتور، همانطور که رئیس ستاد مشترک هم اشاره کرد، بدون تردید نوعی همسویی میان رقبای ما وجود دارد و آنها تلاش میکنند از ایران حمایت کنند. ما نیز راه‌های مختلفی برای بازدارندگی و مقابله با این موضوع داریم. برخی از این راه‌ها به دلایل امنیتی محرمانه هستند و میزان و ابعاد آن هم باید محرمانه باقی بماند. اما واقعیت این است که هر دو کشور در سطوح متفاوت به نوعی در حال تسهیل برخی از اقداماتی هستند که ایران انجام می‌دهد. پس بله.
8: این پرسش بار دیگر روز جمعه از سوی یک خبرنگار مطرح شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ارزیابی متفاوتی با وزیر خود ارائه داد.
11: من فقط این را می توانم بگویم که رئیس جمهوری شی گفته در این موضوع مشارکت نخواهد کرد. رئیس جمهوری پوتین هم همین را گفته. فکر می کنم که با آنها اعتماد دارم. البته که آنها رابطه طولانی مدت با ایران داشتند و ممکن است کارهایی هم انجام دهند. اما دست کم تا این لحظه اقدام قابل توجهی نکردند. فکر نمی کنم بخواهند باعث شوند من ناامید شوم.
8: تفاوت اظهارات ترامپ و وزیر دفاعش شاید بیش از هر چیز نشان دهنده دشواری تشخیص مرز میان کمک مستقیم نظامی و همکاری‌های محدودتر اطلاعاتی، فنی یا تجاری باشد. برنامه موشکی ایران سالهاست به برخی قطعات الکترونیکی و مواد اولیه چینی متکی است. در حملات اخیر نیز ایران از ترکیب پهپادها، موشک‌ها و روش‌هایی استفاده کرده که شباهت‌هایی با تاکتیک‌های روسیه در اوکراین دارد. اما برخی کارشناسان تاکید دارند که شباهت تاکتیکی با آموزش مستقیم از سوی مسکو متفاوت است و ممکن است تهران و مسکو بدون وجود یک همکاری عملیاتی رسمی از تجربه‌های یکدیگر آموخته باشند. دیدارهای عراقچی با وزیران خارجه روسیه و چین نیز در همین فضای مبهم انجام شد. فضایی که در آن تهران می‌کوشد روابط با مسکو و پکن را بخشی از پشتوانه راهبردی خود نشان دهد، اما دو کشور تا کنون نشانی از تمایل به ورود آشکار و مستقیم به جنگ با آمریکا نشان ندادند. سازمان همکاری شانگهای نیز برخلاف ناتو یک پیمان دفاع جمعی نیست و عضویت ایران در آن تعهدی برای حمایت نظامی دیگر اعضا از تهران ایجاد نمی‌کند. بنابراین حتی اگر گزارش‌ها درباره کمک‌های اطلاعاتی، فنی یا فناورانه چین و روسیه درست باشد، این همکاری هنوز فاصله زیادی با شکل‌گیری یک ائتلاف نظامی رسمی دارد. هرچند برای مسکو و پکن حفظ ایران به عنوان شریکی مهم در برابر آمریکا اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد هر دو کشور همچنان می‌کوشند این حمایت را در سطحی نگه دارند که آنها را مستقیماً وارد جنگ با واشنگتن نکند.
6: گزارش سعید جعفری رو شنیدید که نگاهی داشت به موضوعی که این روزها بسیار در موردش صحبت می‌شد، این که آیا روسیه و چین دارن کمک می‌کنن به فناوری موشک‌های ایرانی یا نه، مثلا که البته دونالد ترامپ در گفته‌های خودش و در صحبت‌هایی که داشته به اون اشاره کرده و گفته که اونها به او قول دادن که هیچ گونه دخالتی در این مسائل نداشت باشم. اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم، یک فاصله بگیریم، یک رفت و برگشتی داشته باشیم و برمیگردیم ادامه میدیم با یک موضوع دیگه.
12: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
6: اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما در میانه جنگ و مذاکرات ایران و آمریکا این بار به یکی از آشکارترین اختلاف‌های درون ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شده. سانسور بخشی از صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، اعتراض عباس عراقچی وزیر امور خارجه، انتقاد شورای اطلاع رسانی دولت و واکنش روزنامه‌های چاپ تهران رو به دنبال داشته که بار دیگه عملکرد این رسانه رو به کانون توجه در عرصه سیاسی ایران برده. بشنویم از وحید پور استاد در ادامه.
13: اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما این روزها وارد مرحله‌ای کم سابقه شده است، اختلافی که دیگر تنها از سوی رسانه‌های منتقد یا فعالان سیاسی مطرح نمی‌شود، بلکه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، شورای اطلاع رسانی دولت و برخی روزنامه‌های داخل ایران نیز به نوعی از عملکرد صدا و سیما انتقاد کردند. محور اصلی این انتقادها سانسور یا پخش گزینشی سخنان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، نحوه پوشش مذاکرات و همچنین حضور مجریان و کارشناسان است که به گفته منتقدان با حمله به سیاست‌های دولت فضای رسانه‌ای را علیه مذاکره و توافق با آمریکا شکل می‌دهند. تازه‌ترین نمونه به مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد، جایی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران درباره روند مذاکرات با آمریکا سخن گفت، اما هنگام پخش این مراسم از صدا و سیما برخی از سخنان او که به نقل دیدگاه علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی درباره مذاکرات مربوط می‌شد حذف شد. صدای بخش سانسور شده یه سخنان مسعود پزشکیان درباره مذاکرات
14: بعد از جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. صدا و سیمای ما پخش می‌کرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده، چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت اینکه برید حل کنید مشکل رو.
13: پس از این اتفاق شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد حذف بخشی از سخنان رئیس جمهور تنها یک مورد نیست و در هفته‌های اخیر گفتگوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز به صورت ناقص پخش شده و بخشی از سخنان محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در حمایت از دولت از پوشش خبری صدا و سیما کنار گذاشته شده است. در این بیانیه این روند غیر معمول توصیف شده و دولت نسبت به آثار آن بر انسجام ملی هشدار داده است. چندی قبل هم الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته بود صدا و سیما تریبون را به منتقدان داده است.
15: با ما یه واقعیت‌های تلخی هم داریم تو کشور دیگه، در این بخشم صدا سیماست، میدان و تریبون در اختیار این دوستان قرار میده، ولی سیاست آقای پزشکیان همچنان عبور محترمانه از کنار این سرصداهای گذراست.
13: در گذشته و پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما را متهم کرده بود که گروهکی و جناحی است.
16: این چه رسانه ملی داریم که همش دنبال یک جناح خاص و یک اقلیت هست؟ هر روز یک کاری میکنه، هر روز هر چیزی که یک کاری نمیکنه که مردم علاقمند بکنه، همش دنبال ایجاد اختلافه. حالا من که نگاه نمیکنم، نه رادیو گوش میکنم نه تلویزیون نگاه میکنم، چون اصلا هر وقت من نگاه میکنم میبینم در عمق برنامه هاشون علیه اتحاد ملی دارن کار میکنن و علیه انسجام ملی دارن کار میکنن و در چارچوب اسلام کار نمی کنن و قبول ندارن اخلاق اسلام رو. صدا و سیما رو بیاریم یک سال ملی کنیم ببینیم ضرر میکنیم یا نه. تا این مدت که همش جناحی بود، گروهکی بود.
13: اما در این روزها انتقادها از صدا و سیما به دیگر مقامهای کشور هم کشیده شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در برنامه اینترنتی ماجرای جنگ از عملکرد صدا و سیما گرایه کرد. او در بخشی از سخنانش همچنین از فضاسازی‌هایی که علیه مذاکرات ایران و آمریکا انجام می‌شود به شدت انتقاد کرد.
17: مصاحبه من هیچ‌کدوم صدا و سیما پخش نکرد. خیلی جالبه. من با فاکس نیوز، با نم سی ان ان، با کجا نشستم شمشیر زدم. بعد گفتم خب شب صدا و سیما میاد پخش می‌کنیم، یه بار کلا ببینیم وزیر خارجه ما چطوری صحبت می‌کنه. اصلا انگار ننگار. چرا دو تا جمله‌اش که خیلی خوششون اومده زیرنویس می‌کنن و خلاص. اون نشون بده وزیر خارجه چیکار کرده.
13: روزنامه سازندگی با تیتر سازمان شکاف ملی نوشت مدیران و مجریان صدا و سیما با سانسور سخنان رؤسای قوا، دامن زدن به تنش‌های سیاسی و تقویت گفتمان جنگ طلبی، این سازمان را از جایگاه یک رسانه ملی دور کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران پیش از این هم در 23 تیر ماه امسال با انتقاد شدید از برخی اظهارات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود الغای دوگانگی میان دولت و نیروهای مسلح به معنای ایجاد شکاف در حاکمیت است.
18: وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی‌ها یه طرف، دولت یه طرف، این یعنی شکاف. بنده خودمو از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم، بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی ها یکیان. اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه، چطور من از اون جدا میکنم؟
13: انتقادها تنها به دولت و وزارت امور خارجه محدود نمانده است. یوسف پزشکیان مشاور و فرزند رئیس جمهور نیز در واکنش به حذف بخشی از سخنان رؤسای قوا در صدا و سیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چه کسی در صدا و سیما تشخیص می‌دهد که چه بخشی از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود. او در ادامه با لحنی انتقادی افزود اگر فردی وجود دارد که تشخیص او از رؤسای سه قوه بالاتر است، اداره کشور را باید به او سپرد. حسن شجاعی رئیس سابق کمیسیون عصر 90 در گفتگو با وبسایت چند ثانیه با اشاره به اقدامات سیاسی و انتخاباتی صدا و سیما در شرایط جنگی آن را خیانت به کشور خوانده است.
19: داریم برای اینکه 4 تا رأی بیشتر مثلا بتونی بگیری تو اینجا شروع بکنی وسط جنگ تمام عیار همه جانبه با بزرگترین ارتش تاریخ بشریت که جنگ وجودی هم هست، شما شروع بکنی دنبال 4 تا رأی بگردی، این واقعا خیانته.
13: در کنار این واکنش و برخی روزنامه‌های چاپ تهران نیز با تیترهای کم سابقه از عملکرد رسانه ملی انتقاد کردند. روزنامه شرق با تیتر صدا و سیما با کیست به نحوه پوشش اخبار مربوط به مذاکرات پرداخت و روزنامه سازندگی نوشت صدا و سیما با سانسور سخنان مقام‌های ارشد، برجسته کردن دیدگاه‌های مخالف مذاکره و تبدیل اختلافات سیاسی به موضوعات رسانه‌ای از ایفای نقش یک رسانه فراگیر فاصله گرفته. صدای سعید طاووسی پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با روزنامه فرهیختگان و در انتقاد از صدا و سیما.
20: اینکه مسئولان ما رو بزنن به جرم اینکه مذاکره کردن، یا نمیدونم نسبت بدن اونم فلانی یهودی هست، بهمانی اینجوری هست، یا مثلا فلان استاد تاریخ اسلام را برن در تلویزیون بگن نمیدونم فلانی اشعث، اون یکی ابو موسی اشعریه، فلانی یه منافقه فلان. من در یه گروهی نوشتم که خوب بود ایشون خودشون رو هم معرفی کنن، ما بفهمیم با کدوم شخصیت ارزنده صدر اسلام مواجهیم. خب شما مثلا عماری، حذیفه بن یمانی که انقدر بصیرت در تشخیص منافقان و دشمنان و مثلا فتنه‌گران داری، خب اینا رو کاش ما می‌فهمیم.
13: بخش دیگری از انتقادها نیز متوجه برنامه‌های تحریری صدا و سیما است. منتقدان می‌گویند در هفته‌های اخیر شمار قابل توجهی از مجریان، مهمانان و کارشناسان این برنامه‌ها با انتقاد از سیاست‌های دولت، مذاکره و احتمال توافق با آمریکا را زیر سوال بردند. رویکردی که به گفته منتقدان با موازی رسمی دولت و دستگاه دیپلماسی همسو نیست و حتی می‌تواند بر فضای مذاکرات اثر بگذارد. بخشی از صدای مجریان صدا و سیما در انتقاد از مذاکره و توافق.
0: یکی از آقایان محترم کارشناسا اگه بهشون بر نمیخوره، اگه برنامه رو نمیکشن پایین و اینا، چون سابقه بالاخره وجود داره، منم اینجا دیگه راحت و صریح میخوام صحبت بکنم. حالا دیگه یه برنامه، دو تا برنامه رو آنتن رسانه ملی وقتی یه حرفی میزنه، عزیزان تحمل بفرمایید. حالا بعضی از رسانه‌ها نوشتن صدا و سیما و یه نمیدونم جلیلی و جبلی همش دارن انتقاد میکنن و از این صحبت‌ها. برنامه‌های قاطبه برنامه‌های رسانه که داره از تیم مذاکره کننده حمایت می‌کنه، کارشناسانی هم که یک دو تا انتقادم اگه وجود داره با تیم کارشناسی با تیم مذاکره کننده اون نیستن.
13: در مقابل رسانه‌های نزدیک به صدا و سیما و برخی مدیران این سازمان از عملکرد خود دفاع کردند. استدلال اصلی آنها این است که بخش حذف شده سخنان رئیس جمهور نقل قولی از دیدارها و مواضع غیر علنی رهبر جمهوری اسلامی بوده و بر اساس ضوابط جاری انتشار چنین مطالبی تنها با تایید دفتر رهبر امکان پذیر است. به گفته این رسانه‌ها صدا و سیما برای راستی آزمایی این نقل قول تلاش کرده، اما امکان تایید آن فراهم نشده و به همین دلیل آن بخش از سخنان رئیس جمهور در نسخه پخش شده حذف شده است. با این حال منتقدان این توضیح را کافی نمی‌دانند و می‌گویند اگر معیار رعایت ضوابط حرفه‌ای است، با این ضوابط باید درباره همه مقام‌ها و همه دیدگاه‌ها به یک شکل اجرا شود، نه اینکه سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه یا وزیر خارجه به شکل گزینه.

0: و اما همچنان با ما همراه باشید.
1: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
0: اما بعضی اوقات خیلی دیر میشه، یعنی شاید برای ما دیر میشه. ما در زمان جاری میشیم اما بسیاری از خاطرات رو پشت سر خودمون جا میزنیم. یادم میاد وقتی که ما بچه بودیم همیشه یک سریالی پخش میشد، خیلی محبوب بود، اما موقع مدرسه یه جوری هم موهای تن آدم رو سیخ میکرد، هرچند که بعدش جذاب میشد. میخوام اون خاطره رو اول براتون زنده کنم تا بیشتر در موردش حرف بزنیم.

0: باز مدرسهش دیر شد. میگین چی کار کنه؟
1: دوباره مدرسهم دیر شد. آره چی کار کنم؟
2: آمارشد
0: جونم بچه مارشد،
2: بازم مدرسهش دیر شده، حالا چی کار کنه؟
0: آه بچه مارشد
2: جون مارشد،
0: تو نمیدونی چرا؟
2: نه.
0: آه خیلی خوب، پس حالا با هم میریم به خانه اون تا که از نزدیک کاراشو نظاره کنیم، بلکه ما بتونیم مشکلشو چاره کنیم. بریم بابا.
2: بریم آقا.
0: علی آرد بفرما.
2: بفرما.
0: بریم بابا. لا هم
3: ۱۳۶۲ مهوش جزائری، یکی از کارگردانان باز مدرسم دیر شد بود و از اون جمع نه مهین شهابی در میون ما هست، نه اسماعیل داورفر و حالا نه اکبر عبدی، فقط عنایت الله شفیعی و مجید رزاز موندن. یکی از خاطر انگیزترین کارهای اکبر عبدی که با اون شناخته شد، اما دنیای اکبر عبدی به اینجا ختم نشد. او بعدها همسفر بسیاری از نقشهای خاطر انگیز سینمای ایران شد که تاریخ سینمای ایران امروز نمیتونه اونها رو از یاد ببره. یعنی وقتی برمیگردیم به مجموع کارهای دوره اول اکبر عبدی، میبینیم که در یک سو اجاره نشینهای مهرجویی هست، در دیگر سو فیلم مادر و دلشدگان علی حاتمی رو میبینیم و همینطور که میایم جلو این فیلم ها برای ما رنگ و بوی فراموش نشدنی میگیرن، نان عشق، موتور هزار، سفر جادویی و البته حالا میخواییم بریم یک روایت کاملا اختصاصی رو بشنویم از محسن مخملباف، کسی که ناصرالدین شاه اکتور سینما و هنرپیشه دو فیلمی بود که با اکبر عبدی کار کرد و حالا یک نگاه کاملا اختصاصی رو در اختیار رادیو فردا گذاشته تا شما شنوندهش باشید. شب گذشته وقتی با آقای مخملباف صحبت کردم، او لطف کرد و این صحبت ها رو بیان کرده که با هم میشنویم.

0: من درباره جنبه هنری آقای اکبر عبدی صحبت میکنم. از مردم ایران فکر نمیکنم کسی باشه که دست کم چندین فیلم از اکبر عبدی رو ندیده باشه. اکبر عبدی هر بار در نقش متفاوتی ظاهر شد. الهام کاراکترهایی که او میآفرید ریشه در دو جا داشت، یکی در فیلمنامه هایی که بهش پیشنهاد میشد، یکی مردم کوچه و بازاری که الگوی نقشاش بودند و از اونا الهام میگرفت، مردمی که باهاشون زندگی کرده بود، باهاشون زندگی میکرد و حالات و جزئیات رفتار اونا رو میشناخت.
1: سلام.

0: اسمم عباسه، فامیلیم هم خاکبور.
1: عبا
0: بلی.
2: من وقتی با اکبر عبدی کار میکردیم میدیدم که خیلی خوب به مردم اطرافش گوش میکنه، رفتار اونا رو تماشا میکنه و جزئیات رفتار مردم رو تو نقشایی که میآفرید به کار میگرفت، در واقع از مردم کپی میکرد و اگه مردم به نقشاش میخندیدن، خب یه بخشش به خاطر رفتار کمیکش، صدای کمیکش بود، ولی در بیشتر موارد مردم در واقع به خودشون تو آینه نقش اون میخندیدن. او مردم رو خوب کپی میکرد، کاراکترهای مختلف مردم رو کپی میکرد. نزدیکی نقشای اکبر عبدی به کاراکترهای اجتماعی در واقع اسباب یه خندهی بود ناشی از دیدن واقعیتهای اجتماعی. حتما منتقدین در مورد اکبر عبدی خواهند گفت که هرچه نقش هایی که اکبر عبدی آفرید در یک تراز نبودند. خود اکبر عبدی هم اذعان کرده که برخی از نقشاش رو به خاطر پول و رفع مشکلات مادیش پذیرفته. به قول احمد شاملو، نقش ها میتوان زد، غم نان اگر بگذارد.
3: ولی خیلی دیدن پلای شما میمونو.
4: راست میگون؟
5: آقا جون گلی مردکا نخوری ها.
4: سلام علیکم.
6: همه این آتیش رو از گور تو بلند میشه.
7: ای بابا من خودم شاکیم.
8: من از کجا میدونم تو مدینه بچه بهور نمیفوچن.
9: یه دیمونه کن از آقا شاید این مرسلی نیاری.
6: زنم اومده اصلا رفت، پولم اومده است.
10: خانوم آدم ها عوض میکنن، خودشون عوض بشون نیست.
11: چقدر خالت
12: خجالت بکش، اون هنوز زن خودتی پیشید نگر داشتی.
13: این لبی بالا تو هم سکه یک کاری کن برات بزنم ایش آب خروش
14: دوره؟
13: نه.
2: هرچه هست نمیشه اذعان نکرد که معدل کار هنری اکبر عبدی نه تنها قبولی بود، که در بسیاری موارد فراتر از توقع سطح بازیگری در سینما ایران بود. از قضا در فیلم هنرپیشه اکبر عبدی همین نقش رو بازی میکرد، نقش هنرمندی که به خاطر نیاز مادی خودش، نیاز مادی خانوادهش، حتی نیاز مادی فامیل طبقه سش، مجبور میشه برای پول نقش هایی رو که دوست نداره بازی کنه و آرزوی خودش برای بازی در فیلم هنری ناکام میمونه. عقیم بودن عبدی در فیلم هنرپیشه در واقع کنایه از چنین هنرمندی است. نه فقط او، که اصولا وضعیت هنرمند در جامعه ایران وضعیت عقیمیه. اکبر عبدی که من میشناسم در پشت صحنه همیشه بدون سانسور حرف میزد. منظورم فقط سانسور سیاسی نیست، او شخصیت رهایی داشت. همین رها بودنش به خلق شخصیت‌های منجر می‌شد که می‌آفرید. عبدی در طنز نمک سینمای ایران بود و در پشت صحنه حتی از توی فیلماش نمکی تر بود. در عبدی اصولاً یک کودکی مدام وجود داشت. من برای نقش ملیجک در ناصرالدین شاه بر مبنای همین کودک درون عبدی انتخابش کردم.
15: کودی اکی هستی ننه؟
16: ملی جک، قبله عالم منو فرستادن سوزنت رو نخ کنم.
15: خدا خیرش بده. تا کجا رفتی ننه؟
16: تهرون. تهرون، تهرون جای قشنگی، اما سوراخ سوزناش تنگی.
17: آسان ملی.
2: البته اکبر عبدی شانس بزرگ داشت. عبدالله اسکندری، یکی از بزرگترین گریمورهای دنیا، که دوست و معادل برادر او بود و گریم نقشایی که اکبر عبدی در تنوع بسیار بازی میکرد رو عبدالله اسکندری طراحی و بعضن اجرا میکرد. من توی دو تا فیلم ناصرالدین شاه و هنرپیشه با اکبر عبدی به عنوان بازیگر کار کردم. او سر صحنه، اگر صادقانه بخوام بگم، نظمی رو که لازمه یه هنرپیشه حرفه‌ای است رو نداشت. گاهی دیر می اومد، بعضی روزا اصلا سر صحنه نمی اومد و من مجبور می شدم سناریو عوض کنم برای که کار تعطیل نشه، دیالوگ ها رو تغییر بدم، به ویژه در فیلم ناصرالدین شاه خیلی از صحنه ها رو اصلا نیومد برای که در یک روز سر سه فیلم کار میکرد. گاهی وسط صحنه میرفت دنبال یک کاری و میگفت من تا چند دقیقه دیگه بر میگردم و اصلا اون روز بر نمیگشت. در خیلی از مواقع دیالوگاشو حفظ نمیکرد، اما به خاطر استعدادی که داشت دست آخر نتیجه کارش درست از آب در میومد. من میخوام بگم بازیگری اکبر عبدی در نتیجه درس و مشق و رفتن به دانشکده بازیگری نبوده، بیشتر نتیجه استعداد فردی و رهایی خودش از هر قید و بندی بود و ریشه‌ای که در جامعه داشت و الگوهایی که از جامعه می‌گرفت. درست مثل چخوف که جامعه رو نگاه می‌کرد و شخصیتاش رو می‌آفرید، اکبر عبدی شخصیتاش رو از تو جامعه الهام می‌گرفت. درسته که مبنای اصلی این شخصیت‌ها از سناریوهایی بود که بهش پیشنهاد میشد، ولی اون شخصیت‌های توی سناریوها با کاراکترهایی که در جامعه میدید ترکیب میشد و چیز دیگه ای ساخته میشد.
3: عرض میکردم، عشق میکردم. الانم یه جفت آدمی، اما همش دارم تنها زندگی میکنم. خیلی اذیتم میکنه. بعضی وقتا دلم میخواد تنهایی بشیرم، از دستش زار زار گریه کنم.
2: ما در فیلم هنرپیشه یه زنی داریم که بوردرلاینه، اختلال شخصیت مرزی داره. خانم معتمدداریا در کنار اکبر عبدی به خوبی این نقش شخصیت اختلال مرزی رو بازی کرد. خب ما از روانشناسی میدونیم که شخصیت مرزی یه کاراکتریست که ثبات و پایداری نداره، اصولا تو حالات و رفتارش پایین بالا زیاد وجود داره. شخصیت مرزی به این میمونه که هوا صاف و آفتابیه، آسمون آبیه، یکو هوا ابری میشه و تگرگ شدید میباره و باز آسمون آفتابی میشه. معتمدداریا در کنار اکبر عبدی چنین کاراکتری رو بازی میکنه، زنی که بین عشق و نفرت در نوسانه، زنی که فاصله خشم تا التماس و ترحم طلبیشو در چند ثانیه بازی میکنه. فانتزی خونه هنرپیشه که در و دیوارش تکون میخورن شبیه شخصیت زن فیلمه که در و دیوار روانش هر لحظه تکون میخوره و زیر و رو میشه و اکبر عبدی نمیتونه اون ستونی باشه که این خونه بر اتکای با اون قرار میگیره. عبدی هم نمیتونه با اتکا به این زن بحرانهایی رو که تو جامعه باهاش سر و کار داره رو به نوعی از آرامش برسونه. معتمدداریا یا زن فیلم هنرپیشه دچار ترواره رهاییه، مدام میترسه اکبر عبدی شوهرشون رو رها کنه، اما طبق معمول این نوع ترواره، یعنی ترواره رهایی، خودش در رها شدنش پیش قدم میشه.
1: اکبر جون، من دیوونم؟
3: نه، من دیوونم که شدم به خاطر یه مشتلا، به خاطر یه مش پول خورد. تو شاعری؟
1: و چرا همه میگن من دیوونم؟
3: اونو به هرکی که شاعره میگن دیوونه.
2: عقیم بودن و سترونی اکبر عبدی در نقش شوهر معتمدداریا به عنوان یه هنرمند بدشانس، هم به لحاظ محیط خانوادگی و هم به لحاظ اجتماعی، ترکیب میشه با اختلال روانی زنش تا در فیلم هنرپیشه یک تراژدی چند لایه ساخته بشه. ما در فیلم هنرپیشه از یه طرف تراژدی هنرمند در جامعه‌ای فقیر رو داریم و از یک طرف تراژدی مرد و زن ایرانی که هر دو در موقعیت روانی خودشون تنهان و به جای اینکه هر کدوم یار دیگری باشن بارین بر دوش اون یکی. خب متأثر از چنین جامعه‌ای این هر دو نقش، یعنی کاراکتر زن و مرد، یعنی اکبر عبدی و معتمدداریا، هر دو خرافاتی هن. حالا شما به خاطر شرایط سیاسی اون دوران به جای خرافه بذار مذهب سنتی، سراغ جادو جنبل میرن و تو جامعه‌ای که سرشار از فرهنگ خرافاتی و بالا تا پایین و گرفتار خرافه کرده، اینا هم گرفتار میشن. وقتی که راه حل اجتماعی پیدا نمیکنن، راه حل علمی پیدا نمیکنن، دست میزنن به خرافات. و حالا دختر گدا که قرار حلال مشکلات این زن و شوهر باشه میشه یه مشکلی بر مشکلات هر دو. خب گداها اصولا بازیگران کوچه و خیابونن، اونا بلدن نقشای ترحم انگیز بازی کنن تا دل رهگذران رو بسوزونن و یه پولی گدایی کنن. خانم ماهایا پتروسیان که نقش زن گدای فیلم رو بازی میکنه خودشو میزنه به لال بودن تا ترحم انگیزتر شه، اما در مسیر داستان به دلیل اینکه اونم آدم محبت و عشق رو میفهمه اونم عاشق میشه و در نهایت زبون باز میکنه.
4: شما هم گفته بیرون شنیدی بو کباب میاد اما نمیدونی خرداخ میکنن. گفته بیرون کسافت.

0: تکلیف تو رو با ننم.
1: به خدا اگه بذارم بره، میخواستی به جایی من سوفیانه میارم.
2: ترکیب این مثلث عاشقانه که همه توش به نوعی بازی میکنن، از گدایی که نقش لالو بازی میکنه تا عبدی که مجبوره نقشهایی رو برای پول بازی کنه و زنش که داره نقشهای متضاد روانی خودش رو بازی میکنه، دست به دست هم میدن تا به اصطلاح فیلم هنرپیشه ممکن بشه ساختش. من توی فیلم هنرپیشه با بازیگرای خیلی خوبی بازی کردم که متاسفانه خیلی هاشون دیگه بین ما نیستن، مثل خانم نادره، خانم پروین سلیمانی و همینطور آقای احمد پیجمان، آهنگساز فیلم. متاسفانه این روزا فضای هنری ایران جوری شده که به هر طرف سر میچرخونیم ناگهان بانگی برایت خواجه رفت.

موسیقی احمد پژمان بود برای فیلم هنرپیشه که او هم دیگر در میان ما نیست و به قول محمد صالح‌الا در عالم ناز به سر میبره و اکبر عبدی 1339-1405. روزتون خوش.

ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید فعلاً درباره حمله‌های سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. یک نفتکش در خلیج عمان با نیروهای نظامی درگیر شد. ارتش ایالات متحده از کار انداختن یک نفتکش در خلیج فارس را تایید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت میکند، هنوز دستور حمله های ویران کننده به ایران را صادر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به نظرم هر روز که میگذرد آنها در گفتگوها جدیتر میشوند که دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی ایران باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله‌های به مراتب سنگین‌تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حملات سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می شود. آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش جمعه در آبهای خلیج عمان با نیروهای نظامی نامشخص درگیر شده است. رخدادی که در ادامه تنش‌های نظامی در آبراهای راهبردی نگرانی‌ها درباره ایمنی کشتیرانی را افزایش داده است. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا که وظیفه‌اش پایش و اطلاع رسانی درباره امنیت دریانوردی است، جزئیات بیشتری درباره هویت نفتکش، ماهیت این رویارویی یا طرف‌های درگیر منتشر نکرد. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا در اطلاعیه خود به تمامی شناورها توصیه کرده آخرین اطلاعات امنیتی دریایی را به طور مستمر دنبال کنند و با توجه به شرایط متغیر عملیاتی هوشیاری خود را حفظ کنند. ارتش آمریکا تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا میگویند این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشته است. سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت پس از آنکه خدمه این کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتکش آن را از کار انداختیم. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش کرده بود که نیروهای آمریکایی یک تانکر موزامبیکی را با موشک هدف گرفتند. سفارت هند در تهران خبر داده این کشتی با نام دیشا 28 خدمه هندی داشته و در آبهای ایران هدف قرار گرفته است. خبرگزاری فارس ادعا کرده که ارتش آمریکا با این تصور که این تانکر حامل گاز مایع ایران بوده به آن حمله کرده است. حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران اعلام کردند با حمله موشکی شهرهای جیزان و بندر ینبع در جنوب عربستان سعودی را هدف گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، حوثی‌ها بخشی از یک تأسیسات نفتی متعلق به شرکت آرامکو را در شهر جیزان هدف قرار دادند. در همین حال سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی بامداد شنبه برای ساکنان شهر جیزان و منطقه ینبع هشدار امنیتی صادر کرد. خبرگزاری رویترز شنبه به نقل از منابع آگاه خبر داد پدافند عربستان سعودی در 2 موشک بالستیک شلیک شده از یمن را رهگیری کرده است. حوثی‌های یمن پیشتر عربستان سعودی را به دلیل حمله جمعه شب به مواضع این گروه به تشدید تنش‌ها متهم کرده بودند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور در دریای خزر یک کشتی جنگی روسیه و چند شناور مورد استفاده برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران را هدف قرار دادند. او جزئیات بیشتری درباره زمان، مکان و میزان خسارت این حملات ارائه نکرد. مسکو تا کنون واکنشی به اظهارات زلنسکی درباره این حمله نشان نداده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

سیاه کرد من که هنو پای تصمیمام هستم من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بسته لیلا کی میخوای بشی خسته لیلا کار داری میدی دست مردم از بسشون شده همه قصد لیلا خواستی پرواز رو یادم بدی که بندازی زمین رو به بادم بدی غرق شدم نجاتم بدی یه شانس دوباره به این آدم

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: از هر که خونه پدری تا ترک آغوش وطن، زندگی سخت بود ولی من مثل من رو هم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم بهش چسبیدم ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.
1: با ویلا پلی کن هرچی که داری بسم الله، خدا بیامرز هایده مسی و شهره فروه لیلا.
2: باشم باشم تا این آخر سر بگی یکی بود با هم تا اون بالا کنانه. سخته بشکه دلیل هر رفتر شد انگاری من یا تو تا عشقا تا ببارم.
3: یکی بود عاشق من، منم از صمیم قلب عاشق اون. هر روزو با هم بودیم، چشامون بدون هم میشد کاسه خون. همه زندگیمو میدادم واسه اون، اون پام وای میستاد تا پای جون نمیشد.

منه که جاشو بلده، حاضری به خاطرش از دست بدی چی تو؟ واسه من دیگه نمیشه هیچگی تو، خودتو تصور کن بی من، شاید بفهمی چی میکشم بی تو.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید فعلا درباره حمله های سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. روسی ها میگویند به شهر جیزان و منطقه ینبوع عربستان حمله موشکی کردند. یک نفتکش در خلیج عمان با نیروهای نظامی درگیر شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت می‌کند، هنوز دستور حمله‌های ویران کننده به ایران را صادر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت به نظرم هر روز که می‌گذرد آنها در گفتگوها جدی‌تر می‌شوند که دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی ایران باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله‌های به مراتب سنگین‌تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حملات سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می‌شود. آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران اعلام کردند با حمله موشکی شهرهای جیزان و بندر ینبو در جنوب عربستان سعودی را هدف گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، حوثی‌ها بخشی از یک تأسیسات نفتی متعلق به شرکت آرامکو را در شهر جیزان هدف قرار دادند. در همین حال، سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی بامداد شنبه برای ساکنان شهر جیزان و منطقه ینبو هشدار امنیتی صادر کرد. خبرگزاری رویترز شنبه به نقل از منابع آگاه خبر داد پدافند عربستان سعودی دو موشک بالستیک شلیک شده از یمن را رهگیری کرده است. حوثی‌های یمن پیشتر عربستان سعودی را به دلیل حمله جمعه شب به مواضع این گروه به تشدید تنش‌ها متهم کرده بودند. این حملات پس از آن انجام شد که حوثی‌ها از اجرای محاصره دریایی علیه عربستان خبر دادند و دو شناور این کشور را در دریای سرخ هدف قرار دادند. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش جمعه در آب‌های خلیج عمان با نیروهای نظامی نامشخص درگیر شده است. رخدادی که در ادامه تنش‌های نظامی در آبراهای راهبردی نگرانی‌ها درباره ایمنی کشتیرانی را افزایش داده است. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا که وظیفه‌اش پایش و اطلاع رسانی درباره امنیت دریانوردی است، جزئیات بیشتری درباره هویت نفتکش، ماهیت این رویارویی یا طرف‌های درگیر منتشر نکرد. ارتش آمریکا تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا میگویند این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشته است. سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت پس از آنکه خدمه این کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتکش آن را از کار انداختیم. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش کرده بود که نیروهای آمریکایی یک تانکر موزامبیکی را با موشک هدف گرفتند. سفارت هند در تهران خبر داده این کشتی با نام دیشا 28 خدمه هندی داشته و در آب‌های ایران هدف قرار گرفته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور در دریای خزر یک کشتی جنگی روسیه و چند شناور مورد استفاده برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران را هدف قرار دادند. او جزئیات بیشتری درباره زمان، مکان و میزان خسارات این حملات ارائه نکرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما همچنین با حملات دوربرد در دریای خزر به نتایج بسیار قدرتمندی دست یافتیم، از جمله علیه شناورهایی که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران استفاده می‌شوند. مسکو تاکنون واکنشی به اظهارات زلنسکی درباره این حمله نشان نداده است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطوری رفیق؟ این اپیزود 191 جاده فرعیه، جایی که من و تو از روزمره و جریان اصلی، جاده اصلی میپیچیم، از یک راه دیگه میریم که به خودمونو زندگی یه جور دیگه نگاه کنیم.

0: خب توی اپیزود قبل گفتم که ما نیاز داریم با همدیگه حرف بزنیم، چون اگر باور به چند صدایی بودن نداشته باشیم، اگر نتونیم نظر مخالف رو تحمل کنیم، اصلا نمیتونیم به دموکراسی فکر کنیم. اصلا سیاست رو ولش کن آقا، دوست و رفیق و آشنات رو از دست میدی. به خاطر اینکه نمیتونیم تحمل کنیم نظر متفاوتشون رو، دیگه دلخوری پیش میاد دیگه. حالا امروز واقعا با دو تا جاده فرعی باز واقعی حرف میزنیم و قبلش هم بگم به خاطر این مسائل امنیتی و اینا صدای این رفقا رو تغییر دادم، یکم نویز داره. امیدوارم که این دوستان منو ببخشن که صداهای خوشگلشون رو اینجوری کردم. و جدا از این روال ادامه داره برای اپیزود یا اپیزودهای بعدی هم، تا وقتی که حالا راه ارتباطی باشه با تو، از هر جایی که داری میشنوی بدون که میتونی با من در تماس باشی. ساوندکلاود، تلگرام، اینستاگرام، هر جوری که بری جستجو کنی رادیو فردا رو، من و فرید امین، جاده فرعی، به هر حال یه راه ارتباطی هست و پیدا میشه. مثلا اگر از پادگیرا میشنوی، الان توی توضیحات همین اپیزود راه‌های ارتباطی نوشته شده. دیگه چی بگم؟ هیچ. بریم سراغ سارا. سارا، صدامو داری؟
1: جانم ببخشید. آره، یه لحظه صداتو نداشتم.
0: به به، چه خوب که صدامو داری. چه خبر؟ کجایی؟
1: قربونت، از تهران. خیلی خیلی گرم. خیلی گرم. اصلا نمیدونم چرا این همه چی کم نبود، یا هوام بخواد تو 40 درجه باشه یا نداری.
0: آره گرم. چی کار میکنی الان؟ من بگو در زندگی
1: مراشتش. ببین من کلن که تو بیمارستان کار میکنم، بعد بعد غذای های دی خیلی وحشتناک شد، یعنی یه مدت دوست داشتم که دور بشم از کار ولی بازم نشد، ادامه دادم. و اینکه همین دیگه لحظت ندادم.
0: خب اینو بهم بگو که یعنی توی بیمارستان کار میکنی و این چند ماهی هم که اینترنت نبود اینا به زندگی تو هم تأثیری داشت نداشت؟
1: آره خیلی. من حالا اگه فرصت باشه میخواستم بگم که ببین ما از همون دیما اصلا در مورد این سوگ من واقعا نمیتونم چجوری هم تعریفش کنم، اصلا چه معنی میتونم، چه کلماتی میتونم وصف کنم از اون حال اون روزامون. من توی بیمارستان مارسانیه که خب خیلی مرکز است و آدم هایی هم که میان خب اصولا آدم های عادی هم نیستن. بعد اون روزا، اون دو روزی که سلاخی دست جمعی بود، باز میگی خب اون دو روز برای همه شاید اون اتفاقه، اون وضع سنگینه بود. من الان حس میکنم من تازه این ترومای حیباسم باز میشه، یعنی اینکه مثلا شاید باور نشه من هنوز هیچی برام تکراری نشده، یعنی یهو یادم میاد که تو پسوی بیمارستان یه اتفاقی افتاده بود تو محوطه پزشکی قانونی، یعنی هنوز این زخمه ازش خون میچکه و هی داره بدتر هم میشه، میدونی این قضیه. و اینکه ما تو بیمارستان بودیم و چه چیزهایی رو که ندیدیم و هیچ وقت فکر نکنم بتونیم هیچ کدوممون فراموش کنیم، این کشتن هزاران همه، یعنی شاید حتی منم میتونستم یکی از همینا میشدم. و نمیدونم به چی فکر میکنم، به اینکه ما با چه امیدی رفتیم. نمیدونم، نمیخوام خیلی هم الان دنیا رو تاریک ببینم، ولی هممون اون دو روزو ورای این که میدونی ما چون با یه ساختار سیاسی که مواجه نبودیم، یعنی مثلا محکوم بودیم که مقابل دو تا جبهه باشیم، مثلا یا این که حالا من یه سری چیزا رو نمیدونم با سانسور بگم یا نه، ولی یه سری محصول مثلا صندوق رای 57 بود، یه سری ها میومدن میگفتن نه آقا پهلوی نامشروعه، شما نبودید، نمیدونید چیا بود و فلان اینا. ولی ما همه جوونا هدفمون بود که دیگه این آخرین راهمونه و این آخرین فرصتیه که ما میتونیم تمومش کنیم به همیشه.
0: نه خوبه که حرف میزنی راجبش، اپیزود قبلی هم اینو گفتم که حرفای خودمون رو سانسور نکنیم و هرچی تو دلمونه بگیم. یعنی شاید اون کسی که اون موقع مثلا با تو مخالف بوده الان تو رو بشنوه و از حالت حالا ممکنه با تو موافق نشه در نهایت، ولی خب از لحاظ ذهنی به نزدیکتر میشه، این فاصله ها کمتر میشه در حقیقت. و خیلی متاسفم که اون صحنه ها رو دیدی رو و تجربه کردی. خیلی اصلا نمیتونم تصور کنم خودم که همچین چیزایی رو ببینم. و راستم میگی، من فکر میکنم بعضی از این تروما ها هر چقدر که بگذره اینطوری نیست که پاک بشه. فرصتی داشتی که اصلا بتونی یه استراحتی بکنی، یه فاصله ای بگیری، نمیدونم سفری بری؟
1: ببین راستش من ما خیلی آخر صحنه هایی که دیدیم، گروه هایی که وایس هایی که الان فیلم ها و عکس هایی که می گرفتیم و باید بدون گوشی می رفتیم و هم خبر می دادیم اگر که خب چون آنتن هم قطع بود که اگه اینجا نبود بیا اینجا و منتظرتم، و تا مثلا تو نیمه های شب منتظر بودی که اون دوست و اون همراهی که با هم رفته بودیم و یه هدف مشترک داشتیم برسه، و به امید این که آیا واقعا باورت نمیشه که من یه وایسی دارم داریم به هم میگیم که مراقب باش اگه چش ساچ میخورد این کارو کن، اگر اینطوری شد این، و الان که هی میگذرم، الان واقعا خیلی کم برشید احساسی دارم میشم، ولی الان که دارم میگذرم میگم ببین ما چطوری الان زنده ایم که سر فاطمی ما دیدیم روی چرا قرمز جنازه گذاشتند. اصلا این من خیلی شبا هنوز کابوس اون جنازه روی اون چرا قرمز چرا رحمه رو میبینم، و اینطوری هم که اصلا ببین خیلی اوقات تلاش کردیم که با هم صحبت کنیم، آدم هایی که به هر حال خیلی همون من خیلی از دوستام براشون آسیب جسمی وارد شد، خودم هم یه مقداری، خیلی هاشون زندون بودن، خیلی هاشون هنوز پابند الکتری رو پاشون هست، یه خیلی اتفاقا برای هر کدوممون یه بچه زندگی روی زندگیمون اثر گذاشت، ولی خوشحال بودیم که این شاید خیلی قبلتر ما دنبال این بودیم که مبارزه مدنی معنی میگه تو این جامعه، البته جامعه مدنی وجود نداشت ولی ما این امید رو داشتیم. حتی حالا من فکر کنم حرفا میکنم پراکنده بشه، حتی سر این قضیه فوتبال شبایی که تیم آخوند، البته ملی آخوند بازی داشت، ما اینطوری بودیم که تو تمام کافه ها تو تمام خیابونا دنبال این بودیم که همیشه اون دو دستگیه بود، کسایی که وسط میدون بودن و با پرچم و اینا، و ما اینطوری بودیم که خب منتظر یه تحقیر قشنگی باشیم. و ببین این بحثا نمیدونم حالا واسه شما هم حتما اتفاق افتاده، ولی این فاصله قشنگ افتاده بین خیلیامون، یعنی یا تکلیفت معلومه چون دیگه خاکستری که نداری، یا مشخصی یا این وری یا اون وری، و همیشه بلاشت شما تو تمام جمعمون تو همیشه داشتی بحث میکردی، اون طرف دوست داشت تو رو توجیه کنه، تو دوست داشتی، و چه دوستی ها و چه صمیمیت هایی از بینمون رفت. البته من خیلی آدم های عزیزی رو از دست دادم، یعنی صمیمی‌ترین افرادم و نزدیک‌ترین ها رو، ولی داشتم به این فکر میکردم چون که این همه غم برام خیلی زیاد بود، یعنی من بخوام هم این نامیدی رو بخورم بخوام پیش ببرم، هم آدم هایی که دیگه الان پیشم نیستم، ولی داشتم فکر میکردم نکنه خب انتظار من از اون آدم اشتباه بوده، من دوست داشتم اون یک برخورد و یه واکنش دیگه میداشت به این مسائل، ولی خب انگار اشتباه شناختم یا فرصت نبوده، در حالی که البته از 98 ما تقریبا داشته پاکسازی می شده، یعنی مرزاه می اومد، ولی این سری دیگه خیلی علنی و خیلی واضح بود، و یه موردی که مثلا هی آخرش دیگه اون خیلی پیور می شد، اون نظری که باید می داشتی در مورد تیم فوتبال بود، و اینجوری بودن که خب این تیم ملی مونه، و من اینجوری بودم که خب اصلا ملی رو چی داری تعریف کنی، یعنی اون چیزیه که از آن اون ملت باشه، یعنی برخواسته از اراده عمومی اون ملت باشه. من سال حالا خیلی سنی ندارم، ولی خب به هر حال دیدیم پدرانمون مادرانمون اینطوری که از 57 من اصلا چیزی به نام ملی ندیدم، یعنی نه دانشگاه، نه مدرسه، نه نفتمون، چیزمون ملی نیست. حالا چرا شما این فوتبال رو میای ملی میکنی؟ چرا این که زایده توهم جمهوری اسلامیه؟ و اینم باعث شده بود که من یه سری روابطم اخیرا خیلی دور بشم.
0: حالا من یه چند تا سوال ازت بپرسم. آره. سوالایی که ممکنه حالا بقیه ازت بپرسن و منم ازت میپرسم.
1: آره.
0: تو توی این چند سال قبل از این جام جهانی، جام جهانی قبلی، جام جهانی برزیل، نمیدونم دیگه کجا بود، آفریقا بود، تو اون جام جهانی هم همچین احساسی نسبت به تیم ملی داشتی که میگفتی این تیم ملی نیست یا چی؟
1: به این شدت بود اصلا. من از جام جهانی قبلی چرا؟ از جام جهانی قبلی این اتفاق افتاد، ولی
0: اونم به خاطر اینکه دوباره بعد از داستانای جنبش مهسا بود. و
1: ببین آخه میدونی من حرفم چی بود؟ داشتم میگفتم که همین کسی که داره مستقیم به قلب و پیشونی و چشم من و توی مردم شلیک میکنه، همین راهش اومد جدا کرد، رفت حالا امت خودش پیوست و این چیز ملی رو از بین برد. یعنی همون تک تک اون افراد مسئولینش، خب چرا دیگه اینو باید تفکیک کنم که بگیم که فوتبال سیاسی نکنیم؟ یا چرا دیگه قبلا اون حس رو نداشتیم؟ اینا همونها بودن. شما اگه میخواستی مثلا، خیلی ها میگن الان تحت جوید فلان فلان، ولی به نظر من بعد مهسا دیگه قشت خاکستری وجود نداشت. خودشونم علنا این راه رو داشتن بهمون نشون میدادن که من نظرم اینه، من عقیدم اینه، یعنی همون بازیکن، همون سرمربی، همون فلان فلان فلان و اینا.
0: فکر نمی کنی که شاید این دوستات نیستن؟ یعنی اگر که یک حکومت دیگه اون وسط بود، اصلا این انقدر ما سیاسی نمی شدیم، رفاقتمون هم از بین نمی رفت، این اتفاقا نمی افتاد. یعنی یه قسمتش هم برمی گرده به اینکه چقدر هر کدوم از آدم ها توی اون جامعه آسیب دیدن. یعنی اون آسیبا هم در هر صورت داره نقش خودشو نشون میده دیگه. نظر متفاوت بر اساس شاید آسیب متفاوتیه که آدمو خوردن. اینم یه جاییه که شاید بتونیم بهش فکر بکنیم، بگیم که خب شاید تو اینطوری داری میگی، یه جور دیگه یه چیزی رو تجربه کردی. من حرفم اینه که اینطوری نشه که انقدر فاصله بیفته که دیگه کلن هیچکی رو نتونیم درک بکنیم. بذاریم اونا هم حرف بزنن، بعد تو حرف بزنی، من حرف بزنم، انگار هر کدوممون یه طرف دایره‌ای وایسادیم که بعد بیایم تو مرکز وایسیم تا به هم دیگه نزدیک بشیم. انقدر این شعاع زیاد شده، این دایره بزرگ شده، یعنی اصلا همدیگه رو نمیبینیم. میدونی؟ من میگم شاید کم کم با هم دیگه صحبت بکنیم، این شعاع دایره کمتر بشه، بعد آدما بتونن حداقل کنار هم دیگه بشینن، حرف بزنن. چون تو این وضعیت حتی نمیشه رأی داد به چیزی. اصلا کسی سوال مشترکی نداره که بشه جوابشو داد. حالا از این قضایی بگذری، میخواستم یه سوال دیگه هم ازت بپرسم. میدونم مشغولی و سر کار اینا، نمیخوام وقتت هم زیاد بگیرم. اینه که حست به آینده چیه؟ الان دوباره داری خبرهای جنگ میشنوی، خوشحالم که قبل از هر گونه قطع اینترنتی الان دارم با تو صحبت میکنم. دوست دارم حست تو ببینم نسبت به آینده.
1: راستش این مدت که دیگه تمام خبر داریم که ممکنه خبرهایی بشه، شاید باور نشه ما همچنان دوباره دبدبه‌ها رو آب و پاک کردیم و اینجوریم که شبا رو با یه استرسی میخوابیم که چه اتفاقی دوباره قرار بیفته. ولی ببین من نور رو میبینم، ولی یکم دوره، خواهم بگم اونقدر تاریک نیست. حس واقعی ما بگم همچنان نامیدی هست، ولی دوست دارم کوسوی نورم رو داشته باشم، حسش کردم، چون که فکر میکنم باید بهش برسیم، هممون لایقشیم و میرسیم. فقط این که این زمان و این صبر ما قطعا شاید اندازه باشه یا نباشه نمیدونم خیلی، ولی خیلی دور میبینم اون رو. نمیدونم، خب معلومه دوست دارم اتفاقای خوب بیفته، یعنی دوست دارم خوشحال باشیم دیگه، اونقدر دنبال این نباشیم که بگیم که حالا این نشد اون نشد. صحبتی که کردی در مورد دموکراسی خیلی خوب بود، ما هنوز یاد نگرفتیم که، من خیلی دوست داشتم این فضا باشه. ولی ببین این یه صحبتیه که تو در نهایت نمیشه یه گفتمانی رو ایجاد کرد، چون که شاید خیلی خیلی تفکرهای متفاوتی باشه، ولی اونی که خیلی دیگه در تضاد همن تو دیگه نمیتونی کارش کنی. میخوام بگم ربطی نداره که سیاسی بودیم یا نه، چون اونا به اندازه ما ناامید نیستن. اینو من توشون میبینم و اتفاقا خیلی هم دارن بیشتر چیز میکنن. چی باشون گم اینا خیلی امید دارن.
0: آره دیگه، دمت گرم. حرفی داری؟ چیزی میخوای بگی به دوستات که اگه نتونستی باشون حرف بزنی؟ کسایی که خیلی وقت باشون حرفی نزدی؟
1: من راستش خیلی دوست داشتم بهشون بگم که من همه تون خیلی دوست دارم، همچنان با اینکه عقاید خیلی متفاوتی داشتیم، ما خیلی رویاهای بزرگی داشتیم، نباید میذاشتیم که همچین حکومتی بینمون فاصله بذاره. همیشه تو حرفامون این بود که اگر یک کودک مثلا از فقر شدید بمیره، این مبارزه مدنی ما به چه دردی میخوره. من میخوام برگردیم به اون روزایی که انسانیت مهم بود. شما برای اینکه ببینی کی الان بعد این حکومت کی نیست، یعنی دوست دارم برگردیم اون روزا، اون دغدغه هامون، اون موزیکایی که با هم شبا گوش میدادیم، شبای این تهران رو با هم، این روزایی که قبلا هم سخت بود الان سخت‌تر شده، الان بهتون بیشتر نیاز داشتم، ولی خب انتخابت بوده، منم سعی میکنم که احترام بذارم.
0: خب چه موزیکی گوش میدادیم و هم موزیکه رو بذاریم؟
1: من راستش این مدت که اینترنت نبود و تلگراممون آفلاین میشد و فلان، دو تا موزیکمون همچنان بود که همیشه همونا رو گوش میدادم، یه دونه رادیوهد ترو لاو و ای بی آهنگ پولش که کسی به فکر
0: عالی باشه، یکی از این دوتا رو پخش بکنم. دمت گرم، مرسی سارا که اومدی.
1: دمت گرم، امیدوارم که به زودی ببینیم اتون.
0: امیدوارم. مراقب خودت باش.
1: همه قربونتون، شما همچنین. خیلی خوشحال شدم، به امید آزادی و
0: قربونتون، خدافظ.

0: خب اینم از True Love Awaits از Radiohead که سارا توی موبایلش داشته و گوش میداده وقتی اینترنت قطع بوده. امیدوارم که با همین حرف زدن ها، این شنیدن این حرف ها، آدم ها بیشتر از دل همدیگه خبردار بشن. و اگر فکر کنیم به این که کی از این بیعتمادی و این فاصله اجتماعی خوشحال میشه، کیا لذت میبرن از این که آدم ها جمع نشن جایی، حرف نزنن و این گفتگو شکل نگیره، شاید به این نتیجه هم برسیم که کی دوست داره نبض روایت فقط دست خودش باشه. و اینم حالا یه راه حلیه برای اینکه از حرف زدن خسته نشیم. وقت کمه، بریم سراغ مهمون بعدی جاده امروزمون، نریمانه. زنگ بخوره. نریمان اینجاست. نریمان چطوری؟
1: سلام، چطوری؟ خوبی؟
0: من که چطورم، تو باید چطور باشی؟
1: من در حالت نمیدونم چیم. بکن تو تهران وضعیت اینجوریه، ممکنه مثلا صبح پارک ملت، شب تونل وحشته. قول معروف.
0: آخه اینو بهم بگو، چون ممکنه هر لحظه اینترنت قطع بشه، میخوام که از حال روزت خوب با خبر بشم دیگه. خب اول بهم بگو که توی اون دوران قطع اینترنت چی کار میکردی؟
1: ببین رفتم شمال اول، خب به خاطر این جنگ اونجاستن و قطع اینترنت و اینا، خب رفتم شمال و به شدت پادکست گوش میکردم. البته از چیز یعنی قبلا دست کرده بودم تا اینکه چیز جدیدی که نتونم بگیرم. به قول معروف من مال همین مال تو رو چند تایی رو دست کرده بودم، جاده فرعی قدیم رو داشتم، هی اونا رو دوباره میشنم. به شدت کتاب صوتی گوش میدادم، تعیم کردم کتاب بخونم و به هر حال مجبور بودیم با همون اینترنت داخلی که اصلا معلوم نیست چی بود تر کنیم، یعنی دیگه چای نداشتیم و با همون به هر حال ارتباط داشتیم با آدم ها و دوستا، که البته دوستام هم حالشون از من بهتر نبود. از چه بخوام بهت بگم، یعنی اوضاع اصلا اوضاع خوبی نبود. یه دره ای هم این رویدا خیلی بهم حرف نمیزنیم آدم ها دیگه، یعنی همه دو حالت نگرانی تقریبا. و اون موقع ها یادمه بیشتر سعی میکردیم بهم یه حرف بزنیم. من خیلی سعی کردم حال همه رو بپرسم. من تو گوشیم حتی هایی که چند سال یه بار تماس نداشتم باشون زنگ میزدم، بماند که بعضیاشون خیلی خوب برخورد نکردن فرید و گفتن که تو چه چیزی که تو بهم زنگ میزنی، چرا چه حالمون رو میپرسی. من به عنوان یه آدم احساس کردم وظیفه‌مه که به همه زنگ بزنم حالشون رو نپرسم. یعنی من این حتی داشتم ببینم حالشون خوبه، اوضاعشون مرتبه، یه وقت مشکلی نداشته باشن. بعضیاشون خیلی خیلی شکی شدن، گفتن این چرا تماس گرفته،
0: چرا در دوران جنگ زنگ زدی، چرا قبلش زنگ نمیزدی. من نمیپرسم، اما فکر کنم این سوالیه که اونا داشتن.
1: ببین یه عدهشون نمیخواستن با من در ارتباط باشن، ولی من گفتم آقا جان جنگه، یعنی الان شرایط فرق میکنه، اصلا ازم متنفر باش، اصلا آرزوی مرگ منو بکن اصلا، ولی الان شرایط جنگه و اگر تو یه خون از دماغت بیاد، این جمله معروف که میگن ما به قول معروف گوشت هم بخوریم اتو خون هم دور نمیدازیم، واقعا اونجا برای من داشت کار میکرد. یعنی من داشت میکنم اوکی آدم متنفری میخوایی تر من نباشه، اوکی باشه قبوله، ولی الان جنگه، الان هر کدورتی کینه یه حد بذاریم کنار، الان با کنار هم دیگه باشیم، الان هوا هم داشته باشیم. یه عده قبول کردن این حرف منو، یه عده قبول کردن حرف منو، گفتن نه تو که نبودی میخوام الان اونم نباشی. قبول دارم اشتباه کردم. من خیلی دوست دارم که همه آدم ها رو که هم کنار هم داشته باشم، ولی آدم ها ممکنه که نوع زندگیشون اینجوری باشه که نخوان تو کنار باشی. ولی من اون لحظه گفتم اصلا از هر دیدگاهی که داری من ترجیح میدم که تو این لحظه حواست هم بهت باشه، برای همین بهشون دعیم دارم بهشون.
0: خب میخوام ببینم که این کدورت هایی که بوده حالا به خاطر این دیدگاه های سیاسی متفاوت و اینا هم بوده که الان جنگ بشه نشه، نمیدونم موافق جنگی مخالف جنگی، چیزای این شکلی بوده یا نه مثلا از قدیم کلا
1: سیاسی نبوده؟ نه سیاسی نبوده، بیشتر شخصی بوده. آره شخصی بود بیشتر.
0: دیگه گفتی که جنگ، بذار حال دوستامو بپرسم ببینم که در چه حالن اینا. اونا هم آره. دیگه بعضیاشون حال کردن، بعضیاشون حال نکردن.
1: دقیقاً همینطوره.
0: خب پس میگی که یه سری پادکست از قدیم داشتی گوش میدادی و کتاب صوتی و دیگه سرگرمی های اینجوری و از کجا خبر میگرفتی؟ مثلا میرفتی سراغ ماهواره اینا یا چی؟
1: شما رو به بدبختی بیچارگی با خرخر فراوان با پارازیت به شدت زیاد از رادیو گوش میکردم به شدت و منبع من شما ها بودین تو رادیو فردا و آره یعنی با خرخر با بدبختی، یعنی من یه رادیو قدیمی داشتم، از رادیو قدیمی ها که آنتن استابلیو داره و آنتن چه بگیری بری بالا و فلان و اینا.
0: آره آره
1: که اون برام کار کرد، اون برام کار کرد. آره بازگشت همی به سوی اوش دقونه برو. آره. رفتم تمت رادیو قدیمی ها از این باسری خورای گنده و فلان و اینا، اون برام کار کرد و جواب میداد و به قول معروف اون زمان شما همه تون روی رادیو بودین و صداتون از طریق رادیو بالا با خرخر فراوان ولی گوش میکردن حد دقیقه شبا.
0: آره و ما از این ورم نمیدونستیم که آیا صدای ما رو کسی میگیره یا نه، ولی خب ما در هر صورت دیگه انجام میدونیم به امید این که صدا رو بشنبین دیگه.
1: شبا خوب بود، شبا خیلی صداتون خوب میومد. خب روزا به هر حال مشکل فرادی تو نور و اینا، این چیز فیزیکیه دیگه، میگن که نمیدونم مثلا تو در روز به خاطر اون چیز خورشید و اینا موج کمتر میاد، بعد شب بیشتر میاد. شب بیشتر بود و بهتر بود برای من به قول معروف ارتباط با شما.
0: آره شب کلا برای شنیدن رادیو بهتره. اون یه فرکانسی هم ما داریم 5860 فکر میکنم شب خیلی خوب میگیره.
1: آره آفرین.
0: ببین حالا نمیدونم که کارت چیه، چی کار میکنی، تخصص چیه، اینو میخوام ببینم چجوری زندگی.
1: من آیتی خوندم ولی از کارم اومدم بیرون و توی زمینه فیلم و سریال و میدیا دارم کار میکنم. من 4 ماه بیکار بودم به خاطر اینکه اجازه کار بهمون نمیادن و فقط یه سری از تیمهای خاص خودشون اون دوران در واقع فیلم مداری میکردن و به اونها فقط مجوز میادن. ما یکی که کارمون بیشتر کمدی کار میکردیم، کمدی میساختیم و برنامه کمدی در واقع کار میکنیم و من عملا 4 ماه کار نکردم و منتظر بودم که دوباره مجوز کار بهمون بدن، اجازه بدن کار کنیم. و منم مثل خیلی از بچه های تیم هنر، واقعا به نظر من هنری ها توی این چند وقت جنگ خیلی دربه خوردن. یه حرفی هم هست میگن شما دارین عادی سازی میکنه. این کلمه عادی سازی سعید واقعا رو اعصاب منه به خاطر اینکه عادی سازی اولا نیست. بالاخره منم در هنر مثل هر کس دیگه‌ای دارم نون میخورم، یعنی من هنرمند هم به هر حال از کار هنری دارم نون میخورم و اگر اون خیاط، اگر اون نمیدونم مثلا لباس فروش، اون سوپری، اون اسنپی، اون هر چیزی کار میکنه، منم کار میکنم. کارم هنره، کارم کمدیه، کارم به قول معروف تاخت فیلم و سریاله و ما هم باید کار کنیم. این که میگن نه الان شما نباید کار کنیم، شما نباید فلان کنیم، این مدام غلطه. ما الان داریم میبینیم اوکراین این همه سال جنگه برای زندگی عادیشو داره، توی نمیدونم مسابقات خوانندگی و اینا همیشه هست اوکراین و داره زندگیشو میکنه. به هر حال باید زندگی کرد، و زندگی مهمترین چیزیه که باید هر آدمی داشته باشه. من هنرمند هم سعی دارم میکنم که زندگی رو بهتون تبدیل در واقع حالشو بهتر بکنم. این که میگن ما هنری نباید کار کنیم، مثلا من یه خورده دل در حق ما ببخشید من درد دل میکنم.
0: نه اصلا زنگ زدیم که درد دل بکنی.
1: آره نه خیلی شنیدم این حرفو که میگن نه شما نباید کار بکنید، الان شما دارین عادی سازی میکنید، انگار نه انگار که فلان شده، انگار نه انگار الان مردن. ما کاملا با همه آدمهای فوت کرده همدردیم. ما هم مثل ما ایرانی، ما توی همین زندگی میکنیم. منم واقعا از این همه آدم فوت کردن ناراحتم، ولی به هر حال هنر چیزیه که یک مقداری میتونه حال آدم بهتر بکنه. فکر میکنم من با کار هنریم اگر بتونم در واقع برای مردم یک خورده حالشون عوض بکنم، من حداقل سودمو کردم از این کار. کما اینکه به هر حال کارمه، به هر حال منم دارم از این را نون در میارم. به هر حال
0: ببین شرایط پیچیده ایه. حالا میگی اوکراین، اوکراین یه وضعیت پیچیده ای داره، ایران یه شرایط پیچیده تری داره به خاطر حالا همراه نبودن ایران با حکومتش، و بعد اون یه جنگی هم هست، نظر رو در مورد جنگی هم متفاوته، و بعد نظرهای مخالف همون حکومت هم متفاوته و یکم پیچیده تره. واسه همین احساسات آدم ها مثلا خاموش روشنی نیست، خیلی فضای خاکستری داره وقتی بهش نگاه میکنی، زیادی نمیتونی اونجوری مقایسش
1: بکنی. من از لحاظ زندگی گفتم یعنی به هر حال با زندگی کرد، اصلا با هر اعتقادی که داری، با هر نگاهی که داری، با هر مدلی که داری، در حتی در درون جنگ هم با زندگی کرد،
0: مخصوصا توی شرایطی که میبینی حالا جنگیه یا بیماری هست، وقتی که زندگی داره تهدید میشه شاید بهترین راه مبارزه همون زندگی کردنه باشه.
1: حالا بگم بهتا، من برای توی ایران که اتفاقا جالب بود، بیننده های ویدیو ها توی این مدت خیلی رفته بود بالا. فکر میکنم که مثلا توی اونورم همین جوریه، توی اونورم وقتی مردم یه خود نگرانن مثلا بازار نتفلیکس و اپل استور و اینا، اپل تیوی و اینا خیلی بیشتر گل میکنه، طبیعی هم هستش. اینجا هم همین بود، اینجا اون دوره وی او دیا یه مقداری بیننده شون رفت بالا و این هم جالب بود.
0: خب اینو بهم بگو، الان که دوباره داره مثلا یه اتفاقی میفته و ناامنی ها دوباره داره سر و صداش میاد، این حرف رو میخوام ببینم که از لحاظ ذهنی روحی چه شکلی آماده شدی؟ الان به قضیه چطوری نگاه میکنی؟
1: آماده که نیستم فرید، حتی الان آماده نیستم. ببین سایه بدبینی تو کل کشور اومده، یعنی تو کل کشور بعدن من اومده بیرون. حالا اون ماجرای دیما حبشتم جنگ یک مقداری آدمها رو به هم بدبین کرده، یک مقداری هم بیاعتمادی رفته بالاتر. یعنی من هر چقدر هم سعی میکنم با دوستام حرف بزنم، ولی میبینم که بیعتمادن به همه چی، بیعتمادن به همه چی، بدبینن. تویی که اروپایی، تویی که طلب پراگی، میدونی من چی میگم. شرط اول هر پیشرفتی توی هر جامعه ای اعتماد عمومی اون آدم هاست. اتفاقات اخیری که افتاده، چه قبل از دیما، چه دیما و بعد از اون جنگ، اعتماد عمومی رو از بین برده فرید. ما آدم ها به هم بدبین تر شدیم، واقعا دارم میگم، عزت هم میکنم. من خیلی دلم میخواد که الان عشقی تو زندگیم باشه، خیلی دلم میخواد که عاشق باشم، خیلی دلم میخواد که یک کسی تو زندگیم باشه، یک پارتنر داشته باشم، اما متاسفانه این روزها علاقه برای اینکه آدم ها وارد رابطه عاطفی بشن کمتر شده. یعنی هر چی که داریم میگذریم میبینیم که علاقه آدم ها به تنهایی داره بیشتر میشه و علاقه آدم ها به رابطه عاطفی کمتر داره میشه و این خطرناکه. و من این که دارم از تنهایی فرار میکنم، هیچ راهی انگار ندارم که از این تنهایی فرار بکنم و ما آدم ها توی این کشور تنها تر شدیم فرید. این حقیقتی که باید در مورد حرف بزنم واقعا.
0: آره اینو میتونم درک بکنم. پارسال تابستونم همین موقع یه جنگ 12 روزه بود، نمیدونم، من بعد از اون فرصت نشد که با کسی صحبت بکنم راجع به اون. میخوام ببینم تفاوت حسی که اون 12 روز بود با تفاوت این جنگ دوم برای تو مثلا تو زندگی چطوری بود. خب این الان میدونم تاثیرش خیلی بیشتر بوده با قطعی
1: برای من یا کلان تو جامعه همون.
0: نه برای خودت.
1: من برای من فرقی نداشت، یعنی به قول معروف اون 12 روز انگار که یه تمرین بود برای این 40 روزه میگم. و الان اگه دوباره جنگ بشه دیگه مردم چوکه نمیشن. اینش خیلی بده ها، یعنی مردم دیگه از جنگ چوکه نمیشن، مردم جنگ دمارشن چیز عادی شده و این خیلی خطرناکه. برای منم همینطور، یعنی برای منم الان که با دوباره حالا یه در اوضاع احوال تو جنوبمون یه خورده ناامنه، میگم میشه اگه با دوباره این لغون معروف درگیری که جنوب الان هست بیشتر بشه، کل ایران بشه، برای من دیگه واقعا اون نگرانی رو نداره. یعنی دارم به جنگ عادت میکنم و این خیلی بده.
0: آره خیلی وضعیت عجیبی اگه بخوای به جنگ عادت بکنی. یه چیزی ذهنمو الان درگیری کرده نسبت به این که به آینده الان چجوری فکر میکنی؟
1: هیچی، صفر. من واقعا دارم بهت میگم صفر. ببین من تو کارم نمیدونم که من اوکی الان میشینیم یه پلان میشینیم میگه اوکی مثلا ماه دیگه میریم برای دفت فلان کار، ولی نمیدونی که آیا ماه دیگه شرایط دور هست تا بخوای فلان کار رو دفت بکنی. به قول معروف الان همه تو ایران دارن یا طلا میخرن یا دلار میخرن، چرا تو تنها چیزیه که میدونن روش میتونن خوره تعمقداری بکنن و آینده براتون داره. وگرنه ما واقعا الان چیزی برای آینده نداریم. فرید اینجوری بگم، من فقط میتونم در مورد امروزم باز حرف بزنم، در مورد حتی فردای خودم امکان حرف زدن ندارم. حالا چی برسه به یه ماه دیگه، یه هفته دیگه و اوه نمیدونم.
0: و دوستان و خانواده چطور؟ یعنی با کسی در ارتباط بودی در دوران جنگ؟
1: خیلی کم و الان هم باز همینطور. یعنی متاسفانه اتفاقی که داره میفته همه رفتن تو قاره تنهاییشون و ترجیح میدن تو خودشون باشن. خیلی به لحاظ روحی همه لعبه خوردیم هممون. یعنی مثلا من زنگ میزنم به رفیقام میگم آقا بریم بیرون، بریم فلان کار بکنیم. از 10 نفری که زنگ میزنم بهشون نهایتا 2 نفر یا 3 نفر قبول بکنن که مثلا بریم بیرون، و بقیه میگن نه تو خونه ای نمیدونم کار داریم، هتل نداریم، فلان نداریم. یه خورده خیلی بی‌حوصله‌ان برای دور هم جمع شدن ها. و دارم میبینم آدما بی‌حوصله‌ان و واقعا باید یه کاری برای هتل آدما بکنی. فقط من در من خرید.
0: خب الان اگه بخوای یه حرفی بزنی به کسایی که نتونستی باشون حرف بزنی، چون اصلا قسمت قبلی راجع به این صحبت کردیم که باید با همدیگه حرف بزنیم، یعنی اگر حرف نزنیم که نمیشه، باید از دل همدیگه خبردار باشیم ببینیم چجوریه و اینا.
1: آره
0: حرفاتو بزن، شاید اونایی که نخواستن بشنون بشنون.
1: من ممکنه اولا من گیم بگیره، ببخشید اگر یه خورده جای بغض کردم گیم گرفت، چون دقیقاً به خاطر همین موضوع بیا با هم حرف بزنیم بود که اومدم خواستم با حرف بزنم. آره آقا، آره خان.

0: باشیم. چرا برای آدم ها لیاقتشون رو جای این که بخوایم طرف رو اوج میخوام این کلمه رو برم پدرشون رو در بیاریم که ثابت کنیم طرف لیاقت طرف رو میشه بهش اعتماد کرد، اعتماد بکنیم و از نوع مثبت به قضیه نگاه بکنیم. ببین یه چیزی بود زمان مهسا امینی که بغل رایگان بود تو خیابونه، یا اتفری
1: بله یادمه، آره
0: مثلا آغوش رایگان، آغوش رایگان
1: فری هایک میدادم.
0: به طرز عجیب من نفهمیدم چرا جمع شد، یعنی و الان اگه من نریمان برم تو خیابون وایستم دستم رو باز کنم بگم اقا من آغوش رایگانم، کاری ندارم به حکومت، کاری ندارم به مامورا که من میگیرن، نه ولش کن اونو، مردم نمیم من بغل کنم، یعنی مردم بددینن، مردم به اینکه بیان به اون آغوش رایگانه اعتماد کنن بغل کنن بدبینن. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی دیگه اون آغوش رایگانه از بین رفت، در صورتی که اون طرف میگه آقا جان منم با تو همدردم، بیا با هم دیگه همدردی کنیم، بیا هم بغل کنیم. آغوش برادرم بزرگترین دوای درد آدم هاست. خب ولی الان من اگه وایستم تو خیابون و بگم بیا بغلت کنم، مردم عادی نمیان بغلم کنم و این برای من بزرگترین ناراحتی که من میگم میداره دیگه حرف بزنم بغضم میگیره، چون که حتی رفیقام فرید، حتی رفیقای من بدبین شدن.
1: آره میفهمم، خوشحالم که تونستی احساسات تو اینجا بگی و فکر کنم اسم این اپیزود رو باید بذاریم آغوش رایگان بیا بغلت کنم یه همچین چیزی فکر کنم.
0: آره بعدم همون آغوش رایگان اسم قشنگی برای این قضیه، چون که یه جورایی فراموش کردیم انگار این آغوش رایگان رو، یه دوره کردیم گفتن جوگیر شدن، نه جوگیر نبود، هر کی این کار که دمش کرد، هر کی این ایده رو راه انداخت دمش کرد. به نظر من ما آدم ها نیاز داریم به بغل. من این رو دوباره میگم، بغل دوای خیلی درد است، بغل از هرچی داروی روانشناسی و روانپزشکی و این امثال همون بیشتر کار میکنن، بغل و بوس. میدونی چی میخوام بهت بگم؟
1: آره
0: بیا همدیگه رو بغل کنیم ببوسیم، به خدا جواب میده، به خدا جواب میده، حال خوب میکنه.
1: خب نریمان دمت گرم، من از همین جا بغلت میکنم، خیلی منو به فضای ایرانم نزدیک کردی و اینا و آره منم خیلی بات همدردی میکنم، احساسات تو درک میکنم، امیدوارم که حالا دفعه بعدی که بات صحبت میکنم حس و حال بهتری داشته باشی.
0: ان شاء الله آیندهمون خوب باشه، ان شاء الله نگاه به آینده یه خورده جهان داره سفیدتر باشه جای سیاه‌تر. همین
1: امیدوارم. دمت گرم، مرسی اومدی تو ماشین.
0: برم سلامت باشی،
1: قربون تو،
0: چاکری مدیدم.
1: این موزیک بعدی هم برای توه
0: عزیزم. چی میذاری؟ برام چی میذاری؟
1: یه چیزی که بغلت کنه دیگه.
0: آره
1: خب نریمان در ادامه این بحث به من گفت که موزیک بغلم کنو بذار از احمد رضا نبی‌زاده که شاد و فلان و اینا، و ولی من الان که این اپیزود رو داشتم آماده میکردم و ادیتش میکردم، قبل از اون یه ویدیوهایی دیده بودم از جنوب ایران و دل منم مثل تو گرفت، برای همین یه بغلم کن دیگر رو میذارم از مهیار و امیدوارم که این روزهای تلخ، این تجربه های غم ما و مردم ما زودتر تموم شه. رفیق عزیزم جاده با تو خب خیلی بیشتر حال میده، قبلا هم گفتم در تماس باش بیا گپ بزنیم. این جاده فرعی قدیما از اون اپیزود یکی شروعش با موزیکای آلترناتیو بود و بعدش کم کم رفتیم توی نمیدونم سبک زندگی و حال و هوای ذهنمون و غیره، اما امروز رسیده به یه جاهای قشنگتری. اصلا خوبی جاده شاید همینه، توش چیزی تکراری نمیشه، تغییر میکنه، البته به جز صدای من و همین دیگه. بیا تو جاده حرف بزن، بغلت میکنم، تا زود، مخلص.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

هفته شب در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید.

0: خوش اومدید به برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. آغاز این روز هفته در ایران شنبه سوم مرداد 1405 و همچنان موضوع ایران موضوع مورد بحثیه که در این برنامه خبری و تحلیلی بهش نگاهی خواهیم کرد، با توجه به اینکه به هر حال شب گذشته شاهد حمله های ایالات متحده آمریکا به ایران نبودیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت کرد و گفت که گفتگوها ادامه داره. طرف ایرانی هم این رو تایید کرده که میانجی ها در حال رد و بدل پیام بین تهران و واشنگتن هستند. در کنار او البته تحولات دیگری هم رخ داده، از جمله اینکه رئیس جمهور اوکراین ادعا میکنه که یک کشتی رو هدف قرار داده، کشتی که محموله‌های نظامی رو داشته از ایران. حالا با هم میتونیم در مورد اینها بیشتر صحبت کنیم اگر که باقی بمونید با ما تا پایان، و نگاهی هم خواهیم کرد به اکبر عبدی. قطعا بریم سراغی بگیریم از تازه‌ترین خبرها با شاهین بشیری.
1: با سلام. سخنگوی دولت ایران روز شنبه اعلام کرد تغییر در قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است و دولت به زودی جزئیات تصمیمات خود را به اطلاع مردم خواهد رساند. فاطمه مهاجرانی با اشاره به پرداخت یارانه سنگین برای بنزین گفت به منظور ایجاد تعادل در مصرف اجرای راهکارهای جدید اجتناب ناپذیر است. همزمان مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نیز هشدار داد در صورت تداوم مصرف بالا و محدودیت در تولید و واردات بنزین ممکن است تصمیماتی برای حفظ پایداری عرضه و تأمین امنیت انرژی کشور گرفته شود. به گفته محمد صادق عظیمی فرد، آسیب وارد شده به برخی تأسیسات نفتی در جریان جنگ 40 روزه فشار بر روند تأمین سوخت را افزایش داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت میکند، هنوز دستور حمله های ویران کننده به ایران را صادر نکرده. رئیس جمهوری آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به نظرم هر روز که میگذرد آنها در گفتگوها جدی تر میشوند که دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی ایران باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله هایی به مراتب سنگین تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حملات سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می شود. آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش جمعه در آبهای خلیج عمان با نیروهای نظامی نامشخص درگیر شده است. رخدادی که در ادامه تنش‌های نظامی در آبراهای راهبردی نگرانی‌ها درباره ایمنی کشتیرانی را افزایش داده است. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا که وظیفه‌اش پایش و اطلاع رسانی درباره امنیت دریانوردی است، جزئیات بیشتری درباره هویت نفتکش، ماهیت این رویارویی یا طرف‌های درگیر منتشر نکرد. ارتش آمریکا تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا میگویند این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشته است. سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت پس از آنکه خدمه این کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتکش آن را از کار انداختیم. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش کرده بود که نیروهای آمریکایی یک تانکر موزامبیکی را با موشک هدف گرفتند. سفارت هند در تهران خبر داده این کشتی با نام دیشا 28 خدمه هندی داشته و در آب‌های ایران هدف قرار گرفته است. و حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران اعلام کردند با حمله موشکی شهرهای جیزان و بندر ینبع در جنوب عربستان سعودی را هدف گرفتند. به گزارش خبرگزاری های بین‌المللی حوثی‌ها بخشی از یک تأسیسات نفتی متعلق به شرکت آرامکو را در شهر جیزان هدف قرار دادند. در همین حال سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی بامداد شنبه برای ساکنان شهر جیزان و منطقه ینبع هشدار امنیتی صادر کرد.
0: از شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو شنیدید، همچنان با ما همراه باشید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: اما اجازه بدید که در ابتدای ایستگاه 19 نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در ارتباط با درگیری ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و گزارشی رو بشنویم در این خصوص از رویا کریمی مجد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام خبرنگاران کاخ سفید از عملکرد دولتش در جنگ با ایران دفاع کرد و مدعی شد بخش عمده توان نظامی جمهوری اسلامی از بین رفته است. او همزمان از ادامه تماس‌ها و گفتگوها با تهران خبر داد و گفت ایران همچنان به دنبال توافق است، هرچند به باور او هنوز برای آن آماده نیست. دونالد ترامپ در سخنانش گفت: ما ایران را به شدت هدف قرار داده ایم. نیروی دریاییشان از بین رفته، نیروی هواییشان هم از بین رفته است. 250 جنگنده دیگر وجود ندارند. 159 قایق که قایق‌های خوبی هم بودند، حالا همگی در ته دریا هستند. دونالد ترامپ همچنین مدعی شد ایران دیگر سامانه راداری مؤثری در اختیار ندارد و تنها تعداد اندکی پهپاد برایش باقی مانده است. این ادعاها تاکنون به طور مستقل تایید نشدند و جمهوری اسلامی ایران نیز هنوز ارزیابی رسمی و جامعی از میزان خسارت وارد شده به نیروهای دریایی، هوایی و سامانه‌های پدافندی خود منتشر نکرده است. دونالد ترامپ سپس از ادامه مذاکرات با تهران سخن گفت و افزود: همین حالا با ما در حال گفتگو هستند. آنها خیلی دوست دارند توافقی انجام دهند. فکر نمی کنم هنوز آماده اش باشند. فکر نمی کنم هنوز وقتش رسیده باشد. اما حاضرم گوش کنم. دونالد ترامپ جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را محور هر توافق احتمالی دانست و گفت آمریکا اجازه نخواهد داد ایران بتواند ایالات متحده، اسرائیل یا کشورهای منطقه را با چنین سلاحی تهدید کند. در همین حال جنگ ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و از خلیج فارس به دریای سرخ نیز کشیده شده است. روز شنبه حوثی‌های مورد حمایت ایران اعلام کردند تأسیسات شرکت آرامکو در جیزان و ینبوع عربستان را هدف قرار دادند. تصاویر تایید شده توسط رویترز ستون بزرگی از دود را در نزدیکی پالایشگاه جیزان نشان می‌دهد. همچنین به گفته منابع امنیتی یونان دو موشک بالستیک که به سمت بندر نفتی ینبوع شلیک شده بود توسط سامانه پاتریوت مستقل در عربستان راهگیری شد. بندر ینبوع اکنون مهمترین مسیر صادرات نفت عربستان از دریای سرخ است، مسیری که ریاض برای دور زدن تنگه هرمز به آن وابسته شده است. در پاسخ نیروهای دولت مورد حمایت عربستان حملات هوایی گسترده‌ای به مواضع حوثی‌ها در استان‌های مارب، عجوف و بندر الهدیده انجام دادند. مقام‌های یمنی می‌گویند هر دو طرف در حال انتقال نیرو و آماده‌سازی برای گسترش درگیری هستند، وضعیتی که خطر فروپاشی کامل آتش‌بس سال 2022 را افزایش داده است. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در گفتگویی با روزنامه ایران بار دیگر تاکید کرد که بحران یمن راه حل نظامی ندارد و باید از طریق گفتگو میان عربستان، یمن و دیگر کشورهای منطقه حل شود. او در این حال گفت که ریشه بحران یمن را نباید صرفاً به حمایت ایران از حوثی‌ها نسبت داد. تنش‌ها در خلیج فارس نیز ادامه دارد. سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرد 4 کشتی را که قصد عبور از مسیر به نوشته این بیانیه غیرقانونی و ناایمن در جنوب تنگه هرمز داشتند، پس از شلیک تیر هشدار متوقف و وادار به تغییر مسیر کرده است. ایران در هفته‌های اخیر تلاش کرده کشتی‌ها را به استفاده از آب‌های تحت کنترل خود و پرداخت هزینه عبور هدایت کند. در عراق نیز یک رویداد امنیتی دیگر بر نگرانی‌ها افزوده. منابع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند سامانه‌های پدافند هوایی عراق روز شنبه یک پهپاد را در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل، مرکز اقلیم کردستان، سرنگون کردند. هنوز اطلاعاتی درباره منشأ این پهپاد یا هدف احتمالی آن منتشر نشده است. در جبهه دیگر اوکراین اعلام کرد در حملات پهپادی دوربرد یک ناو جنگی روسیه و چند کشتی را که به گفته کیف در انتقال محموله‌های نظامی میان روسیه و ایران نقش داشتند در دریای خزر هدف قرار داده است. روسیه و ایران تاکنون این ادعاها را تایید یا رد نکردند. مجموع این تحولات نشان می‌دهد در حالی که واشنگتن از ادامه گفتگو با تهران سخن می‌گوید دامنه درگیری نظامی همچنان در حال گسترش است، از تنگه هرمز و دریای سرخ تا اربیل و دریای خزر. به این ترتیب همزمان با بازماندن مسیر دیپلماسی، نشانه‌های گسترش جغرافیایی بحران نیز بیش از گذشته دیده می‌شود.
0: از رویا کریمی مشت شنیدید. اما اگر خبرها رو جستجو کرده باشید، درگیری ها میان حوثی های یمن مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی هم بالا گرفته و حوثی های یمن سخنگوشون از محاصره در برابر محاصره میگه، یعنی اقدامی که عربستان سعودی کرده و اونها همین اقدام رو به نوعی میخوان پاسخ بدن. روند این درگیری ها با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران این درگیری ها رو یک درگیری های قدیمی و کهنه بین یمن و عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه میدونه و خودش رو جدا میدونه، به کدوم سمت خواهد رفت؟ از طرف دیگه شاهد این هستیم که برخی از گروه هایی که موسوم هستن به گروه های نیابتی جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی از اونها با عنوان آنچه محور مقاومت مینامه نام میبره، اونها هم به نوعی از اقدام های حوثی ها در درگیری با عربستان سعودی حمایت کردند، از جمله کتائب در عراق. این موضوع رو در میون گذاشتم با حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بروکسل.
4: واقعیتش اینه که حوثی ها حقیقتش برگشتن به اون کارکردی که باید داشته باشن در منطقه، که میتونیم در قالب یک مفهوم به نام استراتژیک دیسرابتر یا یک نوع تخریب کننده وضعیت استراتژیک تعریفش کنیم، به این عبارت که اونها در حال حاضر تلاش میکنن که موقعیتی که در اون قرار گرفتن و محوری که در اون قرار گرفتن بتونن به اون کمک کنن. آنچه که حوثی‌ها تا به الان از خودشون نشون دادن اینی که بتونه فشارها رو کم کنه، به خصوص در حوزه ایران، اینی که بتونه عربستان سعودی رو دور کنه از هر نوع ائتلاف منطقه‌ای که قراره علیه جمهوری اسلامی وجود بیاد، مخصوصا که اسرائیل در این بازی وجود نداره، و در این حال بتونه شرایطی که در داخل یمن وجود داره با توجه به این بحران به نوعی کنترل کنه. در مجموع میخوام بگم که آنچه که یمنی ها دارن، حوثی ها دارن انجام میدن در قالب همون دیدگاه کلان استراتژیکه که جمهوری اسلامی برای اونها برای اون کار کرده، برای اون تجهیزشون کرده و اساسا سعی کرده اونها رو در اون قالب قرار داده، به این معنا که در حال حاضر اونها در حوزه تنگه هرمز کاملا تحت فشار هستن، اونها در حوزه دیپلماتیک کاملا تحت فشار هستن و در حال حاضر خب حوثی ها میتونن یک نوع امکانی رو برای اونها فراهم کنن. آیا این امکان رو حوثی ها میتونن تا آخر ادامه بدن؟ خب این بستگی به این داره که آیا این ائتلاف منطقه‌ای شکل خواهد گرفت یا نه، چون که اگه ما به اون نقطه برسیم که ائتلاف منطقه‌ای وجود داشته باشه، همگرایی منطقه‌ای وجود داشته باشه، چه به نسبت تهدید جمهوری اسلامی و چه نسبت به تهدید حوثی ها، طبیعتاً اون موقع است که شرایط در یمن تغییر خواهد کرد. ولی آنچه که در حال حاضر وجود داره عرصه تاکتیکی حضور حوثی هاست برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو حداقل در این فشاری که قرار داره تا حدی کمک کنه بهش.
0: ولی در یه شرایط خاصی آقای دستپیش ما شاهد این اتفاقات هستیم، مثلا ما صحبت های بدر عبدالاتی و همچنین بدر بوسعیدی رو داشتیم، وزرای خارجه مصر و عمان با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، و از طرف دیگه این گفتگوها در راستای این هست که تنش ها رو کنترل کنن در منطقه. آقای عراقچی در گفتگویی که با ایران دیلی، روزنامه دولتی ایران دیلی داشته، اشاره کرده به اینکه ریشه این درگیری در اختلافات و مسائل قدیمی بین یمن و عربستان سعودی و کشورهای منطقه، البته بهش اضافه کرده این ماجرا رو و گفته که این ربطی به مسائل ایران به طور مشخص نداره، در صورتی که شما این رو به نوعی مرتبط میدونید با مسائل ایران. اما آیا میتونه چون این شرایطی در ادامه با توجه به مسئله انرژی تأثیری رو بگذاره و بتونه بازی رو تغییر بده به سود جمهوری اسلامی، یا نه میتونه در اصل بازی رو برگردونه و تبدیلش کنه به یک موقعیت دشوارتری؟
4: نسبت به اینکه حوثی ها ادعا کنن که رابطه به جمهوری اسلامی نداره، بگم که سیر روند هویتی یا موقعیتی که حوثی ها در سیاست در یمن به دست آوردن اساسا یک روندی است که از یک گروه ایدئولوژیکی یا هویتی تبدیل شدن به یک بازیگری که تسلط هژمونیک بر یک نقطه خاصی رو به دست بیارن. خب در این مسیری که آمدن، در ابتدای اون مسئله اونها لوکال بود، مسئله ربط ارتباط مستقیم به سیاست در یمن داشت. مرحله دوم که 2011 باشه که بهار عربی بود، خب اونها رو وارد سیاست و قدرت در این کشور کرد و مرحله سوم که 2014 باشه اونها رو تبدیل کرد که بازیگری که میتونن تأثیر داشته باشن در مناقشاتی که در این منطقه وجود داره. خب اینجا طبیعتاً اولویت اول اونها طبیعتاً عربستان سعودی بود، یعنی دشمنی که در ذهن حوثی ها وجود داره به عنوان یک آدر سعودی ها هستن. ولی آنچه که بازی رو تغییر داد و صورت هویتی اونها رو حتی از موضوع عربستان خارج کرد، وارد حوزه به اصطلاح کلانتری کرد، مسئله غزه بود. اینجا دیگه حوثی ها از یک بازیگری که مستقیما با عربستان مشکل داشته باشن تبدیل شدن که بازیگری که با اسرائیل و ایالات متحده مشکل داشته باشن. در حال حاضر آنچه که به اصطلاح موتیویشن یا کمک میکنه که اونها و در این مناقشه همچنان حضور داشته باشن این که خودشون رو به عنوان یک بازیگری در یک مناقشه کلانتر تعریف کردن. اینجاست که در این شرایطی که در حال حاضر وجود داره در رابطه با سوال شما، اونها ناچار به ایفای این نقش هستند، به این معنا که اگه از لحاظ داخلی بخوان سیاستشون رو به نوعی همگرایی ایجاد کنن، اگه بخوان از لحاظ منطقی عربستان سعودی را قبل برانن که وارد یک معادلات کلانتری نشه، و در آخر هم این که بتونن اون محوری که در نهایت هویت سیاسی و آینده سیاسی بونها ربط داره که اون رو به نوعی بهش کمک کنن، خب حوثی‌ها ناچار به این امر هستن. یعنی در موقعیتی قرار گرفتن که اگر انتخاب کنن که تنها به سیاست در یمن بپردازن، خب طبیعتاً این چیزی که ایالات متحده و کشورهای عربی میخوان، اگه وارد این حوزه بشن خب طبیعتا اونجاست که مشکلات داخلی اونها که در نتیجه این سالها کشمکش‌های اقتصادی، مسائل انسانی و غیره که وجود داره اونها را کاملا از بازی به بیرون میندازه. و اگر صورت دوم هم ادامه بدن به این معنا که به بازیگر مطلق و فعال و درجه که تبدیل بشن در کنار جمهوری اسلامی، طبیعتا این بستگی به این داره که ایالات متحده میخواد از آنچه که اتفاق افتاده پکیج حوثی ها و جمهوری اسلامی رو در یک پکیج قرار بده، همچنان که آقای ترامپ گفت که هر کاری که یمنی ها انجام بدن به مانند اینی که جمهوری اسلامی انجام میده. من فکر میکنم با توجه به تحولاتی که داره اتفاق میفته مسئله خیلی تشدید خواهد شد و اونها از توانی که دارن در این منطقه استفاده خواهند کرد تا بتونن این شرایط رو تحمیل کنن که وضعیتی که اونها در بابل مندب دارن میتونه شرایط برای اقتصاد جهانی خیلی بدتر کنه. این تجربه رو جمهوری اسلامی در هرمز داشته، میخواد این تجربه رو اونجا منتقل کنه. اگه در هرمز تا حدی به اصطلاح ضعیف شده، خب میتونه اینجا به نوعی جبران کنه. اما همه اینو بستگی داره تا اگه شرایط منطقی نتونن ائتلاف منطقی لازم برای مسئله شکل بگیره، خب طبیعتاً حوثی‌ها میتونن همچنان یک کم کننده یا یک دیسراپتر خیلی جدی باشن در این قضیه.
0: حسام دستپیش بود، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل خاورمیانه در بروکسل، که در ارتباط با حوثی ها میگفت اینکه آیا حوثی ها میتونند وضعیت جنگ یا وضعیت درگیری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران رو تغییر بدن با توجه به آغاز درگیری هایی که با عربستان سعودی دارند و آنچه که اونها ازش به عنوان محاصره در برابر محاصره نام میبرند. یک توقفی میکنیم و برمیگردیم.
5: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
0: موشک‌های ایرانی با فناوری چینی و روسی در حال بمباران اهداف آمریکایی در منطقه هستند. این پرسشیه که این روزها تنها در رسانه‌ها دیده نمیشه، بلکه در میان سیاستمداران، مقام‌های آمریکایی هم این پرسش دیده میشه، مطرح میشه و اونها ارزیابی‌های متفاوتی از این مسئله دارن. سعید جعفری و نگاهی به این پرسش.
6: در حالی که جنگ بین ایران و آمریکا ادامه دارد، دقت هدفگیری موشک‌های سپاه پاسداران بار دیگر گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال همکاری نظامی و اطلاعاتی تهران با مسکو و پکن را تقویت کرده است. روابط جمهوری اسلامی با چین و روسیه همواره نزدیک بوده، اما همچنان ارزیابی‌های متفاوتی در خصوص ابعاد این مناسبات بین تحلیلگران و حتی مقام‌های سیاسی آمریکایی وجود دارد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با همتایان روسی و چینی خود دیدار کرد و درباره اهمیت این مناسبات برای تهران چنین گفت:
7: ببینید، اولا مشورت‌های ما با روسیه و چین یک امر جاری و مستمر هست. ما به طور مرتب هم در پایتخت ها، هم توسط سفرامون، هم در تماس های تلفنی و هم هر جایی که فرصت دیداری باشه با دوستانمون در روسیه و چین مشورت های سیاسی و تبادل نظر رو داریم و رایزنی میکنیم. الان هم فرصت بسیار خوبی بود امروز که ملاقات های حضوری صورت بگیره، هم با آقای لاوروف و هم با آقای وانگ ای من ملاقات های مفصل داشتم، وارد جزئیات زیادی شدیم و بحث و بررسی صورت گرفت.
6: اما همزمان با این دیدارها گزارش هایی منتشر شده که سطح همکاری احتمالی این دو کشور با ایران را فراتر از حمایت سیاسی و دیپلماتیک ارزیابی می کند. روزنامه گاردین گزارش داده ایران در حملات اخیر خود به پایگاه ها و تأسیسات آمریکا در منطقه از تصاویر ماهواره‌ای چینی و روش‌های مشابه تاکتیک‌های روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده است. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، تصاویر ماهواره‌ای شرکت‌های چینی امکان شناسایی هواپیماهای نظامی، سامانه‌های پاتریوت و تاد و دیگر تأسیسات مستقر در پایگاه‌های آمریکایی را فراهم کرده بود. یکی از این مراکز پایگاه هوایی آمریکا در اردن بود که هفته گذشته هدف حمله ایران قرار گرفت و دست کم 3 نظامی آمریکایی در آنجا کشته شدند. گاردین میگوید یکی از شرکت‌های چینی پیشتر تصاویری از همین پایگاه و سامانه‌های دفاعی مستقر در آن منتشر کرده بود. دولت آمریکا نیز در ماه می 3 شرکت چینی را به دلیل ارائه چنین تصاویری تحریم کرده بود. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این اطلاعات مستقیما از سوی دولت چین در اختیار ایران قرار گرفته یا تهران از تصاویر ماهواره‌ای تجاری استفاده کرده است. برخی کارشناسان میگویند بیشتر اهداف ایران از جمله ساختمان‌ها و تأسیسات ثابت در پایگاه‌های آمریکا با تصاویر تجاری نیز قابل شناسایی است و برای هدف قرار دادن آنها لزوماً نیازی به کمک اطلاعاتی مستقیم پکن وجود ندارد. اما پرسش‌ها درباره نقش احتمالی روسیه پس از مجموعه‌ای از حملات دقیق ایران به مراکز مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شده است. برخی تحلیلگران و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه موقعیت این مراکز را در اختیار ایران گذاشته یا در زمینه فناوری پهپادی و هدفگیری به تهران کمک کرده باشد. با این حال این فرضیه هنوز قطعی نیست و مقام‌های مسکو نیز آن را رد کردند. این موضوع چند روز پیش در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا نیز مطرح شد. یک سناتور از پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، پرسید که آیا چین و روسیه در جنگ به ایران کمک می‌کنند؟
8: سناتور، همانطور که رئیس ستاد مشترک هم اشاره کرد، بدون تردید نوعی همسویی میان رقبای ما وجود دارد و آنها تلاش میکنند از ایران حمایت کنند. ما نیز راه‌های مختلفی برای بازدارندگی و مقابله با این موضوع داریم. برخی از این راه‌ها به دلایل امنیتی محرمانه هستند و میزان و ابعاد آن هم باید محرمانه باقی بماند، اما واقعیت این است که هر دو کشور در سطوح متفاوت به نوعی در حال تسهیل برخی از اقداماتی هستند که ایران انجام می‌دهد. پس بله.
6: این پرسش بار دیگر روز جمعه از سوی یک خبرنگار مطرح شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ارزیابی متفاوتی با وزیر خود ارائه داد.
9: من فقط این را میتوانم بگویم که رئیس جمهوری شی گفته در این موضوع مشارکت نخواهد کرد. رئیس جمهوری پوتین هم همین را گفته. فکر میکنم که به آنها اعتماد دارم. البته که آنها رابطه طولانی مدت با ایران داشتند و ممکن است کارهایی هم انجام دهند، اما دست کم تا این لحظه اقدام قابل توجهی نکردند. فکر نمیکنم بخواهند باعث شوند من ناامید شوم.
6: تفاوت اظهارات ترامپ و وزیر دفاعش شاید بیش از هر چیز نشان دهنده دشواری تشخیص مرز میان کمک مستقیم نظامی و همکاری‌های محدودتر اطلاعاتی، فنی یا تجاری باشد. برنامه موشکی ایران سالهاست به برخی قطعات الکترونیکی و مواد اولیه چینی متکی است. در حملات اخیر نیز ایران از ترکیب پهپادها، موشک‌ها و روش‌هایی استفاده کرده که شباهت‌هایی با تاکتیک‌های روسیه در اوکراین دارد. اما برخی کارشناسان تاکید دارند که شباهت تاکتیکی با آموزش مستقیم از سوی مسکو متفاوت است و ممکن است تهران و مسکو بدون وجود یک همکاری عملیاتی رسمی از تجربه‌های یکدیگر آموخته باشند. دیدارهای عراقچی با وزیران خارجه روسیه و چین نیز در همین فضای مبهم انجام شد. فضایی که در آن تهران می‌کوشد روابط با مسکو و پکن را بخشی از پشتوانه راهبردی خود نشان دهد، اما دو کشور تا کنون نشانه‌ای از تمایل به ورود آشکار و مستقیم به جنگ با آمریکا نشان ندادند. سازمان همکاری شانگهای نیز برخلاف ناتو یک پیمان دفاع جمعی نیست و عضویت ایران در آن تعهدی برای حمایت نظامی دیگر اعضا از تهران ایجاد نمی‌کند. بنابراین حتی اگر گزارش‌ها درباره کمک‌های اطلاعاتی، فنی یا فناورانه چین و روسیه درست باشد، این همکاری هنوز فاصله زیادی با شکل‌گیری یک ائتلاف نظامی رسمی دارد. هرچند برای مسکو و پکن حفظ ایران به عنوان شریکی مهم در برابر آمریکا اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد هر دو کشور همچنان می‌کوشند این حمایت را در سطحی نگه دارند که آنها را مستقیماً وارد جنگ با واشنگتن نکند.
0: گزارش سعید جعفری رو شنیدید درباره پرسشی که این روزها مطرح میشه. فناوری چینی و روسی در اختیار ایران قرار گرفته تا در موشکاش استفاده کنه و بمباران کنه اهداف آمریکایی در منطقه رو. این سوالیه که برخی مطرح میکنند و سعید جعفری تلاش کرد که تصویری به طور روشن و شفاف ارائه بده از این ماجرا. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک نوشته ای رو در حساب کاربری خودش در شبکه های اجتماعی منتشر کرده و مدعی شده که کشتی های حامل تسلیحات ایران در دریای خزر رو هدف قرار داده، خبری که البته هنوز واکنشی از مقام های رسمی جمهوری اسلامی در موردش دیده نشده و از سمت مقام های روس هم واکنشی نبوده تا اینجایی که من البته دیدم. باز هم اگر واکنش بیاد قطعا شما رو در جریانش قرار میدیم. حسین آریان کارشناس مسائل دفاعی و نظامی از نیوکاسل با ما هستن. آقای آریان بهتون سلام میکنم. پرسش اساسی اینه که آنچه که آقای زلنسکی داره میگه دقیقا چه معنایی رو میده؟ آیا یک جبهه جدیدی گشوده خواهد شد در این درگیری هایی که به هر حال شاهدش هستیم؟ حالا ایران با ایالات متحده آمریکا داره، از اون سمت به هر حال مسئله روسیه هست، حمایت هاش همین الان در گزارشی که ما پخش کردیم مسئله فناوری چینی و روسی در استفاده از موشک های ایران مطرح میشه. کل این ماجرا رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
10: با درود، اون چرا که زلنسکی گفته تقریبا با یه قدری شرح و بسط در پراودای سایت پراودای اوکراین هم اومده که چه کارهایی کرده، ولی این بیشتر این حملات بیشتر در ذات اوکراین علیه واقعا روسیه است، برای اینکه اوکراین انواع اقسام سلاح‌ها و تجهیزات یعنی به ویژه پهپادها رو داره علیه روسیه استفاده میکنه. یعنی اگر بخوایم واقعا یه تصویری بدیم، اوکراین تقریبا 100 گونه پهپاد در این جنگ با روسیه به کار میبره. اینا پهپادهای علیه زرهی‌ها هستن، پرسونل، کوپترهای شناسایی، پهپادهای تاکتیکی و تهاجمی و حتی شناورهای هدایت شمندی بدون سرنشین و پهپادهای دیگه و پهپادهای استراتژیک. این حمله ای رو که صورت گرفته نشان میده که علیه دو تا کشتی باربری بوده به اسم پورت اولیای دو و بگی. اینا کشتی های باربری روسی در دریای خزر هستند که در لیست تحریم آمریکا قرار دارند، ولی اینها رو در حمله قرار داد احتمال بسیار زیاد با پهپادهای دوربرد استراتژیکش که برد اینا بالای 3000 کیلومتر و از نظر مسافت بخوایم حساب بکنیم مثلا از اوکراین تا آستراخان در دریای خزر حدود 1600 کیلومتر، یعنی بعدش کاملا میرسه. این کشتی ها در گذشته هم از اینا استفاده شده برای حمل تجهیزات نظامی از ایران به روسیه در ارتباط با اون کارخانه آلابوگا و کمک های دیگری که ایران میکنه و کمک های بالعکس از طرف روسیه به ایران. در ضمن همین سایت یعنی پراودای اوکراین گفته که یه ناوچه موشک‌انداز که اسمش هم داده اون هم مورد هدف قرار گرفته و از قرار معلوم این حملات روز 25 به حساب ژوئیه یعنی امروز صورت گرفته.
0: آقای آریان، وقتی این اخبار رو منتشر میکنن و هنوز ما شاهد اینم نیستیم که منبع مستقل دیگری تایید کرده باشه گفته های ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین رو، هدف از انتشارش دقیقاً چیست؟ آیا آقای زلنسکی میخواد از طریق انتشار این خبر پیام خاصی رو مخابره کنه به روسیه و به جمهوری اسلامی ایران، یا حتی پیام خاصی رو برای متحدان غربی اوکراین مثل ایالات متحده آمریکا و حتی کشورهای اروپایی؟
10: یه بخشش برمیگرده به این هدفایی رو که داره به حساب میزنه، البته در ارتباط با این دو کشتی و حتی هدفای بیشماری رو که اوکراین با پهپادها در داخل روسیه زده. برای مثال مثلا اومسک، پالایشگاه اومسک در سیبریه هم هدف قرار داده. اینا برای بالا بردن هزینه است برای روسیه و این مدت هاست که ادامه داره. از طرف دیگه داره سیگنال میده به آمریکا، به هر حال به زودی بایستی زلنسکی بره آمریکا و ملاقاتی هم خواهد داشت در اونجا و با خود رئیس جمهور آمریکا. بخشی هم برمیگرده به اون، ولی نکته اساسی که اینجا ما میتونیم بهش توجه بکنیم اینه که به تازگی خود ترامپ گفته که پوتین به او اطمینان داده که سلاح و تجهیزات نظامی به ایران نخواهد داد. این همین حرف رو هم در مورد شی جی پینگ در مورد به حساب چین هم گفته.
0: ولی خب این به این معنا نیستش که ایران هم به روسیه سلاحی نخواهد داد. آیا میتونیم به این معنا بگیریم با توجه به اینکه میدونیم ایران و روسیه به هر حال توافقنامه هایی رو دارن که بر اساس اون توافقنامه ها همکاری هایی هم در زمینه فناوری پهپاد و موشک انجام میدن؟
10: درست میگین. ایران هم سلاح و تجهیزات اون نیازمندی های بخشی از نیازمندی های روسیه رو تامین میکنه، حالا فشنگ باشه، خمپاره باشه، سلاح ها برای یکان های زمینی باشه. و برخلاف اون چه که مثلا ترامپ ادعا میکنه، ما میدونیم که به هر حال از گزارش های اخیر از منابع اطلاعاتی آمریکا نشون میده که مثلا حملات پهپادی ایران علیه دفاتر سازمان سیا در کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان میتونه نتیجه کمک‌هایی باشه که روسیه به ایران داده. یعنی اینا میتونه کمک‌های اطلاعاتی باشه و حتی بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته از سوی ایران برای به حساب تولید پهباد و هدایت. اینا میدونیم که در ماه مارس در عربستان سعودی در داخل سفارت عربستان یه دفتر سازمان سیا اونجا مورد هدف قرار گرفته، همینطور در شرق عراق. بنابراین یه پیچیدگی هایی در اینجا هست، یعنی روسیه داره کمک هایی را ارائه میده، ایران هم داره ارائه میده، زلنسکی هم این رو در این بره زمانی داره رو میکنه. از یه طرف میخواد به روسیه بگه که به هر حال ما هر هدفی رو در هر جای روسیه بخوایم میتونیم این رو نشانه بریم به طرفش و از بین ببریم، و یه سیگنالی هم داره به طرف ایران میده. و این که روسیه نمیتونه، البته در گذشته هم در دریای خزر اوکراینی ها حمله کرده بودن به چند تا کشتی و صدمه به اونا زدن و همینطور صدمه های زیادی در روستوف در خود دریای سیاه و ناوگانشون و کشتی هاشون در سواستوپول در کریمه خیلی فعال بوده. ولی برای اینکه روسا تمرکزشون روی جبهه جنگ و بخش عمده‌ای از سامانه‌های پدافندشون به اون جهته، به همین جهتی که اوکراینی ها میتونن خیلی خوب استفاده بکنن از کمبود سامانه های پدافند هوایی و هدف های دوردست رو در روسیه نشانه برن.
0: سپاسگزارم از شما حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل که با ما همراه بودند. و اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بار دیگر محور توجه قرار گرفته. سانسور بخشی از صحبت‌های مسعود پزشکیان، اعتراض عباس عراقچی، انتقاد شورای اطلاع رسانی دولت و واکنش روزنامه‌های چاپ تهران، همه اینها رو بشنویم در گزارش وحید پور استاد.
11: اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما این روزها وارد مرحله‌ای کم سابقه شده است، اختلافی که دیگر تنها از سوی رسانه‌های منتقد یا فعالان سیاسی مطرح نمی‌شود، بلکه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، شورای اطلاع رسانی دولت و برخی روزنامه‌های داخل ایران نیز به نوعی از عملکرد صدا و سیما انتقاد کردند. محور اصلی این انتقادها سانسور یا پخش گزینشی سخنان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، نحوه پوشش مذاکرات و همچنین حضور مجریان و کارشناسان است که به گفته منتقدان با حمله به سیاست‌های دولت، فضای رسانه‌ای را علیه مذاکره و توافق با آمریکا شکل می‌دهند. تازه ترین نمونه به مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد، جایی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران درباره روند مذاکرات با آمریکا سخن گفت. اما هنگام پخش این مراسم از صدا و سیما، برخی از سخنان او که به نقل دیدگاه علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی درباره مذاکرات مربوط می‌شد، حذف شد. صدای بخش سانسور شده یه سخنان مسعود پزشکیان درباره مذاکرات
12: بعد از جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. صدا و سیمای ما پخش می‌کرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده، چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت این که برید حل کنید مشکل رو.
11: پس از این اتفاق شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه اعلام کرد حذف بخشی از سخنان رئیس جمهور تنها یک مورد نیست و در هفته های اخیر گفتگوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز به صورت ناقص پخش شده و بخشی از سخنان محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در حمایت از دولت از پوشش خبری صدا و سیما کنار گذاشته شده است. در این بیانیه این روند غیر معمول توصیف شده و دولت نسبت به آثار آن بر انسجام ملی هشدار داده است. چندی قبل هم الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته بود صدا و سیما تریبون را به منتقدان داده است.
13: ما یه واقعیت های تلخی هم داریم تو کشور دیگه، در به این بخشم صدا و سیماست میدان و تریبون در اختیار این دوستان قرار میده، ولی سیاست آقای پزشکیان همچنان عبور محترمانه از کنار این سرصداهای وزراست.
11: در گذشته و پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما را متهم کرده بود که گروهکی و جناحی است.
14: این چه رسانه ملی داریم که همش دنبال یک جناح خاص و یک اقلیت هست؟ هر روز یک کاری میکنه، هر روز هر چیزی که یک کاری نمیکنه که مردم علاقمند بکنه، همش دنبال ایجاد اختلافه. حالا من که نگاه نمیکنم، نه رادیو گوش میکنم نه تلویزیون نگاه میکنم، چون اصلا هر وقت من نگاه میکنم میبینم در عمق برنامه هاشون علیه اتحاد ملی دارن کار میکنن و علیه انسجام ملی دارن کار میکنن و در چارچوب اسلام کار نمی کنن و قبول ندارن اخلاق اسلام رو. صدا و سیما رو بیاریم یک سال ملی کنیم ببینیم ضرر میکنیم یا نه. تا این مدت که همش جناحی بود، گروهکی بود.
11: اما در این روزها انتقادها از صدا و سیما به دیگر مقامهای کشور هم کشیده شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در برنامه اینترنتی ماجرای جنگ از عملکرد صدا و سیما گرایه کرد. او در بخشی از سخنانش همچنین از فضاسازی هایی که علیه مذاکرات ایران و آمریکا انجام می شود به شدت انتقاد کرد.
15: مصاحبه من هیچ کم صدا و سیما پخش نکرد. خیلی جالبه. من با فاکس نیوز، با نم سی ان ان، با کجا نشستم شمشیر زدم. بعد گفتم خب شب صدا و سیما میاد پخش میکنیم، یه بار کلا ببینیم وزارت خارجه ما چطوری صحبت میکنه. اصلا انگار نه انگار. چرا دو تا جملهش که خیلی خوششون اومده زیرنویس میکنن و خلاص. اون نشون بده وزارت خارجه چیکار کرده.
11: روزنامه سازندگی با تیتر سازمان شکاف ملی نوشت مدیران و مجریان صدا و سیما با سانسور سخنان رؤسای قوا، دامن زدن به تنش‌های سیاسی و تقویت گفتمان جنگ طلبی، این سازمان را از جایگاه یک رسانه ملی دور کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران پیش از این هم در 23 تیر ماه امسال با انتقاد شدید از برخی اظهارات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود القای دوگانگی میان دولت و نیروهای مسلح به معنای ایجاد شکاف در حاکمیت است.
16: وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی‌ها یه طرف، دولت یه طرف، این یعنی شکاف. بنده خودم از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم، بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی یکیان. اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه، چطور من از اون جدا میکنم؟
11: انتقادها تنها به دولت و وزارت امور خارجه محدود نمانده است. یوسف پزشکیان مشاور و فرزند رئیس جمهور نیز در واکنش به حذف بخشی از سخنان رؤسای قوا در صدا و سیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چه کسی در صدا و سیما تشخیص می‌دهد که چه بخشی از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود. او در ادامه با لحنی انتقادی افزود اگر فردی وجود دارد که تشخیص او از رؤسای سقاوه بالاتر است، اداره کشور را باید به او سپرد. حسن شجاعی رئیس سابق کمیسیون عصر 90 در گفتگو با وبسایت چند ثانیه با اشاره به اقدامات سیاسی و انتخاباتی صدا و سیما در شرایط جنگی آن را خیانت به کشور خوانده است.
17: داریم برای اینکه 4 تا رأی بیشتر مثلا بتونی بگیری تو اینجا شروع بکنی وسط جنگ تمام عیار همه جانبه با بزرگترین ارتش تاریخ بشریت که جنگ وجودی هم هست، شما شروع بکنی دنبال 4 تا رأی بگردی، این واقعا خیانته.
11: در کنار این واکنش و برخی روزنامه‌های چاپ تهران نیز با تیترهای کم سابقه از عملکرد رسانه ملی انتقاد کردند. روزنامه شرق با تیتر صدا و سیما با کیست به نحوه پوشش اخبار مربوط به مذاکرات پرداخت و روزنامه سازندگی نوشت صدا و سیما با سانسور سخنان مقام‌های ارشد، برجسته کردن دیدگاه‌های مخالف مذاکره و تبدیل اختلافات سیاسی به موضوعات رسانه‌ای از ایفای نقش یک رسانه فراگیر فاصله گرفته. صدای سعید طاووسی پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با روزنامه فرهیختگان و در انتقاد از صدا و سیما.
18: اینکه مسئولان ما رو بزنن به جرم اینکه مذاکره کردن، یا نمیدونم نسبت بدن اونم فلانی یهودی هست، بهمانی اینجوری هست، یا مثلا فلان استاد تاریخ اسلام را برن در تلویزیون بگن نمیدونم فلانی اشعث، اون یکی ابو موسی اشعریه، فلانی یه نمیدونم منافقه فلان. من در یه گروهی نوشتم که خوب بود ایشون خودشون رو هم معرفی کنن، ما بفهمیم با کدوم شخصیت ارزنده صدر اسلام مواجهیم. خب شما مثلا عماری حذیفه بن یمانی که انقدر بصیرت در تشخیص منافقان و دشمنان و مثلا فتنه‌گران داری، خب اینا هم کاش ما می‌فهمیم.
11: بخش دیگری از انتقادها نیز متوجه برنامه‌های تحریری صدا و سیما است. منتقدان میگویند در هفته های اخیر شمار قابل توجهی از مجریان، مهمانان و کارشناسان این برنامه‌ها با انتقاد از سیاست‌های دولت، مذاکره و احتمال توافق با آمریکا را زیر سوال بردند. رویکردی که به گفته منتقدان با موازی رسمی دولت و دستگاه

0: تبه برنامه رسانه که داره از تیم مذاکره کننده حمایت میکنه، کارشناسانی هم که من یک دو تا انتقاد هم اگه وجود داره با تیم کارشناسی با تیم مذاکره کننده اون نیستن.
1: در مقابل رسانه‌های نزدیک به صدا و سیما و برخی مدیران این سازمان از عملکرد خود دفاع کردند. استدلال اصلی آنها این است که بخش حذف شده سخنان رئیس جمهور نقل قولی از دیدارها و مواضع غیرعلنی رهبر جمهوری اسلامی بوده و بر اساس ضوابط جاری انتشار چنین مطالبی تنها با تایید دفتر رهبر امکان پذیر است. به گفته این رسانه‌ها، صدا و سیما برای راستی آزمایی این نقل قول تلاش کرده اما امکان تایید آن فراهم نشده و به همین دلیل آن بخش از سخنان رئیس جمهور در نسخه پخش شده حذف شده است. با این حال منتقدان این توضیح را کافی نمی‌دانند و می‌گویند اگر معیار رعایت ضوابط حرفه‌ای است، با این ضوابط باید درباره همه مقام‌ها و همه دیدگاه‌ها به یک شکل اجرا شود، نه اینکه سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه یا وزیر خارجه به شکل گزینشی حذف یا ناقص پخش شود. اکنون در شرایطی که موضوع مذاکره و توافق با آمریکا به یکی از مهمترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شده، اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند نیز به یکی از آشکارترین اختلاف‌های رسانه‌ای در درون ساختار قدرت تبدیل شده است. اختلافی که این بار نه میان دولت و رسانه‌های منتقد، بلکه میان دولت و رسانه‌ای شکل گرفته که عنوان رسانه ملی را یدک می‌کشد.
2: شنیدید از وحید پوراستاد. اما در ادامه ایستگاه 19 نور نیوز، رسانه نزدیک به علی شمخانی، جزئیات بیشتری از حمله 9 اسفند اسرائیل و آمریکا به دفتر کار دبیر شورای عالی دفاع را منتشر کرده. در این حمله علی شمخانی و شماری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. به نوشته نور نیوز، این حمله زمانی انجام شده که جلسه‌ای در دفتر آقای شمخانی برای پیگیری طرحی جدید با هدف سازماندهی نیروها جهت مقابله با اعتراض‌ها تشکیل شده بود. بشنویم از جمشید سند.
3: به گزارش نور نیوز، یکی از دو دستور کار جلسه صبح 9 اسفند پیگیری اجرای طرح سازماندهی منابع، ساختارها، نیروی انسانی و تأمین تجهیزات جدید برای مدیریت اغتشاش بود. دستور کار دوم نیز بررسی قریب الوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل به ایران اعلام شده است. به نوشته نور نیوز، این طرح پس از اعتراضات گسترده دی ماه تهیه شده بود و علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی با اجرای آن موافقت کرده و بر تسریع در عملیاتی شدنش تأکید کرده بود. این گزارش همچنین میگوید خامنه‌ای خواسته بود دبیرخانه شورای دفاع و شخص علی شمخانی به جای شورای عالی امنیت ملی این طرح را تا مرحله اجرا پیگیری کنند. نور نیوز مدعی شده است هدف از این طرح افزایش آمادگی نیروهای امنیتی و انتظامی برای مقابله با اعتراضات آینده با کمترین میزان آسیب و تلفات انسانی بوده است. حکومت ایران در جریان اعتراضات دی ماه با قطع گسترده اینترنت و استفاده از نیروی مرگبار یکی از خونین‌ترین سرکوب اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل استفاده گسترده از گلوله جنگی علیه معترضان را مستند کرده‌اند و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز کشته شدن دست کم 3117 نفر در این اعتراضات را تأیید کرده‌اند. نور نیوز در بخش دیگری از گزارش خود برای نخستین بار فاش کرده که صنایع شهید میثمی وابسته به وزارت دفاع که در جریان جنگ 12 روزه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت، مسئول طراحی و تولید تجهیزات مورد استفاده برای کنترل تجمعات و اعتراضات بوده است. به نوشته نور نیوز، مأموریت اصلی این مجموعه توسعه ابزارهایی بود که امکان مدیریت اعتراضات را بدون استفاده از سلاح مرگبار فراهم کند. در زمان حمله به این مجموعه، مقام‌های جمهوری اسلامی توضیحی درباره علت هدف قرار گرفتن آن ارائه نکرده بودند و نوع فعالیت‌های آن نیز به طور رسمی اعلام نشده بود. این نخستین بار است که رسانه‌ای نزدیک به حکومت مأموریت این مجموعه را به طور علنی تشریح می‌کند. نور نیوز در گزارش خود همچنین مدعی شده که علی خامنه‌ای از کشته شدن حدود 3000 نفر در اعتراضات به شدت متأثر و ناراحت شده بود و علی شمخانی نیز در دوران مسئولیتش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی

0: قبلی بر محدود کردن استفاده از سلاح گرم در برخورد با معترضان تأکید داشت، موضوعی که به نوشته این رسانه با انتقاد برخی فرماندهان نظامی و انتظامی روبرو شده بود. این ادعاها به طور مستقل قابل تأیید نیست و نور نیوز نیز هیچ سند یا جزئیاتی درباره آنها ارائه نکرده است. این در حالی است که گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و تصاویر منتشر شده از اعتراضات از تیراندازی گسترده نیروهای حکومتی با گلوله جنگی و استفاده از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان حکایت داشت. نور نیوز مانند دیگر رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شده است که اعتراضات دیما بخشی از یک طرح خارجی و مقدمه‌ای برای حمله نظامی آمریکا و اسرائیل بود. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراضات ضد حکومتی را به دولت‌های خارجی نسبت داده‌اند، اما تاکنون شواهد مستندی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده‌اند. بر اساس گزارش نور نیوز، جلسه کمیته فرعی شورای دفاع به مسئولیت شمخانی در حال بررسی همین طرح و همچنین احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل بود که نخستین موج حملات جنگ 40 روزه آغاز شد. علی شمخانی صبح 9 اسفند هنگام برگزاری همین جلسه همراه با شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اخیراً گفته بود در روز 9 اسفند که حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شد، علاوه بر دفتر علی خامنه‌ای، دفاتر علی شمخانی و محمد شیرازی، دو مقام ارشد نظامی و علی اصغر حجازی، مقام امنیتی بسیار نزدیک به خامنه‌ای هم هدف قرار گرفتند و از میان فقط حجازی زنده ماند.
1: از جمشید زند شنیدید. بارش امسال نتوانست تشنگی ایران را برطرف کند. اگرچه میزان بارندگی نسبت سال گذشته بیش از 60% افزایش پیدا کرد، اما انباشت خشکسالی های چند ساله و کاهش ذخایر راهبردی آب باعث شده 34 میلیون نفر در 58 شهر ایران همچنان با تنش آبی روبرو باشند. هشداری که نشون میده بحران آب در ایران فراتر از یک سال پربارشه و به راهکارهای بلند مدت نیاز داره. بنیامین سعد نگاهی کرده به این موضوع.
2: آنچنان که وزارت نیرو اعلام کرده، تداوم 6 سال خشکسالی، افت منابع آب زیرزمینی و توزیع نامتوازن بارش‌ها موجب شده تأمین آب شرب برای حدود 34 میلیون نفر در 58 شهر ایران همچنان در وضعیت تنش آبی باشد. با وجود آنکه میزان بارش‌های سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 60% افزایش یافته، مسئولان بخش آب تأکید می‌کنند که این رشد به معنای پایان بحران آب در ایران نیست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، بررسی شاخصهای خشکسالی در مقیاس کشوری نشان می‌دهد که ایران همچنان ششمین سال متوالی خشکسالی را پشت سر می‌گذارد و بارندگی‌های امسال هم نتوانسته کسری انباشت منابع آبی به ویژه ذخایر آب زیرزمینی را جبران کند. آمار وزارت نیرو حاکی است که پراکندگی نامتوازن بارش‌ها سبب شده بخش‌های وسیعی از ایران همچنان با کمبارشی روبرو باشند. به گفته مدیر کل دفتر اطلاعات و داده‌های آب ایران، در حال حاضر 12 استان در شرایط بارشی زیر نرمال قرار دارند و مدیریت تأمین آب شرب برای جمعیتی حدود 34 میلیون نفر در 58 شهر یکی از مهمترین چالش‌های وزارت نیروست. کارشناس‌ها هشدار می‌دهند ادامه کمبارشی در این مناطق می‌تواند به کاهش روان آب‌های سطحی، افت ورودی سدها، افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی و در نهایت تشدید چالش تأمین آب در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت منجر شود. در این حال آخرین آمار مخازن سدهای ایران تا 27 تیر نشان می‌دهد 62% ظرفیت سدها پر شده و ورودی آب به مخازن نسبت به سال گذشته 75% افزایش یافته است. همچنین حجم آب ذخیره شده در سدها با رشد 38% به حدود 32 میلیارد متر مکعب رسیده است. با این حال وضعیت همه سطح‌های ایران مطلوب نیست و 900 مهم کشور همچنان کمتر از 20% ظرفیت خود آب دارند. کارشناسان معتقدند که عبور از بحران آب تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی یا توسعه زیرساخت‌ها امکان پذیر نیست و نیازمند اصلاح حکمرانی آب، مدیریت منابع، کاهش هدر رفت در شبکه‌های توزیع، توسعه بازچرخانی آب، اصلاح الگوی کشت و زرع و افزایش مشارکت عمومی در مدیریت مصرف است.
1: از بنیامین صدر شنیدید و اما در اینجا می‌خوایم بریم سراغ اکبر عبدی، یک بار دیگه از او یادی بکنیم، بازیگری که تموم نمیشه به این راحتی‌ها، بخشی از حافظه و خاطره جمعی ماست، به ویژه از دورانی که سینما برای خودش یک وزن خاصی داشت، یک شاید ارزش‌های دیگه‌ای داشت، فیلم در سینما دیدن یک حس و حالی داشت، به ویژه که الان میخواییم بریم همراه بشیم با ابوالحسن داوودی در تهران، کارگردان سینما که حتما همه ما فیلم سفر جادویی رو در سینما دیدیم، به ویژه بچه هایی که به هر حال کودکی خودشون رو از دهه 60 آغاز کردن و این فیلم ها رو معمولا مدارس میبردن و به هر حال فرصتی میشد که چنین فیلم های خوبی رو توی سالن سینما دید. آقای داوودی با اکبر عبدی دو فیلم داره، نان و عشق و موتور هزار، که به هر حال سال 80 ساخته میشه، و سفر جادی. آقای داوودی بهتون سلام میکنم، بذارین از همین جا و با این پرسش کلی آغاز بکنم که از سفر جادویی تا نان، عشق، موتور هزار آقای عبدی رو چگونه دیدید؟ آیا این فاصله آقای عبدی رو تغییر داده بود اون چیزی که شما تجربه کردید در همکاری باشون؟ با این
3: سلام عرض میکنم، شب و روزتونم بخیر. ببخشید من یه خورده صدام گرفته به دلیل بیماری و سعی میکنم که حالا یه جور مفهوم تر صحبت بکنم.
1: براتون عرضی بهبودی میکنم.
3: خیلی متشکرم، مرسی. واقعیتش اینه که من خب تقریبا میشه گفت شروع فیلمسازی جدی حرفه ایم سال 67 با فیلمی بود که خب به شدت حالا به دلیل اون فیلمنامه‌ای که داشت و به دلیل موقعیتی که داشت به شدت وابسته بود به جنسی از بازیگری که این جنس جز از اکبر عبدی از هیچ کسی دیگه‌ای تو اون زمان بر نمی اومد. یعنی اگر من در همون شرایط امکان همکاریش خودم رو با اکبر عبدی نداشتم قطعا سرنوشتم کاملا حتی سرنوشت فیلمسازی عوض شده بود، چرا که قطعا اون فیلم دیگه‌ای در می اومد و اون چیزی که الان خب تقریبا حالا بدون این که بخوام از خودم صحبت بکنم تبدیل به یک فیلم کالت شده و مونده و بارها و بارها هنوز دیده میشه و هنوز خاطره سازه، قطعا شکل نمی گرفت. ویژگی مهم اکبر عبدی که من از همون سالا چون توی تلویزیون کار میکردم و با کاراش آشنا بودم، با نقش هایی که بازی میکرد، یکی از مهمترین ویژگی های اکبر این بود که از یک خصوصیتی برخوردار بود که این خصوصیت هم به شدت کمکش کرد در اینکه پله های موفقیت رو خیلی سریع طی کنه، هم یک جور به شکلی قاتل جانش شد. یعنی اینی که عبدی یکی از بیبی فیس ترین بازیگرهایی بودش که ما توی سینمای ایران داشتیم و چیزش این بود که اگر هر کسی رو میخوای هر نقشی رو روش پیاده بکنی باید بری سراغ اکبر عبدی، چون اون چهرش هر چیزی رو میپذیره، از یه بچه مثلا 7-8 ساله تا یک پیرزن 100 ساله تا یک قومیت، هر کدوم از قومیت هایی که خب تبحر زیادی هم داشتن.
1: چرا قاتل شد آقای داوودی؟ یعنی به نظر شما فیلم هایی که بازی کرد، چون فرصتمون کمه میخوام به این بپرسیم.
3: بله، من میگم الان به دلیل اینی که ما توی بازیگری خب در طول سالها وقتی همه بازیگرها تو همه جای دنیا از یک مرحله‌ای به بعد در واقع وارد یک چیز دوم میشن، یک شرایط دوم میشن. یعنی دیگه به جای اینکه جوان اول بازی کنن، باید برن نقش میانسال بازی کنن، باید از یه جای دیگه برن نقش مثلا پیرمرد رو بازی بکنن. و این پیدا کردنش تو کسانی که این خصوصیت رو نداشتن کم و بیش اتفاق میافتاد و خود بازیگرها اینو میپذیرفتن، از اینکه مثلا موهاشون رو رنگ کنن یا بدن سازی کنن فلان کنن، بخوان همچنان خارج از مثلا 50 سالشون بخوان نقش جوان 30 ساله رو بازی کنن یا 25 ساله رو بازی کنن دست میکشیدن. اما عبدی به دلیل این شرایط فیزیکیش هیچ وقت امکان رسیدن به این مرحله رو پیدا نکرد، چون تو هر مرحله ای این امکان براش بود که همه نقش‌های مختلف رو بازی بکنه، همه نقش‌های مختلف رو بتونن روش پیاده بکنن، گریم داشته باشه. و اگر طبعا با یک کارگردان، با یک متن خوب و با یک گروه خوب بود، کارهای به شدت ماندگاری ازش باقی میمون.
1: آقای داودی خیلی کوتاه، چون فرصت رو به پایینه، یعنی تقریبا ما 45 ثانیه داریم، در این 45 ثانیه میخوام به این بپردازی که کارنامه اکبر عبدی در سالهای پایانی عمرش چرا اونطور نبود که در گذشته بود؟ اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید در 30 ثانیه سپاسگزار میشم.
3: این به همین دلیل بود، برای اینکه تو هم ادامه همین بحثی که میکنم، برای اینکه اون دیگه چیزایی رو که نقشهایی رو که طبعا نقشهای مهم و تاثیرگذاری رو بود قطعا یا بهش ارائه نمیکردن یا اگه ارائه میکردن نقشهایی نبود که بپذیره و مجبور بود حالا برای معیشت یا برای هر چیز دیگه ای هر نقشی رو بپذیره. و اتفاقا توی اون نقشان باز به دلیل نبوغی که داشته، این که میتونست همه چیز رو به شکل فلبداهه پیش ببره، جای بسیاری از مثلا بیکفایتی های متن و کارگردان و اینا رو میگرفت. بله. و خب تهیه کننده هم از این استقبال میکرد.
1: سپاسگزارم از شما ابوالحسن داوودی که با وجود بیماری هم از تهران با ما همراه بودید. براتون عرضه سلامتی هم میکنم و برای شما شنوندگان خوب ایستگاه 19 هم لحظات خوبی رو آرزو مندم.
4: ساعت 20 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. اسرائیل یک مقام ارشد پلیس تحت اداره حماس را در غزه کشت. دبیر کل سازمان ملل برای دیدار با مقامات سوریه وارد این کشور شد. به گفته سخنگوی دولت ایران، تغییر قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است. منابع پزشکی و وزارت کشور تحت اداره حماس در غزه اعلام کردند در حمله هوایی روز شنبه اسرائیل، عبدالناصر المقدمه رئیس پلیس شمال نوار غزه و فرماندار این منطقه در محله شیخ رضوان شهر غزه کشته شد. به گزارش رویترز همزمان یک امدادگر فلسطینی هم در حمله دیگر به اردوگاه نصیرات در مرکز غزه جان باخت و یک افسر پلیس که هفته گذشته زخمی شده بود بر اثر شدت جراحات در گذشت. ارتش اسرائیل تا کنون درباره این حملات اظهار نظری نکرده است. گروه حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه در سفری که نخستین سفر یک دبیر کل این سازمان به سوریه در بیش از 15 سال گذشته به شمار می رود، وارد دمشق شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، آنتونی گوترش این سفر را سفر همبستگی توصیف کرد و قرار است با احمد الشرع، رئیس جمهوری موقت سوریه، شماری از مقام‌های سیاسی و نمایندگان سازمان‌های زنان دیدار کند. آقای گوترش همچنین از نیروهای ناظر سازمان ملل در بلندی‌های جولان سوریه بازدید خواهد کرد. این نیروها بر منطقه حائل میان نیروهای سوریه و اسرائیل نظارت دارند. دبیر کل سازمان ملل گفت از آغاز سرکوب اعتراضات در سوریه در سال 2011 تا زمان سقوط حکومت بشار اسد آگاهانه از سفر به این کشور خودداری کرده بود. سخنگوی دولت ایران روز شنبه اعلام کرد تغییر در قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است و دولت به زودی جزئیات تصمیمات خود را به اطلاع مردم خواهد رساند. فاطمه مهاجرانی با اشاره به پرداخت یارانه سنگین برای بنزین گفت به منظور ایجاد تعادل در مصرف اجرای راهکارهای جدید اجتناب ناپذیر است. همزمان مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز هشدار داد در صورت تداوم مصرف بالا و محدودیت در تولید و واردات بنزین ممکن است تصمیماتی برای حفظ پایداری عرضه و تأمین امنیت انرژی کشور گرفته شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت میکند هنوز دستور حمله های ویران کننده به ایران را صادر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به نظرم هر روز که میگذرد آنها در گفتگوها جدیتر میشوند که دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی ایران باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله های به مراتب سنگین تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حملات سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می شود. آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش جمعه در آب‌های خلیج عمان با نیروهای نظامی نامشخص درگیر شده است. رخدادی که در ادامه تنش‌های نظامی در آبراهای راهبردی نگرانی‌ها درباره ایمنی کشتیرانی را افزایش داده است. ارتش آمریکا تایید کرد که با شلیک به یک نفتکش آن را متوقف کرده است. نیروهای نظامی آمریکا می‌گویند این نفتکش قصد نقض محاصره دریایی بنادر ایران را داشته است. سخنگوی ستاد فرماندهی نیروهای ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت پس از آنکه خدمه این کشتی دست کم 4 بار از فرمان نیروهای آمریکایی برای تغییر مسیر سرپیچی کردند، با شلیک به موتورخانه نفتکش آن را از کار انداختیم. سفارت هند در تهران خبر داده این کشتی با نام دیشا 28 خدمه هندی داشته و در آب‌های ایران هدف قرار گرفته است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونید. رادیو فردا رو

ده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

ساعت 21 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران خواستار گفتگو برای حل بحران یمن شد. وزیر امور خارجه مصر در گفتگوهای جداگانه با همتایان ایرانی و عمانی خود خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه شد. ترامپ میگوید فعلا درباره حمله‌های سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. وزیر امور خارجه ایران در پی تشدید تنش‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن خواستار حل و فصل بحران از راه گفتگو شد. عباس عراقچی در گفتگو با روزنامه ایران تأکید کرد که این بحران راه حل نظامی ندارد و باید از طریق مذاکره میان عربستان، یمن و دیگر کشورهای منطقه پایان یابد. آقای عراقچی با وجود حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها مدعی شد مشکلات یمن ناشی از نقش ایران نیست، بلکه ریشه در اختلافات دیرینه منطقه‌ای دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حملات متقابل عربستان و حوثی‌ها نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه را افزایش داده است. وزیر امور خارجه مصر در گفتگوهای جداگانه با همتایان ایرانی و عمانی خود بر ضرورت کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه تأکید کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی در تماس با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان خواستار توقف همه اقدامات نظامی و تنش‌زا شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این رایزنی‌ها همچنین بر اهمیت حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ به عنوان یکی از عوامل اصلی امنیت و ثبات منطقه تاکید شد. وزیر امور خارجه مصر همچنین خواستار حفاظت از غیر نظامیان و جلوگیری از تشدید بحران‌های منطقه‌ای شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت میکند، هنوز دستور حمله های ویران کننده به ایران را صادر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به نظرم هر روز که میگذرد آنها در گفتگوها جدیتر میشوند که دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی ایران باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله‌های به مراتب سنگین‌تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حملات سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می‌شود. آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. سخنگوی دولت ایران روز شنبه اعلام کرد تغییر در قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است و دولت به زودی جزئیات تصمیمات خود را به اطلاع مردم خواهد رساند. فاطمه مهاجرانی با اشاره به پرداخت یارانه سنگین برای بنزین گفت به منظور ایجاد تعادل در مصرف اجرای راهکارهای جدید اجتناب ناپذیر است. همزمان مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز هشدار داد در صورت تداوم مصرف بالا و محدودیت در تولید و واردات بنزین ممکن است تصمیماتی برای حفظ پایداری عرضه و تأمین امنیت انرژی کشور گرفته شود. به گفته محمد صادق عظیمی‌فر آسیب وارد شده به برخی تأسیسات نفتی در جریان جنگ 40 روزه فشار بر روند تأمین سوخت را افزایش داده است. دبیرکل سازمان ملل متحد روز شنبه در سفری که نخستین سفر یک دبیرکل این سازمان به سوریه در بیش از 15 سال گذشته به شمار می‌رود وارد دمشق شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، آنتونی گوترش این سفر را سفر همبستگی توصیف کرد و قرار است و وی با احمد الشر رئیس جمهوری موقت سوریه شماری از مقام‌های سیاسی و نمایندگان سازمان‌های زنان دیدار کرد. مشروح این خبر و آنچه در سوریه بین دبیرکل سازمان ملل و مقامات سوری گذشت در بخش‌های آتی خبر به آگاهی شما عزیزان خواهد رسید. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: هوای امروز آفتابی است، آسمان آبی آبی است، حال همه خوب خوب است، احوال همه مطلوب است، ضربان قلبت موزون، ریه‌هات پاک و میزون، جریان زندگی خرامان، برگردنت آویزون، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، دوستان با وقارت، همه چشم انتظارت، ولی تو میری تو خودت.

نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت.

0: آخرین ساعات روز شنبه سوم مرداد ماه 1405 رو پشت سر می‌گذاریم. من نسرین افشار به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار می‌دیم. ما همچنین در این برنامه به آخرین تحولات و تنش‌ها میان ایران و آمریکا در منطقه می‌پردازیم. از اختلاف دولت بر سر عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی براتون میگیم، همینطور از قطعی بودن تغییر قیمت یا سهمیه بنزین از سوی دولت خواهیم گفت. اما پیش از پرداختن به این گزارش ها و تحلیل ها، شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو با ماست.
1: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت میکند، هنوز دستور حمله های ویران کننده به ایران را صادر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به نظرم هر روز که میگذرد آنها در گفتگوها جدیتر میشوند که دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی ایران باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله های به مراتب سنگین تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حملات سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می شود. آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. وزیر امور خارجه مصر در گفتگوهای جداگانه با همتایان ایرانی و عمانی خود بر ضرورت کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه تاکید کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی در تماس با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و بدر بن حمد الباز سعیدی وزیر امور خارجه عمان خواستار توقف همه اقدامات نظامی و تنش‌زا شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این رایزنی‌ها همچنین بر اهمیت حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ به عنوان یکی از عوامل اصلی امنیت و ثبات منطقه تاکید شد. وزیر امور خارجه مصر همچنین خواستار حفاظت از غیر نظامیان و جلوگیری از تشدید بحران‌های منطقه‌ای شد. سخنگوی دولت ایران روز شنبه اعلام کرد تغییر در قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است و دولت به زودی جزئیات تصمیمات خود را به اطلاع مردم خواهد رساند. فاطمه مهاجرانی با اشاره به پرداخت یارانه سنگین برای بنزین گفت به منظور ایجاد تعادل در مصرف اجرای راهکارهای جدید اجتناب ناپذیر است. همزمان مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نیز هشدار داد در صورت تداوم مصرف بالا و محدودیت در تولید و واردات بنزین ممکن است تصمیماتی برای حفظ پایداری عرضه و تأمین امنیت انرژی کشور گرفته شود. به گفته محمد صادق عظیمی‌فر، آسیب وارد شده به برخی تأسیسات نفتی در جریان جنگ 40 روزه فشار بر روند تأمین سوخت را افزایش داده است. وزیر امور خارجه ایران در پی تشدید تنش‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن خواستار حل و فصل بحران از راه گفتگو شد. عباس عراقچی در گفتگو با روزنامه دولتی ایران تاکید کرد که این بحران راه حل نظامی ندارد و باید از طریق مذاکره میان عربستان، یمن و دیگر کشورهای منطقه پایان یابد. آقای عراقچی با وجود حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها مدعی شد مشکلات یمن ناشی از نقش ایران نیست، بلکه ریشه در اختلاف‌های دیرینه منطقه‌ای دارد. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در نخستین سفر خود به سوریه پس از روی کار آمدن دولت جدید خواستار پایان دادن به نقض حاکمیت این کشور از سوی اسرائیل و حمایت جامعه جهانی از روند انتقال سیاسی در سوریه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای گوترش در یک نشست خبری با اشاره به حضور نیروهای اسرائیلی در بلندی‌های جولان گفت نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه غیرقابل قبول است و باید متوقف شود. او همچنین یادآور شد که بلندی‌های جولان بخشی از خاک سوریه است. پس از سرنگونی حکومت بشار اسد در سال 2024 اسرائیل نیروهای خود را وارد منطقه حائل در بلندی‌های جولان کرد و حملات و عملیات نظامی خود را در مناطق مختلف سوریه گسترش داد. مقام‌های اسرائیلی اعلام کردند که قصد دارند حضور نظامی خود را در آنچه منطقه امنیتی در جنوب سوریه می‌خوانند حفظ کنند.
0: سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید سری به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا بزنین و خبرها و تحلیل‌های تازه و بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: خوش آمدید به این بخش خبری و گزارش ها. دونالد ترامپ میگوید حملات آمریکا بخش بزرگی از توان دریایی و هوایی ایران را از بین برده، اما همزمان تایید میکنه که گفتگو با تهران همچنان ادامه داره و مقام های جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافقند. در مورد مهمترین تحولات ساعت گذشته بیشتر بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
3: رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید با دفاع از عملکرد دولت خود در جنگ با ایران گفت:
4: So we've hit Iran very hard. Their navy is gone. Their air force is gone. 250 jets no longer.
3: ما ایران را به شدت هدف قرار داده ایم. نیروی دریاییشان از بین رفته. نیروی هواییشان هم از بین رفته است. 250 جنگنده دیگر وجود ندارند. 159 قایق. قایق‌های خوبی بودند، اما هر 159 قایق ته دریا هستند.
4: 159 boats. Good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159 boats, all at the bottom of the sea.
3: دونالد ترامپ همچنین مدعی شد ایران دیگر رادار ندارد و تنها شمار اندکی پهپاد برایش باقی مانده. این ارقام مستقلا تایید نشدند و ایران نیز ارزیابی جامعی از خسارت وارد شده به نیروهای دریایی، هوایی و سامانه‌های راداری خود منتشر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا سپس از ادامه گفتگو با ایران خبر داد.
4: And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen.
3: همین حالا با ما در حال گفتگو هستند. آنها خیلی دوست دارند توافقی انجام دهند. فکر نمی کنم هنوز آماده باشند. فکر نمی کنم هنوز وقتش رسیده باشد. اما حاضرم گوش کنم. دونالد ترامپ محور اصلی هر توافق احتمالی را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست و گفت آمریکا اجازه نخواهد داد واشنگتن، دیگر شهرهای ایالات متحده، اسرائیل یا کشورهای خاورمیانه با چنین سلاحی تهدید شوند. او همچنین مدعی شد اگر ایران سلاح هسته‌ای در اختیار داشت از آن استفاده می‌کرد. در همین حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های مطلع از ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی برخلاف پدرش تمایل بیشتری به ساخت سلاح هسته‌ای پیشرفته و قابل نصب بر موشک‌های دوربرد دارد. با این حال این ارزیابی عمدتاً بر اطلاعات پیش از جنگ استوار است و مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی یا فعالیت تسلیحاتی هسته‌ای خود را اثر نگرفته است. به نوشته این روزنامه ایران تعدادی سانتریفیوژ را برای حفاظت به مجموعه عمیق زیرزمینی کوه کلنگ منتقل کرده و ذخیره اورانیوم با غنای بالا نیز همچنان در دسترس تهران است. نیویورک تایمز می نویسد اگر جنگ و تلاش اولیه واشنگتن برای تغییر حکومت رهبران ایران را به این نتیجه رسانده باشد که تنها سلاح هسته‌ای می تواند مانع حملات بعدی شود، عملیات نظامی ممکن است برخلاف هدف اعلام شده اش انگیزه حرکت به سوی بمب را افزایش دهد. با این حال این ارزیابی به معنی اتخاذ تصمیمی رسمی برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست. شبکه CNN بامداد شنبه گزارش داد که پس از 13 شب حملات متوالی آمریکا علیه ایران، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه هیچ اطلاعی مبنی بر انجام حمله جدید منتشر نکرده است. بنابراین گزارش هنوز مشخص نیست این موضوع به معنای توقف عملیات نظامی آمریکا علیه ایران است یا نه. دونالد ترامپ در روزهای گذشته ایران را به مجازات نظامی بزرگتر تهدید کرده و از احتمال حمله به تأسیسات انرژی، پل‌ها و مجموعه کوه کلنگ سخن گفته است. همزمان قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه به آمریکا سفر کند. انتظار می‌رود دو طرف همزمان با گذشت نزدیک به 5 ماه از آغاز جنگ درباره ادامه عملیات و چشم‌انداز توافق با ایران گفتگو کنند. در ایران وزارت بهداشت میگوید از زمان از سرگیری درگیری ها دست کم 59 نفر کشته و 666 نفر زخمی شدند، آماری که مستقلا تایید نشده است. در مقابل پنتاگون میگوید از آغاز جنگ 18 نظامی آمریکایی کشته شدند. این وزارتخانه شمار مجروحان ارتش آمریکا از 16 تیر ماه را حدود 100 نفر اعلام کرده، اما منابع رویترز مجموع مجروحان از آغاز جنگ را بیش از 500 نفر دانستند. ایران میگوید در پاسخ به حملات آمریکا مواضع و تاسیسات مرتبط با ارتش این کشور را در کویت، بحرین، اردن و عراق هدف قرار داده است. ارتش ایران روز جمعه ادعا کرد انبار تجهیزات نظامی آمریکا در کمپ بوهرینگ در شمال کویت و همچنین مواضع نیروهای آمریکایی در کمپ عریفجان و کمپ دوحه را هدف قرار داده است. کویت نیز شامگاه جمعه از رهگیری آنچه اهداف متخاصم خواند خبر داد که از ایران پرتاب شده بودند. سپاه پاسداران هم مدعی وارد کردن خسارت سنگین به یک برج شناسایی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین شده است. میزان خسارت این حملات مستقلاً مشخص نشده است. وال استریت ژورنال نیز به نقل از منابع ناشناس گزارش داده که جنگنده‌های بحرین و کویت در اوائل ماه جاری میلادی انبارهای موشک و پهباد و چند هدف نظامی را در ایران بمباران کردند و امارات اطلاعات و پوشش دفاعی عملیات را فراهم کرده. کویت مشارکت در حمله به ایران را رد کرده، بحرین نیز این گزارش را تایید نکرده است. با وجود ادامه حملات، تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده. رویترز به نقل از منبع پاکستانی گزارش داده که اسلام‌آباد پس از ابتکار تازه چین، راه‌های سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا را بررسی می‌کند. گفتگوهای مقدماتی در جریان دومین سفر اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران به پاکستان در 10 روز گذشته انجام شده، اما هنوز نشانه‌ای از توافق بر سر توقف حملات دیده نمی‌شود. همزمان دامنه جنگ از تنگه هرمز به دریای سرخ گسترش یافته. عربستان برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را از طریق خط لوله شرق به غرب به بندر ینبو منتقل می‌کند، اما حوثی‌های یمن با اعلام محاصره دریای عربستان و حمله به نفتکش‌ها این مسیر جایگزین را نیز تهدید کردند. حوثی‌ها روز پنجشنبه مدعی حمله به 2 نفتکش سعودی شدند. عربستان نیز تایید کرد که کشتی سعودی روز جمعه هدف قرار گرفته و اندکی آسیب دیده است. ائتلاف به رهبری عربستان در پاسخ به مواضع حوثی‌ها در استان هدیده حمله کرد و حوثی‌ها هشدار دادند که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند. در شرایطی که دونالد ترامپ از نابودی بخش بزرگی از توان نظامی ایران و همزمان آمادگی برای شنیدن پیشنهاد تهران سخن میگوید، حملات متقابل ادامه دارد. گسترش جنگ به دریای سرخ نشان میدهد که فعلا دامنه جغرافیایی درگیری سریعتر از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به آن گسترش می‌یابد.
5: روی کریمی مجد تحولات 24 ساعت گذشته رو برای ما بازگو کرد، اما باید بگم که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه از تنش‌های اخیر میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن ابراز نگرانی کرده و خواستار تلاش برای رسیدن به راه حل عادلانه برای بحران یمن و همینطور جلوگیری از تشدید ناامنی و تنش و بی‌ثباتی در منطقه شده. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حساب کاربری خودش در شبکه‌های اجتماعی گفته که کیف از آنچه او حمله‌های دوربرد در دریای خزر نامیده به نتایج بسیار خوبی دست یافته. آقای زلنسکی مدعی شده که کشورش کشتی‌های حامل تسلیحات ایران رو در دریای خزر هدف قرار داده. در همین زمینه محمد زرقامی درباره این موضوع با حسین آریان گفتگو کرده، با هم بشنویم.
6: اون چرا که زلنسکی گفته تقریبا با یه قدری شرح و بسط در سایت پراودای اوکراین هم اومده که چه کارهایی کرده، ولی این حملات بیشتر در ذات اوکراین علیه واقعا روسیه است، برای اینکه اوکراین انواع و اقسام سلاح و تجهیزات یعنی به ویژه پهپادها رو داره علیه روسیه استفاده میکنه. اوکراین تقریبا 100 گونه پهباد در این جنگ با روسیه به کار میبره. اینا پهبادهای علیه زرهی ها هستند، پرسونل، کوپترهای شناسایی، پهبادهای تاکتیکی و تهاجمی و حتی شناورهای هدایت شمندی بدون سرنشین و پهبادهای دیگه و پهبادهای استراتژی. این حمله ای رو که صورت گرفته نشان میده که علیه 2 تا کشتی باربری بوده. اینا کشتی های باربری روسی در دریای خزر هستند که در لیست تحریم آمریکا قرار دارند، ولی اینها رو بعد حمله قرار احتمال بسیار زیاد با پهپادهای دوربرد استراتژیکش که برد اینا بالای 3000 کیلومتر و از نظر مسافت بخوایم حساب بکنیم، مثلا از اوکراین تا آسترا خان در دریای خزر حدود 1600 کیلومتر، یعنی بعدش کاملا میرسه. این کشتی ها در گذشته هم از اینا استفاده شده برای حمل تجهیزات نظامی از ایران به روسیه در ارتباط با اون کارخانه آلابوگا و کمک های دیگری که ایران میکنه و کمک های بالعکس از طرف روسیه به ایران. در ضمن همین سایت یعنی پراودای اوکراین گفته که یه ناوچه موشک‌انداز که اسمش هم داده اون هم مورد هدف قرار گرفته و از قرار معلوم این حملات روز 25 به حساب ژوئیه این صورت گرفته.
7: آقای آریان وقتی این اخبار رو منتشر میکنن و هنوز ما شاهد اینم نیستیم که منبع مستقل دیگری تایید کرده باشه گفته های ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین رو، هدف از انتشارش دقیقاً چیست؟ آیا آقای زلنسکی میخواد از طریق انتشار این خبر پیام خاصی رو مخابره کنه به روسیه و به جمهوری اسلامی ایران، یا حتی پیام خاصی رو برای متحدان غربی اوکراین مثل ایالات متحده آمریکا و حتی کشورهای اروپایی؟
6: یه بخشش برمیگرده به این هدفهایی رو که داره حساب میزنه، البته در ارتباط با این دو کشتی و حتی هدفهای بیشماری رو که اوکراین با پهپادها در داخل روسیه زده. برای مثال پالایشگاه اومس در سیبریه هم هدف قرار داده. اینا برای بالا بردن هزینه است برای روسیه و این مدت هاست که ادامه داره. از طرف دیگه داره سیگنال میده به آمریکا، به هر حال به زودی بایستی زلنسکی بره آمریکا و ملاقاتی هم خواهد داشت در اونجا و با خود رئیس جمهور آمریکا. بخشی هم برمیگرده به اون، ولی نکته اساسی اینه که به تازگی خود ترامپ گفته که پوتین به او اطمینان داده که سلاح و تجهیزات نظامی به ایران نخواهد داد. این همین حرف رو هم در مورد شی جی پینگ در مورد چین هم گفته.
7: ولی خب این به این معنا نیستش که ایران هم به روسیه سلاحی نخواهد داد. آیا میتونیم به این معنا بگیریم با توجه به اینکه میدونیم ایران و روسیه به هر حال توافقنامه هایی رو دارن که بر اساس اون توافقنامه ها همکاری هایی هم در زمینه فناوری پهپاد و موشک انجام میدن؟
6: درست میگین، ایران هم بخشی از نیازمندی های روسیه رو تامین میکنه، حالا فشنگ باشه، خمپاره باشه، سلاح برای یکان های زمینی باشه. و برخلاف اون چه که مثلا ترامپ ادعا میکنه، ما میدونیم که به هر حال از گزارش های اخیر از منابع اطلاعاتی آمریکا نشون میده که مثلا حملات پهپادی ایران علیه دفاتر سازمان سیا در کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان میتونه نتیجه کمک هایی باشه که روسیه به ایران داده. یعنی اینا میتونه کمک های اطلاعاتی باشه و حتی بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته از سوی ایران برای به حساب تولید پهباد و هدایت. اینا میدونیم که در ماه مارس در عربستان سعودی در داخل سفارت عربستان یه دفتر سازمان سیا اونجا مورد هدف قرار گرفته، همینطور در شرق عراق. بنابراین یه پیچیدگی هایی در اینجا هست، یعنی روسیه داره کمک هایی را ارائه میده، ایران هم داره ارائه میده، زلنسکی هم این رو در این بره زمانی داره رو میکنه. از یه طرف میخواد به روسیه بگه که به هر حال ما هر هدفی رو در هر جای روسیه بخوایم میتونیم این رو نشانه بریم به طرفش و از بین ببریم، و یه سیگنالی هم داره به طرف ایران میده. و این که روسیه نمیتونه، البته در گذشته هم در دریای خزر اوکراینی ها حمله کرده بودن به چند تا کشتی و صدمه به اونا زدن و همینطور صدمه های زیادی در روستوف در خود دریای سیاه و ناوگانشون و کشتی هاشون در سواستوپول در کریمه خیلی فعال بوده، ولی برای اینکه روسا تمرکزشون روی جبهه جنگ و بخش عمده از سامانه های پدافعتشون به اون جهته، به همین جهتی که اوکراینی ها میتونن خیلی خوب استفاده بکنن از کمبود سامانه های پدافند هوایی و هدف های دوردستی رو در روسیه نشانه برن.
5: گفتگوی شنیدید با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی. اما باید یادآوری کنم که رئیس جمهور اوکراین میگه این کشور دریافته که ماهواره‌های روسیه به شکل گسترده پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه رو رصد کرده و مسکو اطلاعات و تصاویر اونها رو برای حملات ایران به این پایگاه‌ها در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. همینطور ایران طی دو هفته اخیر که دور تازه درگیری‌ها با آمریکا آغاز شد، می‌بینیم که حملات گسترده‌ای به اردن، کویت و بحرین از جمله پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشورها انجام داده. این حملات در اردن همچنین باعث کشته شدن نیروهای نظامی ایالات متحده هم شد. اما آیا موشک‌های ایرانی با فناوری چینی و روسیه در حال بمباران اهداف آمریکایی در منطقه هستند؟ این پرسش است که این روزها نه تنها در رسانه ها که در میان مقام های آمریکایی هم مطرح شده، اما سیاستمداران در واشنگتن ارزیابی متفاوتی از این مسئله دارند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
8: در حالی که جنگ بین ایران و آمریکا ادامه دارد، دقت هدفگیری موشک‌های سپاه پاسداران بار دیگر گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال همکاری نظامی و اطلاعاتی تهران با مسکو و پکن را تقویت کرده است. روابط جمهوری اسلامی با چین و روسیه همواره نزدیک بوده، اما همچنان ارزیابی‌های متفاوتی در خصوص ابعاد این مناسبات بین تحلیلگران و حتی مقام‌های سیاسی آمریکایی وجود دارد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با همتایان روسی و چینی خود دیدار کرد و درباره اهمیت این مناسبات برای تهران چنین گفت.
9: ببینید، اولا مشورت‌های ما با روسیه و چین یک امر جاری و مستمر هست. ما به طور مرتب هم در پایتخت ها، هم توسط سفرامون، هم در تماس های تلفنی و هم هر جایی که فرصت دیداری باشه با دوستانمون در روسیه و چین مشورت های سیاسی و تبادل نظر رو داریم و رایزنی میکنیم. الان هم فرصت بسیار خوبی بود امروز که ملاقات های حضوری صورت بگیره، هم با آقای لاوروف و هم با آقای وانگ یی من ملاقات های مفصل داشتم، وارد جزئیات زیادی شدیم و بحث و بررسی صورت گرفت.
8: اما همزمان با این دیدارها گزارش‌هایی منتشر شده که سطح همکاری احتمالی این دو کشور با ایران را فراتر از حمایت سیاسی و دیپلماتیک ارزیابی می‌کند. روزنامه گاردین گزارش داده ایران در حملات اخیر خود به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در منطقه از تصاویر ماهواره‌ای چینی و روش‌های مشابه تاکتیک‌های روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده است. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، تصاویر ماهواره‌ای شرکت‌های چینی امکان شناسایی هواپیماهای نظامی، سامانه‌های پاتریوت و تاد و دیگر تأسیسات مستقر در پایگاه‌های آمریکایی را فراهم کرده بود. یکی از این مراکز پایگاه هوایی آمریکا در اردن بود که هفته گذشته هدف حمله ایران قرار گرفت و دست کم 3 نظامی آمریکایی در آنجا کشته شدند. گاردین میگوید یکی از شرکت‌های چینی پیشتر تصاویری از همین پایگاه و سامانه‌های دفاعی مستقر در آن منتشر کرده بود. دولت آمریکا نیز در ماه می 3 شرکت چینی را به دلیل ارائه چنین تصاویری تحریم کرده بود. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این اطلاعات مستقیماً از سوی دولت چین در اختیار ایران قرار گرفته یا تهران از تصاویر ماهواره‌ای تجاری استفاده کرده است. برخی کارشناسان میگویند بیشتر اهداف ایران از جمله ساختمان‌ها و تأسیسات ثابت در پایگاه‌های آمریکا با تصاویر تجاری نیز قابل شناسایی است و برای هدف قرار دادن آنها لزوماً نیازی به کمک اطلاعاتی مستقیم پکن وجود ندارد. اما پرسش‌ها درباره نقش احتمالی روسیه پس از مجموعه‌ای از حملات دقیق ایران به مراکز مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شده است. برخی تحلیلگران و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه موقعیت این مراکز را در اختیار ایران گذاشته یا در زمینه فناوری پهپادی و هدفگیری به تهران کمک کرده باشد. با این حال این فرضیه هنوز قطعی نیست و مقام‌های مسکو نیز آن را رد کردند. این موضوع چند روز پیش در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا نیز مطرح شد. یک سناتور از پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، پرسید که آیا چین و روسیه در جنگ به ایران کمک می‌کنند؟
10: سناتور، همانطور که رئیس ستاد مشترک هم اشاره کرد، بدون تردید نوعی همسویی میان رقبای ما وجود دارد و آنها تلاش میکنند از ایران حمایت کنند. ما نیز راه‌های مختلفی برای بازدارندگی و مقابله با این موضوع داریم. برخی از این راه‌ها به دلایل امنیتی محرمانه هستند و میزان و ابعاد آن هم باید محرمانه باقی بماند. اما واقعیت این است که هر دو کشور در سطوح متفاوت به نوعی در حال تسهیل برخی از اقداماتی هستند که ایران انجام می‌دهد. پس بله.
8: این پرسش بار دیگر روز جمعه از سوی یک خبرنگار مطرح شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ارزیابی متفاوتی با وزیر خود ارائه داد.
11: من فقط این را میتوانم بگویم که رئیس جمهوری شی گفته در این موضوع مشارکت نخواهد کرد. رئیس جمهوری پوتین هم همین را گفته. فکر میکنم که با آنها اعتماد دارم. البته که آنها رابطه طولانی مدت با ایران داشتند و ممکن است کارهایی هم انجام دهند. اما دست کم تا این لحظه اقدام قابل توجهی نکردند. فکر نمیکنم بخواهند باعث شوند من ناامید شوم.
8: تفاوت اظهارات ترامپ و وزیر دفاعش شاید بیش از هر چیز نشان دهنده دشواری تشخیص مرز میان کمک مستقیم نظامی و همکاری‌های محدودتر اطلاعاتی، فنی یا تجاری باشد. برنامه موشکی ایران سالهاست به برخی قطعات الکترونیکی و مواد اولیه چینی متکی است. در حملات اخیر نیز ایران از ترکیب پهپادها، موشک‌ها و روش‌های استفاده کرده که شباهت‌هایی با تاکتیک‌های روسیه در اوکراین دارد. اما برخی کارشناسان تاکید دارند که شباهت تاکتیکی با آموزش مستقیم از سوی مسکو متفاوت است و ممکن است تهران و مسکو بدون وجود یک همکاری عملیاتی رسمی از تجربه‌های یکدیگر آموخته باشند. دیدارهای عراقچی با وزیران خارجه روسیه و چین نیز در همین فضای مبهم انجام شد. فضایی که در آن تهران می‌کوشد روابط با مسکو و پکن را بخشی از پشتوانه راهبردی خود نشان دهد، اما دو کشور تا کنون نشانه‌ای از تمایل به ورود آشکار و مستقیم به جنگ با آمریکا نشان ندادند. سازمان همکاری شانگهای نیز برخلاف ناتو یک پیمان دفاع جمعی نیست و عضویت ایران در آن تعهدی برای حمایت نظامی دیگر اعضا از تهران ایجاد نمی‌کند. بنابراین حتی اگر گزارش‌ها درباره کمک‌های اطلاعاتی، فنی یا فناورانه چین و روسیه درست باشد، این همکاری هنوز فاصله زیادی با شکل‌گیری یک ائتلاف نظامی رسمی دارد. هرچند برای مسکو و پکن حفظ ایران به عنوان شریکی مهم در برابر آمریکا اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد هر دو کشور همچنان می‌کوشند این حمایت را در سطحی نگه دارند که آنها را مستقیماً وارد جنگ با واشنگتن نکند.
5: گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما در میانه جنگ و مذاکرات ایران و آمریکا این بار به یکی از آشکارترین اختلاف‌های درون ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شده. سانسور بخشی از سخنان مسعود پزشکیان، اعتراض عباس عراقچی، انتقاد شورای اطلاع رسانی دولت و واکنش روزنامه‌های چاپ تهران بار دیگه عملکرد این رسانه رو به کانون توجه در عرصه سیاسی ایران برده. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
10: اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما این روزها وارد مرحله‌ای کم سابقه شده است. اختلافی که دیگر تنها از سوی رسانه‌های منتقد یا فعالان سیاسی مطرح نمی‌شود، بلکه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، شورای اطلاع رسانی دولت و برخی روزنامه‌های داخل ایران نیز به نوعی از عملکرد صدا و سیما انتقاد کردند. محور اصلی این انتقادها سانسور یا پخش گزینشی سخنان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، نحوه پوشش مذاکرات و همچنین حضور مجریان و کارشناسان است که به گفته منتقدان با حمله به سیاست‌های دولت فضای رسانه‌ای را علیه مذاکره و توافق با آمریکا شکل می‌دهند. تازه ترین نمونه به مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد، جایی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران درباره روند مذاکرات با آمریکا سخن گفت. اما هنگام پخش این مراسم از صدا و سیما، برخی از سخنان او که به نقل دیدگاه علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی درباره مذاکرات مربوط می‌شد، حذف شد. صدای بخش سانسور شده یه سخنان مسعود پزشکیان درباره مذاکرات:
12: بعد از جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. صدا و سیمای ما پخش می‌کرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده، چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت اینکه برید حل کنید مشکل رو.
10: پس از این اتفاق شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد حذف بخشی از سخنان رئیس جمهور تنها یک مورد نیست و در هفته‌های اخیر گفتگوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز به صورت ناقص پخش شده و بخشی از سخنان محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در حمایت از دولت از پوشش خبری صدا و سیما کنار گذاشته شده است. در این بیانیه این روند غیر معمول توصیف شده و دولت نسبت به آثار آن بر انسجام ملی هشدار داده است. چندی قبل هم الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته بود صدا و سیما تریبون را به منتقدان داده است.
13: ما یه واقعیت‌های تلخی هم داریم تو کشور دیگه، در به این بخشم صدا و سیما میدان و تریبون در اختیار این دوستان قرار میده، ولی سیاست آقای پزشکیان همچنان عبور محترمانه از کنار این سرصداهای گذراست.
10: در گذشته و پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما را متهم کرده بود که گروهکی و جناحی است.
14: این چه رسانه ملی داریم که همش دنبال یک جناح خاص و یک اقلیت هست؟ هر روز یک کاری میکنه، هر روز هر چیزی که یک کاری نمیکنه که مردم علاقمند بکنه، همش دنبال ایجاد اختلافه. حالا من که نگاه نمیکنم، نه رادیو گوش میکنم نه تلویزیون نگاه میکنم، چون اصلا هر وقت من نگاه میکنم میبینم در عمق برنامه هاشون علیه اتحاد ملی دارن کار میکنن و علیه انسجام ملی دارن کار میکنن و در چارچوب اسلام کار نمی کنن و قبول ندارن اخلاق اسلام رو. صدا و سیما رو بیاریم یک سال ملی کنیم ببینیم ضرر میکنیم یا نه. تا این مدت که همش جناحی بود، گروهکی بود.
10: اما در این روزها انتقادها از صدا و سیما به دیگر مقامهای کشور هم کشیده شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در برنامه اینترنتی ماجرای جنگ از عملکرد صدا و سیما گرایه کرد. او در بخشی از سخنانش همچنین از فضاسازی‌هایی که علیه مذاکرات ایران و آمریکا انجام می‌شود به شدت انتقاد کرد.
15: مصاحبه من هیچ‌کدوم صدا و سیما پخش نکرد. خیلی جالبه. من با فاکس نیوز، با نام سی ان ان، با کجا نشستم شمشیر زدم. بعد گفتم خب شب صدا و سیما میاد پخش می‌کنه، میگه بار کلا ببینیم وزیر خارجه ما چطوری صحبت می‌کنه. اصلا انگار ننگار. چرا دو تا جملهش که خیلی خوششون اومده زیرنویس می‌کنن و خلاص. اون نشون بده وزیر خارجه چیکار کرده.
10: روزنامه سازندگی با تیتر سازمان شکاف ملی نوشت مدیران و مجریان صدا و سیما با سانسور سخنان رؤسای قوا، دامن زدن به تنش‌های سیاسی و تقویت گفتمان جنگ طلبی این سازمان را از جایگاه یک رسانه ملی دور کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران پیش از این هم در 23 تیر ماه امسال با انتقاد شدید از برخی اظهارات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود القای دوگانگی میان دولت و نیروهای مسلح به معنای ایجاد شکاف در حاکمیت است.
16: وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یه طرف، دولت یه طرف، این یعنی شکاف. بنده خودم از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم، بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی ها یکیان. اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه، چطور من از اون جدا میکنم؟
10: انتقادها تنها به دولت و وزارت امور خارجه محدود نمانده است. یوسف پزشکیان مشاور و فرزند رئیس جمهور نیز در واکنش به حذف بخشی از سخنان رؤسای قوا در صدا و سیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چه کسی در صدا و سیما تشخیص می‌دهد که چه بخشی از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود. او در ادامه با لحنی انتقادی افسود اگر فردی وجود دارد که تشخیص او از رؤسای سه قوه بالاتر است، اداره کشور را باید به او سپرد. حسن شجاعی رئیس سابق کمیسیون عصر 90 در گفتگو با وبسایت چند ثانیه با اشاره به اقدامات سیاسی و انتخاباتی صدا و سیما در شرایط جنگی آن را خیانت به کشور خوانده است.
17: داریم برای اینکه 4 تا رأی بیشتر مثلا بتونی بگیری تو اینجا شروع بکنی وسط جنگ تمام عیار همه جانبه با بزرگترین ارتش تاریخ بشریت که جنگ وجودی هم هست، شما شروع بکنی دنبال 4 تا رأی بگردی، این واقعا خیانته.
10: در کنار این واکنش و برخی روزنامه‌های چاپ تهران نیز با تیترهای کم سابقه از عملکرد رسانه ملی انتقاد کردند. روزنامه شرق با تیتر صدا و سیما با کیست به نحوه پوشش اخبار مربوط به مذاکرات پرداخت و روزنامه سازندگی نوشت صدا و سیما با سانسور سخنان مقام‌های ارشد، برجسته کردن دیدگاه‌های مخالف مذاکره و تبدیل اختلافات سیاسی به موضوعات رسانه‌ای از ایفای نقش یک رسانه فراگیر فاصله گرفته. صدای سعید طاووسی پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با روزنامه فرهیختگان و در انتقاد از صدا و سیما.
18: اینکه مسئولان ما رو بزنن به جرم اینکه مذاکره کردن یا نمیدونم نسبت بدن اونم فلانی یهودی هست، بهمانی اینجوری هست، یا مثلا فلان استاد تاریخ اسلام رابرا برن در تلویزیون بگن نمیدونم فلانی اشعث، او یکی ابو موسی اشعری، فلانی یه منافقه فلان. من در یه گروهی نوشتم که خوب بود ایشون خودشون رو هم معرفی کنن، ما بفهمیم با کدوم شخصیت ارزنده صدر اسلام مواجهیم. خب شما مثلا عماری، حذیفه بن یمانی که انقدر بصیرت در تشخیص منافقان و دشمنان و مثلا فتنه‌گران داری، خب اینا رو کاش ما می‌فهمیم.
10: بخش دیگری از انتقادها نیز متوجه برنامه‌های تحریری صدا و سیماست. منتقدان میگویند در هفته‌های اخیر شمار قابل توجهی از مجریان، مهمانان و کارشناسان این برنامه‌ها با انتقاد از سیاست‌های دولت، مذاکره و احتمال توافق با آمریکا را زیر سوال بردند. رویکردی که به گفته منتقدان با موازی رسمی دولت و دستگاه دیپلماسی همسو نیست و حتی می‌تواند بر فضای مذاکرات اثر بگذارد. بخشی از صدای مجریان صدا و سیما در انتقاد از مذاکره و توافق.
19: یکی از آقایان محترم کارشناسا اگه بهشون بر نمیخوره، اگه برنامه رو نمیکشن پایین و اینا، چون سابقه بالاخره وجود داره، منم اینجا دیگه راحت و صریح میخوام صحبت بکنم. حالا دیگه یه برنامه، دو تا برنامه رو آنتن رسانه ملی وقتا یه حرفی میزنه، عزیزان تحمل بفرمایید. حالا بعضی از رسانه‌ها نوشتن صدا و سیما و یه نمیدونم جلیلی و جبلی همش دارن انتقاد میکنن و از این صحبت ها. برنامه‌های قاطبه برنامه‌های رسانه که داره از تیم مذاکره کننده حمایت می‌کنه، کارشناسانی هم که یک دو تا انتقاد هم اگه وجود داره با تیم کارشناسی با تیم مذاکره کننده اون نیستن.
10: در مقابل رسانه‌های نزدیک به صدا و سیما و برخی مدیران این سازمان از عملکرد خود دفاع کردند. استدلال اصلی آنها این است که بخش حذف شده سخنان رئیس جمهور نقل قولی از دیدارها و مواضعی غیر علنی رهبر جمهوری اسلامی بوده و بر اساس ضوابط جاری انتشار چنین مطالبی تنها با تایید دفتر رهبر امکان پذیر است. به گفته این رسانه‌ها صدا و سیما برای راستی آزمایی این نقل قول تلاش کرده، اما امکان تایید آن فراهم نشده و به همین دلیل آن بخش از سخنان رئیس جمهور در نسخه پخش شده حذف شده است. با این حال منتقدان این توضیح را کافی نمی‌دانند و می‌گویند اگر معیار رعایت ضوابط حرفه‌ای است، با این ضوابط باید درباره همه مقام‌ها و همه دیدگاه‌ها به یک شکل اجرا شود، نه اینکه سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه یا وزیر خارجه به شکل گزینشی حذف یا ناقص پخش شود. اکنون در شرایطی که موضوع مذاکره و توافق با آمریکا به یکی از مهمترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شده، اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند نیز به یکی از آشکارترین اختلاف‌های رسانه‌ای در درون ساختار قدرت تبدیل شده است. اختلافی که این بار نه میان دولت و رسانه‌های منتقد، بلکه میان دولت و رسانه‌ای شکل گرفته که عنوان رسانه ملی را یدک می‌کشد.
5: وحید پوراستاد از اختلاف‌های درون ساختاری جمهوری اسلامی از عملکرد صدا و سیما گزارش می‌داد. اما نور نیوز، رسانه نزدیک به علی شمخانی، جزئیات بیشتری از حمله 9 اسفند ماه اسرائیل و آمریکا به دفتر کار دبیر شورای عالی دفاع منتشر کرده. در این حمله علی شمخانی و شماری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. به نوشته نور نیوز، این حمله زمانی انجام شد که جلسه‌ای در دفتر علی شمخانی برای پیگیری طرح جدید با هدف سازماندهی نیروها جهت مقابله با اعتراضات تشکیل شده بود. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
20: به گزارش نور نیوز، یکی از دو دستور کار جلسه صبح 9 اسفند پیگیری اجرای طرح سازماندهی منابع، ساختارها، نیروی انسانی و تامین تجهیزات جدید برای مدیریت اغتشاش بود. دستور کار دوم نیز بررسی قریب الوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل به ایران اعلام شده است. به نوشته نور نیوز، این طرح پس از اعتراضات گسترده دی ماه تهیه شده بود و علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی با اجرای آن موافقت کرده و بر تسریع در عملیاتی شدنش تاکید کرده بود. این گزارش همچنین میگوید خامنه‌ای خواسته بود دبیرخانه شورای دفاع و شخص علی شمخانی به جای شورای عالی امنیت ملی این طرح را تا مرحله اجرا پیگیری کنند. نور نیوز مدعی شده است هدف از این طرح افزایش آمادگی نیروهای امنیتی و انتظامی برای مقابله با اعتراضات آینده با کمترین میزان آسیب و تلفات انسانی بوده است. حکومت ایران در جریان اعتراضات دی ماه با قطع گسترده اینترنت و استفاده از نیروی مرگبار یکی از خونین‌ترین سرکوب اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل استفاده گسترده از گلوله جنگی علیه معترضان را مستند کرده‌اند و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز کشته شدن دست کم 3117 نفر در این اعتراضات را تایید کردند. نور نیوز در بخش دیگری از گزارش خود برای نخستین بار فاش کرده که صنایع شهید میثمی وابسته به وزارت دفاع که در جریان جنگ 12 روزه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت، مسئول طراحی و تولید تجهیزات مورد استفاده برای کنترل تجمعات و اعتراضات بوده است. به نوشته نور نیوز، مأموریت اصلی این مجموعه توسعه ابزارهایی بود که امکان مدیریت اعتراضات را بدون استفاده از سلاح مرگبار فراهم کند. در زمان حمله به این مجموعه، مقام‌های جمهوری اسلامی توضیحی درباره علت هدف قرار گرفتن آن ارائه نکرده بودند و نوع فعالیت‌های آن نیز به طور رسمی اعلام نشده بود. این نخستین بار است که رسانه‌ای نزدیک به حکومت مأموریت این مجموعه را به طور علنی تشریح می‌کند. نور نیوز در گزارش خود همچنین مدعی شده که علی خامنه‌ای از کشته شدن حدود 3000 نفر در اعتراضات به شدت متأثر و ناراحت شده بود و علی شمخانی نیز در دوران مسئولیتش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بر محدود کردن استفاده از سلاح گرم در برخورد با معترضان تأکید داشت، موضوعی که به نوشته این رسانه با انتقاد برخی فرماندهان نظامی و انتظامی روبرو شده بود. این ادعاها به طور مستقل قابل تایید نیست و نور نیوز نیز هیچ سند یا جزئیاتی درباره آنها ارائه نکرده است. این در حالی است که گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و تصاویر منتشر شده از اعتراضات از تیراندازی گسترده نیروهای حکومتی با گلوله جنگی و استفاده از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان حکایت داشت. نور نیوز مانند دیگر رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شده است که اعتراضات دیماه بخشی از یک طرح خارجی و مقدمه‌ای برای حمله نظامی آمریکا و اسرائیل بود. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراضات ضد حکومتی را به دولت‌های خارجی نسبت داده‌اند، اما تاکنون شواهد مستندی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده‌اند. بر اساس گزارش نور نیوز، جلسه کمیته فرعی شورای دفاع به مسئولیت شمخانی در حال بررسی همین طرح و همچنین احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل بود که نخستین موج حملات جنگ 40 روزه آغاز شد. علی شمخانی صبح 9 اسفند هنگام برگزاری همین جلسه همراه با شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اخیراً گفته بود در روز 9 اسفند که حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شد، علاوه بر دفتر علی خامنه‌ای، دفاتر علی شمخانی و محمد شیرازی، دو مقام ارشد نظامی و علی اصغر حجازی، مقام امنیتی بسیار نزدیک به خامنه‌ای هم هدف قرار گرفتند و از میان فقط حجازی زنده ماند.
5: اما دولت ایران اعلام کرده که تغییر در قیمت یا سهمیه بنزین قطعیه، هرچند هنوز زمان و جزئیات اجرای اون مشخص نیست. این تصمیم در شرایطی مطرح شده که مصرف بالای بنزین، محدودیت تولید، نیاز به واردات و آسیب دیدن برخی تأسیسات در جنگ اخیر، تأمین پایدار سوخت رو همچنان با چالش روبرو کرده. اما افزایش احتمالی قیمت بنزین چه اثری بر تورم و هزینه زندگی خواهد داشت و دولت چگونه می تواند میان مدیریت مصرف انرژی، جبران کسری بودجه و همینطور حفاظت از قدرت خرید مردم تعادل برقرار کنه؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با معصوم طاهرخانی، روزنامه نگار اقتصادی در لندن، در میان گذاشته. با هم میشنویم.
1: واقعیت اینه که این اهدافی که شما بهش اشاره میکنید قطعا نمیتونه بهش دست پیدا بکنه. حتی قبل از جنگ هم اگر عملکرد بنزینی دولت رو شما چک بکنید، همواره دست گذاشته رو آیتم افزایش قیمت. دلایلش هم خیلی واضحه. موقع‌هایی که می‌خورده به کسری بودجه شدید، سعی می‌کرده که با ابزار افزایش نرخ بیاد و یه جوری در واقع برای خودش یک درآمدزایی هم این وسط تولید بکنه. الان اتفاقی که افتاده، دولت از محل واردات به شدت با چالش روبروه به خاطر داستان محاصره. تقریبا ما روزانه 20 میلیون کسری مصرف

0: داره در بدترین زمان با تورم افسار گسیخته‌ای که تو ایران وجود داره داره این طرح‌ها اجرا می‌کنه، این موضوع فقط و فقط ختم میشه به تورم بیشتر و انتظارات تورمی بسیار بدی که رو تمام بخشای دیگه اقتصاد ایران باعث میشه و ما قطعاً اثرشو در افزایش نرخ تورم ماهانه که در گزارش‌های آینده مرکز آمار میاد حتما شاهدش خواهیم بود.
1: به این ترتیب خانم طاهرخانی، من اینطور برداشت کردم که افزایش قیمت بنزین اون اثر تورمیش با پرداخت یارانه و یا کالابرگ قابل جبران نیست، اینطوره؟
0: قطعا نیست. ببینید، موضوع بنزین و موضوع کالابرگ و دولت دو تا آیتم متفاوت تعریفش کرده. بنزین یک لنگر تورمی در اقتصاد ایرانه و مردم در واقع میان تمام کالاها رو با بنزین لحاظ میکنن. حالا دولت میخواد این رو زیاد کنه چون پولی دیگه نداره که اون ما به تفاوت رو بده. اون موضوع کالابرگی که مطرح کرده اون واسه کالاهای اساسی بود و اون قصه حذف ارز ترجیحی که در دیما انجامش داد، اومد گفت من میام به جن که به ابتدای زنجیره یارانه بدم، به انتهای زنجیره که مردمان ما به تفاوت هم یارانه میدم و همه چی گل و بلبل میشه. اما ته قصه چی شد؟ نه تنها دولت اون قولی که داد فصلی میاد یارانه رو زیاد میکنه نکرد، از طرفی تورم مواد غذایی چند ماهه که سرغمیه و عملا اثر یارانه رو کاملا خونسا کرد. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها نمیتونه یارانه رو زیاد کنه، یک شوک جدید به اقتصاد به اسم بنزین هم اضافه کرده که این برای این بنزین هم هیچ راهکاری نداره. مجموع همه اینها باعث میشه که هر آنچه ابزار جبرانی در قالب یارانه، کالابرگ یا هر چیز دیگه‌ای که دولت فردا بخواد تعریفش بکنه، به دهک‌های ضعیف بخواد تحویلش بده که از اونها حمایت کنه در مقابل تورم، تماماً اثرشون کاملا میتونیم بگیم از بین میره و خونسا میشه و در نهایت این فشارها روی مردم میاد.
1: خانم طاهرخانی، اشاره داشتید به کالابرگ. گفته شده که اعتبار 1,000,000 تومانی کالابرگ اکنون کمتر از 1/5 هزینه سبد اولیه کالاهای اساسی خانوارهاست. الان به این ترتیب دولت چطور میتونه کمک کنه که از گسترش فقر غذایی و کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها به اصطلاح جلوگیری کنه؟
0: دولت بزرگترین چالشی که خودش الان داره در منابع کالابرگه، چرا که دولت اون موقع اومد فقط روی فروش نفت و واردات دلاری که میتونست داشته باشه حساب کرد و اصلا به این فکر نکرد که شاید در فروش نفت، در وصول درآمدش، چه در قالب دلارهای نفتی، چه در قالب مالیات یا فروش اموالش به مشکل بخوره. اصلا فرض رو بر این گذاشت که این پول وجود داره. اما الان نقطه‌ای هستیم که این پول وجود نداره. پس منابع این وسط وجود نداره که بخواد به مردم پرداخت بکنه. از طرف دیگه چیزی که الان در اقتصاد ایران داره دیده میشه به اسم کالابرگ، قدرت خریدش کمترش 600 هزار تومانه. پس اون کالابرگی هم که اول تعریفش کرد، اون هم قدرتش اومده پایین. پس اینکه دولت میتونه ابزار جبرانی برای این موضوع داشته باشه، اصل قصه کلاً رفته زیر سوال. و کاری که داره میکنه چیه؟ کاملا مسئولیت رو دوش خودش برداشته، میگه مردم منتظر هیچ افزایشی نباشید. کمی هم میبینه خب اوضاع اعتراضا زیاد شده، مثلا حالا نماینده‌ها یه ذره سر صدا دارن میکنن، میاد میگه خب من میام یه ابزار دیگه استفاده میکنم، میام دهک‌ها رو شروع میکنم حذف کردن، چرا که 10 تا دهک نیاز ندارن من بهشون یارانه بدم، میام مثلا از دهک 7 تا 10 رو حذف میکنم، اون منابعی که اونجا سیو میشه من میام و به دهک‌های ضعیف‌تر پرداخت میکنم. که این موضوع هم مطمئناً تبعات اجتماعی بسیار زیادی رو خواهد داشت. و جمع‌بندیش اینه که دولت بودجه‌ای که پیش بینی کرده بود برای پرداخت یارانه در بودجه 1405، اون بودجه تقریبا چیزی حدود 995 هزار میلیارد تومان بود که برای اون بودجه 4 ماهی که از سال گذشته کمتر از 100 همتش رو تونسته پوشش بده و این کسریه همینطور در ماه‌های آینده رو هم دیگه میاد و قطعاً طرح کالابرگ محکوم به شکست در ادامه، یا کلان منتفی میشه یا عددش ثابت میمونه یا دهک ها حذف میشن و همه اینا در شرایطیه که فرض بذاریم تورم مواد غذایی از 135%ی که الان هست خیلی جلوتر نره. پس مردم تو این شرایط باید آگاه باشن که خبری از حمایت های دولت و خبری از یک دولت به فکر نیست. پس خودشون باید سعی کنن حفظ قدرت خرید رو داشته باشن از طریق حفظ در واقع قدرت خریدشون در دارایی های دلاری.
1: خانم طاهرخانی، حالا در کنار چالش هایی که درباره اعتبار کالابرگ بهش اشاره کردید، آیا گسترش تعداد کالاهای مشمول کالابرگ هم نمیتونه به نوعی در اینجا به کمک قدرت خرید خانوارها بیاد؟
0: قطعا نمیتونه. این طرح ابتدا که تصویب شد، دولت اومد گفت من میام 2640 کالوری رو تامین میکنم

0: در قالب 11 قلم کالا، که اون 2640 تا رو انستیتو تحقیقات تغذیه ایران گفته بود که خب این یک کالری هست که مردم باهاش بقا داشته باشن. این کالریه که تأمین کننده امنیت غذایی بوده باشه نیست، یعنی کالری زنده موندن، نه کالری با کیفیت. حالا چه اتفاقی افتاد؟ اومد دولت جلوتر، دید که نه تنها نمیتونه اون 11 قلم رو قیمتاش رو ثابت نگه داره، برای اینکه بتونه فرافکنی بکنه، اومد اون 11 قلم رو به مرور زیاد کرد که الان اینها رسیده به تقریبا 40 قلم از میوه و سبزی و پیاز داخلش هست تا مرغ و گوشت و غیره، که قطعاً چون قدرت خرید این کالا برگ ضعیف شد، از 1 میلیون اومده رو 600 هزار تا وایساده، مردم مجبورن صرفاً اون قوت لایموتشون رو با این خرید بکنن، فقط چیزی بخرن که بتونن زنده بمونن. پس این که بیایم اقلام رو از 10 تا بکنیم 20 تا، 20 تا بکنیم 100 تا، اینها صرفاً میتونیم بگیم یک بازی پوپولیستی و بازی با کلمات. اصل داستان اینه که قدرت خرید مردم ایران هر روز و متاسفانه بعضن ساعتی داره از بین میره، و اینکه شما بیای بازی بکنی با کلمات، اینکه اقلامو کم و زیاد بکنی، این در واقع میشه گفت توهین به مردمی هست که برای بقا دارن میجنگن. شما اگر بتونی قدرت خرید رو حفظ بکنی، حتما مردم بلد هستن بر اساس انتظارات اوغلایی خودشون بهترین خرید رو انجام بدن و بهترین سبد رو بچینن.
1: معصومه طاهرخانی، روزنامه‌نگار اقتصادی، از قطعی بودن قیمت و سهمیه بنزین برای ما میگفت. اما امسال ایران بارش‌های بیشتری نسبت به سال‌های گذشته داشته، اما گفته شده 34 میلیون نفر در 58 شهر ایران همچنان با تنش آبی روبرو هستند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
2: آنچنان که وزارت نیرو اعلام کرده، تداوم 6 سال خشکسالی، افت منابع آب زیرزمینی و توزیع نامتوازن بارش‌ها موجب شده تأمین آب شرب برای حدود 34 میلیون نفر در 58 شهر ایران همچنان در وضعیت تنش آبی باشد. با وجود آنکه میزان بارش‌های سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 60% افزایش یافته، مسئولان بخش آب تأکید می‌کنند که این رشد به معنای پایان بحران آب در ایران نیست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، بررسی شاخصهای خشکسالی در مقیاس کشوری نشان می‌دهد که ایران همچنان ششمین سال متوالی خشکسالی را پشت سر می‌گذارد و بارندگی‌های امسال هم نتوانسته کسری انباشت منابع آبی به ویژه ذخایر آب زیرزمینی را جبران کند. آمار وزارت نیرو حاکی است که پراکندگی نامتوازن بارش‌ها سبب شده بخش‌های وسیعی از ایران همچنان با کمبارشی روبرو باشند. به گفته مدیر کل دفتر اطلاعات و داده‌های آب ایران، در حال حاضر 12 استان در شرایط بارشی زیر نرمال قرار دارند و مدیریت تأمین آب شرب برای جمعیتی حدود 34 میلیون نفر در 58 شهر یکی از مهمترین چالش‌های وزارت نیرو است. کارشناس‌ها هشدار می‌دهند ادامه کمبارشی در این مناطق می‌تواند به کاهش روان آب‌های سطحی، افت ورودی سدها، افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی و در نهایت تشدید چالش تأمین آب در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت منجر شود. در این حال آخرین آمار مخازن سدهای ایران تا 27 تیر نشان می‌دهد 62% ظرفیت سدها پر شده و ورودی آب به مخازن نسبت به سال گذشته 75% افزایش یافته است. همچنین حجم آب ذخیره شده در سدها با رشد 38% به حدود 32 میلیارد متر مکعب رسیده است. با این حال وضعیت همه سدهای ایران مطلوب نیست و 9 سد مهم کشور همچنان کمتر از 20% ظرفیت خود آب دارند. کارشناسان معتقدند که عبور از بحران آب تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی یا توسعه زیرساخت‌ها امکان پذیر نیست و نیازمند اصلاح حکمرانی آب، مدیریت منابع، کاهش هدر رفت در شبکه‌های توزیع، توسعه بازچرخانی آب، اصلاح الگوی کشت و زرع و افزایش مشارکت عمومی در مدیریت مصرف است.
1: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید.
3: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
1: اکبر عبدی، بازیگر محبوب و خاطره‌ساز سینما و تلویزیون، روز گذشته در 66 سالگی درگذشت و پرونده بیش از 4 دهه از حضور ماندگار او در این عرصه بسته شد. اما ابوالحسن داوودی، کارگردان فیلم سفر جادویی، با همکارم محمد زرقامی در رابطه با خاطرات اکبر عبدی گفتگو کرده که با هم میشنویم.
4: واقعیتش اینه که من تقریبا میشه گفت شروع فیلمسازی جدی حرفه‌ایم سال 67 با فیلمی بود که خب به شدت حالا به دلیل اون فیلم نامه
1: یک ثانیه چیز بدیم
4: به شدت
1: یه یک ثانیه بدونه که من
4: از بازیگری
1: در واقع لید اوت بدم بریم که
4: از هیچ کسی دیگه‌ای به اون زمان بر نمی اومد. یعنی اگر من در همون شرایط امکان همکاریش خودم رو با اکبر عبدی نداشتم، قطعا سرنوشتم کاملا حتی سرنوشت فیلم سازی عوض شده بود، چرا که قطعا اون فیلم دیگه‌ای در می اومد و اون چیزی که الان خب تقریبا بالا بدون این که بخوام از خودم صحبت بکنم تبدیل به یک فیلم کالت شده و مونده و بارها و بارها هنوز دیده میشه و هنوز خاطره سازه، قطعا شکل نمیگرفت. ویژگی مهم اکبر عبدی که من از همون سالا چون توی تلویزیون کار میکردم و با کاراش آشنا بودم، با نقشهایی که بازی میکرد، یکی از مهمترین ویژگی های اکبر این بود که از این خصوصیتی برخوردار بود که این خصوصیت هم به شدت کمکش کرد در این که پله های موفقیت رو خیلی سریع طی کنه، هم یک جور به شکلی قاتل جانش شد. یعنی اینی که عبدی یکی از بیبی فیس ترین بازیگرهایی بودش که ما توی سینمای ایران داشتیم و چیزش این بود که اگر هر کسی رو میخوای هر نقشی رو روش پیاده بکنی باید بری سراغ اکبر عبدی، چون اون چهرش هر چیزی رو میپذیره.
1: نتیجه پژوهش جدید در دانشگاه سندیگو در کالیفرنیا
4: نشون میده، اما
1: گزارش داریم
4: یک قومیت هر کدوم از قومیت هایی که خب تبحر زیادی هم داشت. ما توی بازیگری خب در طول سالها وقتی همه بازیگرها تو همه جای دنیا از یک مرحله به بعد در واقع وارد یک شرایط دوم میشن، یعنی دیگه به جای اینکه جوان اول بازی کنن باید برن نقش میان سال بازی کنن، باید از یه جای دیگه برن نقش مثلا پیرمرد رو بازی بکنن و این پیدا کردنش تو کسانی که این خصوصیت رو نداشتن کم و بیش اتفاق می افتاد و خود بازیگرها اینو می پذیرفتن، از اینکه مثلا موهاشون رو رنگ کنن یا بدنسازی کنن فلان کنن، بخوان همچنان خارج از مثلا 50 سالشونه بخوان نقش جوان 30 ساله رو بازی کنن یا 25 ساله رو بازی کنن دست می کشیدن. اما عبدی به دلیل این شرایط فیزیکیش هیچ وقت امکانه رسیدن به این مرحله رو پیدا نکرد، چون تو هر مرحله ای این امکان براش بود که همه نقش‌های مختلف رو بازی بکنه، همه نقش‌های مختلف رو بتونن روش پیاده بکنن، گریم داشته باشه و اگر طبعا با یک کارگردان، با یک متن خوب و با یک گروه خوب بود کارهای به شدت ماندگاری ازش باقی میموند. اتفاقا ادامه همین بحثیه که میکنم، برای اینکه اون دیگه چیزایی رو که نقشهایی رو که طبعا نقشهای مهم و تاثیرگذاری رو بود قطعا یا بهش ارائه نمیکردن یا اگه ارائه میکردن نقشهایی نبود که بپذیره و مجبور بود حالا برای معیشت یا برای هر چیز دیگه‌ای هر نقشی رو بپذیره و اتفاقا توی اون نقشان باز به دلیل نبوغی که داشت در این که میتونست همه چیز رو به شکل فعل به داهه پیش ببره، جای بسیاری از مثلا بیکفایتی های متن و کارگردان و اینا رو میگره. خب تهیه کننده هم از این استقبال میکرد.
1: گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. نتایج یک پژوهش جدید در دانشگاه سندیگو در کالیفرنیا نشون میده که داروهای سماگلوتاید یا همون داروهای بسیار محبوب کاهش وزن دیابت نوع 2 روند پیری رو کند میکنه. پژوهشی که نقطه عطفی در تاریخ پزشکی خونده شده. اما با اتمام این خبر کوتاه به پایان این بخش از برنامه ساعت 22 رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران ضمن تایید حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر از کشته شدن یک نفر خبر داد. وزیر نفت ایران مدعی شد که جمهوری اسلامی در جریان جنگ بیش از 11 میلیارد دلار نفت فروخته است. ترامپ میگوید فعلا درباره حمله های سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر را تایید و اعلام کرد. این حمله به انفجار در کشتی انجامیده و در نتیجه آن یکی از خدمه جان باخته و یک ملوان دیگر زخمی شده است. این واکنش پس از آن منتشر شد که رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه و همچنین کشتی‌هایی را که به گفته او برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران مورد استفاده قرار می‌گرفتند در دریای خزر هدف قرار دادند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود اعلام کرد اوکراین بامداد شنبه 3 مرداد یک شناور تجاری ایرانی را در دریای خزر هدف قرار داده و این اقدام را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است یکی از ملوانان این کشتی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. همچنین در ادامه بیانیه تاکید شده که این اقدام اوکراین نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و مصداق عمل تجاوزکارانه است که میتواند آتش جنگ را بیش از پیش شعله‌ور کرده و گسترش دهد. رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه روسیه را متهم کرد که با در اختیار قرار دادن تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه به ایران در انجام حملات اخیر علیه این مراکز کمک کرده است. به گزارش رویترز، ولادیمیر زلنسکی اعلام کرد اوکراین از ابتدای ماه ژوئیه فعالیت گسترده ماهواره‌های روسیه برای رصد کشورهای حوزه خلیج فارس و پایگاه‌های نظامی آمریکا را ثبت کرده و به این نتیجه رسیده که این اطلاعات در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. آقای زلنسکی گفت میان تصاویر ماهواره روسیه و حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن، بحرین و کویت ارتباطی آشکار وجود دارد. او افزود تنها در روزهای 19 و 20 ژوئیه 4 پایگاه هوایی آمریکا در بحرین، اردن و کویت در محدوده رصد ماهواره‌های روسیه قرار داشتند. وزیر نفت ایران اعلام کرد این کشور در جریان جنگ 11 میلیارد و 500 میلیون دلار نفت فروخته و در دوره آتش بس نیز با افزایش صادرات 6 میلیارد و 500 میلیون دلار دیگر از محل فروش نفت درآمد کسب کرده است. به گزارش شانا، شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، محسن پاکنژاد گفت کاهش خطر برای تردد نفتکشا در دوران آتش بس امکان افزایش صادرات و فروش بخشی از حدود 100 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ذخیره شده را فراهم کرد. وزیر نفت ایران افزود مجموع این فروش بیش از 60% درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه سالانه کشور را تامین کرده است. اظهارات وزیر نفت جمهوری اسلامی در حالی بیان شده که نیروهای ایالات متحده به تناوب اقدام به محاصره دریایی ایران کرده و مانع ورود یا خروج هر نوع شناور مرتبط با ایران از خلیج فارس شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید هنوز درباره آغاز حملات سنگین به ایران تصمیم نگرفته است. آقای ترامپ گفت با توجه به اینکه تهران با جدیت بیشتر در گفتگوها شرکت میکند هنوز دستور حمله های ویران کننده به ایران را صادر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا که جمعه در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به نظرم هر روز که میگذرد آنها در گفتگوها جدیتر میشوند که دلیلش واضح است. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی ایران باید بین توافق یا روبرو شدن با حمله‌های به مراتب سنگین‌تر یکی را انتخاب کند. او تاکید کرد آمریکا برای حملات سنگین کاملا آماده است، اما چون در حال گفتگو هستیم بهتر است ببینیم حاصلش چه می‌شود. آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که تهران هنوز آماده توافق نیست. و خبر آخر این که وزیر امور خارجه مصر در گفتگوهای جداگانه با همتایان ایرانی و عمانی خود بر ضرورت کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه تاکید کرد. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

لگت میزنه که جاشو بلده، حاضری به خاطرش از دست بدی چی تو؟ واسه من دیگه نمیشه هیچ کی تو، خودتو تصور کن بی من، شاید بفهمی چی میکشم بی تو.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ بار دیگر از احتمال از سرگیری حملات گسترده علیه ایران خبر داد. ایران ضمن تایید حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر از کشته شدن یک نفر خبر داد. وزیر نفت ایران مدعی شد که جمهوری اسلامی در جریان جنگ بیش از 11 میلیارد دلار نفت فروخته است. دونالد ترامپ روز شنبه گفت اگر واشنگتن در گفتگوها با تهران به 100% خواسته های خود نرسد، حملات گسترده علیه ایران را از سر خواهد گرفت. همزمان پایگاه خبری اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ روز جمعه به ارتش آمریکا دستور داد حملات جدید علیه ایران را انجام ندهد. به نوشته اکسیوس هنوز روشن نیست که تصمیم رئیس جمهوری آمریکا اقدامی موقت بوده یا وقفه در حملات ادامه خواهد یافت. به گفته منابع این رسانه ارتش آمریکا همچنان در حال آماده سازی طرح‌هایی برای احتمال بازگشت به عملیات نظامی گسترده است، ولی ترامپ تا کنون دستور اجرای این طرح‌ها را صادر نکرده است. ترامپ شامگاه جمعه نیز به خبرنگاران در کاخ سفید گفت هنوز دستور آغاز حملات به مراتب سنگین‌تر علیه ایران را صادر نکرده و با جدی‌تر شدن گفتگوها منتظر نتیجه مذاکرات خواهد ماند. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر را تایید و اعلام کرد این حمله به انفجار در یک کشتی انجامیده و در نتیجه آن یکی از خدمه جان باخته و یک ملوان دیگر زخمی شده است. این واکنش پس از آن منتشر شد که رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه و همچنین کشتی‌هایی را که به گفته او برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران مورد استفاده قرار می‌گرفتند در یه خزر هدف قرار دادند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود ضمن محکوم کردن اقدام اوکراین آن را نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و مصداق عمل تجاوزکارانه خوانده و افسوده که این دست اقدامات می توانند آتش جنگ را بیش از پیش شعله ور کرده و گسترش دهد. از سوی دیگر رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه روسیه را متهم کرد که با در اختیار قرار دادن تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه به ایران در انجام حملات اخیر علیه این مراکز کمک کرده است. به گزارش رویترز ولادیمیر زلنسکی اعلام کرد اوکراین از ابتدای ماه ژوئیه فعالیت گسترده ماهواره‌های روسیه برای رصد کشورهای حوزه خلیج فارس و پایگاه‌های نظامی آمریکا را ثبت کرده و به این نتیجه رسیده که این اطلاعات سپس در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. آقای زلنسکی گفت میان تصاویر ماهواره‌ای روسیه و حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن، بحرین و کویت ارتباطی آشکار وجود دارد. وزیر نفت ایران اعلام کرد این کشور در جریان جنگ 11 میلیارد و 500 میلیون دلار نفت فروخته و در دوره آتش‌بس نیز با افزایش صادرات 6 میلیارد و 500 میلیون دلار دیگر از محل فروش نفت درآمد کسب کرده است. به گزارش شانا شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی محسن پاکنژاد گفت کاهش خطر برای تردد نفت کشا در دوران آتش‌بس امکان افزایش صادرات و فروش بخشی از حدود 100 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ذخیره شده را فراهم کرد. وزیر نفت ایران افزود مجموعه این فروش بیش از 60% درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه سالانه کشور را تامین کرده است. اظهارات وزیر نفت جمهوری اسلامی در حالی بیان شده که نیروهای ایالات متحده به تناوب اقدام به محاصره دریایی ایران کرده و مانع ورود یا خروج هر نوع شناور مرتبط با ایران از خلیج فارس شدند. و وزیر امور خارجه مصر در گفتگوهای جداگانه با همتایان ایرانی و عمانی خود بر ضرورت کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه تاکید کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی در تماس با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان خواستار توقف همه اقدامات نظامی و تنش‌سا شد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: ساعت 22 به وقت ایران. خوش آمدید به پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا. اما شما میتونید سری به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا بزنین و خبرها و تحلیل‌های تازه و بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
0: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
1: خوش آمدید به این بخش خبری و گزارش ها. دونالد ترامپ میگوید حملات آمریکا بخش بزرگی از توان دریایی و هوایی ایران را از بین برده، اما همزمان تایید میکنه که گفتگو با تهران همچنان ادامه داره و مقام های جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافقند. در مورد مهمترین تحولات ساعت گذشته بیشتر بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
2: رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید با دفاع از عملکرد دولت خود در جنگ با ایران گفت:
3: So we've hit Iran very hard. Their navy is gone. Their air force is gone. 250 jets no longer.
2: ما ایران را به شدت هدف قرار داده ایم. نیروی دریاییشان از بین رفته. نیروی هواییشان هم از بین رفته است. 250 جنگنده دیگر وجود ندارند. 159 قایق. قایق‌های خوبی بودند، اما هر 159 قایق ته دریا هستند.
3: 159 boats. Good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159 boats, all at the bottom of the sea.
2: دونالد ترامپ همچنین مدعی شد ایران دیگر رادار ندارد و تنها شماره اندکی پهپاد برایش باقی مانده. این ارقام مستقلا تایید نشدند و ایران نیز ارزیابی جامعی از خسارت وارد شده به نیروهای دریایی، هوایی و سامانه‌های راداری خود منتشر نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا سپس از ادامه گفتگو با ایران خبر داد.
3: And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen.
2: همین حالا با ما در حال گفتگو هستند. آنها خیلی دوست دارند توافقی انجام دهند. فکر نمی کنم هنوز آماده باشند. فکر نمی کنم هنوز وقتش رسیده باشد. اما حاضرم گوش کنم. دونالد ترامپ محور اصلی هر توافق احتمالی را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست و گفت آمریکا اجازه نخواهد داد واشنگتن، دیگر شهرهای ایالات متحده، اسرائیل یا کشورهای خاورمیانه با چنین سلاحی تهدید شوند. او همچنین مدعی شد اگر ایران سلاح هسته‌ای در اختیار داشت از آن استفاده می‌کرد. در همین حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های مطلع از ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی برخلاف پدرش تمایل بیشتری به ساخت سلاح هسته‌ای پیشرفته و قابل نصب بر موشک‌های دوربرد دارد. با این حال این ارزیابی عمدتاً بر اطلاعات پیش از جنگ استوار است و مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی یا فعالیت تسلیحاتی هسته‌ای خود را اثر نگرفته است. به نوشته این روزنامه ایران تعدادی سانتریفیوژ را برای حفاظت به مجموعه عمیق زیرزمینی کوه کلنگ منتقل کرده و ذخیره اورانیوم با قنای بالا نیز همچنان در دسترس تهران است. نیویورک تایمز می نویسد اگر جنگ و تلاش اولیه واشنگتن برای تغییر حکومت رهبران ایران را به این نتیجه رسانده باشد که تنها سلاح هسته‌ای می تواند مانع حملات بعدی شود، عملیات نظامی ممکن است برخلاف هدف اعلام شده اش انگیزه حرکت به سوی بمب را افزایش دهد. با این حال این ارزیابی به معنای اتخاذ تصمیمی رسمی برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست. شبکه CNN بامداد شنبه گزارش داد که پس از 13 شب حملات متوالی آمریکا علیه ایران، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز جمعه هیچ اطلاعی مبنی بر انجام حمله جدید منتشر نکرده است. بنابراین گزارش هنوز مشخص نیست این موضوع به معنای توقف عملیات نظامی آمریکا علیه ایران است یا نه. دونالد ترامپ در روزهای گذشته ایران را به مجازات نظامی بزرگتر تهدید کرده و از احتمال حمله به تأسیسات انرژی، پل‌ها و مجموعه کوه کلنگ سخن گفته است. همزمان قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه به آمریکا سفر کند. انتظار می‌رود دو طرف همزمان با گذشت نزدیک به 5 ماه از آغاز جنگ درباره ادامه عملیات و چشم‌انداز توافق با ایران گفتگو کنند. در ایران وزارت بهداشت میگوید از زمان از سرگیری درگیری ها دست کم 59 نفر کشته و 666 نفر زخمی شدند، آماری که مستقلا تایید نشده است. در مقابل پنتاگون میگوید از آغاز جنگ 18 نظامی آمریکایی کشته شدند. این وزارتخانه شمار مجروحان ارتش آمریکا از 16 تیر ماه را حدود 100 نفر اعلام کرده، اما منابع رویترز مجموع مجروحان از آغاز جنگ را بیش از 500 نفر دانستند. ایران میگوید در پاسخ به حملات آمریکا مواضع و تأسیسات مرتبط با ارتش این کشور را در کویت، بحرین، اردن و عراق هدف قرار داده است. ارتش ایران روز جمعه ادعا کرد انبار تجهیزات نظامی آمریکا در کمپ بوهرینگ در شمال کویت و همچنین مواضع نیروهای آمریکایی در کمپ عریفجان و کمپ دوحه را هدف قرار داده است. کویت نیز شامگاه جمعه از رهگیری آنچه اهداف متخاصم خواند خبر داد که از ایران پرتاب شده بودند. سپاه پاسداران هم مدعی وارد کردن خسارت سنگین به یک برج شناسایی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین شده است. میزان خسارت این حملات مستقلاً مشخص نشده است. وال استریت ژورنال نیز به نقل از منابع ناشناس گزارش داده که جنگنده‌های بحرین و کویت در اوائل ماه جاری میلادی انبارهای موشک و پهپاد و چند هدف نظامی را در ایران بمباران کردند و امارات اطلاعات و پوشش دفاعی عملیات را فراهم کرده. کویت مشارکت در حمله به ایران را رد کرده، بحرین نیز این گزارش را تایید نکرده است. با وجود ادامه حملات، تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده. رویترز به نقل از منبع پاکستانی گزارش داده که اسلام‌آباد پس از ابتکار تازه چین، راه‌های سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا را بررسی می‌کند. گفتگوهای مقدماتی در جریان دومین سفر اسکندر مومنی وزیر کشور ایران به پاکستان در 10 روز گذشته انجام شده، اما هنوز نشانه‌ای از توافق بر سر توقف حملات دیده نمی‌شود. همزمان دامنه جنگ از تنگه هرمز به دریای سرخ گسترش یافته. عربستان برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را از طریق خط لوله شرق به غرب به بندر ینبو منتقل می‌کند، اما حوثی‌های یمن با اعلام محاصره دریای عربستان و حمله به نفتکش‌ها این مسیر جایگزین را نیز تهدید کردند. حوثی‌ها روز پنجشنبه مدعی حمله به دو نفتکش سعودی شدند. عربستان نیز تایید کرد که یک کشتی سعودی روز جمعه هدف قرار گرفته و اندکی آسیب دیده است. ائتلاف به رهبری عربستان در پاسخ به مواضع حوثی‌ها در استان هدیده حمله کرد و حوثی‌ها هشدار دادند که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند. در شرایطی که دونالد ترامپ از نابودی بخش بزرگی از توان نظامی ایران و همزمان آمادگی برای شنیدن پیشنهاد تهران سخن میگوید، حملات متقابل ادامه دارد. گسترش جنگ به دریای سرخ نشان می‌دهد که فعلا دامنه جغرافیایی درگیری سریع‌تر از تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به آن گسترش می‌یابد.
1: روی کریمی مجد تحولات 24 ساعت گذشته رو برای ما بازگو کرد، اما باید بگم که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه از تنش‌های اخیر میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن ابراز نگرانی کرده و خواستار تلاش برای رسیدن به راه حل عادلانه برای بحران یمن و همینطور جلوگیری از تشدید ناامنی و تنش و بی‌ثباتی در منطقه شده. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حساب کاربری خودش در شبکه‌های اجتماعی گفته که کیف از آنچه او حمله‌های دوربرد در دریای خزر نامیده به نتایج بسیار خوبی دست یافته. آقای زلنسکی مدعی شده که کشورش کشتی‌های حامل تسلیحات ایران رو در دریای خزر هدف قرار داده. در همین زمینه محمد زرقامی درباره این موضوع با حسین آریان گفتگو کرده، با هم بشنویم.
4: اون چرا که زلنسکی گفته تقریبا با یه قدری شرح و بسط در سایت پراودای اوکراین هم اومده که چه کارهایی کرده، ولی این حملات بیشتر در ذات اوکراین علیه واقعا روسیه است، برای اینکه اوکراین انواع و اقسام سلاح‌ها و تجهیزات یعنی به ویژه پهپادها رو داره علیه روسیه استفاده میکنه. اوکراین تقریبا 100 گونه پهباد در این جنگ با روسیه به کار میبره. اینا پهبادهای علیه زرهی ها هستند، پرسونل، کوپترهای شناسایی، پهبادهای تاکتیکی و تهاجمی و حتی شناورهای هدایت شمندی بدون سرنشین و پهبادهای دیگه و پهبادهای استراتژی. این حمله رو که صورت گرفته نشان میده که علیه دو تا کشتی باربری بوده. اینا کشتی های باربری روسی در دریای خزر هستند که در لیست تحریم آمریکا قرار دارند، ولی اینها رو در حمله قرار داد احتمال بسیار زیاد با پهپادهای دوربرد استراتژیکش که برد اینا بالای 3000 کیلومتر و از نظر مسافت بخوایم حساب بکنیم، مثلا از اوکراین تا آستراخان در دریای خزر حدود 1600 کیلومتر، یعنی بردش کاملا میرسه. این کشتی ها در گذشته هم از اینا استفاده شده برای حمل تجهیزات نظامی از ایران به روسیه در ارتباط با اون کارخانه آلابوگا و کمک های دیگری که ایران میکنه و کمک های بالعکس از طرف روسیه به ایران. در ضمن همین سایت یعنی پراودای اوکراین گفته که یه ناوچه موشک‌انداز که اسمش هم داده اون هم مورد هدف قرار گرفته و از قرار معلوم این حملات روز 25 به حساب ژوئیه این صورت گرفته.
5: آقای آریان، وقتی این اخبار رو منتشر میکنن و هنوز ما شاهد اینم نیستیم که منبع مستقل دیگری تایید کرده باشه گفته های ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین رو، هدف از انتشارش دقیقاً چیست؟ آیا آقای زلنسکی میخواد از طریق انتشار این خبر پیام خاصی رو مخابره کنه به روسیه و به جمهوری اسلامی ایران، یا حتی پیام خاصی رو برای متحدان غربی اوکراین مثل ایالات متحده آمریکا و حتی کشورهای اروپایی؟
4: یه بخشش برمیگرده به این هدفایی رو که داره حساب میزنه، البته در ارتباط با این دو کشتی و حتی هدفای بیشماری رو که اوکراین با پهپادا در داخل روسیه زده. برای مثال مثلا پالایشگاه اومس در سیبریه هم هدف قرار داده. اینا برای بالا بردن هزینه است برای روسیه و این مدت هاست که ادامه داره. از طرف دیگه داره سیگنال میده به آمریکا، به هر حال به زودی بایستی زلنسکی بره آمریکا و ملاقاتی هم خواهد داشت در اونجا و با خود رئیس جمهور آمریکا. بخشی هم برمیگرده به اون، ولی نکته اساسی اینه که به تازگی خود ترامپ گفته که پوتین به او اطمینان داده که سلاح و تجهیزات نظامی به ایران نخواهد داد. این همین حرف رو هم در مورد شی جی پینگ در مورد چین هم گفته.
5: ولی خب این به این معنا نیستش که ایران هم به روسیه سلاحی نخواهد داد. آیا میتونیم به این معنا بگیریم با توجه به اینکه میدونیم ایران و روسیه به هر حال توافقنامه هایی رو دارن که بر اساس اون توافقنامه ها همکاری هایی هم در زمینه فناوری پهپاد و موشک انجام میدن؟
4: درست میگین، ایران هم بخشی از نیازمندی های روسیه رو تامین میکنه، حالا فشنگ باشه، خمپاره باشه، سلاح ها برای یکان های زمینی باشه. و برخلاف اون چه که مثلا ترامپ ادعا میکنه، ما میدونیم که به هر حال از گزارش های اخیر از منابع اطلاعاتی آمریکا نشون میده که مثلا حملات پهپادی ایران علیه دفاتر سازمان سیا در کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان میتونه نتیجه کمک هایی باشه که روسیه به ایران داده. یعنی اینا میتونه کمک های اطلاعاتی باشه و حتی بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته از سوی ایران برای به حساب تولید پهباد و هدایت. اینا میدونیم که در ماه مارس در عربستان سعودی در داخل سفارت عربستان یه دفتر سازمان سیا اونجا مورد هدف قرار گرفته، همینطور در شرق عراق. بنابراین یه پیچیدگی هایی در اینجا هست، یعنی روسیه داره کمک هایی را ارائه میده، ایران هم داره ارائه میده، زلنسکی هم این رو در این برهه زمانی داره رو میکنه. از یه طرف میخواد به روسیه بگه که به هر حال ما هر هدفی رو در هر جای روسیه بخوایم میتونیم این رو نشانه بریم به طرفش و از بین ببریم، و یه سیگنالی هم داره به طرف ایران میده. و این که روسیه نمیتونه، البته در گذشته هم در دریای خزر اوکراینی ها حمله کرده بودن به چند تا کشتی و صدمه به اونا زدن و همینطور صدمه های زیادی در رستوف در خود دریای سیاه و ناوگانشون و کشتی هاشون در سواستوپول در کریمه خیلی فعال بوده. ولی برای اینکه روسا تمرکزشون روی جبهه جنگ و بخش عمده ای از سامانه های پدافندشون به اون جهته، به همین جهتی که اوکراینی ها میتونن خیلی خوب استفاده بکنن از کمبود سامانه های پدافند هوایی و هدف های دوردستی رو در روسیه نشانه برن.
1: گفتگوی شنیدید با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی. اما باید یادآوری کنم که رئیس جمهور اوکراین میگه این کشور دریافته که ماهواره‌های روسیه به شکل گسترده پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه رو رصد کرده و مسکو اطلاعات و تصاویر اونها رو برای حملات ایران به این پایگاه‌ها در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. همینطور ایران طی دو هفته اخیر که دور تازه درگیری ها با آمریکا آغاز شد، میبینیم که حملات گسترده‌ای به اردن، کویت و بحرین از جمله پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشورها انجام داده. این حملات در اردن همچنین باعث کشته شدن نیروهای نظامی ایالات متحده هم شد. اما آیا موشک‌های ایرانی با فناوری چینی و روسیه در حال بمباران اهداف آمریکایی در منطقه هستند؟ این پرسشی است که این روزها نه تنها در رسانه‌ها که در میان مقام‌های آمریکایی هم مطرح شده، اما سیاستمداران در واشنگتن ارزیابی متفاوتی از این مسئله دارند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
6: در حالی که جنگ بین ایران و آمریکا ادامه دارد، دقت هدفگیری موشک‌های سپاه پاسداران بار دیگر گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال همکاری نظامی و اطلاعاتی تهران با مسکو و پکن را تقویت کرده است. روابط جمهوری اسلامی با چین و روسیه همواره نزدیک بوده، اما همچنان ارزیابی‌های متفاوتی در خصوص ابعاد این مناسبات بین تحلیلگران و حتی مقام‌های سیاسی آمریکایی وجود دارد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با همتایان روسی و چینی خود دیدار کرد و درباره اهمیت این مناسبات برای تهران چنین گفت.
7: ببینید، اولا مشورت‌های ما با روسیه و چین یک امر جاری و مستمر هست. ما به طور مرتب هم در پایتخت ها، هم توسط سفرامون، هم در تماس های تلفنی و هم هر جایی که فرصت دیداری باشه با دوستانمون در روسیه و چین مشورت های سیاسی و تبادل نظر رو داریم و رایزنی میکنیم. الان هم فرصت بسیار خوبی بود امروز که ملاقات های حضوری صورت بگیره. هم با آقای لاوروف و هم با آقای وانگ ای من ملاقات های مفصل داشتم، وارد جزئیات زیادی شدیم و بحث و بررسی صورت گرفت.
6: اما همزمان با این دیدارها گزارش‌هایی منتشر شده که سطح همکاری احتمالی این دو کشور با ایران را فراتر از حمایت سیاسی و دیپلماتیک ارزیابی می‌کند. روزنامه گاردین گزارش داده ایران در حملات اخیر خود به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در منطقه از تصاویر ماهواره‌ای چینی و روش‌های مشابه تاکتیک‌های روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده است. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، تصاویر ماهواره‌ای شرکت‌های چینی امکان شناسایی هواپیماهای نظامی، سامانه‌های پاتریوت و تاد و دیگر تأسیسات مستقر در پایگاه‌های آمریکایی را فراهم کرده بود. یکی از این مراکز پایگاه هوایی آمریکا در اردن بود که هفته گذشته هدف حمله ایران قرار گرفت و دست کم 3 نظامی آمریکایی در آنجا کشته شدند. گاردین میگوید یکی از شرکت‌های چینی پیشتر تصاویری از همین پایگاه و سامانه‌های دفاعی مستقر در آن منتشر کرده بود. دولت آمریکا نیز در ماه می 3 شرکت چینی را به دلیل ارائه چنین تصاویری تحریم کرده بود. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این اطلاعات مستقیما از سوی دولت چین در اختیار ایران قرار گرفته یا تهران از تصاویر ماهواره‌ای تجاری استفاده کرده است. برخی کارشناسان میگویند بیشتر اهداف ایران از جمله ساختمان‌ها و تأسیسات ثابت در پایگاه‌های آمریکا با تصاویر تجاری نیز قابل شناسایی است و برای هدف قرار دادن آنها لزوماً نیازی به کمک اطلاعاتی مستقیم پکن وجود ندارد. اما پرسش‌ها درباره نقش احتمالی روسیه پس از مجموعه‌ای از حملات دقیق ایران به مراکز مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شده است. برخی تحلیلگران و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه موقعیت این مراکز را در اختیار ایران گذاشته یا در زمینه فناوری پهپادی و هدفگیری به تهران کمک کرده باشد. با این حال این فرضیه هنوز قطعی نیست و مقام‌های مسکو نیز آن را رد کردند. این موضوع چند روز پیش در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا نیز مطرح شد. یک سناتور از پیت هکست وزیر دفاع آمریکا پرسید که آیا چین و روسیه در جنگ به ایران کمک می‌کنند؟
8: سناتور، همانطور که رئیس ستاد مشترک هم اشاره کرد، بدون تردید نوعی همسویی میان رقبای ما وجود دارد و آنها تلاش میکنند از ایران حمایت کنند. ما نیز راه‌های مختلفی برای بازدارندگی و مقابله با این موضوع داریم. برخی از این راه‌ها به دلایل امنیتی محرمانه هستند و میزان و ابعاد آن هم باید محرمانه باقی بماند. اما واقعیت این است که هر دو کشور در سطوح متفاوت به نوعی در حال تسهیل برخی از اقداماتی هستند که ایران انجام می‌دهد. پس بله.
6: این پرسش بار دیگر روز جمعه از سوی یک خبرنگار مطرح شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ارزیابی متفاوتی با وزیر خود ارائه داد.
9: من فقط این را می توانم بگویم که رئیس جمهوری شی گفته در این موضوع مشارکت نخواهد کرد. رئیس جمهوری پوتین هم همین را گفته. فکر می کنم که با آنها اعتماد دارم. البته که آنها رابطه طولانی مدت با ایران داشتند و ممکن است کارهایی هم انجام دهند. اما دست کم تا این لحظه اقدام قابل توجهی نکردند. فکر نمی کنم بخواهند باعث شوند من ناامید شوم.
6: تفاوت اظهارات ترامپ و وزیر دفاعش شاید بیش از هر چیز نشان دهنده دشواری تشخیص مرز میان کمک مستقیم نظامی و همکاری‌های محدودتر اطلاعاتی، فنی یا تجاری باشد. برنامه موشکی ایران سالهاست به برخی قطعات الکترونیکی و مواد اولیه چینی متکی است. در حملات اخیر نیز ایران از ترکیب پهپادها، موشک‌ها و روش‌هایی استفاده کرده که شباهت‌هایی با تاکتیک‌های روسیه در اوکراین دارد. اما برخی کارشناسان تاکید دارند که شباهت تاکتیکی با آموزش مستقیم از سوی مسکو متفاوت است و ممکن است تهران و مسکو بدون وجود یک همکاری عملیاتی رسمی از تجربه‌های یکدیگر آموخته باشند. دیدارهای عراقچی با وزیران خارجه روسیه و چین نیز در همین فضای مبهم انجام شد. فضایی که در آن تهران می‌کوشد روابط با مسکو و پکن را بخشی از پشتوانه راهبردی خود نشان دهد، اما دو کشور تا کنون نشانه‌ای از تمایل به ورود آشکار و مستقیم به جنگ با آمریکا نشان ندادند. سازمان همکاری شانگهای نیز برخلاف ناتو یک پیمان دفاع جمعی نیست و عضویت ایران در آن تعهدی برای حمایت نظامی دیگر اعضا از تهران ایجاد نمی‌کند. بنابراین حتی اگر گزارش‌ها درباره کمک‌های اطلاعاتی، فنی یا فناورانه چین و روسیه درست باشد، این همکاری هنوز فاصله زیادی با شکل‌گیری یک ائتلاف نظامی رسمی دارد. هرچند برای مسکو و پکن حفظ ایران به عنوان شریکی مهم در برابر آمریکا اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد هر دو کشور همچنان می‌کوشند این حمایت را در سطحی نگه دارند که آنها را مستقیماً وارد جنگ با واشنگتن نکند.
1: گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما در میانه جنگ و مذاکرات ایران و آمریکا این بار به یکی از آشکارترین اختلاف‌های درون ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شده. سانسور بخشی از سخنان مسعود پزشکیان، اعتراض عباس عراقچی، انتقاد شورای اطلاع رسانی دولت و واکنش روزنامه‌های چاپ تهران بار دیگه عملکرد این رسانه رو به کانون توجه در عرصه سیاسی ایران برده. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
8: اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما این روزها وارد مرحله‌ای کم سابقه شده است. اختلافی که دیگر تنها از سوی رسانه‌های منتقد یا فعالان سیاسی مطرح نمی‌شود، بلکه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، شورای اطلاع رسانی دولت و برخی روزنامه‌های داخل ایران نیز به نوعی از عملکرد صدا و سیما انتقاد کردند. محور اصلی این انتقادها سانسور یا پخش گزینشی سخنان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، نحوه پوشش مذاکرات و همچنین حضور مجریان و کارشناسان است که به گفته منتقدان با حمله به سیاست‌های دولت فضای رسانه‌ای را علیه مذاکره و توافق با آمریکا شکل می‌دهند. تازه ترین نمونه به مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد، جایی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران درباره روند مذاکرات با آمریکا سخن گفت. اما هنگام پخش این مراسم از صدا و سیما، برخی از سخنان او که به نقل دیدگاه علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی درباره مذاکرات مربوط می‌شد، حذف شد. صدای بخش سانسور شده یه سخنان مسعود پزشکیان درباره مذاکرات.
10: بعد از جنگ 12 روزه خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. صدا و سیمای ما پخش می‌کرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده. چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت اینکه برید حل کنید مشکل رو.
8: پس از این اتفاق شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد حذف بخشی از سخنان رئیس جمهور تنها یک مورد نیست و در هفته های اخیر گفتگوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز به صورت ناقص پخش شده و بخشی از سخنان محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در حمایت از دولت از پوشش خبری صدا و سیما کنار گذاشته شده است. در این بیانیه این روند غیر معمول توصیف شده و دولت نسبت به آثار آن بر انسجام ملی هشدار داده است. چندی قبل هم الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته بود صدا و سیما تریبون را به منتقدان داده است.
11: ما یه واقعیت‌های تلخی هم داریم تو کشور دیگه، در به این بخشم صدا سیماست، میدان و تریبون در اختیار این دوستان قرار میده، ولی سیاست آقای پزشکیان همچنان عبور محترمانه از کنار این سرصداهای گذراست.
8: در گذشته و پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما را متهم کرده بود که گروهکی و جناحی است.
12: این چه رسانه ملی داریم که همش دنبال یک جناح خاص و یک اقلیت هست؟ هر روز یک کاری میکنه، هر روز هر چیزی که یک کاری نمیکنه که مردم علاقمند بکنه، همش دنبال ایجاد اختلافه. حالا من که نگاه نمیکنم، نه رادیو گوش میکنم نه تلویزیون نگاه میکنم، چون اصلا هر وقت من نگاه میکنم میبینم در عمق برنامه هاشون علیه اتحاد ملی دارن کار میکنن و علیه انسجام ملی دارن کار میکنن و در چارچوب اسلام کار نمی کنن و قبول ندارن اخلاق اسلام رو. صدا و سیما رو بیاریم یک سال ملی کنیم ببینیم ضرر میکنیم یا نه. تا این مدت که همش جناحی بود، گروهکی بود.
8: اما در این روزها انتقادها از صدا و سیما به دیگر مقامهای کشور هم کشیده شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در برنامه اینترنتی ماجرای جنگ از عملکرد صدا و سیما گرایه کرد. او در بخشی از سخنانش همچنین از فضاسازی‌هایی که علیه مذاکرات ایران و آمریکا انجام می‌شود به شدت انتقاد کرد.
13: مصاحبه من هیچ کم صدا و سیما پخش نکرد. خیلی جالبه. من با فاکس نیوز، با نم سی ان ان، با کجا نشستم شمشیر زدم. بعد گفتم خب شب با صدا و سیما میاد پخش می‌کنیم، یه باری کلا ببینیم وزارت خارجه ما چطوری صحبت می‌کنه. اصلا انگار ننگ. چرا دو تا جملهش که خیلی خوششون اومده زیرنویس می‌کنن و خلاص. اون نشون بده وزارت خارجه چیکار کرده.
8: روزنامه سازندگی با تیتر سازمان شکاف ملی نوشت مدیران و مجریان صدا و سیما با سانسور سخنان رؤسای قوا، دامن زدن به تنش‌های سیاسی و تقویت گفتمان جنگ طلبی این سازمان را از جایگاه یک رسانه ملی دور کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران پیش از این هم در 23 تیر ماه امسال با انتقاد شدید از برخی اظهارات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود القای دوگانگی میان دولت و نیروهای مسلح به معنای ایجاد شکاف در حاکمیت است.
14: وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یه طرف، دولت یه طرف، این یعنی شکاف. بنده خودم از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم، بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی یکیه. اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه، چطور من از اون جدا میکنم؟
8: انتقادها تنها به دولت و وزارت امور خارجه محدود نمانده است. یوسف پزشکیان مشاور و فرزند رئیس جمهور نیز در واکنش به حذف بخشی از سخنان رؤسای قوا در صدا و سیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چه کسی در صدا و سیما تشخیص می‌دهد که چه بخشی از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود. او در ادامه با لحنی انتقادی افزود اگر فردی وجود دارد که تشخیص او از رؤسای سقاو بالاتر است، اداره کشور را باید به او سپرد. حسن شجاعی رئیس سابق کمیسیون عصر 90 در گفتگو با وبسایت چند ثانیه با اشاره به اقدامات سیاسی و انتخاباتی صدا و سیما در شرایط جنگی آن را خیانت به کشور خوانده است.
15: داریم برای اینکه 4 تا رأی بیشتر مثلا بتونی بگیری تو اینجا شروع بکنی وسط جنگ تمام عیار همه جانبه با بزرگترین ارتش تاریخ بشریت که جنگ وجودی هم هست، شما شروع بکنی دنبال 4 تا رأی بگردی، این واقعا خیانته.
8: در کنار این واکنش و برخی روزنامه‌های چاپ تهران نیز با تیترهایی کم سابقه از عملکرد رسانه ملی انتقاد کردند. روزنامه شرق با تیتر صدا و سیما با کیست به نحوه پوشش اخبار مربوط به مذاکرات پرداخت و روزنامه سازندگی نوشت صدا و سیما با سانسور سخنان مقام‌های ارشد، برجسته کردن دیدگاه‌های مخالف مذاکره و تبدیل اختلافات سیاسی به موضوعات رسانه‌ای از ایفای نقش یک رسانه فراگیر فاصله گرفته. صدای سعید طاووسی پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با روزنامه فرهیختگان و در انتقاد از صدا و سیما.
16: اینکه مسئولان ما رو بزنن به جرم اینکه مذاکره کردن یا نمیدونم نسبت بدن اونم فلانی یهودی هست، بهمانی اینجوری هست، یا مثلا فلان استاد تاریخ اسلام را برن در تلویزیون بگن نمیدونم فلانی اشعث، اون یکی ابو موسی اشعری، فلانی نمیدونم منافقه فلان. من در یک گروهی نوشتم که خوب بود ایشون خودشون رو هم معرفی کنن، ما بفهمیم با کدوم شخصیت ارزنده صدر اسلام مواجهیم. خب شما مثلا عماری حذیفه بن یمانی که انقدر بصیرت در تشخیص منافقان و دشمنان و مثلا فتنه‌گران داری، خب اینا هم کاش ما میفهمیم.
8: بخش دیگری از انتقادها نیز متوجه برنامه‌های تحریری صدا و سیماست. منتقدان میگویند در هفته های اخیر شمار قابل توجهی از مجریان، مهمانان و کارشناسان این برنامه‌ها با انتقاد از سیاست‌های دولت، مذاکره و احتمال توافق با آمریکا را زیر سوال بردند. روی کردی که به گفته منتقدان با موازی رسمی دولت و دستگاه دیپلماسی همسو نیست و حتی می‌تواند بر فضای مذاکرات اثر بگذارد. بخشی از صدای مجریان صدا و سیما در انتقاد از مذاکره و توافق.
15: یکی از آقایون محترم کارشناسا اگه بهشون بر نمیخوره، اگه برنامه رو نمیکشن پایین و اینا، چون سابقه بالاخره وجود داره، منم اینجا دیگه راحت و صریح میخوام صحبت بکنم. حالا دیگه یه برنامه، دو تا برنامه رو آنتن رسانه ملی وقتی یه حرفی میزنه، عزیزان تحمل بفرمایید. حالا بعضی از رسانه ها نوشتن صدا و سیما و یه نمیدونم جلیلی و جبلی همش دارن انتقاد میکنن و از این صحبت ها. برنامه های قاطبه برنامه رسانه که داره از تیم مذاکره کننده حمایت میکنه، کارشناسانی هم که یک دو تا انتقاد هم اگه وجود داره با تیم کارشناسی با تیم مذاکره کننده اون نیستن.
8: در مقابل رسانه های نزدیک به صدا و سیما و برخی مدیران این سازمان از عملکرد خود دفاع کردند. استدلال اصلی آنها این است که بخش حذف شده سخنان رئیس جمهور نقل قولی از دیدارها و مواضعی غیر علنی رهبر جمهوری اسلامی بوده و بر اساس ضوابط جاری انتشار چنین مطالبی تنها با تایید دفتر رهبر امکان پذیر است. به گفته این رسانه ها صدا و سیما برای راستی آزمایی این نقل قول تلاش کرده، اما امکان تایید آن فراهم نشده و به همین دلیل آن بخش از سخنان رئیس جمهور در نسخه پخش شده حذف شده است. با این حال منتقدان این توضیح را کافی نمی‌دانند و می‌گویند اگر معیار رعایت ضوابط حرفه‌ای است، با این ضوابط باید درباره همه مقام‌ها و همه دیدگاه‌ها به یک شکل اجرا شود، نه اینکه سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه یا وزیر خارجه به شکل گزینشی حذف یا ناقص پخش شود. اکنون در شرایطی که موضوع مذاکره و توافق با آمریکا به یکی از مهمترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شده، اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند نیز به یکی از آشکارترین اختلاف‌های رسانه‌ای در درون ساختار قدرت تبدیل شده است. اختلافی که این بار نه میان دولت و رسانه‌های منتقد، بلکه میان دولت و رسانه شکل گرفته که عنوان رسانه ملی را یدک می‌کشد.
1: وحید پوراستاد از اختلاف‌های درون ساختاری جمهوری اسلامی از عملکرد صدا و سیما گزارش می‌داد. اما نور نیوز، رسانه نزدیک به علی شمخانی، جزئیات بیشتری از حمله 9 اسفند ماه اسرائیل و آمریکا به دفتر کار دبیر شورای عالی دفاع منتشر کرده. در این حمله علی شمخانی و شماری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. به نوشته نور نیوز، این حمله زمانی انجام شد که جلسه‌ای در دفتر علی شمخانی برای پیگیری طرح جدید با هدف سازماندهی نیروها جهت مقابله با اعتراضات تشکیل شده بود. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
9: به گزارش نور نیوز، یکی از دو دستور کار جلسه صبح 9 اسفند، پیگیری اجرای طرح سازماندهی منابع، ساختارها، نیروی انسانی و تامین تجهیزات جدید برای مدیریت اغتشاش بود. دستور کار دوم نیز بررسی قریب الوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل به ایران اعلام شده است. به نوشته نور نیوز، این طرح پس از اعتراضات گسترده دیماه تهیه شده بود و علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی با اجرای آن موافقت کرده و بر تسریع در عملیاتی شدنش تأکید کرده بود. این گزارش همچنین میگوید خامنه‌ای خواسته بود دبیرخانه شورای دفاع و شخص علی شمخانی به جای شورای عالی امنیت ملی این طرح را تا مرحله اجرا پیگیری کنند. نور نیوز مدعی شده است هدف از این طرح افزایش آمادگی نیروهای امنیتی و انتظامی برای مقابله با اعتراضات آینده با کمترین میزان آسیب و تلفات انسانی بوده است. حکومت ایران در جریان اعتراضات دیماه با قطع گسترده اینترنت و استفاده از نیروی مرگبار یکی از خونین‌ترین سرکوب اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل استفاده گسترده از گلوله جنگی علیه معترضان را مستند کرده‌اند و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز کشته شدن دست کم 3117 نفر در این اعتراضات را تایید کرده‌اند. نور نیوز در بخش دیگری از گزارش خود برای نخستین بار فاش کرده که صنایع شهید میثمی وابسته به وزارت دفاع که در جریان جنگ 12 روزه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت، مسئول طراحی و تولید تجهیزات مورد استفاده برای کنترل تجمعات و اعتراضات بوده است. به نوشته نور نیوز، مأموریت اصلی این مجموعه توسعه ابزارهایی بود که امکان مدیریت اعتراضات را بدون استفاده از سلاح مرگبار فراهم کند. در زمان حمله به این مجموعه، مقام‌های جمهوری اسلامی توضیحی درباره علت هدف قرار گرفتن آن ارائه نکرده بودند و نوع فعالیت‌های آن نیز به طور رسمی اعلام نشده بود. این نخستین بار است که رسانه‌ای نزدیک به حکومت مأموریت این مجموعه را به طور علنی تشریح می‌کند. نور نیوز در گزارش خود همچنین مدعی شده که علی خامنه‌ای از کشته شدن حدود 3000 نفر در اعتراضات به شدت متأثر و ناراحت شده بود و علی شمخانی نیز در دوران مسئولیتش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بر محدود کردن استفاده از سلاح گرم در برخورد با معترضان تأکید داشت، موضوعی که به نوشته این رسانه با انتقاد برخی فرماندهان نظامی و انتظامی روبرو شده بود. این ادعاها به طور مستقل قابل تأیید نیست و نور نیوز نیز هیچ سند یا جزئیاتی درباره آنها ارائه نکرده است. این در حالی است که گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و تصاویر منتشر شده از اعتراضات از تیراندازی گسترده نیروهای حکومتی با گلوله جنگی و استفاده از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان حکایت داشت. نور نیوز مانند دیگر رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شده است که اعتراضات دیماه بخشی از یک طرح خارجی و مقدمه‌ای برای حمله نظامی آمریکا و اسرائیل بود. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراضات ضد حکومتی را به دولت‌های خارجی نسبت داده‌اند، اما تاکنون شواهد مستندی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده‌اند. بر اساس گزارش نور نیوز، جلسه کمیته فرعی شورای دفاع به مسئولیت شمخانی در حال بررسی همین طرح و همچنین احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل بود که نخستین موج حملات جنگ 40 روزه آغاز شد. علی شمخانی صبح 9 اسفند هنگام برگزاری همین جلسه همراه با شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اخیراً گفته بود در روز 9 اسفند که حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شد، علاوه بر دفتر علی خامنه‌ای، دفاتر علی شمخانی و محمد شیرازی، دو مقام ارشد نظامی و علی اصغر حجازی، مقام امنیتی بسیار نزدیک به خامنه‌ای هم هدف قرار گرفتند و از میان فقط حجازی زنده ماند.
1: اما دولت ایران اعلام کرده که تغییر در قیمت یا سهمیه بنزین قطعیه، هرچند هنوز زمان و جزئیات اجرای اون مشخص نیست. این تصمیم در شرایطی مطرح شده که مصرف بالای بنزین، محدودیت تولید، نیاز به واردات و آسیب دیدن برخی تأسیسات در جنگ اخیر، تأمین پایدار سوخت رو همچنان با چالش روبرو کرده. اما افزایش احتمالی قیمت بنزین چه اثری بر تورم و هزینه زندگی خواهد داشت و دولت چگونه می تواند میان مدیریت مصرف انرژی، جبران کسری بودجه و همینطور حفاظت از قدرت خرید مردم تعادل برقرار کنه؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با معصومه طاهرخانی، روزنامه‌نگار اقتصادی در لندن، در میان گذاشته. با هم می‌شنویم.
17: واقعیت اینه که این اهدافی که شما بهش اشاره می‌کنید قطعاً نمی‌تونه بهش دست پیدا بکنه. حتی قبل از جنگ هم اگر عملکرد بنزینی دولت رو شما چک بکنید، همواره دست گذاشته رو آیتم افزایش قیمت. دلایلش هم خیلی واضحه. موقعهایی که میخورده به کسری بودجه شدید، سعی میکرده که با ابزار افزایش نرخ بیاد و یه جوری در واقع برای خودش یک درآمدزایی هم این وسط تولید بکنه. الان اتفاقی که افتاده، دولت از محل واردات به شدت با چالش روبروه به خاطر داستان محاصره. تقریبا ما روزانه 20 میلیون کسری مصرف بنزین رو داریم. موضوع بعدی این که قاچاق بنزین به شدت رقمی هست که داره فشار روی دولت وارد میکنه. و اما موضوع سوم که از همه مهمتر هست، کسری بودجه‌ایه که داره. دولتی بی پول نمیتونه یارانه انرژی بده و این موضوع رو از قبل هم میدونسته، کما اینکه افزایش نرخ بنزین و اون پلکانی شدن و مجوزی که دولت برای خودش قائل شده بود پارسال در آیین‌نامه اینو مصوب کرده، صرفاً جنگ این موضوع رو به تعویق انداخته. جنبندی این هست که با توجه به شرایطی که الان وجود داره و مدلی که دولت داره در بدترین زمان با تورم افسار گسیخته‌ای که تو ایران وجود داره داره این طرح‌ها اجرا میکنه، این موضوع فقط و فقط ختم میشه به تورم بیشتر و انتظارات تورمی بسیار بدی که رو تمام بخشای دیگه اقتصاد ایران باعث میشه و ما قطعاً اثرش رو در افزایش نرخ تورم ماهانه که در گزارش‌های آینده مرکز آمار میاد حتما شاهدش خواهیم بود.
18: به این ترتیب خانم طاهر خانیم، من اینطور برداشت کردم که افزایش قیمت بنزین اون اثر تورمیش با پرداخت یاران

0: ته قصه چی شد؟ نه تنها دولت اون قولی که داد فصلی میاد یارانه رو زیاد میکنه نکرد، از طرفی تورم مواد غذایی چند ماهه که سرغمیه و عملا اثر یارانه رو کاملا خونسا کرد. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها نمیتونه یارانه رو زیاد کنه، یک شوک جدید به اقتصاد به اسم بنزین هم اضافه کرده که این برای این بنزین هم هیچ راهکاری نداره. مجموع همه اینها باعث میشه که هر آنچه ابزار جبرانی در قالب یارانه، کالابرگ یا هر چیز دیگه که دولت فردا بخواد تعریفش بکنه، به دهک‌های ضعیف بخواد تحویلش بده که از اونها حمایت کنه در مقابل تورم، تماما اثرشون کاملا میتونیم بگیم از بین میره و خونسا میشه و در نهایت این فشارها روی مردم میاد.
1: خانم طاهرخانی اشاره داشتید به کالابرگ. گفته شده که اعتبار 1,000,000 تومانی کالابرگ اکنون کمتر از 1/5 هزینه سبد اولیه کالاهای اساسی خانوار هاست. الان به این ترتیب دولت چطور میتونه کمک کنه که از گسترش فقر غذایی و کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها به اصطلاح جلوگیری کنه؟
0: دولت بزرگترین چالشی که خودش الان داره در منابع کالابرگه، چرا که دولت اون موقع اومد فقط روی فروش نفت و واردات دلاری که میتونست داشته باشه حساب کرد و اصلا به این فکر نکرد که شاید در فروش نفت، در وصول درآمدش، چه در قالب دلارهای نفتی، چه در قالب مالیات یا فروش اموالش به مشکل بخوره. اصلا فرض رو بر این گذاشت که این پول وجود داره. اما الان نقطه‌ای هستیم که این پول وجود نداره. پس منابع این وسط وجود نداره که بخواد به مردم پرداخت بکنه. از طرف دیگه چیزی که الان در اقتصاد ایران داره دیده میشه به اسم کالابرگ، قدرت خریدش کمترش 600,000 تومانه. پس اون کالابرگی هم که اول تعریفش کرد، اون هم قدرتش اومده پایین. پس این که دولت میتونه ابزار جبرانی برای این موضوع داشته باشه، اصل قصه کلاً رفته زیر سوال. و کاری که داره میکنه چیه؟ کاملا مسئولیت رو دوش خودش برداشته، میگه مردم منتظر هیچ افزایشی نباشید. کمی هم میبینه خب اوضاع اعتراضا زیاد شده، مثلا حالا نماینده های ذره سر صدا دارن میکنن، میاد میگه خب من میام یه ابزار دیگه استفاده میکنم، میام دهک ها رو شروع میکنم حذف کردن، چرا که 10 تا دهک نیاز ندارن من بهشون یارانه بدم، میام مثلا از دهک 7 تا 10 رو حذف میکنم، اون منابعی که اونجا سیو میشه من میام و به دهک های ضعیف تر پرداخت میکنم. که این موضوع هم مطمئنا تبعات اجتماعی بسیار زیادی رو خواهد داشت. و جنبندیش اینه که دولت بودجه‌ای که پیش بینی کرده بود برای پرداخت یارانه در بودجه 1405، اون بودجه تقریبا چیز حدود 995 هزار میلیارد تومان بود که برای اون بودجه 4 ماهی که از سال گذشته کمتر از 100 همتش رو تونسته پوشش بده و این کسریه همینطور در ماهای آینده رو هم دیگه میاد و قطعاً طرح کالابرگ محکوم به شکست در ادامه، یا کلان منتفی میشه یا عددش ثابت میمونه یا دهک‌ها حذف میشن. و همه اینا در شرایطیه که فرض بذاریم تورم مواد غذایی از 135% که الان هست خیلی جلوتر نره. پس مردم تو این شرایط باید آگاه باشن که خبری از حمایت‌های دولت و خبری از یک دولت به فکر نیست. پس خودشون باید سعی کنن حفظ قدرت خرید رو داشته باشن از طریق حفظ در واقع قدرت خریدشون در دارایی‌های دلاری.
1: خانم طاهرخانی، حالا در کنار چالش‌هایی که درباره اعتبار کالابرگ بهش اشاره کردید، آیا گسترش تعداد کالاهای مشمول کالابرگ هم نمیتونه به نوعی در اینجا به کمک قدرت خرید خانوارها بیاد؟
0: قطعاً نمیتونه. این طرح ابتدا که تصویب شد، دولت اومد گفت من میام 2640 کالوری رو تامین میکنم در قالب 11 قلم کالا، که اون 2640 تا رو انیستو تحقیقات تغذیه ایران گفته بود که خب این یک کالوری هست که مردم باهاش بقا داشته باشن. این کالوریه که تأمین کننده امنیت غذایی بوده باشه نیست، یعنی کالوری زنده موندنه، نه کالوری با کیفیت. حالا چه اتفاقی افتاد؟ اومد دولت جلوتر، دید که نه تنها نمیتونه اون 11 قلم رو قیمتاش رو ثابت نگه داره برای اینکه بتونه فرافکنی بکنه، اومد اون 11 قلم رو به مرور زیاد کرد که الان اینها رسیده به تقریبا 40 قلم از میوه و سبزی و پیاز داخلش هست تا مرغ و گوشت و غیره، که قطعاً چون قدرت خرید این کالابرگ ضعیف شد، از 1,000,000 اومده رو 600,000 تا وایساده، مردم مجبورن صرفاً اون اوت لایموتشون رو با این خرید بکنن، فقط چیزی بخرن که بتونن زنده بمونن. پس این که بیایم اقلام رو از 10 تا بکنیم 20 تا، 20 تا بکنیم 100 تا، اینها صرفاً میتونیم بگیم یک بازی پوپولیستی و بازی با کلمات. اصل داستان اینه که قدرت خرید مردم ایران هر روز و متاسفانه بعضن ساعتی داره از بین میره، و این که شما بیای بازی بکنی با

0: کلمات، اینکه اقلام و کم و زیاد بکنی، این در واقع میشه گفت توهین به مردمی هست که برای بقا دارن میجنگن. شما اگر بتونی قدرت خرید رو حفظ بکنی، حتما مردم بلد هستن بر اساس انتظارات اوغلایی خودشون بهترین خرید رو انجام بدن و بهترین سبد رو بچینن.
1: معصومه طاهرخانی روزنامه‌نگار اقتصادی از قطعی بودن قیمت و سهمیه بنزین برای ما میگفت. اما امسال ایران بارش‌های بیشتری نسبت به سال‌های گذشته داشته، اما گفته شده 34 میلیون نفر در 58 شهر ایران همچنان با تنش آبی روبرو هستند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
2: آنچنان که وزارت نیرو اعلام کرده، تداوم 6 سال خشکسالی، افت منابع آب زیرزمینی و توزیع نامتوازن بارش‌ها موجب شده تأمین آب شرب برای حدود 34 میلیون نفر در 58 شهر ایران همچنان در وضعیت تنش آبی باشد. با وجود آنکه میزان بارش‌های سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 60% افزایش یافته، مسئولان بخش آب تأکید می‌کنند که این رشد به معنای پایان بحران آب در ایران نیست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، بررسی شاخصهای خشکسالی در مقیاس کشوری نشان می‌دهد که ایران همچنان ششمین سال متوالی خشکسالی را پشت سر می‌گذارد و بارندگی‌های امسال هم نتوانسته کسری انباشت منابع آبی به ویژه ذخایر آب زیرزمینی را جبران کند. آمار وزارت نیرو حاکی است که پراکندگی نامتوازن بارش‌ها سبب شده بخش‌های وسیعی از ایران همچنان با کمبارشی روبرو باشند. به گفته مدیر کل دفتر اطلاعات و داده‌های آب ایران، در حال حاضر 12 استان در شرایط بارشی زیر نرمال قرار دارند و مدیریت تأمین آب شرب برای جمعیتی حدود 34 میلیون نفر در 58 شهر یکی از مهمترین چالش‌های وزارت نیروست. کارشناس‌ها هشدار می‌دهند ادامه کمبارشی در این مناطق می‌تواند به کاهش روان آب‌های سطحی، افت ورودی سدها، افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی و در نهایت تشدید چالش تأمین آب در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت منجر شود. در این حال آخرین آمار مخازن سدهای ایران تا 27 تیر نشان می‌دهد 62% ظرفیت سدها پر شده و ورودی آب به مخازن نسبت به سال گذشته 75% افزایش یافته است. همچنین حجم آب ذخیره شده در سدها با رشد 38% به حدود 32 میلیارد متر مکعب رسیده است. با این حال وضعیت همه سدهای ایران مطلوب نیست و 9 سد مهم کشور همچنان کمتر از 20% ظرفیت خود آب دارند. کارشناسان معتقدند که عبور از بحران آب تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی یا توسعه زیرساخت‌ها امکان پذیر نیست و نیازمند اصلاح حکمرانی آب، مدیریت منابع، کاهش هدر رفت در شبکه‌های توزیع، توسعه بازچرخانی آب، اصلاح الگوی کشت و زرع و افزایش مشارکت عمومی در مدیریت مصرف است.
1: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید.
3: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
1: اکبر عبدی، بازیگر محبوب و خاطره‌ساز سینما و تلویزیون، روز گذشته در 66 سالگی درگذشت و پرونده بیش از 4 دهه از حضور ماندگار او در این عرصه بسته شد. اما ابوالحسن داوودی، کارگردان فیلم سفر جادویی، با همکارم محمد زرقامی در رابطه با خاطرات اکبر عبدی گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
4: واقعیتش اینه که من تقریبا میشه گفت شروع فیلمسازی جدی حرفه‌ایم سال 67 با فیلمی بود که خب به شدت، حالا به دلیل اون فیلمنامه‌ای که داشت و به دلیل موقعیتی که داشت، به شدت وابسته بود به جنسی از بازیگری که این جنس جز از اکبر عبدی از هیچ کس دیگه‌ای که اون زمان بر نمی اومد. یعنی اگر من در همون شرایط امکان همکاریش خودم رو با اکبر عبدی نداشتم، قطعا سرنوشتم کاملا، حتی سرنوشت فیلمسازی عوض شده بود، چرا که قطعا اون فیلم دیگه‌ای در می اومد و اون چیزی که الان خب تقریبا حالا بدون اینکه بخوام از خودم صحبت بکنم تبدیل به یک فیلم کالت شده و مونده و بارها و بارها هنوز دیده میشه و هنوز خاطر سازه قطعا شکل نمی گرفت. ویژگی مهم اکبر عبدی که من از همون سالا چون توی تلویزیون کار میکردم و با کاراش آشنا بودم با نقشهایی که بازی میکرد، یکی از مهمترین ویژگی های اکبر این بود که از یک خصوصیتی برخوردار بود که این خصوصیت هم به شدت کمکش کرد در اینکه پله های موفقیت رو خیلی سریع طی کنه، هم یک جور به شکلی قاتل جانش شد. یعنی اینی که عبدی یکی از بیبی فیس ترین بازیگرهایی بودش که ما توی سینمای ایران داشتیم و چیزش این بود که اگر هر کسی رو میخوای هر نقشی رو روش پیاده بکنی باید بری سراغ اکبر عبدی، چون اون چهرش هر چیزی رو میپذیره، از یه بچه مثلا 7-8 ساله تا یک پیرزن 100 ساله تا یک قومیت، هر کدوم از قومیت هایی که خب تبحر زیادی هم داشت. ما توی بازیگری خب در طول سالها وقتی همه بازیگرها تو همه جای دنیا از یک مرحله به بعد در واقع وارد یک شرایط دوم میشن، یعنی دیگه به جای اینکه جوان اول بازی کنن باید برن نقش میانسال بازی کنن، باید از یه جای دیگه برن نقش مثلا پیرمرد رو بازی بکنن، و این پیدا کردنش تو کسانی که این خصوصیت رو نداشتن کم و بیش اتفاق می افتاد و خود بازیگرها اینو می پذیرفتن، از اینکه مثلا موهاشون رو رنگ کنن یا بدنسازی کنن فلان کنن، بخوان همچنان خارج از مثلا 50 سالشون بخوان نقش جوان 30 ساله رو بازی کنن یا 25 ساله رو بازی کنن دست می کشیدن. اما عبدی به دلیل این شرایط فیزیکیش هیچ وقت امکان رسیدن به این مرحله رو پیدا نکرد، چون تو هر مرحله ای این امکان براش بود که همه نقش‌های مختلف رو بازی بکنه، همه نقش‌های مختلف رو بتونن روش پیاده بکنن، گریم داشته باشه، و اگر طبعا با یک کارگردان با یک متن خوب و با یک گروه خوب بود کارهای به شدت ماندگاری ازش باقی میمون. اتفاقا ادامه همین بحثیه که میکنم، برای اینکه اون دیگه چیزایی رو که نقشهایی رو که طبعا نقشهای مهم و تاثیرگذاری رو بود قطعا یا بهش ارائه نمیکردن یا اگه ارائه میکردن نقشهایی نبود که بپذیره و مجبور بود حالا برای معیشت یا برای هر چیز دیگه هر نقشی رو بپذیره، و اتفاقا توی اون نقشا باز به دلیل نبوغی که داشت در این که میتونست همه چیز رو به شکل فلوداهه پیش ببره، جای بسیاری از مثلا بیکفایتی های متن و کارگردان و اینا رو میگره. خب تهیه کننده هم از این استقبال میکرد.
1: برای دوستداران حوزه سلامت، نتایج یک پژوهش جدید در دانشگاه سندیگو در کالیفرنیا نشون میده که داروهای سماگلوتاید یا همون داروهای بسیار محبوب کاهش وزن دیابت نوع 2 روند پیری رو کند میکنه، پژوهشی که نقطه عطفی در تاریخ پزشکی خونده شده. اما با اتمام این خبر کوتاه به پایان این بخش از برنامه ساعت 22 رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ بار دیگر از احتمال از سرگیری حملات گسترده علیه ایران خبر داد. ایران ضمن تایید حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر از کشته شدن یک نفر خبر داد. وزیر نفت ایران مدعی شد که جمهوری اسلامی در جریان جنگ بیش از 11 میلیارد دلار نفت فروخته است. دونالد ترامپ روز شنبه گفت اگر واشنگتن در گفتگوها با تهران به 100% خواسته های خود نرسد، حملات گسترده علیه ایران را از سر خواهد گرفت. همزمان پایگاه خبری اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ روز جمعه به ارتش آمریکا دستور داد حملات جدید علیه ایران را انجام ندهد. به نوشته اکسیوس هنوز روشن نیست که تصمیم رئیس جمهوری آمریکا اقدامی موقت بوده یا وقفه در حملات ادامه خواهد یافت. به گفته منابع این رسانه، ارتش آمریکا همچنان در حال آماده سازی طرحی برای احتمال بازگشت به عملیات نظامی گسترده است، ولی ترامپ تا کنون دستور اجرای این طرحها را صادر نکرده است. ترامپ شامگاه جمعه نیز به خبرنگاران در کاخ سفید گفت هنوز دستور آغاز حملات به مراتب سنگین‌تر علیه ایران را صادر نکرده و با جدی‌تر شدن گفتگوها منتظر نتیجه مذاکرات خواهد ماند. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر را تایید و اعلام کرد این حمله به انفجار در یک کشتی انجامیده و در نتیجه آن یکی از خدمه جان باخته و یک ملوان دیگر زخمی شده است. این واکنش پس از آن منتشر شد که رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه و همچنین کشتی‌هایی را که به گفته او برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران مورد استفاده قرار می‌گرفتند در دریای خزر هدف قرار دادند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود ضمن محکوم کردن اقدام اوکراین آن را نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و مصداق عمل تجاوزکارانه خوانده و افزوده که این دست اقدامات می توانند آتش جنگ را بیش از پیش شعله‌ور کرده و گسترش دهد. از سوی دیگر رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه روسیه را متهم کرد که با در اختیار قرار دادن تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه به ایران در انجام حملات اخیر علیه این مراکز کمک کرده است. به گزارش رویترز ولادیمیر زلنسکی اعلام کرد اوکراین از ابتدای ماه ژوئیه فعالیت گسترده ماهواره‌های روسیه برای رصد کشورهای حوزه خلیج فارس و پایگاه‌های نظامی آمریکا را ثبت کرده و به این نتیجه رسیده که این اطلاعات سپس در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. آقای زلنسکی گفت میان تصاویر ماهواره‌ای روسیه و حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن، بحرین و کویت ارتباطی آشکار وجود دارد. وزیر نفت ایران اعلام کرد این کشور در جریان جنگ 11 میلیارد و 500 میلیون دلار نفت فروخته و در دوره آتش‌بس نیز با افزایش صادرات 6 میلیارد و 500 میلیون دلار دیگر از محل فروش نفت درآمد کسب کرده است. به گزارش شانا، شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، محسن پاکنژاد گفت کاهش خطر برای تردد نفت کشا در دوران آتش‌بس امکان افزایش صادرات و فروش بخشی از حدود 100 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ذخیره شده را فراهم کرد. وزیر نفت ایران افزود مجموع این فروش بیش از 60% درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه سالانه کشور را تامین کرده است. اظهارات وزیر نفت جمهوری اسلامی در حالی بیان شده که نیروهای ایالات متحده به تناوب اقدام به محاصره دریایی ایران کرده و مانع ورود یا خروج هر نوع شناور مرتبط با ایران از خلیج فارس شدند. و وزیر امور خارجه مصر در گفتگوهای جداگانه با همتایان ایرانی و عمانی خود بر ضرورت کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه تاکید کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی در تماس با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان خواستار توقف همه اقدامات نظامی و تنش‌زا شد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت های شنیده نشده جدید. و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. بله. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشید.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بارو میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم
0: هر بار اینا رو ضبط میکنیم، نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه، بریم مرخصی.
0: بریم مرخصی
1: به جایی که مثلا پیروز باشید. فلان کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی با هو
1: با اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: بخواهم یه حرف بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دلمون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافردا هم که محرم، ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: بلکنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه، یه حرف دیگه، یه نفته
0: بریم دیگه،
1: بریم
0: بس
1: داخل پرانتز.

0: با فرید اومدیم نشستیم سر میز سریال. فرید امروز خوشت اومده
1: هستی؟ آره هی میام این بر اون بر. آره. میز دیگه ای هم هست بیام بشینم.
0: حالا فعلا همینجا بشین، منم نشستم اینجا کنارت. بعدن که این تموم شدش خودت هر جو دلت خواست تنهایی برو بشین.
1: باش
0: سفارش هم بده
1: تو هم باید بیای بدون تو هرگز.
0: خیلی خب ببین سریال
1: چی؟
0: روز شغال.
1: به به
0: The day of the jackal. بگو ببینیم.
1: خیلی حال کردم.
0: خوشت اومده.
1: خوشم اومد. گویا نامزدم شده برای
0: گلدن گلوب. نامزد شده. آره. بله.
1: فکر کنم چند روز دیگه متوجه میشیم که میبرن یا نه.
0: میبره یا نه. یک سریال 10 قسمتی هستش که پخش شده و ایرانی هم که خدا رو شکر همه
1: به همه جا دسترسی دارن.
0: دسترسی دارن دیگه.
1: آره توی اروپا فکر کنم اسکای از شبکه اسکای پخش
0: شد. بله. محصول بریتانیا هستش، توی 4 کشور هم فیلمبرداری شده، 7 ماه هم زمان برده و نکتهش اینه که بر اساس یک رمانی ساخته شده، یک رمان معروفی به اسم روز شغال نوشته فردریک فورساید نویسنده بریتانیایی که این رمان اولین رمان این نویسنده معروفم بوده و بر اساسش 2 تا فیلم سینمایی مهم هم ساخته شده.
1: آره یه فیلم هم قبلا ساخته شده بوده 1973.
0: آره اولیش 1973 بوده. فیلم روز شغال ساخته فرد زینمان که توی اون فیلم نقش شغال رو که یک آدم کش حرفه‌ای هست پول میگیره تا آدم بکشه، نقشش رو آقای کی بازی میکردش؟ ادوارد فاکس بازی میکرد و قرار بود که توی اون فیلم و توی رمان این شخصیت آدمکش رئیس جمهوری فرانسه شارل دوگل
1: رو میخواسته بکشه.
0: بله. اون رو میخواسته ترور بکنه. یه فیلم دیگه هم بعدن ساخته شد
1: توی رمان هم قرار بوده که شارل دوگل رو بزن.
0: یک فیلم دیگه هم بعدن ساخته شد 1997، این دیگه اسمش بود شغال خالی. آها. روز شغال نبود. آره. و بروس ویلیس نقشش رو بازی میکرد، مایکل کاتن جونز ساخته بود فیلمو و اونم فیلم بدی نبود، ولی اون فیلم اولیه که فرد زینمان ساخته خیلی فیلم خوبیه و پیشنهاد میکنم که ببینید. اول سریال رو ببینید.
1: آره این سریال هم، ولی خب الان که داری میگی این قصه هم از روش ساخته شده بوده از روی این کتابه، این سریال ولی خوب خودش رو ادابت کرده به
0: قشنگ
1: زبان حال و تکنولوژی و اینا.
0: دقیقاً. آره. چون تقریبا اون قصه کلی از رمان گرفته شده و اصلا ماجرا یه چیز دیگه یه. اول سریال هم میبینی که شغال دنبال اینه که یک نامزد صدر اعظمی آلمان رو ترور کنه که نامزد جناح تندروی آلمان هست، دنبال اونه و بعد دیگه حالا یه داستانهایی پیش میادش که بعضی هاش ربط به رمان و اون فیلم اولیه داره و بعضی هاش هم نداره.
1: دیگه بیش از این نگیم که اسپویل نشه، ولی واقعا تاثیرگذار بود.
0: ادی ردمین هم
1: ردمین. آره نامزدم شده میکنه. دوباره برای همون گلدن.
0: آره یه بازیگر دیگه هم داره، اون خانم توکیو در سریال
1: لا کاسا د پاپل
0: که اسمش
1: انگلیسیش میگن مانی هایست سریال. بله. آره اورسولا کوربرو.
0: حالا این داستان آقای فورسایت نویسنده بریتانیایی روز شغال خیلی جالبه. این آقای فورسایت خدمتت میگم که هنوزم در قید حیاته و زنده.
1: آره خب.
0: و قبل از این که نویسنده بشه توی دهه 50 میلادی خلبان نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا بوده. بعد 19 سالش بوده که میره توی نیروی هوایی، بعد مقررات نظامی و اون داستانا رو خوشش نمیومده، دوست نداشته، میره سراغ روزنامه‌نگاری و از سال 61 تا 68 میلادی خبرنگار رویترز و بی بی سی بوده توی کشورهای مختلف. بعدش به عنوان خبرنگار بی بی سی برای تهیه گزارش از جنگ داخلی نیجریه میره به این کشور و یک داستانی هم می‌نویسه، داستان بیافرا. وقتی اونجا بوده اولین رمانشو که همین روز شغال بوده 1971 منتشر میکنه و یک ماجرای جالبی داره زندگی این آقای فورساید که بیشتر قصه هاش و رمان هاش هم داستان های جاسوسی، یعنی ربط داره به
1: آره یه قصه ای هست،
0: یه قصه مثل پروتکل 4 روم، پرونده اودسا که فیلم های مختلفی هم از روی اینا ساخته شده. سال 2015 یک زندگی نامه منتشر میکنه به اسم بیگانه زندگی من و توش یک مسئله رو فاش میکنه
1: که
0: زمان حضورش توی جنگ نیجریه ازش خواسته شده بوده که از نیجریه اطلاعات بفرسته به بریتانیا.
1: آها.
0: و این آغاز همکاری 20 سالش با سرویس اطلاعاتی بریتانیا بود.
1: MI6.
0: بله.
1: عجب.
0: یعنی خودش
1: پس دستش تو کار بوده.
0: دقیقاً دستش تو کار بوده که
1: اینجوری هم نوشت و
0: آها بذار راجع به سریال یه ذره حرف بزنیم.
1: آره حرف بزنیم.
0: یک ماجراش که خیلی برای من جالب بود این که
1: داریم اسپویل میکنیم یا داریم نمی‌کنیم؟
0: نه اسپویل نمیشه. این که مرز خیر و شر رو برداشته.
1: آره.
0: و این که باید به هر حال تو طرفدار خیر باشی ولی نیستی اینجا، طرفدار شر میشی. که همون ضد قهرمان داستان همون شغال هستش و دوست داری شر این نیروهای خیر که ماموران امنیتی هستند هر چه سریعتر برداشته بشه، چون یه جورایی دارن اون ضد قهرمان رو تهدید میکنن.
1: آره. راجع به این قضیه که میگی، حالا توی نوشتن فیلمنامه‌های این شکلی که قراره حال یه قهرمانی باشه و یه ضد قهرمانی باشه، اینا اصولا قصه اینجوری کار میکنه که قهرمان اونجاست، بعد یه سری اتفاق میفته که اینو صدا میکنن که قهرمان بیا قهرمان شو، بعد دفعه اول میگه نه، دفعه دوم میگه نه، دفعه سوم میگه، یه جوری میشه که دیگه میره توی. ولی این سریاله یکم اون استانداردای این جور قصه ها رو نوشتن هم یکم عوض کرده. این جا به جا میشه، یه بار اون میشه اون، یعنی کال برای هیرو از سمت شهر میاد، یه بار از سمت اون طرف میاد و بعد تو میبینی که انگار که دلت داره این وری میره بیشتر به جای اینکه به سمت خیر بره. چجوری این اتفاق رو رقم زده؟ شاید صرفا به خاطر نزدیک بودن غرایز انسانی
0: دیگه
1: شده.
0: هم غرایز انسانی، همین که قصه رو اون کارگردان اون فیلم نامه نویس با هر شخصیتی که آغاز میکنه تو به عنوان بیننده با همون شخصیت همراه میشی و حالا این اون چه شر باشه چه خیر باشه
1: دیگه گرفتی
0: وقتی
1: دیگه.
0: که آره دیگه نقطه ثقل ماجراست و با اون همراه میشی و اینجا با نیروی شر همراهی و باهاش میری جلو.
1: حالا چیش براتون باورپذیر نبود؟ چون برای من یه نقطهش باورپذیر نیست، میخوام ببینم این تجربه رو تو هم داشتی یا نه.
0: آخه ببین باورپذیر نبودنش، آخه یه سری جاهاش فانتزی میشه دیگه، یعنی اعتقادم ندارم که باید بر مبنای واقعیت باشه.
1: نه اونطوری نیست، مثلا ولی اذیت هم میکرد.
0: کجا؟
1: اون مامور MI6 که خیلی راحت دیگه همه چیز به در و تخته میخورد که اینو پیدا کنه ببینه کجاست. او ول کن.
0: آره همه آره. چی جور میشه.
1: داره تو اینستاگرام میچرخه، یهویی میبینه که او تو اسپانیا این شده، برم دنبالش.
0: آره. یک اتفاق محلی در یک شهر کوچک اسپانیا چرا باید بیاد در رأس خبرها قرار بگیره که اتفاقا اون مامور امنیتی هم تو بریتانیا
1: اونم
0: اونو
1: آره.
0: ببینه،
1: اونو ببینه همونجا توی موبایلش.
0: آره.
1: کم دیگه اونجا ولمون کن. ولش کن بزن بدبخت کارش بکنه. موزیک هم خوب استفاده شده، یعنی زیاد استفاده شده، ولی کلا پلی لیست جالبی داره، یعنی اون ترکایی که میذاره ترکایی که من دوست دارم، میتونی توی اسپاتیفای بری همه رو پشت سر هم گوش کنی و لذت ببری.
0: تنوع جالبی داره، به لحاظ بصری هم خیلی متنوع، یعنی لوکیشن های مختلفی در کشورهای مختلف داره و به لحاظ بصری چشم نوازه و خسته
1: آره، حال میده. بوداپست میره، لاتویا میره، دیگه لندن که هست،
0: لندن هست،
1: اسپانیا میره، دیگه کرواسی میره،
0: آلمان میره، مونیخ
1: میره. آره.
0: ولی بعضی جاها رو تقلب کردن دیگه، ولی کلا تو 4 تا کشور فیلمبرداری شده.
1: آره،
0: ولی تعداد کشورها که تو قصه میبینیم بیشتر از 4 کشور.
1: آره درسته.
0: آره. سیزن دوم، فصل دومش هم قراره که ساخته بشه، چون ته قصه یه جوری تموم میشه که
1: ما میخوایم ببینیم بعدش چی
0: میشه و ادامه خواهد داشت. تاریخی که الان زدم براش 2025.
1: اونم پارسال فوریه اینا فکر میکنم که پیدا کردن دیگه، کستشون کامل شد و شروع کردن به ضبط کردن. بعید نیست اگر از فوریه امسال هم دوباره بتونن شروع بکنن.
0: آره
1: شاید
0: میره
1: احتمالا
0: آخرای 2025.
1: آره
0: بریم ببینیم چی میشه. مرسی ازت فرید.
1: مرسی از شما.
0: تو باش اینجا، من میرم دنباله.
1: باشه من هستم.
0: قربونت.
2: Who's the target?
3: My clients need to know if you think it's possible.
2: It'll cost.
3: $100 million is a big ask.
2: You're paying me to kill him.

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: سلام، خوش اومدید به میز ترانه. این هفته نگاهی داریم به ترانه بسیار معروف و تحسین شده قوقای ستارگان. این ترانه در جامعه ایران و بین مردم با مصرع اول شعر اون، یعنی امشب در دل شوری دارم، معروفه. شعر این ترانه رو کریم فکور سروده و اولین خواننده اون کسی نیست جز خانم پروین و موسیقیش هم از همایون خرم و در دستگاه شور ساخته شده. همایون خرم در کتاب خاطراتش نقل میکنه که روزی یک دوست او رو به محفلی دعوت میکنه تا در اونجا صدای یک خواننده زن رو بشنوه. آقای خرم توی کتابش گفته شنیدن صدای اون زن در اون محفل او رو به شدت به یاد دلکش میندازه و همونجا احساس میکنه که میشه با اون صدا کار کرد. با این وجود خرم شرطی برای این خانم میذاره و اون شرط این بوده که اگر میخواد با هم کار کنن باید از خوندن در محافل و مهمونی پرهیز کنه و فقط برای رادیو بخونه. اون زن که همین پروین نوری بود این شرط رو با روی باز قبول میکنه و این آغازی میشه بر همکاری این دو هنرمند توانا. محصول اولین همکاری این دو ترانه مورد بحث ما یعنی قوقای ستارگان بود و البته بعد از اون هم اونها ده ها کار رو به بازار موسیقی اصیل ایرانی تحویل دادن. جالبه بدونیم که وقتی طبق برنامه ریزی رادیو ایران قرار میشه که کریم فکور به عنوان ترانه سرا و همایون خرم به عنوان آهنگساز با هم کار کنن، آقای خرم دو سه باری خلف وعده میکنه و آهنگی نمیسازه تا کریم فکور رو شعر بگه. این مسئله باعث میشه فکور کمی هم دلگیر بشه، اما در نهایت وقتی خرم توی خونه خودش این ملودی رو با ویولون برای فکور مینوازه، فکور به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و میگه اگرچه ما رو معطل کردی و چندین بار دست خالی روانه کردی، اما اگر میدونستم قصد ساختن این آهنگ رو داری حاضر بودم خیلی بیشتر از اینها انتظار بکشم.

نمیشه انکار کرد که شهرت ترانه قوقای ستارگان در بین نسل‌های جدیدتر مرهون اجراییه که محمد اصفهانی از اون در آلبومی به نام تنها ماندم در دهه 70 خورشیدی ارائه داد. گفتنیه که این اجرا رو کامبیز روشن روان برای ارکستر تنظیم کرده، ولی ضبط استودیویی اون زیر نظر خود همایون خرم صورت گرفته.

علیرضا قربانی هم در ژانویه 2018 این اثر جاودانه رو به صورت ارکسترال در کانادا اجرا کرد. رهبری این ارکستر رو شهرزاد روحانی بر عهده داشت و نوازندگی اون هم کاری بود از ارکستر سمفونیک اپرای ونکوور.

شکیلا محسنی صداقت که ما ایشون رو با نام شکیلا میشناسیم، در سال 1380 یکی از اجراهای پرشنونده از قوقای ستارگان رو ارائه داد. اجرایی که البته این بار توسط کاظم عالمی برای صدای خانم شکیلا تنظیم شده بود.

0: ببین من دوچار یأس فلسفی شدم چند وقته.
1: یأس فلسفی چیه؟ خوردنیه؟
0: نه مالیدنیه.
1: جدی میگی؟ به کجا میبالنه؟
0: چی رو؟
1: همین یأس فلسفی رو دیگه.
0: یأس فلسفی چیه دیگه؟ کلمه های کلمبس رومبه به کار میبری تا مردم فکر کنم با کلاسی؟
1: عجب خریه ها، خودت گفتی من دوچارش شدم.
0: من آخرین چیزی که دوچارش شدم یبوست بود که هنوزم سر جاشه.
1: واقعا خری؟ یعنی الان دوچار چیز دیگه ای نیستی؟
0: چرا دیگه، گفتم دیگه یأس فلسفی.
1: به خدا این دسته جارو رو میگیرم.
0: ای بی تربیت، منظورم اینه که من از بچگی تو هر رقابتی که شرکت کردم باختم، بعدم باختم.
1: خب این مگه چیز بدیه؟ منم یه باخت متحرکم که دست و پا در آوردم.
0: آخه وقتی به یک فکر میکنم میبینم یعنی من نباید حداقل یه جا به عنوان نمونه تو زندگی میبردم تا بفهمم این برد اصلا چه مزه‌ایه.
1: خب اونو که من تجربه کردم.
0: چی رو؟
1: بردو دیگه.
0: ای جانی من، خب تحریکو میبینم چه مزه‌ای بود.
1: بای. هنوز وقتی به یادش میافتم موهای تنم خیس میشه.
0: خیس نمیشه، سیخ میشه.
1: چی؟
0: موهای دنید دیگه.
1: آره همون. ببین من یه بار معلم تاریخمون یه سوال مطرح کرد که تنها کسی که تونست جوابشو بده من بودم.
0: بابا وای کلا چی بود اون زانه؟
1: یه بار معلممون پرسید که آقا محمد خان قاجار چندمین پادشاه سلسله هخامنشیان بود.
0: چه سوالی سختی هم بود. چی بود جوابش حالا؟
1: جوابش این بود که آقا محمد خان قاجار اصلاً پادشاه هخامنشیان نبودن.
0: راست میگی آی، چرا دقت نکردم؟ خودت میگی آقا محمد خان قاجار، معلومه که مال سلسله افشاریه بودی دیگه.
1: افشاریه چیه بابا؟ صفویه.
0: صفویه؟ نه بابا چه چیزها تو بردی. ببینم آقا محمد خان قاجار مگه همونی نبود که به تخت جمشید حمله کرد و آن را به آتش کشید؟
1: نه بابا، آقا محمد خان قاجار همونیه که مامانش زیراب امیر کبیر رو زد.
0: عجب چیزایی بلدی تو. خب بعد چی شد؟ معلمتون حال کرد جوابشون دادی؟
1: آره بابا، انقدر خوشحال شد که وقتی زنگ تفریح خورد رفت خودشو بازنشسته کرد، گفت من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم با داشتن چنین شاگرد مستعدی.
0: ای بابا خوش به حالت، ولی من همیشه باختم. حتی تو زنگ ورزش که فوتبال بازی میکردیم هم تیممو میبرد ولی من میباختم.
1: اگه میشه وقتی تیمت میبره تو هم میبری دیگه.
0: نه معلم ورزشمون در حالی که 3 دقیقه مونده بود بازی تموم بشه و تیم ما هم 3 هیچ جلو بود میومد منو میکشید بیرون با چک و نگت میفرستادم دفتر.
1: ای بابا چرا؟
0: والا نمیدونم، هی میگفت توی بازی رقابت جوانمردانه مبتنی بر اصول انسانی و پهلوانی رو رعایت نمیکنی و اصلا در ذات تو دیالکتیک انزجار بیداد میکنه.
1: ها چی شد؟ چی گفتی؟
0: من چیزی نگفتم که. من
1: همین جمله که از قول معلم ورزشتون گفتی دیگه.
0: بابا من اصلا حرفی نزدم که. خلاصه که من هر چی فکر میکنم تو زندگیم فقط باختم، یعنی با دمپایی های بابام هم که رقابت میکردم میباختم همش.
1: با دمپایی بابا چرا رقابت میکردی؟
0: با معلومه، خب همه با دمپایی باباشون رقابت میکنن، یعنی تو نکردی؟
1: دقیقاً با دمپایی بابا چه رقابتی میکردی؟
0: باهاشون کلکل میگردم دیگه، هر چی من میگفتم اونا جواب میدادن، آخرش هم من کم میوردم.
1: تو با دمپایی بابات حرف میزدی؟
0: آره.
1: بابا تو خیلی حالت بده، از منم بدتری.
0: ایوان راست میگی، بالاخره یه جایی توی یه نقابت پیروز شدم. وایسا پس من برم یه دور افتخار بزنم و بیام.
1: واقعا داری میری؟
0: نه ولش کن، میترسم بازم ببازم.
1: آره اینجوری بهتره.
0: آره.
1: ببین ولی من وقتی جوان بودم توی یه رقابتی باختم که هنوزم وقتی یادم میفته شبا با گریه از خواب میپرم.
0: آخه الهی بمیرم. چی بود اون رقابت؟ سر چی داشتی رقابت میکردی آخه؟ رو
1: سر گلنار.
0: گلنار؟ صابون گلنار؟ خاک بر سرت کنم، از کی شروع کردی؟
1: بابا گلنار اسم دختره.
0: بابا تو هم که همه این دخترهای زندگیت بخشهایی از گیاهان بوده که گلبرگ و گلنار و گلازین و گلدستون، حتما بعدش هم گلی گاوزبونه.
1: آخ دلم براش تنگ شد.
0: آخه دل گوجونو، دل دیوونه، بیا بریم تو خونه. خب تعریف کن ببینم گلنار چجوری ها بودن.
1: ببین خانوم بود، دکتر، خوشگل، مدل، بازیگر، فعال مدنی، علاقه‌مند به محیط زیست، کاپیتان تیم بانوان، سرپرست کودکان کار، سرپناه مادران تک سرپرست، برنده 2 سیمرغ بلورین جشنواره فیلم، دارنده دیپلم افتخار از اسکار.
0: اوه چه خبره، خوشگلم بود.
1: آره بابا به آنجلینا جولی گفته بود زک.
0: کجا زندگی میکن اومد؟
1: ته کوچمون.
0: چی شد؟ آدمی با این وزنا ته کوچه شما زندگی میکن؟
1: وی در ضمن دختری خاکی و افتاده بود، از همنشینی با مستمندان ابایی نداشت.
0: باری کلا، خاکی خوبه. خب بعد چی شد؟
1: چی دیگه، یهو ناپدید شد، انگار آب شده بود، رفته بود فرو در زمین.
0: یعنی چی؟ یعنی مثل اون شعره که میگه من باد میشم میرم تو موهات، گلنارم آب شد رفت تو زمین. خب بعد چی شد حالا؟
1: چی دیگه، رفت گم شد دیگه. ندیدمش، ولی من هنوز به یادشم.
0: ای بابا، واقعا نمیدونم اینجا که ایستادم تقدیر من است یا تقصیر من.
1: ها؟ چی گفتی؟
0: من؟ چیزی نگفتم که. منی ببین، ولش کن، ما خیلی بدبخت بیچار و خاک مرسی داریم که همه رقبا با بردن ما به مسیر عادی زندگیشون برگشتن، ولی ما داریم به چی میریم؟ قرقرا.
1: به چی میریم؟
0: همون دیگه، قرقا.
1: قرقا ها چیه دیگه؟ ره داشت.
0: قرقرا.
1: نه، یه دونه ره داشت.
0: قرقا ها.
1: همین ما.

0: موقت در سری برنامه های افتادم چه میگم سری برنامه انگار چه خبره. دو قسمت نسل زد داریم، یک نسل زدی واقعی اینجا در استودیو حضور داره. سلام صدرا.
1: سلام مهدی،
0: حالت خوبه نسل زدی؟ عمو جون
1: احساس کردم اگه جاداش لپم هم میمدی میکشیدی با
0: نسل. نه دیگه زدی. شما نسل زدی ها خطرناک، این همچی شوخی هایی نباید با اتون کرد. خب الان قبل از اینکه بیایم اینجا داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که من سال اول نسل
1: میلنیا
0: یعنی نسل ایکس هستم.
1: آره دیگه ترتیبش ایکس ایگرگ زد.
0: نه من ایکس ایگرگ، من ایگرگم.
1: الان توضیح میدم.
0: بفهم.
1: ایکس ایگرگ زد استثنا به ایگرگ با حفظ سمت میلنیام میگن.
0: خب من
1: ایگرگ همون میلنیام.
0: خب من ایگرگیم.
1: تو ایکسی نیستم. سال اول میلنیایی.
0: ایگرگیم.
1: بله ایگرگی.
0: خودت هم سال اول زدیا هستی.
1: سال اول زدیام یعنی چقدر با هم فاصله داریم؟ همون دیگه، به اندازه یه نسل کامل با هم.
0: من سال اول نظام جدیدم بودم در دوران دبیرستان.
1: شاید باور نشه من سال آخر نظام، همون نظام راهنمایی هم که بعدش متوسط و اینا رو آوردن شد 6-6
0: شد.
1: من سال آخر قبل 6-6 بودم. 5-3-2
0: سیستم مال ما بودش. 5-3-3-1
1: من سال آخر 5-3-4
0: 5-3-4
1: اصلا یه خارجی اینا رو گوش بده. با نمیدونم با زیر نویس هیچ معنی نمیده.
0: خب ببین، ما الان داشتیم با بچه ها قبلا صحبت میکردیم با پانیدا و فرید، بعد مثال شد گفتیم که اینجا تنها نسل زدی که دستمون بهش میرسه صدراه، و به این نتیجه رسیدیم که توی نسل زدی خیلی سوبری هستی.
1: به قول حالا خارج از دیسکلیمر یا یه هشدار میتونم بدم،
0: خب
1: اینه که من حتی توی خود انگلیسی هم میگن به افراد متولد دو سه سال اول نسل زد میگن زیلنیال، یعنی ترکیب میلنیان، یعنی نسل زد زد نیستن، میلنیای میلنیا هم نیستن. یه چیزی اون وسطن، یعنی به تعبیر تقویم شمسیش
0: نکنه
1: میشه...
0: منم یه جورایی
1: آره
0: به
1: دیگه.
0: اون همونه.
1: آره
0: اوضاع اینجوریه،
1: تو ایکسلینیالی مثلا میگه. شمسی میشه مثلا 1376 تا 1380 متولدین این 3-4 سال یه تجربه مشترک
0: دارن. همونه که من با داریوش و ابی دلکشم گوش میکنم به خاطر همونه.
1: آره دیگه. خب. مثلا نسل من اون گپ 3-4 ساله
0: تو با تتلو و زد بازی اینا ابی هایده هم گوش میکنی.
1: آره حالا تتلو که نه، ولی مثلا تو مدرسه که دیگه زمان ما آیپاد اومده بود، موبایل نوکیا اومده بود، آیپاد این اومده بود دیگه، زد بازی چیزی بود که با بلوتوس ما با هم به هم دیگه میفرستدیم. سال مثلا 1387-8-9 اون
0: بازی هیچ وقت زمانی... تلفن عمومی ها نزدیک ندیدی که دنبال سکه باشید؟
1: سکه ای نبود، یه زمان ما کارتی شده بود، کارتای 2000 تومانی. زمان ما مثلا کارت اینترنت بود، کارت تلفن بود، ولی دیگه آخرش بود دیگه، یاهو مسنجر اومده بود ولی دیگه داشت میرفت به سمت فیسبوک.
0: زمان ما که کارت تلفن اومدش میگفتیم واو واو.
1: نه مثلا من نسلی هم که تو مدرسه اولین بار زمان ما فلش مموری اومده بود، مثلا جرم بود دیگه اگه تو مدرسه فلش مموری
0: فلاپی می... ولی
1: نه زمان سیدی بود و فلش مموری که تازه اومده بود. خب فلش مموری کوچیکه، جاساز کردنش راحته، ولی خب اگه میگرفتن احتمالا بر اساس تعداد حجمش، یعنی چند گیگ بود، مجازاتت هم همونقدر.
0: دغدغتون چیه؟ دردتون چیه؟ بگو راحت باش.
1: نمیشنون ما رو، یعنی این
0: دارم میشنومت، به این خوبی دارم میشنومت. خب
1: کمپین آخری بود که تو شهر،
0: یکم بلندتر صحبت کن.
1: کمپین
0: الان قشنگ دیگه همه میشنون.
1: بلند.
0: خب
1: بلند دیدی دیگه، کمپین شهری و اصلا هیچ نسبیتی با نسل زد نداشت، اصلا یه چی دیگه نوشته بود.
0: اینجا هم با نسل زدی های غیر ایرانی دمخور هستی؟ باشون زیاد چه جوریه؟
1: آها اینو میتونم بگم که مثلا نسل ایکس و ایگرگ ایران شاید با نسل ایکس و ایگرگ اروپا و آمریکا خیلی فرق داشت، موسیقی، موزیک، ولی نسل زد خب به خاطر اینترنت و اصطلاحاً دهکده جهانی خیلی نزدیکه. یعنی مثلا یک نسل زد ایرانی اون محتوای موزیک و فیلم و سریال اینایی که میبینه خیلی نزدیکه به یک نوجوان آمریکایی و اروپایی. تو خیلی تفاوتی نمیبینی بین نسل زد، ولی خب نسل قدیمی فرق داره دیگه. ولی نسل زد اروپا و آمریکایی فرقی که داره دغدغه هاشونه دیگه. مثلا خب خیلی دغدغه آزادی های فردی و اجتماعی نه که نداشته باشن، دارن، ولی انقدر دیگه به اندازه دغدغه های نسل زده ایرانی پایه‌ای نیست. یعنی ما برای کوچکترین آزادی های فردی داریم می جنگیم، اونا خب بالاخره واسه یه سری آزادی های اجتماعی سطح بالاتر دارن.
0: مثلا
1: نمیدونم حقوق اقلیت هاست، نه به نژاد پرستیه، بر اساس اینکه رعایت کردن تنوع، چیزی که حالا سرش اختلاف هست دیگه، و بیشتر برای آزادی های اجتماعی بیشتر.
0: نسل زد چقدر کتاب میخونه؟
1: سکوت سرشار از نگفته
0: هاست. بیشتر خب زندگی نه. توی تیک تاک و اینا میگذره، حتی اینستاگرام هم نه.
1: خب پادکست خیلی جای کتاب آره، گرفته آره. از نظر فنی نمیدونم کار درسته یا غلط، ولی پادکست.
0: در حین انجام بقیه کارها یا اینکه نه؟
1: هر دو. هم به صورت فعالیت مستقل، هم به صورت فعالیت موازی پادکست. یعنی من میتونم بگم هفته ای حداقل.
0: کلا نسل زد دنبال موازی کاریه، یعنی یه کار نمیتونه
1: نه دیگه الان ببین واقعا نه که مد شده باشه، اما ADHD واقعا ترند این روزهای همه.
0: الان من به عنوان نماینده نسل وای میتونم که اصلا هیچ کاری انجام ندم، چه برسه به یه کار.
1: ببین میانگین تمرکز نسل زد روی هر محتوا ماکسیموم 5 ثانیه است. یعنی اگر تو یک چیزی داری به من تعریف میکنی، یک محتوایی نشون میدی یا توی سوشال مدیا من هست، من حد اکثر 5 ثانیه وقت میذارم که تصمیم بگیرم اون محتوا برای من جذاب هست یا نه. و خب تو چه کاری در از 5 ثانیه میتونی انجام بدی که نظرش رو جلب کنی؟ خیلی سخته دیگه.
0: من خیلی کارا میتونم انجام ندم. ببینم میتونیم فیلم ببینیم بدون اینکه موبایل دستتون باشه سرتون.
1: آها این اتفاقا اگه بخش بزرگ از ادبیات ما هم میمه دیگه، میم اینترنتیه. یه میمی بود که میگفت انقدر این تمرکز پایین اومده که یک فیلم 2 ساعته رو دیدن مثل یک کار مفید الان حساب میشه. یعنی من الان وقتی که 2 ساعت
0: اون موقع که ما شاهنامه میخوندیم مثل اونه که یعنی
1: آره.
0: مثلا من عمرن شاهنامه رو
1: تمرکز دیگه خب. 2 ساعت فیلم دیدم بدون چک کردن موبایل یه دستاورد بزرگ.
0: یعنی اگه سینما برین شما عذاب میکشین چون موبایلتون تو جیبتون باشه.
1: آره.
0: خیلی عمالی. نکته دیگه است، من خیلی دوست دارم که بشینم همینجوری با شما نسل زدی و صحبت کنم، ولی کن
1: آره دیگه
0: چون الان من میترسم وقت از زنی میگم حسرت سر رفته به عنوان یه
1: 5 ثانیه فرصت داری سرم جمع کنی.
0: میبینم که به عنوان یه نسل زدی هی داری این پا اون پا میکنی که تموم شه و خلاصه به تو این فاصله هم دوست ندارم بگم که چه کارهای دیگه ای داشته همزمان انجام میدادی، ولی کن دمت گرم.
1: نه یه ذره اگه ادبیاتمون رو بدونید و یه جوری
0: ادبیاتتون رو میدونید اجازه بدین گفتگو تموم شه با ادبیاتتون وارد صحبت میشم، باقید الان اینجا پشت میکروفون نمیشه. مرسی.

0: نشستم با کسی شباهتی.
1: خب آقای شکراللهی، به قول شاعر اومدی چه خوب کردی اومدی.
2: من اصلا برنامه بدون تو جلالا جور در نمیاد.
1: بدون شما ما که اینجا خوابیدیم،
2: مهدی نرسن.
1: ما اینجا لافتوشک انداختیم خوابیدیم، شما تشریف میارید.
2: زنده باشه.
1: به هر حال تا باشه، از این اومدنا باشه. چه خبرا؟ خب رضا شکراللهی اومده اینجا، ما هر دفعه میشینیم سر یک موضوعات جالبی با هم حرف میزنیم. البته جالبیش با چنوندگان عزیزمون بگم، برای داریم خودمون رو تعویض میگیریم.
2: خب الان که در واقع اینترنت قطع و دسترسی ها به ایران بسیار محدوده، ما که اینور هستیم، حداقل امثال ما که کارمون روزنامه‌نگاری و اینا هست، خیلی سعی میکنیم بفهمیم که اون تو چه خبره. یکی از روش هامون اینه که مثلا خود من سعی میکنم روزنامه ها رو مرور بکنم، اونایی که در دسترس هست، خیلیشون هم در دسترس نیست، و یک ها صفحه یک روزنامه همشهری خیلی من رو به قول معروف قلاب کرد و دیدم که یک چیز عجیب غریبیه و دقت کردم دیدم آها یه اینفوگرافیه.
1: اوکی، یعنی خیلی شبیه به اون رو صفحه یکای مرسوم نیست.
2: اصلا شبیه نیست. ضمن اینکه همون اینفوگرافی هم با صورت چیز نیست، فونتای مشخصی نیست، انگار مثلا دست نوشته طوره. یک مثلا خیلی هنر به خرج داده بودن و یک چیزی زده بودن و با تیتر یک مشق اقتصادی جنگ، و این شروع یک واقعیتی بود که من رو به درون خودش پرتابیده.
1: دقیقاً نوشتن برای این مرحله حساس از جنگ چه کنیم، و سعی کردن یه سری نسخه با به صورت دستنویس مثلا برای مردم بنویسن، برای نظام بنویسن، و به هر حال وضعیت رو یه جوری توصیف کنن و یه نتایجی بگیرن ازش.
2: آره، من به نظرم اومد که در دل همین یک صفحه انصافاً تونسته بودن از همه زوایا قضایا رو ببینن. نکته اول اینه که چطور به این مرحله رسیدیم. 6 تا شماره زده، این 6 تا رو میخوای بخون؟
1: نوشته حذف سران نظام.
2: خب درسته؟
1: یک، بله، که هدفش بوده فروپاشی سریع کشور. 2 تضعیف نهادهای امنیتی، هدف ایجاد بستر درگیری‌های داخلی.
2: حالا میتونی هدف‌ها رو ول کنی، فقط همون شماره رو بخون.
1: دیگه 3 حمله به زیرساخت‌ها. 4 فشار در میز مذاکره. 5 ضربه به انسجام داخلی. 6 محاصره اقتصادی. اینا دلایل این بوده که الان بعضی موضوع
2: چی شد که به اینجا رسیدیم. خب و جالبه که جلوی محاصره اقتصادی هایلایت کرده، یعنی تاکید کرده که هدفش در واقع جنگ اقتصادی،
1: یعنی یه جوری بوده مملکت سوئیس بوده تا قبل از این جنگ، و الان این جنگ باعث شده که وضعیت اقتصادی اینجوری باشه.
2: آره، ولی خب فکتایی که میگه، واقعیتایی که میگه درسته، روند و درست گفته. بعد نکته مهمترش بخشیه که میخواد جواب این سوال بده که واقعیت‌های اقتصادی این روزها چیست.
1: دقیقاً
2: یکی شما من میخونم، یکی شو تو بخون. میگه که آسیب به زیرساخت‌ها، خسارت‌های جنگ به برق، پتروشیمی و فولاد. خب درست.
1: دقیقاً. بعد گفته محدودیت‌های ارزی، کاهش درآمد ارزی به دلیل اختلال در فروش نفت.
2: اینم درسته. خب خیلی جالبه که به این موضوع اشاره کردن. 3 افت تولید و اشتغال، تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی بنگاه‌ها و بیکاری. خب اینم که درسته. یعنی بازم اومده از آن کرده که
1: اینا وجود داره.
2: اینا وجود داره و وضعیت بیکاری اینا.
1: بله. 4 هم افزایش هزینه‌های دولت که به فشار مالی ناشی از هزینه‌های جنگ.
2: اینم درسته. هرچند آمار دقیق نمیدن، ولی خب خسارت‌های جنگ وحشتناک بالاست.
1: دقیقاً.
2: 5 محاصره اقتصادی اینجا رو تاکید کرده. یعنی هایلایت کرده. با وجود کاهش اثر همچنان بی تأثیر نیست.
1: آره.
2: ببینید، اینکه میخوام بگم که اینم خیلی مهمه. آره. که داره از آن میکنه که این محاصره برخلاف خسری ادعایی که تو رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن، داره میگه تأثیر داره.
1: تأکیدم کرده که اثرش رو کم کردیم، ولی به هر حال بی تأثیر نیست. همچنان بی تأثیر نیست.
2: ششمی
1: هم شوک‌های روانی بازاره که تأثیر اخبار جنگ بر قیمت ارز و کالاست.
2: خب 7 سوداگری و سوء استفاده که منظورش افزایش فعالیت‌های دلالی در شرایط مثلا بی ثباته.
1: و آخریش هم مشکلات انباشته گذشته که تداوم چالش‌های اقتصادی حل نشده از قبله.
2: اینجاش واقعا نکته مهمیه. یعنی حتی اومده این رو گفته ما که جواب شما رو در بخش قبلی داد. که بله، مملکت گل و بلبل هم نبود. یعنی اشاره کرده که چقدر مملکت از قبل هم مشکل داشته، هی با هم سوار شده. خب تا اینجا واقعا من حیرت کردم که روزنامه همشهری یک همچین اطلاعات خوبی رو در قالب اینفوگرافی داره به مخاطب میده. اما همینجوری که رفتم جلوتر به بخش بعدی که چه باید کرد، که خیلی هم روش مانور داده، به دیوار بتونی خوردم و میخوام فقط عناوینش رو بخونیم با هم.
1: بخونیم.
2: میخوای چند تا شما میخونم، چند تا شما بخون.
1: بفرمایید.
2: 1 اصلاح روایت. 2 تغییر سبک زندگی. 3 صرفه‌جویی. 4 همدلی و مواسات.
1: بله.
2: 5 اعتماد به حاکمیت. شش، ترویج مقاومت. بقیش تو بخون.
1: هفتمیش حمایت از تولید داخلیه. هشتمیش مقابله با سوداگریه. نهمی مدیریت انتظاراته، توقع بیجا نداشته باشید. دهمیش تقویت شبکه های مردمی. یازدهمی شفافیت و مطالبه گری منطقی. یازده افزایش تاباوری فردی.
0: اینا توقعاتیه که الان عملا نظام از مردم داره برای
2: کردن. نه بنویش، من میخوام بالاترش بکنم. همشهری داره میگه که

0: بکنن، هوا کمی حکمتر هوا نفس تنفس بکشن، مثلا
1: رانندگی نکنن، بنزین تموم نکنن،
0: همه چیز
1: نکنن که چی بشه، که آینده ای که پیش روز
0: برسیم به بخش اصلی این اینفوگرافی،
1: قصه پر آب چشمش داده از اینجا شروع میشه
0: که حالا اگه این کارا رو بکنیم، یعنی مردم در واقع این کارا رو بکنن، چه آینده پیش روی ایرانه. یک، محاصره دشمن فرسایشی است، تاب‌آوری‌اش کمتر و محاصره رو به شکست است.
1: خب این که بر اساس حالا فرضیه که این دوستان داشتن.
0: خب دو،
1: این قیمت سرسام‌آور نفت در جهانه که افزایش قیمت نفت آستانه تحمل دشمن را می‌شکند و دنبال فرار از جنگ خواهد بود.
0: آره، این نتیجه مقاومت مردم خواهد بود. سه، شکستن تحریم با تسلط بر تنگه. تسلط بر تنگه، من نمی‌دونم حالا چرا این تنگه هرمز، دیگه هرمزش هم نمی‌گم، یه تنگه
1: اسم کوچیکشو میگن.
0: آره، تسلط بر تنگه یعنی شکستن تحریم‌ها، یعنی فروش نفت بیشتر و گران‌تر. حالا اینو باید اساتید اقتصاد و اینا بیان توضیح بدن که تسلط بر تنگه چجوری معنیش میشه، شکستن تحریم ها رو ما نمیدونیم
1: دقیقاً. بعد دیگه دوباره تنگه منبع درآمده، همونه عملا. آره، دیگه عوارض و خدمات اقتصادی ناشی از تسلط بر تنگه منبع درآمدی جدید میشود. یعنی الان این دو مورد، سه و چهار تقریبا. بله، یکی بود که حالا خواستن یه ذره پرش کنن.
0: و یه موسیقی چیز نداره دیشترین دیرن، برسیم به مرحله آخر که روش یه ماژیک زرد نارنجی هم کشیده، یعنی خیلی مهمه،
1: یعنی همه اینا رو تفتوندن تا برسن به اینجا. آره، که
0: خب واقعیت های اقتصادی رو گفت، چه جوری هم شد که به مرحله رسیدیم گفت، حالا چیکار هم باید بکنیم همه رو گفت. نتیجهش اینه که بعد از همه این مراحل ایجاد یک ابرقدرت جدید، ورود قوی تر به نظام جدید در منطقه و کاهش فشار اقتصادی بر ایران.
1: یعنی دارن اینو چیز میکنن که خب این تو حرفای همین دو سه روز پیش آقای بقایی هم بود دیگه، سخنگوی وزارت خارجه، که ازش یه خبرنگار که فارسی حرف میزد ولی فکر کنم پاکستانی یه لهجه ای داشت، ازش پرسید که خب آمریکا که این همه قویه و این حرفا، ما تو برنامه هم پخشش کردیم، آمریکا یه ابرقدرته، چرا خب شما عقب نمیکشید یا فلان نفر؟ خب ما هم ابرقدرتیم. بله، اون تازه میگفت ما الان ابرقدرتیم، باز حالا همشهری یکم انصاف به خرج داده، گفته اگه این کارا رو بکنیم ابرقدرت میشیم.
0: بله دقیقاً، الان واقعا توی ساختار استدلالی مقامات جمهوری اسلامی رو میشه از ما جدا از توی همین صفحه یک روزنامه همشهری فهمید، میشه شناخت که چه جوری دارن به دنیا، به مسائل نگاه میکنن. حتی حالا بحث ابرقدرت به کنار، همون که مثلا شما این مشکلات رو داری میشماری، خیلی هم دقیق میشماری، این مشکل هست، این مشکل هست، این مشکل هست، بعد تو راه حل هیچ راه حلی که به منطق جور در بیاد و باید یک حکومت، یک دولت، حالا هر چی که اسمشه توی ایران، اون روش رو پیش بگیره یا یکی از اون روش‌ها رو پیش بگیره که غلبه بکنه، نیست. 12 تا راه حل هست، همش مربوط به که مقاومت، صرف جویی، با صبر میکنیم فلان میشود. این طرز نگاه رو میشه واقعا تشخیص داد که خب این برایند اون اتفاقی که اون پشت میفته. کما اینکه من دیشب دیدم سخنگوی دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس یک ویدئوی دیدم که ازش سوال میکنه که آقا ما این 400 کیلوگرم قرار شده رو اگه بدیم بره چه اتفاقی میفته، شما چه توضیحی دارین بدین؟ گفت اولا که 400 کیلو اورانیوم غنی شده افتخار ملی ماست، آدم مگه افتخار ملیشو میده بره؟
1: بله، نمیده بره.
0: بعد من هرچی نشستم که دومان سومنشم بشنوم دیگه نبود،
1: نداشت یادش را،
0: یعنی هیچ استدلالی
1: نداره که.
0: آره، هیچ دلیلی نداره.
1: بعد تو طبیعتا نمیتونی من بگی خب بدون این اورانیوم ما نمیتونیم بمب بسازیم، یعنی اون چیزی که اینا نمیگن به زبون نمیارن، ولی خب حالا به هر حال همه ردا و اثرایی که ازش هست. و تهش اینه که به هر حال نقش حاکمیت و سیستم مدیریتی صفر و مردم باید اینا رو رعایت کنن تا جمهوری اسلامی به ابرقدرت تبدیل بشه. حالا چه جوریشو نمیدونیم، چیکار کنیم؟ از دست اینا چیکار کنیم؟
0: بیا بریم رو پشت بوم.
1: من می‌خواستم سر به بیابون بزنم ولی پشت بوم به عنوان راه حل میانه بهتره.
0: آره، برای ما پشت بوم همون بیابونه دیگه.
1: مرسی رضا جان،
0: قربانت برم.

یا یه تحول اجتماعی، اسما هم کم کم عوض شدن. اما حالا اگه از اون نمونه های جهانی بیایم سمت ایران، با یه تفاوت خیلی مهمی روبرو میشیم. برخلاف روندهای تدریجی توی جهان، مثل همون سن پترزبورگ که بهش اشاره کردم، در طول چند دهه و زیر چند نظام مختلف اسمش عوض شد، توی ایران و بعد از انقلاب 57 از همون اول تا تقریبا سال 60 اسم هر جا رو که تونستن عوض کردن. از خیابون و میدون و کوچه و بیمارستان و دانشگاه بگیر تا برو که برسی به تغییر اسم شهرها، که خب همون اوایل هم سری رفتن سراغ خیابون روزولت در تهران و کردنش خیابون دکتر محمد مفتح، روحانی و فعال انقلابی که سال 58 ترور شد. خیابون روزولت محدوده سفارت سابق آمریکا بود، یعنی دقیقاً یکی از حساس‌ترین نقاط دیپلماتیک شهر. البته خود سفارت آمریکا تو خیابون تخت جمشید بود که کردنش طالقانی. روزولت هم که جناب فرانکلین روزولت رئیس جمهور سابق آمریکا بود، خب طبیعیه که این اسم سری حذف می‌شد. یعنی یه نماد آمریکایی رو برمی‌دارن و جاش یه چهره انقلابی و شهید می‌ذارن. این تغییرات ادامه داشت و خیابون‌های اصلی شهر تهران رسماً داشتن از نو تعریف می‌شدن. خیابون پهلوی شد ولیعصر، طولانی‌ترین خیابون تهران که از یه اسم سلطنتی رفت به سمت یه مفهوم مذهبی. خیابون شاهرضا هم که خودش یکی از مرکزای اصلی تجمعات انقلابی بود، شد خیابان انقلاب اسلامی و خیابون آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا هم شد آزادی، که به قول خودشون یعنی همین انقلابیون، نماد آمریکایی و غربی حذف شد و جاش یکی از مهمترین شعارهای انقلاب یعنی آزادی اومد نشست. اونم توی مسیری که مستقیم میرسه به میدان آزادی و برج آزادی یا همون شهیاد سابق. بعد الان نه تنها مفهوم آزادی رو این حکومت به تنهایی لکه‌دارش کرده و کلا از بین بردتش، بلکه همونجور که بچه ها هم اشاره کردن، میخوان اون اسم عجق بجق رهبر سابق دفن نشده شون رو بذارن روش، روی مفهومی که از بنیادی ترین و انسانی ترین ارزش هاست. البته که گفتم این تغییرات تمومی نداشت و هر کدومش یه جورایی بخشی از بازنویسی تاریخ و هویت ایدئولوژی مذهبی بودن. خیابون آریامهر شد خیابون دکتر حسین فاطمی، یعنی حذف یکی از القاب محمد رضا شاه و جاش چی گذاشتن؟ اسم وزیر خارجه دولت مصدق. خیابون تخت جمشید که گفتم شد آیت الله طالقانی، یعنی تغییر از یه نماد باستانی به یه چهره مذهبی. خیابون تخت طاووس شد شهید مطهری، که توش یه نماد سلطنتی کنار رفت و جاش یه نظریه پرداز انقلاب اومد. و خیابون شاه هم شد جمهوری اسلامی، که شاید واضح‌ترین و مستقیم‌ترین تغییر ایدئولوژیکه. اینا فقط حذف سلطنت و یا نمادهای دوران پهلوی نبود، تغییر و بازتعریف هویت و فرهنگ ایرانی هم بود. و به نظرم یکی از توهین‌آمیزترین تغییرات، تغییر نام خیابون کوروش کبیر به علی شریعتی بود. کوروش به عنوان نماد ایران باستان و حقوق بشر اسمش حذف شد و جاش رو دادن به کسی که در روایت رسمی خودشون به عنوان روشنفکر مذهبی و از چهره‌های تاثیرگذار در شکل‌گیری گفتمان انقلاب معرفی میشه. این تغییر عملاً نشون دهنده یه چرخش واضحه، از تاکید روی هویت باستانی به سمت یه هویت مذهبی انقلابی. تو همین فضا اسمهایی مثل نواب صفوی هم وارد نقشه شهر تهران شدن. نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام تو دهه 1330 بود. توی چند ترور سیاسی نقش داشت و بعد هم اعدام شد. ولی خب بعد از انقلاب توی روایت رسمی به عنوان یکی از چهره‌های اولیه جریان‌های اسلامگرا معرفی شد و اسم این عنصر بسیار تندروی انقلابی رو گذاشتن روی یکی از مسیرهای مهم شهر تهران، یعنی بزرگراه نواب صفوی. این تغییر اسم حتی برای بیمارستان و دانشگاه هم بود. بیمارستان پهلوی شد بیمارستان امام خمینی، دانشگاه صنعتی آریامهر شد دانشگاه صنعتی شریف، پارک فرح شد پارک لاله و همینجور برو جلو. البته همه اینا که گفتم فقط یه قسمت کوچیکی از شهر تهران بودن. اگه بخوام کل کشور رو بگم که روزها و ماها شاید طول بکشه. به هر حال کلا هر چیزی که اسم شاه یا هر چیزی مربوط به خاندان پهلوی و کلا هویت ایرانی باستانی بود رو حذف کردن و اکثرا هم اسم انقلاب و امام و این جور چیزها رو روش گذاشتن. برای تغییر اسم شهرها هم همین الگو رو پیاده کردن. مثلا شاهی شد قائم شهر، شاه آباد غرب شد اسلام آباد غرب. یه جاهایی هم برگشتن به اسمهای قدیمی تر، مثل رضاییه که شد ارومیه، بندر پهلوی شد بندر انزلی یا شاهپور شد سلماس. یه نمونه جالب هم شهر کرمانشاهه. بعد از انقلاب اول اسمش رو گذاشتن قهرمان شهر، بعدش تغییرش دادن به باختران. ولی خب هیچ کدوم از این اسما اصلا بین مردم جا نیافتاد و حتی اعتراضهایی هم شکل گرفت، تا اینکه در نهایت اسم شهر دوباره برگشت به همون کرمانشاه. تو
تو سطح دیپلماتیک هم این تغییر اسم‌ها بعضی وقتا خیلی مستقیم و حتی تقابلی بودن. مثلا خیابان خالد استانبولی نزدیک سفارت مصر. خالد استانبولی سال 1981 انور سادات رئیس جمهور مصر رو ترور کرد و جمهوری اسلامی چون اصلا میونه خوبی با مصر، آخرین میزبان و مدفن محمد رضا شاه پهلوی نداشت، اسم یه خیابون نزدیک سفارت مصر در تهران رو به اسم قاتل رئیس جمهورش تغییر داد. که خب این عمل طبیعتاً یه پیام سیاسی خیلی تند و مستقیم داشت و سالها هم روی روابط ایران و مصر تأثیر گذاشت. تو ایران بعد از 57 تغییر اسم‌ها یه روند کاملاً هدفمند و جهت‌دار بود که توش فضای شهر تبدیل شد به یه ابزار بیان. از اسم خیابون‌ها و میدون‌ها گرفته تا اسم شهرها، هر تغییر فقط یه عوض کردن ساده نبود. نشون میداد چی قراره پررنگ بشه و چی باید کنار گذاشته شه. از حذف اسم‌های مرتبط با آمریکا و اروپا گرفته تا جایگزینی اونها با مفاهیم دینی، چهره‌های انقلابی و نمادهای ایدئولوژیک. در واقع هر اسم جدید یه تیکه از یه روایت تازه بود، روایتی که هم گذشته رو از نو تعریف می‌کرد و هم یه جورایی مسیر آینده رو نشون می‌داد. برای همین این تغییرات رو میشه بخشی از یک بازسازی آگاهانه هویت دونست، جایی که اسم‌ها خودشون مثل یه زبان عمل می‌کنن و هر کدوم یه پیام مشخص هم برای داخل کشور و هم برای بیرون منتقل می‌کنن.

خب دوستان، کار این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پسوردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. مراقب خودتون باشید.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ بار دیگر از احتمال از سرگیری حملات گسترده علیه ایران خبر داد. ایران ضمن تایید حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر از کشته شدن یک نفر خبر داد. وزیر نفت ایران مدعی شد که جمهوری اسلامی در جریان جنگ بیش از 11 میلیارد دلار نفت فروخته است. دونالد ترامپ روز شنبه گفت اگر واشنگتن در گفتگوها با تهران به 100% خواسته های خود نرسد، حملات گسترده علیه ایران را از سر خواهد گرفت. همزمان پایگاه خبری اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ روز جمعه به ارتش آمریکا دستور داد حملات جدید علیه ایران را انجام ندهد. به نوشته اکسیوس هنوز روشن نیست که تصمیم رئیس جمهوری آمریکا اقدامی موقت بوده یا وقفه در حملات ادامه خواهد یافت. به گفته منابع این رسانه ارتش آمریکا همچنان در حال آماده سازی طرح‌هایی برای احتمال بازگشت به عملیات نظامی گسترده است، ولی ترامپ تا کنون دستور اجرای این طرح‌ها را صادر نکرده است. ترامپ شامگاه جمعه نیز به خبرنگاران در کاخ سفید گفت هنوز دستور آغاز حملات به مراتب سنگین‌تر علیه ایران را صادر نکرده و با جدی‌تر شدن گفتگوها منتظر نتیجه مذاکرات خواهد ماند. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر را تایید و اعلام کرد این حمله به انفجار در یک کشتی انجامیده و در نتیجه آن یکی از خدمه جان باخته و یک ملوان دیگر زخمی شده است. این واکنش پس از آن منتشر شد که رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه و همچنین کشتی‌هایی را که به گفته او برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران مورد استفاده قرار می‌گرفتند در دریای خزر هدف قرار دادند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود ضمن محکوم کردن اقدام اوکراین آن را نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و مصداق عمل تجاوزکارانه خوانده و افسوده که این دست اقدامات می توانند آتش جنگ را بیش از پیش شعله ور کرده و گسترش دهد. از سوی دیگر رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه روسیه را متهم کرد که با در اختیار قرار دادن تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه به ایران در انجام حملات اخیر علیه این مراکز کمک کرده است. به گزارش رویترز ولادیمیر زلنسکی اعلام کرد اوکراین از ابتدای ماه ژوئیه فعالیت گسترده ماهواره‌های روسیه برای رصد کشورهای حوزه خلیج فارس و پایگاه‌های نظامی آمریکا را ثبت کرده و به این نتیجه رسیده که این اطلاعات سپس در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. آقای زلنسکی گفت میان تصاویر ماهواره‌ای روسیه و حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن، بحرین و کویت ارتباطی آشکار وجود دارد. وزیر نفت ایران اعلام کرد این کشور در جریان جنگ 11 میلیارد و 500 میلیون دلار نفت فروخته و در دوره آتش بس نیز با افزایش صادرات 6 میلیارد و 500 میلیون دلار دیگر از محل فروش نفت درآمد کسب کرده است. به گزارش شانا شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی محسن پاک نژاد گفت کاهش خطر برای تردد نفت کشا در دوران آتش بس امکان افزایش صادرات و فروش بخشی از حدود 100 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ذخیره شده را فراهم کرد. وزیر نفت ایران افزود مجموع این فروش بیش از 60% درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه سالانه کشور را تامین کرده است. اظهارات وزیر نفت جمهوری اسلامی در حالی بیان شده که نیروهای ایالات متحده به تناوب اقدام به محاصره دریایی ایران کرده و مانع ورود یا خروج هر نوع شناور مرتبط با ایران از خلیج فارس شدند. و وزیر امور خارجه مصر در گفتگوهای جداگانه با همتایان ایرانی و عمانی خود بر ضرورت کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه تاکید کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی در تماس با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان خواستار توقف همه اقدامات نظامی و تنش‌زا شد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: خوش اومدید به برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. آغاز این روز هفته در ایران، شنبه سوم مرداد 1405.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
1: اما اجازه بدید که در ابتدای ایستگاه 19 نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در ارتباط با درگیری ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و گزارشی رو بشنویم در این خصوص از رویا کریمی مجد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه در مراسم شام خبرنگاران کاخ سفید از عملکرد دولتش در جنگ با ایران دفاع کرد و مدعی شد بخش عمده توان نظامی جمهوری اسلامی از بین رفته است. او همزمان از ادامه تماس‌ها و گفتگوها با تهران خبر داد و گفت ایران همچنان به دنبال توافق است، هرچند به باور او هنوز برای آن آماده نیست. دونالد ترامپ در سخنانش گفت ما ایران را به شدت هدف قرار داده ایم. نیروی دریاییشان از بین رفته، نیروی هواییشان هم از بین رفته است. 250 جنگنده دیگر وجود ندارند. 159 قایق که قایق‌های خوبی هم بودند، حالا همگی در ته دریا هستند. دونالد ترامپ همچنین مدعی شد ایران دیگر سامانه راداری مؤثری در اختیار ندارد و تنها تعداد اندکی پهپاد برایش باقی مانده است. این ادعاها تاکنون به طور مستقل تایید نشدند و جمهوری اسلامی ایران نیز هنوز ارزیابی رسمی و جامعی از میزان خسارت وارد شده به نیروهای دریایی، هوایی و سامانه‌های پدافندی خود منتشر نکرده است. دونالد ترامپ سپس از ادامه مذاکرات با تهران سخن گفت افزود همین حالا با ما در حال گفتگو هستند. آنها خیلی دوست دارند توافقی انجام دهند. فکر نمی کنم هنوز آماده اش باشند. فکر نمی کنم هنوز وقتش رسیده باشد. اما حاضرم گوش کنم. دونالد ترامپ جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را محور هر توافق احتمالی دانست و گفت آمریکا اجازه نخواهد داد ایران بتواند ایالات متحده، اسرائیل یا کشورهای منطقه را با چنین سلاحی تهدید کند. در همین حال جنگ ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و از خلیج فارس به دریای سرخ نیز کشیده شده است. روز شنبه حوثی‌های مورد حمایت ایران اعلام کردند تأسیسات شرکت آرامکو در جیزان و ینبع عربستان را هدف قرار دادند. تصاویر تایید شده توسط رویترز ستون بزرگی از دود را در نزدیکی پالایشگاه جیزان نشان می‌دهد. همچنین به گفته منابع امنیتی یونان دو موشک بالستیک که به سمت بندر نفتی ینبع شلیک شده بود توسط سامانه پاتریوت در عربستان رهگیری شد. بندر ینبع اکنون مهمترین مسیر صادرات نفت عربستان از دریای سرخ است، مسیری که ریاض برای دور زدن تنگه هرمز به آن وابسته شده است. در پاسخ نیروهای دولت مورد حمایت عربستان حملات هوایی گسترده‌ای به مواضع حوثی‌ها در استان‌های مارب، عجوف و بندر الهدیده انجام دادند. مقام‌های یمنی می‌گویند هر دو طرف در حال انتقال نیرو و آماده‌سازی برای گسترش درگیری هستند، وضعیتی که خطر فروپاشی کامل آتش‌بس سال 2022 را افزایش داده است. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در گفتگویی با روزنامه ایران بار دیگر تاکید کرد که بحران یمن راه حل نظامی ندارد و باید از طریق گفتگو میان عربستان، یمن و دیگر کشورهای منطقه حل شود. او در این حال گفت که ریشه بحران یمن را نباید صرفاً به حمایت ایران از حوثی‌ها نسبت داد. تنش‌ها در خلیج فارس نیز ادامه دارد. سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرد 4 کشتی را که قصد عبور از مسیر به نوشته این بیانیه غیرقانونی و ناایمن در جنوب تنگه هرمز داشتند، پس از شلیک تیر هشدار متوقف و وادار به تغییر مسیر کرده است. ایران در هفته‌های اخیر تلاش کرده کشتی‌ها را به استفاده از آب‌های تحت کنترل خود و پرداخت هزینه عبور هدایت کند. در عراق نیز یک رویداد امنیتی دیگر بر نگرانی ها افزوده. منابع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند سامانه های پدافند هوایی عراق روز شنبه یک پهپاد را در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل، مرکز اقلیم کردستان سرنگون کردند. هنوز اطلاعاتی درباره منشأ این پهپاد یا هدف احتمالی آن منتشر نشده است. در جبهه دیگر اوکراین اعلام کرد در حملات پهپادی دوربرد یک ناو جنگی روسیه و چند کشتی را که به گفته کیف در انتقال محموله‌های نظامی میان روسیه و ایران نقش داشتند در دریای خزر هدف قرار داده است. روسیه و ایران تاکنون این ادعاها را تایید یا رد نکردند. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد در حالی که واشنگتن از ادامه گفتگو با تهران سخن می‌گوید، دامنه درگیری نظامی همچنان در حال گسترش است، از تنگه هرمز و دریای سرخ تا اربیل و دریای خزر. به این ترتیب همزمان با بازماندن مسیر دیپلماسی، نشانه‌های گسترش جغرافیایی بحران نیز بیش از گذشته دیده می‌شود.
1: از رویا کریمی مشت شنیدید. اما اگر خبرها رو جستجو کرده باشید، درگیری‌ها میان حوثی‌های یمن مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی هم بالا گرفته و حوثی‌های یمن سخنگوشون از محاصره در برابر محاصره میگه، یعنی اقدامی که عربستان سعودی کرده و اونها همین اقدام رو به نوعی میخوان پاسخ بدن. روند این درگیری ها با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران این درگیری ها رو یک درگیری های قدیمی و کهنه بین یمن و عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه میدونه و خودش رو جدا میدونه، به کدوم سمت خواهد رفت؟ از طرف دیگه شاهد این هستیم که برخی از گروه هایی که موسوم هستن به گروه های نیابتی جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی از اونها با عنوان آنچه محور مقاومت مینامه نام میبره، اونها هم به نوعی از اقدام های حوثی ها در درگیری با عربستان سعودی حمایت کردند، از جمله کتائب در عراق. این موضوع رو در میون گذاشتم با حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بروکسل.
4: واقعیتش اینه که حوثی ها حقیقتش برگشتن به اون کارکردی که باید داشته باشن در منطقه، که میتونیم در قالب یک مفهوم به نام استراتژیک دیسرابتر یا یک نوع تخریب کننده وضعیت استراتژیک تعریفش کنیم، به این عبارت که اونها در حال حاضر تلاش میکنن که موقعیتی که در اون قرار گرفتن و محوری که در اون قرار گرفتن بتونن به اون کمک کنن. آنچه که حوثی‌ها تا به الان از خودشون نشون دادن اینی که بتونه فشارها رو کم کنه، به خصوص در حوزه ایران، اینی که بتونه عربستان سعودی رو دور کنه از هر نوع ائتلاف منطقه‌ای که قراره علیه جمهوری اسلامی وجود بیاد، مخصوصا که اسرائیل در این بازی وجود نداره، و در این حال بتونه شرایطی که در داخل یمن وجود داره با توجه به این بحران به نوعی کنترل کنه. در مجموع میخوام بگم که آنچه که یمنی ها دارن، حوثی ها دارن انجام میدن در قالب همون دیدگاه کلان استراتژیکه که جمهوری اسلامی برای اونها برای اون کار کرده، برای اون تجهیزشون کرده و اساسا سعی کرده اونها رو در اون قالب قرار داده، به این معنا که در حال حاضر اونها در حوزه تنگه هرمز کاملا تحت فشار هستن، اونها در حوزه دیپلماتیک کاملا تحت فشار هستن و در حال حاضر خب حوثی ها میتونن یک نوع امکانی رو برای اونها فراهم کنن. آیا این امکان رو حوثی ها میتونن تا آخر ادامه بدن؟ خب این بستگی به این داره که آیا این ائتلاف منطقه‌ای شکل خواهد گرفت یا نه، چون که اگه ما به اون نقطه برسیم که ائتلاف منطقه‌ای وجود داشته باشه، همگرایی منطقه‌ای وجود داشته باشه، چه به نسبت تهدید جمهوری اسلامی و چه نسبت به تهدید حوثی ها، طبیعتاً اون موقع است که شرایط در یمن تغییر خواهد کرد. ولی آنچه که در حال حاضر وجود داره عرصه تاکتیکی حضور حوثی هاست برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو حداقل در این فشاری که قرار داره تا حدی کمک کنه بهش.
1: ولی در یه شرایط خاصی آقای دستپیش ما شاهد این اتفاقات هستیم. مثلا ما صحبت‌های بدر عبدالعاطی و همچنین بدر بوسعیدی رو داشتیم، وزرای خارجه مصر و عمان با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، و از طرف دیگه این گفتگوها در راستای این هست که تنش‌ها رو کنترل کنن در منطقه. آقای عراقچی در گفتگویی که با ایران دیلی، روزنامه دولتی ایران دیلی داشته، اشاره‌ای کرده به اینکه ریشه این درگیری در اختلافات و مسائل قدیمی بین یمن و عربستان سعودی و کشورهای منطقه، البته بهش اضافه کرده این ماجرا رو و گفته که این ربطی به مسائل ایران به طور مشخص نداره، در صورتی که شما این رو به نوعی مرتبط میدونید با مسائل ایران. اما آیا میتونه چون این شرایطی در ادامه با توجه به مسئله انرژی تأثیری رو بگذاره و بتونه بازی رو تغییر بده به سود جمهوری اسلامی، یا نه میتونه در اصل بازی رو برگردونه و تبدیلش کنه به یک موقعیت دشوارتری؟
4: ببین، نسبت به این که حوثی ها ادعا کنن که رابطه به جمهوری اسلامی نداره، بگم که سیر روند هویتی یا موقعیتی که حوثی ها در سیاست در یمن به دست آوردن اساسا یک روندی است که از یک گروه ایدئولوژیکی یا هویتی تبدیل شدن به یک بازیگری که تسلط هژمونیک بر یک نقطه خاصی رو به دست بیارن. خب در این مسیری که آمدن، در ابتدای اون مسئله اونها لوکال بود، مسئله ربط ارتباط مستقیم به سیاست در یمن داشت. مرحله دوم که 2011 باشه که بهار عربی بود، خب اونها رو وارد سیاست و قدرت در این کشور کرد. و مرحله سوم که 2014 باشه، اونها رو تبدیل کرد که بازیگری که میتونن تأثیر داشته باشن در مناقشاتی که در این منطقه وجود داره. خب اینجا طبیعتاً اولویت اول اونها طبیعتاً عربستان سعودی بود، یعنی دشمنی که در ذهن حوثی ها وجود داره به عنوان یک آدر سعودی ها هستن. ولی آنچه که بازی رو تغییر داد و صورت هویتی اونها را حتی از موضوع عربستان خارج کرد، وارد حوزه به اصطلاح کلانتری کرد، مسئله غزه بود. اینجا دیگه حوثی ها از یک بازیگری که مستقیماً با عربستان مشکل داشته باشن تبدیل شدن که بازیگری که با اسرائیل و ایالات متحده مشکل داشته باشن. در حال حاضر آنچه که به اصطلاح موتیویشن یا کمک میکنه که اونها و در این مناقشه همچنان حضور داشته باشن، این که خودشون رو به عنوان یک بازیگری در یک مناقشه کلانتر تعریف کردن. اینجاست که در این شرایطی که در حال حاضر وجود داره در رابطه با سوال شما، اونها ناچار به ایفای این نقش هستند، به این معنا که اگه از لحاظ داخلی بخوان سیاستشون رو به نوعی همگرایی ایجاد کنن، اگه بخوان از لحاظ منطقی عربستان سعودی رو قبل برانن که وارد یک معادلات کلانتری نشه، و در آخر هم این که بتونن اون محوری که در نهایت هویت سیاسی و آینده سیاسی به اونها ربط داره که اون رو به نوعی بهش کمک کنن. خب حوثی‌ها ناچار به این امر هستن، یعنی در موقعیتی قرار گرفتن که اگر انتخاب کنن که تنها به سیاست در یمن بپردازن، خب طبیعتاً این چیزی که ایالات متحده و کشورهای عربی میخوان، اگه وارد این حوزه بشن، خب طبیعتا اونجاست که مشکلات داخلی اونها که در نتیجه این سالها کشمکش‌های اقتصادی، مسائل انسانی و غیره که وجود داره، اونها را کاملا از بازی به بیرون میندازه. و اگر صورت دوم هم ادامه بدن به این معنا که به بازیگر مطلق و فعال و درجه‌ای که تبدیل بشن در کنار جمهوری اسلامی، طبیعتا این بستگی به این داره که ایالات متحده میخواد از آنچه که اتفاق افتاده پکیج حوثی ها و جمهوری اسلامی رو در یک پکیج قرار بده، همچنان که آقای ترامپ گفت که هر کاری که یمنی ها انجام بدن به مانند اینی که جمهوری اسلامی انجام میده. من فکر میکنم با توجه به تحولاتی که داره اتفاق میفته، مسئله خیلی تشدید خواهد شد و اونها از توانی که دارن در این منطقه استفاده خواهند کرد تا بتونن این شرایط رو تحمیل کنن که وضعیتی که اونها در باب المندب دارن میتونه شرایط برای اقتصاد جهانی خیلی بدتر کنه. این تجربه رو جمهوری اسلامی در هرمز داشته، میخواد این تجربه رو اونجا منتقل کنه. اگه در هرمز تا حدی به اصطلاح ضعیف شده، خب میتونه اینجا به نوعی جبران کنه. اما همه اینو بستگی داره تا اگه شرایط منطقی نتونن، ائتلاف منطقی لازم برای مسئله شکل بگیره، خب طبیعتاً حوثی‌ها میتونن همچنان یک کمک کننده یا یک دیسراپتور خیلی جدی باشن در این قضیه.
1: حسام دستپیش بود، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل خاورمیانه در بروکسل، که در ارتباط با حوثی ها میگفت اینکه آیا حوثی ها میتونند وضعیت جنگ یا وضعیت درگیری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران رو تغییر بدن با توجه به آغاز درگیری هایی که با عربستان سعودی دارند و آنچه که اونها ازش به عنوان محاصره در برابر محاصره نام میبرند. یک توقفی میکنیم و برمیگردیم.
5: برای این که سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
1: موشک‌های ایرانی با فناوری چینی و روسی در حال بمباران اهداف آمریکایی در منطقه هستند. این پرسشیه که این روزها تنها در رسانه‌ها دیده نمیشه، بلکه در میان سیاستمداران، مقام‌های آمریکایی هم این پرسش دیده میشه، مطرح میشه و اونها ارزیابی‌های متفاوتی از این مسئله دارن. سعید جعفری و نگاهی به این پرسش.
6: در حالی که جنگ بین ایران و آمریکا ادامه دارد، دقت هدفگیری موشک‌های سپاه پاسداران بار دیگر گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال همکاری نظامی و اطلاعاتی تهران با مسکو و پکن را تقویت کرده است. روابط جمهوری اسلامی با چین و روسیه همواره نزدیک بوده، اما همچنان ارزیابی‌های متفاوتی در خصوص ابعاد این مناسبات بین تحلیلگران و حتی مقام‌های سیاسی آمریکایی وجود دارد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با همتایان روسی و چینی خود دیدار کرد و درباره اهمیت این مناسبات برای تهران چنین گفت.
7: ببینید، اولا مشورت‌های ما با روسیه و چین یک امر جاری و مستمر هست. ما به طور مرتب هم در پایتخت ها، هم توسط سفرامون، هم در تماس های تلفنی و هم هر جایی که فرصت دیداری باشه با دوستانمون در روسیه و چین مشورت های سیاسی و تبادل نظر رو داریم و رایزنی میکنیم. الان هم فرصت بسیار خوبی بود امروز که ملاقات های حضوری صورت بگیره، هم با آقای لاوروف و هم با آقای وانگ ای من ملاقات های مفصل داشتم، وارد جزئیات زیادی شدیم و بحث و بررسی صورت گرفت.
6: اما همزمان با این دیدارها گزارش‌هایی منتشر شده که سطح همکاری احتمالی این دو کشور با ایران را فراتر از حمایت سیاسی و دیپلماتیک ارزیابی می‌کند. روزنامه گاردین گزارش داده ایران در حملات اخیر خود به پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا در منطقه از تصاویر ماهواره‌ای چینی و روش‌های مشابه تاکتیک‌های روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده است. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، تصاویر ماهواره‌ای شرکت‌های چینی امکان شناسایی هواپیماهای نظامی، سامانه‌های پاتریوت و تاد و دیگر تأسیسات مستقر در پایگاه‌های آمریکایی را فراهم کرده بود. یکی از این مراکز پایگاه هوایی آمریکا در اردن بود که هفته گذشته هدف حمله ایران قرار گرفت و دست کم 3 نظامی آمریکایی در آنجا کشته شدند. گاردین میگوید یکی از شرکت‌های چینی پیشتر تصاویری از همین پایگاه و سامانه‌های دفاعی مستقر در آن منتشر کرده بود. دولت آمریکا نیز در ماه می 3 شرکت چینی را به دلیل ارائه چنین تصاویری تحریم کرده بود. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این اطلاعات مستقیماً از سوی دولت چین در اختیار ایران قرار گرفته یا تهران از تصاویر ماهواره‌ای تجاری استفاده کرده است. برخی کارشناسان میگویند بیشتر اهداف ایران از جمله ساختمان‌ها و تأسیسات ثابت در پایگاه‌های آمریکا با تصاویر تجاری نیز قابل شناسایی است و برای هدف قرار دادن آنها لزوماً نیازی به کمک اطلاعاتی مستقیم پکن وجود ندارد. اما پرسش‌ها درباره نقش احتمالی روسیه پس از مجموعه‌ای از حملات دقیق ایران به مراکز مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شده است. برخی تحلیلگران و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که روسیه موقعیت این مراکز را در اختیار ایران گذاشته یا در زمینه فناوری پهپادی و هدفگیری به تهران کمک کرده باشد. با این حال این فرضیه هنوز قطعی نیست و مقام‌های مسکو نیز آن را رد کردند. این موضوع چند روز پیش در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا نیز مطرح شد. یک سناتور از پیت هکست وزیر دفاع آمریکا پرسید که آیا چین و روسیه در جنگ به ایران کمک می‌کنند؟
8: سناتور، همانطور که رئیس ستاد مشترک هم اشاره کرد، بدون تردید نوعی همسویی میان رقبای ما وجود دارد و آنها تلاش میکنند از ایران حمایت کنند. ما نیز راه‌های مختلفی برای بازدارندگی و مقابله با این موضوع داریم. برخی از این راه‌ها به دلایل امنیتی محرمانه هستند و میزان و ابعاد آن هم باید محرمانه باقی بماند. اما واقعیت این است که هر دو کشور در سطوح متفاوت به نوعی در حال تسهیل برخی از اقداماتی هستند که ایران انجام می‌دهد. پس بله.
6: این پرسش بار دیگر روز جمعه از سوی یک خبرنگار مطرح شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ارزیابی متفاوتی با وزیر خود ارائه داد.
9: من فقط این را می توانم بگویم که رئیس جمهوری شی گفته در این موضوع مشارکت نخواهد کرد. رئیس جمهوری پوتین هم همین را گفته. فکر می کنم که با آنها اعتماد دارم. البته که آنها رابطه طولانی مدت با ایران داشتند و ممکن است کارهایی هم انجام دهند. اما دست کم تا این لحظه اقدام قابل توجهی نکردند. فکر نمی کنم بخواهند باعث شوند من ناامید شوم.
6: تفاوت اظهارات ترامپ و وزیر دفاعش شاید بیش از هر چیز نشان دهنده دشواری تشخیص مرز میان کمک مستقیم نظامی و همکاری‌های محدودتر اطلاعاتی، فنی یا تجاری باشد. برنامه موشکی ایران سالهاست به برخی قطعات الکترونیکی و مواد اولیه چینی متکی است. در حملات اخیر نیز ایران از ترکیب پهپادها، موشک‌ها و روش‌های استفاده کرده که شباهت‌هایی با تاکتیک‌های روسیه در اوکراین دارد. اما برخی کارشناسان تاکید دارند که شباهت تاکتیکی با آموزش مستقیم از سوی مسکو متفاوت است و ممکن است تهران و مسکو بدون وجود یک همکاری عملیاتی رسمی از تجربه‌های یکدیگر آموخته باشند. دیدارهای عراقچی با وزیران خارجه روسیه و چین نیز در همین فضای مبهم انجام شد. فضایی که در آن تهران می‌کوشد روابط با مسکو و پکن را بخشی از پشتوانه راهبردی خود نشان دهد، اما دو کشور تا کنون نشانه‌ای از تمایل به ورود آشکار و مستقیم به جنگ با آمریکا نشان ندادند. سازمان همکاری شانگهای نیز برخلاف ناتو یک پیمان دفاع جمعی نیست و عضویت ایران در آن تعهدی برای حمایت نظامی دیگر اعضا از تهران ایجاد نمی‌کند. بنابراین حتی اگر گزارش‌ها درباره کمک‌های اطلاعاتی، فنی یا فناورانه چین و روسیه درست باشد، این همکاری هنوز فاصله زیادی با شکل‌گیری یک ائتلاف نظامی رسمی دارد. هرچند برای مسکو و پکن حفظ ایران به عنوان شریکی مهم در برابر آمریکا اهمیت دارد، اما به نظر می‌رسد هر دو کشور همچنان می‌کوشند این حمایت را در سطحی نگه دارند که آنها را مستقیماً وارد جنگ با واشنگتن نکند.
1: گزارش سعید جعفری رو شنیدید درباره پرسشی که این روزها مطرح میشه. فناوری چینی و روسی در اختیار ایران قرار گرفته تا در موشکاش استفاده کنه و بمباران کنه اهداف آمریکایی در منطقه رو. این سوالیه که برخی مطرح میکنند و سعید جعفری تلاش کرد که تصویری به طور روشن و شفاف ارائه بده از این ماجرا. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک نوشته ای رو در حساب کاربری خودش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و مدعی شده که کشتی‌های حامل تسلیحات ایران در دریای خزر رو هدف قرار داده. خبری که البته هنوز واکنشی از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در موردش دیده نشده و از سمت مقام‌های روس هم واکنشی نبوده تا اینجایی که من البته دیدم. باز هم اگر واکنش بیاد قطعا شما رو در جریانش قرار میدیم. حسین آریان کارشناس وسایل دفاعی و نظامی از نیوکاسل با ما هستن. آقای آریان بهتون سلام میکنم. پرسش اساسی اینه که آنچه که آقای زلنسکی داره میگه دقیقا چه معنایی رو میده؟ آیا یک جبهه جدیدی گشوده خواهد شد در این درگیری هایی که به هر حال شاهدش هستیم؟ حالا ایران با ایالات متحده آمریکا داره، از اون سمت به هر حال مسئله روسیه هست، حمایت هاش. همین الان در گزارشی که ما پخش کردیم مسئله فناوری چینی و روسی در استفاده از موشک های ایران مطرح میشه. کل این ماجرا رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
10: با درود، اون چرا که زلنسکی گفته تقریبا با یه قدری شرح و بحث در پراودای سایت پراودای اوکراین هم اومده که چه کارهایی کرده، ولی این بیشتر، این حملات بیشتر در حملات اوکراین علیه واقعا روسیه است، برای اینکه اوکراین انواع اقسام سلاح و تجهیزات، یعنی به ویژه پهپادها رو داره علیه روسیه استفاده میکنه. یعنی اگر بخوایم واقعا یه تصویری بدیم، اوکراین تقریبا 100 گونه پهپاد در این جنگ با روسیه به کار میبره. اینا پهپادهای علیه زرهی ها هستن، پرسونل، کوپترهای شناسایی، پهپادهای تاکتیکی و تهاجمی و حتی شناورهای هدایت شونده بدون سرنشین و پهپادهای دیگه و پهپادهای استراتژیک. این حمله ای رو که صورت گرفته نشان میده که علیه دو تا کشتی باربری بوده به اسم پورت اولیای 2 و بگی. اینا کشتی های باربری روسی در دریای خزر هستند که در لیست تحریم آمریکا قرار دارند، ولی اینها رو در حمله قرار داد احتمال بسیار زیاد با پهپادهای دوربرد استراتژیکش که برد اینا بالای 3000 کیلومتر و از نظر مسافت بخوایم حساب بکنیم، مثلا از اوکراین تا آستراخان در دریای خزر حدود 1600 کیلومتر، یعنی بردش کاملا میرسه. این کشتی‌ها در گذشته هم از اینا استفاده شده برای حمل تجهیزات نظامی از ایران به روسیه در ارتباط با اون کارخانه آلابوگا و کمک‌های دیگری که ایران می‌کنه و کمک‌های بالعکس از طرف روسیه به ایران. در ضمن همین سایت یعنی پراودای اوکراین گفته که یه ناوچه موشک انداز که اسمش هم داده اون هم مورد هدف قرار گرفته و از قرار معلوم این حملات روز 25 به حساب ژوئیه یعنی امروز صورت گرفته.
1: آقای آریان، وقتی این اخبار رو منتشر میکنن و هنوز ما شاهد اینم نیستیم که منبع مستقل دیگری تایید کرده باشه گفته های ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین رو، هدف از انتشارش دقیقاً چیست؟ آیا آقای زلنسکی میخواد از طریق انتشار این خبر پیام خاصی رو مخابره کنه به روسیه و به جمهوری اسلامی ایران، یا حتی پیام خاصی رو برای متحدان غربی اوکراین مثل ایالات متحده آمریکا و حتی کشورهای اروپایی؟
10: یه بخشش برمیگرده به این هدفایی رو که داره حساب میزنه، البته در ارتباط با این دو کشتی و حتی هدفای بیشماری رو که اوکراین با پهپادا در داخل روسیه زده. برای مثال مثلا اومسک، پالایشگاه اومسک در سیبریه هم هدف قرار داده. اینا برای بالا بردن هزینه است برای روسیه و این مدت هاست که ادامه داره. از طرف دیگه داره سیگنال میده به آمریکا، به هر حال به زودی بایستی زلنسکی بره آمریکا و ملاقاتی هم خواهد داشت در اونجا و با خود رئیس جمهور آمریکا. بخشی هم برمیگرده به اون، ولی نکته اساسی که اینجا ما میتونیم بهش توجه بکنیم اینه که به تازگی خود ترامپ گفته که پوتین به او اطمینان داده که سلاح و تجهیزات نظامی به ایران نخواهد داد. این همین حرف رو هم در مورد شی جی پینگ در مورد به حساب چین هم گفته.
1: ولی خب این به این معنا نیستش که ایران هم به روسیه سلاحی نخواهد داد. آیا میتونیم به این معنا بگیریم با توجه به اینکه میدونیم ایران و روسیه به هر حال توافقنامه هایی رو دارن که بر اساس اون توافقنامه ها همکاری هایی هم در زمینه فناوری پهپاد و موشک انجام میدن؟
10: درست میگین، ایران هم سلاح و تجهیزات اون نیازمندی های بخشی از نیازمندی های روسیه رو تامین میکنه، حالا فشنگ باشه، خمپاره باشه، سلاح ها برای یکان های زمینی باشه. و برخلاف اون چه که مثلا ترامپ ادعا میکنه، ما میدونیم که به هر حال از گزارش های اخیر از منابع اطلاعاتی آمریکا نشون میده که مثلا حملات پهپادی ایران علیه دفاتر سازمان سیا در کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان میتونه نتیجه کمکهایی باشه که روسیه به ایران داده. یعنی اینا میتونه کمکهای اطلاعاتی باشه و حتی بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته از سوی ایران برای به حساب تولید پهباد و هدایت. اینا میدونیم که در ماه مارس در عربستان سعودی در داخل سفارت عربستان یه دفتر سازمان سیا اونجا مورد هدف قرار گرفته، همینطور در شرق عراق. بنابراین یه پیچیدگی هایی در اینجا هست، یعنی روسیه داره کمک هایی را ارائه میده، ایران هم داره ارائه میده، زلنسکی هم این رو در این برهه زمانی داره رو میکنه. از یه طرف میخواد به روسیه بگه که به هر حال ما هر هدفی رو در هر جای روسیه بخوایم میتونیم این رو نشانه بریم به طرفش و از بین ببریم، و یه سیگنالی هم داره به طرف ایران میده. و این که روسیه نمیتونه، البته در گذشته هم در دریای خزر اوکراینی ها حمله کرده بودن به چند تا کشتی و صدمه به اونا زدن و همینطور صدمه های زیادی در رستوف در خود دریای سیاه و ناوگانشون و کشتی هاشون در سواستوپول در کریمه خیلی فعال بوده. ولی برای اینکه روسا تمرکزشون روی جبهه جنگ و بخش عمده‌ای از سامانه‌های پدافندشون به اون جهته، به همین جهتی که اوکراینی ها میتونن خیلی خوب استفاده بکنن از کمبود سامانه های پدافند هوایی و هدف های دوردست در روسیه نشانه برن.
1: سپاسگزارم از شما حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل که با ما همراه بودند. و اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بار دیگر محور توجه قرار گرفته. سانسور بخشی از صحبت‌های مسئول پزشکیان، اعتراض عباس عراقچی، انتقاد شورای اطلاع رسانی دولت و واکنش روزنامه‌های چاپ تهران، همه اینها رو بشنویم در گزارش وحید پور استاد.
11: اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما این روزها وارد مرحله‌ای کم سابقه شده است، اختلافی که دیگر تنها از سوی رسانه‌های منتقد یا فعالان سیاسی مطرح نمی‌شود، بلکه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، شورای اطلاع رسانی دولت و برخی روزنامه‌های داخل ایران نیز به نوعی از عملکرد صدا و سیما انتقاد کردند. محور اصلی این انتقادها سانسور یا پخش گزینشی سخنان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، نحوه پوشش مذاکرات و همچنین حضور مجریان و کارشناسان است که به گفته منتقدان با حمله به سیاست‌های دولت فضای رسانه‌ای را علیه مذاکره و توافق با آمریکا شکل می‌دهند. تازه ترین نمونه به مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد، جایی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران درباره روند مذاکرات با آمریکا سخن گفت. اما هنگام پخش این مراسم از صدا و سیما، برخی از سخنان او که به نقل دیدگاه علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی درباره مذاکرات مربوط می‌شد، حذف شد. صدای بخش سانسور شده یه سخنان مسعود پزشکیان درباره مذاکرات
12: بعد از جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در موازش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. صدا و سیمای ما پخش می‌کرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده، چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت اینکه برید حل کنید مشکل رو.
11: پس از این اتفاق شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه اعلام کرد حذف بخش از سخنان رئیس جمهور تنها یک مورد نیست و در هفته‌های اخیر گفتگوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز به صورت ناقص پخش شده و بخشی از سخنان محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در حمایت از دولت از پوشش خبری صدا و سیما کنار گذاشته شده است. در این بیانیه این روند غیر معمول توصیف شده و دولت نسبت به آثار آن بر انسجام ملی هشدار داده است. چندی قبل هم الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته بود صدا و سیما تریبون را به منتقدان داده است.
13: ما یه واقعیت‌های تلخی هم داریم تو کشور دیگه، در به بخشم صدا و سیما میدان و تریبون در اختیار این دوستان قرار میده، ولی سیاست آقای پزشکیان همچنان عبور محترمانه از کنار این سرصداهای گذراست.
11: در گذشته و پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما را متهم کرده بود که گروهکی و جناحی است.
14: این چه رسانه ملی داریم که همش دنبال یک جناح خاص و یک اقلیت هست، هر روز یک کاری میکنه، هر روز هر چیزی که یک کاری نمیکنه که مردم علاقمند بکنه، همش دنبال ایجاد اختلافه. حالا من که نگاه نمیکنم، نه رادیو گوش میکنم نه تلویزیون نگاه میکنم، چون اصلا هر وقت من نگاه میکنم میبینم در عمق برنامه هاشون علیه اتحاد ملی دارن کار میکنن و علیه انسجام ملی دارن کار میکنن و در چارچوب اسلام کار نمی کنن و قبول ندارن اخلاق اسلام رو. صدا و سیما رو بیاریم یک سال ملی کنیم ببینیم ضرر میکنیم یا نه. تا این مدت که همش جناحی بود، گروهکی بود.
11: اما در این روزها انتقادها از صدا و سیما به دیگر مقام های کشور هم کشیده شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در برنامه اینترنتی ماجرای جنگ از عملکرد صدا و سیما گرایه کرد. او در بخشی از سخنانش همچنین از فضاسازی هایی که علیه مذاکرات ایران و آمریکا انجام می شود به شدت انتقاد کرد.
15: مصاحبه من هیچ کم صدا و سیما پخش نکرد. خیلی جالبه. من با فاکس نیوز، با نم CNN، با کجا نشستم شمشیر زدم. بعد گفتم خب شب صدا و سیما میاد پخش میکنیم، یه بار کلا ببینیم وزیر خارجه ما چطوری صحبت میکنه. اصلا انگار ننگار چرا دو تا جملهش که خیلی خوششون اومده زیرنویس میکنن و خلاص، اون نشون بده وزیر خارجه چی کار کرده.
11: روزنامه سازندگی با تیتر سازمان شکاف ملی نوشت مدیران و مجریان صدا و سیما با سانسور سخنان رؤسای قوا، دامن زدن به تنش‌های سیاسی و تقویت گفتمان جنگ طلبی این سازمان را از جایگاه یک رسانه ملی دور کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران پیش از این هم در 23 تیر ماه امسال با انتقاد شدید از برخی اظهارات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود الغای دوگانگی میان دولت و نیروهای مسلح به معنای ایجاد شکاف در حاکمیت است.
16: وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یه طرف دولت یه طرف، این یعنی شکاف. بنده خودم از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم، بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی ها یکیان. اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه، چطور من از اون جدا میکنم؟
11: انتقادها تنها به دولت و وزارت امور خارجه محدود نمانده است. یوسف پزشکیان مشاور و فرزند رئیس جمهور نیز در واکنش به حذف بخشی از سخنان رؤسای قوا در صدا و سیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چه کسی در صدا و سیما تشخیص می‌داد که چه بخشی از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود. او در ادامه با لحنی انتقادی افسود اگر فردی وجود دارد که تشخیص او از رؤسای سه قوه بالاتر است، اداره کشور را باید به او سپرد. حسن شجاعی رئیس سابق کمیسیون عصر 90 در گفتگو با وبسایت چند ثانیه با اشاره به اقدامات سیاسی و انتخاباتی صدا و سیما در شرایط جنگی آن را خیانت به کشور خوانده است.
17: داریم برای اینکه 4 تا رأی بیشتر مثلا بتونی بگیری تو اینجا شروع بکنی وسط جنگ تمام عیار همه جانبه با بزرگترین ارتش تاریخ بشریت که جنگ وجودی هم هست، شما شروع بکنی دنبال 4 تا رأی بگردی، این واقعا خیانته.
11: در کنار این واکنش و برخی روزنامه‌های چاپ تهران نیز با تیترهای کم سابقه از عملکرد رسانه ملی انتقاد کردند. روزنامه شرق با تیتر صدا و سیما با کیست به نحوه پوشش اخبار مربوط به مذاکرات پرداخت و روزنامه سازندگی نوشت صدا و سیما با سانسور سخنان مقام‌های ارشد برجسته کردن دیدگاه‌های مخالف مذاکره و تبدیل اختلافات سیاسی به موضوعات رسانه‌ای از ایفای نقش یک رسانه فراگیر فاصله گرفته. صدای سعید طاووسی پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با روزنامه فرهیختگان و در انتقاد از صدا و سیما.
18: اینکه مسئولان ما رو بزنن به جرم اینکه مذاکره کردن یا نمیدونم نسبت بدن اونم فلانی یهودی هست، بهمانی اینجوری هست، یا مثلا فلان استاد تاریخ اسلام برن در تلویزیون بگن نمیدونم فلانی اشعث، اون یکی ابو موسی اشعریه، فلانی یه منافقه فلان. من در یه گروهی نوشتم که خوب بود ایشون خودشون رو هم معرفی کنن ما بفهمیم با کدوم شخصیت ارزنده صدر اسلام مواجهیم. خب شما مثلا عماری حذیفه بن یمانی که انقدر بصیرت در تشخیص منافقان و دشمنان و مثلا فتنه‌گران داری، خب اینا رو کاش ما می‌فهمیم.
11: بخش دیگری از انتقادها نیز متوجه برنامه‌های تحریری صدا و سیماست. منتقدان میگویند در هفته‌های اخیر شمار قابل توجهی از مجریان، مهمانان و کارشناسان این برنامه‌ها با انتقاد از سیاست‌های دولت، مذاکره و احتمال توافق با آمریکا را زیر سوال بردند. روی کردی که به گفته منتقدان با موازی رسمی دولت و دستگاه دیپلماسی همسو نیست و حتی می‌تواند بر فضای مذاکرات اثر بگذارد. بخشی از صدای مجریان صدا و سیما در انتقاد از مذاکره و توافق.
19: یکی از آقایون محترم کارشناسا اگه بهشون بر نمیخوره، اگه برنامه رو نمیکشن پایین و اینا، چون سابقه بالاخره وجود داره، منم اینجا دیگه راحت و صریح میخوام صحبت بکنم. حالا دیگه یه برنامه، دو تا برنامه رو آنتن رسانه ملی وقتا یه حرفی میزنه، عزیزان تحمل بفرمایید. حالا بعضی از رسانه‌ها نوشتن صدا و سیما و یه نمیدونم جلیلی و جبلی همش دارن انتقاد میکنن و از این صحبت‌ها. برنامه‌های قاطبه برنامه‌های رسانه که داره از تیم مذاکره کننده حمایت می‌کنه، کارشناسانی هم که یک دو تا انتقاد هم اگه وجود داره با تیم کارشناسی با تیم مذاکره کننده اون نیستن.
11: در مقابل رسانه‌های نزدیک به صدا و سیما و برخی مدیران این سازمان از عملکرد خود دفاع کردند. استدلال اصلی آنها این است که بخش حذف شده سخنان رئیس جمهور نقل قولی از دیدارها و مواضعه غیر علنی رهبر جمهوری اسلامی بوده و بر اساس ضوابط جاری انتشار چنین مطالبی تنها با تایید دفتر رهبر امکان پذیر است. به گفته این رسانه‌ها صدا و سیما برای راستی آزمایی این نقل قول تلاش کرده اما امکان تایید آن فراهم نشده و به همین دلیل آن بخش از سخنان رئیس جمهور در نسخه پخش شده حذف شده است. با این حال منتقدان این توضیح را کافی نمی‌دانند و می‌گویند اگر معیار رعایت ضوابط حرفه‌ای است، با این ضوابط باید درباره همه مقام‌ها و همه دیدگاه‌ها به یک شکل اجرا شود، نه اینکه سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه یا وزیر خارجه به شکل گزینشی حذف یا ناقص پخش شود. اکنون در شرایطی که موضوع مذاکره و توافق با آمریکا به یکی از مهمترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شده، اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند نیز به یکی از آشکارترین اختلاف‌های رسانه‌ای در درون ساختار قدرت تبدیل شده است. اختلافی که این بار نه میان دولت و رسانه‌های منتقد، بلکه میان دولت و رسانه‌ای شکل گرفته که عنوان رسانه ملی را یدک می‌کشد.
1: شنیدید از وحید پوراستاد. اما در ادامه ایستگاه 19 نور نیوز، رسانه نزدیک به علی شمخانی، جزئیات بیشتری از حمله 9 اسفند اسرائیل و آمریکا به دفتر کار دبیر شورای عالی دفاع رو منتشر کرده. در این حمله علی شمخانی و شماری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. به نوشته نور نیوز، این حمله زمانی انجام شده که جلسه‌ای در دفتر آقای شمخانی برای پیگیری طرحی جدید با هدف سازماندهی نیروها جهت مقابله با اعتراض‌ها تشکیل شده بود. بشنویم از جمشید سند.
9: به گزارش نور نیوز، یکی از دو دستور کار جلسه صبح 9 اسفند، پیگیری اجرای طرح سازماندهی منابع، ساختارها، نیروی انسانی و تأمین تجهیزات جدید برای مدیریت اغتشاش بود. دستور کار دوم نیز بررسی قریب الوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل به ایران اعلام شده است. به نوشته نور نیوز، این طرح پس از اعتراضات گسترده دی ماه تهیه شده بود و علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی با اجرای آن موافقت کرده و بر تسریع در عملیاتی شدنش تأکید کرده بود. این گزارش همچنین میگوید خامنه‌ای خواسته بود دبیرخانه شورای دفاع و شخص علی شمخانی به جای شورای عالی امنیت ملی این طرح را تا مرحله اجرا پیگیری کنند. نور نیوز مدعی شده است هدف از این طرح افزایش آمادگی نیروهای امنیتی و انتظامی برای مقابله با اعتراضات آینده با کمترین میزان آسیب و تلفات انسانی بوده است. حکومت ایران در جریان اعتراضات دی ماه با قطع گسترده اینترنت و استفاده از نیروی مرگبار، یکی از خونین

0: روزه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت، مسئول طراحی و تولید تجهیزات مورد استفاده برای کنترل تجمعات و اعتراضات بوده است. به نوشته نور نیوز، مأموریت اصلی این مجموعه توسعه ابزارهایی بود که امکان مدیریت اعتراضات را بدون استفاده از سلاح مرگبار فراهم کند. در زمان حمله به این مجموعه، مقام‌های جمهوری اسلامی توضیحی درباره علت هدف قرار گرفتن آن ارائه نکرده بودند و نوع فعالیت‌های آن نیز به طور رسمی اعلام نشده بود. این نخستین بار است که رسانه‌ای نزدیک به حکومت مأموریت این مجموعه را به طور علنی تشریح می‌کند. نور نیوز در گزارش خود همچنین مدعی شده که علی خامنه‌ای از کشته شدن حدود 3000 نفر در اعتراضات به شدت متأثر و ناراحت شده بود و علی شمخانی نیز در دوران مسئولیتش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بر محدود کردن استفاده از سلاح گرم در برخورد با معترضان تأکید داشت، موضوعی که به نوشته این رسانه با انتقاد برخی فرماندهان نظامی و انتظامی روبرو شده بود. این ادعاها به طور مستقل قابل تأیید نیست و نور نیوز نیز هیچ سند یا جزئیاتی درباره آنها ارائه نکرده است. این در حالی است که گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و تصاویر منتشر شده از اعتراضات از تیراندازی گسترده نیروهای حکومتی با گلوله جنگی و استفاده از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان حکایت داشت. نور نیوز مانند دیگر رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شده است که اعتراضات دیماه بخشی از یک طرح خارجی و مقدمه‌ای برای حمله نظامی آمریکا و اسرائیل بود. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراضات ضد حکومتی را به دولت‌های خارجی نسبت داده‌اند، اما تاکنون شواهد مستندی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده‌اند. بر اساس گزارش نور نیوز، جلسه کمیته فرعی شورای دفاع به مسئولیت شمخانی در حال بررسی همین طرح و همچنین احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل بود که نخستین موج حملات جنگ 40 روزه آغاز شد. علی شمخانی صبح 9 اسفند هنگام برگزاری همین جلسه همراه با شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اخیراً گفته بود در روز 9 اسفند که حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شد، علاوه بر دفتر علی خامنه‌ای، دفاتر علی شمخانی و محمد شیرازی، دو مقام ارشد نظامی و علی اصغر حجازی، مقام امنیتی بسیار نزدیک به خامنه‌ای هم هدف قرار گرفتند و از میان فقط حجازی زنده ماند.
1: از جمشید زند شنیدید. بارش‌ها امسال نتوانست تشنگی ایران را برطرف کند. اگرچه میزان بارندگی نسبت سال گذشته بیش از 60% افزایش پیدا کرد، اما انباشت خشکسالی های چند ساله و کاهش ذخایر راهبردی آب باعث شده 34 میلیون نفر در 58 شهر ایران همچنان با تنش آبی روبرو باشند. هشداری که نشون میده بحران آب در ایران فراتر از یک سال پربارشه و به راهکارهای بلند مدت نیاز داره. بنیامین سعد نگاهی کرده به این موضوع.
2: آنچنان که وزارت نیرو اعلام کرده، تداوم 6 سال خشکسالی، افت منابع آب زیرزمینی و توزیع نامتوازن بارش‌ها موجب شده تأمین آب شرب برای حدود 34 میلیون نفر در 58 شهر ایران همچنان در وضعیت تنش آبی باشد. با وجود آنکه میزان بارش‌های سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 60% افزایش یافته، مسئولان بخش آب تأکید می‌کنند که این رشد به معنای پایان بحران آب در ایران نیست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، بررسی شاخصهای خشکسالی در مقیاس کشوری نشان می‌دهد که ایران همچنان ششمین سال متوالی خشکسالی را پشت سر می‌گذارد و بارندگی‌های امسال هم نتوانسته کسری انباشت منابع آبی به ویژه ذخایر آب زیرزمینی را جبران کند. آمار وزارت نیرو حاکی است که پراکندگی نامتوازن بارش ها سبب شده بخش های وسیعی از ایران همچنان با کم بارشی روبرو باشند. به گفته مدیر کل دفتر اطلاعات و داده های آب ایران، در حال حاضر 12 استان در شرایط بارشی زیر نرمال قرار دارند و مدیریت تأمین آب شرب برای جمعیتی حدود 34 میلیون نفر در 58 شهر یکی از مهمترین چالش های وزارت نیروست. کارشناس‌ها هشدار می‌دهند ادامه کمبارشی در این مناطق می‌تواند به کاهش روان آب‌های سطحی، افت ورودی سدها، افزایش برداشت از منابع

0: آب زیرزمینی و در نهایت تشدید چالش تأمین آب در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت منجر شود. در این حال آخرین آمار مخازن سدهای ایران تا 27 تیر نشان می‌دهد 62% ظرفیت سدها پر شده و ورودی آب به مخازن نسبت به سال گذشته 75% افزایش یافته است. همچنین حجم آب ذخیره شده در سدها با رشد 38% به حدود 32 میلیارد متر مکعب رسیده است. با این حال وضعیت همه سدهای ایران مطلوب نیست و 9 سد مهم کشور همچنان کمتر از 20% ظرفیت خود آب دارند. کارشناسان معتقدند که عبور از بحران آب تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی یا توسعه زیرساخت‌ها امکان پذیر نیست و نیازمند اصلاح حکمرانی آب، مدیریت منابع، کاهش هدر رفت در شبکه‌های توزیع، توسعه بازچرخانی آب، اصلاح الگوی کشت و زرع و افزایش مشارکت عمومی در مدیریت مصرف است.
1: از بنیامین صدر شنیدید و اما در اینجا میخواییم بریم سراغ اکبر عبدی، یک بار دیگه از او یادی بکنیم، بازیگری که تموم نمیشه به این راحتی ها، بخشی از حافظه و خاطره جمعی ماست، به ویژه از دورانی که سینما برای خودش یک وزن خاصی داشت، یک شاید ارزش های دیگه ای داشت، فیلم در سینما دیدن یک حس و حالی داشت، به ویژه که الان میخواییم بریم همراه بشیم با ابوالحسن داوودی در تهران، کارگردان سینما که حتما همه ما فیلم سفر جادویی رو در سینما دیدیم، به ویژه بچه هایی که به هر حال کودکی خودشون رو از دهه 60 آغاز کردن و این فیلم ها رو معمولا مدارس می بردن و به هر حال فرصتی می شد که چنین فیلم های خوبی رو توی سالن سینما دید. آقای داوودی با اکبر عبدی دو فیلم داره، نان و عشق و موتور هزار، که به هر حال سال 80 ساخته میشه، و سفر جادی. آقای داوودی بهتون سلام میکنم، بذارین از همین جا و با این پرسش کلی آغاز بکنم که از سفر جادویی تا نان عشق موتور هزار آقای عبدی رو چگونه دیدید؟ آیا این فاصله آقای عبدی رو تغییر داده بود اون چیزی که شما تجربه کردید در همکاری باشون؟
2: سلام عرض میکنم، شب و روزتونم بخیر. ببخشید من یه خورده صدام گرفته به دلیل بیماری و سعی میکنم که حالا یه جور مفهوم تر صحبت بکنم.
1: براتون عرضی بهبودی میکنم.
2: خیلی متشکرم، مرسی. واقعیتش اینه که من خب تقریبا میشه گفت شروع فیلمسازی جدی حرفه‌ایم سال 67 با فیلمی بود که خب به شدت حالا به دلیل اون فیلمنامه‌ای که داشت و به دلیل موقعیتی که داشت به شدت وابسته بود به جنسی از بازیگری که این جنس جز از اکبر عبدی از هیچ کسی دیگه‌ای تو اون زمان بر نمی اومد. یعنی اگر من در همون شرایط امکان همکاریش خودم رو با اکبر عبدی نداشتم قطعا سرنوشتم کاملا حتی سرنوشت فیلم سازی عوض شده بود، چرا که قطعا اون فیلم دیگه‌ای در می اومد و اون چیزی که الان خب تقریبا بالا بدون این که بخوام از خودم صحبت بکنم تبدیل به یک فیلم کالت شده و مونده و بارها و بارها هنوز دیده میشه و هنوز خاطره سازه، قطعا شکل نمی گرفت. ویژگی مهم اکبر عبدی که من از همون سالا چون توی تلویزیون کار میکردم و با کاراش آشنا بودم، با نقشهایی که بازی میکرد، یکی از مهمترین ویژگی های اکبر این بود که از یک خصوصیتی برخوردار بود که این خصوصیت هم به شدت کمکش کرد در اینکه پله های موفقیت رو خیلی سریع طی کنه، هم یک جور به شکلی قاتل جانش شد. یعنی اینی که عبدی یکی از بیبی فیس ترین بازیگرهایی بودش که ما توی سینمای ایران داشتیم و چیزش این بود که اگر هر کسی رو میخوای هر نقشی رو روش پیاده بکنی باید بری سراغ اکبر عبدی، چون اون چهرش هر چیزی رو میپذیره، از یه بچه مثلا 7-8 ساله تا یک پیرزن 100 ساله تا یک قومیت، هر کدوم از قومیت هایی که خب تبحر زیادی هم داشتن.
1: چرا قاتل شد آقای داودی؟ یعنی به نظر شما فیلم هایی که بازی کرد هم. چون فرصتمون کمه میخوام به این بپرسم.
2: بله من میگم الان به دلیل اینی که ما توی بازیگری خب در طول سالها وقتی همه بازیگرها تو همه جای دنیا از یک مرحلهی به بعد در واقع وارد یک چیز دوم میشن، یک شرایط دوم میشن، یعنی دیگه به جای اینکه جوان اول بازی کنن باید برن نقش میان سال بازی کنن، باید از یه جای دیگه برن نقش مثلا پیرمرد رو بازی بکنن. و این پیدا کردنش تو کسانی که این خصوصیت رو نداشتن کم و بیش اتفاق میافتاد و خود بازیگرها اینو میپذیرفتن، از اینکه مثلا موهاشون رو رنگ کنن یا بدن سازی کنن فلان کنن، بخوان همچنان خارج از مثلا 50 سالشونه بخوان نقش جوان 30 ساله رو بازی کنن یا 25 ساله رو بازی کنن دست میکشیدن. اما عبدی به دلیل این شرایط فیزیکیش هیچ وقت امکان رسیدن به این مرحله رو پیدا نکرد، چون تو هر مرحله ای این امکان براش بود که همه نقش‌های مختلف رو بازی بکنه، همه نقش‌های مختلف رو بتونن روش پیاده بکنن، گریم داشته باشه. و اگر طبعا با یک کارگردان، با یک متن خوب و با یک گروه خوب بود، کارهای به شدت ماندگاری ازش باقی میمون.
1: آقای داودی خیلی کوتاه چون فرصت رو به پایینه، یعنی تقریبا ما 45 ثانیه داریم، در این 45 ثانیه میخوام به این بپردازی که کارنامه اکبر عبدی در سالهای پایانی عمرش چرا اونطور نبود که در گذشته بود؟ اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید در 30 ثانیه سپاسگزار میشم.
2: این به همین دلیل بود، برای اینکه اتفاقا ادامه همین بحثی که میکنم، برای اینکه اون دیگه چیزایی رو که نقشهایی رو که طبعا نقشهای مهم و تاثیرگذاری رو بود قطعا یا بهش ارائه نمیکردن یا اگه ارائه میکردن نقشهایی نبود که بپذیره و مجبور بود حالا برای معیشت یا برای هر چیز دیگه هر نقشی رو بپذیره. و اتفاقا توی اون نقشان باز به دلیل نبوغی که داشت، در این که میتونست همه چیز رو به شکل فلبداهه پیش ببره، جای بسیاری از مثلا بیکفایتی های متن و کارگردان و اینا رو میگرفت. بله. و خب تهیه کننده هم از این استقبال میکرد.
1: سپاسگزارم از شما ابوالحسن داوودی که با وجود بیماری هم از تهران با ما همراه بودید. براتون عرضه سلامتی هم میکنم و برای شما شنوندگان خوب ایستگاه 19 هم لحظات خوبی رو آرزو مندم.
3: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ بار دیگر از احتمال از سرگیری حملات گسترده علیه ایران خبر داد. ایران ضمن تایید حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر از کشته شدن یک نفر خبر داد. وزیر نفت ایران مدعی شد که جمهوری اسلامی در جریان جنگ بیش از 11 میلیارد دلار نفت فروخته است. دونالد ترامپ روز شنبه گفت اگر واشنگتن در گفتگوها با تهران به 100% خواسته های خود نرسد، حملات گسترده علیه ایران را از سر خواهد گرفت. همزمان پایگاه خبری اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ روز جمعه به ارتش آمریکا دستور داد حملات جدید علیه ایران را انجام ندهد. به نوشته اکسیوس هنوز روشن نیست که تصمیم رئیس جمهوری آمریکا اقدامی موقت بوده یا وقفه در حملات ادامه خواهد یافت. به گفته منابع این رسانه ارتش آمریکا همچنان در حال آماده سازی طرح‌هایی برای احتمال بازگشت به عملیات نظامی گسترده است، ولی ترامپ تا کنون دستور اجرای این طرح‌ها را صادر نکرده است. ترامپ شامگاه جمعه نیز به خبرنگاران در کاخ سفید گفت هنوز دستور آغاز حملات به مراتب سنگین‌تر علیه ایران را صادر نکرده و با جدی‌تر شدن گفتگوها منتظر نتیجه مذاکرات خواهد ماند. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر را تایید و اعلام کرد. این حمله به انفجار در یک کشتی انجام میده و در نتیجه آن یکی از خدمه جان باخته و یک ملوان دیگر زخمی شده است. این واکنش پس از آن منتشر شد که رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه و همچنین کشتی‌هایی را که به گفته او برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران مورد استفاده قرار می‌گرفتند در دریای خزر هدف قرار دادند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود ضمن محکوم کردن اقدام اوکراین آن را نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و مصداق عمل تجاوزکارانه خوانده و افسوده که این دست اقدامات می توانند آتش جنگ را بیش از پیش شعله ور کرده و گسترش دهد. از سوی دیگر رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه روسیه را متهم کرد که با در اختیار قرار دادن تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه به ایران در انجام حملات اخیر علیه این مراکز کمک کرده است. به گزارش رویترز ولادیمیر زلنسکی اعلام کرد اوکراین از ابتدای ماه ژوئیه فعالیت گسترده ماهواره‌های روسیه برای رصد کشورهای حوزه خلیج فارس و پایگاه‌های نظامی آمریکا را ثبت کرده و به این نتیجه رسیده که این اطلاعات سپس در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. آقای زلنسکی گفت میان تصاویر ماهواره‌ای روسیه و حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن، بحرین و کویت ارتباطی آشکار وجود دارد. وزیر نفت ایران اعلام کرد این کشور در جریان جنگ 11 میلیارد و 500 میلیون دلار نفت فروخته و در دوره آتش بس نیز با افزایش صادرات 6 میلیارد و 500 میلیون دلار دیگر از محل فروش نفت درآمد کسب کرده است. به گزارش شانا شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی محسن پاک نژاد گفت کاهش خطر برای تردد نفت کشا در دوران آتش بس امکان افزایش صادرات و فروش بخشی از حدود 100 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ذخیره شده را فراهم کرد. وزیر نفت ایران افزود مجموعه این فروش بیش از 60% درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه سالانه کشور را تامین کرده است. اظهارات وزیر نفت جمهوری اسلامی در حالی بیان شده که نیروهای ایالات متحده به تناوب اقدام به محاصره دریایی ایران کرده و مانع ورود یا خروج هر نوع شناور مرتبط با ایران از خلیج فارس شدند. و وزیر امور خارجه مصر در گفتگوهای جداگانه با همتایان ایرانی و عمانی خود بر ضرورت کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه تاکید کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی در تماس با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان خواستار توقف همه اقدامات نظامی و تنش‌زا شد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: هوای امروز آفتابی است، آسمان آبی آبی است، حال همه خوب خوب است، احوال همه مطلوب است، ضربان قلبت موزون، ریه‌هات پاک و میزون، جریان زندگی خرامان، برگردنت آویزون، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، دوستان با وقارت، همه چشم انتظارت، ولی تو میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت.

نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت.